0: til þess að bara hann væri þarna ekki að króknur kulda og, mm. og hérna og ekki í hættu að bara detta út úr þessari tunnu.
1: Já. Ef hann hefði orðið sjóveikur eða mjög sjóveikur eða svona bara fengið svima þá hefði hann ekki farið.
0: Já, ég meina ég það ekki spyrjaði hvernig þetta hefði geta farið en þeir voru að taka hann gríðarlega áhættu og mér skilst að hérna hann hafi ekki vita að þeir ætla að skrá hann sem farþega þeir fengu hjá honum nafn og kennitölu og, og hann bara einhvern veginn honum fann sjálfsagt að veita það vegna þess að þegar að maður ákveður sjálfur að grípa til borgaralegar óhlýðni þá tekur maður þeim afleiðingum sem að kom í kjölfarið
1: Já. En með þessu stöndi fyrst sagan þannig síðan fór vel að hann heilla húfi og hérna kannski verða engin lagaleg eftirmál eins og þetta horfir núna var þá þessi gjörningur hans sem sagt mikilvægur fyrir ykkur til þess að varpa athygli á þessar ólöglegu veiðar að ykkar mati sem
0: Já, þetta náttúrulega varpaði athygli á þessar ólöglegu veiðar og fékk líka alþjóð athygli ég bara sjaldan fengið jafn mikið af skilaboðum frá erlendum blaðamönnum eins og síðustu daga
1: og það bara þannig
0: Já, en reyndar þá erlendir miðlar alltaf mjög uppteknir af því að við förum á veiðar það finnst þetta öllum algjörlega galið og hneykslanlegt og því miður þá bitnar þetta bara á okkar ímynd og á okkar ferðamannaiðnað
1: Sérðu mun á íslensku pressun og erlendu í þessum öfnum?
0: Já, sannarlega það svona Íslenska pressan mjög varkár í því hvernig hún nálgast Kristján Loftsson og Kval HF. Maður sér það náttúrulega sérstaklega á Morgunblaðinu vegna þess að hann náttúrulega á stóran hluta í Morgunblaðinu. En líka Rúf, það eiginlega bara ótrúlegt hvað Rúf hefur einhvern veginn haldið að sér höndum og fjalla lítið þetta miðað við hvað þetta hefur fengið mikla athygli. En svona sín hefur helst, sín og vísir hefur helst fjallað þessi mál. Og alveg tekið báðar hlýðar
1: Áhugaverð sem að segja að rúvararnir séu svona smeykari við auð og ægivald Kristjáns Loftssonar ennlega með sín
0: Já.
1: En samt ætti rúfa vera í bestri stöðu til þess að sína fullkomið sjálfstæði
0: Já.
1: Þar þarf enginn að óttast að fá launum næstu mánuðum og þau eru ekki háð neinum ólíkorkum eða hérna auðlýsingahagsmunum, markaðshagsmunum eða neinu
0: Nei. En þeir sína þessu ótrúlega lítinn áhuga bæði útvarsfólk og fréttamenn sko, það eins og þetta sé eitthvað svona eins og með umhverfismálin þeir sína því líka, lítinn áhuga og dýravelferð yfir höfuð mér finnst það bara mjög sorglegt það engin svona fjölmiðlamaður innan rúf sem með sérstaka áherslu á umhverfis- og dýravelferðamál og hjá svo stóru miðli þá finnst mér þurfa bæta úr því
1: Þetta líka veltir upp svo miklum stórum spurningum sko almanna útvarpið. Til þess að sáttum almanna útvarpið þá þarf það einhvern veginn að vera öðruvísi heldur en allir aðrir miðlar. Það alltaf að þora að vera sjálfstætt sko.
0: Já.
1: En þér finnst það ekki vera það.
0: Sko,
1: mér
0: finnst þetta vera meira áhugaleysi. Auðvitað snýst þetta líka fjármagn, ég veit að rannsóknablaðamannska færi ekkit eitthvað gríðarlega mikið fjármagn innan rúf og þarf það væntanlega að fá eitthvað betra fjármagn til þess að blaðamenn geti kafað onn í málefnin og gefi sér tíma að það sé ekki alltaf þessi tímapressa bara að þú veist, koma með fréttir dagsins en ekki að kafa onn í einhver mál eins og kvalveðar, ég meina við vitum að þetta stórt mál og þetta varðar spillingu og þetta varðar valdamesta fólk á Íslandi.
1: Hvernig varðar spillingu sérðu?
0: Já, við vitum að Kristján Loftsson með fjölskyldutengsl og vinatengsl við sjálfstæðisflokkin, hann virkur innan sjálfstæðisflokksins, hann náðar marga félaga og fjölskyldu og Bjarni Benediktsson sem að veitt honum þetta leyfi í síðustu viku hans í stjórn, hann náttúrulega tengdur Kristján Loftssoni fjölskylduböndum bæði föður bróðir og föður systir Bjarna Bendissonar eiga hlut í Kval HF þannig að já, það bara því miður þarna hagsmuna árekstur sem að olli því að hann veitti þetta leyfi og Mér þykir það bara ekki í lagi. Mér finnst að við eigum að gera betur hérna á Íslandi og ég veit að við erum lítil þjóð og það erfitt að komast hjá því að séu einhverju hagsmunir en þá maður einmitt að vanda sig meira og passa sig betur að maður taki ekki svona galnar ákvarðanir eins og Bjarni Benediktsson gerði en hann var væntanlega bara búin að ákveða hætti í pólitík og sá ekki að hann myndi hljóta neitt skaða af því að veita þetta leyfi.
1: Og þá var þáttur Jóns Gunnarssonar ónefndur.
0: Já. Hann náttúrulega fekk þarna hefur maður heyrt af leynilegum upptökum sem að gerðar voru þar sem að sonur hans að tala við einhvern njósnara, skilst mér að hérna að Jón Gunnarssyni var lofað þarna hvað fjórða eða fymta sæti á lista sjálfstæðsflokksins í þessum kosningum og lofað að fá það tækifæri vegna þess að Bjarni Benediktsson taldi sig vanhæfan til þess að gefa þetta veðileyfi að þá ætlaði hann að skipa Jón Gunnarsson og gerði það skipa hann sem einhvern sérstakan ráðgjafa innan atvinnuvega ráðuneytisins akkurat þegar þetta var að því að hann átti í raun að gefa þetta út en svo sennilega vegna einhverja lagalegra hérna ferla sem að þarf að fylgja þá gerði Bjarni Benediktsson það sjálfur
1: Hvað það sem keyrir þig áfram og svona veitir þér nægilegt hugur ekki til þess að standa gegn þessum öflum?
0: Sko, ég bara með mjög sterka réttlætiskennd og mér að sjálfsögðu, það fyrst og fremst það vegna dýrana, vegna þess að þau hafa ekki rödd og mér finnst að einhver þurfi að tala þeirra máli og ég tók það bara á mig að vera talsmaður dýra, vegna þess að það bara ófáir að gera það og ég sá að það þurfti. Virkilega. En svo ég líka með algjört ofnæmi fyrir spillingu og frændhygli og tel mikilvægt að og mér finnst það eiginlega bara mikil smánablettur á Ísland að við skulum hafa okkur svona enþanda í dag hvað varðar mikilvægar ákvarðanir í stjórnsýslu.
1: Mm-hmm. Þannig að þetta í rauninni kannski tvær ástæður sem eskalerast og koma saman í því að veita að er nægilegt þrek og þrótt til þess að djöflast í þessu.
0: Já, ég tel bara að það sé hið rétt að gera og þá einhvern veginn heldur maður áfram þrátt fyrir hérna ára langa baráttu og þú veist, ég held satt að segja þegar ég byrjaði að hérna mótmæla kvalveðum að þetta væri, ég byrjaði á sér þess að 2018 að skipuleggja mótmælin að þá hugsaði ég, þetta bara alveg að fara degi út, þetta að fara að hætta, það er engin góð ástæða fyrir því að við stundum kvalveðar og alþjóðlegu þrýstingur líka mjög mikill. Við erum hluti af samningum sem við erum að brjóta með því að stunda kvalveðar. Þannig að þú veist, þetta eiginlega bara algjörlega galið og mér finnst bara mjög sorglegt að við séum svona eitt af þrem ríkjum í heiminum sem að leifa þetta. Já, og að við þurfum alltaf einhvern veginn að vera síðust að taka svona siðferðilegar ákvarðanir fyrir dýrin.
1: Ég ætlaði að mynda að skjóta það inn í að þetta næstu því komið í öllum heiminum fyrir utan Ísland og tvö önnur lönd.
0: Já, og það eru 40 ár síðan í dag að flest ríki heims tóku sér saman hérna hjá alþjóða kvalveði ráðinu að stöðva iðnar kvalveðar í öllum heiminum og Íslendingar fengu þarna tímabundna undanþáu og hættu svo kvalveðum í einhver 10 ár þannig að milli 91 og 2002 held ég að við höfum ekki verið að veiða neitt og fengu svo aftur undan þá 2002 fyrir veiðum og fundur sem sagt alþjóð kvalveður að sem sér annað hvert ár og það núna í haust og það veit ég að það eru mjög mörg erlend dýravelferðar og náttúruverndarsamtök að reyna að koma kvalveðum Íslendinga á dagskrá og þrýst á það að ríki heims hérna taki tilbaka þessa undanþágu sem við fengum.
1: En nú verðast mörg okkar ekki skilja neitt annað en hagsmunni og bara peningamál. Því var spáðum tíma að ef Íslendingar ætluðu að móast við og veiða hvali mikill ósátt við 99% heimsins þá myndi það hafa alvarlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir okkur, það myndi hafa neikvæð áhrif að ferða þjónustu alls konar alþjóðasamskipti. Það hefur samt ekki orðið, er það?
0: Jú, hann Jóhannes hjá samtökum ferðaþjónustunnar, hann vill meina að það sé að minnstakosti 7000 manns sem að hætta við að koma til Íslands þegar að við erum að veiða hval. Það jafngildi því að við séum að missa tekjur upp á 3 milljarða yfir eitt sumar sem náttúrulega svakalegu skellur og töluvert meira en það sem að við högnumst á hvalveiðum ef að hvalkjöti selst en við sjáum það trekk í trekk og það hefur margoft gerst að Kristján Látsson, húnum hefur ekki tekist að selja kjötið þetta hefur verið fast í fristihúsum árum saman hann hefur reynt margoft að fá leyfi til þess að selja þetta í dýrafóður og hann hefur farið á sveig við lög og reglur og selt þetta í dýrafóður undir borði bæði til minka bænda í Finnlandi og hlaut þar skell fyrir það það mun ekki gerast aftur og einhver tíman hvað 2012 held ég til svínabænda í Danmörku en það var líka tekið mjög hart á því og það mun ekki gerast aftur þannig að það náttúrulega algjörlega galið að við séum að veiða næst stærstu dýr heims sem eru mjög mikilvæg fyrir vistkerfi sjávar til þess að gefa það svo í dýrafóður þú veist, það er engin góð ástæða til þess en efnahagslega þá hafa reikningar frá Hval HF sýnt að á 10 árum frá 2012 til 2022 þá tapaði Hvalur HF 3 milljörðum á hvalveiðum þeir högnuðust ekki, vegna þess að það bara mjög eins og ég segi, það eru bara Japanir sem kaupi þetta og þeir kaupi þetta ekki alltaf og ég heldur sér ekki að fara að kaupi þetta í ár þannig að þeir töpuðu þannig 3 milljörum en bækur hvals yfir höfuð ef þú ert ekki skoða bara hvalveiðarna sjálfar líta mjög vel út út hjá hvalur hvað fer fjárfestingafélag þá fastegnir og þá hlut í fyrirtækjum út allan bæ
1: Þannig að það sama hvar borið henni er það þú sér engin skynsamleg rök fyrir
0: Það eru engin skynsamleg rök fyrir því Það ekki siðferðileg rök, það ekki efnahagsleg rök, það ekki menningarleg rök Við byrjuðum ekki að stunda iðnar hvalveðar fyrir eftir seinni heimstyrjöld þannig að það ekki að segja þetta sé einhvers konar menningatengt veiði Hérna áður fyrr þá, þegar fólk át hvalkjöt þá var það vegna hvalreka eða vegna þess að Normenn og Baskar og Hollendingar stunduðu hvalveðar út yfir strendur Íslands og skildu hræin eftir í fjörðunum og við fórum og tókum það sem hægt var að borða því en það engin menningaleg rök fyrir því að við höfum aldrei sem Íslendingar verið að veiða hval
1: Sko, þetta sem hún segir með fræntiglin og spillinguna Það var maður eins og ég kaupi það, þetta sko, ég kaupi þessi rök ég veit ekki með þorra þjóðarinnar en eitt af því sem að Kristján Lótsson sko kannski tengt þessu sem vorum að ræða með fjölmiðluna er að hann hún einhverju hluta vegna textunum að hafa ákveðin hluta sögunar með sér það eru nægilega margir íslendingar sem að trúa því að hvalveðar séu okkur mikilvægar eða teiknum sjálfstæði þjóðarinnar eða eitthvað slöðis til að það ekki von á því að 50.000 Íslendingar hópist með þér á mótmæli gegn hvalveiðum. Hvað heldur það, ertu með einhverjar auka skýringar umfram það sem við höfum kastað á milli okkar, hvers vegna hann nær að hafa narratífið hans megin?
0: Já, það algjörlega vegna tengsla hann við sjávarútveginn. Hann átti náttúrulega HB Granda eitt stærsta sjávarútis fyrirtæki á Íslandi og seldi það þarna fyrir nokkrum árum og einhver hluta vegna þá eru sjávarútis fyrirtæki á Íslandi og sjómenn, þeir standa með Kristjáni Loftssyni vegna þessir trúa því að hvalirnir séu að geta frá okkur fiskin og að það sé okkar hagur að veiða hvalin en
1: það er ekki satt
0: það stendst ekki vísindalegar rannsóknir og þess ber að geta að það var mikið meira fisk í sjónum áður en að við fórum að stunda iðnar hvalveðar það sko minkandi fiskistofnar eru vegna ofveiði okkar og vegna mengunar vegna hækkandi sýrustig sjávar og hækkandi hitastig sjávar sem að mannavöldum. Þannig að það að við ætlum að veiða kvali til þess að auka í fiskistofninum, það á sér bara enga stoð í raunveruleikanum og þetta bara mjög lífseg mýta. Það eru mjög margir sem trúu þessu vegna þess að Kristján Loftsson hefur nota þessa afsökun í 40 ár og hann hefur líka náttúrulega hann fekk gríðarlega samúð allra sjómanna og sjávarútvegs félag á Íslandi þegar að Paul Watson fór þannig 1986 og sökti skipunum vegna þess að við sem Íslendinga þetta náttúrulega stærsti glæpur sem þú getur framið á Íslandi að sökka skipum eða gera skipum eitthvað sem skapar einhvers konar hættu fyrir sjómenn þetta mjög tilfinningabundið fyrir okkur við eigum öll einhverja í fjölskyldunni sem að hafa farist á sjó og við vitum að sjórinn gefur og sjórinn tekur og þetta ekki eitthvað sem að við styðjum þannig að hann fekk þarna gríðarlega samúð og ég tel að aðgerði Paul Watson þannig 1986 var ekki kvölunum í hag vegna þess að hversu mikla samúð Hvalur HF og Kristján Loftsson fengu í kjölfar þessa þannig að svoleiðis aðgerði til dæmis ekki eitthvað sem að við í kvalavinnum styðjum
1: Ömmit Og því miður þá gengur illa fyrir okkur að fá Kristján Loftsson til að ræða við okkur ég held ég hafi síðast náð sambandi við hann 2014 mm-hmm. hann talar nú ekki við marga blaðamenn hann talar við mokkan og kannski aðeins við rúf en hérna en þakka þér Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina fyrir að koma hér og svara þessum spurningum og þú bara heldur áfram þínu baráttu
0: Já, takk kærlega fyrir að fá mig
1: Og áframgöngu í göttuna kæru, hlustendur, áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar, og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Ragnar Baldursson, Kína fræðingur, ætlar næsta ræða við hann Gunnar Smára uppruna hugmyndarinnar mörg kerfi innan sama ríkis og hvers vegna hún mikilvæg í stefnu kínverska kommunistaflokksins.
4: Já, hörðu, við ætlum að fara til Kína núna með Ragnari Baldurssyni, Kína sérfræðing og komið hingað og höfum spjallað í mislutum Kína. Og eitt sem hefur komið fram hjá þér að það sé eiginlega stefna kínverska stjórnvalda að hafa ekki bara eitt kerfi í landinu, heldur hann tvöða fleiri, við þekkjum náttúrulega með Hong Kong, það sem var gerir samningur að viðhalda kerfinu þar en við heldur líka komið til tals þegar við verið að ræða Taiwan og þú hefur sagt þetta sé kínverskumind þetta hefur oft eða tímabilum í kínversku sögu hafið verið tvö kerfi í einu landi og þessum að ég bara auðvöld með og gætu alveg saminast Taiwan og gefið íbúinu þar frelsi til þess að reka áfram sitt kerfi þeir var ósort það og þetta jafnvel eftir svona verð
5: Já, þú manst það rétt ég hef sagt eitthvað þess að veru það tók mig smá tíma að komast þess að niðurstöðu það ekki sjálfsagt ég ólst upp við það að það ætti öllur ekki að vera eins að einhvern veginn að hérna sem Íslendingur þá náttúrulega lærið ég það að líra þess ekki væri endapunktur pólitískra þróunar og það var eiginlega bara ekki hægt að komast lengra með hérna stjórnmálakerfi og svo væri lýðræði eitthvað bara eitt stjórnmálakerfi og svo náttúrulega þegar ég gróður og sup og hérna fór að skoða heiminn betur það, og náttúrulega í dag þegar við horfum á já, Bretland, mér skýrst að forsætti sá þegar sé að röglastur og öldum og svo náttúrulega þegar ég var unglingur að þá man ég að hafa daldið náhuga á íslensku stjórnmálum og fannst náttúrulega alveg sjálfsagt að ef einhverjir í búar landsins höfðu 5% eða 10% eða 15% eða einhverja skoðuna þá hættu að hafa fulltrú alþingi en núna sko þá engin íslendingur sem heldur það því hann veit að svoleiðis ekki í Bandaríkjunum og Bretland svolítið öðruvísi en Norðurlöndin eru með þetta svona og þetta eru allavega kerfi sko. Þannig ég má segja sko í heiminum eru alls konar stjórnmálakerfi en þetta með það að hafa eitt ríki, tvö kerfi það kemur fram í samningum við hérna stjórnvöld í bresk stjórnvöld sem satt er stjórnvöld því að Hong Kong stjórnvöld var náttúrulega ekki til í rauninni þegar að byrja að vara sem í Hong Kong Hong Kong var nýlenda og breyta bara stjórnum í því með landstjóra og svo leiðu þeir í loksins tímambil þá fóru þeir að veltaði fyrir sér við hvað skiljum við eftir okkur þegar við förum og segir, við verðum að skilja eftir líðræði svo að það var komið svona grasróta líðræði þar að segja íbúðinni fengið að ráða hver öskutunum það væri og eitthvað svo leiðis en ekkert svona sem skipti máli og ekki til þess að hvort er alltaf að leggja flugvöll eða ekki er að síðast þessum breyta gerðu var að færa flugvöllin og gera þetta rísastórt verkefni þar sem þeir eitt öllum peningunum í Hong Kong til nokkur á framtíðar fram í yfir skiptin í það að byggja nýja flugvöll í staðan fyrir að beygja fram hjá blokkum í miðborg Hong Kong að þá verður menn að fara út á landu og svona byggður hún í sjó og mikið landfylling og svo fram við þannig að þegar samið var um stjórnarfari í Hong Kong sem kemur stjórnvöldum fast að kæmi eiginlega ekki breytum við því að þeir höfðu greinlega ekki sínt þeir náhuga á þessu áður fyrir að þá voru breytar að reyna að ákveða sko hvers konar líðræði þið sett á í Hong Kong og kemur vera svona hlustu á það en svo bara sett upp annað kerfi sem er að efnaðarskerfi Hong Kong er bara kapitalist efnaðarskerfi og lögin er að mestu leiti ensklug, skorsklug líklega þá og ég veit þetta er nokki en ég held að það sé nokkuð klart því að englendingar eru með það miklu leiti og svo er hérna síðan einhvers konar fulltrúa eða sem stjórna delt og það er þá hérna setja auðmenn í Hong Kong og almenningur og hinn er þessir hópars verkalýsreyfing og svo framveg sem fæ fulltrúa alþingi og síðan er það hluta kjönska ríkjuna þetta er alltaf annar stjórnkerfi, kommunistaflokkurinn er ekki völd þar og þá var hluti
4: og hefur engin ítök, við erum oft farið yfir það hver er ítök kommunistaflokksins hann svona er eiginlega til hlýðar við ríkið eða samfléttað ríkinu er erfitt að útskýrða en hann hefur ekki þetta vægi í Hong Kong
5: en hann hefur ekki þetta vægi hann er ekki, hann ákvarðar ekki pólisíuna nákvæmlega en hins vegar er Hong Kong algjörlega háð meginlandinu og hérna með viðskipti og framleiðslu og svo framvegis og hérna eins og leiti þannig að það er ákvarðan sem eru teknar á meginlandinu til dæmis sem að útvika þess að stóra Hong Kong svæðið eða þess að það er Canton svæðið þá er það bæir og Canton Borg og Zhuhai og Shenzhen og hérna Macau sem er náttúrulega til hlýðar var náttúrulega reikið af farlega Portugals nýlenda að þau er, það verið að samþætta það við þetta kerfi, þetta svæði og ég sé ekki betur en að markmiði hér mjög líklega að þetta stjórnmálakerfi sem er þarna við í Macau og Hong Kong svona svipað er ekki alveg að sama að það verði kannski útfært yfir á allt það svæði það hefur ekki verið sagt
4: þannig að það er frekar þannig að Hong Kong hefur sko breytt úr sér já. Frekar heldur en að Kína hafi flætt yfir Hong Kong.
5: Já, það er svolítið þannig, þannig að mæst og verið leið og síðan breytist allt saman. Síðan allt í heiminum hverfult og þetta að breytast bara kannski hraðar en hérna Reykjavík að það mögulegt. Það allavega þannig að þá var talað 50 ár að hérna það ekki þetta ekki sagt, að þetta kerfi að það var tvö kerfi einu landi væri til næstu 50 ára frá því að Hong Kong var sameinað.
4: Við erum rúmlega hálfnóð á leiðinni, ekki?
5: Jú, og þá fóru menn strax upphafi að velta þið fyrir sér hvað gerir þá á fasteignamarkanum vegna þess að upphaflega, ef það hefði ekki og sko ástæðan fyrir að Bretarnir sömdu við kynverja Hong Kong að það var að ef Bretar trúa svolítið á sko lög eiginlega, jafnvel meir en biblíuna og hluti af Hong Kong meira hluti af nýlöndunni þar sem kallu New Territories eða nýju svæðin á meginlandi Kína það sem Hong Kong eiga og síðan þetta hafnarsvæðið eða umhverfið og alltaf vatn og landbúnaða framleiðslu og svo framvist það var á þessum nýju svæðum og þá þegar þetta 99 ára tímabili líki sem þegar upphaflega var samið þótti það myndi verða til eilíðar sko en það nú ekki svo leiðis en þá myndi lagalegu grundvöllur englendinga til stjórnar á Hong Kong fall og gildi í þeirra eigin augum kemur að skildi þetta gemmulega hvað þeir voru eiginlega að tala með þess að við, Margrét Thatcher talaði það, við verðum að semja þetta og sagði, já, við verðum að gera það einhvern tján. Já, þið verðum að gera það fyrir 99 og ég sé það sem svo að ef lögreglumaður hefði stoppað ökuma sem var að kera yfir rauðu ljósi eftir áramóti 99 ef ekki hefur verið samið nýja lausnósu þá hefði lögreglumaður ekki hafa lagalega heimild til að stöðva og þetta bara var ekki hægt í hugum englendinga og ekki heldur skota eða velsmanna heldur en þannig að það var samið þetta og til 50 ára og þegar ég held að það var komið fram áður að ég þýtti hérna búin að þýða Xi Jinping ræður hans fyrsta bindi og annað bindi er hérna í yfirlestri og kemur væntalega ég hefst að næsta vor kannski að þar las ég það að segja þetta þessum fjöldum þá var talað þá var það þannig að Xi Jinping fórseti Kína hann hitti hérna fyrrverandi forsætisráðherra stjórnar Taiwan eða kínverska lýðveldi sem sá Taiwan sem hérna hann hitti kom til sko Íslands og hitti hann á sinni tíma, þessi maður og gera allt vitlust hér þegar við vorum að senda ráðu 1995 þá hérna fannst Davíð Oddssyni að það var við hæfi, hann myndi hitta hann persónulega og prívatfundi í sumabústaði við Þingvöll ríki sumabústaði og þá var heimspressan allt innu komin og hérna horfa á Ísland tala við fulltrúa stjórnvalda á Taiwan og við þáttum náttúrulega ekki vona á þessu og hérna og ég var náttúrulega ég var í sendiráði Íslands og hérna það var nýbúð átna sendiráði ég var þar hérna maður segja ég laðast varamaður sendiráði á í sendiráðinu og við vorum alveg skelfingu losnir að við værum að slíta stjórnmála sambandi við Kína eftir að nýbúnir að opna þarna sendiráð en þegar við skildum það nú alveg að við ætlum ekki að gera það og kemurænir og en urðu öskur reyðir og að við skildum vera að hjálpa tæfaskum stjórnvöldum og þessa reyju að reyna að taka land í Evrópu og hérna mynda ykkur eitthvað skona tengst þar og
4: formleg stjórnmála sem
5: já, eða eitthvað sem að hitta forsætis á þóra og síðan náttúrulega kemur það í ljós að við náttúrulega vissum ekki hvað var að gerast það var þérna Davíð Oddsson skildi frá því að þeir hefðu nú mikið náhuga á Íslandi og myndur nú kannski tæfanskir auðmyndi koma til Íslands og fjárfest á Íslandi, þannig að gerist ekki neitt. Og svo hafði Lien Zhang, hann hafði haft, hann hafði verið komið með áritun og til hérna Spánar og þá var hann að taka við einhverju viðurkenningu og síðan var hann með áritun til Austurríkis og þarna var ég komið hérna lag fyrir þá að mynda tengsl á meginlandi Evrópu. Spánverjar felldu þessa áritun snarlega og gildi og síðan fór hann til Austurríki og fór á skíði og stjórnmál og hérna dagblöðin hjá Austurríki að þeir skilja betur alþjóðastjórnmál en Íslendinga kannski og stjórnvöld þar gerir sem við fulla grein fyrir hérna veruleikunum í heiminum svo að hann fekk ekki hitta einasta mann og heimspressan hafði enga áhuga þeirri heimsókn og það bara fjaraði í sandin. En málið að í verki þessu verki sinni þýtti í þessum ræðum Xi Jinping, þá fundagerð frá fundi hans með Lien Zhang. Þessi Lien Zhang hafði komið til Kína og þetta hefur verið svona 2013 eða 14 og þar segir Lien Zhang frá því að þérna, já, ykkur þykir væntum þá segir hérna Xi Jinping við Lien Zhang að já, ykkur þykir væntum þetta líðra því ég skil það mjög vel, bara náttúrulega haldið því áfram þegar við saminust og hérna, og bara stjórnmálakerfið og hvernig þið lífið og hvernig hafið það verður alveg óbreytt sko og því að mér er bara alveg sjálfsagt að fólk lífi við það stjórnarfasi að það vil og en náttúrulega er þið hlut á Kína og hérna bara samistið og svo bara sem ég við það hvernig það verður gert og ég las út úr því náttúrulega ég þurfti að hafa sko núansana í þýðingunni réttri og svona og það var alveg augljóst að hann var að tala tvö ríki til framtíðar tvö sko stjórnmálakerfi
4: fjórðakerfi
5: já, það er bara mismandi stjórnmálakerfi í einu landi og þó að þetta hafa verið kallað tvö stjórnmálakerfi í einu landi þá er það þannig að það er mismandi stjórnmálakerfi og núna þeir hittast eða er að tala er allir hættir að tala hvenar það fjarar út þetta fyrir 50 ár gangvart Hong Kong auðvitað verður ég haldið áfram og spurningin
4: verður það ekki í sögunum krísina þrjá sem að Úlfurinn borðar krít til þess að mýkja rómsinn til þess að komast inn eða var það í kyrlingunum sjö
5: Já, var ég kannast við söguna, ég maður nú ekki hvað hún hittir á íslensku en
4: hann notaði ímisbráð til þess að hérna, komast
5: Já, loppuna og hérna, lítaði hann
4: Nú eru ábíla margir á Vesturlöndu sem segja að Ragnar trúur þessu í alvörni sem að maðurinn er að skrifa því hann er
5: ég sé hvað er að gerast
4: okay.
5: Og ég trú ekki því sem ég segja vegna að þegar eitthvað segir eitthvað að þá, og ég veit ég svo þegar ég ólst upp að þá lærði ég að menn myndu það sem segið, svo hefði náttúrulega lært það með hefinni að það er ekkert svoleiðis.
4: Það var alltaf ekki við í stjórnmála heiminum sem er í okkar heimsluta.
5: Og svo líka, og það er engin kýmveri, ég held að litluböndin þau í Kína, þau læri nú eiginlega frekar að þegar veltaði fyrir sig hversan segir hann þetta, en ekki bara hvað meina hann raunverulega, til hvers er þetta sagt, hvað er raunveruleg merkingin fyrir að vera eins og Íslendingar við niður njörfum allt með fallbeyingum og hver er að gefa hverjum hvað og setjum eigðum heilin okkar fer í það að búa til strúktúr til að segja eitthvað það sem verið ekki miskilið en kemur að þeir hafa það svona meira opið og ég náttúrulega bara horfa á hvað er að gerast og það sem er að gera og síðan fyrir ég að segja bara hvers vegna hvernig stendur á þessu og er það bara svoleiðis að þessi kemur
4: hvernig stendur á því að hann er að segja þetta
5: já hvers vegna stendur á því og það er hann bara að fá það til að koma eða eitthvað svoleiðis og þá náttúrulega er það þannig að ég er að hérna búin að með því að vera að rýni þá reyna að skilja þessa kemursku menningu og hvernig þeir hugsa og hvernig þessi kemurski sósialismi virkar og hérna og komst að mér stöð að það vera að leita langt aftur í tíma og það er alltaf kemur í ljós að kemur í að hafa bara alltaf haft mismandi stjórnmálakerfi eða svona stjórnar fyrirkomulag í þessu stóra ríki sem þau eru í og við höfum ekki pólitískar heimildir langt lengra en skriflegar heimildir eru bara hvað 3-4.000 ár og þá var mikið akkurat á þeim tíma var tölvur ólga í Kína og að vera að deila það hvernig stjórnarfæra ætti að hafa í Kína og hvernig ætti að fara inn í framtíðina en svo þegar maður fyrir lítur af, lengra aftur í tíma þá það þannig getum við séð á fornminjum og lífsháttum fólks á svæðin á milli fljótana Jans og Gulafljóts að þar bjó fólk við ja mismunandi þjóðfélagskerfi og mismunandi þjóðlíf vegna þess bara að umhverfi sem það var í var svo mismunandi og
4: erum við það með kort af hérna fyrir þá sem eru að horfa okkur í sjónvarpi að kína það sem að þessar ár
5: já þá getur séð því að sko það eru
4: eiginlega fljót eða nú skömm að kalli það á eða ekki
5: þetta jú, það er ekki fljót. Já, ég held að Íslendingar hafi sem tungumál hafi ekki orð sem gera mun á lækjum og ám og sprænum og fljótum og
4: það er
5: við gerum það og svo kollum við hins vegar kindur ær og tölum hérna kondum við ána
4: Gulafljót er norðar
5: það er þannig að þegar þú lítur á þetta kort og ég skildi þetta ekki sko það er raunverulega ekki nema 1-2 ár síðan ég raunverulega skildi mikilvægi þessara flóða fyrir, ég vissi svo sem að menningin er frá þess að ég vissi að hrískrona menningin upprunu Yangtze delta eða Yangtze hérna ár svæðinu það er ekki og hérna Yangtze Qiang Tangjiang eða langafljóð heitir en ég hafði ekki alveg skilið sko merkinguna og svo ég alltaf verið að velta svo náttúrulega vita allir Kínamúrin og sagði Kínverjar byggðu þennan gífulega múr og hérna til þess að verða sig að hvart árásum úr norðuri þá allt innu þegar ég að horfa þetta og sé hei, það komst ekki inn við Gulafljótið hann virkaði sem raunverulega hindrun þannig að það kom árásamörin þegar það komust ekki yfir Gulafljót ekki sko forsvöluðum tímum og alls ekki fyrir en við erum konum með tölvöld meiri tekni svona fyrir eitthvað 2-3.000 árum að þá fyrst var hægt að einhvern veginn fara fram hjá þið og mongólarnir til dæmis sem eru frá Norður Kína, þeir koma ekki reyðast ekki á Suður Kína yfir Gulafljótið reyndu það og
4: þeir fóru þeir að bökkum þess
5: já, þeir fóru að bökkum þess og reyndu að komast í gegn
4: er ekki svipa menning hérna, ég veit ekki hvað þess að kalla Norðurbakkin eða Suðurbakkin
5: bara allt annar, þetta er nefnilega munur
4: það er
5: sko, ekki núna í dag en þegar allt er orðið samrunið en áður fyrir að þá á þessu 10.000 ára tímabili sem eða frá því fyrir 10.000 árum og næstu hérna, 1.000 ára að þá er þetta svæði þetta á milli fljótana það er hjarta eða það er upprunaríki kínverskrar menningar og þar koma tvennskona menning og tvennskona kerfi því að Gulafljót er fullt að leirotrullu og í leysingum að þá hérna þá flæðir það tekur svo mikinn eirotrullu með sér að það flæðir alltaf yfir bakkana eða það er engi bakkar það flæðir bara ferð út allt og síðan voru menn alltaf að reyna að verja sem með því að byggja flóðavarnir eða reyna að sjá hvar það myndi fara og svo framir og svo var það alltaf á hverju ári að þurfti að styrkja þessar flóðavarnir og svo flæti það samt yfir bakkana og í dag er náttúrulega flóðavarnir að það eru þeir sem koma að Gulafljóti þeir sjá það að allavega svona neðar í fljótinu þá eru fljóti rennur einhvernum 10 metrum eða herra 20 metrum yfir umhverfinu og í þá bökkum og það er alltaf verið að styrkja það og þá er það þau ríki og jarðvegurinn er þannig þar að það er þetta rækta hirsi er lifið á því og það er
4: svona ekki rísunum
5: þetta er svona hveiti tegundir og eitthvað svipað og hérna sveit, þetta er með uppskjöru tíma og sáða ákvönum tíma og svo framvegis og síðan afgangur nórunu þá geta menn dundar sér við kvikjarátt og árásir og nokkranna og svo framvegis og þetta er okkar menning sko. Þetta er í hérna og í Evrópu og í Mið-Evrópu og Evrasíu og síðan í hérna Evrópu að þar hérna kom upp menningar heimar í við Egyptaland og Mesopótamíu og sem sagt Írak, Íran og þessi svæði. En þeim var reglulega eitt af fjallabúum sem óðu þannig yfir og það er sagt, það er ekki nóg að spyrja hvernig fór kínverska menningin á því að lifa inn í nútíma. Það er líka að spyrja hversinna tókst okkur þetta ekki, hversinna tókst Rómverjum þetta ekki og hversinna tókst hérna Egyptum þetta ekki og svo framvegir. Og það er vegna þess að þessi svæði voru opin tiltölulega, var við svo eyðimörkun í Egyptaland og en þegar þú komst yfir hana þá varst þú komin inn í Egyptaland og gast flætt yfir hana. Þetta var ekki hægt í Kína, Kína var varið
4: út og, af hérna slangafljóti
5: já, út af sko gulafljóti eiginlega frekar í norðri og síðan í suðri að þá er fljótasvæði þar sem Yangtze kemur inn í inn á hérna láglendið að þá skiptist það í alls konar svona undir ár og þann mynduðu skilir við þar sem hrísgrón kom náttúrulega upp og síðan fóru menn að rækta það og þá komu hrísgrónakrar og það ríkið sem svo menning sem spratt upp í hrísgróna á svæðinu að hún var, þar var ríkið eins og útvíkkuð fjölskylda þá var hérna einhver sem hafði betri skilning á því hvernig fljótið hefða sér og gætt kunni að vissi það hvernig rætt að núna á þessum tíma árs þegar sólin er á þessum stað og þetta langt síðan hvernig tunglið er og hérna hvernig skilir þið eru að þá eigum við núna að fara að sá hrísgrónum og síðan landið hérna veitt vatni á það land á ræktalandið og svo ákonum tíma þegar plöntundar eru konar upp í ákonum stærða þá ferðu var allir og hérna útplanta sko og þá er hrísgrónakurinn gerður og þá og síðan ákonum tíma þá er hann þurrkaður og það verður alltaf að viðhalda við flóðavörnum og svo framvegis
4: þetta er ekki að gera nema með einhverju skipulagi í tildurlega stórum samfélagum
5: nákvæmlega sko, það eru ekki
4: öfugt við það sem í Gulafljótinu það er svona líkar að því sem að var í Evrópu
5: já, en það síðan eru þau sterkari og stærri og svo framvegis, en það eru harðinaglar sem eru mjög sterkt ríkisvald verður til úr einhverjum hirðingjahópa sem að kannski tekið þar yfir og þar eru einhverjir höfðingjar sem hérna skipa mönnum til verka og þar eru reist flóðavarnir og þeir lesa fljótið og vita hvernar það er líklegt að það verði flóð næst og svo framvegis og ef þeir klikka ef þeir spá fyrir ekki nægilega vel og ef þeir hafa ekki ef þeir hafa til dæmis sett kortgeimsluna
4: ef þeir segja þeir að einhverja slekju en eru svo ekki með hana
5: já þeir segja sko verið góðu sambandi í guðina, það var það sem sögðu og þetta þá erum við komnir inn í ritaði tíma, það var sangættin að hún var svona og þá er þeim þar með eru þeirra endalók og það var það tímabil þegar að sko kemur að byrja að skrifa söguna
4: sko, svo ég skilji þetta af því að einu sinni var ég stattur í Marokkó og var komin svona inn í land og í nálægt eyðimörkinni og kem inn í þessa dali og horfi yfir þá og sé náttúrulega strax að það er ekki hægt að lifa þarna nema að vera með áhættukerfi og það er ekki hægt að lifa þarna nema með svona miðstjórnarkerfi og svona aga í samfélaginu og saga Marokkó er einhvernig þannig að á 200-300 ára fresti þá kemur fólk úr þessu svæði og sigrar landið af því að þeir sem að búa við hérna ströndina þar sem að kannski vatnsbúskapurinn er eiginlega bara svipaður og hér það er bara ástíður regnir á vorin og þar um líkotunum að kerfin sem að verður til í kringum svoleiðisræktun það samfélag sem verður til í kringum hana getur eiginlega ekki varið sig fyrir henni skipulögðu hérna samfélög sem koma úr fjöllunum þannig er þetta í Marokkó er eitthvað þannig sem var að segja mér að
5: já ég er að segja þér þetta í rauninni en ég líka var eiginlega að komast að henni þegar ég var að já bara í morgu þegar ég var að tala við Gunnar Pálsson fyrir henni hérna, sendiherra sem var yfirmaður hérna, umhverfis og auðlindaskrifstofu utanríkisráðuneytisins þegar ég starfaði þarna og ég starfaði endur hans leiðsögn um ára og hann sagði þegar ég var svona lýsa fyrir honum það að kínverjar þeir hérna sagði allt í sko netum eða tengslum og var ekki svona línulega eins og við og hann hafði nú tekið eftir þessari tilhengu hjá Evrópufólki að hugsa bara línulega og einfalda málin og sagði ég það þá eins og gýðingarnir já, það rétt gýðingarnir, þeir held ekki landinu, þeir hérna þeir reyna að verja það og það, ég sé ekki að þeir muni takast það núna en svo dreifast þeir út allt og þeir hafa alveg náð gífulegum árangri einmitt með því að halda mjög sterkum tengslum alltaf, tengslanetti þannig að það svo sem
4: það þeir hafa eiginlega auðgast á tengslanettinu á tímum þegar að alþjóðleg viðskipti eru hættuleg vegna þess að hinn ókunni mun og endanum ræna þér eða brjóta gegn þér þessum er svo mikilvægt að geta skiptu frænda sinn á milli landamæra
5: já, frænda
4: það náttúrulega er hérna líkillinn að styrk gyðinga út allan heim
5: já, hlutaði og svo líka hvernig er hugsa sko, að hugsa fjármálakerfi og geta séð að eitthvað sem er að gerast á

0: og að sjá það þannig. En ég held að það, og það var það sem var hugsa á leiðinni, að líklega var frumstæði maðurinn, maður, það okkar vandamál í dag að allt sem við lærum í háskólanum og allar greinar sem við erum búin að fylla okkar fræðimenn af, að það allt í boxum. Og það búið að flokka það með setja það í bókasöfn og í samkvæmt stafrósöfnir en samt jú, það samkvæmt innihaldi heimspeki og, og saga sér og svo framveg og þar og svo endar alltaf á því að vera með ABC en heimurinn bara ekki svona og við höfum mjög örulega miklar heimildir það og vitum núna tölvert það hvernig heilin í okkur starfar og hvernig við hugsum Og við veitum líka að mismunandi fólk hugsa mismunandi og sömur ofbeldi sneigður og sömur ekki og aðrir sjá hlutin í samhengi og aðrir bara alls ekki og þeir er mjög erfitt fyrir það að skilja eitthvað gerist ekki í samhengi við það sem það hefur séð út af kannski eitthvað allt öðru. Og þetta er bara svona, maðurinn hefur svona heila og ég held að frummaðurinn eða maðurinn þúsundur ára eða tugþúsundur ára, hann hafi líklega ekki hugsað línulega, heldur hafa hann hugsað í árstíðum og í samhengi við breytingar á loftslagi og umhverfi og ættum og hvernig þið kynntust hvernig
1: það hefði mótað huga hvernig hann sá bara, heimin
0: ég held bara að sko kynverir og þessana gyðingar séu og þeir sko líklega Afríkubúar að verulegu leiti að þeir hérna hugsi líklega skýrar en við eða óljósar það að segja þeir tengja þeir tengja hlutina allt öðruvísi við erum með
1: er hugsa það hvað strengjafræði en ekki höllisvöði Newton
0: já það, ég herði þetta við tal og ég veit hvað það tala um það, ég ekki alveg vissum þetta sé nákvæmlega svona en það hlutaðir
1: en ég eiginlega að spyrja hvað þú teljir að sko hugmyndaheimur kynverja og okkar á Vesturlöndum sé svona ég að jafna ólíkur og ég að reyna að draga fram með þessari
0: Já, ég held að sem mjög ólíkur og það er orsökin.
1: Bara grundvallaratriðum, djúft ofan í rótunum, það bröðurvísi.
0: Já, bröðurvísi.
1: Það eiginlega vonlaust að þýða þetta.
0: Nei, það var alltaf að reyna, ég hefði viðum ágættis heila meðurinn. Það
1: þú ert að dunda að þýða.
0: Ég hef eitt ævinni í þetta og ég var þarna, já þegar ég sem bad þá var ég sendur í sveit og ég var í sveit og kynntist því að lífið þar var alltaf rúsi og svo hérna ég í skólum og svo fer ég til Kína og lær hvernig þið þar og síðan verði ég í Japan og síðan aftur ég á Íslandu verði kennari og skáld og eitthvað þannig að sko það er að þetta tólka þetta og það er að þetta skilja þetta en hefur einhvern tíðan prófað sko er veldið fyrir hvers vegna þegar við köllum á eitthvað að gerast og köllum alltaf á stjórnmálafræðinga hversum köllum við ekki á mannfræðinga hversum köllum við ekki á sálfræðinga
1: við höfum nú verið með svona ýmsa við höfum kallað heimspekinga og presta og,
0: já líka, já,
1: heimspekinga við höfum frekar hafa það þannig hérna við rauðaborða við köllum á
0: já þú líklega hugsar kannski svona í heildstæðum löst og áttarðið á því að það til þess að leysa úr vandamála þá er ekki nóg að vera með stjórnmálafræðing þeir vita ekki nema það sem er álært í skólanum og síðan það sem þeir læra af reynslunni.
1: Það aldrei þannig í laugatarsvöllinni að koma upp eitthvað atvik og kemur ykkur í kallkerfið og segir ykkur stjórnmálafræðingur hér? það yfirleitt bara læknir.
0: já, það alveg rétt.
1: Og því miður ekki heimspekingur eða prestur.
0: En sko, en ef við lítum svo snúum okkur aftur, í þetta skipti að ég dragi okkur aftur að efninu sem vorum
1: með það. Já, við langanum að vita hver var munurinn á samfélagunum við Yang T. Fljót og Gula Fljót.
0: Já, það er, sem,
1: Ég þú ætti alltaf fram að það, þannig að hafi raunvægilega verið tvö kerfi í sama ríki.
0: Já, jafnvel fleiri, sko. En við vitum náttúrulega ekki um þau smáatriðum, það ekki mikið smáatriðum, við vitum það að annars vegar þá var hrískurna landbúnaður og hins vegar var þetta landbúnaður sem var með, hérna, var með hveitirækt og byggði á mikilli þekkingu á hvernig þetta vinna flóðavörnum og svo framvegis. Árnar hegðar sér mjög mismunandi og svo er annars, svo hefur genetískar rannsóknir og við höfum nefnilega núna, þó að þetta sé á forsögulegum tímum, það var eins og ef við erum að skoða Esjuna og ef við alltaf fyrir mér, hversan er Esjuna eins og hann er að þá ef við erum mjögulega fræði hérna, jarðfræði og hérna flekakenning og svo framvegisum það hvernig hérna þetta var til sko, og það er nefnilega ýmislegt sem við höfum,

0: ekki bara sálfræðina, heldur við höfum líka sagt, fornlega rannsóknir og við höfum líka loftslagsrannsóknir og við höfum hérna upplýsingar það hvað hérna hvernig hvar kom hvað upp og svo fram við sjáum hvernig að skipulag byggðana mismunandi þannig að það var í norðurhlutanum og við jangtu við hérna Sigurla hljótið að þar eru skárri og skipulagðari eða sko ekki skipulagðari bara herskára samfélag með sterkt ríkisvald sem getur skipamönnum með stuttum fyrirvara til verka og varist flóðum og brugðist við einhverju náttúruhamförum sem eru og það alveg ótrúlegt hvað náttúrun hefur breyst mikið það var á milli Jangtsefljóts og Gullafljóts og það var önnur á sem dró vatn sitt úr hérna úr á sem rán síðan í Gullafljót og þú sérði ekki á kortinu sem ég var að lánaði til að setja upp vegna að hún hefur breyst var að spurja hérna AI, DeepSeek að þessu og þessi að það þýðir eiginlega ekki að tekna korta þessu hún, vegna að áin hefur breyst svo oft farveg en núna þá rennur hún að mestu leiti inn á fljótasvæði Jangtsefljóts og er mjög svipuð og rennur þar í eitthvað vatn sko, en þar voru líka fyrstur hrísgrónarsvæðin en þar voru þeir líka voru með báða tegundir þannig að svæðið allt hefur breyst skífulega og ásegat fórsögulegum tímum en þannig að við höfum heimildi fyrir hvernig fólk hegða sér svo hefur genetískar rannsóknir og þá spurt, það svoleiðis að það var sambandan á milli hvaða kemur þetta fólk var það kannski lokað inn að þessu svæði mestuleiti já, þannig var það og það segir okkur það voru samskipti þannig á milli og svo sjáum við hvernig er með menn, hérna tæknina sem færðist tækni á milli, já og hvernig var með hérna getum við séð symbolókin eða táknin sem þau notuðu og þegar letrið kemur fram að þá kemast letur og það er líka svona hybrid eða það blandað það er úr sem mennur rannsóknar núna það er svona mikri tákn okkur sem hafa örugglega komið frá hérna svona leirkjera menningu sem þá suður í meira á hérna svæðinu að þar var mikið menningar ríki sem þar sem þau byggu til leirkjer og gemdu matval í leirkjerum og svo framvegis og þar eru minn tákn sem sum hafa líklega hafa og mennum byrjar að ráða inn í að hafi haft einhverja merkingu og svo eru önnur tákn sem koma fram við það að menn voru að lesa spádóma og brenndu skjaldböku skeljar úr bein og þá kom sprungu það með ákvörnum hættu og sagði, já, þetta líkist konu sem er ólétt eða þetta líkist manni eða þetta er himinninn og svo fram við og þetta er upprunin í letrinu sem kímerska letrinu er eitthvað slíkur og hann er líka blandaður og það eru menningar samskipti hann á milli já, og
1: ekki fólk
0: Jú, fólk líka, líka, menn þú sér það genetísku. Sko, nei, það er innan svæðisir, ekki utan þeir, fyrirgefu. Það er á milli svæðana, það sýnir, það voru viðskipti, menningar, hugmyndir og áhrif alls konar. Þeir vissu fólkið á Jangtsefsvæðina, það vissi að ástandið við Gullafljótið var allt öðruvísi og það vissi að áhrifin af því sem var að gerast þar myndi hafa áhrif á þá líka.
1: En til er þetta sama ríkinu í einhverjum svona nútímalegum skilningi?
0: En nútíma, þetta eru mið ríkin, sko Kína, þetta er á kínversku Zhongguo, mið ríkin, en við kallum það mið ríkið, nútíma vegna þessi kínverska hafði ekki einn tölu eða fleiri tölu, gerði ekki mun, og þetta eru umverulega ríkin sem þar voru, og það eru 1000 kilometrar ánda milli, 800.000 kilometrar og sem staðar meira, með sko, og kortið þá sér að það er hérna tölu vegalengd á milli sem fljóta, og þarna er eiland sem myndist á meginlandi og er varið gegn ytri árásum og síðan skapast mjög sterk viðskiptatengsla og þeir læra það mjög fljótt að, og það getum við bara séð í hérna forsögulega, að það eru mikil og blómleg viðskipti á svæðinu og sumstaðar í sumborgunni þá er engin vopn, en það eru kannski eru hérna ég fekk algjör sjokk, ég fór heimsótti borg, eða sem hefði nýlega verið grafin upp borg sem var við Chengdu í vestur Kína og eina svæði sem er alveg opið, það er í vestur, það er sem þetta eru fjöll, ekki ár og hérna og þar mikil borg rétt fyrir austan Chengdu á sléttum þar sem við búið að grafa upp og setja yfir það mikla kvelvingu þannig þetta stærsta safn sem ég komið í ég þrammaði það þarna á einhverju klukkustundum og var rétt byrjaðar og þar voru hérna gerð vopna líkingar og styttur og eitthvað sem hérna úr steinum úr hérna jaði og hérna vopn úr jaði, þú berst ekki með því þannig að það þá einhverja guðahugmyndir eða einhverjar hugmyndir um náttúruöflöð eitthvað og þetta allt saman tákrænt, allt saman en þeir hafa ekki fundið alvöru vopn þeir eru lífæntar eitthvað starðan líka og það myndast einhvers konar sambýli á milli þessara menningar heima þar sem að ríkin sem eru á jaðri sem eru, þú veist, í vestur hluta svæðisins í fjöllunum að þeir verja svæðið og byrja að verja sig með múrum gagnvart þessi ráðast frá úr norðvestri og síðan er það þannig að þeir sem eru hrískronarbændunir hafa ekki fólk undir vopnum en eitthvað af þessu hrískronaríkjum voru undir stjórn yfirstétta sem voru frá komur fjöllunum túríki er eitt sem þetta var inn í sögulegar heimildir og þeir voru daldið harðinaglar en sko að yfirstéttin kom af fjöllunum þetta í kring á innansvæðisins og síðan hérna á meðan hrískronarbændur þeir hafa enga tíma, það kallar enga hrískronarbændur til vopna, nú þeir fara að berjast þannig að það myndast kerfi þar sem að nágrannar hrískronarbændana verja þá og svo þegar eftir að kína
1: til að geta að fengi hrískronum frá þeim
0: já, til að geta keft og haft þeir eru miklu auðvöður, það er ekki bara hrískronin það er ekki bara vegna þess að þeir þurfa að þeir svona mikið tíma og þeir ekki hrískron svona góð eitt af því fyrsta sem ég man ekki ég veit ekki alveg hvernig ég lærði að það hefur eitthvað tíma, ég ekki eins og vissum það hafi staðið í bókinu sem ég var að læra í mannkynssögu þegar ég var í gagnfræðaskóla en líklega hefur kennarinn sagt okkur að það væru mannfjöldin væri miklu meiri á hrískronarsvæðum þannig að börningin hafði nefnilega vaknað hversin eru svona mikil mannfjöldi á Indlandi og í Kína og síðan náttúrulega líka sko almennt við á fljótasvæðum Mesopótamíu, Egyptaland þar sem menningin kemur þar sem fólk vinnur saman og nótabeni, það var ekki vegna survival of the fittest að einhver væri sterkastur og réði yfir öllum hinum, það er ekki svoleið sem það gerist með sterkum samfélagum þar sem fólk vinnur saman og ekki með þvingunum og
1: En varst ekki að segja að sko yfirstéttin hafi komið úr fjöllunum, að það var það dæmi sem að við svo sem þekkjum víða að það kemur yfirstétt sem að tekur yfir samfélög, nærist einhvern veginn á þeim.
0: Já, það gerðist ekki þessu, sko í túríkinu þá voru það var það hrískronarsamfélag og það bara voru þeir sem sáum varn eða satt varnir ríkisins að þeir komu úr fjöllunum. Þeir eyðilögðu ekki hrískronaræktina. Þannig að það er sambýli í náni nágrunni og það er, ég vil meina að kínverska ríkið, upprunni þess sé hérna hanskun að kalla hybrid eða hann sé blandaður og annars vegar sé það það sé bara risastór stórfjölskylda það sem ríkishöfðingin fær hlutverk og stöðu fjölskylduföður fyrir alla og hann á að sjá ábyrð og hafa vit fyrir allir fjölskyldun og hann á að hafa vit fyrir því að þeir horfi á almennlega sjónvarsefni sem uppbyggilegt en ekki niðurbrjótandi
1: en hverju munur nú þessu að því við þekkjum svolítið dæmi þetta bara í sögu okkar nágrinnis eins og City í London hafði sína eigin reglur sem að konungurinn leifði einhverjum svona kaupmönnum og fleira að fara sínu fram áttaði sig á því að það var ekki hægt að berja þá undir einhvern veginn sitt vald með einhverjum hætti og
0: læksig
1: í Þýskalandi og sem
0: já,
1: að sjálfstæð og hver er eðlismunurinn á sögunni í Kína og því sem að við þekkjum í hennar tvö kerfi í einu ríki með þetta er helst í hug hérna, Englandskonungur með City og London inn í sér
0: þú hefur nokkuð til því smáls í þessu vegna þess að Sussex var náttúrulega þróasta svæðið á, hérna, á Bretlandseyjum og þar var mikil viðskipti og það svona frekar erfitt yfirferðar þetta eru ár þarna sem kemur niður og hérna þegar og þegar hérna Vilhjálmur Sigurvegari réðst á England að þá var það þá var það eftir að hann hafði sko það var bardaginn sjálfur hafði verið fyrir utan London að þá hérna það með falli Sussex sem hérna sem þeir eru búin að ná valdi á sko náttúrulega þar var konungshöllin og ríkinu en hvernig, það eina spurningunni hvernig ósköpunum tókst honum að vinna sigur svo hratt á Englandi og Winston Churchill finnst þetta hefði versta efni og fjalla það ég held að það hafi verið hluta til vegna þess að hann hafði leiðbeiningu, hérna leiðsögumenn og þessi leiðsögumenn voru sjálfsagt fyrrverandi þrælar sem voru í Englandi og hafa verið þekkt og allt í Englandi og þeir bara gátu og sínt honum hvað baktirna voru og þess vegna var eitt af þessi Vilhjálmur sem þú væri gerði eftir hann hafði var orðin konu, England hafði sigrað og var konungur bæði England og Normandi að þá hérna bannaði hann útflutning á þrælum og menn held að það hafi verið vegna þess að eða sumir held að það hafi verið vegna þess að hann var þótti þetta ekki kristilegt og eitthvað en hann bannaði ekki þræla allt, hann bannaði útflutning á þræla en það hættulegt að vera með þræla og nota benni í kínverskri sískrunarmenningu þá eru ekki þrælar þú getur ekki ræktað sískrun, það passar ekki við þessa kenningu sem einföldu efnisíkju sem
1: en í samfélaginu við Gullaflót voru þrælar þar?
0: Það voru þrælar, þeir voru yfirleitt, það var ekki hérna heimamenn sem voru að vinna við flóðvarnir og svoleiðis þetta voru fólk sem hefði verið tekið í hefði, hérna annarkort fyrirgert rétti sínu sem frjálst fólk með einhverjum glæpum, óbeldisglæpum og þá voru þeir rétt ræpir og voru þeir efnistöðum en hérna er refsingarskinni eða eftir styrjaldir ef einhverju höfðu reynt að ráðast inn á svæðið að þá voru þau teknir og vinur þá var verið að sína því að þeir voru réttlausir og þá voru þeir hérna voru það var sér að handsamaði sko úr óvinahermenn sko og þeir var þrælka og þeir voru réttlausir en þetta voru ekki þræla samfélög sko en þannig að vísu eftir að komnustu valda í Kína þá lentu þeir svolítið vandamálum við að reyna að finna þrælasamfélagi í eigin menningu og þeir fundu einhver samfélagi sem voru þræla, til dæmis í Tíbet voru þrælar alveg já, fram á síðustu öld og hérna og leifar af því að þá að en þú finnur það ekki sko, í kínversku sögunni sko, ekki hérna þetta ABC fyrst eftir og svo þetta þessi línulegri hugsun sem við þau og það er þurft að segja að það hafi verið í mismunandi menningar samfélög og hafi verið blöndaðar menningar og blöndu stjórnmálakerfi ég held að það sé bara hálfu hári rétt hjá þér að það að stjórnmálakerfin hafi hérna hafi bara þróast úr já fyrst úr einhverju hérna hirðingjasamfélagi eða hérna fólk sem var að leita berjum og eitthvað og yfir það að vera aðbálkarsamfélög og þrælasamfélög og hérna lénsamfélög og síðan kapitalismi, ég held að þetta sé bara rugl, sko, þetta allavega, það voru þrælar í Japan á styrjaldatímanum það voru þrælar í Bandaríkjunum, þar til fyrir eitthvað nokkrum kynslóðum þannig að þetta er hluti á sögunni, en það er ekki þannig að það hafi þróast með línilögum hætti og hvernig það þróast á hverjum stað það er mismunandi. Ég ætla að þér reyndar að segja sko Mongólana, svo myndist á þá reyða það. Mongólanir nefnilega eru mjög gott dæmi um hérna svona samspil tveggja menningar heima. Mongólanir, þau upprunni þeirra og heimaland þeirra fyrir langt fyrir norðan Kína fyrir norðan hérna þessi miðríki og hérna er í þegar núna er tvískipt, það er annars innri Mongóli, ytri Mongóli, það er á sléttunni þarna þetta eru hirðingjar. Og þeir hafa allt öðruvísi menningu og þeir hegða sér allt öðruvísi. Þeir á fyrir sér satt 800 árum, 700-800 árum, þá þá hérna sterkur höfðingi sem tókst að ná valdi og öllum ættbálkunum og Genghis Khan og hann réðst síðan í það að ná valdi og öllu hennum sem myndaði heimi og hann tókst að hann sé vel, þetta var stærsta heimsveldi sem hefur risið nokkur staðar og út úr því rusu þrjú heimsveldi eða stórveldi, það var í Evrópu og Mið-Asíu Evrasíu og síðan er þetta sem Rússland er og rússar að verðu leiti þeirra að voru fyrir gífulum áhrum frá og svo heimislegt í rússneskri menningu held ég verði ekki skilin nema í samhengi við sko áhrif mongólana og svo líka rúss, hérna, svíjana sem og þannig yfir og stunduð þrælaverslun í Kýf í Kænugarði en hérna í Kína þá var þannig að þeim gekk alveg bölvarlega að hérna ná undir sig Kína og það er ekki fyrir en mennur þetta sér eftir á mér 1379 eða hvort svolítið að þeir þeir hérna komast návaldi á Suður Kína á þessu svæði og Suður Sung keisarættin sem hafði verið sem þeir eruð mist vald kjöfrendir kjöfersku hann kemurðir höfðu mist vald smán saman á Norður Kína og það voru ýmis ríki þar sem þeirra voru hann ríki og eitt þeirra var stjórnað af Tíbetum og svo voru mongólandi konar hana og mongólandi reyndu að og þetta uppgötaði ég bara nýlega fyrir nokkrum mánuðum sko þeir reyndu að komast yfir Gulafljótið og þá notaði beitti Hansung Sungættin hún rauð varnagarðana og dreikti hérna fórstursveitun Mongólasona þeir komast ekki inn á svæði þannig að þeir voru búin á þá góðu valdi á og skilningi á Gulafljótuna þeir gáttu notaði í varnarskinni og þeir gáast upp á því og hvað gera Mongólandi þá? Þá faraður að rækta tengsl við íbúa Himalaya sem nú eru Tíbetar og hluta Tíbetar og aðrir hérna aðrir þjóflokkar sem voru með bond trú og svo framvegis og þetta eina af ástæðunum fyrir mongólarnir eru lama trúar sko eða veru lama búddistar að verulegu leiti og síðan ráðast þeir inn í Sungríkið frá vestri sem þetta milli annað og þá komast þeir inn og þá endanlega það ekki þannig að Sungríkis eða Suðursung berðist til langvolduasta og ríkasta ríki veraldar á þessum tíma að það berðist í síðasta mann þeir semdu við innrásar herinn og mongólandi fengar stjórna og þeir reyndu að koma á mongólsku samfélagi en þeir tókst það ekki þetta var alls konar vesinn það var hérna hvað átti að gefa mikla peninga og hvað átti að gera hvernig átti að vinna fjárlögin og hvernig átti að vera að safna sköttum og hvernig átti að vera skattleiki og svo framvist þannig að þeir gáust upp í Suður Kína við að setja sín lög og í öllu norðu Kína meiri hluta þess að við þekkjum Kína í dag að þar voru mongólsk lög og mongólsk samfélag í rauninni eða sem það var skipulegt af þeirra fyrirmynd í Suður Kína að þar var hann veldi og þar þegar þetta er þegar að Marco Polo kemur raun og svæðið og þá voru tvær höfuborgir í rauninni, það var annars vegar í Suður Kína og það verið Kaifeng á þeim tíma þar við Gulafljótið, minnir að það verið Kaifeng og síðan er Peking, ég byrja að byggja hana þá það eru mongólóðir sem byggja það, fyrstu höfuborgina þar og það er algjörlega stjórnað af þeim þar eru eitt ríki, tvö stjórnmálakerfi og algjörlega ólík
1: Það er okkur að segja eitt ríki, þú voru ekki bara sekund ríkið
0: Mongóla stjórna öllu saman Þeir voru leiðtogi ríkisins Þeir tóku hérna embættismenn Sungættarinnar og henduðum í fangelsi í staðan fyrir að drepa á þess að þeir svo þegar þeir áttu vandamálum við hvað er þetta að gera núna í flóðamálum eða hvernig þeir áttu að leysa úr peningamálunum að þá kölluðu þá úr fangelsinu og þeir komu og voru alveg tilbúin til þess að vinna fyrir þá vegna þess að það væri best fyrir alþjóðuna, fyrir almenning sko. Og það er farsælast þeir vildu ekki berjast raunni. Þeir hefðu líklega geta þeir hefðu hugsanlega geta hérna unnið sigur á mongólska hernum en þá hefði Kína þess að komið stóðað árásun og haldið völdum sjálfur eða mistuði eða eitthvað en allavega þá hefði það þurkast út það gerðist ekki þess að þeir mongólinn tóku yfir þetta ríki og þetta tímabil mongólska tímabilið Jón Kesarhættin þeir er að stjórna sko þeir sem endaði með fangelsi það var ekkit slæmt fangelsi en þeim hundlítist náttúrulega eins og fangelsum og var náttúrulega ekki komið vel fram við þá og þegar að kessarinn og þá voru þeir að skrifa þeir ljóð og máttu ekki voru pólitísk svo það all, þeir eru mjög sorgmætt þeir máluðu myndir það eru hérna af hérna og það voru eitthvað mjög sorglegt ljóð kannski einhverja dúfur sem hrekjast í hérna haustveðurum eða eitthvað svo leiðis og þetta
1: hendur stekla listur Þetta er smáblóm með einhvern veginn
0: Já, þetta er og þetta voru tvö kerfi þetta er fyrsta skerfi hérna sem Suður Sung þeir fyrstu sem gefa út pappíspeninga en þeir gefa út pappíspeninga sem eru hver fyrir sig með stimpil kessara, það er bara ábyrgjur það nálega skulda yfirlýsingar sem kaupmenn gátu nota til þess að flytja vörur fram og tilbaka
1: eins og faktíkt í það stæðabokastur skrifur ennþá upp á
0: já, en það, það síðan borum við mongólandi þeir byrjuðu að prenta það þannig að þeir eru fyrsta ríkið og það þá ekki, ég veit ekki hvað það verður frólægt að vita hvað, hvort það náði inn í hinn mongólsku ríkið sem voru þrjú ríki þar sem við og með Evrasi og síðan inn í Evrópu, inn í Rússlandi og þannig að þar er hvort þau peningarnir voru notaðir þar og þessir peningaseðlar að þeir eru bara peningaseðlar prentaðir með grafík og hérna og það er þeirra framlag til og það var ekki sko með gullfæti eða hérna, þjóðaframleiðslu sem grunn sko, þetta er eins og bandarski dollarinn í dagrauninni og það kemur úr sprettur upp úr þessu kerfi tvö kerfi í þríki
1: Herðu, þú veit að benda á að mörg kerfi í einu ríki sé bara samofið í kínversku sögu og sé kannski ekki það sérkennileg hugmynd ef maður var í Kína eins og kannski okkur finnst það hér sem að eru svona alls konar hugmyndur það að við getum ekki haft ein lög í Reykjavík og önnur og Rauðaröfn og sá sem að býr í Rauðaröfn að ná allar rétt á því að þau lög sem að gildir Reykjavík eigi líka við hann og svona hugmyndum að það sé eiginlega innbyggt inn í ríkið að ríki get ekki hangið saman nema að allir séu inn í sama kerfi og það langar mig frá til hérna Hong Kong fyrir almenning hver munurinn á þeim sem að búa í Hong Kong eða Shanghai eða munurinn fyrst og fremst sá sem auðugur í Hong Kong hann betur varinn af lögunum heldur en sá sem auðugur í Shanghai og gæti áttu hætt við að flokkurinn ja, tækja á honum auðin
0: ekki flokkurinn kannski
1: en hver munurinn á
0: Já, þetta er fróðleg spurning það mikill munur á landslutum í Kína og Shanghai búar til dæmis þeir eru frekar líta fremur stórt á sig vegna þess að þeir hafa verið hérna nært mikið af vesturlöndum fyrir en aðrir kannski í Kína og ég menn eftir þeim að gæta þekkt þegar ég var í námi á 8. áratugnum þá voru þeir sem komur á Shanghai voru yfirleitt með leðubelti og í leðurskóm og með skýrtuna inn í buxunum en
1: Viltu aðgreina sig frá öðrum?
0: Nei, þetta var bara venjulegt, þeir gerðu það svoleiðis þeir vildu sína að þeir væru menntaðir en hinn kannski ekki þeir sem höfðu, voru bara í ból og með hann utan yfir buxunar og hérna og höfðu hérna á leðurskóm og svo framins hérna, sko, og það einbýr aðeins það eru sveitafólkið ekki eins velmentað draumur þess raunverulega að börnir þeirra geti komist á mölina og lært til menta og geti orðið borgarbúar og hérna í mentun sko, mentun markmið allra kynverja allstaðar, bæði í Hongkong og í Kína, í meginlandinu Hongkong með greinilegri misskiptingu auðs og það er ekkert sælt að lífa að vera að vinna í hérna við þjónustustörf í veitingastan nema sé mjög vel þekktur og margir sem koma og þar borgað þjórfé og svona þannig að það þessi misskipting sko auðs mun meiri en svo á misskiptingu auðs líka á meginlandinu eftir að breytingarnar breytingar hófust á samfélaginu en það búið að draga gífurlega mikið úr því á undir leiðsögn núverandi þjóðarleiðtoga sem gerir kröfu til þess að hérna þeir sem hafa auðgast af breytingunum í Kína og breytingunum í Kína og hérna bara ég til dæmis á fasteignaverði og fasteignabólum og svo framvegis að þeir leggja sitt til samfélagsins og hann segir þetta bara hreint tæpi tungu lust og segir að þeir verði að sýna það að hefur sagt að þeir ræðum að þeir verði að sýna hérna þekkskildu sína með því að greiða til samfélagsins
1: Það ekki þannig að ég að vinna á veitingastað sem ekki þekktur í Hong Kong og hefða bara skýtt og get bara leikt mér einhverju að hillu til þess að sofa á að gera umlega heimili þannig að ég ekki að fara til Shanghai eða Peking í leit að betra lífi
0: Það kannski rétt að byrja nú segir það sko en það er líka tilfinningin að telja sig vera frjálsari að hún virkar fólk sumir telja sérst vilja vera þar sem þeir eru
1: Ná, við málum náttúrulega hinn heimin Já, það eru fátækt fólk vilt, að svelta inn í Central Park
0: þú sér þetta líka í hérna kemur sem hafa flust til Bandaríkjanna á síðustu áratugum að jafnvel þó þeir hefðu kannski náð betri árangri ef þeir það var ekki fyrir síðan fyrir 30 árum þegar það fluttist yfir til Bandaríkjanna að þeirra kjör hefðu kannski batnar hraðar núna hefðu kannski ekki átt að fara en þeir myndu aldrei viðkynna þannig að þú byrti söguð sem segir að þeir eru frjálsari þarna og svo talar
1: þeir með að segja að Trump sé asni
0: já þeir gera það yfirleitt ekki þeir segja hann sé nokkuð sniður finnst hann daldið kaldur þannig að frekar, hann hefur verið frekar vinsælt með að kemur hann, ég held að sé kannski að minka núna en þó, ég veit ekki en hefur kannski, velt okkur fyrir hvað þýðir þetta fyrir Taiwan kannski rétt að þess að mynda okkur hvað í kross, ég veit ekki hvernig tíminu hjá okkur
1: nei, kannski eftir við að fara að taka bara pásu og þú komir aftur
0: það getur
1: verið líka, mér langar að spyrja þið svolítið að því að verum að tala Taiwan og mér langar líka að blanda inn í þá umræðu svolítið að þú myndir útskýra fyrir manni hvað Suður Kína hafa verið raunverulega af því að við heyrum þetta alltaf í fréttum og svona
0: sko,
1: þegar þetta fólk gerir sig gjálmæla grinn fyrir hvaða fyrirbrigði þetta
0: Já, Suður Kína hafi bara hafið fyrir það er hafið fyrir sunnan Kína
1: og
0: það er eina svæði þar sem Kínverjar höfðu ekki varnir þegar hérna í gamla daga bara á keisaraveldinu og keisaratímanum og svo framist þá stjórnuður þá var keisaraveldið á síðustu 1000 árum þá stjórnaði alveg ströndunum og aðkomin að landinu og það þurfti ekki að verja það sérstaklega en svo voruður á Ming tímabilinu sérstaklega þá var hérna sterk byggð hann þá var miklir þjóðflutninga frá meginlandinu yfir til Taiwan og flestir íbúa Taiwan búa eru frá Suður Kína á frá þeim tíma sko Ming tímabilinu og síðan kom önnur bylgja eftir byltinguna og komu 2 milljónir þjóðernishermanna sem frá meginlandinu og hlutist þangað en síðan eru þetta frumbyggja sem voru ekkert skildir, sko, hann kemur
1: Þetta er svo löng saga, ertu til að koma
0: Já, ég skulum og... gera það bara...
1: Þá tökum við Taiwan
0: Já, ég bara segja, sko, varðandi hafið, það var eina óvarði hlutin að Kína og það frá hafinu sem englendingar ráðast inn í Kína
1: Þess vegna eru kýfirir að byggja og flota í dag
0: Já, og þess vegna er svo að þetta nú búið að loka keðjunni, nú er sagði, allt Kína varið í allar áttur við getum tveitlega
1: þetta er svo sléttur Úkraínu sem er, hérna, er opin leið til Moskvu að Kína hafi verið eitthvað þannig í öryggis
0: og raunin á með að Taiwan var þá sá sko, og í dag sko, hingað til þar til bara fyrir 10 árum að þá sá kínverska lýðveldið Taiwan varnir Kína á hafi. Þeir voru kínverska lýðveldið og svo voru kommunistarnir á meginlandinu en það var engin ráðast á Kína frá hafi það eru þjóðir sem það voru ekki að því. Það eitt sem þið getur hugsað þangað til.
1: Herri Ragnar, við setjum komu hérna svo hittu svo aftur að því að við þakkaði kjæla fyrir.
0: Takkar sem leðis.
1: Og við erum að...
0: Ég fekk kaffi. Þannig að ég byrjaði að drekka kaffi þegar ég var 70-ur. Og svona náttúrulega þegar ég drekk kaffi núna fyrir viðtalið þá ég lemma að segja að ég verði meira óðamála venjulega.
1: Nei, við varum ekki varum við það. Við sittum alltaf hérna við rauðaborðum alltaf reyna að skilja samfélagið og sjálf okkur og heiminn og það ekki hægt að skilja heiminn nema í dag, nema að skilja Kína. Þessum að leggjum við svona mikla áherslu á það og þökkum hérna, Ragnari kjærlega fyrir að vera svona lóðsokkar um málefni Kína. Og við munum halda áfram, áður við förum í sömu leifi, þá munum við ræða um Taiwan og Suður Kínaf. En það eitthvað allt annað hérna framundan á rauðaborðinu í kvöld, við skulum sjá hvað það
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, hefur verið heiðruð af hálfu Reykjavíkuborgar sem borgarlistamaður 2026. Arnhildur ætla nú í samtali við mig að ræða hvernig henni hefur tekist að marka sérstöðu í byggingalist, hvert horfir og hverju við þurfum að breyta. Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur. 2026 við hátíðlega athöfn í Höfða í liðinni viku. Nú útnefningin heiðurs viðurkenning einstaklings sem með sköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslenskri list að þessu sinni byggingarlist eins og segir á vef Reykjavíkur borgar. Velkomin, Arnhildur.
2: Takk fyrir.
4: Takk fyrir að koma hér að rauðaborðinu og til hamingju með þennan heiður og þessa vegsend.
2: Takk kælega.
4: Og það við förum lengra, allir sammála að arkitektur sé list?
2: Þetta stóra spurningin. ég held að hafa verið stofnendur Báháskólan sem að vildu meina það og hérna, þetta væri móðir allra listgreina. En hérna, Þetta náttúrulega, það ekki allir sammála kannski. Sumir eru náttúrulega með tækni áhersluna og vísinda áhersluna en ég held að það við rótin í verkefnum okkar hugmyndir og hugmyndir hvernig við svona sjáum fyrir nýja heima og ég held að það verði alltaf að tengjast list, það sé alltaf list í því.
4: Já.
2: Þannig að...
4: Ragga Gísla var borgarlistamaður undan þér.
2: Já.
4: Þannig að það sýnir að skópið breytt.
2: Skópið breytt, það var náttúrulega rosalegt að vita þegar ég voru að kanna hverjir hefði fengið þetta undan mér. Þetta eru svo mikið legend þarna undan.
4: Já.
2: En skópið einmitt mjög breytt og þetta í fyrsta skipti sem arkitektúr eða byggingalist valinn.
4: Já, þetta í fyrsta skipti?
2: Já, Hörður Ágústsson var fyrir, ég heit ekki 30 árum, en það var rauninu vegna sem var myndlistamaður. En hann var arkitekt líka og það ég held að það sé bara tímabært og mikilvægt innlegg í það að við þurfum að tala meir byggingalist, ég meina það ekki nema 20 ár síðan að við fórum að kenna hann á Íslandi, hönnun og arkitektur og ég held að við eigum svo margt bara ólært í að tvinnan inn í það sem við erum að gera og umræðina að við erum bara enn að læra það svolítið því að aðra þjóðir náttúrulega hafa verið með þetta í 100 ára jafnvel svo Danir eru búin að kenna í 100 ár og og þar þetta orðið miklu meira hluti af samfélaginu og við þurfum bara ég vona þetta ítið aðeins undir það að við reynum að áttu okkur á því, þetta þarf að vera það meira
4: Áhugavert Þú ert stelpa að norðan
2: Já Ég frá Húsavík Fóreldra mínu frá Akureyri og Húsavík
4: Varstu ungfarin að veita umhverfið þínu athygli?
2: Já, ég ég alin upp sko af tæknifræðingi og sem að var að gera hafði alls konar áhugamál flög engaflugulum og já Ísrúndarnir voru svona sko að einhverja malarhauga og drenmöl en og alls konar svo les og svo var móðir mig líka kemur úr svona listfengri fjölskyldu var sjálf í leikhús hérna lífinu og svo les þannig að það hef alltaf haft svona verið með fæturnar á tveimur svona báðum pólunum og hérna og blanda þeim svolítið saman í dag og hérna já ég var einmitt að rifja upp í gær, ég byrjaði að smíða kofa þegar ég var lítið.
4: Var hann öðruvísi heldur inn í kofanir?
2: Nei, kláraði hann nefnilega ekki alveg, sko. Ég fór einmitt að hugsa að hverju kláraði hann ekki. Það var vant að held í byggingarefni. En hérna, já, ég hafði alltaf mikið áhuga á þessu. Og bæði, mitt, ég blandaði mig mikið saman, svona vísinda og tækna áhuga. Ég ætlaði að verða flugmaður upphæði. Ætlaði að vera geimfæri reyndar líka, hafði mikið áhuga á geimnum. Þannig að ég hafði svona vísinda áhuga. Og hérna lærði mitt svifflug fyrir fermingu á Melgerismelum.
4: Já,
2: það. Og hérna þannig að já, þetta hefur alltaf verið svona ein hlut af mér og svo hef ég alltaf haft gaman að teikna og ímynda mér skrifa sögur og ímynda mér eitthvað. Þannig að ég held að þetta bara hefur blandast svolítið saman bara. Og það lýsir sig svolítið í verkefnunum mínum núna að þau eru snúast tækni og náttúrulega í vinnunni sem arkitekt bara mjög mikið. Ég vinn með verkfræðingum og við leysum tæknilega, byggingatæknilega hluti og svo í svona tilgátuverkefnunum sem eins og hraunverkefnið okkar lavaforming þar sem við erum að ímynda okkur glóandi hraun sem byggingarefni framtíðar
4: Einmitt, að ímynda sér það stórlega vanmetið
2: Já
4: Frakkarnir segja núna við erum komin nóg að verkfræðingum við þurfum fleiri skáld af því að við þurfum að ímynda okkur breytingarnar sem að hérna, þurfa að verða á samfélaginu til að þeir geti orðið það byrjar með því að við ímyndum okkur
2: Ekkur. Algjörlega, það er það sem að skiptir svo miklu máli í arkitektur og það er það sem ég held að það tengi svo mikið listin og við þurfum að sjá fyrir okkur breyttan heima því að öll kerfin ef við erum að vinna innan kerfa sem erum við hér í dag í gangi eins og ég mannur ekki að gera þá bara erum við svolítið föst og þessum er sko fannst okkur svo mikilvægt með raunverkefnin að ímynda okkur þannig að þessi framtíðar heim þar sem við allt væri rauninni við gátum breytt öllu við gátum nákvæmlega ákveðið hvernig hlutinni væri og sjá það fyrir að því að þá er auðveldara fyrir fólk að svona nálgasta og sjá fyrir sér að hlutinni þurfi kannski að breytast
4: Já.
2: Og hérna og við vinnum einmitt mjög mikið með þetta að ég meina öll verkefni arkitekta eru ímyndaðar heimur hann er náttúrulega ekki til og þá fer maður að velta fyrir sér má hann þá ekki bara vera svolítið róttakari og meiri sátt við það sem að hérna, náttúran og fólk hérna, þarnast í umhverfi sínu og þess vegna erum við svona svolítið að leika okkur með það að taka þetta svolítið lengra
4: Er allur gangur á því þegar þú hannar eitthvað og sér það fyrir og teiknar það og svo verður að veruleika Er allur gangur á því hvort veruleikin verður í líkingu við það sem þú sást fyrir eða kannski bara töluvert frábriðin?
2: Já, ég held allan í svona venjulegum hefbundum verkefnum þá reynir maður að sjá fyrir einhvern endapunkt en að því að við vinnum í hérna að því við vinnum innan kostnar áallana og tímaramma í þeim verkefnum þá skiptir svo miklu máli að búa sér til svona plan A, B og C í hefðbundum verkefnum arkitekta ertu kannski bara með plan A og það bara þú kaupir klæðningun í bíkó eða húsasmiðunni og þú hérna, byggir þetta með mótum vertagans og allt þetta svona hefðbundna það sem að því að okkur langar að reyna að gera þetta eitthvað aðeins öðruvísi og reyna svona aðeins að búa til sterkari sögu bak við verkefnin þá erum við oft með aðeins metnaða fyllri áform og viljum endurnýta byggingarefni aðalega til að varpa ljósi núna á það að það svo mikið verið að kasta og sóa og hérna svo mikið möguleikar í efni sem eru flokkuð sem úrgangur.
4: Og ég var kannski ekki búin að skjóta því nægilega vel inni fyrir ykkur hlustendur áhorfendur sem þekkið ekkert til Arnildar að hennar hugmyndir eru svona, það hafa helst og ekki athygli fyrir sjálfbærni, nýtingu auðlinda og annað í þeim dúr,
2: að þannig að einmitt að við erum alltaf með þessi markmið fyrir verkefnin við kannski hérna, já, við erum alltaf með markmið og þau eru ekki að gera umhverfisvænasta húsið eða að því það bara ekki hægt það eru engin mannvirki umhverfisvæn þau eru alltaf að hafa áhrif umhverfið en að segja einhverju sög og benda á eitthvað og í þessum tveimur með túsum sem við hefum gert nýlega, þar höfum við svolítið verið bara að benda á að það er rosalega mikið úrgangi sem fellur til
4: já.
2: og þá höfum við verið að nýta okkur það og það kannski er plan A hjá okkur en auðvitað erum við vegna kostnaðar og tíma áallana með plan B til að hérna til að við viljum ekki riðla verkefninu við viljum að verkefni gangi vel og hérna það ekki góð saga ef að þau taka lengri tíma og eru líka dýrari þannig að við reynum svona í þeim verkefnum að hérna hafa alltaf tilbúin inn í tímalínunni eitthvað annað en við höfum sem betur fyrir alltaf náð svona að gera plan A til B og hérna ég vann líka verkfræðistofum að hvernig fór í arkitektanámi sem bætir enn ofan á þetta með að ég skil líka svolítið mikið hinar liðina svona og við vinnum ég náum með verkfræðingum strax á upphafi í verkefnunum okkar í stæðan fyrir að láta þá
4: Þannig að það ekki síður mikilvægt fyrir því að vera jarðbundin.
2: Já, það mjög mikilvægt líka.
4: Og oft sagt að bestu listamennir séu þeir sem hafi góða jarðtengingu.
2: Já.
4: En hérna, þú nefndir húsin 2, þá ertu tala Háteigsveg 59, íbúða kjarnan þar.
2: Já.
4: Nú erum við ekki aðstöð til að sína myndir hérna, en hvað til dæmis öðruvísi við það hús heldur en hús flest?
2: Já, það var einmitt verkefni fyrir félagsbústæði og þau eldu til samkeppni svona bara mjög opin samkeppni sem er mjög flott að gera vegna þess að þá fá kannski ungar stofur, nýjir arkitekta tækifæri til að taka þátt og hérna við vorum með það eða, sérst, ég kom með það hugmyndafræði að við myndum bara reyna að lækka kolefnisporið í verkefninu eins og hægt væri innan kerfana sem í gildi kostnaðar og tíma og annars og endurnýta eins mikið efnum og við gætum og svo í rauninni að vinna í sátt við lóðina sem að var svona þá voru þarna krakka búinir að mótmæla fyrri byggingum sem eru þarna þetta eðlilega sleðabrekkuna og við vorum svona velta fyrir okkur hvernig við getum látið húsi svolítið, verða kannski pínu stolt þarna og þá hérna þá hófust við bara handa í rauninni og ég vinna þetta bara eins og venlegt verkefni nema ég set alltaf þessi að plana að bjöðu og sé þarna inn í og reyni að ná hálita markmiðinu og hérna við náðum þarna að lækka kolefnisporið bara á alveg hefðbundin íslenskri byggingu staðst eftir með útveggjaklæðningu að hérna lækka 53% og unnum það með steypuframleiðandunum líka því þau framleiða steypu sem hefur miklu læra kolefnispor en bara mjög lítið notuð þannig að það hægt að gera mjög margt bara strax í burðarkerfinu sem stærsti hluti húsins og svo endurnýttu við í rauninni úrgangsviði frá húsasmiðunni og bíkó sem að fellur til vegna hann það grámi á henni eða þetta umbúðar hérna timbur og við notum þetta til þess að hérna klæða húsið utan við völdum svolítið góða viðin úr en notum líka nýja aðferð sem að í rauninni bara eða alltaf gömul japönsk aðferð við að brenna viðin þannig að hann hita meðhöndlast og svo veðrast hann húsið byrjuð að vera kolsvart og það náttúrulega vekur mikla umræðu og svo veðrast af því og það gránar og hérna breytist svona En já, þetta voru markmiðin að gera þetta án þess að þurfa að umbylta kerfum.
4: Það breytist með tímanum svona eins og við getum kannski líkti við málverk í stofu sem breytist eftir birtunni og öðru slíku.
2: Algjörlega.
4: Þannig að þú finnst gaman að horfa á hús með þessa hugsun.
2: Já, og það var líka pínu tilgangurinn að fá leifa fólki að sjá eitthvað annað heldur en álklæningu sem er alveg eins og hefur bara mismunandi litatón því að hún nefnilega verður ónýtt hún byrjar að flagna eða það eitthvað gerist að það ekki til en klæning sem að endist að eilífu og það svona er svolítið svona gaman að augra kannski svolítið fólki með því að horfa upp á þetta breytast án þess þú að skemmast þannig
4: Nú getur við verið að nálgast sko viðkomasta mál arkitekturs í augnablikinu Reykjavík og riflildið um það hvort Reykjavík orðin ljót borg eða ekki búið að múlbinda þig hérna fyrir hönd Reykjavík og borgar með því að sæma þig þessari viðkenningu það getur við tala frjálst þú lítur að hafa fylst með þessu riflildi að þéttingin hafi verið of mikil það sé of mikil dauða, tóna og svo framvegis geturðu sagt mér hvað það finnst?
2: Já, sko þétting góð upp að marki af því að með því að þétta það hagkvæmara náttúrulega nýta innviði sem til staðar og þú sér meira fólk ef þú ferð út á götuna í þéttari borg en það eru takmörk fyrir því hvað má þétta.
4: Og finnst þér að það hefur verið gengið ólangt?
2: Já, í ákveðnum stöðum hefur verið gengið ólangt í algjörlega.
4: Viltu nefna hvar?
2: Það kannski eins og vesturvin og það hafa margir arkitektar fjallað þetta. Það kannski hérna Já, það auðvitað.
4: Hlíðarhagi?
2: Já, ég meina þar eru til dæmis kannski einhverjar innhotna íbúðir sem að ætti ekki að vera eins og þær eru, sem eru á dimmar. Þetta í rauninni allstaðar þar sem að fólk ekki að fá birtuna sem þarf til að þrífast. Mm. Og hérna, og sem betur fyrir komið núna ný viðbótt við byggingarreglugerðina um það að það þarf að taka líka tillit til útsýnis. Mm. Af því að það ekki nóg að þú sért með glugga, við líka hönnum íbúðir svo leiðinlega, eða svona óspennandi, þegar þetta yfirleitt alltaf sama, sko, fimmherbyggi íbúð og þó þryggjherbyggi íbúð að tveggja eru eins, nema það bara fleiri svefnubergi, þú ert bara með hennan kropp í miðjunni sem að eldhúsið innst og svo stofan og svo yfirleitt hérna, eini gluggin oft í allrýminu og svalir fyrir framan og hérna, og svo ferði íbúð sem ennþá stærri, en eina sem stækkar í rauninni það fjölgar herbyggjum í kring en þú ert kannski komið miklu fleiri íbúar sem að börnin vilja bjóða vinum heim og einhver að elda og það þarf einhvern veginn bara auka fjölbreytileikan í íbúðanum líka en þéttleikin hefur einhverstaðar verið góður og einhverstaðar verið slæmur og þetta blanda mörgum þetta deiliskiplags hérna það búið að fjalla mjög mikið þetta og það mjög mikið gálist búið að koma fram þetta og það þarf auðvitað bara að vanda það að það sé ekki verið að byggja þannig að þú hafir ekki útsýni að þú fáir ekki inn birtu og svona einhver útisvæði og annað þurfa auðvitað að vera alltaf þessi grænu svæði í það sem þú getur reikst á nágrann svo þetta sem að bílakjallara þú kemur upp úr bílakjallaranum og fer beint inn í íbúðina þína það auðvitað miklu betra fyrir sálartetrið sem við þurfum nú að fara að sinna mjög mikið núna, þetta að vera stærsta heilsufarsvandamáli, það að hitta fólk og sjá fólk og rekast á fólk og oft þarf maður aðeins að stýra því og pína fólk til að horfast í augur, sko en þegar maður leitar í að kannski ekki gera það
4: Einmitt. Og svo er allar þessar rannsókn sem sína fram á að fólki líður verr ef það bara með grátt í kringu sig ekki Já. Grænt og blátt og heiminn og gróður og allt þetta
2: Algjörlega. Þú þarft, það eins og kemur fram í svona nýju hérna, byggingarreglugjara, þú þarft að sjá jörð og milli og svo og þarft að sjá eitthvað upp í himinin, líka bara til að vita hvort það dagur eða nótt eða sumar eða vetur. Eða. Þannig ég held að mikið af þessum vandamálum okkar, já, andlegu vandamálum eru vegna þess að hérna, við sjáum ekki mikið af fólki við erum lokuð í einhverjum blokkum einhverstaðar í einhverjum útkvörfum þar sem við erum erfitt með að labba þangað sem að við getum það alveg hluti að þessu, það verið að vinna mjög mikið rannsóknum að þessu, þetta núna sko. Og ég hérna, þannig ég trúi heldur ekki alveg á það að byggja mikið og stórt í útkvörfunum og gera hann í hverfi, þú þarft það tekur svo langan tíma fyrir allt þetta að verða að einhver, það þarf að gera það náttúrulega mjög svona vel og blandað svo er náttúrulega annað að við eigum ógrinni náttúrulega af tómu húsnæði
4: er það?
2: Já, og það ríkið á 10.000 fermetra af húsnæði og það hérna, það bara, þetta búið að gera rannsóknar á þessu í öllum löndum að það það mikið í flestum löndum að næstu 3 árin væri með því að fara bara endurgerð á því húsnæði væri hægt að leysa töluvert á húsnæðisvandanum og ég veit að hérna, ráðherrarnir hafa verið að skoða þetta hérna og þetta eitthvað sem var nú held ég á að fara í núna að hluta til en hérna
4: minnir að ríkisstjórnin hafi imbrað á þessu ríkisstjórn Kristján Lóf Rásdóttur en það svona ákveðin ákvarðana fælni í gangi sko hefur maður svolítið upplifað
2: já, algjörlega
4: og það bara meira hugrekki
2: miklu meira hugrekki og það líka að breyta umræðinni ég hef nú alveg orðið vitni svona að líka að því að það verið að tala að verkefni eins og Brákarborg séu slæm að því þau voru umhverfisvæn fyrstalega var það ekki droslega umhverfisvænt það var reyndar verið að telja kolefnisporið og reyna svona að vanda sig að einhverju leiti en vandamáli þar var bara lélega verkefnisstjórnun og burðhólshönnun þetta var ekki, þetta kom ekkit umhverfismálum við þannig að
4: en sko hinn mikli kostnaður við breytingarna það oft nefndu til sögunar líka
2: já, og ég,
4: þá fyrir fólk að draga línu á milli þess að eitthvað sé umhverfisvænt og fancy og það hljóti verða ógæslega dýrt
2: já.
4: Og þá fer fólk að segja að það er kannski best að við séum bara alltaf með sama hérna,
2: kassan
4: gráða kassan
2: það þetta sem að þarf að breyta, þarf aðeins að breyta því þetta bara alls ekki raunin í alvöru verkefnum annars staðar og mann klæja svolítið puttana að fara að reyna að koma þessari hugsun meira inn hér af því að verkefni sem eru svona annars staðar eru 30% yfirlt ódýrari og með 30-50% læra kolefnisspor ef þú rýfur ekki heldur endurnýtir bygginguna. Já. Og fyrir utan að þú fær miklu áhugaverðari byggingu, áhugaverðari sögu að segja og við eigum auðvitað dæmi svona hús á Íslandi, Marshallhúsið, einhver svona en við þurfum bara að gera þetta í miklu stærra magni og hugsa þetta sem hérna, já, sem bara betri nýtingu á því sem við eigum og það þýðir ekki að fara inn í svona verkefni með gamlar hérna, verklýsingar og gamlar aðferðafræði og það ég pínur hrættum að það hafa bara verið farið þó ég þekki ekki verkefni alveg neyri í þaula en það var nú gefnara samt út skýrslur það sem maður gat svona skoða það eins og maður sér bara þessi verkefni þurfa að vera þannig að þú kemur með því langi til að gera þetta og þetta þarf að vera, það þurfa að öll sem taka þátt í þessu, allt frá stýringunni, verkfræðingunum, hönnuðunum og öllu, þurfa að vilja verkefninu vel og vilja láta það heppnast og ég meina við þurfum með, eins og ég segi, niðurrifs, verklýsingar fyrir niðurrif til dæmis þurfum við algjörlega að breyta, þetta á ekki að heita niðurrif þar sem við kröppum allt niður, heldur þarf að gera þetta sem svona niður tektar áætlun eða þannig að við getum tekið heila hluta út úr byggingunum að þannig getum við nýtt þar aftur en við getum þannig ekki að við erum að millja þetta allt í sundur og svo leið sko
4: Þann,
2: og ég veit að ég meina, það alltaf auðvelt að rífa á Íslandi og til dæmis í Nóri er byrjað að þrívítar skanna gamla byggingar teiknaður svo inn í BIM, svona hérna teikniforrit og þá miklu öðuldara fyrir hönnuði að nýta aftur þá ef að þarf að rífa þessa hluta aftur og það svo margt sem við getum lært og tekið stærri skref hér og við erum svo lítil að við erum alltaf að vera fyrst og best í svona og reyna að vera meira svona tilraunastofan sem sýnir að þetta gengur upp.
4: En hefum að skjóta inn í núna, hvað finnst þér hvað við vorum iðin með að rífa alla torbæjar menninguna okkar niður og hendinni fyrir róða
2: á
4: örskotstundu návast.
2: Það kannski pínur svona, já, var kannski einhver svona skömm í því, ég veit það ekki
4: mikil
2: alveg.
4: Skömm,
2: já, þannig að það bara ótrúlega sorglegt núna.
4: Er það ekki?
2: Jú, það náttúrulega, og þetta bara náttúrulega eðlið að vara, það þurfti að halda þeim við líka, og það var náttúrulega ekki bara ekki gert, og þá bara fjalluðu þeir saman sjálfur að mörg leiti.
4: Þetta nú bara vandamál heilt yfir með íslenska hugsun að þurfi peningi viðhald og þurfi gera ráð fyrir viðhaldi og öðru slíku.
2: Algjörlega. Já. Það einmitt þetta áhuga verða við þetta að hérna, já, við þurfum einhvern veginn að byggingar aldrei eilífar, svo þarf að halda þeim við og ég meina hlut megnið að miklu vandamálun og núna eru þetta bara lélegt viðhald og hérna, Og svo kemur þetta að það í staðin fyrir að hreinsa þar til svo flottar aðferði við að hreinsa miklu og vinna með þá samt verið að fara að rífa leikskóla hérna út allt og
4: sem
2: þyrfti ekki að gera. Það væri alveg hægt í raunin að vinna, allavega mín reynsla af samstarfi í Erlendis svo að það þetta byggja leikskóla úr gömlum leikskóla sem að það voru tveir tekni niður frá tveimur tímabilum og endurbyggðir og það var allt mögulegt þar, það var asbest og það var mikla og það var ýmislegt en ég tala um þessar verklýsingar og þessar verkefnisstjórn og skipulagi við þurfum bara að fara inn í nútíman með þetta við erum, það þýðir ekki að fara í eitthvað umhverfisvænt verkefni en byggja það á einhverjum svona kannski gömlum aðferðum við þurfum að hérna gera þetta upp og nýtt aðeins og eða allavega þróa aðeins betur það sem við erum að gera og það mörg fordæmi góð dæmi með það annars staðar sko. Og eins og ég segja, yfirleitt ekki alls ekki dýrara og ekki hérna, og yfirleitt þá alltaf með munlæra kolefnisspori en að við erum að spara í rauninni
4: Eru byggingar í lit dýrara heldur en byggingar sem eru ekki lit?
2: Já, sko svo svo fyndið að það verið að tala sem sett svo alltaf þetta uppbrot og eitthvað þeir verið að redda sér sko að búa af hanna húsin einhvern veginn frekar basic og þá er verið að bjarga sér með að setja rauðarendur og hvítarendur og gularendur og svona já, ég fyrir mér þá skipti miklu meira máli að húsið hafa einhverja sög og sé að segja eitthvað með efnunum það eru þetta mjög hagkvæmt núna að panta bara það sem að til í svona katalóginum hjá hérna stóru innflutningsaðilunum og það liggur mjög mikið á lager og það eru ákveðinar tegundir af klæningu í ákveðnum litum til dæmis þannig að ef arkitektin ekki nú öflugur að vera búin að búið sér til eitthvað skipla og undan það hvernig klæningu hann vilja hafa þá endar hann oft í að vegna tímalínunar og pressu að pikka út bara þessa og svo verður uppbrotið oft annarkvort mismunandi litur af sömu klæningunni eða timbur og álklæningu í einhvers konar þannig að ég held þetta sé svona ég veit ekki alveg hvað þetta þegar þetta arkitektar þá veit ég ekki alveg hvað þetta en hérna
4: mér finnst sjálfum fátt skemmtilega en að labba fram hjá fjórum húsum í fjórum mismunandi litum með fjóra mismunandi liti á þakinu mjög þetta mjög skemmtilegt mjög þetta líflegt, ég býð þingkoltunum ég sé erlenda ferðamenn ferðast þarna umfram móti kvölds og bara heilla þeir yfir kaosinu og því fleiri litir því og því mótsagnakendara umhverju því hérna áhugaverðara finnst þeim það en kannski finnst þeim það ekki alltaf jákvætt, ég veit svo sem ekki það, ég er ekki spyrjað því en mér finnst bara, ég spyr lit

0: er hægt að fá, þú veist, ef þú ætlar að gera eitthvað öðruvísi, þá krefst það aukins tíma og stundum kostar það meira, stundum kostar það minna. Ég meina klæðningin utan á hátæksvegin var ódýrar en ódýrasta málmklæðning uppsett þó að það hefði verið hérna, einhverjar að hreinsa hérna, steypu af mótatimbrinu sem við notum og þannig að þetta allt svona svolítið spurning um undirbúning spurning um hvaða sögu vilt þú að byggingin sé að segja og hérna, mér hefur kannski fundist það vanta í mikið að þessum nýbyggingum að það engin sagasög, þetta í rauninni sama húsi aftur og aftur þó að þessi verði að reyna breyta þessu já, einhverjum litum samt sko, að því mér stakki alveg nóg það ekki alveg nóg ef að þú verður í rauninni að hugsa hvar þú ert hvað í kringum og hérna tengja það við það líka og þingholtin eru náttúrulega svo skemmtilega af því að þau eru bæði gróður og það hérna misstór og hús frá mörgum tímum og það svo mikilvægt líka núna við sem ekki að rífa steiftu húsin frá 1960 menn svo mokka húsið og hús sem hefði alveg auðveldlega verið hægt að tvinna við nýja byggð og nú erum við að fara að rífa heklu reitshúsið síðasta sem er líka ekki flókið að tvinna við en við þurfum að staldra aðeins við og hugsa bara hvað erum við að segja með þessu og fyrir utan að það oft ódýrt að rífa þannig að
1: og persónulega sko svo ég klárin að stingkoltin það bara dúkkuhúsin sem þú finnur þar þau eru svo skemmtileg þetta er svo það er svo mikil látleysi, svo mikil auðmýgt þetta er svo bara svo fallegt
0: það er það, það er þessi þetta þessi fjölbreytileiki það er náttúrulega ákveðin þéttleiki líka þú labbar heim á kvöldin og það er alltaf eitthvað líf og þú horfir inn og þú sérð fólk og þú veist þetta skiptir svo miklu máli
1: að sjá fólk,
0: Já, að sjá fólk. Og þegar við erum að byggja úthverfin erum við oft með svo mikið að bílastæðum og við erum oft ekki endilega með íbúður á fyrstu hæðunum þannig að við sjáum ekki það er að vera einhver svona blanda góð blanda þessu alltaf saman og hérna maður þarf bara svolítið líka ímynda sér og það kannski það sem ég svona að reyna að gera alltaf í mínum verkefnum, ég veit ekki, kannski bara því að maður svo mikil svona drauma en bara ímynda sér að ég búi í húsinu sem ég að byggja hvar vil ég taka morgun kaffið og hvar vil ég hérna, eins og við gerðum að frakkastíg núna með húsið þar, frakkastíg 1 þá eru útskotsgluggar og það að því að sumar íbúðurnar vísa í suður og hafa þá ekki sjó útsýn endilega sem í hinum endanum en ef þú situr í útskotsglugganum með bókina þeina þá sérðu út á sjóin þó þú sért, þetta er bara svona kannski líka þetta og ég veit ekki hvort við þurfum bara að vera svolítið duglega ímynd okkur setja okkur í spor annara sem ætla að vera í notabyggingarnar eða labba heim á kvöldin eða framhjá hvernig umhverfi vil ég hafa þar sem ég að ferðast
1: Það góða punktur, en inn í þetta allt sko hérna svona spilar einhver feimni að halda öllu þétt að sér að vera ósýnilegur, að hverfa verða ópersónulegur það svona við þurfum alltaf að varast svona einangrunar stefnu, ekki satt já.
0: Jú, þetta bara eins og með að maður langar ekkit kannski alltaf í eplið og salatið, en maður verður samt að borða það því annars verður bara frörnarmaður líkamlega og það getur bara vel verið arkitekt að vera miklu duglegir í því að segja fólki hvað þið þarf, að því það er það sem við lærum og eigum að vera predika og vera að setja í okkar verkefni það er hvað er gott fyrir okkur
1: en eplið enn og skömmin í skára en salatið
0: já, það er reglega smekksatri eða sem er bragð þannig maður verður að hafa fleiri epli í arkitektur til að En þú veist, það það sem kannski arkitektur hafa ekki verið notaði til og það það sem að væri gott ef að þróunaraðalur og þeir sem að byggja myndu fatta að, en það þarf þetta þá kannski eins og ég kem aftur að, þú veist, kannski þurfum bara verk áallanir, verk lýsingar allir þessi praktísku hlutir við þurfum núna bara að hugsa eru þeir nútímalegir eða eru þeir til að búa til svona blokkir og svona hérna, umhverfi eins og við erum að segja sig ekki nóg gott og þá þýðir ekki bara skammast í afurðinni þá verðum við að skilja hvaða kerfi urðu til þess að þetta varð svona og ég held að við getum og ég að vinna mín verkefni þannig að við gerum allt öðruvísi verklýsingar og við vinnum hlutin allt öðruvísi til að reyna að fá aðra niðurstöð og það miklu öðuldra fyrir alla aðra sem vinna með okkur kannski að skilja þá, býtu já, það þetta er endapunkturinn og þá þurfum við kannski að fara einhver aðra leið til að komast þangað og ég held við þurfum að

0: prófa það pínlítið betur. Það alltaf að breyta kerfunum til að fá aðra niðurstöðu og þess vegna mitt stundum gaman að ímynda sér einhverja klikkaða framtíð og, hvaða kerfi þyrfti til að ná þeirri framtíð.
1: Já, en stjórnsýslu kerfið nú þungt og, það sumir segja það sé eins og að breyta fjalli að reyna að hérna
0: En svo eins og bara kemur COVID og þá bara hvert að breyta öllu þannig að þetta er allt mannana verk og þeir þurfum bara að setja í forgang hugarfar. Já, hugarfar, setja í forgang það sem að skipti máli og svo reyta alltaf hoppað á eitthvað svona nú kemur, að fyrst kom hérna lífsferilsgreiningar krafan inn í byggingarreglugerðina sem komin í öllum öðrum löndum og hún í rauninni bara til þess að skilja hvað við að menga mikið með okkar framkvæmdum og hérna en að vinna hana, það alltaf verið að búa til svona eitthvað, eins og þetta sé allt svo flókið og erfitt af því að þá náttúrulega getur einhver rukkar rosalega mikið fyrir að gera þetta, en þetta er í rauninni þetta er oft ekkit mikil viðbót, við þurfum bara líka svona skilja þetta kannski pínu nördalegt að vera að tala þetta en eins og með ljósvistina að það sé allt í henni ferð að flæka eitthvað, það ekkit ef við gerum þetta bara frá upphafi og einmitt, notum einhverja nýjar aðferðir í dag erum við með tækni sem að getum einmitt notað í eitthvað svona en ekki að búa til fallegar myndir eða eitthvað, þú veist, svo hérna, gervigreindina sko, þannig að það já, við þurfum bara aðeins svona ákveða hvert við erum að fara hvaða kerfi þurfum að breytast og hvernig viljum við hérna ná þessum nýju að breyttu aðferðum
1: Hvernig hefurðu náð að varðveita byggingarefnið í framburðunum þínum? Þú segir bara nota hann, bara eins og þú búir enn á húsa.
0: Ég veit ekki að hverju, sko. Ég búin að búa 8 ár í Noregi og ég búin að vinna búi í, á Spáni og ég bara, þetta bara fast í mér að hérna. Sko, ég fatt þetta ekki. Fólk nefnir þetta oft þegar að tala um mig. Svo heyri ég viðtölvið mig og það þetta rosalega áberandi. En ég veit ekki,
2: þetta bara fallegt, sko.
0: Þetta auðvitað mjög fallegt.
2: Mjög fallegt. Mjög,
0: þetta sem, eina rétta.
2: Sem mjög vitningur. en hérna frakkast yfir eitt.
0: Já.
1: Hvers konar prótið þetta?
0: Það sem sagt, náttúrulega hátöksofu var fyrir, í raunni Reykjavíkuborga, fyrir félagsbústaði og var sem sagt svona, svolítið fallegt líka poetíst verkefni var fyrir fólk sem var að flytja heiman í fyrsta skipti og er með minniháttar fötlun og hérna voru að sleppa frá foreldrunum og fá búa inn og svona og þannig að þetta var svona mjög gaman að vinna það verkefni líka bara svona félagslega og svo í rauninni þá náttúrulega var áhugavert hægt að gera þetta líka bara svona í einkaframkvæmt og eða fasteignaþróunarfélag með Björt Ólafs hérna fyrir undir umhverfisráðherra í forgrunni hún hérna vildi gera svona verkefni og þá hérna þetta er lítil lóð á hotni Frakkastíks og Snorra, nei Skúlagötu og það mitt svolítið áhugavert að sko það svolítið gaman að það átti að vera rosalega stór bygging þar, þetta er bara við hliðin á hérna skuggakörfisturnunum og hérna og íbúarnir börðu svolítið fyrir því að þetta yrði massin yrði minkaður í deiliskipulaginu og byggingin í rauninni bara fylla svolítið út í þann massa og trappast svona niður á móti tónlistaskólanum fyrir á bakvið en við ákvæðum að setja alltaf svipið markmið og hérna hátíksvegi við ætlum bara að lækka kolefnisspórins mikið og hægt og við ætlum ekki að nota neinar opinbera vottanir heldur bara að nýta okkur allir þessi kerfi sem eru til þar sem við getum gert bygginga betri og nýta byggingarefni mikið og hægt væri Og við náðum að fara niður í 56% lækkun, við vorum með 53% í hátöksveginum, þannig að við vorum svona berjast við að reyna, og þetta auðvitað líka til að veita pínu aðhald, ég vinn mjög mikið með HMS, þau eru virkilega áhuga sem með þessar breytingar og vilja mjög mikið gera til að
1: koma sinni, þar innan bors.
0: Já, og koma sinni í byggingarreglugerðina að það setja sig til kannski þak á losun sem sýnir sig auðvitað núna í þessum okkar verkefni sem eru bara venleg verkefni að það alveg hægt að náði niður. Og hérna, að þetta hjálpa líka allt í okkar alþjóðlegu markmiðum sem við erum alltaf að brjóta í hérna. Og en þetta verkefni mitt var að við líka unnum mjög mikið með steypuframleiðandunum, bæði steypustöðin og býjum við alltaf þar um það að nota steypu, blanda og lækka semetsmagnið og, og hérna, það náttúrulega þar sem stærsta sporið lækkaði. En svo unnum við með, við skoðum alls konar, í skoða bara alls konar hluti, úrgangsstrauma og maður finnur kannski málmar úr áhugaverðir þarna því að það þurfti að verja húsi kannski svolítið fyrir vindi og álagi. Og þá fór ég að skoða það hjá vegagerðinni, þeir nýta mjög vel sitt hérna, sín skilti og svona hluti sem þeir eru með en það voru þarna vegrið sem hefði farið bara í brennslu erlendis og við náðum, ætluðum í raun að klæða allt húsið með vegriðum að því að það þarf þurfti ekki að gera við hana að snúa þeim og nota sömu festingar, gött og voru en hérna en svo reyndar fóru þeir það bara tímalínan líka gaf okkur ekki svigrúm fyrir Nei. Það þannig að við erum að líka nota endurnýtta álklæðningu sem að við snýrum öfugt af því að það voru skemmdir í litnum á bakhliðinni og hérna þannig að við notum bakhliðina og snýr fram og beygðum hana svona á hvern hátt þannig að þetta líka bara svona þetta ekki merkmiðið að vera einhverju sveinasta og frábærasta hús á Íslandi heldur meira að varpa ljósi á hvað hægt að gera og fá þó líka áhugaverðara útlit og hægt að tala það. Það hægt að segja sögur af því og þetta frá að til dæmis hluti að vegriðunum frá Fnjóskabrú fyrir norðan.
2: Nú, já.
0: Og svo frá Þjórsabrú.
2: Er svona stætt að byrja Fnjóskabrú, ertu að tala
0: Þetta hérna? Í kringum þar sem að gamla brúin var, held ég.
2: Ertu að tala sko við Vaglaskó eða,
0: já.
2: Eða,
0: já. Ég held Nú reyndar.
2: Eða Goðafoss.
0: Núna reyndar. Nei, það Vaglas eða þess það gegnum Fnjóskárdal. Já. Ég mar núna þeir fer reyndar aðeins
2: eða vestan nákvæmast þess. Já, það fljótt alveg rétt.
0: Já.
2: Ég að regla.
0: Já.
2: Einmitt.
0: Þannig ég aftur að hérna ég þarf aðeins að fá þá reynt. Við ætlum að svona merkja það líka inn á þannig og svo hérna hlutaverjunum frá Fífukamsvegi hérna Kópavogi. Þannig þetta svona pínu sögur að segja og hérna og vegrin þannig að það reynir bara að nota það eftir eins og þau voru Já. Sem líka þetta með endurnýtingu að ef við erum að bræða og með orkufrekum aðförum þá náttúrulega það ekki mjög umhverfisvænt heldur þannig að bein endurnýtingu náttúrulega alltaf best en allavega þetta, já, þetta að verða koma svolítið skemmtilega svona út sem einhvers konar Ég veit ekki hvort það verið eins umdeilt og hátekksvegur, þannig alltaf ekki svart,
2: þannig
0: En allavega þannig gaman að sjá að innan kostnar áallan og tíma áallana er hægt að gera líka enga framkvæmt í rauninni.
2: Já.
0: Og íbúðunir seldust mjög, er að seljast mjög vel, þannig að...
2: Einmitt. Mjög gaman að kynnast þér og þínu verkum. Kæra þakki fyrir komuna, Arnhildur Bárnadóttir, arkitekt og borgarlistamaður Reykjavíkur, gangið vel.
0: Takk fyrir.
2: Kæra þakkir fyrir spjallið Arnhildur, ekki fara langt, kæri hlustendur, nýr kafli eftir andartak.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Óðinn Freyr Baldursson, formaður ungra Evrópusinna og Þórhildur Pálsdóttir, stjórnarkona í ungum gegn ESB. Ætla nú að útskýra fyrir okkar besta manni, Gunnari Smára, Egilsinni, hvers vegna þjóðaratkvæðagreiðslan í lok ágúst skiptir svo miklu máli.

0: Þá ætlum við að tala um Evrópusambandið eins og hérna maður þjóðin held ég að segja að gera hvort sem hún vilji eða ekki. Hægt og bítandi mun þessi umræð að taka yfir allt samtal okkar eða fylg í heitubótunum. Og hingaði komið ung tólk, Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn ungra gegn ESB og Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusina.
1: Já, góðan daginn.
0: Þannig að Þórhildur, þú ert neyjari og Óðinn er jáari. Herðu, þetta náttúrulega margflóki mál og svona, má ég aðeins byrja að spyrja, þið sátt við að þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
2: Algjörlega, þjóðaratkvæðagreiðslan er lýðræðisleg, bara við stiðum við með það.
0: Og þú ert samanlega líka?
1: Ég náttúrulega bara mjög sátt með þetta, mér finnst það bara að vera besta leiðin til þess að fá þjóðuna til þess að ákveða þetta. Það er náttúrulega engin skylda fyrir að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Það ekkert í lögum Íslands né Evrópu sem að segja til það hvort að við eigum að halda þjóðaratkvæðagreiðslu
0: til. Síðasta sóttum án þess að væri þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Akkurat. Og það ekki hefðin í Evrópu að taka atkvæðagreiðslu þetta mál. Mér finnst það bara hafa verið frábær ákveðun sko.
0: Ég ætla að vekja aðtygglega þeirra sem eru að horfa okkur í sjónvarpi að þau eru eins og svart og hvít. Þórhildur er í hvítri skýrtu en Óðinn er í svörtum ból. Herðu, en líklega þetta eina sem að þeir eru sammálum. Hérna, en á hverju ætlar að segja nei? Á hverju viltu ekki sækjum?
2: Sko, þetta er náttúrulega margþætt mál. En í fyrsta lagi svona fyrir mig þá 40% af stefnum sósialistaflokksins ólögleg undir reglugerð Evrópusambandsins. Forgangsröðin í ESB stefnu eins og Madrid-skilirinn og Lissabon-sáttmálin eru áskjöðun við okkar sín við samfélagin og okkar markmið. ESB setur samkeppni yfir grunnþarfir fólks og grunnstefna sósialista er þjóðnýting á auðlindun og opinber rekstur á grunnþjónustu sem fer á móti markaðssetningu ESB.
0: Það sem þú nefnir þarna eru Íslands stjórnvöld hvort sem er með á stefnu sinni þannig að 40% stefnu ykkar er hvort sem er ekki samkvæmt eins og þú segir lögum eða það er ekki stefna stjórnvalda það er ekki munur á stefnu stjórnvalda og því sem að þú taldir upp sem hérna stefnu Evrópusambandsins.
2: Það er ég ekki verið við.
0: Nú, ég held að vera að vísa í svona skilir því ríkisfjármálum og svona, hvað þetta nákvæmlega að vísa í?
2: Bara fyrst Sorry, ég svolítið að blanka. Þjóðnýting á auðlindum.
0: Þið myndu vilja það. Það er ekki þjóðnýttar. Það eru meir og minna í eigu Samherja og Brims og hvort sem er. En þú ert að segja að það að gangin í Evrópusambandið muni það gera enn torfveldara fyrir ykkur.
2: Já, nákvæmlega. Og svo aukalega ofan á það, já og líka skatta lækkunin á jarðefna eldsneyti sem ríkisstjórnin komið, væri bara kól ólögleg undir reglugerð ESB.
0: Það voru ESB ríki með samskonar aðgerðir.
1: Mætti ég koma inn á þennan
0: bótt? Ég ætla bara aðeins að því þú nefnir þetta, það voru önnur ESB ríki með sambærilegar aðgerðir til þess að lækka eldsneytisverð eftir að Hormundsund lokaði. Þannig að þið komist upp með það.
1: Þannig að...
0: En áður þú vilt andmæla einhverju?
1: Já. Þetta er náttúrulega var ákveðin tímabundin aðgerð sem var tekin til út af hækkunum olíugjaldsinn á Íslandi. Það var tekið þetta niður úr 24% niður í 11%. Til dæmis á Spáni var þetta líka gert. Þar var tekið þetta niður í 10% og Spánn fekk smá svona högg á puttana fyrir þetta, smá spark í rassinn. Þau komu samt upp með þetta og Ísland kemst líka upp með þetta hvort sem við erum í Evrópusambandinu ekki, sko.
0: Með því að fá spark í rassinn þá var það?
1: Já. en þú veist, við Spánn komst líka upp með þetta, Ísland kemst upp með þetta. Það ekkert að fara að breytast þegar að kemur á olíugjaldi hvort sem við erum með í Evrópusambandinu ekki.
0: En frelsi þjóðuríkjana til þess að taka ákvarðanir í ríkisfjármálum að við vitum að það minna ef þú ert inn í Evrópusambandinu en ekki. Við þekkjum fréttir af því að Ítalir máttu ekki að hækka eftirlaun.
1: Mm.
0: Brussel stoppaði það.
1: Mm.
0: Það gengur nú eiginlega ekki. Ef við viljum hækka eftirlaun og akkur að þau þurfum að fá samþykja eitthvað í Brussel fyrir því.
1: Ég náttúrulega við komum núna úr allt öðrum áttum. Ég meiri hægri maður. Mér finnst vera mikið vandamál á Íslandi sem hægri maður. Mér finnst vera mikið vandamál aga í fjármálum. Og ég sé Evrópusambandið svolítið sem leið fyrir okkur, svolítið sem veg til þess að komast ákveðin að áfangast það. Mér finnst að vera áfangastæðan fyrir mér náttúrulega að gæta almannahagsmuna og jafnrétti á Íslandi. Partur að jafnrétti bara að allir eigi tækifæri til þess að stjórna sín lífi, eignast húsnæði, verið góðri vinnu. Og mér finnst Evrópusambandi vera vegur í þessa átt. Þetta ekki lausn, þetta ekki engin galdra lausn. En þetta mun koma ákveðin aga og aðstoð til þess að koma til dæmis nefnir vöxtum svo að við unga fólki getum til dæmis keypt okkur húsnæði. Ég núna búin að vera að reyna að kaupa mér húsnæði upp á síkasti 70 miljonar krónur eign sem náttúrulega ómikið til að byrja með en þetta bara venjulegur kostnaður á Íslandi. Ég var að skoða svolítið samanburðin á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum til dæmis og þá aðala Norðurlöndunum til mér finnst það bara ekki verið rétt að við séum að byrja okkur saman við Grikkland eða Portugal eða eitthvað þessum ríkjum. Ég var að skoða samanburðin á hinum Norðurlöndunum og þar til dæmis sko hæst, ég var að skoða 70 miljonar krónur eign á 25 ára óverðtryggðu láni. Með þessum skilurum þá erum við hérna á Íslandi að borga 505.000 krónur á mánuði. Þetta náttúrulega bara fáránlegt. Ég vil ekki, bæði ég og þegar ég eignast börn, ég vil ekki að við þurfum að vera að borga fyrir 8-9% vexti að brúti hött. Ef við skoðum síðan samanburðin á Norðurlöndunum, hæsta láni þar, ég ætla hérna á Íslandi væru að borga 505.000. Hæsta láni þar er í Danmörku. Þar væru við að borga 290.000. Mér finnst þessi munur, þetta er meira en 100.000 krónur munur á þessum löndum.
0: En áður þess að bæða saman við Norðurlöndin, þá er það ekki þannig að Ísland og Noregur séu með lang verstu lánakjörum. Og Noregur ekki í Evrópusambandinu.
1: Nei, ég var að bera okkur saman
0: við önnur. Þetta er það lítill munur á Svíþjóð og Noregi í sambandi við lánakjör og annað slíkt.
1: Já, en
0: Noregur er í Evrópusambandinu hitt ekki.
1: Noregur er náttúrulega í allt annan stöðan við. Við erum á stærð við, þú veist, ég held að sé einn fjórða eða eitthvað af Stokkólmi og við erum að reyna að halda upp efnahag og þessari sér íslensku krónu sem að bara er út í hött. Þetta er eins og ef einn fjórði af Stokkólmi væri með sinn eigin gjaldeyri. Mér finnst það bara ekki meika sens upp á framtíðan að gera að reyna að halda þessari tilraun sem ég líti á krónu sem tilraun sem að hefur bara mistekist.
0: En krónan hefur ekki sveiflað svo mikið undan fyrir 15 ár.
1: Samt er að halda upp í 9% vöxtum og alltaf að reyna að koma upp í...
0: Við erum með tvær krónur, annars vegar verðtryggða og eins vegar.
1: Já, akkurat.
0: Og hávaxti.
1: Það hefur ofta verið sagt að það er frábært að skulda krónuna. Það er frábært að eiga krónuna, segi ég. Það er ömurlegt að skulda krónu. Þeir sem eru með einhver skuldir eins og lán eða eitthvað slíkt, það er nánast ómögulegt að hætta að skulda krónu sem almenn manneskja.
0: Nei, það er ekki að mæla með því fyrir nokkurn mann að taka lán í verðtryggðri krónu.
1: Nei, akkurat og síðan fyrir venjulega fólk sem er
0: kannski á... Þórhildur, Óðinn vill ganga í Evrópusambandið til þess að ungt fólk geti keypt húsnæði. Hvað segir þú því?
2: Tja, ég sé engan veginn fyrir mér hvernig Evrópusambandið getur mögulega leyst það.
0: Hann bendir á að sé lægri vaxtabyrði í næstu löndum sem í Evrópusambandinu.
1: Og minni verðbólga.
0: Og minni verðbólga.
2: Ertu þá að meina vegna þess að þau séu með evruna sem gjaldkeyrir?
1: Þau eru með evruna og síðan fá þau mikið aukin viðskipti við önnur Evrópulönd. Sem að myndi koma þar meðal til Íslands samkvæmt Catherine Mann skýrslur sem var gefið út núna nýlega. Núna á næstu 10 árum samkvæmt Catherine Mann skýrslunum sem var gerð af 14 hagfræðingum allstaðar út allan heim sem alveg óháðir íslensku ríkisstjórninni segja að næstu 10 árum getur viðskipti við Evrópu aukist 5-30% og þetta mun alltaf gjör breyta íslenskum efnahag.
2: En er það samt ekki eitthvað sem við gætum gert sjálf?
1: Það náttúrulega alltaf sagt að við getum gert það sjálf, en ef við gætum raunverulega gert það sjálf, okkur erum við þá ekki búin að því. Við erum núna búin að fara gegnum alls konar ríkisstjórnir, búin að fara gegnum hægristjórnir, miðjustjórnir, vinstristjórnir, það hefur engum tekist að gera þetta.
0: Gera hvað?
1: Að bæta þessi, þetta vaksta umhverfi á Íslandi.
0: Og... Ertu þá fyrst að tala ríkisfjármálin að hérna, beigja sig undir kröfur Brussel að við megum ekki skulda nema vist, við megum ekki vera með halla nema vist, þetta tala það.
1: Já.
0: Sem að tekið þú sambandi hérna í COVID.
1: Já, ég vil sjá meiri aga í íslenskum efnahagi. Og ég held að það til lengri tíma muni gefa okkur meiri stöðuleika sem mun enda á því að bæta kjör Íslendinga og til muna.
0: Og það sem að við erum ekki, höfum sýnt að okkur ekki treystandi að beigja okkur undir þessar kvaðir, en þá viltu fá kröfuna frá Brussel.
1: Ekki stendilega. Við þurfum alltaf að uppfylla ákveðin skilur sem samt Maastricht skilurinn til þess að ná kröfum Brussels. En ég held að það náttúrulega með íslensku krónu og reyna að halda upp eða sem íslenska efnahag mjög dýrt og ef við náum að losna eins við þennan kostna þá getum við til dæmis höldum uppi 1000 miljardar gjaldeyrisforða sem 20% af landsframleiðslu Íslands. Ef við værum ekki að halda þessu uppi þá getum við náttúrulega, þetta gjaldeyrisforði sem bundin annars staðar. Við getum til dæmis nota þennan kostna til þess að setja í heilbrigðiskerfið eða í vegina eða eitthvað annað til þess að bæta lífskjör Íslendinga.
2: Sko, það vill nú þannig til að daginn að þá fór ég á fyrirlestur hjá Vinstri við ESB þar sem bæði Solveig Anna og Frosti Sigurjónsson hagfræðingur kom með mjög góða punkta bara á þessari umræð og í umræðu við Jássina þá kemur eiginlega alltaf sú setning að evran sem miklu stöðugri heldur en krónan og ég get alveg skilið að fólk kemst að þeirri niðurstöðu en þegar maður kynni sér vild málið að þá sína gögnin fram á það að stöðuleiki evrunar tryggður með atvinnuleysi ungs fólks og fellur aftur á láglauna fólk og ég sé alveg fyrir mér hvernig fólk sem í forréttindastöðu og ekki í þessum áhættuhópum sem sagt þarna ung eða í láglauna starfi geta sé það sem eitthvað rosalega góðan valmöguleika en sem ung manneskja að þá bara mér hátna sem ung manneskja að þá bara hugs mér ekki sá kostir sko fyrir ung fólk í minni stöði það að lýsa einhverju svona draumsýn evruna eða utópískan draum evrunar gerir bara nákvæmlega ekki neitt fyrir mig eða aðra í dag Það sem þarf og raunverulega þarf er að hlutum verði breytt hérna heima að ekki vonast eftir því að kannski mögulega eftir 10 ár að það mun einhver utanaðkomandi aðli sem býr ekki einu sinni hérna veifingur töfrusprota og bara laga þetta fyrir okkur. Ég trúi því ekki.
1: Nú erum við ekki að tala það að Evrópusambandið kominga inn og veifa einhvern töfrasprota og gera þetta fyrir okkur. Heldur við bara með því að fá stöður í gjaldari og fá bættan efnahag getum við gert svo miklu meira með því sem við höfum. Ef við tölum til þetta sem leiguverð sem að ég gerir ráð fyrir að vinstrafólk mikið að berjast fyrir að lækka leiguverð. Ef við skoðum bara það að þurfa að borga þessi gríðarlegu lán, það kemur inn í leiguverð. Oftast eru leiguverð sett af, til þannig að segja maður að ég kaupi íbúð og vil ég leigja hana út í 3 ár. Eina sem ég þarf að gera að reyna að borga af láninu mínu. Þetta mun beint hafa áhrif á leiguverðið. Ef við fáum betri kjör fyrir Íslendinga þá getur til dæmis suma ykkar markmiðum verið uppfyllt með betri efnahag.
0: Hérna, en Þórhildur bendir á þarna að, að vera með sinn eigin gjaldmiðl veldur því að, að hann getur bara gefið eftir ef þú lendir í efnaðarsvanda sem að þýði það að, að þú ert raumurlega að dreifa út kjararýrnum út í samfélagið til þess að standa af þér einhver efnaðslega erfiðleika. Þegar þú getur það ekki, að þá reynsla svo að það leiðir til mikils atvinnuleysis sem að bitnar helst á ungu fólki. Finnst þér það að hafa eigin gjaldmiðl og geta brugðist hérna við efnaðarsamdrætti með því að, að láta gjaldmiðlinn falla?
1: Það auðvitað alltaf kostur og galla við allt.
0: Hvort, þetta einu spurningu, hvort viltu fá lægri laun og halda vinnunni eða viltu missa vinnunni og fara aðeins betur?
1: Við getum skoða til þessu raunni þegar við gátum lækka eða við gátum láti krónuna falla. Þar til dæmis með verðtryggu krónuna sem að nánast ómögulegt að losna við ef að það kemur slík krepp og við fellum krónuna þá gerist það náttúrulega bara sjálfkrafa ef að fólk, sérstaklega láglauna fólk sem að taka þessi verðtryggu lán ef að þau eru með verðtryggu lánin og verðbólgan springur eins og gerist þegar að krónun felld hvað gerist þá? Þau missa húsnæðið
0: þá heldur húsnæðiskostnaðurinn áfram að vaxa en launin lekka
1: já
0: En er þá geislu þetta að fara bara í þjóðaratkvæðagreiðslu og fella verðtrygginguna?
1: Það væri náttúrulega...
0: Ef að hún er vandamálið?
1: Það væri náttúrulega tilvalið.
0: Er ekki fullt langt að fara eitthvað inn í Evrópusambandið til að losna við verðtryggingu?
1: Ég bara sé það ekki sem möguleika að losna við verðtrygginguna. Íslandi er náttúrulega orðið að svolítið svona ólíkarki. Það er bara að eiga húsnæðan á Íslandi og vera með aðgang að þessum gríðarlegu fjármunum sem eru til staðar einna þú ert með svo mikið vald þeir eru að fara að berjast fyrir því eins og við sáum til, ok, ég vil kannski ekki fara alveg svo langt en við sáum það svolítið í til næs veiðigjalda frumvarpinu þetta fólk eru með svo gríðarlega mikið vald stundum með þess að meira vald heldur en þeir sem að stjórna landinu okkar að ef við reynum að fella þessa ólíkarki sem metist þar, það svo ótrúlega erfitt út því að þau geta að fengja fólk
0: til þess að koma inn Þjóðnýta auðlindunar þannig að það leysir þetta mál
2: Nákvæmlega, en myndi innganga inn í Evrópusambandið laga það? Það fullt af ólíkarkiðum í öðrum löndum líka og við erum nú þegar að kljást við kapitalista hérna heima væri sniðið að bæta við fleiri stærri hákvöllum ofan í hafið?
1: Við erum náttúrulega með Evrópusambandið erum við að tala um að dreifa betur eða auka meira jafnréttið. Núna það þannig að það nokkur aðlar á Íslandi sem að eiga náttúrulega bara nánast allt. Þú veist, það eru...
0: Þannig er það, hérna, það eru bara örfáir já, sem eru að kaupa upp alla fjölmila í Frakklandi og það er bara að gera því fram að neða okkur. Það er þegar búið að gera þá Ítalíu, þannig að...
1: En,
0: Það er ekki svo Evrópusambandið að bjargi þessu fyrir okkur.
1: Nei, en tökum bara venjulegt fólk sem dæmi. Ég sem ungu maður og þú sem ung kona, ef við ætlum að reyna að komast inn á bara fasteignamarka eða við viljum gera eitthvað, er það í alvörunni réttlátt að við eigum að vera porga nánast 50% meira fyrir það sem eru, það sem margir líta á sem lífsnauðsynjar? Ég sé það ekki. Og bara bæði húsnæði og kostnaður á matvörum og mörgu öðru. Ég sé það ekki sem réttan hlut að við erum að borga 50% meira heldur en löndin í kringum okkur fyrir lífsnauðsynjar. Við sjáum það að fasteignakostnaður er meiri, matvörukostnaður er meiri, með meiri samkeppni, með meiri stöðuleika, eru þetta hluti sem að geta bæst ef við göngum inn í Evrópusambandið
2: Hann verðist kannski vera hár þú veist, ég meina
0: hann er hár
2: já, þú veist, ég meina matvörukostnaður
0: já, hann verðist hár
2: og ég meina þótt að bónus sé ódýrasta búðin á Íslandi að það þýður ekki að hún sé ódýr og þótt að í Evrópusambandinu að þá séu lönd sem verðast vera með ódýrari mat að þá í heildina að þá er hann ekki ódýr Þú veist,
0: og
2: ekki, þú veist, maturinn hérna alls ekki ódýr, en ég myndi ekki segja að hann sé endilega dýrari í heildarskinni, út af því að við lítum á lífskjörin, að þá Ísland hæst á lífskjara lista á löndum sem eru í Evrópu og við staðreyndin bara svo að við erum með meiri pening inn á heimabanka fyrir allan þennan kostnað heldur en langflest lönd í Evrópusambandinu?
1: Já, það rétt að við erum ríkari heldur en flestir í Evrópusambandinu en hvað getum við gert með þennan pening sem við eigum? Nú bjóðum við í Svíþjóð bara rétt fyrir áramót launin þar eru kannski aðeins lægri en kostnaðan er svo gríðarlega það er svo gríðarlega mikill munur á kostnaði á því að búa í Svíþjóð og Íslandi þrátt fyrir að launin séu kannski aðeins lægri núna þurfum við til þess að borga þú veist, stúdentalán sem eru bara fáranahá við þurfum að borga fasteignakostnað sem fáranahár ef maður dettur inn á leigumarkað á Íslandi þá nánast ómögulegt nema bara einhver risastórbreyting gerist í lífumanns það svo ótrúlega lítill sens sem að komast út af þessum leigumarkað það ekki raunveruleikinn sem að nágrannar okkar í Norðurlöndunum þurfa að lifa við
0: En þú nefnir Svíþjóð þá hefðu þau ná tökum á leigumarkaði sínum áður að gengur í Evrópusambandið áður að tóku upp evru það ákvarðan sem að þau tóku milljóna verkefni þau byggðu hérna, milljón íbúðir í eigu sveitafélagana sem að hafa raunverulega haldið niður í leiguverði bara fram á okkar tíma kannski aðeins að bresta núna en þeir eru umræður það að fara út í eitthvað slíkt átak aftur allavega meðal einhver að svía Þetta allt ákvarðanir sem þessi samfélag tóku áður en þau gengu í Evrópusambandið. Íbúðakerfið sem í Danmörku meirinn aldar gamalt byggt á kröfum verkalýsreifingarinn á sínum tíma. Þannig að í sjálfum sér gætu við byggt upp hérna réttarvend og öryggi fyrir leigjendur.
1: Það hægt að gera alls konar
0: Það ekki til maður kemur, það ekki eitthvað Evrópu samþykkt leigjendur sem að kemur.
1: Nei. Við getum gert ótrúlega margt sjálf.
0: En við gerum það ekki.
1: En við gerum það ekki. Og þú að spyrja aðra stjórnmálum en ég því miður ekki við völd eins og er.
0: En almenningur alltaf að kjósa, ég það almenningur sem búin að kjósa þessa verðtryggingu burtu aftur og aftur, alltaf flokka sem einhvern veginn lofaði að fella verðtrygginguna.
1: En sem gerist aldrei.
0: Það gerir það.
1: Því miður. Og við getum alltaf gert ótrúlega margt sjálf. Við erum þjóð sem eru þekkt fyrir hugvit og við erum ekkert óvitlaus. Við getum gert ótrúlega margt en síðan raunverulegin hvort það gerist eða ekki. Það raunverulegi munurinn og það að gera hlutina sjálf, við þurfum ennþá að viðhalda því. Alveg eins og bara kostnaðan við það að halda upp í krónunni svo gríðarlegur. Við myndum spara svo mikið og stöðuleiki svo ótrúlega stór partur. Við viljum ekki vera að reka heimili bara eins og einhverjum fjárfestingarsjóði.
0: En Þórhildur segir það sem þú sparar með krónunni, það borgar raunverulega bara með atvinnuleysi ungs fólks?
1: Sko, við getum skoða atvinnuleysi alla Evrópu. Ég held að nokkuð vissum að það séu enga forsendu fyrir því að Íslendingar myndu verða atvinnuleysir þrátt bara út af því að við göngum inn í Evrópusambandið. Atvinnuleysi í Norður Evrópu og Suður Evrópu ekki að sama þótt að þau séu öll í Evrópusambandinu. Núna var ég í þar seinustu viku til dæmis með evrópskum stjórnmálmönnum og þá vorum við að ræða til dæmis Portugal. Atvinnuleysi þar ekki út af því að þau eru í Evrópusambandinu, heldur þetta ákveðið menning sem hefur skapast þar. Það eru engar forsendur fyrir því og engin raunveruleg tölfræði sem sýnir það bara Evrópusambandi skapar atvinnuleysi.
0: Jú, það sem að fólk kannski að benda á að það sem að gerist í efnahagskreppu þegar þú ert með hérna, getur ekki fellt gengið að þá bitnar það á atvinnuleysi. Og atvinnuleysi þannig að ef þú búin að vera atvinnuleysi í 2-3 ár, þá verður það alltaf bara erfiðara fyrir því að komast aftur inn á vinnumarkaðinu og allt innu verður þetta svona mein í samfélaginu sem að því að við bara aðlögum okkur alltaf að samfélaginu, við einhvern veginn aðlögum okkur að því og fólki á Spáni og víða Evrópu hefur bara eiginlega sætt sig við 20-30% atvinnuleysi með ungs fólks og það bara og endalaust koma einhverju fram sem að segja þetta að vinna gegn því svipað á verðtryggingu hérna heima og ekkert gerist.
1: Sko, hagfræði virka þannig að allar ákvarðanir sem eru teknar hafa allt sem hefur verið að reyna að laga hafa einhver önnur áhrif. Ég sé bara þann að valkost á milli að geta stjórna á einhver ein litlu krónu og stöðuleika. Það alltaf rosa gríðarlegu kostur að geta stjórna okkar einn aðna gjaldeyri. En ég sé bara kostið með það að hafa stöðuleika og geta rekið heimili sem ekki rekið eins og aðna fjárfestingarsjóður mun meiri kost heldur en að geta díla við þessa kreppu sem gerist á kannski 20 ára fresti.
0: Og þú telur að besta leiðin til þess að laga íslenskan húsnæðismarkað sé að ganga í Evrópusáttið?
1: Það náttúrulega ekki eina sem við þurfum
0: nei,
1: að gera.
0: Nei, það sé forsenda.
1: Það mun hjálpa okkur alveg gríðala.
0: Það sé ekki hægt að búa hér til heilbrigt hérna, húsnæðiskerfi meðan að við höfum krónuna, verðtryggða krónu og þessa háa vexti.
1: Það allt hægt. Það er allt hægt. Eins og ég segi, Evrópusambandi ekki áfangastæðurinn. Það vegur að áfangastæðurinn. Ég get farið til Akureyrar og tekið þjóðveginn eða ég get farið til Akureyrar og tekið hálendi á hest. Já. Ég sé Evrópusambandið sem þjóðveginn sem við getum tekið til að komast á ákveðin áfangastæð og mun auðveldari hátt og mun aðna ábyrgari og örugari hátt.
0: Þórhildur, ert þú fylgjandi eða viltu verðtryggingu?
2: Ha, geturðu endur því spurninguna?
0: Viltu verðtryggingu? Eða viltu afnema verðtrygginguna? Eða sættur við það að verðtryggingi sé bara það gjald sem við þurfum að borga fyrir að hafa okkar eigin gjaldmiðil?
2: Ég persónlega á því að verðtryggingin sé bara það gjald sem við þurfum að borga.
0: Já.
1: Þannig ert þú fylgjandi því að fasteignafélög eins og Heimar geti bara sett sem að á fullt af til þess iðnaðarhúsnæði, setji verðtrygginga og leigusamninga og lítil fyrirtæki og venjulegt fólk hérna á Íslandi?
2: Nei.
1: En þá varum þá á móti verðtryggingu. Verðtrygging er bæði á leigu og lánum. Þannig að þetta verðtryggja nánast allt, það er verðtryggakrónu og síðan er óverðtryggakrónu. Mm.
0: Þú sættir við hérna verðtryggingu, en þessir háu vexti sem eru í Seðlabankanum, er það vegna þess að vera með krónuna eða er það einfallega bara stefna núverandi stjórna Seðlabankans að halda upp í háum vöxtum og tryggja þar með eignir þeirra sem að eiga og láta þá sem að skulda borga fyrir það?
2: Ég myndi algjörlega segja að það sé stefnan.
0: Þannig að væri hægt að hafa lægri vexti? Á þess að hér eru því hvað, glundróði eða verðbólga eða...
2: Ég myndi segja það.
1: Og nú kom inn. Þannig að stýrivextir eru náttúrulega að hafa ástæði fyrir sér í samfélaginu. Við getum ekki leift samfélaginu. Ástæðan fyrir að það séu stýrivextir í samfélaginu er til að stjórna bara eyðslu almennings. Ef við bara setjum stýrivexti niður í núll þá erum við að fara að gera aðna efnahagun okkar svo heitan að síðan mun koma að kreppa í kjölfarið. Við getum ekki verið með enga efnahagstjórn og þetta svona í öllum heiminum. Hagfræðin segir það
0: en þetta getum ekki alveg verið þannig óðina því að ef maður skoðar sko munin á verðbólgu og stýrivöxtum að þá Ísland bara algjörlega sér á bát í heiminum með hérna jákvæða stýrivöxt upp á 3-4% þetta þekkist hverki annars þar.
1: Já, og segjum að við myndum lækka stýrivextin niður í 0%.
0: Nei, ég ekki að segja að það væri bara nálægt verðbólgunni eins og í Svíþjóð.
1: Já, en hvað þá að fara að gerast? Við erum að fara
0: að gerast þér.
1: Hvað myndi gerast þér
0: sem að gerist ekki í Svíþjóð? Það sem að í Svíþjóð eru stýrivextinni nálægt verðbólgunni, en hérna erum við með raun vexti stýrivexta bara í 3,5-4% og þar lendi hérna, raunvexti húsnæðislána í 7,5-8% sem að náttúrulega enginn getur staðið undir.
1: Mm-hmm. Hagfræði er náttúrulega miklu meiri aðna sálfræði heldur vísindi. Við getum alltaf gískað það sem mun gerast. Það sem ég held að mun gerast er að við, ef við lækkum stýrivextina til muna, ég er náttúrulega ekki það náttúrulega ekkert skemmtilegt að hafa stýrivextina í 7,25 eða 7,5%?
0: Það hækkuð er ekki 7,5 eða 7,75, ég maður það ekki.
1: Þetta er náttúrulega umrætt. Ef við lækkum samt bara stýrivextina mjög hratt, hvað mun gerast á, fólk mun byrja að eyða meira, þetta mun vera svona eins og 2005 og það er í kring og
0: gallin í stýrivextina er sá að þeir sem að borga eru þeir sem að skulda.
1: Mm-hmm.
0: Ef það eru ómikið peningum í umferð þá getur bara lagt skatt á þá sem eru með miklu peningana. En þið viljið það ekki viðreist kannski?
1: Ég er náttúrulega ekki í forsvari fyrir viðreist sko, ég er bara meðlumur.
0: Þú sagði ráðan að vera hægri maður og hefði sagði öðruvísi sjóna miðaldurinn.
1: Ég er miðju til hægri maður og ég er ekki í forsvari fyrir viðreist, ég ætla bara að taka það fram.
0: Þú sagði ráðan að vera hægri maður, svona leiði ég mér að segja þetta.
1: En það, ég get náttúrulega gíska endurlega hvað muni gerast, við vitum ekki fyrir víst, en það sem ég tel að muni gerast er að við munum vera alveg agalaus, við munum byrja að taka ómikið að lána, við munum byrja að eyða ómiklu og við munum lenda í sömu stöðu við vorum 2007 eða allan að svipaða stöðu.
0: Ok, en ef við gangum í Evrópusambandið þá bara leggjum við niður Seðlabankann fáum hann að 900
1: miljard hann mun að vera til staðar
0: 900 bara... miljard af gjaldeyrisvaraforði sem að þú vilt dempa inn í
1: Nei,
0: ég sleppi því en þá lækka húsnæðisvextir við það að við gangum í Evrópusambandið og tökum við veru eða hvað?
1: Sorry, hvað segir
0: það? Lækka húsnæðisvextir við það að við gangum í Evrópusambandið
1: með tímanum, það mun ekki gera svona En það mun gerast vonandi með lengri tíma.
0: Trúið þú því að það gerist ef við göngum í Evrópusambandið þá lækki húsnæðisvextir?
2: Ég efast um það.
0: En ekki það að það sé svona líklegra til lengri tíma. Þú bara telur að vera of mikla óvissu til þess að taka þessu ákvörðun.
2: Já, ég eiginlega bara, ég get ekki komið á þetta.
1: En það ekkert, það farin í Evrópusambandið mun ekki laga neitt strax. Þetta langtíma verkefni. Ég líti ekki á þetta sem eitthvað sem mun laga Ísland á einu eða tveimur árum. Ég líti á þetta sem framtíða verkefni. Ég ekki stjórnmálinn til þess að laga það sem að gerast í dag heldur að reyna að skapa, eða mitt markmiði í stjórnmálum, að reyna að skapa framtíð þar sem að fólk á raunveruleg tækifæri hérna á Íslandi. Ég ekki að reyna að komast inn í Evrópusambandið út af því að mér langar að gera Þýskaland eða Frakkland eða Svíþjóð eða Danmörk eitthvað betra. Ég sé þetta sem besta valkostin fyrir því að bæta lífskjör Íslendinga, bæta tækifæri Íslendinga og ástæðan fyrir sérstaklega núna í ágúst fyrir því að segja já er bara það að fá að sjá hvað í bóði. Mér langar að sjá að við getum fengið að stjórna okkar eigin aðna fiskimiðum og landbúnaði, við erum okkur að gera sjálflausnir sem að make sense fyrir Ísland markmið Íslands og Evrópusambandsins eru þau sömu við viljum sterk lönd Evrópusambandið ekki að reyna að fá lönd inn í, ekki að þau séu eitthvað sækjast eftir í en Evrópusambandið vill ekki sjá lönd koma inn og veikjast til muna
0: Nei, það eru svangur rök fyrir því að Evrópusambandið hafi veikt Grikkland til dæmis í
1: hernaðs... Við erum alltaf bara...
0: Það ekki þá sögu?
1: Já, en við erum alltaf bara alls ekki í sömu stöðu Grikkland.
0: Það eru margir sem að segja að Evrópusambandið hafi veikt Eystrasaltslöndin með því að láta þau beygja sig undir svona nýfrjálsökjulegar hugmyndir í ríkisfjármálum og veikja raunverulega svona grunninn við því samfélagsins og gera það veik.
1: Já, já.
0: Þannig að þessi rökur alveg til að Evrópusambandið hafi...
1: Þessi rökur
0: alveg ekki fráleitt hugmynd, þetta er bara þetta er rætt og...
1: Og ég skil það alveg.
0: En allt hefur kostu og galla.
1: Við þurfum alltaf að skoða samanburðin á löndunum. Við erum ekki Grikkland og við erum ekki fyrirandi Sovjetríki eða Eystrasaltsríki eða eitthvað þannig. Við þurfum að skoða samanburðin við Ísland og önnur sambærileg ríki. Eins og þau sem eru til staðar í Norðurlöndunum þess vegna reyni ég alltaf að tala bara út frá því sem að hefur gerst í Norðurlöndunum og er til staðar þar.
0: Þórhildur, sko hugmyndin á baka Evrópusambandið að hérna, Evrópuríkin tæki höndum saman til þess að hérna þróast í sameiningu, tryggja frið í álfunni. Ertu á móti svona Evrópusambandinu sem hugmynd eða ertu á móti því hvernig Evrópusambandið hefur þróast?
2: Ég á móti því sem hérna, eða bara hvernig Evrópusambandið hefur þróast. Þetta markaðsdrifið yfir þjóðlegt kerfi. Og það sem ég hef rosalega mikla ráðugir af bara aðstaða afstaða Evrópusambandsins gegn þjóðamorði ég hef rosalega mikla áhyggjur af herfæðingu svo líka Frontex sem landamæra og strandgæslustofnun á vegum Evrópusambandsins sem ber ábyrgð á staðfestum 73.000 dauðum Palestínumál eru vandamál
0: Áttu við þá sem að hafa farist í miðrahafinu?
2: Já, eitthvað svo leðs og atna, ESB líka í virkum viðskiptum við Ísrael og algjörlega aðgerðalust gegn
0: þjóðamarðinu Við erum í virkum viðskiptum við Ísrael
2: Já, og ég á móti því
0: já, já.
2: Ég vil ekki að það aukist með inngöngu í Evrópusambandi
0: En þú nefndir Spán áðan Spán hefur verið með svona aðra afstöðu gagnvart Ísrael heldur en Evrópusambandið sem held ekki ákveðið svigrúm til þess að ríkin að því að Evrópusambandið tekur ekki yfir utanríkisstefnu ríkjanna sumir í NATO, önnur ekki NATO.
1: Sumir í Schengen, sumir ekki Schengen.
0: Þannig að það alveg þannig að þú beygir þig undir í utanríkismálum, þú fellir ekki í burtu hérna, allt fullveldi þótt að margir neyjar að vilji tala fullveldi, það nú kannski frekar svona hægra megin sem að menn nota það hugtak.
2: Sko, varðandi fullveldið, þá rosalega oft vísað í að við fáum sæti við borðið og í ofur einfaldreið mynd þá ESB þannig uppbyggt að heildarhagsmunir sambandsins já, eða uppbyggð af heildarhagsmunum sambandsins eiga ávallt að vera í forgrunni og áhrif ríkja því í samræmi við íbúafylta og við yrðum fámennasta og áhrifa minnsta ríki sambandsins. Ísland fengi bara til að taka sem dæmi 6 þingmenn af 726 á Evrópuþingi.
0: Sem við svipa á Malta og það er ekki alveg þannig að Malta sé alveg að gefast upp á því að hafa svona fá á þingmenn. Þessi smærri svæði það sættar sig bara við það að alveg eins og bara líka, minni kjörta minn sættar sig við færri þingmenn. Og...
1: Ég líka bæta því við að með við höfðatölu þetta mun fleiri þingmenn en við ættum í raun og vera að fá.
0: Þannig að þú ert að meina að þetta sé svo lítið að við munum hvort sem engin áhrif hafa.
2: Svolítið svolíðis.
1: Við tölum til dæmis því þú talar um hervæðingu í Evrópusambandinu. Ef að það myndi verða að raunveruleika þá væri það ákvörðin sem að við myndum koma inn í sem að 28 mismyndir ríki myndu þurfa að samþykja. Það fara einhver svona stóra breytingar í gegn nema allir samþykja. Og Ísland hefur það eitthvað að segja. Við höfum algjört neitunarvald sérstaklega þegar kemur að svona stórum breytingum. Grikkland gæti sagt nei við hervæðingu eða Austurríki gæti sagt nei við hervæðingu bara sem dæmi út af því að til dæmis í Austurríki hervæðing í Evrópusambandinu beint gegn að stjórnarskrá Austurríkis. Þau eru aldrei að fara að segja nei við einhverju hervæðingu þar. Nei, þau eru aldrei að fara að segja já við einhverju hervæðingu þar.
0: Bara sem dæmi. Það nú hljótt að breytast eins og hérna breytt afstaða þjóðverja til hervæðinga núna heldur var bara fyrir 3 árum.
1: Já, já, það getur allt breyst.
0: En mjög hratt.
1: Samt sem aða þá þurfa öll ríki að samþykja svona stóra breytingar og þetta eru 3 mismunandi stofnanir og með við höfðatölu erum við með mjög mikið vald í raun og veru værum með mjög mikið vald í raun og veru innan Evrópusambandsins.
0: Þorðum að ég spyrja öðru að því að stundum þegar maður hlustar á svona neyjara að þá finnst mér eins og séður að tala gegn EES-samningnum. Mm-hmm. Þannig að ef það ætti alltaf ganga tilbaka sem að þeir telja að vera slæmt við að ganga inn í Evrópusambandið, þá ættu eru bara að segja upp EES-samningnum. Myndu þú vilja skoða það að því að þar fáum við kannski 80% segja sumir að því sem að tilheyrir aðild af Evrópusambandinu komið inn í EES-samningnum. Myndur þú vilja endur skoða hann?
2: Ég persónulega myndi vilja endurskoða EES samningana.
0: Og þú telur hann að við ekki gert að við eftir meiri kosti heldur galla?
2: Mögulega á sínum tíma. Ég var náttúrulega bara ekki fætt til að svo umræða var í gangi.
0: Þú ert ekki heldur ekki fætt 44 til að það lífveldið að stofna það.
2: Þannig
0: að við þurfum að við erfum hérna flest sinnu því með einhverjum hætti erum að skila því til næsta kynslu
1: ef við skoðum
0: þú ertu myndi þá vilja endur skoða eða samlingin
2: já
1: það mjög mikið af þeim rökum sem að eru gefin í dag bæði frá vinstri og hægri hliðinni frá jáinu eru eiginlega þau sömu og voru gefin fyrir eða samlingum og eða samlingurinn hefur sýnt það bara núna seinustu 32 árin að þetta hefur verið besta ákvörðun
0: sem hefur það komið fram?
1: Hvað segirðu?
0: Hvar hefur það komið fram? Það margir fullir það þetta? Ef þú skoðar til dæmis hérna, landsframleiðsla á mann, hvernig hún er vaxið eftir 91, að þá er það bara helmingurinn af því sem að hún óx hérna, sama tímabil á undan. Þannig að ég menn fullir þetta alltaf
1: já.
0: Og ég með þess bara vantægilega það vísaði ykkur eitthvað skýslu hagfræðisjóðnuna háskólas. En mér finnst þetta ekki svona augljós, sko.
1: Við erum alltaf bara byggt allan okkar efnahagi kringum viðskipti við Evrópusambandi. Ef við skoðum til dæmis bara viðskipti sem hlutfall af heildar viðskiptum Íslands, þá held ég 77% af þeim fara til Evrópu. Þetta væri
0: Það verið mjög erfitt fyrir okkur að bakka tilbaka.
1: Já,
0: þú breytir ykkur og þá aðlagar fólk sig að þessu og við höfum aðlagast viðskiptu við Evrópu miklu meira heldur en hefðu þið orðið ef við höfum ekki verið með EES-samninginn. En það ekki þar með sagt að það hefði verið okkur svo heillaríkt eitthvað.
1: Þetta hefur náttúrulega samt bara aukið viðskiptu við Ísland svo gríðarlega. Við getum til dæmis líkt þessu við Brexit þar sem það var tala alls konar ókosti við Evrópusambandi en raunveruleikinn bara sá að Brexit hugmyndin ekki svo slæm en það sem gerðist að þau byggðu bara allan efnahag sinn upp í kringum viðskipt við Evrópu leið og það tekið úr sambandi þá sjáum við raunverulega munin við getum
0: skoða þessum getur eitthvað sagt að þessum skulum við vara okkur á því að fara þann inn því það bara næstu ómögulegt að komast út
1: það ekki
0: bara það skellur hurðin og eftir þú labbar inn bara það ekki fara inn í þetta herbyggi getur eitthvað sagt með þessu rökum
1: Já, það hægt að koma með mótrök. En við sjáum það bara ef við skoðum viðskipti og efnahag og alls konar aðra tölfræði. Ísland búið að byggja upp allan sinn efnahag og búið að græða alveg gríðarlega frá þessum EES-samning. Við værum ekki í sömu stöðu, það náttúrulega fullt af bara tóllum og alls konar sem að við fáum að græða af út af því að við erum í viðskiptum við Evrópi. Út af EES-samningnum ef við kippum þessu sambandi eins og sumir sérstaklega vinstramegin við jáið eru kannski gefa til kynna að segja ekki beint þá gætu við mögulega sé svipu áhrif og hafa gerst í Bretlandi núna á senastu 10 árum við skytum við Evrópu muni ekki að halda áfram að vera svona sterk ef við tökum þetta sambandi
0: Þessu EES-samningin
1: Já, EES-samningin þar segja
0: Herðu, ég heyri svolítið talað að fólki finnst sem að umræðan vera svolítið erfið og löguleg.
1: Skilalega.
0: Þið eru eiginlega fólki sem engi vil lita. Það harf ákveðin sikkur megin og reynir að lemja hvort annað í hausinn með ykkar rökum og ekkert að gerast.
1: Sam festist ég alltaf í að samlæða með einhvern veginn í bæði sem vill tala
0: Já, við alltaf að spyrja ykkur að reynslun af því. Hvernig finnst ykkur svona umræðan? Finnst Svo til ég að vera í umræðum mynda, finnst þetta líflegt og skemmtilegt?
2: Mér finnst þetta rosalega líflegt og skemmtilegt. Veist, ég kannski ekkit mín besta átgáfa akkurat núna, enda fyrsta viðtalið og svolítið mikið stressuð. En þegar ég í mínu elementi, þá elska ég að tala við fólk þetta og mér finnst ógæslega gaman að sjá hvað þetta mál snertir marga. Og já, þú veist, við erum ekki neikvæð, þú veist það bara rosalega margt mikið skemmtilegt og skemmtilegar umræðir sem ættir að taka við fólk
1: Já, ég sé allt, ég hef verið mér finnst það persónulega mjög skemmtilegt en það ég bara algjör nörd þetta ég hef verið kallar alls konar ljótum nöfnum og sagt að ég segi einhver kókaðin geðsjúklingur og föðurlandsvikari og alls konar en bara þegar að fólk
0: nöðunga fjallkonunni
1: alls konar hlutir hafa verið sagður mig núna eftir að koma inn í þessu umræði en þegar að fólk kemur inn og rósa manni og kemur kannski upp að manni segist bara vera ótrúlega sáttu með það sem maður að gera og bara það gerir þetta allt þess verið og mér finnst umræðar sjálf kannski bussi frá mér og mínum persónulegu upplifunum ég skil alveg að fólk segir þetta sér leiðilegt og svona almenna umræðan ekki það spennandi eða skemmtileg ekki stríkala jákvæð heldur
0: Nei, almenna umræðan er það sem að ég var eiginlega vísað ég að fólk hafi minnst þólk að hvert að hlusta á til dæmi Sigmund Davíð og Þorgerður Katrínu vera að tala með þeim á fólk hafi bara ekkert svo lengur fyrir því
1: við sáum til dæmis
0: þessum svo gaman að fá ykkur og annars svona fólk til þess að ræða þetta þetta mikilvægt mál
1: þetta mjög mikilvægt
0: mál og það má eiginlega ekki festast í þessu hérna nagginir í þingi sko.
1: Akkurat og þetta náttúrulega gæti verið stærsta hagsmunamál bara okkar kynslar og okkar bara lífstíðar og við sáum það til dæmis núna í þáttunum í Silfrinu með Sigmund Davíð og Hönnukötu og Lilju og hver var aftur fjórði þannig ekki
0: já, óbærilega leiðilegt
1: og til að fólk fer bara í einhverja skotgrafi sem þið er ekki tilbúin
0: að bíða verki hann var hann
1: hann reyndar
0: Dagur bíða verið alltaf að segja það sama
1: já, Dagur reyndar ótrúlega skemmtilegur í persónu en svona að, almenna umlegan hefur verið of mikið ofan í skotgrafum og fólk er alltaf frekar að ráðast á manninu frekar en boltan og mér finnst það ótrúlega leiðilegt hvernig hún hefur þróast þessi umlegan og hún minni örugglega þróast í verri átt núna sem líður á sömurinu.
0: Heldurðu það?
1: Ég er hrættur það og ég held það en ég vona virkilega vona að það gerist ekki.
0: Heldur, Óðinn er í svona félagi sem er meira minna fólk eins og hann. Þú ert eins og er í félagi það sem að á stoppfutunum ykkar það var bara Snorri Más og þetta selfie og eitthvað fleira er heldur í skrítikompani að vera í.
2: Þetta er mjög spes en samt rosalega skemmtilegt þú veist, það eru margar útgáfur af neyvíinu og við komum allan saman og erum sammála þetta þótt að þetta sé mögulega það eina sem við erum sammála en ég hef rosalega gaman að þessu
0: Þannig þegar finnst þetta að vera kröftugt og svona líðræðislegt að vera í þessu máli
2: kröftugt og mjög líðræðislegt enda er þetta þver pólitísk samtök hérna erum við bara eiginlega allir flokkar nema tveir að koma saman varðandi þetta málefni og vinna saman þú veist, mist ekki á þitt
0: Allir, þá minnar, hans megin er bara samfélgin og viðrist
2: Já.
1: sem er ekki satt sem er ekki satt
0: Nei.
1: Það þarf ekki að leita land til
0: þess að finna Það er að hljóta vera ykkur fleiri með við kannanir sko.
1: Það er fólk frá flokki fólksins og píratum og maður þarf ekki að leita land til þess að finna fólk
0: það hefur verið
1: listu grætna
0: Þegar einhver könninu var gerð afstöðu til hérna ég man ekki hver spurningi var þá hvort það ættum að gangi Evrópusátið að þá kom til þessi ljós að meðal kjósenda sósialista og meðal kjósenda flokks fólksins og vinstri grætna voru sko eiginlega fleiri jáarar heldur en neyjarar
2: og
0: þá hafa menn sagt sko... að vandin bara fórust að þessara flokka sem að hafa vilja reka einstrengislega afstöðu til Evrópu
2: Já, ég bara, fyrst, það kemur ekkit óvart að það sé niðurstaðan en það eru hægri mennirnir búin að vera mjög duglegri í að taka þessi samtöl og vinstrið hefur ekkert verið eitthvað sérstaklega að gagnrýna Evrópusambandið og ég er eiginlega bara handviss það að þegar við tökum þessa umræðu munið þau skiptum skoðin
0: Þannig að þú sér fyrir þér að sé þessast vinstra fólk sem að vill gangi að Evrópusambandi að þegar hefur bara heyrt hægri rögg sem er Davíð og félagi að halda þeim fram
2: Já.
0: Og svo heyra þeir þína rödd að þá segir aha Evrópusambandi er nú ekki alveg
2: bara rödd vinstri sinns
0: ég hef ekki að velja Evrópusambandi af því að þeir sem hafna því eru andstæðingar mínir
2: Já.

0: á bara samfélagsmiðlum þar sem var manneskja að spyrja mig út í af hverju ég væri á móti Evrópusambandinu og svo þegar ég útskýrði það og þá sagði manneskjan við mig bara á, þú veist, ég hélt að þetta væri gott út af því miðflokkurinn á móti þessu og það sem við erum að sýna fram á með þessu að það ekki bara miðflokksmenn sem á móti þessu og að eins og ég hef sagt að það margar útgáfur af neginu og við öll einhvern veginn með okkar ástæðis.
1: En þú ert ekki hrædd að þú farir að vera á móti nýjum húsum og, og fleira sem að tæ, og bara fara að borða hrátt hakk.
0: Hrátt hakk!
1: Herðu, og þegar þú ert hrættur að umræðin verið erfið í sumar.
2: Já,
1: en þú ert ekki á því eða hvað?
0: Ég ekki á því. Þú veist, ég meina vissulega að þá fólk sem beitir orðum mjög illa og ég stið það engan veginn. Við viljum rækta málefnalegar umfræður og styrkja við þær og virkja fólk í þessu og já, það eiginlega bara allt sem þetta í hug.
1: Ok, síðast þegar var sko hérna, þjóðarættakreisla, þá var yfirgnæfandi meiri hluti sem að studdi nýja stjórnarskrá. Það hins vegar var ekki úr því máli. Margt bendi til þess að niðurstaða núna getur orðið mjög naum og ef við leikum okkur aðeins að því hvað merkir það ef að hérna munar sko 13 atkvæðum hvað þarf að gera við það?
2: Ég vil sjá bara meira, segna meira hluta það eina sem að ég í þessar atkvæðagreiðslu sem
1: það þetta að segja að ef að væri 52% hérna sem að segja já, 48% nei, að það sé ofnaumur meiri hluti til þess að það sé raunvöld umbóð til þess að geta sem
2: nei. Ég bara svo lengi sem það bara
1: breytt atkvæði
2: þá vil ég fá að allavega að fara niður þennan veg sem að við ætlum að fara 29. ágúst Og þetta gildir í báðar áttir.
1: En hægt að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið þegar hún vill ekki fara það?
2: Við erum náttúrulega ekki að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið núna 29. ágúst. Þetta verður alltaf önnur spurning þegar við förum í seinni atkvæðagreiðsluna eftir að við erum búin að breyta að fara í gegnum þessa vegferð sem við viljum fara. En núna, ég lít á spurninginu núna 29. ágúst sem bara það hvort við viljum fara í samninga við þeirra eða ekki og í þessum kostningum þá vil ég bara sjá, þú veist, eitt atkvæði er nú fyrir mig persónulega. Það er önnur spurning, ég veit að Kristján Frosta er búin að tala eitthvað annað en ég tel eitt atkvæði vera nóg, það meiri hluti þjóðarinnar
1: Hún verið alltaf verið uggandi svona að þetta geti klofið þjóðina með einhverjum hætti og þetta
2: já,
1: væri
2: já.
1: Og ég skil, peð,
2: ég skil það alveg að þetta mun kljúfa þjóðina en við sjáum það að allar stóra breytingar kljúfa þjóðina NATO klauf þjóðuna EES klauf þjóðuna við sáum það núna nýlega í Ungverjalandi það klauf þjóðuna ætlum við að segja það bara til að þetta klauf þjóðuna þetta sé slæmur hlutur ekki, ég bara sé ekki alveg rökin í því ég skil að hún vill vera varfærin í þessari vegferð en það hún forsætisráðherra en ég persónulega vill bara sjá meiri hluta sama hver hann fara niður þannig veg síðan getum við tala hvað kemur eftir það
1: Þórhildur, hvernig lítur þú á það? Ég meina ef að hann vinnur með einu atkvæði þá bara svona lýðræðislegt að sætta sig við niðurstöðuna í lýðræðislegum kosningum eða þau bara strax daginn eftir komin í ný samtök hérna sem eru gegn aðildinni ekki umsóknir heldur bara aðildinni
0: Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á svara þessu ég ekki búin að
1: Þetta eiginlega spurningu hvort þú óttist að þetta mál einhvern veginn búið til gjá sem er svolítið hættulegt í pólitík það er hættulegt í, bara í Londonum í kringum okkur, við sjáum að þetta maður ætti helst ekki að leika sér að þessu
0: Já, ef það munar einu ákvæði þá ég vissum að það fólk sem verður brjálað en á sama tíma þá alltaf eitthvað fólk sem verður brjálað þannig að ég veit ekki
1: Já, þetta svona spurningin hvar umbúði liggur en að Guðrún Hafsteinsdóttir vann í formannskjör í og með einhvern veginn finnst mér eins og langar en aldrei veitt henni eiginlega fullt umboð og með eiginlega búin að vera að sækja vinnu sem formaði síðan
2: en ef við skoðum bara þessar atkvæðagreyslur það við þú veist, ríkisstjórnin þarf ekkert umboð í raun og bara ef við skoðum lögin það þarf hún ekki einhverja utanaðkomandi
1: ég meina hún mun ekki

0: sækja um aðild ef hún tapar sko.
1: Nei, akkurat. Mér finnst þetta að vera líðræðislegasta leiðin til þess að fara. Ef við fáum nei með einu atkvæði, þá þarf hún að mínu mati að virða þá niðurstöðu. Og ég, ef að það kemur nei með einu atkvæði og þau fara ekki eftir í sem að þau munu gera, trúi ég, ef að þau fara ekki eftir þessu, þá ég mættur niður austurvöllu mótmæla. Mér alveg
0: það líka mjög ólíklegt svona sérstaklega bara út af flokki fólksins og fleiri ríkisstjórna, ég sé það bara ekki geta gerst að ríkisstjórna fari gegn
1: Akkurat.
0: Höfnun sjóðurinnar á þessu. En hvernig fer þetta, Þórður?
2: Hvernig fer hvað nákvæmlega?
0: Sjóðurarkvæðagreiðslan, 29. ágúst. Ég hef byrjað að spá.
2: Já, ég meina, ég ætla að trúa á það. Að það verði nei.
0: Nei,
2: og bara nægt
0: eða 60-40 eða?
2: Ég veit ekki, ég ekki.
0: Það að við að spá, tölustöndum það sem hefur ekki gerst, sko.
2: Já. Sko, ég auðvitað engin spákona, en ég ætla vonast eftir því að það væri meiri hluti sem nei og þá 60-40 eða jafnvel 70-30.
0: Svo mikið?
2: Já.
0: Ok. Óli,
1: hvernig er það? Í þessu aðkvæðagreiðslu vona ég auðvitað til þess að sjá 100% 0%.
0: En, allir kjósa þess og þú.
1: Já, allir kjósa þess og ég vonandi. En það náttúrulega engin raunuleiki. Raunhæft myndi ég spá 60-40. En síðan bara sjáum við til hvernig það fer vonandi verður umræðan góð og málefnaleg og fólk er að ráðast á boltan frekar heldur en manneskjuna
0: Við lifum náttúrulega í samfélagi þar sem að fólk eins og þið er eiginlega ómúrið fyrir ykkur að spá af því að við vitum að við lokumst inn í svona búblum og okkar fleira þannig að svona sans sem að við höfum og gátu kannski haft hérna, fyrir samfélagsmiðla og fyrir algoritma og það allt saman að hann er eiginlega búið að taka af okkur
1: Það er náttúrulega alltaf erfitt að sérstaklega þegar maður fastur inn í einhverjum svona bergmálsællum eins og við erum í raun og veru það alltaf erfitt að spá raunhæft
0: Þannig að Ætli þið hafa kapraður svona ungsfólks og svona nú þegar þið komið svona
1: Það væri ansið skemmtilega sko ég væri alveg til að rökra oftar við aðna fleiri sem að segja nei sko
0: Það líka skemmtilegt að hafa ekki bara fundið það sem að þið eru að messa ykkar málefni og þið ykkar málefni heldur líka það sem að þið hittist og brýnið rök ykkar.
1: Ég fagna nefnilega það að þið hafi stofnað nei við ESB er það ekki það sem félagi kallast?
2: Ung gegn ESB.
1: Ung gegn ESB, akkurat. Ég fagna að þetta hafi verið stofnað til að mér langar umræðan sé tekin af unga fólkinu. Við sáum það í Brexit að þetta var ákveðun sem var meira tekin af eldra fólkinu, ég vil sjá ungt fólk mæta kjörstað og taka sér afstöðu til þess hvort þau vilja segja já eða nei
0: Fólk hefur fimmt út af ekki atkvæðrétt kannski
1: Jú, ég vil bara ungt fólk, ég fagna því alltaf að ungt fólk taki sér afstöðu þegar kemur á stjórnmálum og minnst vera allt og lítið gert að því og það hefur náttúrulega alltaf verið vandamál hjá ungu fólki bara að mæta kjörstað sem að bara líðræðislega réttur okkar sem að hefur verið barist ótal mörgum sinnum út allan heim og mér finnst ungt fólk þurfa að nýta sér þetta tækifæri betur.
0: Já, mér finnst að mætti svona gamli kallar sem eru svolítið fyrirferðamiklir mætti svona aðeins stræða sér til hér. Stundum finnst mér líka að fólki sem ekki alveg ákveðið, að það megi líka fá svolítið svið. Það getur verið svona þreytandi að hlusta bara á eins og það séu svona skýrir kostir einhvern veginn sem búið ákveða og maður komi að ákvörðun eiginlega þar sem búið að taka hana. Mér finnst allir lagi að sé eitthvað svona umræða að sem að maður fær að velta brýmsu fyrir sér á þess að liggja alltaf í hvort viltu já eða nei, sko.
1: Já, alveg sammála.
0: Já. Þannig að við hérna munum búa til ykkur umræðu hérna og vonandi verið þið með líflega umræðu á ykkar hérna ykkar félögum og kannski sameila. En takk fyrir að koma hingað Þórhildur Neyjari og Óðinn Jáari. En við ætlum að halda áfram hérna að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf hérna við rauðaborðið. Næsti kaflir eftir augnablik.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Gísli Tryggvason lögmaður ætlar eins og hann gerir hér reglulega í þættinum sem við köllum í gríni réttur settur. Hann ætlar að fara, hann Gísli, yfir lagaleg álitamál í fréttum líðandi stundar og það sem við ræðum meðal annars utanvega akstur, hvalveiðar og réttur fólks til að lifa af hitabylgjur. Jæja, þá hjá okkur settur réttur, við ætlum að ræða lagaleg álitaefni næstu mínútur sem tengjast fréttum líðandi stundar. Hann kominn hjá okkur sérfræðingurinn í lagalegum efnum, lögmaðurinn Gísli Tryggvason, vertu velkominn Gísli.
6: Takk.
5: Sko, eitt af þeim málum sem að mikið rætt núna, það eru hvalveiðarnar. Og hér var Valgerður Árnadóttir sem fer fyrir friðunarsinnum í gær hjá mér og hún heldur því fram alveg blákalt að það séu kol ólöglegar veiðar vegna þess að þær stangist á við mannúðarlega aflífun dýra. Hefur byrjuð þar?
6: Já, sko... Ég hef reyndar ekki séð þetta við tal og hef verið svolítið önnum kafin undanfærið en ég hef fylst aðeins með bara fyrirsögnum og þekki þetta mál, já, hvað sé ég, bara í gegnum tíðina og það má eiginlega segja að því hún nefnir þetta að lagalega séu þrír hugsanlegir annmarkar sem að gæti reynt á í dómsmáli.
5: Hvorki meirinni minna?
6: Já, alveg sama hvað manni finnst svona, ég ætlum við frekar mikill nýtingar sinni sjálfur en ef ég legg þá pólitík bara til hliðar og segi lagalega þá er það í fyrsta lagi þetta sem þú hefur eftir Valgerði að efnislega kunni þetta bara að stangast á við lagareglur með höndlun dýra eða dráp dýra og mannúðlega...
5: Mannúðlegt dráp.
6: Já, það er svolítið skrítið að kalla það mannúðlegt.
5: Já, það er svolítið skrítið en við höfum ekkit annars skála
6: orðað. Nei, það er bara orðað þannig í lögum, held ég. Og þar eru matskenda reglur sem að, svona, kannski pínliti á brattana sækja að sannfæra dómara að stjórnvöld hafi veitt leyfi til einhver sem að stangast á við lögum. Það gerist samt stundum. Og því til stuðnings má nefna að Svandi Svavastóttir þáverandi umhverfisráðherra bar fyrir sig að þetta væri óljóst þá í hennar huga sér á þeirra og frestaði held ég þá veitingu leyfis allt og seint að vísu sko, það var kol ólulegt á mínum að sko, gera það svona
5: kallaði fyrirvara. Kallaði líka á dómsmálar.
6: Já, já, og bóta skildi, ég man ekki hvernig það enda. Já. En þetta sérst fyrsta áldum að það efnislegt sem að kannski aðrir en lögfræðingur eru betra dæmi en kannski dýrafræðingar einhverir hvernig best að drepa dýr eða þar að drepa þau.
5: Já.
6: Síðan það það atriði sem ég hef tjáð mig áður held ég, það var 2009 þegar hrunstjórnin var enn við völd sem starfstjórn hafði sagt af sér og það voru bara nokkri dagar held ég í minni hlutastjórn eða hvað sé, bráðabirastjórn eila Jóhannu og Steingríms þá tók Einar K. Guðfinnsson held ég sem þá var kallaður matvælar á þeirra og var sást yfir þessum málaflokki þá tók hann sig til í starfstjórn og veitti leyfi til hvalveiða og það fannst mér mjög hæpið af því að starfstjórnin eigi ekki að taka segir allavega kenningin stefnumarkandi ákvarðinir heldur bara sinna því sem þarf að sinna og þó að Björn Bjarnason hafi skrifað mjög fína grein heimildi starfstjórn og rökstutt svolítið gags þetta viðþorf með vísan í hvað starfstjórnin hafa leift sér í næstu 100 ár að þá þetta allavega álitamál og þarna var held ég Bjarni Benediktsson búin að segja af sér þegar hann veitti þetta leyfi hann var hann gengdi líka starfi matvalaráðherra eða ekki auk forsætisráðherra, ég man ekki já, það var að því að það var að því að Vafki fór úr stjórninni það gerist í fyrsta skipti í lífveldi sögunni að, að flokkur neitaði að verða við tilmælum forsæta að gegna störfum til bráðabirða eða stundarsæki
5: og hvarf í kjölfarið af þingi
6: já, þannig að ég held að þetta hafði nú verið hvað sé, umdeinanlegt svona stjórnskipunarlega og kannski misvitturt
5: ekki til vinsælta fallið, augljóslega ekki
6: nei, og þá nýtti Bjarni sem tók yfir matvalaráðunni til tækifærið og leiði hvalveðar og það skrýtna að hann hafði held ég skömmu áður lýsi vanhafin og það þriðja atriði, það má deilum það hvort að hæfi hans nægilegt af því að hann tengdist hvað sé, var það ekki föður systir hans eða eitthvað sem átti einhvern lítinn hlut í hvalið það vísu það lítill hlutur að þetta kannski ekki sterk röksemd og hver þessara röksemda kannski svolítið vega lítil en hugsanlega nær einhverju þeirra gegn eða saman
5: þegar þrjár koma saman þá nú eitthvað að hugsa
6: já en þá sennilega dómstóla muni sko að þetta mjög ólíka röksemdir ein lítur að bærni heimildum starfstjórnar eða starfstjórnar ráðherra önnur lítur að hæfi einstaklingsins og svo þriðja að efninu þannig að mér nú kannski líklegra en ekki að þetta standist en mér margt með að finna þessu og alveg hugsanlega þessu verði nekt
5: en nú Kristján Loftsson einn auðugasti maður Íslands og Valgerður kallar hann sjálf milljarðamæringin og hún segir að það hafi þurft auðin hans og tengslin til þess að hérna þessar veiðar séu enn leifðar og það kann vel að vera að hún hafi dálítið fyrir sér í því ef lítil kvalasamtök eða einstaklingur hegðist láta á þetta reyna fyrir dómi eru það ekki ansið torsótt þegar þú leggur upp til atlögu við svona fjársterka aðila einhver munur á okkur og hlutamins bandaríkjunum bara sem að fara þangað í þeim efnum að ekki bara auðurinn þegar hann orðin hérna mikill, þá erfiðara
6: að
5: lögsækja
6: Nei, ég held að það sé nú ekki og ég vil ennþá ekki trúa því vegna þess að auðinn ræður miklu í pólitík vestanhafs og miklu að mínum að til hér hver er á þeirra og hverjir hérna fá styrki og svona en dómstólar í réttaríki eru einmitt með þeim kostum gættir að þar eru dómarar skipaðir ævilangt og þurfa að brjóta mjög alvarlega af sér til þess að setja dæma á frá embætti annars eru þeir bara hlutlaus óháðir auðvitað eru þeir ekki óháðir frekar en aðrir einstaklingar að því leiti að þeir kannski vona sumi til þess að verða einhvern tíðan landsréttar eða hæstaréttardómarar en hverjum vilja þeir þá vera vilhallir vilja þeir áfram vera vilhallir sjálfstæðisflokknum sem ekki eins öruggur að vera við stjórnvölin næstu áratugin svo hann hefur verið
5: En áður en kemur að dómi þá hérna Kristján Loftsson sem getur hóað í 50 bestu lögmenn landsins til þess að undirbúa málsvörðina hann hérna og það sér ekki högg á vatni hann stendur náttúrulega betur heldur en Vala Árna
6: Já, menn eru stundum enn okkur en menn þurfa nú ekki 50 lögmenn en menn þurfa kannski alltaf 5 en
5: þú skilur hvað ég er að segja
6: Já, en ég meina að ég hef stundum unnið mál vonandi að því ég sæmilugur lögfræðingur og þó það sé við erfiðan andstæðingur ríkan en
5: Davíð vinnur enn Gúlíat
6: Já, það getur farið svo og það stundum hægt að drekja mann í alls konar pappi, það notuð tækni allavega vestanhafs að drekja mann í frávísuna kröfum og svona það kannast maður við og mér finnst oft óréttlátt að Já, og í þessu máli þá myndi náttúrulega Kristján Loftsson ekki kannski vera aðalvarnaræðilin er því sennilega ríkislögmaður. Og þar hefur mér stundu fundist ríkislögmaður, allavega þegar ég var að díla við ríkislögmann, þá var ég með BHM á bak við mig og þóttist nokkuð góður, en ríkislögmaður reyndi allt til þess að hnekkja öllu á forminu og klekkja á manni eiginlega í staðinn fyrir að segja ok, við lítum framhjá þessu umdeilanlega atriði og viljum fá efni súrlaust þannig að ríkislögmaður getur líka verið harður í horn að taka alveg óháð stjórnvöldum
5: og mætti kannski í skoða hugtækið sanngirni betur þá
6: já allavega finnst mér óþarfi að vera alltaf krefst frávísunar eins og ríkislögmaður var einu sinni mjög frægu fyrir. Ég til dæmis hætti því fljótlega að krefst frávísunar því að ég taldi minn skjólstæðing bara oft frekar vilja fá efnistóm heldur en að tefja og tefja málið og gera það dýrara. Þannig að það svona pínu sandkassaleikur í því stundum. En þannig að þarna geta góði lögmann alveg fundi röksendir en mér finnst þær sjálfum allar gildar en kannski svolítið veikar samt. Þannig að ég ekkit viss að þetta verði dæmt ólómætt en mér sjálfsagt að reyna.
5: Ok. Eru förum úr hvalveiðinni yfir í utanvega akstur?
6: Já.
5: Að hérna, ég las nú áhuga að vera færslu hjá nú Þór Sari. Þingmanni sem var einu sinni hann var að tala að allir þingmenn nema sjálfstæðismenn hefðu verið nálægt því að samþykkja reglur ég held að þetta hefur í 2009-2013 stjórninni þetta getur hún ekki passað já, hann var allavega að segja það að hérna, flestir þingmenn hefðu verið 2009-2013 hefðu verið mjög áfram með það að taka upp stórhert viðurlög gegn utanvega akstri í íslenskri náttúru upp á hálendi við hvað náttúru það sem að hérna, mikil spjöll ef þú keirir utanvega og sér spórin hérna, jafnvel ára tugi sko, og eyðilegur upplifun vegfarenda skemmir vöruna sem við erum að selja útlendingum sem koma hingað í ferðaþjónustuna og náttúrulega fyrir okkur Íslendinga sjálf og þá viljum við náttúrulega bara hafa okkar náttúru sem við viljum að hún líti sem best út en hann var allavega að segja það að það hefði verið sjálfstæðismenn einhverjum sem hefði barið niður mikla breytingu á lögum sem hefði leitt til þess að þessi tveir frakkar sem nú hafa verið stöðvaðir og sektaðir upp á hálendi að þeir hefur fengið miklu þingri viðurlög við þeirra broti sem virðist vera stórfelt virðist vera hérna það virðist vera sem að þeir hafa haldið áfram eftir þeir fengu tiltal frá landverði að haka utan hérna vegar og ég fór bara velta fyrir mér þetta gæti nú bara verið fyrir þessi fólk sem á nægan pening ef þetta kostar þið bara 300-400 skall að aka bara nákvæmlega þar sem þið sýnist
6: Já.
5: Það engin peningur fyrir
6: ekki fyrir auðmenn og jafnvel fyrir bara velefnað miðstéttar fólk gæti það verið bara svona leiðilegu skellur það bara svona eins og ef maður missir af flugi til sko Bangkok fyrir tvo eða eitthvað ég veit svo sem ekki hvað það kostar
5: en, kemur það mann ekki svolítið óvart hvað
6: jú, ég hissa að sjálfstæðflokkurinn sko hafi stoppað þetta ef að það rétt munað og farið með frá Þór Sari en hann hefur náttúrulega stundum staði vörðum hvað að segja hina ríku frekar en umhverfið en ég hefði haldið að þetta snýst sko túrisma og landgæði sem geta stundum skemmst og óaftur kreft hámyndun og sjálfstæðisflokkurinn frekar sverja sig í ætt með til dæmis íhaldsflokknum danska sem með sterka umhverfistu síðustu árin frekar en til dæmis hægri flokkurinn venstri sem bændaflokkur og passar betur upp á bændur heldur en kannski svínin eða vatn vaskæðin en það má segja að lagalega sé þetta sko spurningum það sama og við höfum nú kannski nefnt hérna einhvern tímann, allavega hefur oft verið í umræðunni að umferðasektir almennt bara á venjulegum vegum ættu að vera tekjutengdar þannig að auðmaður sem keirir á 200 á Porsche fái alvöru sekt í taktu tekjur eða eignir en ekki bara 100 áskall sko eða 500 áskall sko það verður að býta
5: Nefndu með dæmi þjóð sem tekjur tengir
6: Ég hef heyrt að Finnar gerir þetta og ég held að sjóða fleiri ég hef ekki fylst nógu vel með en Dani tóku náttúrulega upp líka fyrir nokkrum árum að í tilviki ofsaksturs, það sem lífhreinlega liggur við þar ekki bara viðlögin fólkin í sektinni eða fangilsunni eða þannig verkast vill heldur líka í upptöku kröfunni þar sé að bíllinn bara getur verið tekin að þér, hvort sem hann 4 milljónar króna bíllinn svo í máli sem ég varði Íslendinga í Danmörku fyrir eða hvort hann 20 milljónar bíllinn svo kannski einhverju rauðmannabílar en þetta gæti bitið og þetta hafa bílaleigu fyrirtæki þurft að sko passa sig á og sem ég skilmála þannig að þeir geti endur krafið sko neytandan ef að hann keirir glannalega En þetta eru sérst viðlögin, þau geta verið refsi viðlög eins og sekt eða fangelsi. Mm-hmm. Þau geta líka verið refsi kennd sem kallað í lögfræðinni eins og upptaka bíls. Þá það bara eins og þú gerir morðvopn upptækt í morðmáli eða tölvu upptæka í pedofílamáli. Það er alveg sjálfsagt finnst mér. Þá þarf sennilega að breyta lögum til þess að sé hægt þarna. En mér finnst það að vanta í umræðu síðustu daga, það sem ég hef allavega séð, að það eru líka til önnur viðlög. Og það eru skaðabótaviðlögin. Af því að skaðabætur hafa tvíþættan tilgang, annars er að bæta manni tjón ef maður er slegin og missir tönn, en líka að verja næsta mann eða þennan sama að sporna við því að þessi brotamaður gerir þetta aftur. Og það hefur breyst núna á síðustu áratugum, skulum við segja, síðan ég var í lagadeildinni, þá var megnið af Íslandi bara í einskismanns eigu. Það var bara fullveldisréttur í Íslands, það var hægt að setja umhverfislöggjöf og alls konar svona, en megnið af hálendinu og jöklónum og svona var ekki í neinn eigu. Nú hafa menn hins vegar eitt gríðalegum tíma og peningum og orku í að klára svo kvöldið þjóðlendumál og það er bara Vesturland heldig og Vestfyrir eftir. Þannig að emstru svæðið sem þetta gerist á, sem er norðan við Mýrdalsjökul og Kötlu og Eyjafjallajökulletja, það sýndist mér á korti þegar ég var undirbúa myndið þennan þátt, vera þjóðlenduland. Og þá datt mér ég að slá upp í lögum sem voru nú sett í tíð hægri stjórnar framsóknar og sjálfstæðisflokks en þar var nú samt slegið eign íslenska ríksins á allt land sem að einhver annar átti ekki og það að klárast áður var þetta í einskinsmanns einkarréttar eign en nú allt landi sem að ekki einhver annar á í eigu íslenska ríksins og þá stendur þar í annari grein þjóðlendulaga laga þjóðlendur frá 1998 og þessari grein hefur ekkit verið breytt allavega síðan þó að ýmsu öðru hafa verið breytt Íslenska ríkið er eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunnunda í þjóðlendum sem ekki eru háð eignarrétti þess að þannar að þá og þá finnst mér nærtækt að fjármálaráðherra sem væntanlega fer með forræði þessara laga og eign ríksins hann skoði bara skaðabótakröfu á hendur þessum frökkum fyrir það sem kostar ég heyrði að ég átti þessu réttum að það tæki marga daga að laga einhver spor þarna hvort sem það eru margi dagar eða marga vikur þá er þetta væntanlega milljóna tjón og þá er það alltaf en einhver hundruð þúsunda sekt eða hámarki milljón króna sekt samkvæmt einhverju reglu gerðið einhverjum utanvega akstursreglum þá var bara að nota viðurlaga tilgang skaðabótaréttarins fullum fetum alveg eins og bara ef að bíllinn minn eyðilagður þá get ég farið í mál við hann sem eyðilagðan og fengi hann bættan ef hann á einhvern pening þannig að mér finnst að ég bara tryggja þessa kröfu jafnvel með kyrrsetningu og krefjast fullra bóta þá meina ég kyrrsetningu sko eigna þeirra ef að þeir eiga þessa bíla en ekki kyrrsetja mennina þannig að vanta þetta í umræðuna þá bara að gera bóta kröfu
5: skaðabóta vinkilin hefur vantað eins og þú segir í þetta mál
6: og það er oft miklu virkari viðurlög í til dæmis málum sem ég hef unnið í sambandi við neytendavend og launafólk það er oft miklu virkar að fá bætur sem geta verið milljónir heldur en einhverja smá sekt sem að sko fer bara hverfur í bókaldinu sko
5: Einmitt, þannig að Daði ef þú ert að hlusta þá þarna smá sens á að ná hérna nokkrum krónum í ríkskassan
6: ég held að þetta geti bara verið frétta efni
5: sem fari einmitt eins og þú segir í það að gera við skemmdirnar en hérna ef að fara aðeins suður í hitabylgjunni í Evrópu það hérna maður myndi nú ekkit vilja vera þar sem heitast núna og svona forvitnilega spurningar eins og hérna eða bókar ferð á eitthvað svæði og þeir eru selta með ákveðnum skilmálum og svo er bara allt umhverfið allt öðruvísi heldur en þú hélst að það yrði áttu einhvern rétt
6: Nei, þá held ég að það komi nú það nú eflust einhverju skilmála sem taka á þessu sum staðar en annars nú væntalega bara meginreglana menn bera sjálfir ábyrð á því sem heitir sko forsenda, ef þú hefur þá forsendu þegar þú ferð til Benidorm eða Tenerife, að það sé bara 30 stegi hiti en ekki 10 stegi hiti og rigning eða 50 stegi hiti eða hvað það hann þá það forsenda sem að dómstóla myndu sennilega telja eðlir að þú bærir áhættun af
5: Já.
6: Líka því að hérna, menn vil ekki láta allan túristan bara að fara á hausinn við allar kröfundar en þetta svona það stundu skólabókadæmi eða þú kaupið sko brúðarkjól og svo hættur við brúðkaupi þá þarftu samt eða þú panta brúðarkjól sko sérsömaðan eða eitthvað fyrir konuna alltaf brúðina þá þarftu sjálfur að bera ábyrgð á því að eitthvað komi upp á það ekkert ætlast til þess að brúðarkjóla verslunin sko beri ábyrgð á einhverjum heitrófum eða öðru hún ber ábyrgð á sko sömsprettum og einhverju Það alveg nóg.
5: En ef maður ætlar að vera hérna öruggur þessa dagana þá bara panta maður sér ferð til Grænlands í júli, frekar en Suður Ítalíu eða Spán eða eitthvað. En mér var að hugsa líka til þess að fólk náttúrulega deyja í þessum hitabylgjum og sumir deyja sem annars hefði ekki dáið og hérna við vitum ekki að hvað miklu leikur þetta er umhverfistengt og við höfum rætt hérna áður oftar en einu sinni þennan merkilega dóm í Sviss þar sem eldri borgarar unnu mál fóru hérna fyrir mannréttindadómstólnum þar sem lögsóttu svissneska ríkið fyrir að vera ekki að gera allt sem að ríkið ætti að gera til að koma í veg fyrir að eldri borgarar með viðkvæm lungu að þeim myndi farnast sæmilega í hérna loftslags og umhverfislegu tilliti heldurðu að við gætum séð hérna einhverja breytingu í lögsóknum þegar hérna í einstökum tilvikum þegar ferðamenn bara deyja úr hita í þessum hamförum
6: Nei, ég held að sé nú erfitt sko þarna kannski þó að ég sé nú frekar róttækur lögfræðingur þá ég nú frekar á því að pólitíkin betri til að taka á svona málum heldur en dómstólar reyndi svolítið á það í hérna frægu öryrkjamáli hérna aldamótin sem að Davíð Oddsson forsætisráðherra var mjög ósáttu við að hæstiréttur dæmdi öryrkja í hag af því að öryrkja hlunindi eða greiðslur voru of mikið tengdar góðum tekjum maka held ég og þá sagði Davíð sko þarna væri bara hæstiréttur eða dómstóla konur í pólitík mér fannst það ekki venjast að það var bara verið að dæma eftir mannréttinda ákvæðum stuðning við öryrkja en auðvitað var það matskennt en það svo margt annað matskennt líka í klassiskum mannréttum eins og eignarrétti og tjáningafrelsi hvenær brýtur maður æruvend og hvenær skerðir maður eign og mikið sko. Þannig að það er alveg samskonar og mér fannst rétt að svona vinstri sinnu mannrétti nýtu líka vendar dómstóla eins og hægri sinnuð klassísk frelsisréttindi en þetta er nú kannski samt, dalti látt geki ef að dómstólar ætla að fara að stýra sko stefnunni með hvað við eigum að slaka á í jarðefna eldsneiti eða alls konar svona hlutum sko. Það er bara klassist viðfangsefni stjórnmála
5: Já.
6: Þannig ég vona nú að menn færi ekki allan þennan vígvöll inn í dómsalina eins og menn hafa haft tilneyingu til í Bandaríkjunum
5: Já.
6: Þó þar hafi margar góða réttabætur á mínum að þið komið í gennum dómstóluna þá geta menn gengið og langt
5: Já, einmitt Hefur kannski að lokum Gísli finnst þér auðvelt að hérna átta þig á svona hvað er sattur logið í tengslum við þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst 29. ágúst hérna ESB Ég spyr vegna þess að mér finnst að ég alltaf vera að lesa einhverja svona alhæfingar og gífur yrði um hvað sé hérna ólöglegt, hvað sé löglegt, hvað sé til bóta og svo framvegis er hérna, verðum að bara lesa sér sjálfur til gags, er ekkert að marka hérna upplýsingar í stórum stíl sem er að finna
6: sko mér finnst auðvelt að átta mig á því að ég hef sko stúderað stjórnarskrá stjórnskipunarrétti næstu í 40 ár.
1: Já, út með forskot.
6: Já. Síðan kynnti ég mér þessi mál mjög vel í gegnum marga félaga í Framsókn sem ég var þá í. Þeir voru mjög vel að sér í Evrópu reglum og samninga viðræðum þannig að í gegnum þá eiginlega frekar en beint frá bókinni kynnti ég mér þetta og ég þykist alveg vita hvað sé gildir og gildir ekki. Og hvað líklegt og ólíklegt en ég skil vel að almenningur sem hefur ekki stúderað þetta í ára tugi eiginlega eins og ég átti sig ekki á þessu þannig að menn verða sennilega bara að finna sér einhvern sem þið treysta nú kannski vantreysta margir mér í þessu að því að ég yfirlýstur yfirlýst hlindur því að við göngum að fullu í ESB
1: Þú munt segja já í ágúst
6: Já, og það er alltaf með þessu fyrirvara sama fyrirvara og Þorgerður Katrín og Kristján Frostdóttir hafa nefnt sko, að sjálfsögðu þar samningur hann að vera góður og ég trúi því bara að hann verði góður að ég veit hvað hefur gerst í sambærilegum tilvikum í tilviki Finnlands og Möltu og Írlands og alls konar þannig að dæmin sem að neysinnar eru að nota eru oft já, stundum bara algjört bull og lígi gegn betri vitund, stundum meiskilningur stundum íkjur en ég svolítið rættur að þeim finnist sko já, hliðin segja það sama nú hef ég svo sem ekki verið með málflutningi þessu ennþá en
1: það snýst einhvernig að miklu leiti stjórnskipunarétt
6: Já, nokkru leiti en...
1: Og hvernig getur þú treyst þjóð til þess að tækla hérna stjórnskipunlega stóra spurningu ef rétt sem margir halda fram að við munum greiða atkvæði svona 80-90% bara út frá tilfinningum okkar frekarnir rökum
6: Já, ég held að þetta snúist mikið stjórnskipunlega rétt en ekki að mestu leiti en Íslendingar náttúrulega greiða yfirlega eins og aðrar þjóðir atkvæði eftir tilfinningarökum og Páll Skúlason kendi okkur það nú í heimspekilegum forspjarsvísindum að tilfinningarök væru gild rök það eru gild rök að segja að ég vil að við höfum íslenska krónu en það er ekki svona mjög hagfræðilega eða jarðbundin rök en þau eru samt gild, tel ég þannig að emmin alltaf hins vegar að sko greiða atkvæði eftir því að þeir haldi að það verði til einhverju Evrópu her sem algjört bull eða út frá einhverjum tölum sem Frosti Sigurjónsson bara skáldar eins og Gauti B. Eggertsson hefur rökstutt mjög vel undanfarið
1: 550 milljarðarnir
6: að þá náttúrulega þá er það bara þá er það ekki gild tilfinningur þá er það bara falsrök eins og voru notuð í til dæmis kostingunum í Bandaríkjunum 2016 og ekki síst í Brexit kostingunum sama ár og það voru bara já það bara sannað held ég að sko rústneskir bottar og aðrir sem að hafa hag af því að skapa óreiðu í vestrænum ríkjum þeir höfðu heilmikið það að segja menn það kannski sögðu aðra leiðina já það kostar svona mikið að borga þetta mikið til Brussel en það var ekki talið með á móti hvað fæst í staðin Nei. Og svo gleyma margir hægri menn til dæmis sem eru á móti fullri aðild Íslands að ESB að þetta ekki það sem kallaði zero sum game. Það ekki bara að það sem við græðum því tapi einhver annar. Það svo mikill almennur hagur af því að vera í svona samkomulega að allir minnst þú giftir þig þá tapar einhverju sjálfstæði og frelsi en þú græðir ýmislegt annað sem erfitt að setja í Excel-skjal þannig að mjög margir, ekki allir en mjög margir telja að það sé aukið virði fyrir báða að vera í hjónabandi og eins það að þú gengur kannski í Framsókn og hefur einhver áhrif eða gengur í KR og finnst gaman að þá ertu ekki að taka af neinu þegar þú færið ánægði út úr þessu og ég náttúrulega sannfærist bara fljótlega upp úr aldamótunum að þegar ég sá að þeir hagsmunir sem ég trúði á og var að vinna fyrir hagsmunir launafólks og neytenda þar komu eiginlega alla réttarbætu frá Brussel og þó ég hef ekki verið neitt sérstakur umhverfis postuli þá vissi ég það og hef fylst með í löggjöf að nánast alla réttarbætu fyrir umhverfið hvort sem er fossana eða dýrin það kemur líka frá Brussel Þá segja neysinir alltaf, já, við getum nú alveg sett svona reglur. Já, já, og við getum örugglega líka stýrt efnahagnum þannig að það verði ekki hérna 8% íbúðalána vextir. Við höfum bara ekki gert það í 100 ár. Þannig að þetta bara eins og með alkoholistana. Þeir þurfa stundum að fá hjálp til að hætta að drekka. Já, vel, þó viljiða rosalega mikið. Við þurfum í öðru, hérna, það má ég segja það, við erum eins og alkoholisti, við þurfum hjálp frá æðri mætti, Brussel og öllum hinum 27 þjóðunum til að gera þetta vel og komast í bata. Við höfum verið sko ekki í bata að mínum að tínast í 100 ár.
5: Já, þetta skemmtileg samlinging. Menn eins og ég hafa verið sakaðir að þiggja fé frá annarkort bara einhverjum ESB-sinnum hér á landi eða bara Evrópusambandinu fyrir að hérna, ég hef lísti yfir opinbeilega, ég ætla að segja já í ágúst og sumir fjölmiðlamenn myndu passa sig mjög vel á því að upplýsa ekki megin afstöðu en samstöðin þarf ekkit endilega að gera það okkur finnst bara ágætt að hlustendur okkar áhorfendur viti úr hvað áttu kom og hérna teljum ekki okkar hlutverk að vera hlutlausa en við viljum vera sjálfstæðir eins og Þorvaldur Gylfason talar í auglýsingu þar sem hann hérna segist stiðja samstöðina en ég velti fyrir mér sko þegar maður farin að fá morðhótanir vegna þess að maður hérna talin vera ómikill já sinn í dagskrárgerðinni maður sætir atvinnurógi fyrir það að maður sagður þykja fé mútur fyrir því að tala eins og maður gerir
6: Er hreinlega sagt að einhver ætla að drepa því
5: eins og maður gerir Já, ég fengið hérna eina ég fengið eina alveg ákveðna morðhótan og hef nusað uppi á öðrum stöðum á internetinu svona í ákveðnum kímum orð sem eru mjög nálægt því að vera morðhótanir
6: Það finnst mér náttúrulega ég bara kæra til lögreglu ég hef í gegnum tíðin að aldrei fengið alvarlega hótanir en það en að passa þig og þetta og eitthvað svona undir rós svona eins og ég að mafíunni
5: Ég mér sérstaklega verið varaður við til dæmis einstaklingi sem að hérna hefur látið því byrslu um alveg fælla og hún sé bara mjög veik og fyrir sjónlega alltaf Og hver ég að segja þetta? Er ég að byggja komment eða álit? Nei, ekki beint en þetta hluti af hitanum sem nú þegar í ESB umræðinni ég læt mér nú fátum finnast ef ég að segja alveg svo ég nenni ekki að kæra þetta sko
6: Þú er þykkan skráp ég hef ekki
5: einn þykkan skráp Hann er orðið til á löngu tíma
6: Já og ég ætti að hafa þykkan skráp eftir sko áratuga starfi í lobbyisma og pólitík og ymsu en ég hef það ekki allavega lengur nóg þannig ég hef ekki verið að ganga fram fyrir skjöldu en ég stundum að kommenta eitthvað hjá öðrum og segja eitthvað jákvætt og þá var nú eitt kommenti bara ert þú opinber starfsmaður Ég sagði nei, ég meina, ég hef verið sjálfstæður atvinnurekandi mjög lengi og skemmstur hluti minna starfsævi sko í þá ríksins þannig að það ekki alltaf þannig að einhverjir sko hagsmunni stýrimanni en auðvitað það hjá sumum, bæði jásinum og neysinum og ég veit að Þorsteinn Pálsson lísti því fyrir okkur nokkrum Evrópusinnum daginn hvernig hagsmundir sko spila inn í þetta hinum einn frá og ég held að veri gott að fá hann hingaði vital
5: Já, ég tel mig hafa reyndar hagsmunna að þið segja já, Ágúst, ég kalla það skynsemi
6: Já, já, ég náttúrulega hef líka hagsmunni bara mín vegna og minna niðja að það verði hérna góðir vextir og gott stjórnkerfi og sem gamall landsbyðamaður þá held ég að landsbyðum muni mjög njóta þess að ganga ESB en þess að það verða dreifbýlisstuðningur og annað þegar maður keirir á Kanarí eigun og þá sér maður hvað við einir eru góðir þar í útjáðri spánar en hér eru þeir bara mjög slæmir víðast hvar
5: En það bara 21. Nei, 3. júní í dag og sem segir okkur það meir en 2 mánuður þá er kosið verður og þegar andrúmsloftið orðið svona rúmum 2 mánuður fyrir kosningu þá bara spyr ég mig hvernig verður þetta síðustu dagana í ágúst maður og hvenær á maður að segja hingað ekki lengra og hvenær ekki
6: Mér allavega þegar morðhótan er komin þá finnst mér ég að kæra það sko.
5: Já, ég kannski bara sendi löggunni tölupost Þú myndir mæla með því?
6: Já.
5: Ok. Hérðu, þakka þér kærlega fyrir hérna þetta samtal okkar, Gísli Tryggvason, sem við höfum svona meir og minna reynt að halda úti, hvað, síðustu 6 mánuði, eitthvað slúðis, er ekki? Já, og hérna, það verður eitthvað sumafrí sem sennilega hefst í næstu viku og þú þarf þitt sumafrí þannig að nú kemur kannski svolítið rof að vera pínulítið rof í þessar heimsóknir þínar í laga hotnið okkar góða en ég mun byrja þig aftur í ágúst að koma hingað og sjá hvort við getum ekki heldið áfram að veita hlustendum og áhorfendum ákveðna þjónustu því það svona verið það sem við höfum reynt að gera að hérna útskýra fyrir almenningi hvað liggur á bak við lagalega álitamál.
6: Já, mínu án einu.
5: Kæra þekir.
6: Sumar.
5: Og áfram göngu við göttuna, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt.
7: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
5: Hvernig við munum og lærum til umræðu í viðtali Ástísar Olsen okkar við doktor Unni Óttars doktor listfræðing Unnur bendir á að stór hluti mannkyns hugsar fyrst og fremst í myndum en ekki í orðum og að mati Unnar tekur skólakerfið alls ekki nægilegt mið af þeirri staðreynd.
8: Listmeðferð til umræðu í þessu spjall okkar hérna, okkar Unnar Óttarsdóttur sem doktor í listmeðferðarfræði og bara mjög merkilegur frumkvöld bæði hérna á Íslandi og Erlendis í svona áhugaverðri hugleðingu hvernig við munum, hvernig teikningar hjálpa okkur við að muna annars vegar og svo hins vegar hún að gera merkilega hluti með börnum sem eiga í námsörðuleikum En við hérna ætlum að bara kynnast Unni henni í dag og það gæti að vera svolítið spennandi því að hún búin að leggja hérna blað og blýjant fyrir saman mig. Þannig að ég hrættum að við verðum látið að gera ykkur æfingu, ég og þið, hlustandi góðir. En hérna, velkomin Unnur, gaman að fá þig í spjallið.
9: Já, þakkaði kærlega fyrir og þakkaði fyrir að bjóða mér, gaman að fá að koma hérna.
8: Já, þetta eitt af því sem mér hefur alltaf fundist forvitnilegt, það svona list meðferð og kannski svona fyrsta hugmyndin þessi að það sé hægt að greina mann út frá því hvernig maður dregur línu á blaði eða vinnur með liti. Geturðu sagt mér, það rétt skili hjá mér? Getur þú lesið út úr einhverju kroti á blaði hjá mér hvernig típa ég eða hvaða sálræna ástandi ég í?
9: Ég veit ekki að þetta getur, mér get komið svolítið langt svar við þessu af því að það náttúrulega gefur það sem verið að tekna, það að tjá eitthvað
8: Já.
9: Og það hugmynd listmeðferðar að það sé að tjá, getur verið að tjá eitthvað mjög djúft og út frá því hver manneskja raunverulega En við sláum alltaf varnagla samt við því að geta túlkað við listmeðferðarfræðingarnir af því að við gefum svo mikið rými fyrir alls konar túlkunum og að það sé eitthvað svona jafnvel persónuleg tjáning sem að við þarf líka að hafa samengi til þess að geta skilið þá það samengi við það sem að við komandi hefur teiknað áður, samengi við alla söguna og hérna og svona skilja allt ferlið í samingi þannig að þetta getur verið tölvöld flókið og í raun og verið svona erum við ekki að gefa einhverja svona orðleggjandi túlkanir heldur meira kannski það tilgátur og við erum að reyna að skilja til þess að reyna að skilja manneskjuna það aðal markmið að við reynum að skilja hvað viðkomandi að segja og hvað það kemur og það verður einhvers konar svona tilgáta og svo eitthvað sem verður til mikið í samtalinu líka og svo það skjólstæðingurinn sjálfur sem hefur sínar eigin túlkanir og skýringar
8: og allt í þetta mér í hug sko að það orðið svo stórt í allir meðferðarvinnu að í rauninni skiptir ekki máli greiningin eða þú veist, heldur meira að það sé einhver úrvinnsla í gangi að manneskjan sé að fá að tjá sig.
9: Akkurat, það er nefnilega einmitt góða punktur að það er megin atriðið. Að megin atriðið er að viðkomandi geti nýtt innan miðil til þess að tjá og til þess að vinna úr. Og það gerist oft mjög hérna, bara svona tákgrænt. Það ekki endilega við vitum alltaf hvað það sem er í úrvinnslunni. Nákvæmlega.
8: En það verða breytingar á líðan og hugsanlega einhver úrvinnsla sem að En geturðu nefnt með dæmi einhver svona merkilega upplifun af því að einhver fær einhver að, hvað ég segja, heilun eða losun eða lausn?
9: Já, það er náttúrulega bara, það verður oft, og hvernig maður mælir það náttúrulega ákveð flókið, að því að þetta er flóki mál og persónulegt og svona, en ég hef gert samt svona óformlegar athuganir á þessu, foreldra fylla út lista.
8: Á árangri.
9: Já, fylla út lista og undan og eftir og hérna, og svona fólk gefur endurgjöf á það hvernig meðferðin hennar virkað. Og þetta gerist oft bara eitt dæmi til þess bat sem var hjá mér í 10 skipti.
8: Já.
9: Og hérna... Og svo fylltur út listi á undan og eftir og við sáum náttúrulega að barninu fór að líða betur og fór að ganga betur í skólanum og það svona hegðun verður oft breytist og þá sér maður að það líka viðhorf barnsins breytist, það vill allt í hennu láta sig ganga vel.
8: Já.
9: Það er allt í hennu upptekið að því sko að það fái góðar, hérna, svona góðar umsagnir og það sé ekki að valda vandræðum og svona. Og það byrjar oft þannig, maður byrjar að sjá þennan mun.
8: Yeah.
9: Og svo sáum við til dæmis í þessu tilfelli eftir þess að 10 tíma þegar var fyllt aftur út í listina þá vorum við báðar alveg hissa skilurðu og þá maður veit ekki alltaf nákvæmlega hvað það er bara eitthvað í þessu að barni fær þetta rými og það fær þetta frelsi og fær þessa hlustun sem einhvern veginn gerir eitthvað fyrir sálina þannig að það er svona svo orðaði þetta vel eitt drengu sem hafði verið hjá mér það var held ég 12 árum áður hann sagði að listmeðferðin hjálpaði honum að taka tilfinningarnar og búa eitthvað til úr þeim að læra eða byggja eitthvað eða búa eitthvað til í staðin fyrir að beina þeim í einhvers konar og nota eiginlega inn í einhver erfið samskipti og búa til alls konar togstreitur og vandræði að þá eins og tekið sko þetta sem kannski svo ólga sem oft inn í manneskunni af mörgum ástæðum þá hann í raunin færð yfir í einhver uppbyggilegt form og Freud tala þetta sem göfgun til dæmis
8: já
9: Það sem að í staðan fyrir að þessi tókstreitunar verði einhvers konar niðurif í samskiptum, að þá færast þar yfir í einhvers konar uppbyggilegt, félagslegt form.
8: Vá, göfgun, ég hef aldrei heyrt þetta orð. En ég skil það, þannig að það svona göfugra að beina því í jákvæðan farveg
9: Akkurat.
8: Og að þjáningin verði þá... þroskandi,
9: já,
8: er ekki það?
9: Já, bæði fyrir einstaklingin og líka jafnvel fyrir samfélagið.
8: Já, vau, athyglisvert. Hvað það algengasta sem að þú færð, sem sagt, hvað fólk ofta kljást við sem kemur til þín?
9: Ég mikið með, hérna, í meðferðinni sem ég er með stofu
8: já.
9: Og þangað koma oft, mjög oft börn sem vísa af barnavend.
8: Já.
9: Og þau eiga hafa náttúrulega mörg hver upplifa alls konar áföll og það er svona svolítið stór hópur af börnunum sem koma til mín og svo koma til mín börn sem eiga líka við námsörðuleika stríða
8: þeir sem koma frá barnavend nú velti ég fyrir mér þar orðið svona svolítið alvarlegt ástand er það ekki þegar að barnavend komið í málið
9: Jú.
8: Er það þá að heimilinu eitthvað erfitt
9: það getur verið alls konar, það getur verið börn sem hafa mist foreldra sína og því miður að þá tölverst það að foreldra sé í neyslu og meira heldur en var fyrst mér og þau geta hafa átt langvinn veikind að stríða jafnvel foreldrar eða þá barni sjálft og það getur verið svo margs konar áföll það getur verið heimilisofbeldi það getur verið foreldra sem eru látnir að hafa jafnvel tekið sína í líf og það er ótrúlegt hvað þessi börn hafa oft upplifað og það er mjög, mjög gefandi, alltaf erfitt stundum að standa í spórunum með þeim, en það er líka mjög gefandi að hjálpa þessum börnum. Og þau eru mjög þakklátur hópur og líka að þau hafa eitthvað svona styrk sem að maður sér stundum, skilur þau, sem að hefur eitthvað mótast innra með þeim í gegnum með allt.
8: Já, það.
9: Já.
8: Vá, ég fæ nú alveg gæsað. Er fyrir þig að vera inn í þessum erfiðu málum, þar sem að þau hljóta stundum að brotna saman og sækja í einhvað öryggi hjá þér og alls konar sem þú upplifir í þessum samskiptum.
9: Já, það er margt svona sem að er eins og fyrir mig að geta komið inn í svona mál og hjálpað.
8: Já.
9: Að það er mjög gefandi og það er ánægilegt að fá þetta tækifæri og maður gleðist í hjartanu yfir því að sjá oft svo lítið sem þarf að gera fyrir sér börn.
8: Já. Hvað finnst þér skipta mestu máli veist, með þína hæfni hvað það sem kannski skipta mestu máli við að, til að einhvern veginn vera góð í þess
9: það náttúrulega margt sem kemur til sko. Og það er náttúrulega þetta bara menntun yfir höfuð skiptir náttúrulega miklu máli og svo skiptir máli líka að hafa alls konar persónulega reynslu sjálfur sem að maður hefur þá vonandi eitthvað svona unnið úr sem að þá veitir eitthvað skona skilningsrými og það er þetta sko, þetta rými að hlustuna rými
8: skilningsrými, veist það líka aðtilisvert orð, gott orð skilningsrými, þannig að það þú stækkar við það að hafa sjálf upplifa alls konar
9: já.
8: Og hefur meira svigrún til þess að setja í spór annara og hafa samkennd
9: já, það skiptir mjög miklu máli og í þeim svona hljóm grunni, þá verður einstaklingur að finnur hann traustið það sem að kemur skilningur og þá hefur meðfraðalinn einhvers konar úrvinnslu sjálfur eða sjálf, það sem að þetta er ekki að þvælast fyrir, heldur meira veitir einmitt svona samkjönd
8: Vá, er hérna já getur nefnt dæmi einhverjar aðstæður þar sem að það reyndi virkilega á þína færni þar sem að þú varst svona ána með þig hvað tókst vel til
9: Já,
8: máttalegur máttinn sko
9: ég er náttúrulega mjög ánað með hluti sem að ég hef verið að rannsaka til dæmis
8: Já.
9: og börni sem hafa eins og einn drengurinn sem að hækkaði greindarvísitölu alveg 16 stig og svo hvernig hann lýsi meðferðinni sjálfur hversu mikið hann gat lært bæði semst bara í námi og til þess að muna og eins líka hvað meðferðin hafði svona róandi áhrif á hann og svo líkur hann þessum með því að segja þetta var hvorki meðferðin í menntun þetta var bara skemmtun eftir skóla en samt náðan mjög miklum árangri bæði varðandi líðan og eins varðandi nám og svona ég almennt síða varandi þessi börn sem ég var að rannsaka með þetta að þá var ég mjög ánægð með það og svo náttúrulega það sem ég svona rannsóknar sem ég hef gert á til dæmis minni og tekningum
8: Já.
9: Að það var mjög merkilegt að finna að sjá það hversu sterkt tekningarna virkuðu við
8: Já,
9: minnið
8: Já, minnst það líka mjög forutnilega sérstaklega fyrir okkur sem að erum farin að eiga erfitt með að muna alla skapa hluti og þarna er Já, langar að forvitnast um þetta, því að þetta er kannski svona síðasta stóra rannsóknin sem að fjallar þetta.
9: Já, ég gerði nú þessa rannsókn upplega árið 2000,
8: Já.
9: Það var fyrstir í gerðana og þá fann ég eftir svo langan tíma, það var eftir 9 vikur frá því að börnin lagðu fyrsta minnið, þá mynduðu 5 sinnum meira því sem þau höfðu teiknað heldur en því sem þau höfðu skrifað.
8: Það er mjög merkilegt. Þannig að myndrænt minni í rauninni frekar heldur en orðin.
9: Í þessum samanburði á milli þess að skrifa og tekna að þá virkuðu tekningarna svona miklu betur til að muna almennt séð.
8: Já.
9: Þannig að það er mjög sterkt með það. Svo gerði ég síðar rannsókn, svona tiltölulega nýverið og þá bar ég saman, bjótið 3 hópa, þá voru þeir sem myndu fæst af skrifuðum orðum, þeir sem myndu mest, miðlungsmikið af skrifuðum orðum og þeir sem myndu mest af skrifuðum orðum. Þannig að þá var ég svolítið að skoða svona hópa sem hafði gott raun verið minni að muna orð
8: Já.
9: Og versus þau sem hafði ekki eins gott minni.
8: Já.
9: Og þá var ég athuga hvernig teikningin virkaði fyrir þessa hópa á mismunandi hátt
8: já, já.
9: Og það sem ég sá að þau sem átti erfitt með að muna orð að þau höfðu svo miklu, miklu auðveldara með því að muna teikningarnar
8: Hvað segir þetta þér?
9: Það er alltaf
8: heilan
9: Já, það er alltaf með heilan að þá hefur þetta kannski eitthvað að gera með að við erum að sjá að það er einhvers konar mismunandi funksjónir í gangi
8: Sumir eru með sterkara mynd minni eða sterkar við tölum stundum um hægra heilahveli þar sem að myndminnið og það ekki?
9: Jú. Þetta alltaf flókið að átta sig á þessu almennilega með heilann sko.
8: Þetta nú hefur bara til Bolt Taylor, manst þetta henni, hérna heilasérfræðingurinn sem fékk heilablóðfall.
9: Já, einmitt.
8: Og þá einhvern veginn var það svo skýrt sko allavega nei hennar útfærslu að vinstra megin er þetta vitræna og tungumálið og þekkingin og það allt saman og svo hægra megin þetta sem er þá myndrænt og skapandi og spesial
9: Já, einmitt.
8: Og tilfinningar
9: Já. Já, akkurat. Ég held sko teikningin eins og ég að gera þetta í sambandi við námslistmeðferðina að þá börnin að vinna með teikningarnar og þau að vinna með tilfinningarnar sínar í teikningunum og þau líka að læra í gegnum teikningarnar og þannig held ég að sé verða alveg magnu tenging á milli þessara tveggja hérna, tveggja hluta af manneskjunni það annars verður þessum skapandi myndrana eins og það segja og hins verður þessum vitrana og í þessari tengingu held ég alveg bara hafsjór af möguleikum fyrir hverja manneskju
8: segðu mér, gefðu mér dæ-

0: krakkabörnin þín og þeir langaði að nýta þessa þekkingu þína til þess að gefa þeim möguleika á velliðan og þroska?
1: Svona almennt ráð náttúrulega að vera bara með bara uppi við mikinn efni við af myndlistarefni við fyrir börn og fyrir náttúrulega fullorðna líka að vera hægt að fá þau til þess sko.
0: Bara liti og blýjanta
1: Já,
0: og blöð.
1: Já, almennt séð held ég það að það sé mjög mikilvægt og svo hinn þátturinn af þessu sem kannski aðeins svona flóknari og það þetta sem varst að tala með þetta skilningsrými og eða sem við vorum að nefna á þann. Að það svona, að því að það skiptir svolítið miklu máli hvernig þetta presenterað og erum við til staða til þess að leifa manneskinu að vera svo sem hún í þessu ferli
0: mm-hmm.
1: og tilbúin til að hlusta og sjá mm-hmm. að því þá, þannig myndast einhvers konar öryggi til þess að Vist, halda áfram í ferlinu
0: Má ég segja frá einni hérna rannsókn sem ég heyrði af fyrir mörgum árum
1: Já.
0: Og hérna hún hétir enda Valgerður Ólafsdóttir hérna sálfræðingur hérna sem að gerði þessa rannsókn og sagði mér sjálf frá henni
1: mm-hmm.
0: Hún rannsakaði samskipti móður og bars
1: mm-hmm.
0: í nokkrum löndum mm-hmm. Íslandi, Bandaríkjunum, Ítalíu Japan, held ég
1: mm-hmm.
0: allavega hann mjög svo áhugaverð því að ameríska í Bandaríkjunum þá var móðurinn mjög svona meðvituð og styðjandi í Japan þá hérna þú veist Já, nú mann ég ekki nú vel, en ég man það að íslenska mamman,
1: mm.
0: hún tók þau áttu semst að kuppa. Mm. Þau voru semst að það var samstarri sem þau voru í.
1: Mm.
0: Eða barnið átt að kuppa og mamman var með því og þá þetta hvað þú gefur mikið pláss, mm. alveg mjög skýrt.
1: Mm-hmm.
0: Þú voru hirt þessar rannsóknir, það ekki?
1: Ekki nákvæmlega.
0: Allavega hana, svo hérna, þetta var svo vandrarlegt að það var ekki hægt að byrta hana, sagði hún mér á sínu tíma. Íslensku mæðurnar að tóku fram fyrir hendurnar á börnunum sínum
1: mm.
0: þær bara kuppuðu fyrir það kendu þeim svona og kuppa
1: mm.
0: hannig að það hérna, barnum við ekki pláss til þess að einhvern veginn finna út úr því hvað það vildi gera við kuppana
1: Já.
0: Mér fannst þetta svo áhugavert og það kendi mér þú veist að mm. vera ekki þannig við börnum mín
1: þetta er ákveðið svona áskorun að gera þetta eins vel og hægt sko.
0: Já, Valgerður var að kenna í kennu, hérna sem sagt valnámskeið sem hét tilfinningagreind
1: já.
0: Eða fókusing sem var ótrúlega áhugavert sem gekk að mitt út á örugglega svona listmeðferðar element þarna einni sko, út af því mann eftir að hún var að kenna okkur að sitja með barni sem er að teikna
1: mm.
0: og akkurat í þessu rými
1: já
0: Og nú ætla ég ekki að fara að kenna þér list með þar, en mér fannst þetta svo áhugavert
1: að mjög góðu búntur inn í þetta. Og að var annar sálgreinir og barnageðalagnir vinnukott, hann talaði þetta, hann kallaði þetta potential space, eða þetta rými sem er á milli móður og bass.
0: Já.
1: Og hversu mikilvægt er að halda því og gefa barninu og þessi leikur sem á sér stað þar, að þar finnur barnið sjálfan sig. Eða sko skilt sér degið sjálf.
0: Já. Þetta snýst svolítið það að gefa barninu pláss til að finna sjálfan sig.
1: Já, og speglun, svo getur þá, það nú annað, svona, annað sem ég hef verið að vinna með, þar sem speglun.
0: Já.
1: Og ég vinnu með það líki teikningum að það er annar mjög, mjög mikilvæg þáttur og það akkurat þá sambandi sem að ég verið þá milli móður og bass og oft við talaðum að inn í meðferðasambandi þá þurfa þessi þættir að færast. Þá verður einhvers konar rými á milli meðferðaðalans og skjólstæðingsins
0: yeah.
1: og þar verður speiklun oft sem að hjálpar einmitt við þetta að við koma til svona finnur sitt eigi sjálf og það byggist upp
0: Núna langar mig að spyrja þess út í þetta því að þú ert að tala svolítið sem að við erum kannski ekki dvön að tala að finna sitt eigi sjálf
1: mm.
0: að finna sjálfan sig
1: mm-hmm.
0: og ég veit ekki hvort að það ekki svo mörg ár síðan við skildum munin á því og að vera bara já, svona svolítið og meðvitaður getur það þessu útskýrta hvað gerist, hver munurinn á því að vera bara að gera eins og maður heldur að maður eigi að gera eða gera eins og innri viska segir manni, viltu útskýrta þessu
1: Já, hver munurinn á því að
0: Það vera rosa erfið í dagunir

0: Já, þá getum að vera að hugsa um þetta, annars verður þetta falska sjálf og hins verður þetta sanna sjálf, raun og verið eins og kannski ég úrst að segja, setja þetta
1: upp. Já.
0: Og í meðferðarlegu sjónar, svona frá meðferðarlegu sjónarhorni, þá gerist það að viðkomandi hann tjáir eitthvað og hann er að tjá eitthvað sem að þarf einhvers konar speglun og þá reynir maður að taka það svolítið inn og finna það og reyna að gefa það tilbaka í svona viðráðanlegu formi og þannig lærir manneskjan og það reyna mótar þessi speglun sem á sér stað bæði náttúrulega í þá sambandi móðus og bas uppalega og svo gerist þetta náttúrulega áfram í öllu lífinu en í þessu ferli, þessu speglunarferli þá einhvern veginn mótast hver manneskjan og þá mótar hún sig raunverulega en svo þetta hins vegar falska sjálfi það kannski til dæmis í áföllum svona óunnum áföllum og vöntun á speglun að þá myndast einhvers konar svona liðasjálf sem kannski ekkert nákvæmlega þetta sanna sjálf sem manneskjan með eða sem býr með hverju manneskju
1: og myndur ekki líka segja þá að það þegar einhver alltaf að taka fram fyrir hendurnar að þér eða það alltaf verið að segja hvernig þú átt að vera öðru sem þú ert, hvað myndi gerast þá?
0: Já, þá náttúrulega verður eitthvað skona svona, kannski ekki alveg það ákjósanlegasta. En við þurfum, það þarf, í sambandi við sko uppeldi, þá þarf náttúrulega, þá þurfum við að, það, kannski, að kenna börnum að vera einhvern veginn þau sjálf inn í samfélagi. Og þannig þarf þetta, þetta svona svolítið dans þarna milli.
1: Já.
0: Skiljur.
1: Þarf að laga sig eða hafa einhver sko hvað við segja umgjörð
0: Já.
1: En samt að gefa mikið pláss fyrir þetta einstakaðu hverju eina manneski og hún fá að vera hún sjálf
0: Akkurat og svo einhvers konar svona samspil svona samfélagslegt samspil sem við þurfum öll einhvern veginn að geta vafist inn í
1: Já, athyglisvert Ó, þetta finnst mér svo ótrúlega spennandi þannig að þetta og þú ert náttúrulega að vísa þarna í Er það freudískar hugmyndir í grunninn sem eru í listnaðferðinni?
0: Já, sko, við náttúrulega kannski stöndum öll meira minna á hörðunum á Freud svo hafa þess að kenningar hans þróast en kenning hans undirmeðvitundina og draumana að við erum mjög tengd listnaðferðinni er mjög tengd henni í flestum tilfellin þó að margir gaggríni líka margir listnaðferðfræðingunum gaggríni sálgreininguna og við tökum hann ekkit sem einhverja endilega 100% sannleika á öllum sviðum, en þá þetta svolítið mikill grunnur, svo kemur viðfangstengsla kenningar síðar og þær eru mikið þetta sem við vorum að tala rýmið á milli fólks og tengingarnar og svo hefur þetta náttúrulega þróast á alla vegna veg og mikið komið inn tauga líffræðin og svona þannig að þetta er ekki skrifaði stein heldur svona við kannski stöndum að erðanum á Freud en svo förum við allar mögulegar leiðir
1: Já og fólk með mismunandi hugmyndakerfi og fer í sig ykkur áttinni að við líka
0: Já það er kannski þetta nú er alveg samt held í hugmyndafræði listmefærar en það fólk að fara alls konar svona má segja einhvers konar svona mismunandi stíga svona út frá þeirri hugmynd
1: Já Og hver svona þinn, þú veist, hvað ég segja, þín megin nálgun? Myndirðu geta vísað í eitthvað svona að ég meira inn á þessari línu, heldur en kannski einhverjur aðrir eða?
0: Ég hef þróað aðferði sem eru mína sem ég hef skrifað mikið og fólk hefur verið að nýta þær og ég hefur líka verið að kenna þær. Það er þessar hugmyndir námslistmeferðina og þessar tengingar á milli eins og vorum að tala áðan á milli hérna þá eins og stundu sagt að hægra heilakveli sé undir meðvitundin og þá sé vinstra heilakveli meira meðvitundin og þá verið að þessa tenging þar á milli í tengslu við námið og þá í tengslu við eins og ég hef notað sjálf í sambandi við mína rannsóknir áfram í dag, en í dag, þá nota ég alltaf, eða nota mikið þess að fyrir sjálf
1: og þetta er svona núna þarf ég að skilja, þannig að það sem styrkur ný því, liggur í því að þú ert að láta þessi heila kvöld vinna saman
0: Já, í þeirri aðferð það mikið það og það líka ákveði í listmeðferðinni, það bara ekki næstu tekið eins mikið af þessum vitræna þætti inn í
1: Já, þannig að þú ert já, kannski að þróa nýja hugmyndafræði inn í listmeðferðar fræðunum sem að þú ert að bóða allan heim
0: Já, vel orðað Það einmitt það sem það þróa nýja svona aðferð innan listmeðferðarinnar
1: Hvernig tilfinning það að vera að hafa áhrif á bara þróun fagsins í heiminum?
0: það náttúrulega góð tilfinning að þetta búið að taka langan tíma ég búin að vera að vinna í þessu núna sko ég búin að vera list með fyrrafræðingur í 35 ári eða eitthvað svo leis og svo ég búin að vinna þessum rannsóknum í einhver 30 ár og ég hef oft talað fyrir daufum eyrum árum saman
1: og er núna einhver vakning eða hvað
0: já,
1: er að gerast?
0: Það er bara það er vakning og það er meira áhugi og meiri skilningur og svo náttúrulega þegar ég kynni þessar aðferðir að þá svona hægt og rólega einhvern veginn fer fólk að skilja þar betur þetta byggist allt svona upp
1: en það er líka eitthvað nýtt í gangi
0: já.
1: Það er hérna frá því að þú veist, athyglisfræðin var svona einhvern veginn ráðandi í já. Einhverja mjög langan tíma þá svona mannúðarsálfræðin þetta líkur nær mannúðarsálfræðinni heldur en athyglisfræðin, er það ekki?
0: Jú, ég myndi nú segja það að það sé nú, það við förum svona aðra leiðir, eða sko þetta náttúrulega all meðferð byggist mikið á meðferðasambandinu og ég held að sé svona næstu sama hvað aðferð beitt með það að gera að við erum all fyrir skjólstæðingin okkar og sínum skilning, sama hvaða aðferði við erum að beita en við í listmeðferðinni, við erum að geta nálgast oft hluti á svona sjónrænan hátt sem að við teljum að fara neða eða geti farið dýpra og við byrjum líka meira frá þeim vinklinum við byrjum meira frá sem sagt, tilfinningunum og þessu sjónræna sem síðan farið þá meira oft í samræðina þannig að þar við erum að fara svona þannig að öðruvísi leið
1: En hérna, já, ég að hugsa hvað hérna, hvað fólk, já, ok, segjum að við séum að taka þátt í einhverju þróun eins og þú núna, þar sem að er hérna, og ef þú segir, ég tala fyrir daufum eyrum í kannski 30 ára eða eitthvað, hvernig upplifurðu það að vera núna einhvern veginn? Með, þetta lítur að vera svolítið merkileg upplifun að vera allt í einu að með einhvern sannleika sem fólk vill heyra
0: Já, það náttúrulega dásamlegt sko eins og núna sem dæmi að þá erum við með núna svona verið að hugað uppbygging á námi í listmeðferð það er svona í mótun og ég búin að vera að kenna í listaháskólanum, í listkennsludeildinni og í símendun háskólans og akureyri svona grunnámski í listmeðferð núna í einhver 12-13 ár og svo höfum við núna eða ég hef verið að kenna þessi námskeið sem er þessi grunnnámskeið sem hafa nú þróa svolítið gegn tíðina og þetta var alltaf svona það var alltaf námskeið á og til og allt í lagi það fylltist mest og svona þetta tók alltaf langa tíma en núna þá fórum við á stað í haust með hérna, eða það var síðasta vor akkurat fyrir ári síðan með svona námskeið og það bara fylltist leið og svo var annan námskeið og annan námskeið og annan námskeið og búin komið 5 námskeið öll full og það búið að setja nýtt námskeið í október og það komið biðlista á og það ekki eins og búið að auglýsa það
1: Vá, wow. Þannig að heldur þú að þetta sé bara aukinn áhugi eða ert þú orðin svona góð í þessu að fólk, það spyrst svona vel út það sem þetta gera?
0: Ég held að sé samblanda mörgum þáttum, ég held líka að sé eitthvað í samfélaginu
1: Já.
0: Ég held að fólki sé eitthvað tilbúnara. Og það sé búið að leggja eitthvað svona grunn á alla mögulega vegu
1: einhverju lit að fara all viðtölu sem ég tek hérna, það kemur ljós að það allir að finna sannleikan innra með sér er eitthvað svoleiðis að gerast í, þú veist, það eitthvað í hérna, heiminum í dag sem að gera verkum að við erum kannski að fara meira að leita inn á við eða tengja við okkur sjálf
0: ég held það, ég held að þetta sé einmitt þessi leit inn á við að fólki vill frið innra með sér og það vill lausnir innra með sér og það er eitthvað sem hefur náttúrulega líka verið að byggjast upp í samfélaginu núna í tölverðan tíma og það held ég að sé hluta þessum grunni sem svolítið mikilvægur fyrir semst, eins og fag, eins og listmeðferðina
1: Nú dættum við frið innra með sér þegar að hérna Já, ég kynntist þér nú, þegar við vorum saman í myndlistaskólanum í Reykjavík í fornámi fyrir mörgum árum sem var mjög hérna, skemmtilegu tími en þá fórst þú alltaf afsíðis í hádeginu þess að hugleiða og það var áður en að ég vissi hvað hugleiðsla var
0: Já, emmitt
1: Og hérna, þannig að þú hefur lengi verið þarna að tengja við þína innri visku og finna hugaró
0: Já, ég hef notað alltaf ýmsar aðferðir og fyrst og fremst teikningarnar en það alls konar, það svo margt svona sem að hjálpa fólki á þessari leið
1: mm. Já, en segðu mér aðeins þína sögu út af því að nú ertu búin að læra mjög margt og búin að vera heilmikið myndlist og menntunarfræðum líka þannig að þú kemur svona sterk inn í þetta fag Þú byrjar í kennaraháskólanum, hvað fyrir einhverjum 50 árum?
0: Já, við vorum þetta sama það líka.
1: Já, já.
0: Við okkar leiðir hafa leiðið saman á ýmsum stöðum.
1: Ok, segir 40 árum.
0: Já, akkurat, það var ég með 40 ára útskriftarammali núna daginn.
1: Já.
0: Já, ég sem sagt fór í kennaraháskólan. Mm-hmm. Nú var þetta, ég kendi fyrst eftir menntaskóla einn vetur. Á Ísafirði, svo fór ég í kennaháskólan og þegar ég var að ljúka námi þar það langaði mig að fá að halda áfram og ég ætla alltaf í yðiþjálfun og ég sá, svo ætlaði ég að fara til Danmerkur og svo einhvern veginn var það ekki alveg svona að smetla saman og þá sá ég bara auglýsingu á töflunni og það, ég hafði aldrei heyrt listmeðferð þá
1: Á töflunni?
0: Já, bara töflunni svona frammi, þú veist
1: Í skólanu?
0: Já
1: Hvað ertu að segja?
0: Já, og þá var verið að...
1: Bara svona fyrir unga fólki sem að, hérna skilur að þetta var fyrir tíma netsins.
0: Akkurat.
1: Það var bara, hekk einhver stöður auglýsing.
0: Já, einmitt. Hekk auglýsing og þar var verið að, þar var sem sagt, verið að auglýsa námskeiðlis með ferð. Og þá var sagt að það þyrfti ekki að hafa neina listranna þekkingu eða hæfileika. Og það myndi vinnast tækifæri til þess að vinna eitthvað inn á við. Og hjálpa fólki og svona og ég varð alveg mjög spennt fyrir svo dreymi á námskeið og þá einhvern veginn snerist ég frá þessar hugmynd yðiþjálfunina
1: Var þetta einhver Íslendingur?
0: Já og Sigrún Proppi var með þetta námskeið
1: og Var hún listmeðferðarfræðingur?
0: Já hún listmeðferðarfræðingur og síðan hefur hún færst reyndar yfir meira í sálgreiningu og eitthvað svona en þetta var frábært námskeið og hérna
1: Á Ísafirði?
0: Nei, þetta var þegar ég var að útskrifast úr hérna kennaraskólanum. Þarna fjórum árum síðar.
1: Já.
0: Og semst þá fór ég á þetta námskeið og svo fór ég bara að kenna og svona og í kjölfarið þessu þá fór ég síðan í meistaranám í hérna í New York í Pratt Institute í listmeðferð.
1: Já. Akkur heldur að þú hafir viljað eitthvað meira þarna kafa í sálina?
0: Það var margt sko, það var náttúrulega, það var, ég man eftir þegar ég var barn að það var alltaf, það var róandi og það var gott að gera alls konar, allt mögulegt með höndunum. Ég elskaði handavinnu og ég var nú kannski ekki mjög mikið að tekna en ég var að gera alls konar svona handavinnu sem að, og klippimyndir og eitt og annað, sem ég man eftir að þetta hafði alltaf einhver svona róandi og góð áhrif á mig. Þannig að það var eitthvað, þetta allt saman fyrir mig, handavinn og tekning og allt svona með höndunum, að ég var búin að vissi það, þetta hendaði mig vel. Og mér fannst ég aldrei vera nægilega góð til að verða einhver listamaður og þess vegna fannst mér líka gott í þessar auglýsing og þess að það þyrfti ekki að vera neini listranir hæfileikar. Þannig að það hjálpaði líka. Og svo náttúrulega hafði ég þessa löngun til þess að vera hjálpa fólki.
1: Já.
0: Og svo væntanlega hef ég líka, það var náttúrulega alls konar eins og allir lenda í öllum öllu, þannig að ég væntanlega, það var kannski ekki verið neitt meðvita áttið með því að þarna var einhver leið líka fyrir mig.
1: En það að þú hafir haft svona mikinn áhuga eða ánægja af svona handverki og sköpun,
0: Já.
1: Segir það eitthvað þig og þinn heila?
0: Já, væntanlega erum við náttúrulega ekki öll eins þó að grunnkenningin svo að allir séu skapandi og allir geti nýtt það fyrir sjálfa sig á einhvern hátt. Að þá væntanlega hef ég kannski einhverja tilhneigingu svona svolítið í þessa átt sem manneskja skilur bara mitt sjálf og hver ég er.
1: Út af því þú talar að þeir sem eru góði með orð.
0: Já.
1: Og það er oft þeir sem eru góði með orð sem gengur mjög vel í námi og er það ekki rétt skilið hjá mér? Væri hægt að gera svona grófa flokkun þeir sem eru mjög orðsnjallir og hinir sem eru kannski meira minnst Njallir,
0: já, það er góð pæling sko, vel orðað og það þyrfti náttúrulega að gera einhverja svona rannsókn á þessu þó að það svona almennt síðan virðist mann þetta gæti verið svona að þeir sem eiga auðvelt með muna orða, þeir eigi auðveldar að dildast með nám og þeir séu kannski svona ekki alveg eins, ég hvað segja, svona neyjist ekki eins til lista kannski þó að þetta sé ekki alls ekki svart og hvítt og þetta allt svona almennt séð og kannski þeir sem eiga erfiðara með að muna orða þeir eru kannski þeir sem að myndu neyjast meira til lista við getum sagt bara eitthvað svona almennt séð þó að þurfi svo að skoða þetta en ég að gera núna framhaldsrannsóknir á þessu það sem ég að biðja fólk að segja semst að hvort þið finnist þið vera meira semst svona orðræn eða meira sjónræn
1: eða jafnvel meiri
0: já eða meira svona hreyfi
1: já
0: af því að það líka ákveðið svona fólk meir neyjist sumir meira til svona líkamlegra hreyfinga
1: já kannski þriðji flokkurinn
0: já þannig að það getur verið svona þessar hérna þessar greindir mismunandi greindir
1: yeah.
0: sem þar svolítið að skoða hvernig þetta en það sem var athyglisvert samt fyrir þennan hóp sem að myndi hérna vel orð að þau myndu strax á eftir meira af orðum heldur en að teikningum í könnunni
1: yeah.
0: en þegar að tímin leið þá myndi þessi hópur líka meira af teikningum heldur en skrifum orðum
1: Já, þannig að til lengri tíma myndrænt minni sem svo dugar lengur eða
0: Svona almennt séð með þennan hóp
1: Þú segir alltaf almennt séð það nú svo ég veit að þú vilt ekki fullera neitt það getur ekki
0: staðið
1: fyrir doktorsnefndinni
0: vísindalegum stöðlum
1: en mér langar að staldra þess við þetta áður við fyrir lengra með söguna þína
0: Þið,
1: þetta það sem að mér finnst mjög áhugavert út af því að við erum í mann þú sagði mér ekkert tíðan skólakerfið hannað í kringum þá sem eru orðsnjallir ekki þá sem eru kannski hreyfisnjallir og myndsnjallir er það ekki rétt?
0: Ég held að það sé bara mjög mikið til í því
1: Já.
0: Að hérna, það sé bara fólk sem á erfitt með að tilenga sér þessar aðferði sem að er mikið verið að kenna og þó það sé alltaf að hún henti vel fyrir stóran hóp
1: Já.
0: Að til dæmis eins og í þessu hópi sem átti erfitt með að muna orð að þau myndu í mörgum tilfellum svo til jafnmikið af teikningum eins og hinn hópur myndi af orðum það var ekki alveg eins mikið svona ef við skoðum hópin allan í eldinni sinni en það var alveg ótrúlega lítill munur á því
1: Já.
0: Þannig að þá spyr maður sig ef að væri hægt að nýta þennan miðil betur hvort að þessi hópur gæti ekki fundið sér betur í skólakerfinu og plús það að þeir sem eiga líka auðvöld með að hérna, muna orð og geta væntanlega nýtt sér mjög vel þessa hefbundu menntu sem við erum að bjóða upp á
1: Já.
0: Að það jafnvel myndi líka hjálpa þeim vegna sem við sjáum það, það sá hópur manna almennt meira af teikningum þegar til lengri tíma er litið
1: Þetta er mjög stórt sem við erum að ræða hérna við erum bara hreinlega að tala skólakerfi sem hannað að bara takmörkuðum hóp og það eru margir sem eru ekki að njóta sín eða nýta styrkleika sína í þessu skólakerfi
0: því miður kannski má segja það
1: það má segja það
0: Já, en það, sko, eins og ég hef hugsað þetta þá hef ég alltaf hugsað þetta að við þurfum ekki að taka út þetta hefbundna nám og það er ekki meiningin til þess að listin fái að lifa heldur miklu frekar að nýta listina til þess að hjálpa börnunum að geta nýtt þessa hefbundu menntun og það er einhvern veginn að gera því líka hátt undir höfði því sem raunverulega í skólanum en ef við getum innleitt meira af teikningum og líka meira af svona skilningsrými að þá erum við kannski að hjálpa einmitt fólkinu til að geta nota báða heimana.
1: Já, nú, mér dættu nú í hug, sko, hérna, ég sjálf, mér langar aðeins að koma í dæmi út af því að hérna, það nú svona dísleksi að eitthvað í, við erum myndsnjöll, sem svo dimminni fullskiltur, þannig að þetta snerti mig aðeins, það sem þetta segja, en hérna, og ég í Tossabekk í barnaskóla, út af því að ég var seinlega að lesa, Mm-hmm. Og ég áttaði mér svo sem ekki ákvað og ég fór í kennaraskólan og á eins og áttaði mig á að ég hefði verið með dyslexíu. Svo það í rauninni, hérna, býði í Bandaríkjunum þegar að Valgerður dóttir mín að byrja í skóla. Og það bara, þú veist, stutt eftir hún byrja í skólanum hérna haft sambandi okkur og óskaði eftir því að hún fá að fara í gegnum greiningu því að þau grunni að hún sé með dyslexíu. Og þar, hérna, fer hún í gegnum mjög áhugavert próf. Ég var náttúrulega svolítið áhugavert sem ég myndi sjálf með kennaramentun. Og hérna, það kemur mjög skýrt fram að hún með mjög sterka mynd. Ég veit ekki, okkur vantar með þessi orði verið þetta önnur á íslensku.
0: Hvað er svona sjónræna
1: færni, hún ofsalega, hérna, það var svona þætti sem voru mjög sterkir hjá henni, en þessi trúlega orðgreind svona hérna og og ég man að það var talað að hljóðrænt skammtíma minni var svona lægra heldur en það átt að vera mm. þannig að það var svona hefðbundna lestrar kennslu aðferði voru ekki að passa henni
0: mm-hmm.
1: og hérna og ég fæ alveg svona kökki ég hugsa þetta, þetta var svo áhrifaríkt að sjá barnið fá sérkennslu það sem var verið að nota svona myndræna sögur til þess að kenninni að lesa og bara kenninni stafina og hérna bara ári setna var hún bara hamingjusöm og fluglæs og skrifaði til kennarans síns, sérkennarans thank you for making me a good student
0: ótrúlegt.
1: Og ég bara ótrúlega sagði og þarna skildi ég líka hvað ég hafði verið að kljósti sem barni í skóla
0: Já.
1: Og hvað ósangjant að þessi börn
0: Já.
1: Skuli ekki fá þú veist, það það er aðstæður og þau geti upplifa sig góða nemendur mm. líka í íslenska skólakerfinu
0: mm.
1: eða hvað
0: þetta náttúrulega eins og segir að þetta náttúrulega sorglegt og eins og ég fundi þetta með börnunum sem koma til mín þetta náttúrulega ákveði frelsi og mikið svo mikið sem manneskja færi og hún getur farið að tilinga sér þessar aðferði til þess að nálgast námið og það náttúrulega það opnast bara einhver nýr heimur það alveg með ólíkindum og ég náttúrulega ána með það til þess að þessu námi sem við erum að byggja upp eða sem í mótun að þar að koma mikið kennarar og þau eru svo áhugasöm og það svo mikið sem að segja okkur á sögum sem að breytir svo miklu fyrir börni sem þau eru að kenna þó að þetta sé alls ekki komið langt og þau eru alls ekki búin að læra mikið en það þarf samt ákveðna þekkingu til þess að geta innleitt svona aðferðir.
1: Já, og þetta fyllt að góðum kennur sem hafa verið að gera góða hluti sko.
0: Ég var einmitt að hugsa það líka já, því að ég hef séð það náttúrulega ég séð það bara nálægt mér að það frábæri hlutir í skólum sem verið að gera og kennarar að láta börn teikna og gera alveg ótrúlega skemmtilegar vinnubækur og nýta báðar þessar aðferðir að skrifa og teikna þannig að það bara, það ekki, mætti kannski vera meira
1: þegar við vorum í kennu var ekki verið að vinna með hérna LTG aðferðina þar sem að þau teiknuðu myndir og svo áttu að skrifa einhverja sögu út frá myndun
0: Jú, það til dæmis ein aðferð sem hefur verið nýtt alveg bara
1: Það var í kennu fyrir 40 ára
0: Já, akkurat
1: En svo kemur maður út í skólan og fer að kenna með hefðbundnum aðferðum
0: Já, það nú það sko þetta náttúrulega, það líka að kenna með þessum aðferðum líka ákveðin svona áskorun það margt í því kennarinn hefur náttúrulega sitt líf og þarf einhvern veginn að höndla það og það getur verið alls konar fyrir börnin sem að er að gera þetta þá eru, kannski fyrir flest börnin er þetta, þau bara teikna og þau þroskast og þau hafa eða það einhver tilfinningar sem koma upp, þá eru þau með stuðningskerfi og það bara gengur allt svona vel svo eru náttúrulega alltaf eitt og eitt barn eins og börnin kannski sem koma til mín á stofuna ja. Sem eiga mjög erfitt og hafa ekki bakland og hafa mjög mikil upplifa miklu erfileika og þá kemur kannski fullt af einhverjum tilfinningu sem geta orðið jafnvel geta kannski auki á hegðunar vandkvæði. Þannig að þetta ákveði svona áskorun, má segja,
1: Já.
0: Sem að þarf líka innleiða þekkingu og þjálfun til þess að takast á við.
1: En þú segir kennarinn líka með sitt út af því að minnst það líka áhugavert við erum konum svo djúft sko unnur, ég veit ekki hvort að það sé margir sem að er að tengja við okkur en það líka svo áhugavert að það hérna í hvaða, þetta svo persónulegt, eins og þú í þínu námi og þinni að þróast sem listmeðferðar fræðingur hefur þú þurft að fara í gegnum heilmikli sjálfsvinnu, það ekki?
0: Jú sko það, í sömu námi, listmeðferðar námi, þá skylda að vera í meðferð, svona einhvers konar sálfræði meðferð meðfram náminu
1: Já.
0: Og stundum er það bara svo til að Og eins og ég með þetta núna og við í náminu, þá þessum námskeiðum sem er verið að kenna núna, þá var uppálega námskeið er mælt með því en svo er það svona lagt til á næsta námskeiði og það venjulegasta besta sem gerist það að nemandi bara finnur það sjálfur að það þörf fyrir einhvers konar úrvinnslu.
1: Já, en ég að hugsa um sko kennari hérna hvað að skipti máli að hann sé í góðu jafnvægi. Já. Það skiptir eiginlega kannski bara mestu máli.
0: Já, og kennari þarf náttúrulega að fá stuðning og handleiðslu og menntun og þess að geta verið og náttúrulega kennari ekki meðferðaðil og hann á ekki að vera í því. En hann það kannski getur veitt aðeins meira svona tegjulegt stærra rými fyrir börnin með auknum skilningi
1: Já.
0: Á því hvað til dæmis tekningi og hvað hann getur í stjúft og hvað getur komið upp á yfirborðið og svona.
1: Áhugavert. Við erum kannski Já, ennþá bara byrja á sögunni þinni en hérna þessi, ég sé að þetta er svona áhugaverð hérna fræði sem við getum farið djúpt inn í allar áttir
0: Já,
1: og kannski hérna, ef við höldum að sáfram með þína sögu þarna þegar þú ferðu fyrsta námskeið og svo ferðu til Bandaríkjana í námið hvað svo að gerast í þínu lífi til þess að sem eru til þess að þú ferð til dæmis í myndlistanám
0: það sem gerðist svo næst var það ég fór að vinna í skólanum sem kennari og svo var ég sem vinna sem líka sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur og þetta blandaðist svona saman listmeðferðin og sérkennstan aðalega og þá byrjaði ég að sjá þess að tengingu á milli teikningana og námsins og hvernig börnunum leið sem það var bara svo merkilegt að ég vildi rannsaka þetta frekar og það var til þess að ég fór í doktorsnám í listmeðferð.
1: Já, þú varst bara búin með masterinn í hérna New York.
0: Já, og svo fór ég til Englands í University of Hertfordshire og þar lauk ég doktorsnáminu.
1: Og hvað var svona, varst það rannsaka þar?
0: Þá byrjaði ég að gera þessar rannsóknir á minninu.
1: Já.
0: Og svo var ég að rannsaka börn sem hefði orðið fyrir áföllum og áttu við námsörðuleika stríða.
1: Já.
0: Það var...
1: Þá er þú að þróa þetta svið?
0: Já, þannig byrjaði þessi þróun á þessu sviði.
1: Já. Þannig að hérna, geturðu sagt hvað hét til dæmis doktors ritgerðin þín?
0: Hún hét Art Therapy.
1: Ég með að skrifa, sko.
0: Já, ég veit að nákvæmlega hvað var Art Therapy in Education
1: Já, for children with specific learning difficulties who have experienced stress and or emotional trauma.
0: Já. Akkurat vel gert
1: Já, erfitt að minna þetta
0: þetta snjóar yfir allt saman
1: Hvað er mörg hvað síðan?
0: Ég hóf námið 1998
1: Já.
0: Og lögði 2006
1: Já, það er rosalant síðan
0: Já, 20 ár
1: Hvernig þitt minni? Ert þú með svona orð snilt eða minnsnilt?
0: Ég nú miklu meira sjónræn
1: Já.
0: Og ég menn nú að segja það að minni ekki minn sterkasta lið en það af nú sagt við með vinkonum mín að ég hefði batnað þannig að eitthvað hefur lagast allavega
1: Já. En það er kannski ástæðan fyrir það er áhugamál hjá þér að skilja það hvernig við munum
0: Akkurat að ég hef verið svona vilja einhvern veginn skilja þetta betur þannig að ég hef svona það sem kannski eru raun og eru Ítir manni oftast áfram, það einhver svona persónlega, svona þörf til þess að skilja og leysa og finna einhverja fleti og svona.
1: Já, tölum aðeins þá, ok, ég ferur einn í annað, þú ferir í doktorsnámi til Bretlands og svo kemurðu heim og ferðu að vinna sem meðferðaræðli og er það ekki, og fer svo í myndlistanám.
0: Já, akkurat,
1: það er fóta. Nókir aðeins er bara komin að það, Já. Þú er búin að læra svo ótrúlega mikið.
0: Já.
1: Viltu segja okkur bara frá því, hvernig hérna menntunar hluti ferilskrárinnar í kjálfærið á því?
0: Ég útskrifast úr, kláraði doktorsnámið hann 2006 og þá fór ég nú mikið að skrifa og ég var með fyrirlestur og hélt áfram að vera með, hérna, vera með stofuna og svo fór ég svona hægt og rólega inn í myndlistina.
1: Já.
0: Og ég byrjaði, við vorum nú saman 2000, þá tók ég mér smá ekki beint frí en ég tók svona smá rými fyrir þetta myndlistaná sem við vorum í
1: Já.
0: Í myndlistaskólum í Reykjavík sem var frábært og síðan fór ég í listaháskólan í fyrst í B.A.-nám og svo í meistaranám
1: Já, og ég ekki að norður klaraðir B.A. þar fyrst
0: Já, ég var svona, tók svona hluta þar smáveis og smáveis með fram þessu
1: Já, og svo í listaháskólan í B.A. og
0: Já.
1: Svo mastisnám
0: Já
1: Og svo ertu núna í, viltu ekki segja frá því?
0: Ég svona halda áfram að vinna með þetta, með fram öllu öðru, sko.
1: En það ekki eins og við viljum lifa að við höldum áfram að einhvern veginn, þroskast og þró okkur
0: alla
1: ævi, það ekki eðlilegt?
0: Já, það finnst mér eða fyrir mig það náttúrulega, ég hef mikla ánægja því að læra alls konar hluti og það finnst mér vera einhvern veginn svona, það sem drífur svolítið lífi áfram
1: Já.
0: Ég man og í ammælinu ef ég má deila því þegar ég sagði í ræðinu að þú alveg síung og það væri meðalans af því að þú hefði verið forvitin alla hluti veitir hvort þú marst eftir þessu
1: það fallegt, það var mjög fallegt og takk fyrir það það já ég held að þú líka út í bómaður í stjórnumverkinu mínu en það segna sem ég svo gaman að ég taka svona viðtöl ég mist svo áhugavert
0: já.
1: Fólk svo áhugavert og hvað hérna, já leiði fólk áfram í lífinu
0: og það eitthvað þessu forvitni sem eitthvað svo mikið drifkraftur að skilja, fyrir mig allavega að skilja hvernig hlutinni virka og ofta reyna að finna líka nýja leiðir í áskorunum að það einhvern veginn svona það sem að það sem veitir mér bara mjög miklu ánægð og þessum hef ég alltaf haldið áfram og myndlistin mér að geta haldið henni svona meðfram það verið mikið fyrir sjálfa mig til þess að, og ég verið að reyna líka að leita svona á flötum þar sem að myndlistin og listmeðferðin mætast mér langaði alltaf að því að mér fannst listmeðferðin svolítið svona, ég gat boðið náttúrulega ákveðnum hóp upp á listmeðferð en það er ákveðin hópur sem kemur en svo margir aðrir sem koma ekki og það svona langaði maður að geta einhvern veginn tengt svona listmeðferð hugsun inn í myndlistina til þess að einhvern veginn að gefa svona fleirum möguleika á því að skynja kannski sjálfa sig og í einhverju svona nýju svona já. Ljósi
1: sem Það signaði þú verið með svona mjög gagnvirk
0: já.
1: Verk
0: já,
1: á akkurat. Þínum sýningum
0: já.
1: Þar sem að maður bara gengur inn í einhverja upplifun
0: já.
1: Og hérna og verður svona þáttakandi í eiginlega verkinu
0: Já,
1: akkurat,
0: jú, það einmitt það þetta fellur svolítið undir svona þáttökulist
1: já.
0: Það sem að áhorfandinn verður svona hluti af sköpunarverkinu og þá hef ég áhuga á því að kannski ekki, þannig að verkið og hérna er hluti af þessu og það svona verkið hugsun er svo að verkið það svona komi af stað ákveðnum ferlum í manneskjunni og ákveðnum tilfinningum og tengingum og hugsunum og tengingum á milli fólksins og innri tengingum og það í raun og veru efniviðurinn þá verður það eins og skúltúrin eða eins og litinnir það sá efniviður og hluturinn sjálfur eins og teiknitæki eins og verðst kannski vísi að það svona hjálpar þessu ferli af stað
1: já.
0: Og þá svona megin hugsun í þessum verkum svo ofta að fólki tengist bæði sjálfur sér hvort öðru og svo jafnvel mér sem listamanni
1: Sko, það svo margt sem að við hefum eftir að ræða og ég ætla nú bara að byrja þeim að koma aftur til mín og hérna út af því að ég voru svo spennt að fá að gera hérna einhverja æfingu með þér þannig að við verum að hittast aftur því að hérna það er annað viðtal hérna handa við hornið en geturðu sagt mér eitthvað eitt sem að þú myndir óska þér að myndi gerast fyrir þitt fag og fyrir börnin sem þú ert að vinna með bara hérna á Íslandi á næstunni að þú hefur bara törrbrúta hvað
0: Já.
1: Viltu
0: ég veit náttúrulega að það engin svona ein töfra lausnir, þetta margar lausnir og margt sem hefur verið að gera sem svo til dæmis farsældalögin og alltaf hugmyndafræði þar
1: Já.
0: Ég held að það sé einhver svona grunnur og það hefur komið upp ákveðin svona gagnrinn á það að það hefur kannski ekki fengið alveg nóg mikið sem satt bara input af bæði fólki og fjármagni og svona en svo hugmyndafræði er til dæmis held ég mjög góðu grunnur að því að innleiða meiri teikningu og innleiða meiri list í skólana og innleiða meiri tilfinningar sem náttúrulega það fjallar og svo myndi ég bara vilja sjá meiri fyrir mig svona persónlega þessi baráttumál mín að ég fengi tækifæri til þess að hérna kynna þessar hugmyndir fyrir kennurum og gefa þeim tækifæri til þess að læra þetta og læra og það, eins og ég kenni það þá náttúrulega það er að læra aðferðina læra kenningarna, læra rannsóknirnar og að læra sjálfan sig
1: Já.
0: Til þess að geta mætt börnunum
1: frábært
0: þetta svona allavega neitt að svona,
1: já, svona, það sem er dættu fyrst í hug akkurat, æðislegt önnur takk fyrir kjærlega og við hérna höldum áfram með þessu umræð ég eiginlega bara lofa því ef að önnur er til í að koma inn aftur en við tökum stutli áður en að við höldum áfram
0: takk fyrir
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni er fjörug og opin, skemmtileg og gaggrínin umræða um allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og þá það liður sem að hefur verið hér á dagskrá nokkuð lengi, oftast undir stjórn Gunnars Smára. Það Trump tíminn. Fótspor þessa manns sem markar líf okkar allra í heiminum. Það Sveinn Máni Jóhannesson, sagfræðingur, Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur og Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur sem ræða við Gunnar Smára tíma Trump.
5: Verður nú alltaf að hafa það sem að kallast Trump-tíminn, við byrjuðum á því held ég bara síðallið haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út þannig að Trump-tíminn fór með mér en við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki Sveinn Máni Jóhannesson sakfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump eins og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og verð komið oft í Trump-tíman en Ólafur Páll Jónsson heimspekingur, þú veit, nýliði hérna með okkar
6: Ég nýliði, ég læri bara að reyndu fólki þá.
5: Sko þegar við byrjuðum þetta þú var nú bara komið til fyrsta þáttinn þá var eitthvað neginn svo hugmyndið svo að Trump væri að breyta svo miklu að hérna mér gætum eiginlega rætt hérna eiginlega hvað sem utanríkisstefnu bara skiptingu vals í Bandaríkjunum háskólakerfi, fjölmiðla breytingur á stjórnmálunum það var eitthvað allt undir svona eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump en það ekki alveg svo nú það ekki eins svona mikið undir
7: Nei, það ótrúlega hvað þetta búið að geða srætt stemningi núna allt öðruvísi en eins og segir sísta haust
5: Algjörlega
7: þegar hérna, umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessi helstu stofnunum lýðræðisins í Bandaríkjunum Núna þetta meira ef við að tala að hann sé orðin lame duck þrátt fyrir að það sé ekki komið fram af hérna kosningunum í nóvember það ekki komið midterms, hann ekki einu sinni búin að tapa þeim og að því hvort hann tapa þeim ekki en hann hérna talað að hann sé orðin svona svo kallega lame duck eða sitt svona fósiti sem hefur engin áhrif þó við sem ekki komum fram á miðsvetrar kosningarnar.
5: Og það raunæft að staða sé svo að það sé eiginlega ljóst að republikanar muni fá á baukinn í nóvember?
7: Nei, ég meina að við bæsum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu sex mánuðum. Það getur alveg hringsnúist aftur en það náttúrulega lítur allt út fyrir núna hérna, að það sé bara spurning hversu stór sveiflan verður til demokrata, hvort inn á öðru, þessi neðri þingdeildinni eða líka eldtökudeildinni og hérna og er henni hversu slæmt þetta verður fyrir Trump og republikana
5: En ætti þá ekki vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn áður en hann missi tækifæri til þess að gera það
7: og svo Ég er hann ekki að þínuna Er það ekki hérna þessi svo kallaði hérna þessi drög að friðasáttmála við Íran Er það ekki svona það sem að er núna verið að reyna að koma í gegn til þess að hérna eigi einhverja von í haust
5: það er viðbröð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur
7: já heldur betur en hérna en á samanskapi það þarf að binda endi á það þessit, nema hérna hérna efnaðslega afleðingar af því muni þessit, koma ennþá verð við Bandaríkin muni alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir hérna republikana í haust þannig að alltaf pælingin þetta hérna ég meina, hann hefur sagt það sjálfur ef við hérna sem ekki hérna frið þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppinu miklu og hérna
5: ég ætla ekki að vera annar viðskiptin fari down the drain
7: einmitt, og hérna hann ætlar ekki að vera annar Herbert Hoover eins og hann orðaða og það svona það sem að þú veist, og vissulega er náttúrulega kalt henni örlagana hann hérna svona það sem er hann að vinda ofan af eigin mistökum sem náttúrulega eigin hérna vitleysu að fara í þetta stríð við Íran En það náttúrulega sem öll orkan fyrir núna og það náttúrulega, við vorum farin að tala heldig undir lokás í fyrra að það væri svona aðeins fyrir að fjara undan hérna, þessu svona mikla hérna, þessu mikla meðbyr sem hann var með hérna, í september og oktober en hérna kannski kom svona hérna og ég meina þú veist Grænlandsmálið
5: og eiginlega frá kostningunum hérna, í nóvember eða ekki.
7: Já, kostningunum í nóvember.
5: Það komu svona vísbendingar það að, að það væri svona það var ekki meðbyrn með honum.
7: Einmitt. Og það komu fram svona sterkari raddir innan republikana sem voru gagnrýnan Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru koma fram og, og hérna og svona rjúfa svona hérna rjúfa samstöðuna innan maka hreyfingar hennar og svo kannski ekki með svona grænlandsmálið og þá svona aftur vex honum ásmegin að mörgur leiti svona þú veist og hérna aftur
5: svona Venezuela.
7: Og Venezuela náttúrulega kannski svona mesta öllu en svo hefur Íran svolítið farið held ég svolítið mjög illa með hérna
5: en þannig ekki góða endi og það mál
7: nei ég meina bara það erfitt að horfa en alltaf við erum ekki búin að ekki búa hérna undirrita friðarsamninga það bara eitthvað skona hérna memorandum of understanding sem svona eitthvað skona sameiginlegar forsendur sem að liggja því til grundvallar en bara horfandi á það þá náttúrulega er það sáttmála sem gefið það til kynna Bandaríkin hafi tapað því stríði
5: En svo Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrás Bandaríkina eða loftrás Bandaríkina
7: Já, ég meina bara ég meira en þið fengu í Obama samlingunum sem að Trump reyfi tætlur og gagnrýndi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapi bara núna í gær og þá hérna samþykkti öldungadeildarþingið svo kallaða svona War Powers Resolution sem að mér skilt að segja fyrsta skipti sem að slíkt hafa verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi forseta og mér ekki gleyma því að báða deildi þingsins það meiri hluti republikana þannig að bæði til þess að hérna samþykkja þetta er einnig fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til að þingsályktun að það þurfti þessi tvö, hérna, tvær báða deildir hérna þingsins sem eru báðar í höndum republikana að samþykja það, þetta fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til sem eru að segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma og fá umboð frá þinginu, halda frá stríðinu í Íran það hefur ekki lagagildi
8: ég held að þetta sé alveg rétt túlkun á því að þetta svo kallt concurrent resolution þar sem það hefur ekkert lagalegt gildi og er ekki bindandi fyrir athafnir forsetans þannig að hérna, ég held að þetta sé meira álitsnekkir fyrir hann þetta álitsnekkir fyrir hann
5: og erfitt fyrir hann að fara gegn þinginu
8: það ekkert erfitt fyrir hann hann gerir bara það sem hún sýnist
5: en Þorsteinn þetta úr saman að þessu að, að það eiginlega ljóst að republikana munu tapa kostningunum í nóvember eða þetta er við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata að það sé raunverulega
8: ég veit, ég sko hann er að fá á sig mikla gaggríni alveg eins og Sveit Máni var að nefna að hérna maka fólkið það fór af hérna, þessir hérna talsmenn maka sjálfskipuðu talsmenn maka Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk það fór út af hérna, það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America First að bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag.
5: Og hafði byrjað gaggrínir út af stuðningi bandaríkjanna við þjóðamorð á Gaza?
8: Þjóðamorð bandaríkjanna?
5: Eða þessum að stuðning bandaríkjanna við þjóðamorð Ísrael á Gaza?
8: Já, það er einmitt kveikjan sennilega að því að hérna, fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza. En hérna ég held að hann hafi sko, hann hefur farið fram mjög víða að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann er búinn að leysa að því hann segir sjálfur níu stríð eða átök og hérna Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðin ennþá og hann er að reyna að vinna í því en gengur illa en þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran, heldur voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að hérna, koma vitinu fyrir sem sagt stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilegu sko, eða þessi trúar hugmyndafræðilega stríði við Íran nei við Ísrael að þeir leggja þess og reyna að skapa frið en þeir eiga mjög mikið þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði
5: Það vissu svo sem allir, sko. Ha. Það vissu svo sem allir fyrir.
8: Já, og þess vegna,
5: fóruður... Sniðu að varpa sprengjum á svoleiðið
8: samtölu. Þess vegna fóruður í að, sko, að drepa hana, tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmi upp úr rústunum gætu þá verið viðræðu hæfir og kannski á einhverjum öðrum nótum. En...
5: Ekki, við myndum kannski ekki segja viðræðu hæfir, við myndum segja að myndum bara beigja sig undir það vald sem að bandar ekki að vera þröngu yfir Íran.
8: Já, já, það, ég, sama, ég bara nota þetta orðið að hefur að mati bandaríkjana, en hérna...
5: sem að kannski margir Íran og drýta bara sem einhverja kvistlingar sem að kemur.
8: Já, en þeir eru með þarna umgjörð og hún mjög víðtæk, það eru diplomatískar leiðir, það eru hérna efnahagsþvinganir, það er líka hérna sem sagt gulrót, það er að vera að bjóða þeim sko að losa peninga sem þeir eiga til að byggja upp eigið land. Ef þeir hætti þessari hérna vegferðarinn að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að hérna nuddast í Ísrael og gera þeim lífi leitt. Og þeir eru bara hrættir við Íran sem kjarnorkuveldi.
5: Þú ert ekki sammála því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utaríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna?
8: Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé of fljótt að dæma það.
5: Þú mátt ekki segja þetta að það hafi verið afglöp?
8: Ég held að Írak-stríðið hafi verið meira afglöp en við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu. Það er ekki öll hérna, þetta er ekki allt, það er ekki búið að fá neina niðurstöðu í máli, það eru 60 daga samningarammi sem framundan eða sem byrjaður og síðan á eftir að sjá ef þeir samþykkja ekki það sem Trump að reyna að neyða á til að semjum, að þá vitum ekki hvað hann gerir, en hann á viðkvæmum stað eins og Sveinn Mánum ett bent á að það eru miðvetrar kosningar framundan og þetta, það verið að reyna að spila þetta taktist svo að hann kom ekki of ill út úr þessu öll saman.
5: Mm. Og það, ég aðdraða kostningu Bandaríkjunum þá snýst þetta kannski ekki hvað verður Íran og hvað það verður samninga heldur, hvað kostar bensinni út á bensinstöð.
8: Já, það ekki bara alltaf það sem stjórnmálumenn horfa á?
5: En hann getur tekið á sig svona... áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensínverðinu niðri í nóvember.
8: Já, hann hefur, hann, með þessu memorandum of understanding, þá var hann búinn að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá var hann ánægður.
5: Hvað segir þú, Ólafur, heldur þú að hvernig meta bandaríkja menn innrási eða loftarásinnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgrind til þess að
6: ég er með þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort það myndi orða þannig að hann hafi þegi slæm ráð ég maður veit ekki hvort að þykur einhver ráði við leitt sko.
5: Það oft sagt sko en, að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þessa loftarásir sem að Netanyahu hafði ítt að mörgum fórsetum á undan og allir þeirra sagt nei, þá hvað til að þessi kom og sagði já. Þetta já, er svona einu skýringin.
6: Samband hans og Netanyahu er náttúrulega stórfurðulegt sko og mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu sko lifilegt hafa samband við pólitísk samband við nokkuð leiðtoga á Vesturlöndum sko.
5: Það er eitthvað telja mótunum?
6: Já, eða bara hafi fá áhærið einhvers stað.
5: Sko. Ég þarf að hafi gist í Hvítahúsinu.
6: Já.
5: Átt að það skipti síður ára sem að noti svona orðfæri krakkana sem var að gista hvora
6: öðrum. Já, það var örugglega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum þarna. Já. En þetta var náttúrulega verið sko í fyrra skipti sem Trump var forseti, þá náttúrulega fór hann ekki stríð. Og er sennilega bara einn af fáum ef ekki var þá bara einu eða einn af fáum sko forsetum Bandaríkjan sem hafði ekki farið stríð og þá voru talsvist margir sko sem kusan held ég út á það að hann væri sko að þessu leiti sko ég hef ekki kannski sagt friðarsinni sko henn er ekki svona, hans hugmyndafræði er ekki svona friðsamlega en hann allavega hann hafði ekki farið í þessi sko stríð við önnur ríki og en svo er náttúrulega fyrir hann þvert á það núna í þessu tímabili og hérna með innrásin í hérna Íran og fer og rænir hérna forseta Venezuela og svona og er náttúrulega mjög herskár gagnvart sko hersetinni þjóð og gasa og svo framvegi sko þannig að það er einhverjum allt annað upp á teiningu þannig að ég held að
5: taka dönum, mætti sig
6: já, með yfirlýsingar Grænland sko sem að nú þannig að það er einhvern veginn allt annað í allt annað hljóð í stróknum sko og hérna þannig að ég held að það sé margir sko sem snúið við honum bæki út af þessu og
5: Hvað heldur að það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum? Ég hef heyrt hérna fólki kringum hann, ég veit ekki hvernig orðalagið það er svona, nei þetta ekki stríð, þetta hérna, við erum að koma á friði með valdi, það er einhvern veginn kostulegt orðfærið sem oft notað.
6: Já, það náttúrulega alveg gömul hugmynd sko á
5: Vesturlöndum. Átjón mann sem að dóu bandarískum hermönnum í Íran. Það ekki svona eins og að þjóðin upplifi að hún sé að blæða út í stríði.
6: Nei. En það náttúrulega alveg gömul hugmynd sko, ekki bara í Bandaríkjunum á Vesturlöndum að þessi hætti að koma á friði og líðræði með hernaði sko. Mm. En hérna... Það gangi nú ekki og alls ekki í Íran sko og ef að maður les sko viðtöl við fólk frá Íran sko þá er bara sko þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir sko fólk stendur saman gagva andspæni sko svona ógnað utan þannig að það er ekki heldur þannig að svona almenningur í Íran sko og það er náttúrulega Íran er auðvitað mjög það er alls konar fólk sem býr í Íran, þannig að það kannski erfitt að segja almenningur í Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur en það er samt bara sko, Íran eru bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona aðför annara þjóða að þeirra landi og þeirra menningu og svona þannig að það sem ég hef allavega lesið sko af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt nú var þetta ríkisstjórn er bara sterkari heldur en fyrir stríð. Mm. Þannig að þess vegna hafði þetta verið algjör afglöf sko.
5: Það séu margir sem myndu segja sér svo að ég er ekki fylgjandi í klakkastjórninni en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndu velja fyrir mig.
6: Nei,
5: þessi,
6: algjörlega.
8: En ég held að með ég benda líka á það að þegar það er verið að hafa svona afskipti af landi eins og Íran þá á Íran alltaf einhver hluti í því. Þetta er ekkit eðlileg afskipti sem reyga sér staðarna. Þetta er mjög óeðlegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa og það er líka sem sagt, þeirra val að vera með stefnu sem er hérna, ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera og að vinna að sem sagt, meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál alveg eins og Bandaríkin segja nú er nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fáið kjarnar okkur von þetta er náttúrulega það má eiginlega segja að Íranar einhverju leiti hafi kallað þetta yfir sig alveg eins og Ísrael er að kalla yfir sig reiði heimsins hvernig hefur komið fram í Gaza
5: En er það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt svo framalega sem er í þáu Bandaríkjana
8: sko, Nei, þetta er nefnilega ekki út af því að, að Íran er íslams, þetta er miklu meira en það.
5: Íslams ríki, það er klerkaveldi.
8: Já, en ég er að segja, árásin eða afskiptin af Íran er ekki út af því að þeir eru íslams ríki. Afskiptin eru út af því að þeir eru sem sagt, með þarna, stuðning við vald eða her eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það, eins og Hezbollah. Þeir eru með kjarnokvopn áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sömu myndu kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði.
5: Þú þarft að vera með sjónarhornið á tildinu stað til að komast þessari niðurstöðu. Ég meina, sé frá Íran er hérna Hamas bara frelsis bara átta palestínumanna undir hernámi Ísraels. Og ég meina,
8: hvaða
5: ríki stýður það ekki,
8: já, þeir segja. En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala nýjustu birtingamynd á sko sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði hversu sterk eða veik hún er en vandinn er ekki sko að alltaf að leysa máli með hervaldi það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnokkuvopna aðstöðu og búnaði og starfsemi og nú er þeir reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi þeir eru að vona að hérna að stjórnvöld sem að mótast og birtast í Íran, þessi nýju stjórnvöld, að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir að gerðu sem voru afar hérna ákafir í sinni hugmyndafræði.
5: Sko, margir myndu segja að Bandaríkjamenn bara einfalda töpuðu stríðinu. Töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náðu markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa, sem var að stöðva hérna kjarnorku hérna
7: ná öllu hérna aukaða úrræðinu.
5: Já, já, það færi og þarf undir hann. Þeir náðu, þeir komið ljós að þrátt fyrir hérna afl bandaríska hersins, þá náður ekki fram þessu markmiðum. Því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðar í nágrannaríkjunum voru með svona hótanir, lokuðu náttúrulega Hormuðsundi, voru með hótanir að eyðileggja vassvinnslu í þessum ríkjum sem myndu sko eyða þeim bara á sem næstu svo bara kjarnorkuvopn. Þannig að það kemur í ljós að bandaríkjamenn geta ekki, þrátt fyrir trú Exet og Trump á afl flotans og flug

0: núna framundan þar sem verið að semja nákvæmlega um þessi semja um þessi atriði þau eru öll í þessu memorandum að understanding kjarnorkuvopnin og allt þar í kring eftirlit með þeim og allt svoleiðis
1: það sem ég að meina er staðan í stríðsátökunum þeir sem að halda þessu fram sem ég að segja þeir myndu segja að þessi 60 dagar að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun bandaríkjanna ef að þú ferð ekki að mínu vilja að þá mun ég að gera hvað aflið sem að bandaríkjanna voru að sína í þessu stríði var bara ekki nægt til þess að ná fram markmiðu bandaríkjanna
0: Ég held að þetta kom inn á það að Trump er í eðli sínu sko, hann vill ekki fara í stríð, hann businessmaður hann vill ekki
1: kasta sprengjum
0: á það er eitt hann vill ekki fara með landherinn inn hann vill ekki fara sko í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert hann er ekki á þeim stað okay. hins vegar að nota þessa loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það og við erum bara eftir að sjá hvað Gott, kemur út úr því
1: Sveinn, ég að vitna í svona ýmislegt sem ég les og sé og hvað fleira hvernig myndurðu meta að það væri svona almennt túlkun á þessari stöðu sem að er eftir þetta stríð sem er kannski ekki búið, sem er bara hálfleikur það þannig að það sé enn von að Trump lá að lenda vel og að eða það þannig að Trump bara í hægu undanhaldi frá rangri ákvörðun.
2: Já, mitt. Ég held að hann í opposlega bara svona við hugsum út frá hans pólitísku stöðu þá hann alltaf mjög flókin. Og eitt það sem hefur verið núna mest fascinerandi eða heillandi í fylgjast með fjölmiðlu umfjöllun undanfarinna vikna er að sjá sko forystu Bandaríkjanna koma fram og gaggrína forystu Ísraels. Því að hinga til hefur náttúrulega ekki komið sko það bara að vera límt saman sko bara og Trump þar sem allir fallegu hlutinni sem Donald Trump búin að segja um Benjamin Netanyahu og undanfarinna árum eru óteljandi. En núna undanfarið, sérstaklega J.D. Vance var að fórsti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gaggrínt Ísraelsríki fyrir að hafa ekki viljað beigja sig undir þessa skilmála sem eiga að liggja til grundvallar vopnahlés samkomulaginu og þá sérstaklega því skilir þið að hætta hernaði í Líbanon og svo krafa Írana að tengja vopnahlés samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu mikil bandaríkin hafa verið tilbúin að gefa eftir
1: og hvað sterk staða Íran var
2: rosalega sterk staða Íran var í þessum samningafræðum og bandaríkin hafa samanskapið þá þurfti að koma og segja og þurfti að ekki, aga Ísrael sem er eitthvað sem að stjórn bandaríkistjórnir, alls ekki Trump ekki Biden heldur hafa verið reyðbúin að gera, ekki Gaza heldur ekki Líbanon og svo framvegis en núna hafa bæði Trump og Vance stigið fram og eitt af því sem Vance hefur náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu sko þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða og eitt af því sem Vance hefur sagt til dæmis að Ísrael er bara flott ríki og við stiðum bara Ísrael eru góðu vinnur okkar en þeir eru bara eins og Frakland eða Bretland það er ekkit sérstætt samband milli Bandaríkjanna og Ísrael og þegar hagsmunir okkar fara saman þá bara eigum við að vinna með Ísrael en þegar við fara ekki saman eins og í þessu tilfelli þá eigum við að búa til smá fjarlæg og núna er þetta mjög áhörst að sjá hvort þeir komast upp með þetta því að þannig er mjög margir republikanum lóknum sem er mjög ósammála þessari nálgun, hinn er svo kallu neo-conservatives og samvegskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan republikanum flóksins og líka demokrata flóksins og víðar sko Þannig að þetta verður rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu. En það sem vinnur hins vegar með Vance og Trump í þessu er náttúrulega almenningur og það er rauninni magnað að fylgjast með sko hvernig almenningsanhaldi í Bandaríkjunum hefur umpólast hvað var það samband Bandaríkjunum í Ísrael. Fyrir nokkrum árum að þá var meiri yfirgnefandi stuðningur, sérstaklega með reflugana en heilt yfir við Ísraelsríki með Bandaríkjunum.
1: Svona... Og stuðningur við eiginlega skýrislausan stuðningur í Ísrael.
2: En núna til dæmis samum með palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael. Þannig að þetta, maður sér þetta bara svona fjölmiðlum, maður bara kveikir MSNBC sem er svona frjálslyndur, svona miðjuvinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona megin strömningu hvað þetta varðar, en það er bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gaggrín að Benjamin Netanyahu og stefnu hans í með Austurlöndum og það er bara veruleiki sem að maður

0: aldrei séð fyrir, alls ekki fyrir hérna Gaza og heldur ekki bara fyrir tveimur árum sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu er eitthvað sem er alveg spurning hvort að hérna hvort að Trump sem er ákveðin pólitískur listamaður geti hérna mobiliserað og fund og búið sér til nýja stöðu sem þá ólík þeirri stöðu sem hann búin að vera ólík þeirri svona þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hinga til.
1: Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem háð skilyrðislausum stuðningi Bandaríkjanna.
0: Já, algjörlega.
1: Þetta yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera viss um hann myndi verja NATO-ríkin sem hafi bara leið og sú setning dottin út að þá bara raknar NATO upp.
0: Já, en eins og með þetta sko, náttúrulega það mjög erfitt, ég meina þetta getur verið eitthvað sem að Trump sko bara skiptir skoðunum á morgun. Það getur bara aftur farið að tala hérna, þú veist, en hins vegar þetta náttúrulega mjög erfið á stefnubreytinga framkama, því það mjög margir sem að vera á móti þessari stefnubreytingu. Og þú veist, þannig að hérna...
1: Það kemur svo aldrei ekki þingið.
0: En ef hann skapar samanskapi, ef hann ætlar að ná fram þessu samning, þá þarf hann einhvern megin að, hérna, að fá hérna... Ísrael til að vera með Bandaríkjunum í því liði og samanskapið höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump hraðið minka hann orðin mjög óvinsæld þar og það var að tala að Netanyahu sem að fara í kosningar í haust að hann þurfa að fjarlæga sig frá Trump til að vinna kosningarna
2: ég held sko að matið á Netanyahu bara hann það orðið til tæki one trick pony það einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það einmitt það sem verið að reyna að stöðva það reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna er svo kallað Abraham-samkomulagið þessa kynþætti sem þeir eiga það sameiglegt að eiga Abraham sem forföður og að þeir fari að mynda sem sagt diplomatísk tengsl eiga viðskipti af því að alveg eins og Evrópa eftir tvö heimstríð var mynduð sem samband út það var það gert af því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið Og þannig verið að reyna þetta sama á þessum stað, þar sem út með Ísrael og út með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimsku meirihluta, að þá ertu að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir getur fara að lifa saman frekar en þetta endalösa stríð að reyna að útrýma Ísrael.
1: En ekki eitthvað miskilningur í þessu með stöðu Bandaríkjanna í þessum heimshluta? Og hefur, ég held að... eftir loftar sem hann svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku furstadæmin hvaða skjól er raunverulega í Bandaríkjunum þau töldu áður að það hafa herstöður og vera bandaríkjaríki Bandaríkjana það myndi veita þeim skjól núna held ég að þau metið það sem svo að þau muni ekki geta gengið að friði nema ná ykkur samkomulagi við Íran.
2: Nákvæmlega, það það sem vinnan gengur út á núna, það að ná samkomulagi við Íran.
1: Með því að Bandaríkin veiki sig að þá hérna þá geti komið friður það eru langbestu að banda ekki bara færu úr englutanum
2: nákvæmlega og ég held að það líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur komin á að þá munu Bandaríkin taka sem sagt þennan herafla sem þeir hafa raðað upp við landamæri Íran
1: og
2: draga tilbaka það bara í memorand það í minnisblaðinu
1: ja en það ekki alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga hérna herliði tilbaka allir virkilega því að menn hafa sagt bitu þeir virkilega þetta loka hérna herstöðunum
2: það ekki segja því þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásanna þarna í byrjun árs var að þeir komu með alveg gríða sjóher og herabla að landamærum Íran og það sú breyting sem verður snúið ofan af og hún verður, það verður dregið tilbaka og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjana eða einhver annar svæða en hérna þannig að ég held að markmiðið sé sem sagt núna bara að koma á friði þeir eru búin að sína klætnar og núna það hinna að átta sig á að þeir geta sem sagt það eru tvær leiðir færar þeir geta annarkvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið og ég held að Trump, hann búinn að sína klætnar hann vill ekki gera meira en við skulum láta það kemur í ljós hvort að Íranir tepla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessum samningum
1: Það Ólafur, ég held með grunar að þú hefur ekkert verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands sem að voru svona meira áberandi hérna kannski á fyrir hluta þessa árs þar sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og þar sem að Trump var í stríði við eða kúa beigja undir vilja sinn háskóla og ýmsa fjölmiðla og eitthvað fleira. Það ekki bara fínt að hann sé upptökin í þessum hérna í Miðausturlöndum og að það drægi úr þeim breytingu sem að hann að gera í bandarísku samfélagi?
3: Já, það má kannski segja meðan hann upptökin annars staðar þá kannski háskólaði geta andað aðeins léttar sko. Það alltaf ekki verið svona bein sko, hvað segir maður, hérna svona... Já, bein átök sko, en það samt ekki gott ástand, en ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja mín sem þarna hvað heitir það, Dean og Humanities Arts and Social Sciences deildi í virtum háskóla og þau voru að, og einmitt vikuna sem ég var þá þurfti að tala við alla deildafósitana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður út á það var einhverjum út af sagt, breytingum á skattalögum þar sem að sem sagt, þessir sjóði sem að háskólarnir margir hverju reyða sig á fjármagna sem eru bara skattlaðir öðruvísi þannig að þetta var hérna
1: og heldur að tilgangur að síða veikja háskólarna
3: sko
1: eða þessi kunningi þinn sagði það
3: sem sagt já, sem sagt náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum það að háskólarnir væru óvinir beinlinnis og háskólarnir hafa náttúrulega verið svona þessi gagnrýnu sjálfstæðu stofnanir og hérna og það svona þyrnir í augum Trumps og hans stjórnar og en það sem mér fannst athyglisvert og komur óvart þegar hann var að segja mig frá þessu og hérna að því maður var nú búin að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia campusnum og svo framvegi sko það og ICE farandi inn á campus og eitthvað svona sko en þetta sem að þessi skunning með var að segja mér og þetta eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum þetta bara eru svona þögult og þetta á sennilega bara við og þessi staða bara við bara mjög marga ef ekki bara flesta allavega hérna einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega við litlu liberal arts college líka sko og þannig bara verið að veikja mjög verulega hérna þessar stofnanir og hann þessi kunningi með hann sagði sko það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmi sem almanna gæði það bara verið að vega þessu þannig að þetta eru bara lítið á þetta sem sérgæði og já vegna hvers
1: já, til hvers væri sko, þetta stefna stjórnvalda
3: Já, ef fór stjórnvöldum er illa við líðræði þá burum að gera veikja háskólana og menntakerfið
1: alveg. Þá áttu við líðræði í mekkingur svona valdreift
3: Bara valdreift líðræði sem að fólk sko, með svona sæmilega gaggrinnar skoðanir hérna tekur þátt í opinberri umræðu og það sem eru sem sagt umræðu vettvangar sem að til dæmi stjórnvöld hafa ekki stjórn á
1: En einhverju svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið hérna gróðrastýjur hérna vinstri mennsku, háskólarnir og þessi hefði besta mál að hérna reynsa til í Bucktown eins og sagt
3: Já, já, það er það sem þeir segja þetta sé bara að fólk sé að tala þarna um inklusjón og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala Sko, þetta er náttúrulega mjög svona tæknileg, þannig að byrstu þetta svona afskapla, hvað ég að segja, tæknileg hugmynd um menntun og hlutverk háskóla, þessi bara þjónusta hérna atvinnulífið og gæðin séu þá bara mælt í hagvexti og hérna og hvort sem þetta er vinstri mennskað ekki, þá er þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu og hérna Já, hvað maður að segja þessar breytingar sko það náttúrulega búið að valda miklu tjóni og þó að það sé ekki sko þessi svona beinu átök eins og voru seinast ár að þá er sko sumskaðin er skeður og svo er bara viðvarandi eins og birtist í þessu 14% niðurskurður það er tölvöld mikið og hérna og þetta, er á, sko, þetta er velstæðu skóla þetta er MIT í Boston Cambridge og hann var að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógrum þá væri til að helminga fjölda framhaldsnema það bara, bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gagnrýnu stofnanir og þetta tvennt að þeir séu sjálfstæðir og þeir séu gagnrýnir það bara mikil þyrnir í augum Trump-stjórnarinnar greinilega
0: Ég ætlaði bara að bæta við að hérna að, að þetta einmitt að gerast mjög víðar en ætla ekki bara að vera að loka einstökum prógrömmum, heldur að vera að frista sko, til dæmis inntöku á hérna framhaldsnemum og doktorsnemum Chicago, sem einn af University of Chicago sem hérna á eftir Harvard og ég kannski mitt að stærsta svona hérna endowmentið, hvað til við þá
3: vissi
0: svona stopn fjór eignina sko, að eitt stærsta þannig þessi því hérna, þannig eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum var að tilkynna daginn hann ætla ekki að taka neina framhaldsnemendur næsta ári í hérna auðvísindum nema einhver einn undirgrein og þetta náttúrulega líka tengt sko eitthvað sem ekki bara hérna, það tvennt svona sem að rekst saman í þessu til að hérna án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það að hérna, það krísa æri menntunar hefur verið í gangi í lengur já, en Donald Trump sko
3: já.
0: En Donald Trump hefur verið farið og hérna ekki á hana, þessum bara atvinnum markaðurinn fyrir hérna útskrifaða doktora í hérna í hug og félagsvísindum og menntavísindum og eru slíku er ekkert eitthvað rosalega hefur verið raunir hrynjandi í Bandaríkjunum og Bretlandi mjög langa
1: tíma. Það ekki sérstök þörf eftir þessu fólki.
0: Já, sko, það fyrir eftir hvernig að spyrna alltaf. En hérna, ég myndi segja að vera mjög mikil þörf fyrir mjög mikil þessu fólki. En hérna, en að fá ákveðnum markaðsforsendum að þá hérna, er það ekki jafn mikið. En hérna, en svo náttúrulega hefur Trump svolítið komið inn í þetta og svona hérna og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnunar meðan þessa fjármögnunar módeli þessara háskóla sem að bregðast meðan annars við með því að hérna í rauninu bara slá upp svona skjaldborg sína fjárhagsstöðu og bara hætta að í rauninu taka nýja nemendur eða loka prógrömmum eða og svo framvegis eða hækka skólagjöld
1: en þessi það kannski djústar í Bandaríkjunum en maður svo sem heyrir hérna þessi sjónarmið á Íslandi að háskólanir séu að framleiða fólk sem að framleiða fólk í, að koma með menntun sem að engi sérstök eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og það sem getur að láta háskólanum þetta bara eftir að þeir þróist bara eins og þangað sem þeir vilja þeir verða náttúrulega að setja sig við það sérstaklega er alltaf opinbert fé að hérna framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu er þetta
0: Ég er svo sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál. En mér veist þess að fjármögnunarkerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því í rauninni hvert nemendurnir fara. Þar að það borga fyrir nemendur sem að klára. Sem því að í rauninni valið eru nemendana.
1: Þetta hefur verið gaggrínt sko. Það hefur verið gaggrínt
0: sko. Það er ekki háskólarnir sem eru rauninni, þú veist, háskólarnir fá fjármagn eftir nemendurnir sem koma sko.
1: Það hefur verið menntamálaráðherra og háskólaráðherra sem hafa haft hugmyndir um að þeir geti beint nemendunum eitthvað þangað sem að Já, já, við koma til á þeirra tilur að vera meira gagnar.
0: Já, algjörlega, og en þá að vera að taka fram fyrir hendurnar sko á einstaka nemendum, ekki, þú veist, til háskólanum sér slíkum. Þú veist, það er verið, þetta er, svo tókstreitt er á milli einstaklingsins sem velur sér háskólanum og ráðunetisins.
1: Ég er bara að reyna að spyrja því að þessi sjónamið hafa verið til áratugum saman. Hvað er sérstætt við það hjá Trump? Því að við þekkjum líka á Raustu Þýskalandi, það nú mjög frægt að Angela Merkel fór í hvað fór hún ekki í líffræði vildi fara í eitthvað allt annað af því það var bara stuðningurinn hjá Austur Þýska alþjóðlýðveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræði
0: Ég sko, framöndum miðbjörg 20. aldar að þá náttúrulega var háskólamenntun ekki að útbreyta hún í dag en hún var náttúrulega sérstaklega bundin við elitustéttir samfélagsins, yfirstéttinnar, aðalinn og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og, svona, og slíka greinar eitt af því sem að gerist á 20. öld er náttúrulega að það springur út þessa greinar ekki síst og það er náttúrulega helst í hendur við hérna, aukin jöfnuð, uppbyggingu velferðarkerfis og þess svona fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag og samanskap bara hugmyndið sem réttu til náms og annars slíkt og hérna þannig að það er eitthvað sem að veist, þetta er ekki, hérna, ekki gömul hugmynd en að samanskapið hefur náttúrulega alltaf verið ég meina eins og í Bretlandi í dag finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað hérna pöpullin geti bara að fara í sagfræði það er bara eitthvað svona bara, þú veist, bara eða þau er efnaði þá bara fínt getur þau farið í Oxford eða Cambridge en hérna en þú veist, en eitthvað fólk sem býr í einhverjum hérna smábæjum út á landi geti rauninni lært sagfræði
1: ég vel að spyrja þetta
0: það finnst fólki ekki hérna, nógu efficient fyrir já, samfélagi
1: hvað þessi ekki eðlilegt að sé að þessi umræða sé í gangi og ég meina þú nefndir sagfræði, það gæti okkur á Íslandi sagt að hérna, ef maður fer inn í sagfræðitíma þá er eiginlega alla nokkur maður undir 60 hérna. Til hvers eru við að mennta háaldra fólki í sagfræði fyrir opinbert fé.
0: Ég vott það ekki rétt. En hérna en hins vegar hérna náttla eitt af sterkustu rökunum fyrir hérna sem ég hef náttla komið inn á áðan náttúrulega þessi sko að það ástæða fyrir þetta helst í hendur við sko í rauninni uppgangs raunverulegs lýðræðis samfélags. Það náttla því að þessi menntun hérna einhver konar það að hérna að læra að hugsa, læra gagnrýna hugsun og annað slíkt forsenda lýðræðis samfélags. Og án hérna og þá ég, þú veist þá má gagnrýna útfærsluna á þessu mörgu leiti og eitthvað svona en ég held samt að við viljum ekki missa hérna þessa hérna hérna tegunda menntun úr samfélagi því hún bara einfaldlega hérna mjög mikilvæg fyrir
1: gangverk. Ja, ég veit að þú hefur þessa skoðun en ég bara að velta fyrir mig hvort að sé ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að hérna eftir að hérna börn verkalýsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það ótrúlega stór hópur sem að hérna fyrir í hvað það sem að þeim er í nöfni það kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveit mér að samfélagi hefur bara ekki gagn af þetta eru bara sjónarmið sem eru í samfélaginu og ætti að vera í einhverju svona deiglu þetta þannig eða það eitthvað öðruvísi sem að gera því Bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntunar sem að bara íslensk samfélag bara fullt af deilu tilgang menntunar.
2: Ég
1: væri alveg niður í grunnskólana.
2: Já, ég með svona annað sjónarhorn á þetta, sko, þeir hafi komið inn á það, en ég bjó í Bandaríkjunum bæði á Östurströndinni, Vesturströndinni, Suð- og Miðríkjum Bandaríkjana yfir 15 ára skeið og það eru þarna straumar, samfélagsstraumar eins og í suðrinu og í miðríkjunum sem eru svona kristnir, hvítir, þetta gamla ameríska stereótypa og því fólki finnst eins og sko að austurstrandarskólarnir og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt en þeim finnst þetta ekki eðlilegt. Og Trump eins og svona sumir stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur, svona reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum hvötum. Og ég held að hann sé að reyna að einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái, þá sé hann að gera móti sínum kjósendahóp þessari menningabyltingu, ef maður nota það orð.
1: Sem að fólkið í...
2: Það kalla identity politics.
1: Fólkið í dölunum hefur tengið upp.
2: Já, og hann er
1: að reyna... Fjallabúanir að þeir hérna finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarta þeir. Já, því að ég bara að vísa í, þetta eru átök sem eru oft í sögunni.
2: Það er þarna einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig bara sé ég það.
1: Þetta sé bara hlutið að menningastríði og það staðreynd að það í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump að gera, hann svona aðeins að rétta hlut fjallabúana.
3: Sko, það náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar, við getum kallað menningastríði, sko, það einhver togstreita, það ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna, en það sem náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna í tíð Trumps einhvern veginn, sko, hvað, sko, ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum, sko, ákveðnum sjónarmiðum, það ekki bara, þú veist, eins og bara, það má ekki minnast á orði eins og inclusion eða equality, sko, það er verið að taka styrki sko miljarda af skólum, það er verið að taka allir rannsóknarfé og annars slíkt bara út af sko það bara eiginlega farið sko onni bara einhverjar einstakar rannsóknar áallanir og projekt og svo leiðis, það er náttúrulega alveg hérna, alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis.
1: Þannig að þetta alveg eðlismunur og...
3: Já, þetta ganga náttúrulega bara miklu, miklu lengra, sko, þetta að hérna...
1: Þetta eiginlega svona rítskoðun
3: sem
1: er að þröngva tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólanum.
3: Þetta rítskoðun og það sem gerist, sko, það annars vegar þá rítskoðunin sem að á sér staðan lýst þessum ákveðlaðan, hérna Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vettur og hérna, þannig að sko, bara þessi beina rítskoðun sem bara orðrutnaði frá stjórnvöldum og svo líka, sko, það hvernig þetta gefur sko já, svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að sko þá að hvað ég var að segja, pönkast í þeim sem líkar ekki við þannig að það fyrir marga sko prófessor í Bandaríkjunum þá er bara lífið allt í nóbærilegt af því að það er bara stöðugt áreiti og vesend sko. Þannig að fólk hefur bara
1: Það þeir eru rannsakað ójöfnuð eða
3: Já, þannig að fólk hefur bara fyrir eitthvað tjá sig um sína rannsóknir sko, þá er bara engi friður þannig að þannig að við höfum svona betur fyrir ekki held ég ekki sé mikið af þessu hér og ekki í líkingu við það sem í Bandaríkjónum en sko þetta og það sem kannski líka svolítið í því hvort maður að segja spaugilegt sko er að sko það sagt að þetta kom frá hægri það sem á að vera svona meiri áhersla á þetta frjálslyndi og val einstaklingsins sko en hérna eins og háskólamódel hjá okkur er sko þá var það ekki kannski einmitt val einstaklingsins sem ræður svolítið hvert fjármagnir fer bara fólk velu sér nám og stjórnvöld eru ekkert að skipta sér af því nema vísu það svona fjöldatakmarkanir í ýmsa greinar af því að ríki vill ekki borga meira þannig það svona ekkert skrýta þessi viðvarandi læknaskortu þegar að háskólinn fær ekki að metta fleiri lækna og það bara ekki og þeirnst að háskólinn náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann get ekki metta fólk í þessas greinar það eru fleiri sem vilja metta sig í þessum greinu sem að eru álitna mikilvægar þannig að það auðvitað ákveðin stýring sko, en ekki svona sko, ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum núna
1: En er þetta ekki þróun sem kannski eldri en Trump?
3: Jú,
1: ég man að svona, þegar ég var alast upp að þá var kannski svona intelligensian og austurströnd Bandaríkjana var ég svona sterkasta bara ótrúlega sterkur hópur en þú nefnir Magnús Bennason með minnir, hann hefði sagt þarna við Írakstríðið að það hefði verið hringt í hann hérna, svo það verið Írakstríðið 2003 að það hefði verið hringt í hann og hann tjáð sig og síðan hefði bara aldrei verið hringt í hann aftur þannig að þá var það eiginlega þannig að þú fjekkst ekki að taka þátt í almennu umröðu nema að taka þátt í einhverju svona þjóðvirtislegu tali mikilvægi Írakstríðisins og stuðning við bússtjórnina það hefði verið strax þá
3: Já, en sko það sem við erum að
1: tala viðnámsþróttur sem þeirra sem hefði átt að verja áskóluna hann hefði kannski verið brostinn bara löngu áður
3: sko þegar er farið í ég er nú svo sem engin sérfræðingur hérna í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum en sko það er þetta kannski, það munur á því hvort að segjum það er viðbröð við einhverjum við tilteknum atburð eins og stríði það sem er svona, það er á að vera eitthvað mikið í húfi og fólki finnst ekki viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gagnrýni og eitthvað svoleiðis það annars vegar og hins vegar sko þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, það er ekki sérstakt í gangi sem tengist þeim, það er ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það er bara heilu málaflokkarnir er einhvern veginn svona teknir af dagskrá það er náttúrulega svolítið
1: það er eitthvað sem líta á þessi stríð sko. Þú nefndir hann að evangelisku kirkju í suðrinu þeir líta á sko, kynjafræði og alls konar svona hluti sem raunverulega hluti af stríði um hvert samfélag er að fara
2: en það er líka svona fjárlaga vinkill á þessu nú er ég gamall fjármálaráðuneytismaður að hérna sko það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svo kallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólanum töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabyltingar hérna sem Trump-stjórnin hefur sett upp og hérna þannig að það bara fjall saman að það er verið að spara fjármunni út af gríðalegum halla og þarna er verið að bara sem sagt, NGO fjármagnið
1: þau spara sérstaklega í andstæðingum
2: en NGO fjármagnið fór svolítið til grasrótar í demokratísku flokkastarfi þannig að hérna þeim blöskraði það þannig replikan flokknum hvernig það hafi þeir höfðu fitnað eins og púkina fjóspitanum ef maður nota það orðafæri að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna voru ýmsara sársaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunulega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af svona flokkspólitískum ástæðum þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína Þannig að, ég að þetta var ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem
1: voru. Byltingamyndin eins og Ólafur að lýsa.
2: Já, já, nákvæmlega. Mm.
1: Þannig að það ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á háskólaugum tímum, þetta ekki
2: nei,
1: þannig.
2: Nei, nei, en ég, þið hafði ekki tekið eftir einu að hérna Mandani núna álitin hérna svo kallar konunga eða kingmaker að það voru tvær kostningar í New York sem sagt forkostningar eða prófkjör fyrir sem sagt þingkostningarnar í haust þar sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú er sem sagt mikil umræða hafin sem sagt þá efnahagsstefnu og þá pólitík sem hann að reka að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mandami hafi verið kosin. Þetta virðist vera breið úr sér og það er stór breyting í bandarísku hérna þjóðlífi og gæti verið til marks það að hérna það sé erfiðu vetur framundan fyrir Trump.
1: Út af hérna vaxandi andstöðu við hvað myndum við kalla svona sósialisma Mandani, er þetta ekki bara klassist andó við nýfrálsíkinni? Svona er maður rétt að staðsetta
2: þetta, þetta er svo kallað liberal sósialismi eða frjálslindur frjálslind félagshyggja
0: og kalla sig lýðræðislega sósialista
2: Já, eða demokratik já.
0: En hérna, já, einmitt eins og hérna þá sem segir að það voru runni þrjár kanta þar sem að Mandami hafði stutt unni þrjár forvalskostingar í gær og með frekar afgerandi mun ef ég var rétt þannig að það þykir svona að vera hérna, merkjum það að hérna, áhrif hans fari vaksandi ekki bara New York, haldi líka innan demokrata flokksins og maður svona, ég svona hjóf eftir því ég var að reyna hérna, hafði svona áhuga því að heyra hvernig að myndi rammet inn sko, veist, myndan hérna umhvað snýri þessar kostningar og hérna og af hverju hann að blanda sér í þar og mér varst bæði áhugavert að hann var sérst, hérna, laði mikla áherslu á hans svona, hérna, hans svona líkin málstað sem affordability þessi nániður verði gera lífið hérna hægt að lifa því, það sé ekki alltaf allt og dýrt
1: losnum þú lífskjæra krísunni
0: já, laust með lífskjæra krísunni
1: það hægt að í Bretlandi
0: hann laði mikla áherslu á það, en líka Gaza og Íran líka aðeins og það var víst eitt af þessum forvarskostningum voru hérna einu þessu kjördami voru var sett Íranstríði og hérna og Gaza mjög ábyrjandi en svo líka hjóvætti því sko hann er líka að tala demokrataflokkinn á landsvísu að hérna hann er að tala að í haust og þá hérna þurfi þetta hans málstæður þessi hugmyndafræði að hérna að vera oddinum hjá demokrataflokknum og til þessu er að vinna eins mörg forvölu hættir, þannig að það er hann svona þannig rammar hann inn hérna sitt metnað
1: En á hann við og trúir hann því að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif eða er hann að tala að það sem að í mörgum hérna kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigurvænleg leið en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhvers þar í miðríkjunum eða í suðuríkjunum
0: Það er náttúrulega ákveðin leiða hérna til að nálgast og ég mynd það er til dæmis ein leið sem er svona hérna MSNBC er svona, sem er svona soft left er svona hérna í er svona liberal stöðu sko frjálslind stöðu í Bandaríkjunum að þúst þeir eru með svona leggja áherslu á þetta sko það er svona það sem markmið er svona svolítið að reyna hérna að færa Mandami inn í demókrataflokkinn með svona hérna ásættalegum hætti og þá að segja svona jú þetta er frábært á svona ákveðnum stöðum sko en svo þurfum við að passa okkur á hinum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er hérna stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða hérna eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki sko þannig það er svona vissulega ein svona
1: eitthvað tattúður hann í skóarhögs manna skýrtu
0: já einmitt en, og það náttúrulega er hérna óneitalega hérna, er þetta fyrst, við höfum alveg séð samt í öðru kjötum, við stildum í forvali hérna, ég var ekki í nóvember eða var í janúar að þá var ein svona hérna Mandami hérna típa sem að komst mjög nálætt í að fella republikana í Nashville sem að hérna þótti hefði verið alveg hérna sem hefði verið þvílíkur bólsku jarðskjálfti en hún var mjög nálætt því og kerði á þessu nákvæmlega á þessu hérna lífskjara agenda þannig það er bara heldur þessi ólíka skoðanir
1: en þú hefur væntingar í eitthvað svona eins og uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kostningarnar
0: nei ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu demokrati, lýðræðislega sósialista innan hérna þingflokksins demokrata þingflokksins og ég meina Hakeem Jeffries ætla væntalega að verða hérna leiðtogi fulltrúadeildarinnar og hérna og þá eftir því sem eru fleiri sem sagt, í hérna meðal framsækina með í hérna progressive caucus framsækina hérna þingmanna því meira náttúrulega meira áhrif geta þau haft á hann því að hann staða náttúrulega veltur að hluta til á, á þeim
1: En demokratarnir helst að öllu vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsendum Trump frekar heldur en að búa til eitthvað sko skýran valkost þau vilja þeir alltaf vinna kostningar þar að vera ekki Trump
3: Ég ekki alveg vissum það sko sko það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir það sko svona ég veit ekki kannski og mikið að segja þessi bylgja með honum en það svona einhver það einhverjir vindar sem að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali sko og þá kannski það til marks um að það sé allavega einhver hluti sem að sjái sko mikilvægi þess að setja fram sko einhvers konar valkost sem ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið sko og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk þá kannski að kjósa út frá von sko, frekar heldur en bara að kjósa út af ótta Sko, en alltaf við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál. Veist, það eru endalausar ógnir sko, og verstu ógnirnar verðast nú stundu vera bara fólk sem á rakhólum. En hérna, en það ekki þessi einhver, svona, einhver von. Það var kannski á, ég veit ekki hvað, 8. áratugnum sko.
1: Við sjáum, sko Obama vann með þessu, þú talar eins og kostningastjóri Obama sko.
3: Já, okay.
1: Yes, we can. Það var bara akkurat þetta.
2: Hope.
1: En ég... hann, ég meina vann á þessu, sko, og það spurningin hvort að kjósetunni sem að kausu þá og urðu fyrir gríðalega vonbröðum eftir að hvort að þess séu að leita þessu. Og það líka spurning, hérna, vonin sem að þú selur inn í New York, það sama vonin og þú selur í Nashville eða...
3: Ég held að sko...
0: Það getur
3: affordability, þá það sama vonin.
2: Ég held að þessi þróun sé bara, veist þú, búin að vera með sko hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það að hafa alls konar birtingamyndir. Það Trump einn þeirra Mamdani önnur. Og hérna ég hef til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að þær aðgerðir sem Trump hefur tekið hérna fyrir eins og tollahækkanir loka landamærum og annað til þess að hækka laun hérna starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir.
1: Ég hef sagt það hérna. Og þinn læri fæðir og Trump.
2: Já.
1: En til þess að Bernie Sanders getur verið með sömu greiningu á stöðu þessa fólks.
2: Já, leið mér að klára. Að sko, Mamdani valkosturinn, sósialismin, að hann sem sagt að nota það sem þeir tala AOC og hérna Kasia Cortez þau tala sem bara norrænt velferðarkerfi en málið að hérna þú getur leyst ójöfnuð sem leiðum þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi með sósialisma sem hefur alls konar galla eða veika eða erfið að kvata í sér og hefur ekki reynst oft vel eða þú getur fyrirbyggt þennan ójöfnuð eins og Batra gerir í hérna í sinni hérna, kenningu launa framleiðnibilið til að koma í veg fyrir að þessi ójöfnuð byggist upp og þá ertu með miklu eðlilegra samband ríkis og þegna að því að þú ert ekki endilega með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað þar sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar og þetta miklu held ég vitrænni leið heldur en það sem Mamdani og gömlu sósialistar bjóðu upp á
1: en það stöðu Þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa og þú getur að skila árangri. En hefur þú trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta, hvort að það séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi það bara gleymast. Hefur þú trú á því að hann nái einhverju svona breytingum á efnaskerfi í Bandaríkjunum?
2: Já, ég myndi segja að þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar. Og við sjáum bara eftir 1, 2, 3 ár hverju þar skila en ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og hann geti lent í einhverjum vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi. Mér finnst það ekkert ólíklegt.
1: Og þar er hann ekki náða að fara fram með þær efnarsbreytingar sem hann vill.
2: Við vitum það að þegar Biden tók við 2021, að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá. Þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreyting í Bandaríkjum. Menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla að haga samskiptum við umheiminn. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, skrifaði grein um daginn og sagði að þeir varu nýir Hamilton, sem sagt, New Hamiltonians. Það sem þá ertu með eðlileg samskipti, það sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunni fara saman. Það einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir. Ekki að þeir, og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum status, efnahagstatus í sínum hagkerfum. En það hafi kostað millistjættin í Bandaríkjunum, bara þeir, hún hafi keypt á ofdýru verði og nú þurfa að laga það.
1: Það er fyrir að segjum að demokrata komist til valda eftir 2.5 ár. Það fyrir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp. Er ekki til dæmis ólíklegt að allt í einu rís upp gullöld í háskólanum að því að komst demokrati í Hvíta húsið? Er ekki margt af þessu sem hann er að gera sem að ég bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og það sem er vel erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla einhvern veginn að skrúa tilbaka?
0: Ég svo líka náttúrulega eins og hérna Þorsteinn var að lýsa að þú veist, þessi nattvæðingar heimur náttúrulega var svolítið á útleið og svona endurkoma hérna ákveðina tolla kerfa er ekki eitthvað sem að hérna Trump er bara bundið við Trump og eins og þú segir að bætistjórnin tók náttúrulega upp strategíska tolla á svona strategíska hluti og bætistjórnin hérna bjóð mjög meðveita til þess að þau kalluðu The New Washington Consensus og það var hann hérna, hvað heitir hann aftur hérna, hérna helstur ágjöfum bætir, nú mann ekki hvað heitir dóttur mér en hann skrifaði grein í hérna Financial Times The New Washington Consensus, það sem að gamli Washington Consensusin hann var í rauninni úreltur, hann var í búin nýfrjálsíkjan var í búin og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn og bætir programmið, chips act og DARP og þetta eru hérna, þetta er hérna leiðir sem að bætinstjórnir reyndi til þess að hérna, vinda ofan af því sem að áður kom. Og eitt að hluta því var til þess að halda mikið af tollunum áfram sem að Trump hafði sett á fyrra kjörtumbili. Var þetta náttúrulega nú búið að dæma ólöglega tollana hans hérna Trump náttúrulega.
2: Leiðir hans sem hann valdi,
0: já. Mér finnst mjög, og ég meina þú veist, það er mjög ólíklegt, og ég meina sérstaklega hluti sem er svona mjög auðvelt að hérna að fella úr gildi með forsetatilskipun. Þeir verða, mjög mikið af þeim verða felldur úr gildi eða kemur inn svona hérna demokrati í Hvíta húsið sem verður svona frekar andsnúin Trump. Ef ég gefast yfirst ekki en sko svona bardaginn í þinginu hluti sem að hafa verið festir í sessi með lagasetningu verður örgulega minna en á móti kemur að það náttúrulega er ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið gegnum þingi. En ég held að þessi, svona eins og bara með menntunina, þú veist að aðri menntun var í svolítið í krísu áður en að Trump kom. Þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í á krísu áður en að Trump kom. Þannig Trump hefur verið mörguliti svona hraða þeirri þróuna og beikt hana sinnum vilja, en hann bjó hann ekki endilega til. Mm-hmm. Þannig að þú veist að ég held að mörguliti sé þessi trend mun að halda áfram. Mm-hmm. Ég held ekki til dæmis að alveg samankvæmt fyrir Hvíta húsið þá erum ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu tver, hérna, nýja heim.
1: Og ekki endurbyggingu háskólanda kannski. Vegna þess að sömuleiti er það þannig að þessi ákvörðun að fara þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendur í beint, sko. Þetta var bara samkomulega stóru flokkana, að þetta væri leiðin sem samfélagt að fara og núna erum við komin inn á stjórnmála tíma populismans og eitthvað svona að þetta verður ekki endurtekið, sko, á næstu 20-30 árum. Það sé svona eitthvað samkomulega fyrir að sem fara með völdin, að við ætlum að byggja samfélagið upp með tildinum hætti. Hérna, sá sem að kemur fram og allra að segja ég ætla að endurbyggja háskólana hann fær kannski þrjú atkvæði sko. Það er ekki fjölda reyfing sem að mun hérna, krefjast þess að fá aftur við viljum fá aftur gamla samfélag
2: ég var nú að kaupa nýja bók eftir hérna, sessunut minn hér, Svein Mána The Scientific Military State sem lýsir sko upphafi Bandaríkjanna sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru lærðir með tæknilega menntun, ég nú ekki búin að lesa hann allir, ég bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón og ég held að Bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun, en ég held að áherslunar sé að breytast, það er að verða gríðarlega tæknibylting, hún þarf alveg gríðarlega þekkingu og það sé að opnast alls konar praktískir möguleikar, en auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar en ég held að hérna að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina sem eru svona sögulega mjög sterkar í Bandaríkjunum.
1: Kannski er það ekki klókt að leggja áherslu á tæknigreinarnar út af tæknibreytingunni, kannski það eru helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindin.
0: En,
1: út af þeim samfélagsbreytingu sem verður að fara gangi í gegnum.
2: Það er skoðun.
1: Já, það er skoðun.
0: Það er góð skoðun.
1: Að spyrja með þetta að hérna, þegar þú varst að koma og ert svolítið slegin eftir að hafa rætt við bandarískt háskólafólk. Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreist með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondu draumur? Eða er þetta bara varalegt högg sem að háskólanum í Bandaríkjunum hafa orðið fyrir?
3: Sko ef maður færi á sig þungt högg og veist, það brotnar kannski reyf sko, maður finnur fyrir því dálítið lengi á eftir sko, ég held að háskólanir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi þegar Trump fer út þá mun örugglega margt sko, held ég strax breytast til batna, sko, þessi svona beina aggression sko, hún mun gefa fólki aðeins andrými sko, en það
1: er meira frjálsræði að tjá sig og...
3: meira frjálsræði og eitthvað svona sko. Og get ekki ímyndað mér annað ég bara mjög erum með ímyndað mér annað heldur en að svona, þessi stóru rannsóknir sjóðir að svona, einhverja útlutunar reglur og viðnið sko, verði svona, aftur einhvern veginn meira normal sko. En sko, það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir góðar háskóladeildir það er nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum
1: en það er frægt sem er en, að þú getur ára tugi og aldir að byggja eitthvað upp en þú getur eiginlegt
3: það já, þú getur eiginlegt það mjög stuttum tíma þannig að það sem er búið að því sem er búið að spilla og sem er búið að eiginleggja það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp öruglega með öðrum hætti heldur en var sko háskólarnir hafa náttúrulega verið sko, stolt Bandaríkjanna og fólk sem horfir utanfrá sko, það talað þessa frægu háskóla veist, Harvard og Stanford og Yale og hérna, Columbia og þú veist fleiri það eru svona kannski 10-20 háskóla sem bara þekktir um allan heim og þeir sko, og þessir háskóla hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og á sama tíma og háskóla starfsemi allan heim er í miklum sko, er í miklum vexti jafnvel þá hún sé líka í kreppu háskóla þetta fólk er að fjölga og háskólum hefur fjölgað mjög mikið og ekki síst sko utan hérna Vesturlanda
1: gríðalegu hérna, vöxtur í háskólum í Kína
3: já,
1: hérna, margir sko raunvísindamenn sem eru eiginlega gapandi
3: já. Og þannig að þú veist, ég held að þess að það mun örugglega sko reyna að laga til hjá sér og það mun hlutinni munu skána leið og trömpur út ég hef enga trú öðru en það mun, þetta tekur bara langan tíma
0: eins og líka breytt, bara nátengt þessu er náttúrulega við erum náttúrulega svolítið að tala um háskólan er náttúrulega líka svolítið að tala um sko, hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun en þú veist, eins og í Bandaríkjunum hann náttúrulega hefur gríðilegu fjármagni verið veitt í hérna rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gerðugreindarfyrirtæki þannig er náttúrulega líka svona ákveðin einkavæðing á hérna á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega þú spurðir sko akkur þetta einhver að vera haldið út í háskólakerfi það náttúrulega var bara það var hérna lagður sem bara hornsteinn þjóðar og ríkisstefnu Bandaríkjanna strax í kjölfar seinni heimsstyrjaldar að það var rannsóknir og menntun það er bara svona lykilatriði í bara í hérna bandarísku þjóðaröryggi
1: og opinbert eða allavega opið kerfi eða því eigu og örfárra.
0: Og þar var sko líka punkturinn sem var neldur inn í það var sko að hérna að það háskólaprinsipi. Það þessi svona humboldtíska frjálsa þekkingarleit sem var hérna svona neldar niður sem ástæðan fyrir því sem sko það gildi sem að hérna
1: bandaríkin
0: þurfi að
1: þessar ákvarðanir eru
0: teknar sem það á ekki við í hérna
1: þessar ákvarðanir eru teknar þegar í stjórnmála heimi sem að kannski svona eitthvað liti elitískur á meðan að við erum í populískum stjórnmála heimi núna þar sem að þessar ákvarðanir verða kannski aldrei teknar það sem ég var eiginlega
0: Já, þetta sem sko valdið sem bara fara til sko einkafyrirtækjanna í Kísildal sko.
1: Jú, en þú getur ekki tekið ákvarðanirnar hinar ákvarðanirnar af því það bara ekki
0: ja svona út af ægivaldi fyrirtækjanna í Kísildal.
1: Já, annars vegar það Já. Og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekki um þetta. Þau fjalla um ógnina, hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn, þau fjalla ekki um það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja upp gott samfélag, það því að búa heila þó okkur um það að mennirnir frá Kísildal munu færa okkur svo gott samfélag. Mm-hmm. Akkur ætti við að vera eitthvað að spjalla saman hér og okkar á milli hvernig samfélag við vildum, þannig að það var það sem ég var eiginlega velta hvort að sko stjórnmáli var ekki orðin svo veik að þau gætur ekki haldið utanum til dæmis endurreist háskólanna og eitthvað
3: Sko, það sem að, þetta mikilvæg punktur þetta með sem rannsóknir sem færast yfir í, til einkafyrirtækja, sko. Og það sem að við höfum séð er að þekking hefur að, sko, jafnvel þekking sem verið til innan einkaháskóla, hún hefur verið, sko, almenningseign, sko. Hún hefur verið tiltölulega opin og ef við getum sagt svona frjáls. En það sem gerist, sko, æ oftar og æ ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja, hún er enga eign og hérna þannig að þetta er auðvitað ekki bara ógn við sko háskólan þetta er auðvitað bara ógn við sko lýðræðið og samfélagið í heild.
1: En bara við margt annað eins og ef við tökum dæmi kannski að lyfja fyrirtækjur og það geta stund okkur rannsóknir það hleyp ekki út nema þeim sem að þú fer aldrei að skoða hinar sem að ekki gengu upp út frá þeirra efnaðslegu þörfum.
3: Já, þau hafa enga lífi fyrirtækin hafa þannig séð enga samfélagslega skildur, sko. Mm. Þetta eru fyrirtækja markaði, meðan að háskólatin hafa, sko, starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, þeir eru, menntun hefur verið skilgreint sem almenningsgæði og hérna en ekki bara enga gæði svona góð fjárfesting enga aðeins, sko. Mm.
1: Það er komið í ljós sem að kenningin er að til þess að fá áhuga að verða umræðu góðs fólks en nóg að segja bara Trump og það fer eitthvað í gang sem við farið víða, við farið í Miðausturlönd og um hernað og utvergismál og við talað um efnahaga einhver leiti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að koma í Trump tímana þessu sinni Sveinn, Þorsteinn og Ólafur. Við erum að halda áfram hérna við Rauðaborð við erum alltaf reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf næsti kaflur eftir augnablik
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Og næst ætlar Sigurjón Magnús Egilsson að ræða við Guðmund Hálfdanarsson sagfræðing átökin innan lands hér í samtímanum og þar verður ESB einkum til umræðu.
7: Það er komið í sæl. Til mín er komið Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagfræði. Verður velkomin.
8: Takk.
7: Eru þið ástæðan svona... Já, maður óttist eitthvað sko ef að atkvæðagreiðslan 29. ágúst ef hún verður nú til þess að gera jöfn að þá getum við staðið frammi fyrir sem 52-48 eitthvað svolítið þá getum við staðið frammi fyrir miklum vanda
8: Já, ég sjálfur sér sko að þessi atkvæðagreiðsla núna í ágúst er í sjálfur sér gjaldgreiðsla eitt eða neitt. Nei. Það er bara atkvæðagreiðsla hvort að við á að ganga til að ljúka þessu samningu sem var farið að stað með hérna hvað 2010. Þannig að það, en það ekki, orðaða kannski þannig, það ekki beint svona hughreistandi að það skuli ekki svona mikla tilfinningar.
3: Já.
8: Hvað gerist þá ef að þetta verið samþykkt og hvernig sem að svo atkvæðagreiðsla fer þegar að samningur er liggur fyrir og hefur verið að greið atkvæðum hann. Já. Það gæti orðið dálítið ókvæðanlegt, sem sagt, hvernig tekist þú verir á það.
3: Já.
8: Fyrst að tekist á með svona með þessum hætti þessa atkvæðagreiðslu.
7: Já, sko, það ekki langt síðan, eða nokkur á síðan að við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu hérna nýju stjórnarskrána eða afriðin frá stjórnlagaráði og en það, hún hafði ekkit að segja í rauninni, hún hefði ekkit lagalegt gildi ekkit í stjórnarskrá en eitt sem að stutta hana, en það var henni bara ítt til hliðar.
8: Já, já, það af því að sem sagt, samkvæmt stjórnarskrá lífilegsins ekki hægt að breyta stjórnarskráni nema á einn hátt og já. Það þjóðaratkvæðagreiðsla breyti því ekki, en hún hefði átt að vera, að hún var hugsuð þannig að hún var í þá leiðbeinandi fyrir þá þingið að ef að, en þingið sagði bara nei, að þetta hefur ekkit að segja og hérna og svona skildi sig bak við það að þáttaka í atkvæðagreiðslunum var frekar lítil.
7: Já, bara svo eftir, við skulum láta kurt liggja, sko.
8: Já, já. Og en í þessu tilviki, sko, að eins og segi, það verður atkvæðagreiðsla nú í ágúst það hvort að við halda þessu samningaferli áfram. Þetta var eitthvað sem að andstæðingar aðildar kröfðust þegar að síðast þegar að gengi var til samninga við Evrópusambandið, það og ég hef alltaf sagt að það sé hálf fáralegt að greiða atkvæði eitthvað sem við vitum ekki hvað er það er þetta mjög mikilvægt að greiða atkvæði samning ef hann leggur fyrir en þetta var sérst að niðurstaðan og sjálfur sér þá mun, ef þetta verið samþykkt þá mun samningarnefndin hafa þó meira umboð en við erum bara átt okkur á því að þessi atkvæðagreiðsla snýst ekki það hvort að við erum gangi ára samtíð ekki það snýst það hvort að við eigum að ljúka þessum samningum eða ekki og það þetta mjög eðlilegt að þeir sem að hvernig sem allt veltur er á móti því að ganga inn Evrópusambandið sé á móti því, ég meina það er bara eðlilegt að þeir vildi eða tímanum í eitthvað sem er að hvort er tilbúin alltaf að segja neim en það er talsvist stór hópur manna sem að segir að vill kíki pakkan svo sagt er segir að það sé ekki alveg ljóst og þeir sé ekki samfærður að það sé ekki að ná ákveðnum samningum ákveðnum hluti sem mann telur mikilvæg hér og þeir vilja láta á það reyna þannig að við erum bara, sem sagt, eins og ég segi ef það verið mjög næmt næmt meir hluti sem að stýður það að halda áfram með þessa samninga þá þurfa nú samningarnir verið ansið ákveði til þess að þeir eru nokkra möguleika til að vera samþýttir í þjóðartkvækri
7: Já, ég hef aðeins verið að lesa sem að menn sögðu út af ES-samningnum sín tíma
8: já.
7: Og þar þingmenn þar á þeim tíma þeir spáðu bara döið og djöfli
8: já.
7: Að það kæmi hérna mynd ríksu upp fiskimiðin takk orku auðlindirnar á okkur og...
8: Já, það sem sagt það er hefur alltaf verið í íslenski umræðu, það hefur verið mjög mikil tregða við það að ganga inn í alþjóðlegt samstarf og meira að segja að þá voru Íslendingar ekki tilbúni til þess að gera stofnaðilega að Sameinuðu þjóðunum gengur þú í það við fyrsta tækifæri inn í Sameinuðu þjóðunar en það var mikil andstað við NATO-aðild miklu, miklu meiri heldur en í nágrannlöndunum og EFTA, það var mikil andstað við inngöngu EFTA það var mikil andstað við EES-samninginn Allt þetta snýst það að Íslendingar eru mjög viðkvæmir fyrir því sem er þeirra fullveldi og ég segi og hefum haldið því fram lengi að þetta helgist alveg mikið að því að hvernig við lítum á og hvernig við túlkum okkar sögu. Við sjáum okkar sögu sem svona eiginlega sönnun fyrir því að þjóðin sé alltaf hamdjusömmust, ríkust og öflugust þegar við sé erum alveg sjálfstæð, ekki undir neinum valdi erlendra þjóða og erlendra konunga og í sjálfstæðsbaráttunni var þá vísa til gullaldarinnar þegar Íslendingar sílduðu á skipum og skrifuðu sögur
7: já, já.
8: Og alltaf við svo síðan farið á vestaveg eftir að við gengum á hönd Noregskonungi og síðan aftur Danakonungi þetta svona það sem að svona íslenska sögust og skoðin gekk út á og sama hátt að þá því leið og farað að tala að ganga í einhvers konar bandalög þar sem að við á vissan hátt ekki afsölum okkur fullveldi en við svona deilum okkar fullveldi með öðrum og NATO aðild augljóslega það, en þá erum við að raunverulega afhenda öðrum það að verja Ísland sem allstað talið vera eitt af undirstöðum fullveldis er að ríkið verji sig gagnvart utan komandi árásum og gagnvart ólgu innanlands það tryggir þá öryggi borgaranna það allstað einn af svona helstu þáttu fullveldis við ákveðum það með NATO aðild og herstaðu samlingi við bandarikinn 1950

0: eru ákveðnir ja þættir fullveldisins eru ekki kannski framseldir en við leggjum það í púk við tökum upp alls konar hérna reglugerðir og lagagerðir og lagagjörninga sem að það renna bara gegnum þingið án umræðu og síðan auðvitað landamæri landsins eru núna innan Schengen og þá það auðvitað augljóslega ja þá okkar fullveldi komið í einhvers konar svona púk með öðrum og þetta bara svo þróun sem er að gerast og hérna en þetta hefur mönnum þótt vegna þessara lærdóm sem menn telja sig hafa dregið af sögunni af að menn talið að þetta sé búaði endalok Íslands og þetta auðvitað síðan hefur ekki gerst og núna margir þeirra sem að spáðu falli Íslands með samningnum eru núna hörðustu hérna stuðningsmenn að hann hefur bara reynst landinu held ég frekar
1: það lofa nattir engin sem myndi vilja fara út úr ekki sem ég veit til sem myndi vilja fara út úr EES
0: þeir eru til en ég held að viljið ekki þeir segja það bara að þeir eru svo vissur að við gerum ekki að ef það myndi láta á það reyna þá ég held ég að þeir eru alveg á mótunum en það að því að það svo lítið minnhluti að það ekki nokkur hætt að það raungerist og hérna það bara einfaldlega það svo margt sem fylgir þessum samningi sem er mjög erfitt að leysa bara svipa eins og Bretar sem svo miklu stærri þjóð eiga við núna með Brexit að það talið að það hefur valdið svona ja 8% hérna kaupmáttar eða sem sagt rýrnuna á þjóðarframleiðslu og hérna sumir segja meira en hérna en það alveg ljóst að mjög margir sem voru á móti sem voru fylgjandi Brexit eru núna allt annað sinnis vegna þess að og segja ja það var logið að okkur og hérna en ef þú lætur ljúga þér þá auðvitað verið svo að hérna að sitja upp með það
1: en þá var sagt sko þegar með Brexit þá var sagt að sko ef þið farið út og komu aldrei inn aftur
0: já ég þarf auðvitað geta breyta sótt aftur en þeir komu aldrei til með að eiga jafn auðvelt með að koma inn eins og ráttu þeir fórin vegna þess að þeir fóru út og það auðvitað olli svona ákveðnum sárindum og hérna
1: og bara klómi fjór
0: og þegar ef þú ferð inn aftur þá gerir það út frá einhverju neyð og ef einhver bankar upp á í neyð þá er samningstaða þín ekki eins góð eins og því að þú menn vilja endilega fá þinn
1: en sko þegar við gengum inn í alþingi samþætt að ganga í NATO og sér myndi sem voru teknar á Austurvelli sko, sem voru bara átök, bara áflok og kylfur og það var bara læti og þá sem sagt, veit ekki hvað það sé hættu núna það endur tæki sig heit var náttúrulega hernaðabandalag en ég veit ekki en það sko, mér finnst sko, þegar maður lesa þetta með kommentarkerfin sko
0: Já.
1: Þá eru margir sem taka bara asnalega og sterkt til orða.
0: Já, það er mikla tilfinninga þannig og það auðvitað hefur orðið svona ákveðin breyting á orðaðu með svona þessum samfélagsmiðlum og miklu opnara aðgengi almennings að fjölmiðlum. Hér áður fyrir var þetta allt mjög föstum skorðum það voru ritstjórni sem að stýrðu því algjörlega hverju gátu staðið upp á stokk og sagt eitthvað og þessa ritstjórni voru mjög vandara virðingu sinni og svona vildu hafa þetta allt saman í frekar föstum skorðum það alveg búin liðin tíð og þetta ég meina einkennir þetta stjórnmála umræðu allstaðar í heiminum og ekki bara Íslandi
1: Ég var hérna að þingfréttamaður og defa þegar þetta var og Jónas Kristjánsson, þetta var afskaplega allt sko. Það var allir flokkar jafna aðgöngu að defa og alltaf jafn langt. Það eru bara 20 cm einhvern veginn, bara á hvern. Þetta var bara það sem var mjög uppálagt að skilja engan eftir.
0: Nei, sko lýðræði gengur út af það að við berum virðingu fyrir skoðunum mannara og hérna og það er það og það getur ekki gengið öðruvísi. Það við sjáum það til dæmis við tökum til dæmis Svíþjóð þegar þeir gengu í Evrópusambandi, það var bara frekar nett á mununum en það hvort það var í samþykkt ekki, það var samþykkt og núna eru bara Svíar alveg sáttur við þá niðurstöðu og þannig að

0: að hvað sem gerist að þá verður það að vera þannig en maður hefur svona ákveðnar efasemdir en eins og sagði ráðan að þá voru stór orð látum falla þegar að við samtundum með samningin og síðan bara fjall allt í ljú og lög sko þannig að við erum bara sjá til en það frekar óþægilegt að fylgjast með þessu það þetta óþægilegt þegar menn að með morðhótanir og ásaka aðra um svik og landráð vegna skoðunar sinna það er ekki gott.
1: Nei, en það svolítið þannig og eins og þú segir með þessum mikla aðgengi að öðru fólki með samfélagsmiðlunum að þá eru sumi sem kunna sér ekki hófs það er bara þannig.
0: Nei, ég meina sko líðræði er bara mjög brothætt fyrirbæri og menn segja stundum, mér finnst stundum að eina leiðin til þess að kveða niður svona þessa hægri öfgastefnu sem að núna veður upp í Evrópu og Íslandi að það sé að eitthvað að þeir komist í stjórn við sjáum hvað gerist í Bandaríkjunum að það ekki eins og að Trump sé farsæll forseti ég meina það allt niður við sig vegna þess að hann bara mjög slakur stjórnmálamaður hann er duglugur að sækja atkvæði en hann kann ekki stjórna og þannig held ég að sé mjög víða þessir menn sem að lofa svona alltaf bara lofa gull og grænuskóum að þegar þessi gull og grænuskóar kom ekki að En þetta var líka sagt 1933, ég meina nasistar komust í valda í Þýskalandi ekki í krafti atkvæðamagns, þeir voru með meitt þriði atkvæða og fylgi virtist vera á niðurleið en við veitum hvernig fór þannig að þetta bara þannig að lýðræði brothætt og það þarf ekki endilega mjög mikið til þess að kveða það í kúti.
1: Já, talandi Trump, hvað grættan á hérna árásinni á Íran
0: ekkert, ég meina þetta var algjörlega algjört feigðarflan vegna þess að hann lét bara Netanyahu plata sig og hérna og allir hans ráðgjafar sem að hafði eitthvað vita á þessum málum að þeir rálunum frá þessu en hann gerði bara tókust ákvörðun sjönd og hún situr hann upp með þá ákvörðun að það má kallast gott ef hann nær samningum við Írani sem eru eitthvað skárri heldur en samningarnir sem að Obama gerir 2015 sem að Trump breyf síðan upp 2017 þannig að því að voru svo hrikalega vondi samningar að hans sögn og ef þeir ná þeim þá verður bara til að vera sloppi þannig að Bandaríkjamenn ekki ráðist og Íran núna þá hefði stjórnin sjálfsagt fallið svona hálfu árið að svo hún var alveg mjög hún var mjög hérna völt í sessi vegna andstöðu og vegna bara þess að fólk var orðið leitt á þeim efnahagslegu renningum sem að gengjaði núna virðist flest benda til þess að það verið dregið úr allum þessum viskdaþungunum og stjórnin situr og jafnvel ennþá harðari heldur maður fyrir
1: þannig að þetta alveg svona alveg óskiljanlegt og við fækna síðri við hverju
0: Já, það bara yfirlýsingar sko en sem sagt það sem að gera það verkum er svona ákveðna bjartsýni gagnvart Bandaríkjunum er það að Trump á ekki nema þá eftir hvað rúm 2 ár þannig að og það virðist þetta virðist alltaf bandaríska lýðræði virðist alltaf standast en sagan hún hræðir að þeir sem að svona hafa þessar þengingar ef þú komast í valda þá kippa þeir oft úr sambandi þessu lýðræðislega kerfi Orbán reyndi að gera það í Ungverjalandi en og endan var hún steift þannig að við skulum sjá til lýðræði kannski vonandi er hérna lífseigar
1: hann var til að viðurkenna ósigur hann bara, veist, mér finnst bara gott hvernig hann tók þessu
0: hann hérna bæði var nú auðvitað ósigur svo augljós svo bara ég meina Trump auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri sko, sem að þetta bara hluti hans svona sálalífi að við getum ekki viðurkennt hérna tap og það er honum bara útilokað og það höfða til suma ég meina hann sigraði í kostningunum 2024
1: en svo eru þingkostningar í haust sem að gætu breytt stöðans
0: ég mun sjálfstinn með að gera það sko en það bara búið að fykta svo mikið í þessu bandarsk kostningakerfi að það mjög ólíklegt að republikaflokkurinn tapi með mjög miklu mun það bara búið að búa til þannig kerfi Já. Að það eru ég man ekki hvað eru talin mörg kjördæmi sem að eru raunverulega ekki fyrirfram vita hverir sigri vegna þess að búið að svona raða því upp þannig að með svona gervigreind og tölvu útreikningum hvernig þetta draga línur kjördæma þannig að það sé fyrirfram vita hvernig kostnum við að fara og þá þetta það ekki gott við líraðið en
1: sem það er rétt Heyrðu, en sko, þegar ég var að hugsa þetta að fara að ræða þetta sem að ég sé fyrir mér sko fréttamyndirna svona austurvelli og voru nú að koma ekki til þannig láta en svo eru svona fleiri svona öðru vísi það eitthvað nóaslagur nakureyri, báru slagur.
0: Já, það var eitthvað sko það var svona við höfum lifað á tiltölulega svona friðsömmum tímum í pólitík og hérna þetta tími frá því svona kaldastrínu lauk eftir að sá svona þau átök þeim lauk svona í byrjun tíundu áratugurins á síðustu öld að það hefur verið tiltölulega friðsamt í pólitíkinni svona og það hefur þessar rosalega tilfinningaríku fylkingar sem að ásöku hver aðrum landráð og selja landið og kommunisma og fasisma og það svona einhvern veginn það sljákkaði í því en við gætum verið að ganga inn í nýja slíka tíma og það ekki bara Evrópusambandi það líka þetta umræður innflytjendamál sem að víða svona vekja þessar tilfinningar og við erum komin þannig núna að við erum ja það eru svona kannski 20% íslendinga eða 20% þeirra sem búa á Íslandi eru innflytjendur. Við eigum mesta púðrun í að ræða hérna þessa örfáu hérna hælisleitendur sem er ekki nema hvað 100-200 ári en við tölum ekki þessa 70.000 sem eru hérna
1: og þáttakendur í okkar lífi bara
0: okkar lífi að hérna þetta gæti og mun örugglega að valda ef að eitthvað fyrir harn og dalnum þá getur þetta valdi líka mjög miklum svona ívað svona þessa ólgu og við líka átt okkur að því að ef við göngum í Evrópusambandið skulum segja að það gerist að þá hérna þá eru ýmsar blikur á lofti í stjórnmálum Evrópu þar sem að hægri flokkar öfgaflokkar eru mjög á uppleið en Evrópusambandið ekkit svona einhver svona nei. Bara við getum ekki búst því það alltaf eins það getur verið að þar verði ríkjandi flokkar sem að kannski sum okkar hugnast ekki flokkar á við flokklu penn Rassleman í Frakklandi eða hérna eða alternativ og Deutschland í Þýskalandi Melónia núna í þannig að þetta allt saman svona við lifum óvissum tíma og það getur verið spennandi lifa óvissum tíma en það líka getur verið svona daldið ókvæðlegt
1: en þetta þess verið að fylgjast með því en hérna sko í pólitíkinni er heima gleymi því ekki, þar eru tveir flokkar samfylking og viðreist sem að hérna eru svona aðildasinnar ákveðnir og það bara það sem eru minnihluti í bóðinginni
0: sko stjórnar landslagið á Íslandi mjög óvenjulegt og ég held að hluta til með skýra það með þessu sem ég var að segja áðan með svona þessa íslensku söguskoðun en það sem sérstaklega óvenjulegt það að svona þessi svona hófsami hægri flokkur umgöndum kallaði svo að sjálfstæðisflokkurinn að svona þessi sem á engan hátt fram að þessu geta flokkast sem öfgaflokkur á neinn hátt það eru kannski ýmsir þar inni sem að því sjálfstæðisflokkurinn var þessi breiði hægri flokkur sem að náði yfir svona alveg frá miðjunni og svona ystilhægri það kannski svolítið breyst en yfirleitt allstaðar í nágrannlöndunum meira segja í Bretlandi þar sem að var íhaldsflokkurinn í Brexit-kostingunum var forysta flokksins á móti Brexit þó að, að mjög margir kjósendur hafi síðan kosið með Brexit að sjálfstaflokkunum Íslandi hefur, hefur allatíð verið að móti inngöngu í Evrópusambandið og svo að hann hafi stutt eða samningin þó svona með semingi og, og hérna
1: já,
0: hefur sumleiti verið allsjóðlega sinnaður flokkur
1: og skiptið til
0: það má segja að, þá, að, að flokkurinn skuli vera svona andsnúð því vegna þess að og að Ísland svona viðskipta líf sem að allstaðar hefur verið allstaðar í Evrópu er mjög fylgjandi þessu bandalagi vegna þess að, að það opnar markaðinn og, og svona dregur og viðskipta hindrunum Þannig eru þetta ákveðni hagsmunir örugglega í húfi og sérstaklega í útgerðinni að, að hérna að þetta er sérstætt en það sem líka dálítið sérstætt það hversu margir af, af kjósendum svo þeist ef að, ef að allir kjósendur þessara flokka sem eru á móti myndu vera sama sinni svo forustan talar að þá myndi þetta hefði ekki vera spurning samkvæmt skoðanakönnum er núna hvað stjórnum með svona 40% stuðning og það stjórnaflokkanir, þessi tveir flokkar eru kannski í skoðanakönnunum með svona 35-40% en hérna en samt sem áður er hérna virðist vera með svona miskosti skoðanakönnum með hluti því að fylgjandi því að, að mistakosti að, að segja já í haust en svo við veitum ekki hvað verður þegar kemur
1: Þorsteinn Pálsson sem fyrirvændi formann sjálfstæðisflokksins, hann hefur sagt við mig í svona viðtölum að sjálfstæðisflokkurinn hafi alltaf svona verið leiðandi í svona sko alþjóðlegum samningum
0: já,
1: já, alltaf, þar til núna
0: já, já. Það er alveg ljóst að bæði NATO og EFTA aðeins þetta var bæði, þarna var sjálfstæðisflokkurinn í lykilstöðu eða samningin það er svona ekki alveg ljóst hann kemur inn í stjóðuna þegar samningar eru svona verið minna og það alveg ljóst að, að flokkar sem höfðu leitt upphafið að þeir eru allt inn á móti það er svona eins og gengur í pólitíka menn eru með því móti því sem að stjórnarastan móti því sem stjórnin gerir en, en samt sem áður að þá var það undir forustu sjálfstaflokksins sem eða samningurinn maður gerður og ég held að flestir forstumenn flokksins af alla tíð stutt samningin og svona sérstaklega fór að reyna á það að þá telja að margir telja menn eins og Björn Bjarnason segja þetta sé bara mjög góður samningur sem er þá mjög andsnúið því að
1: þá var mikið sagt
0: mjög andsnúið því að, að fullir aðild þannig að, það er eitthvað, þetta eru ákveðna tilfinningar gagnvart á þessu fjöreggi sem að menn telja sig hafa fengið og það og maður fann það alveg sko þegar að hérna kaldast inn í lauk að þá allt í einu það fann maður það alveg að forstmenn sjálfstæðisflokksins voru margir hverjir mjög svona þeir voru mjög fegnir yfir því að þeir allt í einu gátu orðið svona þessi þjóðu sinni flokkur aftur og að, þurfti ekki að búa við það að vera núiður nasir það að þeir væri að selja landið í hendur könum að það gaf þeim ákveði tækifæri til þess að flagga einhverju sem þeir hafði kannski alltaf trúa að sjálfstæði og fullveldi væri eitthvað sem að væri ákveðin svona gefin stærð sem að þú annarkvort verði eða hérna fórnar þannig að sem að já samtök eins og Evrópusambandið segja að sé ekki svo þeir segja það að hérna allar þjóðir innan Evrópusambandið segjast þessi fullvalda þjóðir þeir myndu bara hlæja því að frakka myndu hlæja því sem að maður heyrist nú hér að þeir séu ekki fullvalda því menn þeir myndu aldrei viðurkenna það en Evrópusambandið samt sem aður eru samtök sem að ganga út á það að ákveðni þættir fullveldisins eru sameiginlegir og hérna og það er svona það sem að gerir Evrópusambandið stundum svona dálítið ja hvað maður segja svifa seint og erfitt með að gera ýmsa hluti er það einmitt að þeir eru ólíkt Bandaríkjunum þar sem að alríki stjórnin hefur ákveðið vald yfir fylkjunum það er sama raunverulega svona átökin þar á milli þessa dreifstýringar alveg, og miðstýringar en í Evrópusambandinu er þetta alveg ljóst að ríkin eru fullvalda og það þarf að þess vegna er þetta endalausi samningar um að ná svona niðurstöðu og ef Ísland kemur hann inn sem að ég ekkert endilega viss að verðum endilega Evrópusandinn til góðs að þá hafa öll þessi ríki ákveðina möguleika til að stíga á bremsu ef það eitthvað sem að þeim líkar ekki og þannig að hérna svona þannig Evrópusandinn byggt upp og það eru frólögt ef Íslendingar ganga inn hvernig þeir taka á því sérstaklega ef að hér komist í valda ef að þetta heldur áfram þannig að sjálfstaflokkur og framsunoflokkur verði algjörlega á móti aðild að þá einhvern tímann komast í stjórn þannig að, þannig að þetta er allt saman þetta eru svona spurningar sem að við þurfum að taka stafið það verður eins og segi það eru sumi sem halda því fram að það sé alveg gefið hvernig þessi niðurstaða samningu Evrópusambandið verði og ef það var í þannig að þá var ég nú sennilega ekki svo mikið mótið í að því að við séum að ganga inn í þessa vegferð ég held að það svona bendi til þess að þetta sé nú kannski alveg gefið
1: ef að
0: það var alveg gefið að við fáum ekkit út úr þessu samningum að þá myndu þeir sem að er á móti aðild segja ok, endilega semjið og þá svo verður það bara fælt þannig að það verður fróld að sjá sko, að hvað gerist ef að af því að ég svona grunum að Evrópusambandið sé svona spenntara fyrir okkur núna heldur en var 2010
1: sko. Reynir,
0: já, það er svo margt sem hefur breyst sko, það er þetta fyrsta lagi þá var það skömm eftir hrun þannig að
1: svo líka svona, lega lands
0: já, það er svo 2010 þá það er skömm eftir hrun og það var kannski ekki endilega mikið svona traust gagnvart Íslandi og þá vorum við svona sumleitt á hnjánum skriðin og vilja komast í skjól það aldrei gott í samningsafstöð síðan auðvitað með núna með þeim breytingum sem hann vorði á NATO og afstöðu Bandaríkjanna til NATO að þá er svona þá er lega Íslands ekki lengur bara sem sagt eitthvað sem að Bandaríkin vilja, það líka en síðan aftur eru það nákvæm prinsip sem að Evrópa sem að getur ekki gengið gefið eftir og þannig það snúast í samlingar að hvað eru tilbúinni til þess að hvað geta þeir gefið eftir og hvað eru tilbúinni til að gefa eftir og hversu mikið langar það til þess að fá okkur inn og það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því en fyrst erum við að samtíkja það þessi, að ganga í þessa vegferð
1: ég vil það
0: já, ég er Evrópusinn og er ekkert að fela það en hérna ég er það ekki út af því að ég telja við græðum eitthvað óskapu í fjárhagslega ég er bara tel að þetta samstarf hafi skapað friðsamlegri heim en ég mun auðvitað sætta mig við þá niðurstöðu sem verður ég meina það er ekkert annað í boði og ég er alltaf ekki að standa í að reka áróður í einna áttir aðri
1: ég bara ekki heldur, alls ekki sko
0: nei, bara fréttamenn og sem sagt blaðamenn og hérna fræðimenn eiga ekki að standa í áróðri þegar eiga að standa í því að koma eiginlega aðstoða fólk til þess að taka svona rökrétta niðurstöðu.
1: Þegar ég bara þegar maður koma hérna þá veist ég ekkert afstöðinu til
0: Nei, ég eins og segi ég verið Evrópusinni síðan á 10. áratugnum og það er bara mín afstaða en ég bara skil mjög vel og ég er enda svolítið erfitt með að skilja þetta upplif núna sko að því að hérna og ég er ekki alveg viss sko hver niðurstaðan er að, ég held að sé ekki endilega klókt hjá þeim sem eru á móti aðild að eyða svona miklu púðri núna Nei. Ég held að það sé betra það er svona keep you powder dry eins og sagt betra. En við erum að sjá til að það er verið svo stórkostlegar yfirlýsingar núna ef að það er einast ekki rökum reist þá dregur það úr svona þínu svona slagkrafti skoðana en eins og segi það er
1: ég óttast svona hörð átök
0: já það er auðvitað það er auðvitað eitthvað til að óttast af því að lýðræði gengur út af það eins og segi þú verður að sætta þig við það að þú verður stundum halloka í deilum og hérna en ég við getum líka sagt að innganga þessara mörgu ríkja sem gengu í Evrópusambandi þannig að við lokum kallast þessi að það voru mikil átök í þeim löndum sem leittu ekki til upplausnar en við búum að sumleita öðrum tími núna það eru það eru svona meiri ja þar heiftuar deilu núna heldur en áður voru og svona og óbilgjarnari og þetta kemur fram í svona bara hvernig þingmenn til dæmis tala hvern annan þannig að ef við viljum verja þetta fjöreg okkar þá verðum við að gera svo vel að hafa fyrir því
1: Herru bjallar hringir næsta atriði Rauðaborsins býður þetta að komast til loftið Guðmundur Hálfdánarsson þakka kjærlega fyrir komuna
0: Takk.
1: Og sæla sinni
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Nú fyrr í þessum þætti var fjallað hvalveiðar og næst ætlar Rósa Líf Darradóttir læknir að ræða það sem að hún kallar mannmiðju villuna og tengist neyslu og drápi mannsins á dýrum og dýrakjöti. Við skulum að heyra hvað hún hefur að segja. Ég rak augun í orð í aðsendri grein á dögunum og þetta orð vakti athygli mína. Þetta orðið mannmiðju villan. Og hvað skildi það vera? Þetta orð sett í samhengi við dýradráp Íslendinga. Og nú Kristján Loftsson að skjóta hval sem aldrei fyrr og við vitum að hann ekki að nota mannulegar aðferðir til þeirra drápa. Og það eru skiptarskoðanar hvort þessar veiðar séu yfir höfuð löglegar. Og hún komin hérna konan á bak við þetta hugtak mannmiðju villuna til að ræða hvalveðar og fleira hún heitir Rósa Líf Darradóttir og læknir vertu velkomin.
4: Takk fyrir
3: Hvers vegna hefur þú svona mikinn áhuga á þeim sem ekki hafa rödd til þess að tjá sig og verja sig
4: Ég bara hef alltaf verið í kringum dýr og mér þykir afskaplega vænt þau Ég hef skynjað í þeim alls konar tilfinningar og svona eiginleika sem að kannski margir hverjir vilja halda að eigi einungis að einskorðast við fólk og þrátt fyrir að við satt, skiljum ekki nákvæmlega hvað þau eru að hugsa eða meina þá held ég að þau hafi samt allar þessar tilfinningar og við bara þurfum að gera betur varandi meðferð þeirra og
3: Heldur þau hafi sál?
4: Ég held bara að þau hafi bara mjög svipað tilfinningaróf eins og við maðurinn. Mm. Við erum alltaf einhvern veginn og höfum alltaf í gegnum tíðina vannmetið greind annara dýra. Mm. Og það var nú ekki fyrir en sko 1990 sem að við vorum loksins sammála hið augljósa að dýr sem sagt, finna til. Erum við sársaukaskinn? Mm. Þannig að þetta var langt og gamalt debatt og loksins urðu við sammála þetta þannig að það mjög stutt síðan þannig að ég held að já við séum komin mjög stutt hvað þetta varðar og vonandi hérna fer okkur aðeins fram í þessu
3: en, sem læknir þetta mér í huga þú vitir aðeins meira fyrirbæri eins og sársaukaskinn enn til dæmis ég hafa fiskar sársaukaskinn
4: já,
3: þeir
4: hafa sársaukaskinn og það bara ekkert ólíkt okkar sársaukaskinni bara með taugakerfi og taugar allan líkamann. Sársauki mjög gagnlegt tól til þess að lifa af. Mm. Þannig að oft ágætt að hugsa ef að dýr getur hreyft sig og hreyft sig rætt, sérstaklega ef getur komið sér frá hættu. Sársauki merki hættu, það einhver vefjaskaði að eiga sér stað. Mm. Þetta sérstaklega bara svona merki það að koma sér frá og hjálpar okkur að lifa af. Og flest dýr búa yfir þessum eiginlega að skynja sársauka
3: og þar kemur hið síðferðislega til sögunar ok, hérna já, svona áður en fyrir lengra þú ert að berjast fyrir hagsmunum kvala refa sela áfram mætti telja en við erum stödd í svolítið frumstæðu samfélagi sem einblínir fyrst og fremst á hagsmunni ertu ekki kalla yfir þig ónáð margra með því að beita þér í umræðum hlæms núna vegna kvalveðana
4: Jú maður auðvitað alltaf að gera sig að skotmarki þegar að maður viðrar skoðanir sínir og sér, kannski sérstaklega þegar að það einhverju svona sterk öfl að baki þess sem að þú ert kannski að, hvað maður að segja ráðast á gaggrína
3: já. Menn sem er að pening
4: já.
3: Menn sem er að fjölmila menn sem að eru með aðgengi inn í mjög svona öfluga þrýstihópa
4: einmitt, það var bara með góð tengslinn í stjórnmál Amen. og jafnvel sko styðja stjórnmálaflokka hann að hérna
3: Hversu hann tekur hann slag? Hversu hann nennur því?
4: Ég spyr mig oft sjálfa að þessu þegar ég dauðþreytt á kvöldin eftir fullan vinnudag
3: og búin að fá yfir hellingaskít
4: Já það er vegna þess að ég bara ég get ekki legið á þessu þannig frekar, mér finnst betra að fá yfir mig þennan skít
3: Já.
4: Heldur en að setja á þessum skoðunum
3: Já, þér finnst þú ekki að hafa val
4: Nei og ég hugsa oft sko þrátt fyrir að ég ger ekkit gagn þá kýs ég samt að vilja reyna
3: Mér finnst þú svolítið vera þær, mér finnst þú akkurat núna að vera að lýsa starfi blaðamannsins sem ákveður á Íslandi að hérna vera ágengur í aðhalds- og eftirlitshlutverkinu. Það ekkert vitið því.
4: Nei.
3: En samt eru nokkri sem gera það, að sinna því.
4: Já, það nákvæmlega, sínir þetta aðhald, það er ekkert grín.
3: Það er ekkert grín.
4: Nei.
3: En hérna, kom okkur þá að miðju þessa vitals. Förum í mannmiðju villuna. Í hverju felst hún, segiru?
4: Já, sko, mig vantaði eitthvað orð til þess að lýsa þessari gremjuminni á mannkyni.
3: Þetta þitt hugtak?
4: Ég held það, já. Ég hef allan ekki heyrt hann eins þar anstæðar, en sem sagt, þetta þessi ríka tilhneiging mannkyns, eða mannfólks, að líta svo á að við eigum eitthvað eðlislegt tilkall til auðlinda jarðar og til lífs annara vera og
3: Er það ekki trúarbröðum okkar beinleginnis meira að minna?
4: Jú, við skrifum þetta í lög við skrifum þetta í trú við algjörlega og það bara þetta þegar við getum það þegar við megum það, þegar við höfum börðina til þess og sama tíma sko vera algjörlega úr tengslum við skaðan sem við erum að valda með þessum viðhorfum okkar og við erum ofboðslega gjörn á að telja okkur trú það að náttúran þurfa á einhverju svona mannlegri stýringu að halda til þess að venda einhverja hagsmunni sko í þá okkar þannig að og við erum oft að kenna einhverjum dýrum eitthvað sem að við erum að gera svo margvart verða
3: og skákum í því skjóla við síðan drottnari alheimsins
4: já.
3: Og við getum gert hvað sem er
4: einhvers konar yfirráð yfir plánetunni sem að við bara og okkur finnst við bara því við erum menna við eigum bara allt og eigum bara að gera þetta
3: það mann miðju kenningin að maðurinn sé alfa og omega alls og allt snúast mann
4: já og þetta vísar aðeins til þess að við heldum að við værum hérna miðja alheimsins og sólin færi í kringum jörðina og allt þetta og mér finnst þetta vera svona leifar af þessum viðhorfum og ég held að við verðum að læra að láta af þessu ef við eigum að vera hérna áfram
3: Já, nú held ég kannski að einhverjir sem er að hlusta á þig þeir hugsi já, við vitum hvernig við komum fram í loftslagsmálum á eftir að flengja okkur áður en yfir líkur en það bara svolítið erfitt að komast út úr þessum skammtíma hagsmunum og svona en samt ekki nógu gott það svona dæmi skaðlega hegðun mannsinn sem hann einhvern veginn fer fram með ætti að vita betur en minn dettur í huga þetta sama fólk hugsi sko en selurinn, hvalurinn ekki gælt í lagi samt að bara djöflast í því hvernig myndir bregðast við þeim sem að segja að sko sumta því sem að þú vilt vernda sitja við annað borð heldur en annað
4: Já, þá bara gott að velta upp staðreyndum málsins við tökum sem dæmi bara selin vegna þess að við vitum aðeins núna hvað við höfum gert við landselin en hérna á sérst, upp úr 1980 þá settu stjórnvöld á lakirnar eitthvað sem kallaðist hringorma nefndin þar sem að fólki var greitt fyrir hvern veiddan sel þannig að fólk fór og keftist það að veiða hérna einsmarka seli og þau komust í
3: og hver kópur var hann líka talin sem
4: já.
3: Og barna dróp mikið
4: já við bara þetta var svakalegt og þetta sem sagt olli því að stofn landsela nánast hrundi og er nú ennþá á válista metin í útrýmingahættu stofnin hefur minkað 80% frá 1980 Og þetta var þessi hugmynd að það væri einhvern veginn selinum að kenna að það væri hringorma sýkingar í nytjafiski. Og árangurinn af þessu átaki er með engu mælanlegur. Hringorma sýkingar í nytjafiski minguðu ekki neitt.
3: En nú reynum við líka allan tíma.
4: Já, með allt þetta dráp og allt þetta fjármagn sem við sóðum í þessa hugmynd okkar. Og hvað kvalina var þar þá erum við oft ég ennþá bara svo ofta að hugsa af hverju erum við að þessu hvers vegna erum við ennþá að leifi það, er það mögulega þessi mannmiðju villa í okkur að sé fólk að núti allt og mikið að fólk að núti sem heldur að við séum að veiða þessa kvali að því þeir eru að geta allan fiskin frá okkur það er þetta sem ég heyri oft og Það vantar bara alvöru upplýsingar inn í umræðuna. Það svo oft þannig að fólk vill ekki meðtaka upplýsingar og notar miklu frekar sko eigin upplifanir eða tilfinningar í þetta samtal. En bara þannig að langreyðurinn getur mjög lítið af fiski, eitthvað örlítið af uppsjávafiski og lifir aðalega á ljósátu. Og einhvern veginn erum við að telja okkur trú það að við séum að venda fiskistofnana með því að drepa þessa kvali sem að þvert á móti styðja lífkeðjuna eru að jafna hérna kolefni í tonnatali og bara gera við halda heilbrigði sjávarlífsins með hérna lífsferli sínu þannig að Og á sama tíma erum við ekki að horfa á það sem við erum að gera. Við erum að stunda ofveiði. Við erum að losa kolefni í allt of miklu magni. Við erum að menga hafið með plasti í sko bara á hryllum skala. Þannig að það er þetta að finna eitthvað saklaust vilt dýr í náttúrunni og kenna því eitthvað. Jafnvel, þú veist, já, svo talum hérna heilbrigði fiskistofna og tengja það einhvern veginn við kvalina það mista bara algjörlega galið ég veit ekki, þannig að þessna fóru kvalinir inn í þessa grein líka, ég bara því að maður er að reyna að finna einhverja skýringu á því hversu við erum að þessu hérna 2026 þegar við vitum að veiðarnar uppfylla ekki lögum velferðdýra þjóna engum tilgangi skila engum fjármunum þeir eru stundar bara í miklu tapi og einhvern veginn bara viðhaldið af áhuga eins aðila sem að hefur þá fjárhagslega burði til þess að halda þessu áhugamáli sinni uppi sem að drepa kvali
3: Þannig að þú ert í raunin að fjallin tvennt, þú ert annars vegar að benda á að hlutverk þeirra dýra sem við erum að drepa og stundum í brjálaðaslegu mæli þau hafa hlutverk í keðjunni og með því að, að taka út eina tegund þá raskar því jafnvægi sem á eftir að koma með hagrænum hætti í hausinu á okkur þar annað og hitt er svo ómannúlegt dráp ómannúlegar aðferðir og bara hugmyndin að taka sér vald kannski til að drepa spendir
4: Já, nákvæmlega og það þetta, ég myndist að ná úlfana í Jelastón þetta til dæmis sem mjög svona gott dæmi þetta
3: í greininni sem að vel að merkja hægt nálgast á vísi
4: Já, Já. Og, og þar, þar var úlfurinn bara þetta mikla óarga dýr sem að var að veiða þarna búfi frá mannfólki og keppast alls konar hjartadýr og eitthvað sem að við vildum nýta okkur
3: Já
4: Og, og þannig að þetta, þetta var hugmyndin að útrýma þessu dýri og þá væri til nóg fyrir okkur
3: Einmitt.
4: Mannin en áttum okkur ekki á því að sko rándýr þau spila líki hlutverk í vistkerfinu upp á jafnvæð og þarna rákuðu okkur á það sko og við bara rústuðum vistkerfinu með því að taka þarna út líki rándýr
3: Einmitt. Það kemur fyrir að tófa ég úr sveit, ég bóndasonur og það kemur fyrir að tófur hlaupa í fé drepa lömb einstakasinnum fullotna kindur það sjaldgæfara í hvert einasta skipti sem þetta gerist þá það orðin einhvers konar forsíðu frétt og einhvers konar fyrsta frétt og það svolítið látið eins og þetta sé alveg gríðalegur skaði sem að hérna fylgi þessu og það þurfi að halda refnum niður minkurinn ógeðslegt kvikindi það nú held ég svo lífvera sem að mér finnst rétt ræpust því að það, ég hef séð hann sko, ég hef séð ummerki hann sem oft benda til þess að hann drepi ekki til þess að nýta, heldur bara til að hafa hérna, til að drepa tíman skil hvað ég á
4: já, já.
3: En tófan hérna allt öðruvísi dýr Og hvað finnst þér þá áherslu sem að hefur lögð í að drepa tófu?
4: Hún á engan veginn rétt á sér. Það bara það sem að mér finnst það. Ef við skoðum þessi mál og varðandi sko veiðar á íslensku ref í engu samhengi við skaðan sem að íslenska tófan að valda. Nei. Tilkynningar þess að tjón af völdum refs, þar þekkjast valla og sérstaklega síðustu 20 ára eftir að kindur fór að beira inni. Þetta bara, þetta varla þetta þekkist varla
3: Hárutjáður, þetta var miklu algengar áður fyrir
4: Já. Og sko þetta við erum að veiða 7000 dýr árlega
3: Já.
4: Þegar stofnin metin 4700
3: 7000, ertu þá bæða að taka hvolpa og fullorðin
4: Já.
3: Dýr
4: Já. Já. Og stofnin hefur núna minkað 40% og við erum eittir að landa sér erum ennþá að stunda þessar grenjaveiðar sem að flestar þjóðir hafa hafnað af, á siðferðlegum forsendum þykja bara ekki forsvanlega meðferð á dýrum að finna sagt, greni með hvolpum og bíða þar og taka þá út sagt, einn hver af öðrum
3: Já, glatað eins og riðgaður skutull í langreðar
4: Já, já, og Og þetta með sko þessa hugmynd okkar að sko að hafa okkur svona gagnvart dýri sem að var hér á undan okkur. Þetta hinn upprunalegi landnemi. Þetta Íslendingurinn sko, refurinn. Og hefur lifað hér bara í jafnvægi við vistkerfið í sko milljónir ára. Og við hérna 10.000 ára, ég held að refurinn hafa verið hér. Og Við erum alltaf að fetta og benda fingurinn út í hann og svo segja sko, já, hvað með hérna, fuglana og allt þetta og gleymum alveg að horfa á okkur og áhrif okkar hvað við erum að gera við votlendið til dæmis búsvæði fugla þannig að þetta algjör og svo erum við að eyða fullt af pening líka í þetta sem að finnst algjörlega glata en svo verðum við að tala aðeins minkinn líka því að þú hérna myndist á hann Já. Og í þessu samingi þá finnst mér svo skrítið að tala minkinn sem þetta hryllilega grimma óargadýr. Þetta blóðþyrsta skrimsli sem að hérna sem að Íslendingar hata. Við hötum þetta dýr. Ef við skoðum aðeins bara staðarindirnar í því máli, það við sem að fluttum inn dýrið, hérna upp úr 1930 Já. Með hugmyndir að búa til pening þrátt fyrir viðvaranir fróðara fólks líffræðingar, náttúrufræðingar þetta svakalega flink rándýr ekki flytja inn þetta getur skaðað viðskilvitt og við hlóum af þessum viðvörunum sem amerísku minkur hann lifir ekki af íslenska vetur ekki séns tveimur ánum setna bara komin svaka fýtt stopp sem að veist að mink sem að slapp frá þessum búum þannig að hann ber ekki ábyrð á verusinni hér þar við og við berum ábyrð á því að leifa það ennþá að fjölda framlega hann inn í einhverjum lokuðum búum þar sem hann ítrekka sleppur og einhvern veginn í þessu hefur þetta dýr fengið allt hatrið og heftina en aldrei iðnaðurinn sem ber ábyrðin á því að framleiða dýrið hér og svo getum við skoðað líka aðeins betur af því að já, það oft talað og það oft talað að það sé merki grimmd minksins að hann áða til að drepa umfram þarfisnir
3: Væja sagt, ég hef séð svakaleg ummerki í Mjósveit í varphólmum þar sem hann bara tekur varp 100 anda og bara eyðilegur allt á hálftíma sko.
4: Já. En við erum að tala svona dýr sem að við höldum ævilangt í búri alla ævi sem að lítur svo illa í þessu búri að það byrjar að geta sjálfan sig naga sjálfan sig inn á beini vegna þess að við komum þannig fram við þetta dýr til þess að við getum skreitt okkur síðan með skinnið þeirra á sama tíma og við, mannfólkið við erum að henda 20 miljörðum landýra í ruslið af því sem við framleiðum við svo drepum 80 miljörða af landýrum árlega við hendum 20 miljörðum af þessu fjórum af hverjum 10 fiskum sem veitir eru rendir ruslinu þú veist, hver það sem grimmur í þessu við alltaf að tala þessi svo grimmur og þessi við horfum aldrei á sko, skaðan sem við erum að valda við erum algjörlega úr takti við það sem við erum að gera
3: Þú ert að segja að þótt minkurinn sé ekki uppáhalds dýri mitt, þá sé ég hluti dýrategundar sem hefði sér margfalt verð heldur en minkurinn okkur sinni
4: Já, og að því að við, homo sapiens hinn vitiborni maður við erum gætt þeim hæfileikum að átt okkur á afleiðingum og hérna afleiðingum gjörða okkar dýr sem að stýrist bara af náttúru sinni og eðli til að lifa af í viltri náttúru þú veist, mér finnst það bara ekki að vera grimmt, mér finnst það að vera grimmt þegar við áttum okkur fullkomlega á því hvað við erum að gera og skaðanum sem við erum að valda og við höldum því áfram og við erum að kosta öll þessi dýr alla þessa þjáningu, veist, það grimmt það alveg grimmt þannig mér finnst orðið grimmt ekki eiga við önnur dýr önnur en mannin
3: og ef við ætlum að tala framferði dýra sem okkur finnst ekki æskilegt þá ættum við að halda því frá mannskepnunni sem alltaf verst
4: já, og við ættum að beina þessari reiði okkar sem að er svo sko áþreifleg að hvert myndnum við ættum að beina þessa reyði til þeirra sem bera ábyrgð á því að hann sé hér og fyrsta skrefið til þess að koma í veg fyrir að hann sé svona mikið í íslenski náttúru að hætta framleiðan og þar þurfum við að banna loðdýra ræktina það er að ennþá bara árlega bara sleppa allt og margir minkar út í náttúrun og þetta er náttúrulega ágengtegund hann hefur haft áhrif á vistkerfi Íslands en lokapunkturinn er að dýrið sjálft byrja ekki ábyrð á því það erum við sem vildum græða á því að setja hann inn í búr og búa til pelsúrunum og græða þannig þannig að þetta ábyrðin okkar í þessu máli
3: ég og landbúnaður og við erum að samfélaginu ég svona aðeins að fá nýjar hugmyndir að tala við sem gott en þetta líka mjög random að sko maður sér feður og mæður rétta barninu sínu pilsubrauð niður í bæ við tjörn og svo gefa þér mávinum brauð sem ránfugl og ræðist á næsta unga og drepur hann og slítur ánum hausinn sko. Þannig að þetta mjög random líka það oft ekki sko nein hérna skynsemi, það engin lógik á milli þess sem hvaða viðhorf við höfum til fugla og dýra
4: Já.
3: Og hvernig þau hegða sér Já. Og sennilega tengist þetta nú að miklu liti nytjastefnu ekki satt Já, það, maður skildi nú ætla það eða hugmyndum okkar nyt kannski erum við á villigötu hvað var þar alls konar hugmyndur um nyt nytjar en hérna sko refurinn hvað til dæmis höfum við varum miklum peningum í að hérna halda ref niðri
4: Já, ég var nú á málþingi hérna í síðustu viku eða hvað, fyrstu vikun í júní sagt, íslenska refin þar sem að þetta var rætt svolítið og þar var talað ansi stórar fjárhæðir þar heyrði ég tölur eins og 4 milljarðar
3: Já.
4: Hafi farið í það að halda sagt, þessum veiðum uppi frá því að sagt, refurinn var friðaður hérna 94 þannig að það ekkit, já, og þetta svolítið svona gott dæmi líka okkur Íslendinga alltaf þegar við friðum dýr þá má samt mjög oft veiða þau þannig að þau eins og landselurinn sem á að vera alfriðaður þú ert bara að sækja hérna ef þú átt land og það selur á þessu landi þá sækjur upp samt bara undan þá og færð lifi til þess að veiða
3: Hvað eru margar refaskyttur á landinu, veistu það?
4: Ég veit það nú ekki.
3: Þarf maður að vera bóndi sjálfur eða þarf maður að sýna fram á að maður sé að gera það til þess að vernda sko, kindur og...
4: Til þess að fá greitt, þá þarftu að, hérna, það þarftu að sýna fram á, sem sagt að, bara þarftu að sýna, það verður með sönnum fyrir því að þú hefur tekið þannan ref út, sko, hótt greiða sveitafélögin fyrir hvert ref. Og svo það nýjasta nýtt að nú farið markað setja þessar veiðar fyrir erlenda ferðamenn það þykir eftirsóknarvert að fá að veiða svo fágætt dýr
3: Já, það var margar fréttir á umliðnum áratugum verið fluttar þessar hugmyndir að leifa einhvers konar sportveiðar á íslenskum dýrum
4: Já
3: En hafa það nokkuð orðið að veruleika? Er þetta nokkuð byrjað?
4: Þetta byrjað að einhverju,
3: byrjað?
4: Já, það allan það sem ég heyrði á þessu málþingi, það við þurfum meira þess að refa skyttur sem að hérna, nefndu þetta og eru kannski ekkit allt og hrifnir að þessum hugmyndum sjálfur, sko.
3: Nei.
4: Það ekkit, ég held að það sé ekkit allir mjög til í þetta. Nei, hérna, já, held að það sé mjög varhugavert ef við ætlum að fara út í einhverja svona hérna, hugmyndir, sko.
3: Það eru margt að hugsa Rósa Líf Darradóttir Læknir sem lætur þig líf málleysingina varða erum við að komast á leiðar enda í bili hér í þessu spjalli eins og ég segi það hugveikjandi að heyra í þér eða eitthvað sem að þér finnst að þú þurfir að segja frekar þennan daginn
4: sko ég held að sé bara gott að hafa það í huga að hvernig við Íslendingar erum að hafa okkur gagnvart þessum viltu spendurum hérna á landinu þetta mjög dýrmætur og lítill hópur lífmassi viltra spendira telur 4% af öllum lífmassa plánundunar
3: okay.
4: restin eru við og dýrin sem að við höfum hneft í ánöð, dýrin sem að við erum að nýta okkur þannig að selirnir og kvalirnir og refirnir þeir tilherra þessum opasla dýrmætahópi þannig að við þurfum klárlega að gera betur og standa vörðum þennan hóp
3: og minkar þessi hópur frá ári til árs
4: já, hann, ég veit nú ekki hvort það sé frá ári til árs en hann minkar mjög hratt og það er af mannavöldum það er við erum að eyðileggja búsvæði, við erum að hafa okkur eins og bara asnar gagnvart lífi hér á jörð, sko.
3: Ert þú sjálf vegan?
4: Já. Ég vegan, ég hérna neyti ekki dýra afurða það bara ákvörðin sem að ég tók eftir að hafa fræðst um matvælaiðnað og hvernig komið fram við dýr og allstaðar þar sem að dýr eru gerð af framleiðslu einingum það er mikil þjáning þannig að ég hef alltaf hugan ég sem þetta bara meðvituð meina neyslu og þá sérstaklega sko hvað var þar þjáningu dýra og þannig að ég reyna að vanda mig
3: það sem sagt ekki satt sem sumir halda fram að við þurfum hérna próteinið úr dýraríkinu
4: við þurfum prótein en þetta prótein þarf ekki að koma frá dýrum það Nei. Er bara við þurfum prótein, við þurfum kolvetni, við þurfum fitu Já. Þetta má allt finna í blönduríkinu Já. Miklu hollara fyrir okkur miklu betra fyrir jörðina notum ekki nærrum því eins mikið af vatni og landi í að búa til þau matvæli svo það náttúrulega sýklalyfja ónæmið sem að það sem við erum að leika okkur að eldi að því við erum að rækta dýr rosalega fjölda í þröngum og rýmum, skítugum rýmum illa loftuðum rýmum það sem að eru kjöraðstæður fyrir fjölónamar bakteríur og stökkbreytingu veira eiga sér stað og eins og við sjáum bara í gegnum söguna að langflestir heims faraldrar það má rekja þá til þess hvernig við höfum búið dýr í einhvers konar iðnaði þannig að ég alveg föst á því að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því að hvernig við högum okkur gagnvart dýrum og náttúrunni það er hérna lykill að gera betur ef við ætlum bara ég ætla að ganga svo langt að segja bara að framtíð mannkyns velti á því og sko 80% þannig 80% af sýklalyfjum við fara í matvælaiðnað
3: það er þannig
4: já. Það er bara það er megnið af þessu fyrir þangað
3: og sem sagt beint samhengi á milli þess að mörg okkar sem áður svöruðu pensilíni erum bara núna bara ekkert að frétta þegar fáum sýklalyfi
4: já þetta er alltaf samspil margra þátta en já ofnotkun sýklalyfi þegar þú ert með allan þennan fjölda af dýrum þá er alltaf sýkingar miklu algengari í umhverfi þar sem þau alast upp bara í eigin úrgangi og léleg loftun og þessi mikli þéttleiki þá er náttúrulega miklu oftar gripið til þess að nota sýklalyf heldur en að nokkuð tíman þurfti ef að við myndum bara bjóða þessum dýrum líf sem er verið að lifa og bjóða þeim einhverja umhverfi þar sem að þau geta rétt úr sér og labbað og jafnvel laupið sko
3: og það hluti að mann miðju villunni
4: algjörlega það er þetta bara því að við viljum kjöt okkur finnst kjöt gott að þá réttlætum við einhvern veginn þessa hörmulegu meðferð á dýrum og lokaðu inn í skemmum ævilangt fá aldrei að sjá sólina eða andaða sér fersku lofti og já þannig að þetta er algjörlega hluti af þessari mann með í villu að halda að við eigum og meigum og svo á sama tíma erum við alltaf að tala um að við séum hinn viti borni maður við hérna grind er nú skilgrind sem hæfilegi til þess að aðlega segja það að lifa af í breyttum aðstæðum og þar erum við bara ekki að standa okkur nógu vel
3: Nei.
4: Þannig að ég held að sé alveg komið tími til að við hérna svona horfum aðeins á það sem að við erum að gera frekar en að fara sko sækja riffilinn og skjóta refinn eða hlaða skutulinn eða hérna stilla upp gildrunni sko einbætti okkur hvað getum við gert betur við getum gert svo miklu betur
3: já við erum skamsýn og nautheimsk
4: já Já, við erum svolítið vitlaus.
3: Og það bara... brútal.
4: Já, við erum grimm og við erum vitlaus.
3: Ég væri til að fá þig oftar hérna, við ættum að gera bara sérstaka umræðu þetta með sýklaónæmi líka.
4: Já.
3: Það væri gaman að hérna fá þig eftir sumarfrí og hér rauðaborðinu og hérna ræða það í kann man segja, kannski stærri hópi.
4: Það væri mjög áhugavert vegna þess að ég reyndar held að það sé líka eitt af þessu sem er líka mjög ríkt í okkur Íslendingu, við höldum að við séum að gera allt svo rosalega vel og flott hér.
3: Já, já. Hluti heimskunar.
4: Já, og ég held að þetta sé einn af þessu

0: alveg ástæða fyrir því af hverju Noregur og Ísland kemur alltaf mjög vel út í þessari úttekt en það vegna þess að sem sagt það skoða þarna lífmassi framleiddra dýra í landbúnaði og inn í þessa tölu fer eldisfiskur og í fiskeldi ekki notuð sýklalyf það notuð lúsalyf og alls konar öðruvísi viðbjöður en sýklalyf ekki notuð og fyrir Ísland þá telur sest, lífmassi fiskeldis inn í þessa tölu 40% þannig að þannig lækum við okkar hérna meðaltal mjög svo duglega þannig að svo sá ég mitt að gera veist, svo svínabændur kannski að státa sig að því að nota svona lítið að sigli en það væri mjög áhugavert að sjá sko, að ég mun ekki sé tölunar hvernig það fyrir hverja tegund þannig að ég held að það mætti skoða þetta alveg betur og, og svo voru nú einhverjar umræðir hérna fyrir nokkrum árum að ég held að séu 60% af fætum lömbum á Íslandi fá breiðverk sýklilif við sem sagt, hvað, bara á fyrstu dögum lífs og þetta hafi bara ekki verið skráð þú veist, þannig að það eitthvað alveg klálega sem að við getum skoða hérna, það þessi sýklilif notkun í landbúnaði
1: Fá lömbin þá lífin vegna þess að bóndin hefur einhverja áhyggjur af líðan þeirra eða þetta bara regla hjá mörgum?
0: Mér skilst að þetta sé gert í svona fyrirbyggjandi skyni gegn einhverju sem hann kallast slefsíki eða eitthvað svolítið og þetta kallað lambapilla í daglegu tali og fólk var gefnilega ekki átt að sjá því að þetta væri sýklalif
1: Ég man eftir þessu í kannan dag, Þannig að þetta setti svona plast hérna sprautu svo bara ítum að
0: þetta eru svona breiðvik sýklu
1: já
0: þannig að það eru svona nokkuð. Það eru svona hérna ýmislegt og við Íslendingar við erum alveg segum það að til ykkur trúum að hér sé rosalega vel gert og ég minnist það sérstaklega þegar það kom grein hérna í bændablaðin ræðilegu gasklefana sem notaðir eru í sérst, sláturhúsum erlendis þegar verið að aflífa svín og þá var hérna, og þetta, já og það var algjörlega skautað fram hjá þeirri staðarinda að svona gerum við þetta sko, það megnið af svínum sem slátur á Íslandi fer í gegnum gasklefa þannig að þetta alltof mikið, við erum alltof mikið í þessu einhvern veginn að hampa okkur sjálfum fyrir hvað við gerum vel án þess að það erum verulega eiga einhver einnistæði fyrir því sko.
1: Já, alveg rosalega stórt menningalegt gat á milli þess hvernig við hugsum og við þurfum einhvern veginn að reyna að ná rökræðni vitiborinni samræðu þar sem fólk með ólíkar skoðanir kemur saman og þess að hver sé í sínum hópi bara Já, ég held að sé hérna ég að hugsa margt á grunni þess sem þú hefur sagt ég hef samband við þið þegar ég kemur sumafrí við skulum endilega halda áfram að
0: við bara spjallum saman
1: fjallum þetta Hvar ertu læknir?
0: Ég á Landspítalanum, sýkla og veirufræðideild
1: Já, þannig að þitt sérsvið?
0: Já, svona áhuga mál alltaf hana, getum sagt það
1: Trúverulegi viðmálenda er góður
0: Ég fann að það
1: Þessum efnum Kæra það ekki fyrir komuna
0: Takk, kælega.
1: Og hérna sjáum síðar.
0: Gerum það.
1: Ekki vera langt, kæru hlustundur, nýtt efni eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Og við endum úrval þessara viku á viðtali Ragnheiðar Davíðsdóttur sem kemur hér reglulega og er alltaf með áhuga að verða viðmælendur. Ég þakka ykkur áhorfið og hlustunina í þessari viku og við sjáumst aftur.

0: aftur við rauðaborðið á mánudagskvöld klukkan 8. Verið sæl.
1: Komið bless og sæl. Í dag ætlum við að fjallum málefni sem ekkert sérstaklega skemmtilegt ef við getum orðað þannig en afar athyglisvert og kom ég reyndar á óvart þegar ég fór að skoða. Við ætlum að fjallum ofbeldi og það eru tölvöld margar birtingamyndir þess eins og kannski margir vita en þó eru þær birtingamyndir mun fleiri heldur en ég hafði ímyndað mér. Og til þess að ræða þetta hef ég fengið Jenníu Kristínu Valberg sem teymisstýra hjá Bjarkarhlíð. En það ekki endilega allir sem vita hvað Bjarkarhlíð Þú mútu kannski segja okkur það svona til að byrja með.
2: Já, takk fyrir. Bjarkarhlíð lágþröskulda úrræði fyrir þolendur ofbeldis af öllum kynjum 18 ára eldri. Og að í því að vera lágþröskulda það þýðir að það kostar ekkert að koma, það þarf enga tilvísanir, það getur bara hver sem bóka tíma annarkvort með því að hringja, senda tölvupóst eða bóka netinu. Og hérna við erum með samstarfsaðala í Bjarkarhlíð og svona erum hluta það sem kallað svona þolenda miðstöðar. Það þýðir að það eru fleiri en einn aðali sem veitir þjónustu inn á veggja Bjarkarhlíðar undir svona markmið svona hafa sem mesta þjónust undir einu þaki. Og hjá okkur starfar þá eru ráðgjafar hjá Bjarkarhlíð, það eru þrír ráðgjafar í kjarnastarfsemi sem eru að taka móti þolendum ofbeldis. Svo eru með 50% stöðu ráðgjafa sem eru að fara á Vesturland og Vestfirði, það samningu við félags- og húsnæðismarkaðs ráðuneytið að sinna þjónustu við þolendur ofbeldis hérna vegna þess að þeim ber skylda að veita að veita möguleika á þjónustu óháð búsetu. Þannig að við höfum verið að fara á Vesturland og Vestfirði einu sinni mánuði og hérna veita þjónustu þar og svo eitt stöðugildi og vorum einmitt að fá núna áframhaldandi hérna samning frá dómsmála og félagsmálaráðuneytinu að sinna þjónustu við þolendur mansals næstu 4 árin.
1: Þið hafi verið að sinna því hingað til eða ekki?
2: Jú, við vorum með 2 ára samning sem að er að ljúka og þar undan höfum við verið hérna hvað líkla í 3-4 ára sinna þessar þjónustu þannig ég held að þetta sé verða komin 7. árið svo lögreglan höfuðborgarsvæðinu með hérna við verið í Bjarkarhlíð 5 daga vikunar, það gríðarlega mikilvægt að geta veitt lágþröskulda þjónustu og hérna og að þolendur geti hitt lögreglu sem það ekki búning og hérna spurninga og fengir ráðgjöf og hérna og komið málum sínum í farveg margir þolendur eru kannski ekki tilbúnir að kæra en það hægt að gera áhættumat það hægt að krækja upp númer það hægt að hérna skrá málin og hérna og hún getur tekið skýrslu í heimilisofbeldismálum og fyrndun kynferðisbrotamálum svo ráðgjafi frá kvennaathvarfinu 3 daga viku og það út af því að flest máli sem koma til okkar varða ofbeldi í nánu sambandi yfir 60% bara tæp 70% þeirra Stigamót er líka aðalega Bjarkarhlíð og við byggjum brú á milli fyrir þolendur sem að leita til okkar sem vilja þjónustu þeim og svo kvennaráðgjöfin sem veitir lögfræðiráðgjöf einu sinni viku í Bjarkarhlíð sem líka greiðalega mikilvægt fyrir þolendur sem hafa oft fengið rangar eða missvísandi upplýsingar stöðu sína að geta fengið ráðgjöf og hérna upplýsingar í rauninni réttindi sín og hvaða leiðir eru færar í þeim málum sem að þau þurfa svona að koma í farveg.
1: Ég ætla einmitt að fara að spyrja því þegar ég hlustaði á því tala núna öll því úrræði sem að þarna hægt að finna. Af hverju fer fólk ekki bara beint í lögreglunar? Ég skilja núna að þetta eru eiginlega hálfgerð reglífa samtök yfir alls konar úrræði.
2: Já, og hérna, og við vitum það að hérna í tölfræðin okkar, við spyrjum að því hvort að þau hafi leitað til lögreglu áður en þau leitað til okkar og fæstir hafa gert það.
1: Fæstir.
2: Já, og vissulega eru líka mál sem að þú veist hérna lögreglan og hérna Reykjavíkurborg vinna saman að eins og saman gegn ofbeldi að vissulega hafa hérna þau mál líka komin til okkar að ráðgjafar sem að eru á vegum félagsþjónustunar eða barnaverndar hafa vísa til okkar líka en þau sinna einnig þjónustu við þennan hóp en flestir þeirra sem eru komin til okkar eru kannski að hugsa að fara úr ofbeldissambandi eða eru nýfarnir eða eru kannski að koma út af hérna vanlegan út af brotu sem hafa átt sér stað áður eins og fyrndin kjöfferðsbrotu sem hafa kannski átt sér stað þegar einhver var partnað ungmenni eða bara yngri og það var aldrei eitthvað negin tími eða aðstæður til þess að koma því þann farveg sem þau vildu. Þannig að það eru alls konar mál sem koma til okkar, bæði ný og gömul og hérna og mikilvægt að það sé bara hægt að taka móti öllum málum og hérna við tökum aldrei stjórn að ef við komum til ennþá í ofbeldi sambandi og ekki vissum að vilja fara þá erum við ekki að íta fólk að fara en við svona gefum upp upplýsingar og ráðgefa þetta bara þú veist þannig fólk átti sig á stöðu sinni og átti sig á því hvað þið getur gert.
1: Er eitthvað miskilingur hjá mörgum það bara yfir höfu hvað ofbeldi?
2: Já og sérstaklega kannski þeir sem verða frá ofbeldi í nánu sambandi vegna þess að það svona ákveðin gaslýsing sem á sér stað þar sem að þér kennt ofbeldi sem verður fyrir þú veist ég þarf að tala hátt út að þú skilur aldrei eða þú, ég þarf að berja í borð vegna þess að þú gerir aldrei þess að ég byrði eða hvað sem því að gerandinn hann haga sér oft eins og þólandi í sambandinu og þólandin upplifir bara mjög lengi að hann sé mjög ómögulegur og hérna eigi bara mjög erfitt með að hérna mæta þessum einstaklingi sem að líður greinlega svona svakalitla með honum vegna þess að hérna að gerandinn hann gerir þetta í því að hérna að bæði setja reglur en líka einhvern veginn að láta þólandan svona ganga sína erinda og með, oft með mjög skaðlegum hætti
1: Nú eru hugum margra ofbeldi bara hrefi á loft í andlitið en það eru margar tegundir ofbeldi það andlit ofbeldi, kynferðisofbeldi stafrænt ofbeldi og fleira og fleira Þetta eitthvað sem að kannski ekki margir gera sig grein fyrir
2: Nei og ég myndi reglifin yfir þessu öllu það sem ég kallar nöðungastjórn eða coercive control þar sem að hérna að þegar að er ofbeldi þar sem að er verið að nota eina eða fleiri birtingamyndir til þess að stjórna því hvernig þolandi kemur fram eða hvernig hann er og hérna og hvernig hann á að vera að það það sem við kallum þess að nöðungustjórnun og undir því, það samræmast auðvitað ekki allir gerund með beita líkamlega ofbeldi bara þannig að það sé sagt og margir haldi þetta sé eitthvað línlegt ferli að þetta byrja sem andlegt og svo kannski smá fjárhagslegt og svo eitthvað kynferðislegt og svo líkamlegt og endi kirkingatakið að dauða en þetta eru þetta ekki þannig að hérna að gerandi getur náð fullkomnir stjórn með andlega ofbeldi að ef hann nota bara það svona, já, alvarlega birtingamyndir þar sem eru verið að hóta ógna annarkvort þolandanum sjálfum, börnum að segja gæludýri með hverju sem sem skiptir að máli, þá getur gerandi náð mjög mikill stjórn og í rauninni valdið gríðarlega miklu tilfinningalegum skaða og ég held að fólk átti svo ofta ekki á því hvað tilfinningalegu skaði getur verið alvarlegur vegna þess að fólk er hætti til að líta á alvarleika ofbeldis út frá einhverjum áverkum sem eru líkamlegir, beinbroti eða hérna eða eitthvað slíkt en hérna tilfinningalegu skaði að þar sem búið jafnvel að svipta þolandan sjálfsmynd sinni ákvörðunarrétti og hérna og öryggi að hérna þar sem að þolandi býr við króniskan ótta vegna þess að hann þarf að ganga á glerbrotum í rauninni alla daga að það hefur segja þeir sem hafa upplifað bæði að hérna að þeir þolandi sem hafa upplifað bæði andlegt eða ólíkamlegt ofbeldi þeir segja að jafnvel þetta andlega sé mun verra og fólk mun lengur að jafna sig á því vegna þess að þegar það búið að sviftaði sjálfsmyndinni þá búið að sviftaði ansi miklu
1: En hvað er algengt að fólk leiti til ykkar eða er það eftir sem sagt í upphafi eða þarf það að þola þetta líf mjög lengi áður en það leitar sér hjálpar
2: og það er allur gangur á því sem betur fyrir með aukinn umræðu þá held ég að hérna og nú hefur það ekkert endilega kannski verið rannsakað að tilfinningin mín er að fólk eru að koma fyrr í staðan fyrir að hérna þoldu sig að koma eftir áratuga og stundum áratuga í mörgum hérna fleirtölum ofbeldi þá fólk jafnvel að koma eftir örfa á ár jafnvel örfa á mánuði og það gott að þegar að hérna að fólk farið að hlusta á viðvörunarbjöllurnar í þeirra kerfi og sem eru flóki vegna þess að gerandinn hann finnur leiðir til þess að í rauninni að fá þolandinn til þess að hunsa þær að hérna þetta er ekki rétt hjá, ég sagði þetta ekki, þú veist þetta er ekki svona þú ert svo viðkvæm, þú ert hérna ekki að lesa rétt í þetta, þú veist að þú ert alltaf svona hins einn og hérna að vegna þess að flestir eru þannig að þeir vilja gera vel gagnvart öðrum og þeir vilja bæta sig í samskiptum. Þannig að gerandinn hann höfða mjög mikið til þess að hérna fá þolandan til þess að breyta sér til þess einhvern veginn að samráðsmarkmiðum gerandann sko.
1: Hvernig er það þegar að þetta fólk, mér heyrist nú öllu þetta síðan nú í stórum meiri hluta konur sem verða fyrir þessu bæði andlega og líkamlega ofbeldi, ég tala nú ekki kynferðslega ofbeldi, þær vilja ekki kæra, segiru stundum mm. og þá ekki erfitt fyrir ykkur að sjá þar fara aftur í sama ástand og ég vil koma til ykkar síðar.
2: Sko, tölfröðin segir að það tekur alltaf sjö skiptum að fara úr ofbeldissambandi. Þetta eru auðvitað flóki vegna þess að þetta svona ofbeldisringur sem rúlar að það ekki alltaf vont ástand, þótt að sé kannski ekki alltaf gott. Eða þú veist að stundum aldrei gott en það kannski við svona þolanlegt. En það eru auðvitað að það byrjar svona, þú veist, þolandi, hann svolítið tíma átt að sé yfirleitt á þessum aðstæðum en hérna að ég myndi kannski segja að það ekki allir að fara kannski í óbreytt ástand þótt þau vil ekki kæra. Það rosalega flókið að kæra, sérstaklega að batna börn með gerendanum vegna þess að svo segir sýslumar að þið hefur foreldrasamstarfi. Og þetta er algjörlega skjön við hérna í rauninni alla aðra þolendur ofbeldis. Að það aldrei sett krafa á aðra þolendur ofbeldis en þolendur ofbeldis nánu sambandi í að vera í samskiptum við gerendur sína.
1: Þetta svolítið merkilegt.
2: Það alveg galið.
1: Umhugsunarvert.
2: Já, og það líka rannsóknir segja það að börn sem að búa við ofbeldi, að hvort sem ofbeldi beinist beint gegn þeim eða ekki, þá eru þau að verða fyrir áhrifum. Þannig að það hvergi annars staðar en ofbeldi nánu sambandi þar sem börn þurfa líka stöðugt að vera í samskiptum og búa jafnvel þú veist, að vera í umgengni við ofbeldisfullt foreldri. Þannig að börn eru líka sett í þar aðstæðar að hérna að vera í samskiptum með búajafel með gerendur sínum sem mjög mikið umhugsunarefni og engir aðrir þolendur akkurat hafa þurfa að sinna þeim hérna kröfum samfélagsins en hérna
1: Þetta er, það er kannski einhver lamin illa út á götu og slas, sem já, særist mikið og hún ekki gert að vera í sambandi við sinn ofbeldismanna á einn eða annan hátt.
2: Nei, og ef þú verður fyrir kynferðisbroti af hendi einhver sem ekki makiðinn eða þú veist og þú ert ekki barnið ungmenn og þetta fjölskyldumeðlimur, þá þarftu heldur ekki að gera það.
1: Er þetta ekki eitthvað sem þarf að laga?
2: Auðvitað. Vegna þess að við sjáum auðvitað áfalla tengslin milli kynslu og þau náttúrulega rúla stöðugt á meðan að það ekki í rauninni girt fyrir þetta gat að hérna að vegna þess að þegar þú setur batt til dæmis í umgengni við ofbeldisfullt foreldri þá verið að samþykja hegðunina að það verið að segja að stjórnvöld og aðri fullorðnir segja að þetta sé óhætt, að þetta sé lægi að hérna þannig að það verið raunin afmá þá í rauninni ofbeldi sem að viðkomandi að upplifa og það að saman fullorðna þolendur að þegar þeir þurfa að vera í svo foreldrasamstarfi að það engi sem stiðu þau í oft í mjög ótryggum aðstæðum þannig að það líka verið að segja við þau að hérna að þau þurfi bara svolítið að gera sig brók og þola þetta, setja hausinn undir sig og hérna halda áfram þannig að þolendur eru að fá mjög slæm skilaboð úr okkar kerfum og hérna og fá lítinn stuðning að vegna þess að gerendur það er rosalega lítið sem stoppar þá annað en ef að þeir eru kærðir en tölfræðin segir ykkur líka að hérna flest þessir mál þeim vísa frá þau fara ekki allar leið og hérna og það mjög erfitt að fá fram sakfellingu
1: Geturðu skilgreint þennan hóp sem leitar til ykkar er þetta fólk sem hvað ég segja, illa statt fjárhagslega eða hverjar eru aðstæður þessa fólks eru þetta Íslendingar erlendir einstaklingar
2: þetta er bara fólk úr öllum stígum samfélagsins
1: öllum stígum
2: já, og þetta af miklu meira hluta konur og við vitum það að þetta ofbeldi nánu sambandi og kynferðisofbeldi kynbundið ofbeldi í grunninn að því sögðu, þá ætla ég að segja að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi. Við fáum líka kallmenn sem verða fyrir ofbeldi hendi kvenna, við fáum hérna einstaklinga sem eru koma út af hérna gerandi að sama kyni, þannig að hérna að það er enginn sem er óhultur fyrir því að geta orðið fyrir ofbeldi.
1: Þetta hefur ekkit með þjóðfélagsstöðu að gera?
2: Nei, alls ekki, við sjáum fólk að, nei, síður en svo.
1: Þessi hugum margra þetta kannski fólk sem er illa statt fjárhagslega eða
2: sko tölfræðin okkar segir ár eftir ár að flestir sem leita til okkar með háskólamenntun.
1: Flestir með háskólamenntun.
2: Já, þannig ef að það segir ekki eitthvað þá hérna vegna þess að ofbeldi snýst ekki hérna einhvers konar hérna þetta ekki eitthvað fólk gerendur eða þolendur ekki einhverum hérna ef maður mætti segja lægri þjóðfélagsstigum en aðrir vegna þess að gerendur ganga hérna hlutfallslega eru þeir bara tölvert margir með að við fjölda þolenda þó að vissulega séu fleiri auðvitað þolendur en gerendur vegna þess að gerendur halda áfram vera gerendur ef einn þolendi sleppur þá nær hann sér fljótlega í nýjan en fólk átta sig yfirleitt ekkert af því að þeir eru að mæta gerendum hér alla daga vegna þess að gerendur eru bara það klárir í samskiptum líka og geta sent alls konar ábyrgðar hlutverkum og gert marga góða hluti jafnframt því að vera mjög slæmir einstaklingar heima fyrir
1: jafnvel þekktir einstaklingar í samfélaginu
2: já. Fullt af þeim þannig hérna að þetta snýst vald, þetta snýst valdbeitingu og þetta snýst rauninni ákveð stigveld innan heimilisins og það, þú getur verið einstaklingur í hvaða þjóðfélagsstigi á ytra sviðinu til þess að geta beitt þessu ofbeldi á innra sviðinu.
1: En þessir einstaklingar sem beita ofbeldi, hvort sem það nú andlegt, líkamlegt eða hvers konar ofbeldi, eitthvað sem sameinar þá? Ég meina, þetta svo fjarlægt okkur sem að þekkja með þetta ekki í huganum. Ég alltaf að reyna að finna einhverja samsömmun með þessum hóp eða þetta bara tilviljan að kenta okkur menn fara allt í henni að beita ofbeldi?
2: Nú ekki sérfræðingur í því en hérna, ég sérfræðingur í hérna þolendum, en það sem þeir hafa allir sammert það að taka ekki ábyrgð að hérna, þetta er einstaklingar sem varpa yfirleitt frá sér ábyrgð, þeir varpa ábyrgðin yfir aðra, aðrir eiga að lyfta þeim upp og halda þeim góðum að hérna, og þegar að við heyrum frásagnir af gerendum þá mátti halda þeir væri allir skildir að þeir allir allust upp á sama heimilinu vegna þess að hérna, tilgangur og markmið þeirra einhvern veginn alltaf að sama. Það að fá þessa skýlösu hliðinni og hérna oft aðdáun og svona lotningu frá þólandunum að þólandun þarf að ráða markmiðin gerenda sér fyrsta sæti. Oft hérna á kostnað eigin velferðar og oftast. Þannig að hérna þeir eru með mjög svipa hegðun og þegar þú tekur til dæmis gerendur þá hafa þeir sér meiri sæ einsamilli, þú veist, kynja að ef það kona sem gerandi, þá markmið og tilgangur yfirleitt það sami og hjá geranda sem hérna kallkyns til dæmis, ef við tökum þessi tvö kyn að því sögðu þá líka stigsmunur á því að þótt að því andlegt ofbeldi mjög alvarlegt ofbeldi og við hérna, ég held að við áttum okkur engaminn á því hvað það gríðarlega skaðlegt en þar og þar geta öll kyn verið jafn
1: það líka svo falið, það sér ekkit á þolandanu
2: akkurat, ekki nema að það verið náttúrulega einangrun og annað sem að þú veist fylgir þessu að, þú veist, sem að, þú veist, og það getur verið breytt viðþor og fas, það getur verið þú veist, alls konar sem að þolandi hann getur breyst en hérna, en fólki í kringum einstaklingi þar eru svolítið meðvitað það að hérna af hverju ertu að draga svona mikið til hlés, af hverju ertu að þú veist haga þér eða klæða þig eða gera eitthvað öðru sem heldur hún gerðir áður og annað þannig að það alltaf fullt að merkjum ef að þú ert tilbúin að opna augun og sjá þau.
1: Talaður einangrun, það partur af ofbeldinu að einangra manneskjuna frá sínum nánustu og vinum.
2: Já, og það líka svo lúmst vegna þess að ég myndi kannski ekki segja við þig að þú mátt ekki fara að hitta þennan eða hinn. En aftur á myndi ég reyna fýlustjórna þér út úr því. Þannig að þú myndi kannski segja ég ætla að fara morgun og hitta vinkonu og ég myndi segja ok. Svo myndi hérna, þú veist, í kvöld þá hérna myndi segja herði já, þú veist, eigum við að horfa á mynda morgun og þú myndi minna má nei, ég ætla að fara hitta vinkonu. Þá myndi já. Og þá myndir þú kannski hugsa, betur, ég var búin að segja þér það, þú veist, varst ekki, manst ekki. Þá myndi ég kannski svara fálega, jú, einmitt, jú, gerðu það bara. Og svo myndi ég kannski ekki tala við það sem eftir kvöldsins, svo myndi ég kannski voru búin ákveða að þú veist eitthvað daginn eftir og ég myndi bara hunsa það eða láta sem ég myndi það ekki og ég myndi í rauninni svolítið bara með minni hegðun gera þér það svolítið erfitt að fara. Þú myndir fá samvískupið, þú myndir kannski mögulega hætta við að fara, en ég banna þær það, þú veist, ég var ekki að banna þær það. En, og þannig að þú myndir segja, þú veist, öðrum, ég tók ákvörðun að fara ekki, þegar í rauninni Já. Ég fílustjórnaður úr því að fara.
3: Þannig að fílustjórnun að vera bara í fílu?
2: Já, og en líka kannski, þú veist, ég gæti líka sagt eitthvað ljótt við þig, þú veist, alltaf að fara. Bara, þú veist, viltu ekki bara byrja með vinkonuðinni frekar en mér vegna þess að þú veist að þú veist svo mikið með enn hvort þið Æfattur, þú veist, þannig ég myndi svona að reyna að nota að hérna, það þetta mismunandi leiðir að mismunandi manneskjum hvernig ég myndi beita mér sérstaklega.
3: Einmitt. Mér langar að spyrja þið aðeins konur af erlendu bergi eða kallmenn af erlendu bergi brotinn. Hvað... það allavega hefur ég hef heyrt að það væri ykkur aukning á ofbeldi í garð þessa fólks.
2: Það alltaf ákveðin hérna svona sko eftir því sem hefur fleiri svona mismunabreytur út frá ákveðinu normi í samfélagi að vera hvít íslensk kona til dæmis eða hvítur íslensku kallmaður þá ertu svona að öllu jöfnu kannski sterkari heldur en margir aðrir. Ef þú ert kona eða maður af erlendum uppruna þá kona eða maður sem frá Norðurlöndunum sterkar heldur en aðrir innan Evrópu og svo ef við tökum Evrópu þá verður einstaklingur sem frá Austur-Evrópu í viðkomur stöðu heldur en frá Vestur-Evrópu og ef þú ert einstaklingur utan EES þá ertu viðkomur stöðu heldur en þeir sem innan EES og ef þú talar hvorki ensku eða íslensku og ert frá landi utan EES og segjum að trúabröðin þín sé frábröðin trúabröðum í landinu sem það byrði þá ertu verið stöðu ef þú ert fátak sem þú ert mjög líklega miðað við hérna aðra vegna þess að þú ert ekki að fá sömu laun út frá stöðinni þá ertu viðkomur í stöðu ert fötluð, þá ertu ennþá viðkomur í stöðu þannig ég get haldið endalaust áfram
3: Þá langar mig að spyrja er ekki erfitt að ná til þessar kvenna vitaðir af þessum úrræðum?
2: Alls ekki allar og hérna þetta auðvitað og við erum hlutvarslega ekki að fá nægilega mikið af konum erlendum uppruna. Flestir sem leita til okkar eru hvítar íslenska konur. Næst koma myndi halda íslenskar í rauninu íslensk pólskar konur. Konur sem eru upprunnar Póllandi með íslenska ríkisborgar rétt. Mm-hmm. Og svo getum við bara svona í rauninni bara ef við skoðum bara þú veist hérna ef við bara myndum krefja bara þjóðfélagsgerðina þá væri við að fá, við erum að fá mest í aldursópnum 31-40 svo það 18-30 og svo erum við að fá 40-50 og svo minkar það aðeins eftir því sem aldist og hérna
3: Gerendurnir eru bæði frá sama landi og þólandin og íslenskir
2: Já,
3: allum gangur á þessu en ég sé það að það eru fleiri birtingamyndir og ofbeldis eins og til dæmis eldir hrellar Mm-hmm. Ég get ímynda mér að oft beri á slíku ofbeldi eftir að manneskjan búin að slíta sig frá ofbeldismanninum
2: algjörlega og þetta eina þremur hætturustu birtingamöndunum sem að við skoðum til alvarleika hvað getur gerst eftir skilnað að oft kemur þetta kjölfar auðvitað gríðalegs eftir lits innan sambandsins, það sem að við komum til þar alltaf að gera grein fyrir ferðu sínum með hverjum hún er, þú veist og hérna og hvað hann ætlar að gera og allt þetta og oft eru þetta kannski tengt því að þú veist að við komandi hefur haft aðgang að samfélagsmiðlum eða bara, já, þú veist tölvupóstum eða eitthvað hjá þólandanum hvort sem það með eða án vitnesku þólandans en eldri hella hegðun og sérstaklega eftir skilnað mjög alvarleg hegðun og ég held að fólk átti sig yfirleitt ekki á því hversu alvarlegt það vegna þess að fólk með þessa þráhyggju þá það svolítið að segja ég ætla ekki að sleppa Ég tek ekki nei sem svari. Það að við komum þessi búin að taka ákvörðunum að slíta sambandi við mig ekki nóg. Ég ætla ekki að lúta því. Að hérna þannig ég ætla að fylgjast með, ég ætla að aðtuga og þú veist og auðvitað svona aðal tilgangur en aðtuga hvort að þessi fyrirhandi maki síðan þá komin í nýtt samband vegna þess að afbrýðisemi svona ef við tökum tvö burðaverki ofbeldissamband sem svona tvær gríska súlur sem halda sambandin uppi, þá heitir önnur súlan afbrýðisemi og hinn heitir hollusta það þau að sína hérna hollustu umfram allt í sambandinu við gerandan og að gerandi notar afbrýðisemi sem stjórntæki í því hvernig hann kemur fram Og út af því að, að gerendur líta á hérna þolendur sem eignir fremur manneskur, þeir eiga hérna manneskuna að þá má engin annar fá manneskuna. Þannig að eldrætla hegðun getur verið gríðalega hættuleg ef að gerandi fær þá grill í hausinn að þólandi sé mögulega byrjaður öðru sambandi og jafnvel ef þólandi byrjaður öðru sambandi vegna þess að það má, ef þú ert búin að slíta einu sambandi, þá máttu fara í annað. En þarna getur þessi einstaklingur orðið gríðalega hættulegur. Og í talningum ef það hafa verið hérna saga hérna kynferðislegt ofbeldi í sambandinu og kynferðislegt ofbeldi getur verið mjög falið. Vegna þess að, að kynferðislegt ofbeldi getur verið hluti af fýlustjórnun. Það að hérna að þolandi gefi eftir mögulega hérna kynlíf eða ykkur mörk í kynlífi til þess að halda gerandanum góðum. Til þess að geta fengið að sofa, til þess að vera ekki haldið vakandi kannski ásakaður að fyrst að ég vil ekki kynlíf núna, þá hljóti ég nú að vera að sofa í okkur öðrum og ég þarf einhvern veginn að næða mörgum klukkutímum í nóttinni að, að samfara viðkomandi að ég sé sannlega ekki að sofa í okkur öðrum en það væri líklega of uppgefin til þess að hérna því að það mjög erfitt að vera í ofbeldissambandi. Þannig að hérna, en ef að þolandi gefur eftir þess að þvinga samþykki eru auðvitað ekki samþykki en ef að þolandi gefur eftir þá myndi hann mjög líklega kannski ekki sjá það sem ofbeldi vegna þess að hann í svo miklu ofbeldi hvort þið að hann búin að missa svolítið áttir þannig að það eru margir þolendur í ofbeldissambandi og átta sig á því að þeir eru jafnvel að verða fyrir miklu kynferðislega ofbeldi og við spurjum yfirleitt hérna þú veist ok þegar við förum yfir þessar birtingamyndir þegar að fólk eru að koma fyrsta skipti og við spurjum hefur þú upplifað kynferðislegt ofbeldi margir segir bara nei og þá segir við okkur frábært þannig að þú getur alltaf sagt nei við kynlífi og þá bara ha, nei það ekki hægt að hérna þannig að það margir sem átta sig ekki á þessu að það að, að nöðsu að pressa sem gerendur gera oft eða að gerendur eru bara eitthvað búin að setja inn reglu það bara regla að það kynlíf að löngu, þú veist, margur daga hérna, millibili eða hverjum degjabil og það bara krafa það þú sem maki átt að uppfylla þetta sem þetta og margir þolendur átt að einsin á því að það ekki einsin skilda að sofa hjá í sambandi þú sefur hjá að þið langar að sofa hjá en þú veist, og kynlíf bara hluta nánd sem að á ekki að vera sett á sem einhvers konar skilda eða hérna krafa eða hérna ég hrættum að ég verið fyrir öðru ofbeldi ef ég neita þessu þannig að það mjög óljós mörg oft á tíðum
3: Þetta eitthvað sem að þið farið vel yfir með skjólstæðingum ykkar
2: Já og vakna upp við að sé verið að hafa samræði við þið eru þetta ekki kynlíf það nauðgun þannig við þurfum að fara í gegnum auðvitað þetta allt saman og það auðvitað mjög sárt erfitt fyrir marga átt að segja því að það sem þú hélt kannski að sambandi væri gott og þið væri að ná saman að það væri rauninni mjög mikið ofbeldi þar líka og það oft óumbeðna kirkingar og það annað og þú veist alls konar ofbeldi sem að verða líka innan kynferðislega ofbeldisins en þar sem eldrætla hegðun og kynferðislegt ofbeldi og þú sér að það getur verið mjög dulið og hérna kirkingatök hvort sem það hluti af kynlífinu sem þetta kynferðisofbeldi þar eða sem hluti af líkamlofbeldi að það verði þá frekar í aðstæðan þar sem hann reiður og, og beiti líkamlofbeldi sem kirkingu að þegar þessi þrír þættir koma saman þá eru það allt það er þættir sem hafa alltaf verið til staðar þegar að gerandi hefur tekið líf þolanda samkvæmt erlendur rannsóknum sem við lítum mikið til sem hefur verið hérna þetta bresk rannsókn sem að hérna tók til mörg sko 100 mála sem voru rannsökuð og til þess að reyna að sjá eitthvað svona minnstur í því hvenar þolandi í hættustatur og árið 2025 voru 40 einstaklingar sem leitaðu til okkar sem að hafðu greindu frá þessum þremur birtingamyndum ofbeldis 35 árið þar á undan og notabene við spurjum ekki alveg alla út í svona djúft í fyrsta viðtali vegna þess að stundum ertu bara þolandinn bara ekki tilbúin til þess og þannig að þetta alltaf mat þannig að veist, við getum alveg gert okkur hugulund með það sé mun fleiri einstaklingar konur á Íslandi sem hafa verið þessari alvarlegu stöðu og það líka algengur meðskilingur í því að hérna, þau mál sem enda með hérna dauðsfalli að gerandi tekur líf þolanda að það hafi alltaf verið saga líkamlegt ofbeldi vegna þess að oft verið að beita líkamlegt ofbeldi fyrsta skipti þegar gerandi tekur líf þolandans
3: Já, þú talar eltihrelli sem alvarlegt dæmi eða alvarlegan hlut.
2: Alvarlegt birtingarmynd.
3: Hvað gerir fólk, hvað gera eltihrellirnir? Hangaðir fyrir utan hús viðkomandi eða forvitnast á netinu og...
2: Sko, þeir þurfa ekki mikið að hanga út við húsvegg núna út af tækninni að hérna en þeir gera það svo sannlega líka að í einhverjum tilaukum en núna til dæmis bara mjög auðvelt að hérna að spekla síma þær komast kannski yfir hérna netfangið þitt og það svona kjarnina því að komast inn á samfélagsmiðlana þína og þóttu breyti lykilorð á samfélagsmiðlum þá yfirleitt það staðfest í hérna tölvupósti þannig ef þeir eru með tölvupóstið þá þarf það að byrja þar að hérna aðskipta lykilorð þar það mjög mikilvægt að skoða símtækin sín og ef það einhver app sem það kannast ekki við Bjarkalíð með svona hérna þjónustu að þú getur komið og athugar sé vera að spegla símaðinn sé vera svona að hérna að senda upplýsingar af þínu símtæki yfir á önnur símtæki það hvað aðgerðir þú ert í til dæmis að skila búð annað að þannig að við erum með það sem kallar svo antispæver hérna trakkar þannig að við sjáum hvort að sé vegna þess að þessi hvað sem er þessir móttakarar fyrir þessi antispæver upp þau fara á hvernig staði og það svona eins og línurit þannig við sjáum að það skorar hátt til dæmis þá eitthvað kannski grunnsamlega þetta ferð þannig að einstaklingar sem að og við getum ekkit endilega sig hvað það en það þá hægt að leggja það fram sem gagn til lögreglu hvað sem kærir eða bókar og mikilvægt líka að þegar það verið að gera áhættumat að lögreglan hafi upplýsingar þetta það auðvitað hægt að setja bara AirTags í bílinni og svo náttúrulega margir bílar sem eru bara með appi og menn hafi jafnvel verið að stunda það að hala niður rúður í þessum öppum á nóttinu og láta þannig að rigna niður bílana eða opna skottið eða hvaðina og hérna þannig að þeir reyna náttúrulega minna á síns mikið og þeir geta ef þú loka fyrir það allum samfélagsmiðlum þá senda þeir bara eina krónu aurappinu og þá poppa mynda nafnina upp á símtækinu þínu þannig að þeir finna alla mögulegar og ómögulegar leiðir og eru alltaf sko allan 4 5 6 skrefum öllum undan öllum hinum
3: það sé hættum að það sé ekki allir sem vita þetta
2: þetta bara að, eins og að við erum með tyggjó í hárinu þetta bara verður flæktar og erfiðar og erfiðar og þannig að þú klippir þetta úr en það auðvitað að þegar að það eitthvað grunur það það sé verið að fylgjast með að þá bara mjög mikilvægt að koma og tala við eitthvað sem að að styðja við þolendur í þessari stöðu það hægt að tala við lögreglu í Bjarkalíð án þess að opna að stofna mál það hægt að fá ráðleggingar annað og hérna og svona bara þú veist upplýsingar hvað hægt að gera lögreglan í Bjarkalíð mikið að krækja upp númer sem því það hérna að símanúmer þetta reynir fyrir vöktun þannig að þú og margir aðrir hringja í neyðarlínuna þá fer þitt númer fyrst í gegn það stoppar ekki á neyðarverði færist strax niður á fjarskiptamiðstöð lögreglunar þar kemur fram bókunin sem þú hafði gert hjá lögreglunni þannig að viðbragð lögreglun getur verið í samræmi við það og jafnvel þótt að síminn sé tekin að þér og þú getur ekki sagt margt
3: En það hefur stundum verið talað nálgunarbann, hvað er það?
2: Nálgunarbann er úrræði sem að hérna því miður hefur verið allt og lítið beitt Það eitt úrræði sem til aðeins sem svona hefur verið reynt að undan því og sem hefur oft verið lagt til, en það hefur svolítið verið lagt til grundvallar að það sé reynt fyrst sem að kalla selfhósleiðin. Það því það þegar að menn hafa einmitt ekki geta látið að þessar ofbeldishegðun og eftirliti og eftirhellahegðun að þá gera þeir samkomulega við lögreglunum það að láta viðkomandi vera, skrifindi það, en svo oftast láta þeir viðkomandi ekkert vera. Og hérna það eru einhver aðrar afleiðingar eftir þess að bróta sér selfhóslið annað en það hægt þá að sækja nálgunarbann.
3: Það erfitt að fá nálgunarbann?
2: Já, það hefur þótt mjög íþyngjandi fyrir gerendur að þurfa hægt að áreita þolendur. Þannig að hérna...
3: Það er íþyngjandi fyrir gerendur að hætta að áreita þolendur. Þetta hljómar mjög einkennilega.
2: Já, en þetta staðan. Að það hefur meira verið litið til þess að þetta sé brot á friðhelgi gerandans heldur hérna að sé verið að reyna að tryggja öryggið þolandans en núna eru þetta hérna verið að það verið spennandi bara að sjá hvað hérna breytingarna sem að þú veist eru fyrir huga núna, hvað þær gera en þetta hefur verið bara ótrúlega flókið því vegna þess að svo hafa þessi gerendur það þarf dómsúrskurð til þess að fá nálgunarbann lögreglan í Bjarkalíð getur sótt hérna nálgunarbannið og dómari þarf að svara innan sólarhrings og hérna og segjum sig svo að við komum til fáið nálgunabannið en samt surprise með sameiginlega forsjáði yfir ykkur barni og með umgengnissamning þannig að, ef að við komum til kemur kannski bara í leikskóla og hann með sameiginlega forsjáð þá getur enginn á leikskólanu banna honum að vera þar en svo kemur kannski þolandinn alltaf að sækja barnið gerandinn á bílaplaninu og þá getur við sagt hvort braut gegn nálgunabanninu mjög líklega til þess að passa að hérna vegna þess að það alltaf vera að passa réttindi gerandans þá það líklega bara þolandinn að hérna sem að þú veist og þá í raunin væri möguleiki ef að, þú veist, ef að gerandinn sem að þeir hafa mjög mikið stundað að reyna að koma á einhvers konar svona hérna samskiptum við þolandan að hitta út af börnum eða hvað sem að þá að þetta sína fram á það þú veist að það sé engin hætta þolandi kemur alltaf ef að barn á hlut við skulum alveg hafa það á hreinu og gerendur mjög upplýstur það þannig að hérna að svona nálgunum bara hafa fallið úr gildi út af því að þolendur hafa verið eldast við gerendur út af því að þeir hafa áhyggjur á börnum sínum þannig að hérna það er svo margar já, fyrir utan hvað erfitt að fá þetta og hvað erfitt að halda þessu að þá hefur þetta bara ekki virka sem skildi sem svona þetta öryggi sem að þetta átti að vera fyrir þolendur. En vissulega hægt að útfærða á margan hátt og ég alveg viss það að það sem verið að skoða núna hjá dómsmálaráðuneytinu gert algjörlega með það markmiði að reyna að styrkja þetta úrræði. En þetta bara nákvæmlega eins og 200 og hérna, þú veist, hérna lagagrein 217 og 218 bjöð. Það bara tilneyinga á Íslandi að allt sem minna áttar undir 217 og það sé mjög sjaldan verið að hérna dæma eftir 218 bjöð. Þolendur vita þetta og þeir, þú veist, veigra sér við að fara í svona þessa þungu erfið vegferði að reyna kæra eða að reyna einhvern veginn að svona að fá já, þú veist, hérna ég veit ekki eins og þú veist, getum ekki eins og sagt þessi stuðningur vegna þess að hvað gerist ef að gerandi kærður það engin ávísun það hann breyti hegðun sinni eða taki til í lífi sinni
3: getur jafnvel orðið til í sverra
2: algjörlega, þannig hérna þú veist að það er þú veist, ef maður hugsar bara þú veist, út frá hagsmunu þolanda að þú veist, það sem að þeir þurfa öryggi að tryggja það að gerandinn sé ekki að beita því áfram ofbeldi hætti einmitt í hérna þessu áreiti og hætti þessu ofbeldi en það það sem að þú veist, við höfum minnstu úrræðin í að veita, að veita
3: Ég skil Ef ykkur að hlusta á okkur núna og að heyra þessar upplýsingar í fyrsta sinn sérstaklega í sambandi við símana mér finnst þetta svo merkilegt mál þá hægt að koma til ykkar og fá ráð við því hvernig hægt að já, einhvern veginn spórna við þessu
2: mm-hmm.
3: og það eru sérfræðingar og ykkar snærum
2: Algjörlega
3: Ég ætla að því að það er svo margt að ræða þá langar mig aðeins að koma inn á vændisumræðina
2: mm-hmm.
3: Þetta er líka mál sem ofbúslega falið í samfélaginu og margir halda að þetta séu kannski bara útlendar konur sem koma hingað til lands og
2: alla þjóna. Útlendi kallmennar sem eru að kaupa þetta.
3: Já, útlendi kallmennar sem eru að kaupa þetta. Hvernig þetta í reynd?
2: Bara alls ekki þannig. Að hérna, að ef við tökum bara vændi, ekki vændis mannssal til að byrja með. Að hverjir selja vændi? Yfirleitt konur í viðkvæmri stöðu. Konur eða einstaklingar í viðkvæmri stöðu. Þetta getur verið trans, þetta getur verið, þú veist, hérna, Veist, allir sem eru í viðkvæmri stöðu
3: fátækt fólk
2: sérstaklega, fatla fólk
3: já.
2: Að hérna þannig að hérna og umræðan það að vændi hafi alltaf verið til þú veist, ég minnst besta svarinu með því að það veist að konur viðkvæmri stöðu hafi alltaf verið til konur hafi verið brottræktar úr samfélagum út af því að þær hafa þú veist, hérna verið uppi sér af því að þú veist, að hafa sofið hjá fyrir hjónabönd hérna áður fyrr eða eignast börn eða hvað sem oft hafa þetta verið sko, hvort sem þetta hefur verið með eða án þeirra vilja þannig að það, við skulum alveg hafa það á hreinu að konur hafa verið í gegnum bara, þú veist, ár þúsundin í viðkvæmri stöðu, hvað þetta varðar þannig að einhvern veginn hafa þær þurft að hérna brauðfæði sig og aðra oft á tíðum og það hefur þá oft eina sem hefur verið bóðið fyrir þar hefur verið vændi hérna áður fyrr í dag sjáum við þetta alveg eins að hérna þar sem kona í viðkvæmri stöðu þá skal ég alveg lofa þér því að þú finnur mjög nálægt kallmann sem tilbúin að nýta sér það. Og nú ekki að segja allir kallmenn beiti ofbeldi að nýta sér báa stöðu kvenna alls ekki. Þetta ákveðin hópur og hann fyrirferðarmikill. Þannig að við erum að sjá mikið af íslensku konum sem eru fátækar, fatlaðar, greindaskertar eða hvað sem og þær eru vandi. Og þær eru vandi annarkvæmst sem survival sex eða út af því að það einhver sem kemur og hérna og nýti sér traust þeirra og því að þú veist að við vitum það fátækar og hérna fatlaðar og greindaskertar konur að þær hafi auðvitað ekki kannski sama félagslega svigrúmið og aðrir. Þannig að þær eru oft kannski einangraðari út af akkurat stöðu sinni. Og það koma mennin sem að nýta sér þetta og kannski skilja eftir greiðslu, kannski koma með bónuspoka, kannski gera þau vaskinn eða hvað er. En þetta kynlíf gegn einhvers konar greiðslu eða greiða. Og það vendi.
3: Það tilfellið að karlmenn, þá ég ekkit endilega skilgreina þá sérstaklega sem íslenska erlenda eða bara yfir höfuð karlmenn telji að það sé ekki ofbeldi að kaupa sér vændi
2: Þegar kallmenn sem kaupa vændi að ég hugsa að nú ég ekki sérfræðingur aftur í hérna gerundum og ég kalla þetta gerundur að þeir sem að kaupa vændi þeir vita að þeir eru að kaupa kynlíf af einstaklingi viðkomri stöðu að það bara þú veist rannsóknir sína það afskaplega fáir þú veist, það fullt af konu sem að fara inn í vændi af þú veist, að þetta þeirra ákvörðun En það oft, þú veist, þetta tímabundið, það komast yfir þannig að hjalla eða þú veist að það út að fátækt eða ykkur öðru. En yfirleitt það þannig að eftir ykkur tíma þá þetta það skaðlegt vegna þess að það skaðlegt að þú ykkur neginn þurfur afsalaði bara sjálfunni þínu og líkamann þínu til einhvers annars. Það okkur ekkert eðlislegt. Að vera sett í þessu viðkvæmu stöðu og oft verða konur líka fyrir ofbeldi að öðru að hérna og þú veist sérstaklega þegar það búið að borga sérstaklega fyrir afmámörk margir kallmenn eru að leita í vandi út af því að þeir eru að sækja að fá að gera eitthvað sem þeir fá ekki að gera heim hjá sér jafnvel, og það yfirleitt ofbeldi ef makiðin vill þetta ekki trúðu mér að það meiri hlutin af þú veist, konum þarna úti sem myndi ekki treysta sér í þetta En þarna verið ofta hérna að nýta sér neyð þessara einstaklinga til þess að fá útrás fyrir eitthvað sem að þeir fá ekki að gera annars staðar og það ekkit að þetta allir sem kaupa vændi sem í samböndum. En það á ekki að vera þannig að við sem samfélag teljum að það eigi að vera ykkur hópur sem var hérna neðst í þjóðfélagsstíðunum sem eiga að taka á móti, bara líka bara taka á móti rusli frá öðrum. Ég ætla bara að orða það þannig að hérna að vegna sem ég hef líka heyrt þessa hérna afsökun að kallmenn hafa ykkur að, þú veist, kendir eða nátturu, eins og ég heyrði nú daginn sem að hérna þurfa að fá ykkur að útrás þeir bara geta gert það sjálfur bara heima hjá sér, með sjálfum sér það ekki til ykkur svona krafa sem að eiga þú veist, það eigi verið til ykkur konur þann úti, sem eigi að taka á móti hérna þessum mönnum þetta ekki fötlun að, þú veist, að vilja ykkur en, þú veist, stunda kynlíf að hérna sem að þeir þurfa einhvern veginn að, þú veist, þetta ekki eitthvað skilur sem að þarf að, þú veist, að bregðast við að þetta bara eitthvað
3: sem... Nota þetta sem afsökun fyrir því að kaupa sér vendi að þeir þurfa að fá útrás fyrir sína kendir.
2: Já, það hefur marg oft heyrt. En svo aftur á móti vitum við líka því að hérna að mikið af erlendum konum eru fluttar hingað til landsins að hérna og eru hér í, sko, oftast skemmri frekar en lengri tíma og það bara mjög virkar auglýsingar sem að þær hafa oftast aldrei séð sjálfar þar sem verið auglýs einhverja þjónustu og það símaver sem að tekur niður pantanir og hérna og menn að koma og hérna á, þú veist, fyrirfram ákveðnu tíma og að borga fyrir þetta eða hitt
3: Þetta meina þær séu gerðar út af einhverjum aðeila
2: Já, og það bara tölvöld mikið það, við bara því miður erum við bara, þú veist, langt yfir meðalegi miðað við höfðatölu og það ekki erlendir ferðamenn sem að halda þessum markaði gangandi
3: Það íslenskir?
2: Auðvitað
3: Já En þetta fólk, þú eitt af ykkar úræðum að hjálpa þessu fólki, leitar það til ykkar til þess að losna úr viðjum vændisins
2: Sko einhverjir hafa gert það og einhverjir hafa kannski bara leitað til okkur út ofbeldi svo hefur annað komið í ljós en hérna, en við verum átt okkur að því að þetta oft einstaklingar í afar viðkvæmri stöðu og bara eitt dæmi um manneski sem var gerð út af vinkonu sinni að, þú veist að þetta var bara eina vinkonunnar og hérna að þú veist að ef ég haf slita tengsli við hana á ég þá ekkert að hérna þannig að þú veist að þetta oft mjög flókið og hérna og svo kannski verið að segja þú veist eins og hérna það sem mjög hérna svona þekkt aðferð svona boyfriend method að eldri maður þú veist nálgast yngri konu og nær traustu hefur samband en svo langar þeim að byggja upp eitthvað saman svo bara tímabundið þá erum við vandræðum þannig að til þess að við getum verið saman það sem eftir þá þurfum við að leggja eitthvað aðeins á okkur hérna í byrjun og það verið að byrja að gera það út og þannig verið að gera út margar unga konur og það verið að nota þetta traust í sambandi innan gæsalappa til þess að segja þú veist ég með þér, þú veist við gerum þetta saman en samt hún gerð út og hérna þannig þetta mjög algeng aðferð
3: Þetta meina svona bara svo við tölum reynt út að það fari kannski fullorðni kallmenn til Tælands eða Filipseyja og kynnist einhverju stúlkum og komi með þær heim og geri þær út svo ég tali bara reyna íslensku
2: Já, eða bara finna þær hérna Íslandi það er líka dæmi það hér á Íslandi og bara þannig við vitum það líka þú veist að allt þetta sem þú sérð erlendis að gerast hér er líka verið að byrla konum í sambandi og það verið að selja aðgang að þeim sofandi þannig að hérna eins og þetta hryllilega hérna franska mál að þú veist við erum alveg með dæmið þetta hér á landi líka það verið að kirkja konur hérna svo mikið að hérna að það skelfilegt að heyra frásagnir af því
3: Jenny, stoppa aðeins við hér kirkja konur, nú í hugum flestara það bara drepa konur
2: Mm-hmm.
3: Hvað áttu við með að kirkja konur?
2: Að kirkja konur, að hérna óumbeðna kirkingar, að það sem að kallmaður segir konu í til dæmis í kynlífi að hann sé að gera þetta fyrir hana, hún hefur ekki beðið það. Það ofbeldi. Og það sem að auðvitað sjá við það hérna að kirkingar í kynlífi eru að snaraukast og það eru auðvitað hérna við sjáum þetta að þetta kemur auðvitað úr klám- og kynlífsvæðingunni þar sem eru svona auðvitað drottnunar hérna svona hvað sem það svona fyrirmyndin svona að kallmaðun drottnar og konan á undirskipuð og við erum að sjá að þetta að smitast inn í kynlíf og hérna og ungir strákar halda jafnvel að þetta sé það sem konur vilja, að stúlkur vilja og stúlkur halda að ef að þær neyta að þá sé það þær, þú veist ekki nógu hippokúla eða tebrur eða eitthvað slíkt, þannig að þær jafnvel þú veist til þess að svona gangi augun á þeim, þú veist jafnvel hafa kvatt þá til þess að gera þetta og þetta eru auðvitað bara ungmennin okkar og sem eru að prófa þetta og eitthvað svoleiðis en það sem að þau átta sig kannski ekki á að eitt skipti getur verið nóg til þess að valda heilablæðingu að þrýstingur sem að jafngildi því að opna gosdós í 30 sekundur veldur heilaskaða það drepast alveg mörg þúsund heilafrumur við það og hérna og þótt að hérna áhrifin kom ekki strax fram þá sýna rannsóknir að ítrekka kirkingatök þau hafa leitt til minnistaps sem sagt bara dimensju út af því að þú ert búin að drepa sem ekki heilafrumum eða heila blæðingar og hérna eða heila blóðtappa vegna þess að blóðið náttúrulega þegar það kemur ekki súrefni þá köklast það koma köklar í það þannig að hérna þetta gerist kannski ekki strax svo fyrir utan það hérna þetta náttúrulega hefur áhrif á þú veist náttúrulega bara vöðvastarfseminni þinn og líkamsstarfseminni þinn alla. Þú getur mist þvag, þú getur mist hægðir og þú getur, það bara það fer eftir hversu lengi haldið. Og margir halda að út af því að hérna kirkingatak ber kannski ekki áverka í eitthvað skiptið að ef þú loka bara fyrir bláað þá kannski myndast hérna þessa blettablæðingar, ef þú loka fyrir bláað og slagað þá ekkert blóð til þess að hérna að springa út í húðuna þannig að það koma kannski engi merki eftir það. En það til dæmis bara miklu alvarlegri kirking. Og hérna 3 mínútur getur valdið dauða og hérna við skulum alveg átt okkur að því að þeir sem er stunda kirkingar á mögum sínum, þeir eru engi sérfrængari í hérna blóð og heila, þú veist, hérna
3: fræði.
2: Nei, þannig að þeir eru að gera þetta eftir ykkur skona tilfinningu, annarkvort reiði eða að þetta er eitthvað svona stjórnun sem að þeir eru að fara í vegna þess að þeir sem halda svo áfram sem kirkingum sem að verður það hluti af líkamlega ofbeldi þúst þá þetta orðið svona ítrekkað og þetta orðið valdtæki og þetta orðið skilur eitthvað svona stjórnun sem að hérna þeir eru að fá útrás fyrir það að setja sig í þessa ráðandi stöðu gagnvart þolanda. Og margir þolendur eru þetta bara dauðhrættu við þetta.
3: Jenny, þú talaðir um að þetta vera aukast þetta sem þú ert búin að vera að lýsa fyrir mér núna. Þetta eitthvað sem þú hefur lesið til eða þetta gerast á Íslandi?
2: Já, já. Bara mjög mikið.
3: Þetta hefur komið inn á ykkar borð í Bjarkahlíð.
2: Bara ítrekkað í hverju einustu viku. Bara, þú veist, bara, ég veit ekki hvort þetta nálast daglega, en þú veist, þetta bara málin sem komin til okkar. Að hérna þessa kirkingar, að hérna að, því að þetta svo mikið vald og talandum bara, þú veist, kynbundna tvíbreytni, að kallar eiga með auðvelt flestir með að kirkja konur, að með konur auðvitað, þú veist, hafa bara hvorki handafl, þú veist, bara, þú veist, hérna, já, stærð handa eða annað til þess að kirkja kallar með þeir eru líka með yfirleitt breiðari, hérna, sterkar vöðva kringum hálsun annað, þannig þetta auðveldi sem kallar að beita konur að, og hálsun mjög lítið varð hérna líffæri. Það einhvern veginn allt, þú finnir bara æðarnir hérna utan á sinarnar og allt þetta og það sem gerist þegar það þrýsta, þú þrýstur líka barkakýlun saman þannig að þú veist að þú farir kannski svona hásarödd og fólk áttar sig ofta ekki á því að það kannski hérna verið að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur vegna þess að hann virka bara eins og hann sé kvefaður eða andstuttur eins og hann sé með astma jafnvel. Þannig hérna að þolandinn ef hann missir meðvitund þá missir hann skammtímaminni þannig að hann veit oft ekki hvort hann missir meðvitund þannig að þegar þú ert að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur þá þarf það að byrja hann að fara í gegnum atburðarásina hvað gerðist, hvar voruð þið hvernig þú veist hvað gerði hann og svo lýsir hann því og svo kemur að hálstækin svo allt hinn bara er hann ekki með hálstækin sitt við hliðina þér hvenær fór hann, þú veist, ef hann sat yfir þér hvenær fór hann af þér þú veist að það þarf að fylgja þessu sem vel eftir í, vegna þess að, þess að fá þessa þú veist, upplýsinga fyrir þolandan
3: En þegar að þessi mál komin af ykkar borð, er það þá komið sérstaklega út af þessu tiltekna atriði í kynlífinu? Oft ekki?
2: Nei, oft þetta bara svona hluti af náttúrulega allir þessu brjálaðsla ofbeldi sem í gangi. Það þetta mikið andlegt ofbeldi, það mikið svona hérna reiðu ógnastjórnun og það andlegt ofbeldi. Fólk áttast oft ekki að því að það andlegt ofbeldi ekki bara að segja maður sér feitur eða ljótur. Að það að hérna þessi reiðu ógnastjórn sem að þú veist á hérna og þessi óvirtu hótanir, ég mun byttu bara, þú veist, og hérna, þú veist, ég skal ég ætla, þú veist, og allt þetta. Þannig að hérna þolandan er oft í svo gríðarlega mikill óvissu að þetta bara eitt af mörgu sem að gerast í hans lífi. En út að ég sá að varst með tímalínu morðaðan upp á þann að þá eru þetta mikilvægt að þegar við erum að taka viðtöl við þolendur þá erum við að fylgja þessari tímalínu huglægt. Við erum að reyna átt okkur á því hvar við komandi stattur, er málið lifandi en þá vera að beita við komandi ofbeldi. Og það sem að hérna og eru þessi þættir til staðar sem að eru þessir lífshættulegu þættir og hérna það sem að við reynum að hvetja þolendur í að gera að tala við lögregluna bara til þess að gera bókun, bara til þess að gera áhættumat og því að það svo hægt að koma alltaf hitt að lögregluna aftur, bæt inn í ef að gerist ykkur meira.
3: Þessi bóskan festa þetta allavega.
2: Já, því að ef að málin fara þannig að annarkvort allar lögreglan að kæra eða við komum til allar að kæra einhverju tímapunkt, það verður útkald kannski og lögreglan kemur á staðin og lögreglan ákveður að þau hafa heimild til þess ákveða hvort að þau taki málin áfram óháð því hvort að þolandi vill það ekki þá mikilvægt að hafa söguna að við komum til sér búin að koma og greina frá og það sé búið að gera áhættum að það sé búið að fá þolandan til þess að greina hvað eru verndandi þættir í hans umhverfi og hvað eru ekki og hérna þannig að hann fái þessa stuðning og yfirsýn og ráðgjöf þannig að hann geti tekið ákvarðanir sem eru gagnlega fyrir hann ef allt fer á versta veg en þannig að þetta svona þú veist, auðvitað eitt af því mikilvægsta sem að er verið að gera þegar að við erum að hérna taka móti einstaklingu sem eru í sambandi þar sem að er ennþá ofbeldi
3: Nú hefur þú lýst hérna hvernig gerandur haga sér og sumt að því mjög sláandi og ógnvekjandi. Já, ég tala nú konur, skulum bara tala um þolendur, ef þeir kæra, eru þeir ekki hrættir við það einmitt út af afleiðingunum frá gerandanum? Ekki dæmum það að þeir hafi orðið brjálaðir?
2: Það aðal ástæðan þess að þú kærir ekki. Já. Það að ótti við pröð gerandas vegna þess að þú ert búin að vera allt sambandið að reyna að halda þessu ljóni í skefjum eða sem dreka eða ég veit ekki hvað við maður kalla þetta að hérna að þann, hann ráðust ekki á þig og það hollustan að greina ekki frá ráða markmum hans í fyrsta seti láta hann líta vel út það það sem það, það hollustan það annað burðavirkið í sambandinu og ef þú brýtur gegn þessu þá voðin vís þá vegna þess að þekkta óryggið það sem að þú veist hvað getur gerst óþekkta óryggið hvað gerist ef ég fer út fyrir reglurnar sem búið að setja
3: það eru dæmi það að menn hafa já, brugðist mjög ókvæða við og með alvarlegum afleðingum eftir að hafa verið kærðir
2: ég veit ekki alveg með sko, dæmi það en bara þegar að menn átt að segja á því að sambandinu að ljúka eða þú ert að segja frá hvað sem það eru lögreglan eða þínu nánusti eða hverju það eru að það þú veist, þá verður yfirleitt stigmögnun í ofbeldinu
3: já, einmitt
2: og ef þú skoðar þess að tímalínu að þeir sem að fara á stig átta það sem gerandi tekur líf þólandas

0: Við skulum aðeins ræða líka annars konar ofbeldi gagnvart öðrum fjölskyldumeðlumum. Við höfum heyrt hræðileg dæmi í fréttum ofbeldi gagnvart eldri borgurum, ofbeldi gagnvart börnum og svo ofbeldi sem börn beita gagnvart hvert öðru. Er eitthvað það að fólk leiti til ykkar einmitt út af til dæmis eldri borgarar?
1: Já, það var tvöföldun árið fyrra út af þessu skelfilega máli sem kom upp árinu þar á undan.
0: Það var bara kveikjan að því að fólk kom til ykkar.
1: Ég held að hafi líka verið hérna svona ummunina aðalar eldri borgara, hvort sem það hjúkurna fólk félagsþjónustan eða aðri sem koma hérna að þjónustu við þolendur sem að kannski opnuðu aðeins betur augun fyrir því hvað þetta falið oft á tíðum vegna þess að í okkar umhverfi það sem hérna alltaf mikil hraði alltaf lítil mönnun og hérna og hérna við erum einhvern veginn alltaf skotta á sjálfum okkur í vinninni þá það fer þetta oft framhjá og eldri borgar eru auðvitað, þú veist, ekki allir auðvitað en ákveðin hluti þú veist, eru auðvitað einstaklingur í viðkvæmri stöðu þar sem hann þarf oft að reiða sig á einhvern nákomin, annarkvort maka eða batn eða eitthvað skilum enn aðalega sem er að hjálpa honum með ýmsa hluti þannig hann er upp á þetta þannig aðalega ég vil komin og þá ertu kannski ekki endilega leita þér hjálpar vegna þess að hvað þá, ef að þú veist ég hef ekki þennan og hef ég þá engan annan þannig að þetta mjög flókið að hérna, þegar að uppkomi batn eða maki er að beita ofbeldi að hérna að því að þú ert nú þegar komin kannski á einangraðri stað heldur en varst þegar varst mögulega yngri þú ert kannski að við komin í stað út af veikindum eða þú ert ekki lengur með bílpróf eða hvað það og þó þú ert hjálp við eins og hluti og við erum að sjá gríðarlega mikið andlegt ofbeldi, gríðarlega mikið fjárhagslegt ofbeldi og hérna og líka töluvert líkamlegt ofbeldi þannig að hérna að fólk, já, eldri borgarar, margir hverjir eru í gríðarlega viðkvæmri stöðu og líka út af því að hérna segjum sem svo þetta sé uppkomið barn og það barn á barnabarn og þið langar að vera samskipti við barnabarnið hvernig getur lokað á barnið þitt en fengið að vera samskipti við barnabarnið þitt og þú ert kannski búin að hugsa ok, þú veist, ég veit ekki hvað ég á þú veist, mörg góð ár eftir þess að geta verið í samskiptum er ég tilbúin að forna því þú veist, eða bara held ég áfram að dæla peningum í þetta patt sem að krefa mig það, eða selja húsi ofan á mér eða lít undan þegar hann fyrir apoteki og sækir lemin en tekur þau sjálfur að hvað það vegna þess að það svo margt annað oft í húfi
0: aðrir hagsmunir sem vega kannski fingra
1: þannig þetta eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í að hérna að styðja við þennan hóp
0: Báði, er því samstarfi til dæmis við starfsfólk á þessum eða stjórnendur á þessum dvalarheimilum og þessum fólk dvelur
1: Við höfum ekki verið það, við höfum verið samtali við FFB sem að hérna fjöla eldri borgara og hérna og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli en þú veist að það auðvitað ég veit að þau og Reykjavíkurborg hafa verið svolítið svona að skoða hvað hægt að gera að hérna til þess að þú veist koma upplýsingum áleiðis og svona hérna að bæta verkla og annað þannig að ég vona bara svo vinna sé áfram og þú veist að mig allir auðvitað leita til okkar og hérna þannig að það bara þannig að það sé sagt að hérna að ef ykkur er í vafa þá má hún heyra í okkur og hérna við reynum að leiðpinn eftir bestu getu.
0: Gott að heyra það. Við erum svona komin að enda mörgum bráðum en fyrst ætlaði ég að heyra þessi yfirvarandi stafræna ofbeldið. Hvernig er það?
1: Ömurlegt.
0: Já, ég gerum greið fyrir því. Maður heyrt þetta í fréttum að börn eru lögð í einelti og gegnum farsímana.
1: Algjörlega. Og það eru auðvitað mikið ofbeldi á milli barna og ungmenna, eins og nefndir á þann. Og ég veit að barnaheill og fleiri eru að vinna mjög markvist í það að reyna þú veist, að gera fræðsluefni og annað. En hérna að, svo er það náttúrulega bara líka, þú veist, að það byrjar heima. Að þú veist, að ef það þú veist, ofbeldið að vannverðinga hvað heima, þú veist, hvernig ætlar þú veist, það þarf svo viðtaka fræðslu. Og ég tala ekki og bara náttúrulega fyrir svo, hérna, þú veist, alltaf endurtaka mig. Börn sem alast upp á ofbeldisheimilu, þau alast upp við ákveðin samskipti sem að eru röng bæði það að vera þú veist í þessu hlutverki að taka ekki

0: pláss og hérna þessari geðjun og geti ekki sett hagsmunni þín í fyrsta sæti sem að þolendur í en líka þessi aggresjónu að hérna einhvern veginn að ráða á drottna og frekjast áfram skiluru þannig að það mjög flóki fyrir einstaklinga alast upp í þessu og, og börn ofta að hlaupa milli þessara hlutverka að vera þú veist hérna hetjan vera ósynlega barni vera trúðurinn eða, eða vera þú veist hérna rebelinn skiluru að þannig að þú veist að hérna
1: Það ekki foreldrar að grípa þann inn í og fylgjast meira með símón okkur barnana
0: Jó, en sko, þá ertu að tala fóreldra eins og allir fóreldra séu fullkona veru.
1: Já, ég skil.
0: Já, við fóreldra eru bara alls konar fólk.
1: Já,
0: já. Og það, við vitum það að þetta fullt af frábæru fóreldra sem standa sig geðveikislega vel. Mm-hmm. Og svo eru til svona meðal fóreldrar og svo eru til svona, þú veist, einstaklingar sem bara eru reiðir út í allt og alla og hérna og koma þeim skilabúð álegaðast til barna sinna. Þannig að, þú veist, það rosalega flókið, þú veist, við sem samfélag þau eru með að taka ákveðna þúst afstöðu því að til dæmis að hafna ofbeldi og talandi það að við erum búin að vera hérna að tala ofbeldi þú veist bara síðan að þú veist bara langa mig fattist lík við og hvað hefur skilað, jú, það hefur eitthvað skilað sér í umræðinu, fólk eru að koma fyrir inn vegna ofbeldi og leita sér hjálpar og allt þetta, eru menn hægt að beita ofbeldi? Nei, eru menn hægt að nauðga? Nei, þeir gera það ekki það sem við þurfum það að konur hægt að tala þetta vegna þess að þessi kallmenn sem beita ofbeldi ekkert að hlusta okkur að aðri kallmenn, þú veist, meiri hluti kallmanna þann úti eru menn sem beita ekki ofbeldi en þeir eru alltaf hljóðir þegar þeir sjá eða heyra eitthvað sem að hérna hatursorðræða eða svona eitthvað svona undirskipin á konum ef að þeir myndu stíga inn í og stoppa það þá myndi eitthvað fara að gerast vegna þess að, að menn sem beita ofbeldi Þeir eru eins og allir aðrir samfélaginu, þeir máta sig við aðra. Konur máta sig við hver aðra, kallmenn máta sig líka við hvern annan. Þannig ef að kallmenn tækju höndu saman, þessir heilbrigðu kallmenn, þessir fullt af heilbrigðu kallmennu sem við eigum.
1: Stór, meiri hluti.
0: Meiri hluti.
1: Já, já.
0: Að ef að þeir færu nú að taka aðeins meira pláss, ef að þeir fengu nóg af þessu, að hérna þessar umræðum, kallmenn sem beita ofbeldi, þeir myndu fara að skipta sér af. Þá held ég að myndu fara að sjá svolítið. Já. Ég held að það veri góð byrjun.
1: Ég ætla að spyrja þig að lokum henni dálítið persónulegra spurningar en að gefnu tilefni og næsta, ég var nú sjálf í lögreglun í gamla daga og það tók verulega á mig að horfa upp á alls konar hræðilega hluti þá ég ekki bara að tala ofbeldi heldur líka umferðaslys og annað okay. sjálfsvíg og annað hvernig áhrif hefur þetta haft á ykkur sem vinni við þetta alltaf dag getið þið skilið þetta eftir í vinnunni
0: sko, þetta það allir sem að vinna hjá Björkali sem að, og bara ég veit að hvernig að hvernig stíðamótum og allir með þessu stöðum sem að hérna að veita þessa þjónustu sem að fara í handleiðslu. Í Björkali þannig að, að við förum bara í hverjum einasta mánuði nema sumafrísmánuðinum okkar og þannig að við erum alltaf með handleiðara sem að við getum leita til. Þess á milli, þá höfum við hvort annað. Og það bara þannig að þótt að þú veist að hérna ég sé búin að vera kringum ofbeldi frá því fættist að hérna þá það samt ennþá þannig að það koma mál sem að snerta mig þannig að, að þau setja aðeins dýpra. Það ekkert endilega alltaf kannski, þú veist aldrei hvað mál það það þarf ekkert endilega að vera málið það sem eru mest áverkarnir eða, eða eitthvað annað. Það bara eitthvað mál sem þennan dag bara það eitthvað skall fastar á þér heldur en eitthvað annað. Og þá svo mikilvægt að hafa teimi sitt og við höfum hvort annað og við höfum þá reglu að ef einhver að koma úr erfiðum máli þá það sett í forgang að, að við komum til geti annarkvort náð þú veist, ykkur með hópnum eða, eða hópnum öllum og rætta og svo erum við með teimisfundi einu sinni viku þar sem að þú veist, það þá allan síðasti séns að, að ná að tala það þar að hérna, en það auðvitað rosalega mikilvægt vegna þess að ef þetta hættir algjörlega að snerta því þá hættir líka að vera færum að sinna þessari vinni
1: Já, ég alveg sammálega í því Þið eru að vinna frábær starfi í Bjarkaliði og við hvetjum fólk sem að já, finnur til einhvers konar samsamar sig því sem að hér hefur verið rætt að leita til Bjarkaliðar ekkert mál er of lítið til þess að koma með í Bjarkalíð og þar kunnáttu fólk sem að leiðbeinar og það kostar ekkert að koma til ykkar eða?
0: Nei, og mér svo gott að sagði þetta vegna þess að algengasta setning sem við heyrum frá fólki sem kemur til okkar að það segir ég veit ekki hvort ég heima hér þannig að ef að þú hugsar, ég veit ekki hvort ég heima hér
1: kondusamt Jenny, þakka þér innilega fyrir spjallið og hreinskilnina og við vonum að þetta hafi haft áhrif. Ég ætla að leipa þér út í sumri. Takk fyrir. Ég veit að þetta sumafrí og þakka þér fyrir að koma, enga síður. Þetta mér lokið í dag. Ég óska ykkur gleðileg sumar, nú tökum við okkur sumafrí hérna eða allavega ég. Verið blessuð.

0: Já, við höldum áfram með Evrópumálin, Íslandsbanki spáir nú að peningastefnu nefnd Seðlabankans muni enn eina ferðina hækka stýrivexti 0,25% eftir sléttaviku 19. ágúst næstkomandi. Það á afmælisdegi dóttur minnar, þá verður hún 16 og þau eru ansi mörg börnin, Íslands börnin sem fá endalausar vaxta hækkanir framan í sig. Hver eru rökin, þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar, aðalmeinið og vegi þingra en kólnun í hagkerfinu. Og stundu finnst manni þetta bara sagan endalausa. Hann komin hingað Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur, professor emeritus við HÍ. Við ætlum að reyna að koma einhverjum böndum á þessi mál. Vertu velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Sko þegar þú heyrir mig lesa þessa spá Íslandsbanka stýrivaxta hækkunin næstu viku líður þeir eins og mér að óbreyttu þá þetta bara einhvern negin þetta stjórnlaust, við náum aldrei að koma böndum.
1: Já, ég tek undir það og ein mikilvæg rök að fyrir eingöngu í Evrópusambandi að snúast upptöku evrunar til þess að losna út úr þessum vítahring með vexti og að gengi og verðbólgu. En samt evran ekkert aðalatriði í mínum huga. Sko þegar við göngum til atkvæða 29. ágúst þá verðum við náttúrulega að greiða atkvæði bara það hvort að það að taka viðræðnar upp aftur og að ljúka þeim. Síðan getum við tekið umræðuna kosti og galla aðildar en fyrir mér málið mjög einfalt og það bara þetta að mér fannst sjálfsagt þótt ég var ekki fættur þá að við gengjum til liðs við Sameinuðu þjóðirnar, þar sem næstum hvert einasta land heimsins er, bara vegna þess að þegar svo háttar til, að þá ekkert vit í því að fara að rekna út sko kosti og galla þess að ákveða hvort maður á að vera með eða ekki.
0: Þannig finnst mér þú svolítið vera að tala í sömu átt og Guðmundur Hálfdanarson sagnfræðingur í vikunni.
1: Já, ég tók eftir því og eins ég var ekki fættur þá heldur, hefði ég verið lindur inngöngu Íslands í NATO 1949, bara af því að þar voru flestir okkar nánustu vina og bandamanna, norðmenn og danir og frakkar og þjóðverjar eins og þeir voru orðnir strax eftir stríð, sko, aftur. Og það eru semst af pólitískum félagslegum og menningar ástæðum sem að ég hef ekki spurt hvað kostar okkur verið NATO hver eru kostið, hver eru gallanir setja þau upp í Excel nei og ég lít sko eftir sömu augum og ég voru komin undir tvítu þegar við gengum þangað mér orðið sjálfsagt að ganga þangað inn og mér orðið sjálfsagt að gera staðili af ES samningnum og þá var ég orðin hálf fertugur sko hálf fimmtugur og ég lít Evrópusambandið sömu augum þetta friðarbandalag og ekki bara efnahagsbandalag þarna eru langflestir af okkar nánustu vinum og bandamönnum og það bara góð almenn regla í lífinu að ganga í félög þar sem að bestu vinir þínir og traustustu og vandamenn eru á fleti fyrir og þess vegna finnst mér ekki nauðsynlegt að kíkja í pakkan. Nei. Mér finnst mjög ólíklegt ef að jáhliðin vinnur 29. ágúst að út úr loka samningum komi samningur sem ég geti ekki felt mig við. Já. Og ástæðin er svo að ég treysti íslenskum samningamönnum, það mikil reynsla og þekking sko til í stjórnsýslunni og utan hennar sem getur haldið þétt utan og hagsmun Íslands en það líka komin upp ný stað aða sem þessi, að Evrópusambandinu liggur á að fá okkur inn. Og það stafar ekki af efnahags ástæðum, heldur af pólitískum ástæðum og þá sérstaklega af öryggis og varnarmála ástæðum. Því það er komin upp alveg ný staða í Evrópu, þegar að rússar hafa ráðist með ofbeldi á Úkraínu, frjálst og fullvalda ríki og hafa í hótunum við önnur Evrópulönd, bæði Eystrasaltslöndin og Pólland og önnur og þá þurfum við að þétta raðirnar ekki síst vegna þess að bandaríkjamenn eru ekki eins traustir bandamenn að þeir voru áður undir núverandi forustu þegar var jafnvel sko haft í hótunum að draga sig undan sko að leiðtoga hlutverkinu í NATO og jafnvel að fara úr NATO og það sendir okkur sem eftir stöndum í NATO mjög skýr skilaboð við þurfum að efla eigin varnir á okkar eigin spýtur sko án tillits til Bandaríkjana og þetta knýr á það að Evrópusambandið sko ræki hlutverk sitt sem friðarsamband með því að hlaupa í skarðið sem að Bandaríkjastjórn virðist ætla að skilja eftir sig með því að efla varnir sínar og þá kallar það á að ekki bara Ísland heldur einnig Noregur gangi bara sem allra fyrst inn í Evrópusambandið til þess að þétta raðirnar á í norðvestur horni Evrópu og á þessu ríkur skilningur meðal allra þeirra aðildarlanda sem sitja á fleti fyrir í Evrópusambandinu og þess vegna munum þau taka okkur með opnum örmum og eflaust láta eftir okkur ýmislegt sem þau hefðu ekki séð ástæða til þess að gera fyrir innrás rússa í Úkraínu og þannig sem það dauða færi fyrir Ísland við erum þegar, nú 70% aðildar að Evrópusambandinu en við stöndum utan þess og það engin ár bein á það sem þar gerist og þessu fyndin maður sagði sko ef þú færðir ekki sæti við borðið þá áttu þá að hættu að lenda á matseðlinum og í þeirri stöðu viljum við ekki hafna og ég segi bara eins og stendur hinn í góðu bók sko sælla að gefa en þykja og ef ég fengi að sjá sannfærandi rök fyrir því að það myndi kosta okkur meira heldur að það myndi færa okkur að ganga þann inn ég verður samt hlindur því því að ég myndi skilja það sjóna með annara á því að við erum á ýmsa mælikvarða betur sett efnaðarslega heldur en meðallandið í Evrópusambandinu þá skiljanlegt að við þurfum að leggja meira fram en ella sem því nemur en hins vegar bara eftir að hafa legið yfir þessu máli í 40 ár að þá hef ég alltaf verið sannfærður og er það enn að kostirnir sem fylgja þessu eru mun meiri heldur en gallarnir og þá ég ekki bara að tala efnahagsmálin þar að segja að losna út úr þessu vaxtafári og verðbólgu og hringli með gengi íslensku krónunnar því hún er ekki til, hún bara lendir undir gleri á þjóminarsafninu ef evran verður tekin upp nei, taktu þetta frá hagfræðingi efnahagslið málsins er ekki aðalatriði í mínum huga þótt að það sé mikilvægt aðalatriði er pólitískt eins og landið liggur núna Evrópa er í hættu en er stafar beinlínis hætta og reyndar ekki bara úr austri heldur líka úr vestri úr því að Bandaríkjamenn halda áfram að tala að þeir hafi hugað því að taka Grænland með valdi og Grænland okkar næsti nágranni Bandaríkjamenn væru vísir til þess að fara að gefa út hliðstæðar yfirlýsingar Ísland
2: En þetta eru rök sumra neyistana sem þú nefnir núna já, vegna þess að komi ógn bæði úr austur og vestur þá eigum ekki
1: að
2: fara
1: að Já, það er bara fráleit röksend í mínum huga þeir sem að gagnrýna Evrópu sambandi núna fyrir að hjálpa Úkraínu til þess að verjast árás rússa hvað myndu þeir segja? Ef þeir ráðist á Ísland og Danir og svíjar og finnar kæmur sem NATO-þjóðir að hingað heim með öðrum til þess að verja okkur. Myndu þeir gagnrýna Dani og svíja og finna fyrir hernaðabrölt? Nei, við veitum ekki. Nei. Bara við lifum í stór hættulegum heimi. Þetta mesta hættu ástand sem að ég hef upplifað að frá miðri síðustu öld og þá gleymi ég ekki kúpudeirinni og við verðum að bregðast við því. Og ég eina trúi því og treysti að íslenski kjósendur muni sjá þetta að við höfum tekið skynsamlegar ákvarðanir í utanríkismálum og öllu sem varðar samskipti við önnur lönd alveg frá að lokum síðari heimstyrjaldarinnar. Við tókum fagnandi á móti innrásarliði Breta af því að þeir eru þá undan nasistum í stríðinu og við sömdum við bandaríkjamenn þegar þeir tóku við hlutverki Breta hér og við vörðum við því þegar að bandaríkjamenn drógu sig innhliða frá Íslandi 2006 og skildu okkur eftir sem að annað tveggja lýðræðisríkja í heiminum sem hafði engar hervarnir og engar varnir aðrar en þær sem að félast í aðildinni að NATO, nema nú bara horfir miklu ófriðilegar heiminn og þá verðum við að styrkja varnir okkar aftur helst með samstarfi bæði við Bandaríkin og Kanada í vestri og Evrópulöndin í austri, en úr því að Bandaríkin hafa svona næstum því gengið úr skaftinu eins og sakir standa að þá hljóta sjónir okkar að bætast, að beinast þá þeimun frekar að samstarfi við Evrópuríkin og kjörin leið til þess er að ljúka samningunum sem að stóðu yfir frá 2013 og að ljúka málinu. Ekki bara það, leiði mér að bæta einu við. Sko, stjórnarandstöðu menn á þingi hafa beinlínis, opinskátt, haft í hótunum að hver sem verða úrslit þessara þjóðaratkvæðagreiðslu núna, þá munu þeir drepa málið eftir ná völdum í næstu alþingiskosningum. Og þetta gerist það mjög mikilvægt í mínum huga að núverandi ríkisstjórn, ef hún fær umbá kjósenda til þess að ljúka samningunum 29. ágúst, að hún ljúki samningunum með hraði og leggi þá í þjóðaratkvæði fyrir næstu alþingiskosningar. Til þess að svifta stjórnarandstöðuna sem núna hefur í hótunum að ganga eina ferðina enn að gegn að vilja kjósenda eins og hann byrstist í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru bara merki skríðandi fasisma enn ein merkin og við því þarf að bregðast snarlega og af viðeigandi hörku og ég hvet ríkisstjórnina til þess að gera allt sem hún getur til þess að ljúka málinu áður en alþingiskosninga fara fram í síðasta lagi 2028 og það má skilja sumar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar á prenti sem svo að þau vilji ljúka málinu með hraði án þess að nefna dagsetningar. Ég vil nefna dagsetninguna. Ljúkum þessu fyrir næstu alþingiskosningar þannig að fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan með viðeigandi atkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem að veitir skýra heimild til þess að Ísland gangi í bandalag eins og Evrópusambandi með þeirri fullverðis veldis skerðingu sem því felgir, fullveldis skerðingar er vís og rangt orð, við erum að tala að deila fullveldinu með öðrum bara eins og hjón deila fullveldinu og heimili sínu hvert með öðru sko. Þannig það ekki meira mál heldur en svo og ef þessi tímatabla er virt að þá getur ástandi hér ger breyst til batnaðar bara innan að tvekja til þriggja ára.
2: En ef þú hefur sjálfur verið oddamaður í ríkisstjórn Íslands, hefur þú sleppt þessu skrefi núna að hefur þú bara farið beint í að leita samningi?
1: Já, ég hefði gert það vegna þess að það lá fyrir gild ákvörðun alþingis að hefja samninga við Evrópusambandið aðild 2009 og alþingi hefur aldrei aftur kallað hana þannig að það hefði verið hægt að hlaupa yfir þetta skref en á móti kemur að þetta skref hefur ýmsa kosti eins og bara kristallast í umræðunni núna og lögðu mér þá að nefna mjög merkilegt framlag Ólafs Jóhannesson, lagaprófessors í ræðu sem hann flutti á 50 ára afmæli Háskóla Íslands 1962 og hann birti í lærðri ritgerði tímariti lögfræðinga og ritgerðin heitir stjórnarskráin og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta voru þau ár, við erum að tala 60 ára aftur tíman eða 65 þegar að Evrópusambandi var svona í deglunni, engum datt í hug að Ísland gengi inn en Grikkland var í þann veginn að gerast fyrsti auka aðilinn að sambandinu og það var svo lítil umræða þetta hér heima meðal annars að frumkvæði Bjarna Braga Jónssonar hagfræðings sem að birti greinar þetta í opinberlega og Gylfi Þótt Gíslason faðir minn var einnig aðilega þessu og Ólafur Jóhannesson nema það gerist á 100 ára afmæli þjóðminjasafnsins að faðir minn heldur ræðu þar til þess að hylla safnið og þakka því fyrir og fer að tala fullveldismálin af því að það var bara í samhengi við umræðuna Evrópumálin þá þetta 1963 og hann vitnar í erlendan stjórnskörung á þess að nefnan, það var Winston Churchill þar sem hann hafði sagt einhvers staðar að besta leiðin til þess að vernda fullveldi þjóðar að deila því með öðrum og Gylfi kallaði yfir sig alveg hatrammar árásir og ásakanir landráð og allt hvað eina í tímanum meðal annars ekki Morgunblaðinu því hann var þá í samstarfi í ríkisstjórn sko með sjálfstæðisflokknum þannig að Morgunblaði lífði honum við þessum árásum en ekki tíminn og hvernig varði Gylfi? Jú, með því að vekja athygli á því að enginn hafði fjallað af meira viti fullveldishlið Evrópumálana heldur en einmitt Ólafur Jóhannesson að nágrannu okkar og sem var þá vara formaður framsóknarflokksins og síða formaður flokksins og forsætisráðherra afburða maður og ég las þessa grein aftur bara í gærkvöldi af því ég vissi að við vorum að fara að hittast og greinin gersamlega fyrsta flokks og hann lýsir því sem sagt hvernig eftir stríðið alþjóðasamstarfi blómstraði í ýmsar áttir og hvernig Ísland eiginlega gekk inn í öll alþjóðasamtök sem urðu til sem systursamtök eða dóttursamtök Sameinuðu þjóðanna hvort sem það var alþjóðabankinn eða alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sama í Evrópu þá voru eiginlega engin alþjóðasamtök sem Ísland vildi ekki ganga í og það var fullur skilningur á því eins og Ólafur lýsir svo vel og fallega í þessari ritgerð sinni að þessu fylgir auðvitað að það að maður deilir fullveldi sínu með öðrum það eru til dæmis samþykktir alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem varða gjaldeyrishöft og svo leiðis sem Ísland skuldbundið til þess að fylgja og við höfum aldrei gert aðtöksemdir við að ég tala nú ekki um aðildina NATO sem felur í sér að fullveldis deilingu í þeim skilningi að ef Sýrland ræðist á Tyrkland í kvöld þá erum við komin í stríð af því að við höfum lofað því að vera aðili að samningnum og þar sem að fimmta greinin segir alveg skýrt árás á eitt aðildarríki árás á þau öll og við erum til dæmis eitt af þeim ríkjum þá við tvo þriðir hluta Sameinuðu þjóðanna sem eru aðilar að alþjóða glæpa dómstólnum í hag og mér að næstum öll Evrópulöndin eru það en það eru nokkur ríki sem eru það ekki 70 af 193 ríkjum Sameinuðu þjóðanna og í þessum hópi eru Bandaríkin Kína Rússland og fleiri og þá skilja menn hvernig það hægt að Pútín Rússlandsforseti eftirlýstur stríðsglæpamaður Rússar drógu til baka óstaðfesta undirskrift sína undir samninginu valdur að glæpa dómstólin hvenær? 2016 þegar þeir voru undirbúa fullnaðar innrás inn í Úkraínu en þeir hafa kannski játta sig á því að Pútin samt sem áður núna eftirlýstu stríðsglæpamaður og getur þess vegna ekki heimsótt 2/3 hluta heimsbyggðarinnar vegna þess að Úkraína er aðili að stríðsglæpadómstólum og ef að land utan dómstólsins fremur stríðsglæpi gagnvart landi sem aðili að dómstólnum að þá hægt að lögsækja og draga fyrir dómin þann sem framdi stríðsglæpina og hér komin skýringin á því hvers vegna Bandaríkjaforseti ekki eftirlýstur stríðsglæpamaður í hag eins og kollegians í Rússlandi ástæðan sú að fórnarlambi Íran ekki heldur aðili að stríðsglæpa dómstólnum og þar með nær lögsaga dómstólsins ekki yfir Bandaríkin þar sé ef Íranar hefði haft vitað því eins og Úkraínumenn að vera í dómstólnum að þá væri sætu þeir núna lið við lið á saga manna bekk í hag vonandi ef það verið hægt að leggja halda á þá forseti Rússlands og forseti Bandaríkjana. En þetta var út úr aðatriði það að Íslendingar hafa haft skilning á því bæði stjórnvöld og yfirleitt almenningur líka að við eigum að vera í öllum þessum félögum.
2: Já.
1: Sjáðu. Og við höfum bara lent upp á kant við ein svona samtök sem alþjóða hvalveiðiráðið. Og þar tel ég og ég held meiri hluti Íslendinga að hvalveiðiráðið að hafa rétt að standa og íslensk stjórnvöld að hafi á röngu að standa en það aukaatriði í þessu stóra samhengi og þegar þessi saga skoðuð að þá á ég von á því að meiri hluti íslenska kjósenda sjái að það bara í fullu samræmi við alla utanríkismál og sögu Íslands frá lokum heimstyrjaldarinnar að kanna til fulls hvað í boði í Brussel. Og ef svo fer eins og ég á frekar von á 29. ágúst, að þá vona ég bara að ríkisstjórnin hafi skjót handtök og tefli máluna áfram til sigurs.
2: Sko, þetta stál í stál og nánast tvær hnífjafnar fylkingar núna meðan við síðustu kannanir. Það náttúrulega kýs hver og einn með sínu nefi. Já. Þú hefur farið svona yfir þessar stærstu ástæður þess að þér finnst rétt að við göngum til liðs við þetta bandalag og hagsmunum okkar sé best borgið með því. Aðrir taka svona sneiðmyndir, minni skref í þessu. Þar sem að þú ert prófessor í fyrirvörandi eða prófessor emeritus
1: einu sinni prófessor, ávallt prófessor
2: einu sinni prófessor, ávallt prófessor í hagfræði
1: yes.
2: þá sko klassíst riflildi á hérna Facebook síðum vinum minna núna
1: já.
2: Sem eru enn að velta því fyrir sér hvort er eiga að segja já eða nei já. Hvað sé satt og logið með hérna íslensku krónuna?
1: Já.
2: Og af því að þú ert þarna prófessor í hagfræði, þá ætla ég núna að spyrja þig, sko, sumir segja að íslenska krónan hafi margoft bjargað okkur, ekki síst kjölfar hrunsins og það sé þessi sveianleiki sem að hún bjóði upp á atvinnuleysi hér væri miklu meira ánennar og svo framvegis. Aðrir segja að kostnaðurinn af krónuhagkerfinu sé óverjandi af því við byrjuðum þetta spjall á umræðum vexti þá segir sig náttúrulega sjálft að þar hérna hefur gjaldmiðli mjög mikið að segja ef þú reynir að lista fyrir mér og hlustendum áhorfendum kosti og galla íslensku krónunar og svona hvernig þetta lítur út
1: Já. Frá þínu bæði betur. Þessi andstæðu sjónarmið sem þú lýsir eiga mikinn rétt á sér En að við þá sem að þakka krónunni það, hvernig okkur tókst að ná áttum eftir fjármálahrunni 2008, að þá vil ég bara benda á það að Evrulöndum eins og til dæmis Írlandi og Lettlandi, þeim gekk mjög vel og engu síður en Íslandi að jafna sig eftir hrunnið vegna þess að full aðild að Evrópusambandinu og Evrópska myntsamstarfinu Evruna opnar ýmsar aðra leiðir sem okkur eru ekki færar sem stöndum utan við. Og þá ég bara við aðgang að fjárhagshjálp og lánum og þess áttar sem Írar fengu og Lettar fengu sem að komu í staðinn fyrir gengisfall sem þeir hefðu átt kost á ef þeir hefðu ennþá notað sína gömlu þjóðmyndir. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að upptaka evrunnar í stað krónunnar muni gera okkur erfiðara fyrir ef við mætum svona áföllum að nýju þvert á móti þá sendir blífast gengi sem ígildi þess að við að taka evruna mjög skýr skilaboð til dæmis inn á vinnumarkaðin þá verður ekki lengur hægt að semja himinn háar kaupækkanir í þeirri von og vissu að ríki muni bara fella gengi þá til þess að jafna metin ef kaupækkunin eru mikil Og þetta til dæmis gerðist í Austurríki að þeir tóku upp evruna með fyrra fallinu og þeir búa við svipa vinnumarkaskipulag eins og við og þegar að austuríska verkalýðshreyfingin sá fram á það að austuríski sílingurinn var ekki lengur til heldur evras þar sem þeir höfðu engin áhrif bein á gengisskráninguna að þá bara myndaðist allt önnur stemning á austurískum vinnumarkaði og ég vona að þeir sama og treysti því og ég einlega trú ekki öðru en heldur að, að svipað muni gerast hér
2: Hefurðu reynt að finna tölu á kostnaðinum við að við séum okkar eigið krónu hagkerfi?
1: Nei, en hann verulegur og ég séð svona tölu frá öðrum og ég skal svo smingan að dóm leggja á það en bara kostnaðurinn verulegur sjá, það alltaf óþægilegt fyrir Íslendinga að vera með gjaldmiðil sem að hvergi þýðar að sína í erlendum banka það bara leiðaðir og kemum íslenska krónur og byrður að fá að skipta þeim yfir í pundið evrur og þannig viljum við ekki vera við viljum vera að fullgildir aðilar að viðskiptum í Evrópu en það að ekki sko skapar krónan alls konar ranglæti eins og til dæmis sérst á því að stóru fyrirtækin í landinu að þau sko gera upp bækur sínar í evrum og geyma lausa fé sitt í evrum en borga starfsfólki sínu í krónum sem að þeir geta fengið stjórnvöldu til þess að fella bara eftir þeirra smag og behag.
2: Það var ótrúlega hræstni.
1: Já, þetta var þenni í gamla daga það var þetta fella gengið með einu símtali bara frá útvarpsmönnum í stjórnaráði og stjórnaráði ringdi Seðlabankann og gengið með fest.
2: Það eimir enn eftir af
1: þessu. Og þessu þurfum við að breyta. En svo er svo rýmisir aðrir sko fletir á þessu. Eins og til dæmis það að við búum við sko erfitt fákeppnisástand á fjármálamarkaði við fáa banka sem að ríja viðskiptavinina inn að skinni með hávaxtastefnu og miklu meiri vaxtamun að heldur en tíðkætt að jörnulöndum sem kemur ekki óvart þegar Ísland bókstaflega eina landið í allri Evrópu þar sem að innlendri bankar þurfa ekki að keppa við erlenda banka og þetta stafar ekki bara af fámenni, heldur einnig að því að erlenda bankar hafa þeim þetta ekki huga velta fyrir sér að koma hingað.
2: Út af krónunni.
1: En ef það gætu verið bara með sína evru sem þeir eru vanir að handla með, að þá myndi sko afstaðan til að þess að setja upp útibú á Íslandi að breytast en það held ég að þeir myndu sjá sér hagi því þegar þeir sjáu við óhagkvæmnina í bankakerfinu hér og þannig að innlendir bankar eru auðveld fórtalnum í viðskiptum við velrekna erlenda banka og hagurinn sem að lántaka undir í bönkunum hvort heldur fjölskyldur eða fyrirtæki myndu hafa þessu að hann er mikill, ég kann ekki tölum það en hann er verulegur og af þessu ræði ég hvers vegna ég hef það sterklega á tilfinningun eftir samtölu menn að banka elítan, bankastjórarnir þeir ættu allir að segja nei því að þeir sjá að það ógn við þeirra hagsmuni við þeirra fáveldi hér á íslenski fjármálamarkaði ef að Ísland gengur til liðs við Evrópusambandi til fulls og opnar þar með leið til erlendra samkeppni við innlendar fjármálastofnanir.
2: Og að því að frakkar segja að við sem búin að framleiða nóg af verkfræðingum í bíli við þurfum að búa til fleiri skáld vegna þess að ímyndunaraflið það að ímynda okkur hluti fram í tíman góða hluti sé öllu öðru mikilvægara.
1: Já.
2: Þá gaman í þessu samhengi að nefna að sko þótt erlendar bankastofnanir hafi einmitt eins og þú segir vegna krónunar ekki litið við þessum innlenda markaði.
1: Já.
2: Þá er ekki nokkur leið að spá fyrir það hvort hérna, hvort sama yrði upp á teiningnum eftir aðild og með evru. Kannski yrði áhugið þeirra margfaldur og ýmsum sviðum atvinnulífsins. Það er ekki nokkur leið að eins og maður heyri svo marga halda fram. Nei, þeir hafa ekki sínt Íslandi áhuga, þeir mun ekki sína Íslandi áhuga.
1: Ég sama sín, þess að Halldór Guðmundsson að réttöfundu lísti þessu príðilega í samtali við þig einmitt bara í gær sko, hvers konar sko, menningar sók gæti leitt af að enn nánara samstarfi við Evrópulöndin ef við gengjum inn til fulls. Sko 70% aðild eins og við höfum búið við núna í 30 ár, sko hún dýr ekki til fulls. Og það sem hann Guðmundur Hálfdánarsson sagði, prófessor, sagði í samtali við þau um daginn, það var mjög hérna, hyggilega mælt. Hann sagði að fullveldisskerðingin ef það þetta klaufalega orð sem við notum yfir þetta sjálfsagða hugtak að deila fullveldi sínu með öðrum og hún minkar við það að ganga inn vegna þess að við styrkjum stöðu okkar og fullveldi með því að eiga sæti við borðið að frekar en eiga þá hættu að lenda á matseðlinum
2: En þeir sem tala eins og þú þeir fá svolítið á sér stempilin að þeir séu landráðamenn og drottinsvikarar í mörgum kímum umræðunar finnst þér umræðan ekki verð, sko, hún veldur mér vonbrigðum, ég hélt við erum komin lengra hvað finnst þér?
1: Já, já, mér finnst sko þvættingurinn sem að margir sem að tala fyrir hönd neyliðarinnar bera á borð vera fyrir neðan allar hellur ég verð ekki var við neina slíka upplýsinga óreiðu og enn síður þvætting af hálfu þeirra sem að tala fyrir jáhliðinni og ég bara treysti íslenskum kjósendum að vel til þess að sjá munin á þessu og það þess vegna sem ég geri mér vonir að jáhliðin hafi betur
2: Sko ég var aðeins spillingu í lokin af því að Gernan. Þú hefur nú mikið skrifað um hana og fjallað um hana og rannsakað hana og sumir segja að það sé vissulega spilling í Evrópusambandinu
1: Rétt.
2: Og allstaðar spilling já, já. Út í það færi það sem vald þar verður einhver spilling
1: já, já.
2: en það sé bara illskárra fyrir Íslendinga
1: já.
2: Að vera partur af dreifðari fjarlægari spillingu heldur en til dæmis útgerðarvaldinu hér á landi.
1: Já, já, já. En sjáðu í sum löndin sem sitja núna í biðsalnum og eru að semja, eru að búast til að semja við Evrópusambandið um aðild að þau segja sum opinskátt að einn tilgangurinn með því að leita inngöngu þarna sé að takast á við spillingu heima fyrir. Albanar til dæmis gerðu það að eigin frumkvæði með erlendri hjálp að hreinsa til í dómskerfinu hjá sér.
2: Einmitt.
1: Og sú rassía leiddi til þess að helmingur allra dómara sagði af sér
2: oft,
1: af því að þeir gátu ekki gert grein fyrir því hvernig þeir borguðu fyrir sundlaugarnar við viljurnar hjá sér og svo komið ljós að þeir botnum fórski uppnir niður í grundvallaratriðum í lögfræði
2: og fyrir ekki að þeim að skjóta inn í stundum hefði mann að vera alveg til í að hafa erlenda dómara í hæstarétti frekarna láta sjálfstæðisflokkin raða þar inn sínum mönnum hafa alltaf dómsmálaráðherrann og alla þá varnagla sem að þurfti til þess að bara í rauninni ráða hvaða niðurstöðu sem var.
1: En alveg eins og ég á vona því að flestir bankastjórar muni segja nei, þá ég vona því að margir dómarar muni segja nei, af því að þeir skynja hættun á þessu.
2: Nei.
1: Það svo miklu auðveldara í félagi við önnur full aðeldalönd Evrópusambandinu að takast á við þessa anga spillingarinnar hér heima. Hvort heldur í dómskerfinu eða í bankakerfinu eða jafnvel á vettvangi stjórnmálanna. En auðvitað gengur Evrópusambandið ekki með geislabaug, ekki frekar en til dæmis Bandaríkin. Hugsaði til dæmis það að Svisslendingar gengu ekki í Sameinuðu þjóðirnar fyrir en 2012. Og hvers vegna heldur að þeir vilji alls ekki gangi inn í Evrópusambandið þeim eru sér höfnuði í þjóðaratkvæðagreiðslu. Er það vegna þess að þeim er margra alda hlutleysi svona heilagt? Já, kannski. Er svo ennur ástæða. Þeir vita það að svissnesk bankaleynd sem erlendir glæpa menn notfæra sér og skýla sér á bakvið í stórum stíl að hún ekki eins trygg ef svisslendingar sitja við sama borð og frakkar og þjóðverjar og aðrir í Evrópusambandinu því að þá myndu þeir úr návígi þurfa að sæta þrýstingi að hreinsa nú til í sínum ranni og hætta að veita stórkostlegum glæpamönnum ringin í kringum heiminn skjól eins og þeir hafa komist upp með að gera í hjarta Evrópu og sjáðu þegar að þessar umræðu fara fram þá eigum við Íslendingar auðvitað ekki að hýma hérna upp á Hofsjökli og fylgjast með úr fjarska. Við eigum að sitja við borðið
2: Já.
1: Og við eigum að fá réttu pönd og segja hvað okkur finnst
2: Já.
1: Um bankalendina í Sviss.
2: Og hver munurinn á þessari skiptingu, á þessari spiltu, frændhygli hér og útdeilingu til útvalinna og hérna bara fíknefna hring sem berst gegn því að hérna lúta fjölþólugu valdi. Þetta eru sko þessi ángill dæmis hérna þetta sem við erum að ræða núna.
1: Já.
2: Ég sé engan fjölmiðil setja þetta á dagskrá mér veist sko margar af stærstu spurningunum okkar.
1: Já.
2: Það eins og það sé lítið þær fjalla. Já, já. Er það til dæmis fjölmiðla ástandið á Íslandi? Er það meðal annars út af því?
1: Já, ég skal ekki það segja, en eitt af því sem mér ofalegu huga það, að ef við verðum þarna 100% aðilar í stæðin fyrir 70%, að þá eigum við betri möguleika á því að banka eftirlit Seðlabanka Evrópu. Kom í heimsókninga klukka 6 á morgni þegar að þeir sjá að vera tilefni til þess og við erum svo skaðbrennd af bankaeftirliti sem var hanna til þess að standa sig ekki fram að runni og bankaeftirliti veikt ennþá það eru ennþá verið að veita kúlulán í bönkunum eins og engin sem morgundagurinn og þannig að aðgangur að greiðari aðgangur að evrópsku bankaeftirliti einn af kostunum sem ég sé. En við getum haldið áfram of daginn að tala alla þessa kosti og þeir gera gallana og hætturnar dvergvaxna í mínum huga þegar ég líti við sviðið eins og að leggur sig.
2: Svona í lokin af því þú nefndir áðan að það náttúrulega með ólíkindum að við gerum ekki háværi ratúasendir við þann málflutning sem þú vitnaðir til áðan af hálfu formanna stjórnarandstöðu flokkana sem láta bara eins og að það sem nú að gerast komi þeim ekkit við síðar
1: já.
2: Að sko það var haft, hún misti það út sem hún Sigríður Andersen
1: já.
2: Í hérna spjalli á rúf þið látið bara eins og þjóðina í að ráða
1: já, ég tók ég þessi
2: heyrðu það, sástu það
1: já, já.
2: Sko þarna hundurinn svolítið grafin.
1: Já, og við höfum að ég get nefnt annan dæmi um hæstaréttardómara að vísu fyrirverendin og fullum launum og hann hélt þess að fáránlegu fullveldisræðu og opinberaði með því að hann hefði annarkvort ekki lesið ekki skilið. Sko grundvallar plagg Íslands málið sem ritgerð Ólafs Jóhannessonar frá 1962. Og svona fáfræði og vitleysa vaði uppi hér í sjálfum hæstarétti það alltaf næri engri átt og aðstæða okkar til þess að laga þetta eins og svo allt annað, hún verður sterkari ef við erum í nánum tengslum við þjóðir sem myndi aldrei láta bjóða sér annað eins og til dæmis bara Danir Norðmenn og Svíjar og Finnar og þess vegna held ég líka að Norðmenn muni koma þarna inn strax og eftir okkur ef við förum inn annars á undan okkur og þá erum við í mun verri málum heldur en við getum verið
2: Loka spurning Þorvaldur Gylfason inngrip Ólafs Ragnars Grímssonar hvað hefur það að segja?
1: Mér finnst það að vera lítil mótlegt fyrir forseti á að sitja á friðarstóli í stað þess að hella sér út í viðkvæma deilumál eins og hann hefur gert og mér finnst það bara einlega afhjúpa veikleika neyliðarinnar að hún skuli sjá sér hag í því að tefla honum fram ég sé að margir þeirra sem eru sýnilegastir talsmenn neyriðingarinnar þetta eru þekktir erindrekar sko íslenskra ólígarka og þeir vita að það fer af þeim svo illt orð hér að þeir vilja ekki sína sig sjálfir en hundarnir sem hafa verið þjónustu þeirra þeir siga sig sjálfir og þeir voru mest áberandi sýnismýra myndum á þessum fundi svissneska rússadindilsins í sjálfstæðishúsinu í fyrradag og mér finnst Íslandi lítill sómi síndur með því að fyrrum forseti Íslands í 20 ár að skuli taka fullan þátt í þessu
2: Einhver sagði því lík andalok
1: Já
2: Á hans ferli
1: Já, já, ég skil það sjóna með vel
2: Já Hefur kæra þekkir, Þorvaldur
1: Takk fyrir mig
2: Búra gaman að spjalla við þig
1: Takk
2: Við ætlum að halda áfram en skipta takt Við ætlum að svissa yfir í umræðu geðveiki en Ólafur Ævarsson kemur hér eftir örstuttastund og ræðir við mig. Hann geðlæknir.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Fyrr í sumar ræddi ég við Íslending sem einn fárra landa vorra sem starfar á olíupalli, norskum olíupalli. Það var fróðlegt að heyra af hans aðstæðum og hann nú kominn aftur til mín hingað að rauðaborðinu þessi maður. Ég ætla að spyrja hann út í samband olíu og stríðs og friðar þá líka og hvað norðmenn eru að hugsa núna gagnvart ESB, eru þeir að fylgjast með Íslendingum eða hvernig það? Ertu velkomin Steingrímur
4: Ólafsson? Já, takk fyrir.
2: Ég var að byrja á því sem allir eru að hugsa hérna, það sko það satt eða logið að norðmenn séu mjög spenntir að sjá það hvað Íslendingar muni gera 29. ágúst næstkomandi.
4: Já, þetta fylgjast norðmenn askar vel með því, við erum þarna í með þeim ásamt Líktingstæn sem að hálfur inni, hálfur úti. Eða 80% inni og 20% úti, hvernig maður vilja tólka það.
2: Já.
4: Og maður heyri svona á þessum fólki sem ég að ræða við og vinn með að menn séu svona dálítið spenntir að sjá hvað gerist hér í 29. ágúst.
2: Já. Síðast í gær í heitapottinum þá heyrði ég mann halda því fram að EES samningurinn myndi liðast upp ef Íslendingar gengju í ESB. Einhver umræði það í Nóri?
4: Já, menn eru svona dálítið hrættir það, já, að hérna, að þó við séum ekki stór þjóð, að þá eru þarna eina þremur.
2: Já.
4: Og þá verður þetta kannski eitthvað aðeins erfiðar fyrir norðmenn, ekki maður hugsa um fiskveiðilögsögur og annað.
2: Já.
4: Það hérna við náttúrulega eigum þannig að tölum við sameinuð með norðmennum hvað það var þar.
2: Já.
4: Og ef við förum þarna inn, það ekki vera að kjósa það þarna í lok ágúst.
2: Nei.
4: En þannig að menn eru ekki svo sem byrjaði að undirbúi sig eða óttast þetta eitthvað strax.
2: Nei.
4: En eru svona spekulera hvað gerist í okkar málum.
2: Já, hvernig gekk norðmönnum að ná sér, ef maður getur sagt sem svo, eftir að þeir höfnuðu aðildarsamningi með mjög litlu mun, þetta stóð mjög tæft?
4: Minnum þeir hafi höfnað þessu tvisvar og hérna og það virðist ekki alltaf vera sem nei þýði nei. Þú ert að pera undir það aftur.
2: Já.
4: Og sko þeir náttúrulega búa við það að vera þarna með sín olíu og hérna er náttúrulega mikið sko ég geta gert meira heldur en hérna að spila betur út því sem þeir hafa heldur en margir aðrir.
2: Já.
4: Og þeim hefur nú bara gengið ágætlega. Það er milljandi gangur í norsku efnaðislífi og hérna
2: Og engin svona félagsleg opin sár að lokinni kosningunni?
4: Nei, það virðist ekki vera.
2: Nei, af því að hér óttast maður það svolítið, við erum svo fá og smá og þetta er svo persónulegt og maður svona, þegar fann að hugsa til þess með hryllingi sko, hvernig fer fyrir okkur bursið frá því hvernig niðurstaðan verður, 29. ágúst.
4: Já, sko sko minni fjölskyldu þá er sem er fylgjandi því að segja já.
2: Já.
4: Það er svona jú, við getum alveg sagt já en ekkit sérstaklega hreifnin af þessu.
2: Nei.
4: Og ég held að þetta minni svo sem ekki skilja neitt djúp sár eftir í hjá þjóðinni sko þetta náttúrulega verður sko við upplöðum hér efnaðarsun á sínum tíma.
2: Já.
4: Og maður sér ekki að segja einhver sérstök sár eftir það, þó það hafði nú verið mikið alvarlegri hlutur heldur en hérna sem þessi atkvæðagreiðsla sem var að fara fram núna.
2: Ég held samt að það sé einhver hópur fólk sem misti allt sitt og fekk ekki aftur sem er ansi reiður.
4: Já, jú, en þetta er ekki eitthvað sem klífur þjóðina, sko.
2: Nei, ekki beint. En sko, af því þú nefnir olíuna og af því að þú hefur nú atvinn á því að hérna að vera á olíuborpalli, Er það heldurðu sú breyta sem að hefur mest það að segja að norðmenn eru ekki í ESB?
4: Já, ég alveg samfélum það, það er einn stærsta breytan í því.
2: Og þá er að spurningin, er íslensku sjávarútvegur olíubreyta normanna?
4: Já, sko, ef við fáum ekki hérna sem sagt yfirráð yfir þessum fisk í okkar og hérna þá held ég að við séum ansi illa sett og svo nú kannski annað sem hérna þetta maður líta til, sko, það er lífið ekki bara saltfiskur, sko þannig að við erum hér með óheimju af öðlundum öðrum eins og bara orku allt botlist í vindorku ef við kerum okkur um og svona þeir eru menna að halda að virkja og setja úr hérna hinum flokknum í hinn svo það sé auðveldar að virkja seinna meir og það verður alltaf eftirspurn eftir orku og þá kannski hugsa maður ef við göngum þann inn menn það hafa ykkur áhrif með þetta auðvelda aðgengi til dæmis hérna erlendra stórfyrirtæki að okkar orkulindum og kannski eftir maður huga því þetta líka sko
2: einmitt. Varðandi olíunormanna þetta er náttúrulega þessi sjóður er snildar hugmynd og menn hafa það ansi gott í Noregi með að við svona flestar aðrar þjóðir þökk sé þessum sjóði ekki síst en hvernig hefði Noregur þurft að deila þessari auðlind með ESB ef Noregur ákveður að ganga til aðeldar við ESB
4: Noregur er alveg óheimri ríkt land og vantilega þá Evrópusambandi færi fram á það að þeir borguðu meira inn í sambandi heldur en kannski aðrir en það sem sagt þetta er alltaf óheimri peningar sko en er bara að greiða hlutfallslega til þess að þjóða framleiðslu við hvað með vilja miða og þá er þetta alveg óheimri fjölmunni sem normenn eru þá vantilega af en þessi stað þá geta þér svona haft þetta sem var að sjóð fyrir framtíðina og hann er líka hugsað sko að ef það verður hérna sem sagt ykkur stór áföll þá getur menn gengið í þennan sjóð
2: En norðmenn glíma ekki við sömu skammtíma efnahags óþægindi og íslendingar þessa hrikalegu vexti og það allt saman
4: Nei, sem hefur tekist að halda þessu alltaf þessu hérna sem sagt ég betur alltaf þessu hlutum betur en okkur hefur tekist og
2: heldur að olían eigi þar þátt
4: auðvitað hún einhver þátt í því en svo náttúrulega eru sem sagt bara normenn sko ég heldur sér bara skynsamar í efnaðarsmálum heldur en íslendingar
2: já, það er líka
4: og maður alltaf átt að segja alveg á því að hérna, ein rökin fyrir að ganga inn í Evrópusambandið er til þess að hér munu vextir alveg snarlækka og hér munu drjúpa smjör á hverju strái en móti kemur að þá þurfum við eins og vantarlega aðra þjóðir og þurfum við vantarlega líka að breyta okkar áherslum í efnahagsmálum og peningastjórn og öður sem tengist hagfræðinni og þá veltum við að fyrir sér er ekki hægt að gera það án þess að ganga þetta inn og hérna eða aðlaga sig og það má vel vera það sé ekki hægt en þetta er svona rök og með þú móti
2: þannig er áhuga að vera sko þessi samanburður á norðmönnum og Íslendingum hvað var það svona viðþorf okkar til dæmis eyðslu að hérna ég á dóttur sem býr í Oslo og hún segir til dæmis ung kona sko og hún segir að það sé hérna sjaldgæfara að ungt fólk í Noregi sko slá í lán fyrir einhverju sem að þarf ekki eignast en hér svona, eins og sjö jarðbunnar í stíði fasta til jarðar og kannski er það líka bara vegna þess hvað er alltaf mikið happa og glappa efnaðsumhverju hér á Íslandi að við hérna
4: Jú, þetta er svona daldið svona hipsum hap sko það er hérna verið þetta sem sagt að umræði þarna í Noregi sko að aðgengi að þessum smálánum og öðru sé full auðvelt og unga kynslóðin sé einmitt að
2: Núni í seinni tíð
4: Já, og unga kynslóðin sé einmitt að skuldsetta sig daldið svona í hérna í já, vantarlega ég er ekki 90% óþarfa sko
2: Já, ok
4: á þessum okkur lögstum
2: Þannig að þeir eru ekki vakúmi frá þeirri umræðu
4: sem nei. Og þetta bara ungt fólk í Noregi það sem samfélagsmiðlum og ungt fólk á Íslandi eða í Frakklandi og Bandaríkjunum sko þetta já. Þetta hérna og hérna
2: akkurat
4: þetta ekki svo en þeir jú það getur verið sé eitthvað minna en þetta þekkist alveg að
2: Þú nefndir þversögnina þegar þú komst hérna síðast til mín að norðmenn sem að þykjast vera mjög uppteknir af umhverfismálum eru náttúrulega í mótsögn við sjálfa sig með þessari massífu olíudælingu.
4: Já, já. Það bara gefur að skilja.
2: Það gefur auga leið. Hver, ef við setjum olíuvinnslu norðmanna og bara olíuvinnslu heilt yfir í heiminum, í samhengi við ófriðin sem nú er hvað hefur það að segja því ég veit að þú hefur pælt tölvert í þessu
4: Já, sko, þetta náttúrulega er ekki bara ólía, þetta náttúrulega eru í raun og vera allar auðlindir
2: Einmitt.
4: Og norðmenn eru nú ekkert einhver

0: hérna í olíuvinnslu á heimsvísu. En ógæfa marga þjóða sko að sérstaklega það hefur verið svona hver hendun upp á móti annari. Það er að það finnast auðlindir sem þau hafa eða eiga hafa yfir á yfir.
1: Já.
0: Þá er náttúrulega stórveldin komin undir eins til þess að þryggja sér þetta.
1: Já.
0: Og beita nú get alltaf svona fallegust og bestu meðalunum.
1: Nei.
0: Og sko meina þegar við vorum ungir og hérna þá var þetta sem sagt voru sífælt að borgarastyrjaldir til þessi í Afríku.
1: Já, já.
0: Það var náttúrulega báðist fyrir þetta því að Sovjetmenn hefðu verið að styðja þennan hópinn með handsprengjum og vélbyssum. Og Bandaríkjamenn var þá náttúrulega að styðja hina fylkingin og sama hóp.
1: Í Suður-Ameríku mikið og...
0: Já, já, og þá náttúrulega...
1: Já, já.
0: Og þetta er náttúrulega sko bara barátta yfirrað sem sagt yfir auðlindum.
1: Einmitt.
0: Og
1: gamla sagan.
0: Gamla sagan. Og svo sem sagt gerist að við bara tökum Íran.
1: Mm.
0: Það var ekki 1956 sem lýðræðiskjörunni ríkisstjórn var steift.
1: Mm.
0: Af einmitt CIA og MSX.
1: Já.
0: Og þar tók við svona frekar skuggalegu pappír.
1: Já.
0: Og með hérna vel þjálfaða svona herlauruglu og leyniþjóðstu sem hérna í raun og verið sko draf meira og minna alla stjórnansstöð sem var þarna nema náttúrulega klærskana sem tóku svo við þarna 79 og það var þetta var það sko þeir einu sem gáttu fyllt í þetta tómarúm sem þá skapaðist í Íran.
1: Já.
0: Nú tveimur og þreimur og með seinna þá ráðast nú veist, sem sagt Saddam Hussein og Írak þarna inn.
1: Mm.
0: Og þarna er 8 ára stríð.
1: Mm.
0: Og það er talið að við svona dáið þarna milli 500 og 800.000 manns.
1: Mm.
0: Og það var vott frá Bandaríkjum.
1: Já.
0: Og svo var það hinn persaflóður ríki sem styrdu það fjárhagslega.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega þessi viðskiptamenn sem búin að vera þarna í áratugi. Og maður skilur svona aðra röndin að hérna að Írana sé ekkit afskaplega elskir að.
1: Já.
0: Að þessum ríkin sem eru þeim þarna sem satt hinum yfir flóan.
1: Já, það eru sögulega rauk fyrir því.
0: Já, já, og hérna við getum bara ímynd okkur ef hérna það var svona við staðarum í þessum sporum við varum ekki hérna að skapla hrifin af kvölurum okkar
1: hreint ekki
0: og hérna þetta gildir vantanum þá líka.
1: Mm.
0: Og þetta er menning sem er sko fleiri þrúsund ára gömul og hérna það er verið að sprengja þarna allt í helvíti svona.
1: Já.
0: En svo kemur manni það bara allt í óvart að hérna að þetta ríki sko það er hérna einhvern einn verið að búið að knésetja Bandaríkjamenn bara sem sagt öll þessi fínu vopn sem Kanin er með og er náttúrulega bara stórveldi í hernaði.
1: Já.
0: Að þetta er náttúrulega er sem sagt þeir eru búni með byrðinar.
1: Já.
0: Og það verður kannski gæfa ríkja við persaflóa.
1: Já.
0: Sjá það hvernig það verður. En maður sé líka sko, þannig eru náttúrulega ríki eins og Tyrkland og Pakistan sem eru strax byrja að reyna að fylla upp í þetta tómarum.
1: Já.
0: Sem þarna minn ólega myndast. Og þetta er náttúrulega hluta því, við sjáum til þessi eins og yfirtakan í Venezuela.
1: Já.
0: Að þetta var gert þess að hindra það að kínverjar kemist í olíu.
1: Já.
0: Saman með Íran.
1: Já.
0: Að hérna að það er náttúrulega verið að reyna að hindra aðgengi kínverja að olíu.
1: Já.
0: En þetta þýði líka sko aðgengi, þegar nú er búið að loka þarna Hormúsundinu, aðgengi Japana.
1: Já.
0: og kóruðum hana, að það er náttúrulega ekki neitt heldur.
1: Nei.
0: Og var það ekki síðustu viku, þá held ég að Bandaríkin hafa orðið að beila Japana út sem sagt, með hérna, því að þarna farin að hækka verðbólka og vextir og ég held að Japan
1: spurði. Út af olíu skorti, binninu
0: sem. Já, meina þeir olíu hreinsistöðna þegar það hafa bara ekki þráefni.
1: Nei.
0: Og þetta er, ég held að sé hvað, 230% skuldir af vergri þjóðarframleiðslu.
1: Já.
0: Og þetta er ekki meint gæfilegt.
1: Nei.
0: Og mér sýnist að þetta heldur ekki alltaf að þetta verða voða gæfilegt sko fyrir okkur núna.

0: vegna þess að, að þetta sundirist bara alltaf verða lokað í hvað, við bótt og nú eru bara olíubirðir heimsins að hérna að þrjóta
1: En til dæmis eins og normen, þú bendir á að þetta er ekki þið búið ekki til stór hlutfall af heilda framleiðslunni en hafið þið svigrúm til þess að bæta í og hefur það svigrúm verið nýtt?
0: Já, ég menn, það er náttúrulega verið að vinna í því og bæta í og bæta með gas og olíu en þetta er náttúrulega og þegar búið að því það eru þarna svæði sem búið að kanna og annað en þegar með fara í olíuvinnslu sko, þá er þetta ekki bara að fara út og sjó og borað Nei. Það er náttúrulega óheimir rannsóknir sem liggja þarna baki og, og svo þarf að bóra og
1: flókin og tímafrekur
0: prósess og bóra bara ekki í hólu og virki með gull sko.
1: En sko það sem ertu að segja það í rauninni að festa olíuvinnslu normanna enn frekar í sessi ekki satt
0: jú. Menna, þetta er sýni sig að þetta er orka sem við þurfum og
1: þessi ófriður sem í kringum þessa vöru á heimsvísu og hvernig bandaríkjamenn hafa farið að ráða sínu illa að ráða sínu sýnismanni ertu ekki sammála því
0: þetta bitnar á okkur hinum öllum
1: Og það bara, það skotið yfir markið að þeir kalkulur að þetta kolvitlust
0: Já, og hérna og svo sem sagt hvað sem sagt, nú heyrist manni og sýnist að Trump og Kanye viljum koma sér þannig í burtu
1: Já
0: En það er svona einn allir stór fíl sem heitir Ísrael og þeir hafa held ég ekki skapað sín eina vini þarna í kring
1: Nei En ítök þeirra í Bandaríkjunum eru náttúrulega svakaleg.
0: Já, menna hérna þessi samtök þarna, þetta ekki AIPAC, hvernig minnum ykkur. Þetta samtök sko sem eru að fjálmagna frambóð, sem sagt þeirra frambjóðu sem Ísraelsmönnum eru hérna, eru hvað hugleiknust.
1: Já.
0: Og nú held ég var ekki í Michigan núna sem var hérna frambjóðu demokrata að vinna í ykkur forvali þar. Og hann var ekki sem sagt á stuttur af þessum samtökum
1: Nei.
0: En þau eittu 36 miljónum dollara í stiðja mótframbjörnum þannig þetta er alveg óbóðslegi peningar sem við erum að og hagsmunir sem við erum að tala þann um og auðvitað hérna sem sagt býtum maður ekki höndina sem fóðrar mann sko
1: Nei,
0: það er bara þannig
1: Já, það er stóra ákvörðin að gera það
0: Já.
1: En sko Tengt þessu umróti öllu Norðmenn eru náttúrulega með her
0: Jú.
1: Og þeirra saga í að verja í land er að mörguleiti sterk saga
0: Já, ég maður ekki bara reyti til setni heimskjöldar
1: Já. Það mætti álíkta að vegna þess sem við erum að ræða núna þá sko verði norðmenn næmari fyrir innrásum vondra kalla
0: Já.
1: Brotina manna sem ættu ekki að vera leiðtogar þjóða
0: nei.
1: Er einhver umræðin það að sko að Noregi stafi núna aukin ógna Pútín eða jafnvel bara Trump
0: Já sko það er með Pútín sko það er hérna oftast menn hann eins og margir og ég held að sé núna að bæta í hérna herskipaflotan og flugskeiti og flugvélar og opna herstöðar til þess að verja sig fyrir rússum en svo sér maður náttúrulega að þeim eru ekki gengið það vel rússum í Ukraínu, ég er ekki búin að vera hann í rúmlega hvað 4 ár að maður erum svona efastum að ég fari nú að hérna að leggjast í veri víking og þetta alltaf í Ukraínu stíðin alltaf búið að vera rússar út í raun og veru NATO og Ukraínu minn alltaf notaði sem hérna sem ívöldurinn og þessi ofsalega heift sko sem maður sem sagt skynja sko meðal hérna stuðningsmenna Ukraínu og stuðningsmenna rússa menn með svona hlakkastundum í fólki þegar þetta margir rússar við drefnir eða þetta margir Ukraínu menn að sko baki hverjum einstaklingi þarna þá sem deyr hvort sem það hermaður er óbreyttur borgari hvorum einn landamæra sem er að þannig að það eru eftir ekkjur þar eru munarleysingjar fólk sem er með spönnin sín og þetta þykir mér ekki ekki svona geðslegt sjónarmið sem maður er að heyra sem sagt að halda þessum þessu stríði áfram en að Úkraínumenn eru bara búin að tapa þessu það er ósköp einfalt.
1: Já. En nú heyrðum við sko Steingrímur Kristrúnu Frostadóttur í erlendu hlaðvarpi daginn The Rest is Politics sem nýtur mikilla vinsalda um allan heim. Við heyrðum hann að veifa öryggisrökunum fyrir eingöngu eða fyrir því að halla sér að ESB þegar hún vitnaði til áhuga Trump á Grænlandi.
0: Já, og síðan þá hefur þannig gerst að Trump er afturkomin á stað.
1: Akkurat, hann er afturkomin á stað. Og þá velti ég fyrir mér sko einhverjir Íslendingar munu mögulega segja já í lok ágúst vegna þess að geopolitískt og í öryggishagsmunnilegu tilliti þá metur fólk sem svo að okkur farnist ekki vel án þess að farin í ESB í einhvers konar samtryggingarlegu öryggislegu tilliti.
0: Nei.
1: Er einhver slík umræða í Noregi?
0: Nei, er þarna ekki einhverju ekki sem ég voru varfið sko en þeir náttúrulega eru þarna sko með náttúrulega nágranna sko Svíja og svo hérna þetta er náttúrulega ekki fyrir sko þannig er nú bara ekki fyrir fjandana að taka þetta land sko
1: Nei hérna. Þeir eru ekkert smeykir
0: Jú, þetta eru mér alltaf smeykir en
1: það eru ekki rök til þess að gangi ESB
0: Nei
1: Þú ert ekki með það þannig
0: alveg. Nei, en við erum náttúrulega hér út í Ballarhafi og til að fá menn og svo einhvernig minnir mig nú ekki fyrir, það var ekki starfstjórn hérna fyrir ekki svo lengu
1: Jú
0: þá minnir mig nú að utan ekki sá þeirra vor Guðlaugur Þór og veit ekki hvort að menn séu kallaðir hæstvirtir eða háttvirtir þegar náð þeirri stöðu ég veit ekki betur en hann hafi skrifað undir afsalssamning til Bandaríkjanna á öllum flugvöllum og höfnum
1: jú.
0: Þannig að að Bandaríkjamenn sem geta metið það hvort að hérna þurfa að taka þetta ekki út frá eigin öryggisagsmunum.
1: Þeir geta eiginlega tekið okkur bara frítt, sko.
0: Já, og hérna við erum bara að skrifa undir í það.
1: Við erum bara að skrifa undir.
0: Já, svo meðan við kalla þennan gjörning hvað sem þið vilja.
1: Já,
0: og þeir sem sko eru núna í neyliðinu í sambandi við ESB, að þeir sem sagt eru að tala um að við séum afsal okkur svo miklu sjálfstæði og eigin ákveðunar rétti en sumir í þeim hópi nú þegar búnir að því sko þannig að þetta er daldið tvískýringur þarna er svo víðar
1: já.
0: Ég er þess ekki heyrt að neinir þingmenn engra flokka á alþingi hafi eitthvað verið að taka þetta upp
1: Nei.
0: Þannig að þessi undirritum Guðlaugs
1: ekki mikið, það er nú aðeins samt búið að
0: já, ég hef mista því
1: já, rúf fjallaði eitthvað með þetta og svona en það er alveg rétt að hérna já, en sko finnst þér hérna bara svona að fara aftur að upphafinu telur þú að framtíð normanna utan ESB sé í hættu ef Ísland segir já 29. ágúst næstkomandi og segir já í kjölferð á því við samningi sem að Íslendingar telja ásættanlega.
0: Það fer nú bara nákvæmt í hvernig staðan í Evrópu verður held ég.
1: Já.
0: Vegna þess að nú er Evrópa bara góður leið með að verða blöng.
1: Já.
0: Og alltaf eða hvað 5% er það ekki markmiðið í varnir?
1: Jú, þetta er náttúrulega allt meir og minna tengt stríðinu Úkraínu stríðinu, sko.
0: Já, já. Og þarna er sem sagt er Evrópun búin að moka inn peningum.
1: Já.
0: Og hérna
1: meðan Bandaríkjamenn hafa í seinni tíð haldið þessu röndum.
0: Jú, jú. Og hérna hvernig verður staðan þannig eftir í Evrópu eftir 2-3 ár? Mhm. Sem sagt, Evrópa áhyrunur heldur engar alltaf Evrópa sem slík áhengar eða samband sem áhengar engar auðlindir
1: Nei, ekki sem samband
0: Nei, það er svona einstök ríki sem eiga þarna auðlindir og hérna og það er alltaf ekkit viljað til þess að hérna láta þær eitthvað hendi í ykkur sam evróskan sjóð
1: Nei.
0: Og eru í raun og vera ekkit svo miklar heldur
1: Nei.
0: Þetta er alltaf orðið eiginlega bara ég var alltaf heilmikið landbúnaður og einhverja fiskveiðar og annað en sýnir svona að eins og tækni ja framleiðsla á tæknivörum og sem var færast austur til Kína.
1: Mm-hmm.
0: Og Asíu.
1: Já.
0: Og þar sýnist manni líka að þar séu hlutirnir að gerast.
1: Já.
0: Og í sambandi bara við bara svona framþróun.
1: Já.
0: En við erum orðin bara dálítið aftur að meira nýjar í Evrópu og sjáum þessa tolla dæmi sko eins og Trump var nú að ekki á að ríkja en mest á Kína.
1: Já.
0: Það náttúrulega bara að sjá það að þeir geta ekki keft við þetta.
1: Nei.
0: Og það náttúrulega sko ef við göngum í Evrópusambandi hvað sem það er eftir 2 ára eða 5 eða 10 eða hvað það verður.
1: Já, eða aldrei.
0: En sem það enn ef við göngum þannig inn sko þá erum við að loka á.
1: Já.
0: Á hérna frjálsan innflutning frá þessum landið svo Kína.
1: Já.
0: Og ég heyrði nú í gær hérna sá svona útundar mér í mitt hér á samstöðinni að fjálmála var okkar sagði að ég held ég færi bara rétt með að þessi fríverslunar samningu í Kína skipti engu máli.
1: Já, og það hann talaði svolítið gáleysislega.
0: Já, ég hérna
1: Ég held hann sko myndi frekar slá sig röksemdinni að það er mjög flókið og erfitt fyrir þjóðir, smáþjóðir eins og Ísland að gera marga tvíhliða viðskiptasamninga við ríki. En hann er mitt, já, ég, það ágætt að rifjar þetta upp. Þetta sló mig líka.
0: Og hérna nú sko stefnum að því bara sem dæmi að fara hér að rafbílavæða allt Ísland. Og megnið að þessum bílum kemur frá Kína.
1: Já.
0: Og það munar nú alveg 10% tolla.
1: Já.
0: Og plús að þannig sem á eftir að koma inn í framtíðinu.
1: Einmitt. Það er svo sannlega margar hliðar á þessu. Ég var í útlöndum um daginn og ég þurfti að kaupa mér ból.
0: Já.
1: Bara svona strandból, eða hvað maður á að segja. Ég fór inn einhverja búð og ódýrasti bólurinn sem ég gat keypt og þetta var nú bara eiginlega bólur í einn dag í sólinni, var kínverskur hann var framleiddur í Kína og ég keypti bólinn og ég fór í bólinn og jú, mér tókst að vera í honum þennan dag skamlaust svo setti inn í þvottavélina og þegar ég tók hann út á þvottavélina þá var hann einn þriðja því sem hann hafði verið þegar ég keypti hann
0: Já, menn að þú kínverðu alltaf framleiða algjör strassli eins og aldrei varði líka sko. En þessu sem skipti máli að þá held ég að sé nú dátir glúrnir
1: Það er að mörga hyggja
0: Já, hérna er hérna Já, ég meina, sko, menn er ekki átt að sjá því, sko, eða er að kaupa eitthvað sem er hérna og ótir til að geta verið satt
1: Já
0: Þá hljóta þeir að fá vöru í samræmi við þá
1: Jú,
0: Það er nú bara
1: Það er svolítið Eru stengir, það er gaman að fá því heimsókn, hvenær áttu næst vakt á olíuborpallinu?
0: Jú, næst vakt eftir, þarf að vera mættur hérna til Hammerfest í hérna 17. ágúst
1: 17. ágúst, 10. Já. Í dag Það eftir viku?
0: Það líka flug hérðan 17. Og, og kem 10. Kvöldi til Hammerfest og daginn eftir í hérna já, að hjálpa til við að dæla upp olíu til að menga heiminn og passa hagsmunni við alls
1: Þú umhverju sinnin?
0: Já, þetta hérna er en sem sagt en sem að segja sko hérna þessi olífinnsla norðmanna sko skipta lengi sem sagt að heimsýks ekki nokkrum máli svona allir enn voru líka staðsettur þannig að það ódýrast og fljótiðast að flytja olíu sem sagt til Bandaríkjanna
1: já
0: mikið ódýra heldur að flytja náttúrulega til Kína eða
1: einmitt
0: og hérna
1: Norðmenn eru meir og minna hættir að nýta jarðefna eldsneiti á einn bíla, er það ekki?
0: Já, kannski ekki meir og minna, en það fer alltaf mingandi og mingandi.
1: Já, og þeir hafa verið hraðastir í orkuskiptunum, er það ekki?
0: Jú, og hérna og þannig að sem sagt, við eru sem sagt líka farnir að þessa ferjur sem ganga hérna sem sagt milli yfir fyrirðina.
1: Já.
0: Það eru hluti af þjóðvegakerfinu raunveru.
1: Já.
0: Þetta er allt meir og minna orðið hérna knúið. Rafmagni.
1: Já, það svo? Það magnað.
0: Já, og hérna.
1: Já.
0: Og
1: ég var einmitt að koma frá Gardavatninu.
0: Já.
1: Ítalíu.
0: Mhm.
1: Þar er bara dísel stybban yfir farþegunum.
0: Já.
1: Og ég var einmitt að velta það fyrir mér, það væri nú hægt að gera betur hér.
0: Já, ég meina þetta er til.
1: Já.
0: Og hérna svo held ég að sé bara hérna sem sagt einhverjum svona batterispakkar í hleðslöðrum einu og svo þeim bara skipt út þegar hérna þegar ferða minka straumurinn.
1: Akkurat.
0: Og þetta er hérna þeir allan reyna að gera sitt.
1: Já.
0: Skulum ekki bara gera grín á númerum fyrir hérna vera með grænu stóli í heimi þeir eru líka að reyna hérna
1: alveg rétt.
0: Að stemma stigu.
1: En svona í lokin myndirðu gefa það upp ég myndi spyrja þig hvort allar að segja já eða nei 29. ágúst næsta mánuði.
0: Segðu ekki nei, segðu kannski. Já. Ég ekki sko ég ekki búinn að gera það upp með það sjálfur sko.
1: Nei.
0: Einmitt. Já, það hérna
1: akkurat.
0: En eins og var nú að segja síðar sko að það kannski ekki mitt að
1: nei.
0: Að það vitir útunum.
1: Nei.
0: En það einhver smá þrjóska í manni líka sko. En,
1: já,
0: en,
1: gott. Ég held að sé mestu fengur í fólki núna í umræðinu sem ekki búið að gera upp sinn hug.
0: Já, og hérna og sem raun að koma inn á sko, það náttúrulega bæði plúsar í þessu öðvirki og hérna og svona alltaf mínusar.
1: Já.
0: Og maður reyna að veit ekki sko ennþá hvar hérna mínusarnir eru eða plúsarnir.
1: Nei.
0: Og og við mitt að kæra hérna núna hérna Suðurlandið.
1: Já.
0: Og þar hérna er hérna sem maður alltaf heyrúlur meira minna mertar sko ESB nei takk og hérna og
1: sumir finnst það algjör snild en aðrir segja bara er hægt að komast lægra í lágurinni.
0: Já menn ég myndi nú sko þetta náttúrulega frábær auglýsingatækni. Já. Það bara hérna ekki hægt að neita því.
1: Einmitt.
0: Og hérna Já. Og allir sömu aðrir eða stæði ESB játak myndu hérna gagnrýnir þetta hjá mjög djúpt sko það er spurning
1: akkurat já. Þetta er flókið tilfinningasamband sem maður á við sjálfa sig í þessu öllu
0: já.
1: En, hérna,
0: eins og á að vera
1: en við á samstuðinu við ætlum að reyna að leitast við að draga fram öll sjónarmið hér og ég nú sjálfur með einhverja svona jálega skoðun í mínu hjarta en ég þarf að reyna að hemja hana því að við þurfum sko í dagskrárgerðinni því að við þurfum bara öll rök á borðið og kannski aðeins minna af tilfinningunum þótt maður skiljaðar.
0: Já, jú, minna þetta er tilfinningamál og hérna, en reyna að hugsa með heilanum sko ekki hjartanum.
1: Já, sennilega er það betra í þessu máli.
0: Já.
1: En þakka þér fyrir.
0: Ég þakka bara fyrir
1: mig. Steingrímur Ólafsson, gaman að fá þig heimsum. Kannski kemur hérna bara enn oftar til okkar. Það alltaf gaman að spjalla við Íslendinga sem að búa yfir öðru sjónarhorni heldur en flest okkar sem búum hér í því sem að sumir telja nafla alheimsins höfuðborgarsvæðið, en er það ekki?
0: Nei, ekki alveg svona. Þetta svona í útjæðri nafla, skulum segja.
1: Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
1: Og þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Það gaman að vera mættur aftur til starfa, gaman að vera komin í þá stöðu að búa til efni fyrir þig. Það eru margir tugir þúsunda Íslendinga sem að fylgjast með samstöðinni í viku hverri og við erum að sjálfsögðu þakklátt fyrir það. Við erum al þakkláttust ykkur sem lítið þannig á að þið séuðu aflögufær og styrkið okkur með mánaðarlegu framlagi. Án þeirra hvað tæplega 2000 einstaklinga sem greiða mánaðarlega tíun til okkar gætu að sjálfsögðu ekki starfað og okkar von er svo að ykkur fjölgi enn því fleiri áskrifendur eða styrtaraðilar því meiri dagskrárgerð hjá okkur farðu inn á vefslóðuna samstöðin.is og findu þar áskriftar hnappin skrollaðu niður og hakaðu við lágmarksgjald 2750 eða langar að styrkja samstöðina. En ég heiti Björn Þorláksson, þetta orðið gott í kvöld, verið sæl.

0: Af því að núna er þetta allt í einu komið á þann stað að það búið að búa til kvóta ef að frumvarpið myndi ganga fram. Það þýðir það bara einfaldlega að þú ert búin að af, sko maður bara setið þetta fram svo fólk átti sér á þessu því að þetta svo, eins og var nefnt hérna, þetta svo fjarrið í að vera gott frumvarp eins og það getur mögulega verið. Málið það, ef þetta væri gott frumvarp, þá myndi það taka tillit til náttúrunar. Og hagsmuna þjóðarinnar okkar í búana til lengri tíma litið. En þarna er þetta bara þjónkum við þessi stórfyrirtæki. Og af hverju segi ég að þetta sé svona mikið vera núna? Jú, það var nú kvarta yfir því aðilega að þeir fengu afnotin eða nýtingaréttin í fjörðunum gefinns. Þeir hefur þurft að borga yfir 200 miljardar hefur þurft að hefja þetta eldi í Noregi. Það er að vísu ekki hægt að byrja neitt eldi því að það er búið að loka á allt frekar eldi. Jæja, það hefur nú einhverjum fundist það gott. Nei, af einhverjum óskiljalegum ástæðum þá taka stjórnvöld það upp í frumvarpinu að troða inn laxakóta sem þið kalla laxahlut, bara svona til að rugla fólk aðeins í rýminu. Hvað þýðir það? Þú getur veðsett þetta, þú getur leikt þetta, selt þetta. Þú ert í rauninni að rétta þeim bara firðina. Okkar allra stærstu firði og flesta firði á austfjörum og vestfjörum til afnota til, já við getum sagt í raun og veru til eilíðar eins og Jóhann Páll sagði, nema með miklu tryggari hætti heldur 2024 þegar hann sagði þetta sem að hann sagði. Því að það getur engin ruggað bátnum. Þeir verða með sitt eldi og ef einhver fer að gera eitthvað í fjörðunum sem gæti, sem þeir segja að þetta hefur áhrif á eldi okkur, fyrirgefðu, þú ferð ekki að stað með þetta, þú gerir ekki þetta, þú gerir ekki þetta, við erum með eldi hérna og við erum með kvótan. Og svo var að tala um að þetta var svo glæsilegt af því að það var ekki hægt að fara með neitt með kvótan, en hvernig er frumvarpið? Það er einmitt passað upp á það hver einasta klásúla þarna endar á því að ráðherra getur gert þetta og hitt, eða að segja ráðuneytið og ráðherra getur gefið út reglugerð eða hvað það er sem þarf, til að breyta bara nánast hverju sem er í þessu frumvarpi og meðal annars er talað að það sé að fara með nýtingaréttan á önnur svæði sem eru reynda friðuð í dag fyrir utan að það er ekki, þessi svæði eru ekki friðuð með lögum sem eru þarna friðuð sem hvað reglugjör í dag en þessi kvótapartur ofan á það svo ég veit ekki sko það er eins og fólk sé að búast við að þessi aðila sko Já, það er eins og við viljið fá eitthvað klór frá þessum aðilum, þessum stórfyrirtækin sem eru búin að svína út svoleiðis löndin í kringum okkur og það var nú ekki lengra enn síðan í gæri eða fyrra dag að þeir voru að vera að færa frekku fréttir af því að Movie sem er nú einn stóri leikandinn hérna frá Norðmenn og það kannski þá að minna á það að þetta er ekki bara Pétur og Páll, þetta eru Norðmenn sem að munu eiga firðin okkar inn í eilífuna. Jæja, Movie er núna fréttir af þeim þar sem þeir eru fyrir dómstólum að reyna að hnekkja ákvörðun Kanadamanna í Bresku Kólumbíu sem að ákváðu að stöðva sjókvíaeldi við strendur landsins. Stöðva eldi. Vittu, er ekki allt til að rifja það aðeins upp? Með að orð hérna fórsvarsmanna samtaka í sjávarútvegi eða fyrirtækja í sjávarútvegi, þá er það nauðsynlegt því að þeir segja, já við erum komnir út í þennan iðnað, við getum sagt bara eins og er sófað iðnað og við getum ekki hætt þar gróðin er á mikill og ef við ættum að fara að gera þetta maður hætti þá minka gróðin og það nennir enginn að standa í því en hvað gera þeir í Bresku Kólumbíu? Þeir eru búnir að ákveða og þetta byrjaði sko 2020 að vinna, þeir byrjaði að vinna þessu þeir gerðu það fyrir tveimur árum tæpum að banna þetta og þetta verður að enda auðvitað hafa þeir svona sólarlags ákvæði þannig að þeir hafi smá tíma 2029 þá verður þetta aflagt hvað gera hinir sem eru búin að fá og sóða og suppa þarna sem eru líka í fjörðunum okkar eru þeir eitthvað að þakka fyrir það að þeir hafi þó fengið að vera þarna og rústa öllu töluvert áður en að menn settu bara nefann í borðið þess að við viljum frekar halda náttúrun en ykkar gróða fyrirtækjum hér nei Þeir fara fyrir dómstóla og það er sama sem gerist þegar að þetta frumvarp verður komið í gegn eða færi í gegn sem þessi ófreskja sem það er. Það er engi varnaglar, ekki nokkri varnaglar þar. Það er að segja, segjum bara að við stöndum uppi með þá stöðu sem mjög líkleg að allt í einu bara komið ófremdar ástand og það þarf að bara loka búlunum þá bara engin önnur ráð heldur hún að borga þessum aðilum einhverjar gengdalesur upphæðir sem að getur sett þjófélagi algjörlega hausinn til að losna við þá en það voru þeir sem að sköpuðu vandan staðan fyrir að hafa tryggingar ákvæði sem segir bara við höfum ekki engan kvóta það enga skildu við ykkur þið fóruð inn á þessum fórsendu við fengu þetta gefis ef þið viljið standið þessum rekstir þá verður þetta svona en þá erum við með þetta svona og það sem verra að til þess að gera þetta þannig að flækja þetta inn í okkar þjóðlíf með þeim hætti að það verður erfiðar að losna við þennan ófögnuð þá við verið að draga inn í þetta peninga almennings bæði þetta með þessum gjöfum sem hafa verið gegnum árun áður en þeir fóru að borga einhverja krónur til þess að borga fyrir einhvern hluta af söpuskapnum þá var almenningur að borga hér allt eftirlit og allt sem var gert í þessu mér sýnist það að sé enn þannig í dag að það eru öll ráðnetu sko, af alla daga að vinna við reglugerðir og lagagerðir í kringum þetta og allar eftirlitstafnanir og allar rannsóknir eru bara í þessu það hefur engin tími í neitt annað og nema það að þeir eru að tryggja þarna með þessu öllu saman að við situm í súpunu en ég bara finnst það sorglegt að lífeyrissjóður okkar þegar ég tala almanna við þetta ekki bara úr ríkissjóði þeir eru farnir að fara þarna inn með peninga og leið að það búið að gerast í ómiklu magni miklu mæli þá eru við föst þarna og hvað gerist hvernig er þetta skrattar að segja Jú, þeir eru með fyrirtæki sem eru sko í öllum löndum í þessu braski og þeir eru að græða hér og þeir eru að tapa annars tapi þeir færa það bara á móti gróða annars þeir eru fyrir lífeyrissjóðina það er bara togað út peninga þetta er taprekstur það er að búa til einhver störf sem er verið að einblýna á allan tíman hvað skildu við geta búið til mörg störf bara fyrir það sem er búið að eyði í þetta nú þegar hvað skildu kosta vegakerfið sem er ónýtt eftir á bara nú þegar hefur einhver haft sko dug í sér til þess að taka upp reiknistóka og reikna eitthvað að þessu saman þetta er svo óheyrilegt þeir fara út auðvitað með alla þá peninga þeir eru auðvitað láta þetta alltaf verið skuld við móðurfyrirtæki og fara með alla pening út getur þú ímyndað þegar allir lífeyrissjóðirnir eru farnir að borga inn í þetta, það verður allt það sem að fólk er að skrapa saman, það fer þarna inn og það hverfur. Það er engin að fara að græða á þessu. Náttúran verður, og hvað er það með náttúruna, það er svo fyrir þá sem ekki þekkja það, er nauðsynlegt að fara yfir það. Hvernig einhver svona starfsemi í einhverjum fjörðum og austfjörðum og vestfjörðum getur eyðilagt lífríkið allt land. Það engin svona dæmi í Íslandssögunni svona starfsemi sem að eyðileggja lífríkið allt land. Jú, það af því að það erðamengun frá þessu sem viðlóðandi og verður ekkert breytt. Það engin framtróðun eða neitt í þessu. Þetta er eins fjarskilt nýsköpun og eins og hugsaskiptur. Þetta úreltur iðnaður sem verður að leggja af eins og dæmi frá Bresku Kólumbíu sýnir þar sem að eldið meira en hér þar sem að störfin eru margfalt fleiri en hér ekkert mál þeir loka búlunni samt ok þannig að hvaða náttúru vá þetta eru þetta bara umhverfisspjöll á vestugerð það af því að fiskurinn sleppur hann fer allt land hann fer ekki með reglumbundnum hætti en þetta gerist þrátt fyrir allt með ansi reglubundum hætti eins og ég get komið inn á síðar gengur upp í ár mengastofna sem hafa aðlagast í árþúsundir að ánni að ætistöðum í hafi og ruglar allt frá tímanu sem hann gengur til hafs frá tímanu sem hann er að geta í sjó og annað allt sem eru áhrif á hæfnas og hvað það og þetta önnur hliðin hin hliðin eru bara hreinlega hrein og klár mengun í fjörðunum þar sem að efni allt frá mjög skaðvænlegum efnum sem eru notuð til þess að verja netin og kvíunum og til efna sem eru notuð til þess að drepa laxalúsina til lífrænna mengunar og svo framleiðis plastmengunar og allt þetta eyðileggur fyrðina og það er alltaf verið að segja við erum að setja þetta fram þetta besta kerfi sem að hefur heyrst af og við skulum bara horfa á vísindin segja stjórnmálamenn segja þeir sem í forsvari hjá fyrirtækjum sjávarútvegi sem að einhverja hluta vegna tóku þetta upp á sína arma en þetta svo fjariði sem frekast getur verið af hverju skildu menn þá ekki hlusta á þá sem eru í þessu vísindamenn ég meina ég búin að rannsaka sjókvíja eld í 11 ár og núna reynda var svo heppin að fá til liðs við mig Snæbjörn Pálsson prófessor í stofnleysræði fyrir 6 árum og hvað maður að upplifa bara nákvæmlega það sem maður bjóst við það sem er að gerast í löndunum það sem að þetta búið að skaða lífríkið maður sér þetta og var nógu glúrin til þess að ákveða vakta ákveðna á og sjá bara hvernig þetta búið að ganga hvað skildi ágengni laxana sem sjókvíja laxana hafa orðið mest í ánni þetta lítil á en hún bara dæmi hvernig þetta getur verið upp í 72% af hrygningastofnunum eitt árið þá eru sjókvíjaeldislaxar og svo segja menn bara vísindin segja að þetta sé allt í stakasta lagi
1: Í spilandi fyrir Þetta allt lagi þegar bara hálft kannski Byrjum allan að helming

braut. Finnum göldróttan hvar og fyndin sel í smáta.

0: held að hálft sér málið.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: sælir áhorfendur og hlustendur góðir. Í dag ætlum við að kynnast konunni á baku morgunleikumina í útvarpi allra landsmanna. Og því að við erum glæði heyrt röddin hennar mörg hundru sinnum í 40 ár hefur hún staði vaktina að leiða okkur í morgunleikum á morgnana. Því hafa kannski aldrei séð hana, mjög líklega hafi aldrei séð hana því að hún lætur ekki mikið fyrir sér fara og hún mætt hérna til okkar og við ætlum að fá að kynnast Halldóru Björnsdóttur sem að hún íþróttafræðingur, hún skíðakennari, jógakennari, hún mikill hjólagarpur, framhaldsskólakennari og móðir og amma og með heilan kynstofn sem hún hefur getið að sér. Við ætlum að hérna, heyra í Halldóru í dag. Velkomin til mín,
1: Halldóra.
0: Og kannski byrja ég á að segja ykkur áhörundur að við þekkjumst ágætlega. Þannig að það hérna, sé sagt því að við lékum okkur saman á skíðum þegar við vorum litla stelpur. Og hérna fórum, eigum langa sögu.
1: Langa sögu, góða sögu.
0: Já, alveg 50 ár af vinskap. Þannig að ég hérna, já, það kannski svona læða að einhverju sem ég veit í þessu viðtali.
1: Já.
0: Og ég veit til dæmis að hérna, nú ég klökk. það verður kannski svolítið svona í dag. en allavega, já, þú bara æðislegt að sjá þig og þú ert einn. ég veit ekki hvernig ég verið að byrja aftur. Nei, ég ætla bara að láta vera. Það kemur seinna, ég ætla að jafna mig. En takk fyrir að koma og ég veit að þú hefur ekki farið í mörg viðtöl.
1: Nei, ég hef svona verið svona frekar bara fyrir prívat.
0: Prívat persóna.
1: En auðvitað hef ég komið í nokkur viðtöl, en ekki mikið í mynd. Ég hef kannski komið meira kannski útvarpsviðtöl eða blaðaviðtöl, en ég hef svona ekkert verið að ekkert sótt eftir svo sem sko.
0: Nei, og neita mörgum.
1: Já.
0: En segir við nú aðeins, nú ert þú á tímamótum í þínu lífi.
1: Já.
0: Þú ert að velja að hætta að vinna sem framhaldsskólakennari.
1: Já.
0: Og segir mig hvernig upplifun það er.
1: Það er rauninni góð upplifun og nánast kannski stórkostleg. En sko, ég hef alltaf verið frekar svona virk á vinnumarkaði og hérna, svo fannst mér svona... Ég kom með barnabörn og svona og ég alltaf mjög bundin, því ég var alltaf í vinnunni og svona. Þannig ég ákvað í áramótin síðustu að taka launalaust leyfi í eina önn til þess að æfa mig að vera ekki að vinna. Og aðtók hvort ég myndi líka, aðtók hvort ég væri tilbúin og hérna, ég gerði það og tók svo bara í vor ákvörðun að nú var ég bara komið gott. Og velti þessu mikið fyrir mér og ég ákvað að hætta mér með þetta ennþá rosalega gaman vinnunni. Já. Ég elska þessa vinnu og er að vinna með frábæru fólki og hérna og nemendurnir bara æðislegir en ég langaði ekki að verða hérna kenna þessi fólk mann eftir sem var orðið unnulegileg og leiða starfinu eitthvað svona. Þannig að ég var bara tilbúin að takast á við bara önnu verkefni og hæja þessi á mér.
0: Já. En ertu í öðrum verkefnum? Hvað er svona helst í gangi?
1: Ég bara sinni kannski svona bara félagsstarfi og svo ég bara aðalega bara sinna minni fjölskyldu. Það bara, veist, hún nú svolítið stór og heima mörgum löndum og þannig að það bara heilmikið svona, hvað að segja, orka sig fyrir það að halda utan þau, sko.
0: Já, og viltu að segja okkur, þú, hérna, hvað þú átt að ákvæm er þetta hér þar
1: við? Ég á sem sagt fjögur börn og sex barnabörn.
0: Já, og elsta dóttirin, Kristín, hún í framhaldsnámi.
1: Elsta hún Sigríður.
0: Sigga.
1: Hún í framhaldsnámi í læknisfræði í Gautaborg.
0: Já.
1: Og hérna, hún á tvö börn.
0: Já.
1: Og sonur minn Kjartan, hann búin að búa í Noregi í 14 ár.
0: Já.
1: Verkfræðingur og það hann með þrjú börn, reyndar eitt að koma heim. Til Íslands og svo á ég eina sem heitir Dóra og hún hérna heima, hún með eina barnabarn sem hérna á Íslandi
0: Já.
1: Og svo yngsta sem heitir Kristín og hún hérna, hún ekki komin eitt barn ennþá. Svo ég bara vann ég algjörlega í svona tengdabarna lottóinu, þau eru yndisleg
0: Já.
1: Þannig þetta bara
0: Hvað þetta stór hópur þegar allir koma saman?
1: Þið eru alls ekki átján eitthvað svo leið sko
0: Já
1: Það allavega, sko, hérna, borstaborðið dýr ekki, það þarf að vera með smá tilfæringar.
0: Já, það. Já. Og sóttu mann og...
1: Já, góða mann.
0: Já, góða mann sem að, hérna, kennari líka.
1: Jú, hann var, hérna, kendi lengi í öskjuleskóla og klettskóla.
0: Já.
1: Og, hérna, og við það bara fjóra áratugir, sko, með honum.
0: Já. Og ef við förum aðeins bara yfir söguna, kannski byrjum hérna á, ef þú segir mér aðeins bara frá hérna uppvastarárunum í Sæfæðarsundinu.
1: Ég náttúrulega bjó í lengjun í Sæfæðarsundinu sem bara fræg svona ráðhúsalengja, það sem að hérna voru svona fimm íbúðir og eru náttúrulega enda fimm íbúðir og frumbyggjarnir þar, þeir bara svona stóðu saman og við börnir sem ólust upp í þessari lengju við bara nánast bara eins og sískin og svo voru svona sameili grill og hérna mikil stuðningu, það var svona þorpi sem ólmann upp og það var ótrúlega sko samstaða með þessu fólki og þarna leið mann alveg ótrúlega vel og bara mikið öryggi mikið gleði og bara já, það var bara, það var dásanlegt
0: já.
1: Og það gaman að segja frá því að einn dóttir minn, hún býr í Sæfæðarsundinu og horfir alltaf á lengjun út um stofuglugan hjá sér.
0: Ei, alvöru.
1: Já. En þetta var hérna, og þetta hérna, ég held að sé...
0: Mann eftir þessu húsi, þetta ótrúlega fallegt hús með stórum garði sem að þið bygguði í.
1: Já, stórum gluggum.
0: Já, stórum gluggum. Og þarna þeir eru þrjú sískinin.
1: Já, við, sko, ég átti eldri bróður sem að reynda lést þegar maður 17 ára gamall. Þá var ég 13.
0: Já.
1: Og...
0: Þetta verður svona hjá
1: en á sama ára þá bættist sýsti mín
0: og það ennþá eftir 50 ár hefur þetta já, svona sterka merkingu og ég man eftir þessu hvað þetta hafði mikið lára á fjölskyldina þína
1: já.
0: Og líka fólkið, einmitt eins og þú segir, þarna í röðinni, þarna kom stuðningur og styrkur.
1: Já, þarna kom virkilega stuðningur og hérna þetta var, já, bara, þú séð þegar við hérna alltaf fóreldur mín alveg ómetanlegt, sko.
0: Já. Úff, og svo þetta leiti, ert þú kannski að, hérna, já, þú ert byrjuð að keppa á skíðum?
1: Já, ég segi ofta, sko, skíða deildin, hún var eiginlega svona með taldreipi.
0: Já.
1: Og ég myndi líka segja, hérna, það gerði svona vart ás ári 1974.
0: Já.
1: Ég fór fyrsta skipt til útlanda, þar í Englandi alveg heilt sumar, áttalega rensku, en fólki sem var hjá það lærði bara íslensku. Það var...
0: þú veist, mér er svo við.
1: Já. Og hérna...
0: Varstu skiptinu með eitthvað?
1: Nei, ég fór sumar 74, sem það vinkonu mömmu bjó í Englandi og var gift, hérna, eða, já, ensku manni, og hann átti son. Og ég var dvaldi hjá með þetta sumar, þetta var svona gott fyrir mig og hérna, sem sagt, maðurinn hennar og sonur, þeir lærðu mjög mikið í íslensku.
0: Já.
1: Já, og ég náttúrulega held náttúrulega ennþá sambandi, hún látin en ég held ennþá sambandi við þá feðga. Og svo fór ég í kvennaskólan, 13 ára, og hérna, með langa hún ekki, ég gerði þetta bara fyrir mömmu, svona að fara í kvennu. En það
0: mamma hefði verið í kvennu?
1: Hún hefði verið í kvennu og hérna, það var svona, hún átti góð ár í kvennu og vildi bara að ég myndi upplifa það líka.
0: Já.
1: En þá var kvennaskólinn bara svona gagnfræðaskóli.
0: Já.
1: En þetta er skemmtilegt skóla árin, sko.
0: Það er það virkilega?
1: Já, upplifið þú það þannig? Algjörlega var svo gaman og mér leiði vel og hérna, ég held að það var svo mikið strákum í skíðadeildinni, þannig að það, maður þurfti ekkert að því að halda í rauninni og það regnast ég rosalega góða vinkonu sem er endur að fallin frá núna
0: Já, Ásgerður
1: Já,
0: já akkurat, vau, við erum komin onan allt er orðið svo hjartfólkið og hérna, já og erfitt að sjá eftir fólkið
1: Já, já, og það er náttúrulega maður fyrir orðið að gerast bara oftar og oftar núna sko,
0: já, akkurat
1: já.
0: Já, og þarna og þetta leit og Ásgerður líka á skíðum,
1: já.
0: Þannig að hérna og við erum nú bara kynnast á þessum tíma
1: já og, en þetta voru alveg ótrúlega skemmtilega ári í mann hérna á haustin það voru þess að þrekafingar svo var kannski að ég átti heima nálægt lögadalunum koma heim til mín og það var bökuð súkulegakaka og bara mikið fjör og svona þetta já. Var alveg dásalegum tími
0: já og fórum í alls konar ferðalög hérna út á skíðin sko til hérna Ísafjarðar Akureyrar Húsavíkur
1: já, já, og ég veit ekki hvað sko.
0: En hérna, þú segir skíðin hafi svona einhver leiti bjargaðir á þessum sorgatíma.
1: Já, ég held að segja sko að hafa svona áhugamál sem að svona kannski heldtökum mann. Og hérna, þá svona fær lífi bara svona tilgang sko.
0: Já. Og þú hafðir hérna líka, þú varst oft með Þóru frænkuðinni og fóruldrum hennar sem að voru kannski þá að
1: þau rétt undir. Þau eiginlega komu mér á skíðin. Þegar þau buðu mig með sér í Kellingafjöll þegar ég var yngri og hérna, og þau fóru mjög mikið á skíði þannig ég hafði alltaf far upp í Bláfjöll. Og þetta var bara dásanlegt sko.
0: Dýrmætt, en segðu mér hérna... þú verður svo svona bæði skíðakennari hérna í Kellingafjöllum og lærir að verða skíðakennari og þú varst nú bara með þeim fyrstu sem að var svona já, bara alvöru skíðakennari með hérna menntun á því sviði.
1: Já, ég hérna var alltaf búin að stefna það að fara í Íþróttaháskólan í Köln í Þýskalandi og það væri nauðsynlegt að kunna sko þýsku. Ég hafði náttúrulega lært þýsku í Vestló en ég var nú ekki mjög góð í þýskunni. Svo ég fór út og tók skíðakennarapróf. Hérna, Sirra Grím sem var nú í Kellingafjöllum með okkur, hún var búin að fara þessa leið.
0: Já.
1: Og hérna, þannig ég tók þetta próf og fekk vinni sem skíðakennari og hérna, það bara var mjög lærdómsríkur tími. En ég áttaði mig samt sem á því að ég myndi kannski ekki vilja vera kannski standandi þarna í brekkunni alltaf, ég vildi eitthvað kannski meira líka.
0: Já. En býtu, förum aðeins yfir það, þú ferð til Neukirchen í Austurríki og ert svo bara svona skíðakennari sem að við öll sem höfum farið til útlanda horfum á með stjörnur í augunum. Hvernig upplifum við það?
1: Þetta er mjög sko skemmtilegu tími og en hérna, maður fekk svona alls konar hópa að því var nú stelpa, þá fekk ég náttúrulega til að byrja með svolítið mikið að kenna svona krakkahópum sem að var alveg skemmtilegt en mann langaði líka kannski geta kennt einhvern eða farið með einhvern sem að geti svona verið hérna í svona fullanum samskiptum við en hérna þetta var bara mjög gaman og hérna góða minningar og var maður svona stoltur klæddist skíðakennara jakkanum
0: Já, akkurat
1: og hérna og það var svona Það var svona ákveðan virðing sem var borin fyrir sko skíðakennarunum.
0: Jú, hvernig var þeim á litin? Var það rauður?
1: Nei, það var ég verið í rauðum buxum en það var svona heiðblár, mjög fallega blár jakki.
0: Já.
1: Og svo var svona, hérna, held ég rönd, hérna, á annar erminni, held ég, rauð og hvít rönd, eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Ég hann gerðin vilja eiga hann að jakka í dag,
0: já,
1: sko.
0: Já, þurftur skílan eftir.
1: Já, við fengum ekki eigan, skólin átti jakkan.
0: Já, já, já, já, sko, svo sér maður hérna, það kannski svona skóp útgáfan að skýja kennan að hann, hú veist, fer á barinn og er að fá sér hérna vín og hvenna fara kvöldin hvernig var svona lífið
1: Já, lífið var nú þannig að hérna ef ég var með sko krakkahópa þá fór maður í hádeginu inn á svona þessa matsölustaði fjallinu annarkvort varum með smurt nesti frá skíðaskólanum eða þau kiftu sér eitthvað og það var náttúrulega ekkit vín þar hönd sko með börnunum og hérna þá þurr svo var svona oft stoppað á leiðinni í bæinn eða niður í hérna þorpið þá var oft sko stoppað í einhverju svona skála en þá þurfti maður að koma börnunum niður til foreldra sinna þannig að þá misti maður því en maður fekk kannski aðeins að prófa þetta sko þegar maður var með fullanasópa
0: Já
1: En þetta var bara...
0: Þá var búið til svona eitthvað félagslegt líka
1: Já, þá var svona stoppað og það kannski smá svona spjall og sungið og eitthvað svona og fengið sér glufvæn eða bjórið eitthvað og hérna þetta var bara...
0: Var þetta heilt ár?
1: Nei, þetta var bara heilt vetur. Ég fer útild í október og hérna svo klári ég þetta skíðakennarapróf og svo þegar bara vertíðin byrjar hérna í desember þá var ég bara komin í kennsluna. Svo er bara... er opið þarna bara fram yfir páska
0: Já Og fórstu beint upp í Kellingafjöll þú komst heim?
1: Nei, ég fór ekki í Kellingafjöllin Ég var í Kellingafjöllin sumrin á undan
0: Já.
1: En fór ekki í Kellingafjöllin þarna á því ég kom heim Ég var bara nokkuð að gera eitthvað annað
0: Ég var staldin að þessi Kellingafjöllin
1: Já.
0: Það er nú svolítið stór partur af lífiðinu
1: Já
0: Þarna ertu öll sumur að kenna og, og vinna í hvað mörg ár?
1: Ég var heldur í fjögur sumur.
0: Já.
1: Já. Þetta voru alltaf ákveðin forréttindi.
0: Já.
1: Við erum hættu upp í óbyggðum og í svona samfélagi sem að veist þetta eiginlega ekki hægt að lýsa þessu bara þetta bara dásanlegt og maður eignast þarna svona vini og svona ævilangt maður finnur þegar maður hittir þessa hérna þetta samstarfsfólk að það bara veist, það á svo stóran bara parti í hjartan á manni sko
0: Já.
1: Og væntu þykjuna sko
0: Já. Er þetta ekki líka svona þú veist að manni finnst eins og þetta hafa verið svona blóma árin
1: Já, það var svo gaman að vera til
0: Já,
1: maður þurfti ekki að það. Sofa maður kannski var hérna skýðallan daginn og svo þurfti maður að vera á kvöldugunni Já. Svona með gestunum og svo kannski dansað Já. Og svo kannski bruna og hver verið hitta Já, og svo komum tilbaka og brotist inn í eldhúsi til að búið sér til samlokum og klukka kannski honum fjögur og maður fór að sofa eftir að vakna klukkan átta
0: Já, þetta gat maður já. Og einhver tíma var mér að segja kyrt niður á hérna
1: Laugavatn fórum við einu við fórum við einu svona
0: Laugavatn og svo geysi hann á sér banansplitt manstu þetta því? Já, þetta var hérna, sérstakur tími
1: já.
0: Og ekki saknaði maður að hafa ekki farsíma
1: Nei.
0: var ekki neini sambandi við umheiminn. Það
1: bara Guðnesradio.
0: Já, bara Guðnesradio og svo skrifa maður sendibréf.
1: Já, já þetta var góðu tími.
0: Já, það svona...
1: Og fjallalofti, það bara fyrir ungt fólk náttúrulega bara dásanlegt, sko.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Bara vera úti allan daginn úti, og þó að vera oft rigning.
1: Já, það var hérna það var eitthvað sumar sem ég man svo rennu það sama hvað sumar það var það var eitt sumar sem var svolítið mikið rigning svo man ég líka til sumar sem var sól bara eiginlega allt sumari
0: Já,
1: þannig að það
0: Heldur að það hafi eitthvað haft með þig að gera hvort þú upplifir sól eða rigningu?
1: Ég, það getur vel verið
0: Já, en ég man við áttum svona svona stakka bara plast, hérna, stakka frá 66 gráðu norður.
1: Já, þessu grænu.
0: Já, þessu grænu.
1: Svo prjónum við gular og grænur húður stílbið.
0: Já, þannig að það var alveg, hérna, farið í fjalli alveg saman hvernig viðraði.
1: Þetta var áttum tíma þegar ekki var skýða með hjálm.
0: Já, það voru húður. en segðu mig þarna, sko, sagan þín tengist Valdimar Örnólfssyni þarna fyrst, kannski í Kerlingarfjöllum.
1: Já.
0: Og svo hérna veit ég að já, það, hann kannski svo leiðir þig, eða hvernig kemur til að þú ferð að vera með morgunleikamina? Geturðu rakið þá sögðu aðeins?
1: Já, það var þannig að ég fór til náms, hérna, fór ekki til Kölnar, ég fór til Edmonton í Kanada og lærði íþróttafræði þar.
0: Já.
1: Og var þar í fjögur ár og svo því ég kom heim og þá tók ég eitt ár í háskólan til að fá kennsluréttindi og svo fór ég að leita mér að vinnu og þá kom mér lítið barn og hérna vildi hún ekki vera alveg svona veist, í fullri vinnu vildi bara kannski gó upp að hluta starf fór að leita fyrir mig svona á það voru mikið að byrja þessar hérna líkasættastöðvar og svona og hérna ég fyrir mörg nei og svo hitti ég á Jóninu og hún var tilbúin að gera eitthvað skemmtilegt með mér og hérna hafði hann sjálf lært í Kanada og Ágústa Johnson sem var með henni með hérna stúdíóið ég kannast við hana úr Vestlandsskólanum og það reyndist mér bara mjög vel
0: Hvað hétt?
1: Stúdíó Jónin Ágústu
0: Já, hétt það bara
1: og ég var, kendi þær nokkur ár og hérna bara mjög gaman og þá var Jónina með morgunleikfumina svo einn daginn þá bara segir hún hér ég að hætta morgunleikumina, ég svo upptekinn að ég að fara að gera allt mögulegt annað og ég held að þú ætti bara að taka við þessu
0: Já.
1: Mér náttúrulega leist ekkert á það og hún talaði mér til, hún sagði kontun allavega með mér upp í útvarp og ég kynniði hérna fyrir fólkinu og ég fór með henni þarna og talaði við hún heitir hérna Lilja konu sem talaði við og hérna svo fór eitthvað svona eitthvað, lesi eitthvað og eitthvað svona og Svo bara ákvaða að prófa þetta
0: Já.
1: Og ég vissi ekkit að ég væri að eiga næstu í þessu og hérna og Jónina stutti mig svona fyrstu skrefin í þessu og hérna hún sagði ég bara full að trúa þér bara þú getur allt sem að vilt og bara veist, hún er góð í þetta og hérna og ég ákvaða bara að trúa henni og svo leita ég náttúrulega til Valdimars að ég þekkti hann náttúrulega vel og því að hann náttúrulega verið með þetta náttúrulega svo
0: lengi. Hann ekki komið þessu á?
1: Jú, hann frumkvöðlinn, hann kom þessu á 1957.
0: Já, hugsaður.
1: Og var með þetta í 25 ár.
0: Já.
1: Og þá var náttúrulega bara rás eitt. Og þá var þetta klukkan 7 á mótnarna, sko.
0: Já, já, já, já.
1: Já, svo breytist það þegar rás 2 kom. Og, þá, og svo kom bylgjan og þannig komum svona fleiri valmöguleika fyrir fólk til hlusta á. Og hérna, og ég náttúrulega leitaði bara góra ráða hjá bæði Jóninu og, og hérna Valdimar. Og hérna, þannig ég, mér finnst stundum þess að ég hafi verið að elta spórinas Valdimars. Fyrst, fyrst í kellingu öllum og svo, svo í morgunleikum hérna og svona. En við vorum bara mjög góði vinir og, og hann stutti mig vel í þessu öllu saman og Jóninu gerði það líka. Og
0: nú er hann nýlega fallin frá.
1: Já, og nú er hann nýlega fallin frá.
0: Já, mikill merkis maður og frumkvöld.
1: Mikill frumkvöld og, og hérna, líka svona maður sem lét sig svona aðra varða ég allavega reyndist hann mér mjög vel og bara svona þegar hann fannst ég ekki vera kannski að fara vel með líf mitt að þá bara kallaði mig fund og settist niður með mér

0: hérna sem var bara sem ég ævarandi þakklátt fyrir.
1: Já.
0: Og hérna
1: en mér óraði ekki áhrif á þig.
0: Já, það hafði virkilega áhrif á mig bara veist, bara staldraðis við að hugsa já hérna nú þarf ég bara að halda áfram og mennta mig og hérna gera eitthvað sko.
1: Já, og hann kom til þín til Nauðkirkjan á sín tíma, það ekki það
0: sem já, við hittumst í Kitspjöl, hann var kom alltaf með hópa til Kitspjöl og ég var þá tók að mér að vera farastjóri fyrir hérna Æslandir sem var með flug og eitthvað svona til Kitspjöl þannig að fólki flug til München fólk sem rútu frá hérna München og það að sittist niður með fólkinu og koma því á gististaðin og greina þeim frá veist hvernig að þið lyftu passa nú heitt og þetta og ég misti tvítug kunni ekki neitt og ég var sko kunni ekki neitt til að segja nei, ég get ekki gert og Valdimar kom með sko sinn hóp alltaf til Kitspjöl og það var sko og fengur hafa hann þannig við vorum svolítið samskiptum í kringu það og hérna
1: En hugsaðir hérna, nú ég að hugsa sko, þú færð alls konar tækifæri og svona fólk treystið fyrir stórum verkum sem er út í að, eins og við hefur komið fram, þú ert ekki svo sem tranaði fram, en á einhvern hátt er þér treyst til þess að gera hluti og það var nú kannski það sem ég var að segja hérna áðan því ég var að fór að tárast að þú ert svo svona ábyggileg, það er kannski svona ábyggileg vöndu og góð manneskja fyrir þetta að það vera skemmtileg og allt það, en þá held ég að hérna, já, svo mikil gæði í því og fólk sér það og þess vegna hefur þið kannski verið treyst fyrir svona alls konar, þú veist, eins og, já, vera farastjóri.
0: Og ég er bara þakklátt fyrir það og hérna, svo kannski stundum maður bara, veist, á réttum stað og réttum tíma.
1: Jú,
0: það er svona líka það, sko.
1: En af hverju heldur þú Ágústa hafi valið þig, þarna, á sínum tíma til þess að vera eftirmaður
0: sinn. Jóna.
1: Já, Jónina. Ég ruggla öllu nöfnum.
0: Sko, ég hef ekki hugmynd það. Kannski bara, viðst, ég var þarna og hún vildi hérna losna því að hún var að fara í önnu verkefni og það var kannski tægilegt.
1: Já, þú hafði náttúrulega þess menntun.
0: Já, ég hafði tilskilda menntun og hérna og okkur hafði bara gengið vel að starfa saman, sko.
1: Já.
0: Þannig að hérna
1: Já, og hún nú hugsað, við erum að nefna allt þetta fólk sem hefur haft áhrif á líf okkar að falli frá núna.
0: Já.
1: Það nú rosaleg æfisaga líka, hennar Jóninu.
0: Já. En svo náttúrulega svolítið, maður átti að sjá þér svona sérstaklega eftir á, að maður að taka við starfi af mjög svona sterkum einstaklingum.
1: Já.
0: Sem að hafa eiginleika sko, sem ég hef alls ekki, sko. Veist, Valdimar, hann gæti sungið með og trallað, hann með Magnús
1: já,
0: á píanónu með sér já. Og svona og Jónina svona rosalega hress og kát og fyndin og spontant og hérna gæti skapað mikla svona stemningu
1: já.
0: Og ég er ekki fara að keppa við þetta en ég varð svona að taka svolítið annan pól í hæðina
1: Hugsaðu þetta á sínu tíma, hvernig geri ég þetta?
0: Hvernig allir koma svo frá mér?
1: Já. Hvernig feta ég í þessi fótspor eða hvernig móta ég þetta þú veist, eftir mér
0: Já, svo bara er maður svona að prófa sig áfram og hvað hentar og hérna og ég hérna veist, ánáttúrulega handrit bara í bunkum, að maður fyrir alltaf inn með handrit í upptökurnar sko.
1: Já
0: Og hérna, mér fannst ég þurfa að vanda málfærið og mér fannst þetta rosalega mikil ábyrð að tala svona í útvarpið.
1: Já.
0: Og hérna, fekk maður mér stund til að lesa yfir hvort hann skildi hvað ég var reyna að segja og svona.
1: Og gera æfingarnar.
0: Og gera í nokkur ár, þá komur alltaf með stúdíu og gera æfingarnar sem ég fengi tilfinningu fyrir svona hraða og svona endurtekningum og svona. Svo einn daginn að sann ég nenni að segja og svona þannig ég svona valdi svona að hérna láta æfingarna svolítið bara tala sínu máli og ég væri bara svona miðillinn sem að bara væri að flytja þessar æfingar til fólksins.
1: Þetta er svolítið áhugavert, það veri gaman að hlusta á hérna ykkur, þú veist, og hérna finna út hvað henta manni því að sko ég get alveg ímyndað mér að þau hafa ekki verið með handrit Jónína og Valdimar hafa örugglega verið bara að spinna þetta á staðnum
0: já, örugglega
1: og svo kemur þú og þá þetta orðið svona með heilmikil fagli hugsun í þessu og uppbygging og svona einhver, já eitthvað vandað
0: mér fannst ég

0: þurfa sko að hérna að hafa veist skipta sem sniður að taka kannski háls og herðar það var kannski eitt og kannski fætur var kannski annað og stundum kannski áslok kvið og bak og stundum þetta hafa bara veist allan líkamann og hérna svo var ég mikið með sko hafa mismunandi standandi sitjandi og svona gólfæfingar svo fekk ég svo oft svona frá fólki sem að eru að gera einhvern veginn að væri svo erfitt að leggjast niður sumir voru gerð á vinnustanum fannst þeir vont að leggjast í gólfið mikið af eldra fólki fannst erfitt að leggjast niður og rís og fætur og þó að sumir getur gert þetta kannski bara í rúmunni sínu eitthvað þannig að ég svona fór að bara ákvað bara hlusta á hvað fólk vildi fá þannig ég tók þær æfingar svolítið mikið út og fór þá vera bara meira með æfingar sitjandi eða standandi og stundum gat fólk bara vali hvort það vildi vera heldur standandi eða sitjandi og svo fór ég í jógakennaranám og meðal annars með þeir huga að geta aðeins svona aukið svona á fjölbreytnina í svona æfingar sem allir geta gert og ég hugsaði líka hver eru heima á þessum tíma hver eru að hlusta á útvarpið og það allir mikið fólk sem er ekki á vinnumarkaðanum, mikið eldra fólk svo frétti ég seinna var mikið á konum í hérna fæðingarorlofi og fólk sem var kannski á kannski ná sér eftir veikindi það nýtti þetta mjög mikið og mér þótt að bara afskaplega væntum það og svo veit ég þetta verið mörgum vinnustöðum en ég hef með þessi heimsótt marga vinnustæði sem hafa verið að gera morgunleik fyrir mig og eitt sumari þá var ég með svona, fekk ég gera svona tilraunaverkefni einu sinni aldi að hafa verið alltaf mánudum þá var hérna, morgunleik fyrir mig tekin upp á vinnustæð það var saumastofi eða smíðaverkstæði eða veist, alls konar svona þá fór ég að segja já, hvernig hérna, álag á þessu fólki og þá reyndi að velja æfingarnar veist, með það fyrir augum það væri gott fyrir ykkur að gera svona
1: það var ekki lærdómsríkt að fara og sjá fólki gera æfingarnar
0: og svona og þannig það
1: það færði mikil viðbrögð, hefur verið að fá
0: ég er ennþá að fá viðbrögð við morgunleikfuminni og
1: er fólk að þakka fyrir eða byggjum eitthvað
0: bara þakka fyrir og hérna sumir segist, æ, ég er alltaf ég gerði nú ekki æfingarnar en ég hlusta hann á því þannig að ég fæ líka oft svoleiðis viðbrögð
1: og þú er röddin mjög góð og þægileg og það er alltaf svona pínu hlíti hjarta að heyra þig koma í útvarpið
0: takk fyrir það Já, þannig að ég fengi bara svona bara mjög góð viðbrögð og hérna
1: Eitthvað sem mann sérstaklega eftir sem hafði áhrif á því?
0: Ég fekk náttúrulega, á tímabil fekk ég líka svolítið að bréfum og það fólk bara kannski aðeins að senda mér hérna svona jafnvel ljóðlínur mikið fyrir það var einn maður á grund sem að var svolítið að senda mér svona
1: Senda þér ljóð?
0: Svona grín ljóð og svona en það var svona gaman að þessu og
1: Varstu þá í samskiptum eða?
0: Þá þakka hennu bara fyrir, ég var alltaf sko, í beinni útsendingu á miðvikudögum og hérna þá hérna þakkaði ég oft fyrir og hérna
1: Þegar sem að þau sent hvað
0: ég ég tók ég vildi upp á miðvikudögum fjóra þætti og fór svo í beinni útsendingu beint og eftir og þegar er bein útsending þá er það ekki endilega tekið upp og maður ætti ekki hættu að færi endurflutning og á einhver óhefnilegum tíma þannig að þá gæti ég sagt eitthvað sko sem að hérna var ákvært að gerast á þeirri stundu en veist það var ekki að segja gleðli jól og það var kannski júní
1: þú reyndir að halda hinu þáttunum hlutlösum
0: algjörlega hlutlösum þannig að það var hægt að flýtið á
1: en samt svona þeir væru flokkaðir þannig að það væri kannski háls á mánudum
0: reyndi að hafa það væri ekki sko, hálsin alla vikuna sko.
1: Já, ég meina það þú raðaðir
0: var svona, hafði svona með, eitthvað með það að gera en svo náttúrulega hefur þetta verið bara endurflutningi algjörlega óháð mér alveg bara heldur síðan bara 2018 eða eitthvað
1: segðu mér þess frá því, þá er einhver sem að er að hugsa að leggja morgunleikumina niður
0: það var reyndar aðeins fyrr að þá hérna sem sagt það var, kom alltaf af og til hérna svona áformum að leggja morgunleikumina niður það var ekki kannski hipp og kúl þótti kannski ekki gott útvarsefni, þetta væri kannski ætti frekar erindi sjónvarp og eitthvað svona og hérna en þá voru nú oft bara mótmæli, hérna veist, hlustandi mótmæltu og ég man að ég sagði við komandi sem vildi leggja þetta niður bara hérna nenna hlusta kannski í nokkra mínútur og við segðum aðeins frá þættinum.
1: Já.
0: Og ég sá honum að þetta bara stærsta lýðhelsuverkefni á sviði hreyfingar eftir sundkynslunni sko.
1: Já.
0: Og þetta eitthvað sem að óháður raunni aldrei kyni eða starfi ber öllu sko. Það bara þetta geta allir tekið þátt.
1: Já.
0: Og við þakkum til Valdama fyrir það. Þetta verið mjög framsýn með þetta svona lýðhelsuverkefni. Og svo hefur þetta svona kannski nú til marga líkamsræktarstöðvar og svona og þeir sem hafa færni, þeir fara á líkamsræktarstöðvarnar.
1: Yeah.
0: Og ég hef ekki ágjörð því, það fólk fara alveg sína hreyfingu. En það bara fullt af fólki heima hjá sér sem fer ekki og nær sér í hreyfinguna.
1: Yeah.
0: Og morgunleikuminn hefur bara bankað upp á hjá þeim á hverjum degi og kannski það hérna en eitthvað kannski góður morgunþáttur og svo ekki morgunleik með fréttur og veður þetta svona pakki
1: mm-hmm.
0: og þetta bara, veist, þetta bara partur af lífi þessa fólks
1: mm-hmm.
0: og þetta fólk, það kannski nær að hérna kannski, halda einhver svona smá svona líkamlegri færni af þetta eitthvað þáttarleik fyrir minni og ég hef ágjörð því ef að það var tekið frá þeim
1: okay.
0: það getur tekt sig upp í skáp og náður hlut og byggt sig nýður eftir hlutum og svona, af því að ég hefði betra að gera kannski aðeins minna og ég amt til að gera mikið og sjaldan sko.
1: Já.
0: Og hérna og þetta fólk sem ólst upp útvarpinu
1: Já.
0: Og það ekki síðan að fara kannski inn á í tölvuna og inn á vefin og finna leikuminn, það finnst þessu margir smelli þetta of löng leið en fólk sem hlustur útvarpi gangelunda en þetta kemur til þeirra
1: Og ekki bara þess, núna yngra fólk mjög mikið að hlusta, ég veit að heimavinnandi húsmaður og maður eru bara mjög mikið og ég veit að dóttir mín sem hún bara þrítugt, hún elskar rás eitt að hlusta á rás eitt og ég sko hvet þá sem að eru að hlusta samstöðuna, líka að hlusta samstöðuna bara til skiptis en hérna en það svona, það klassik í þessu það einhver svona, þú veist þjóðurnis tilfinning sem maður fær ég gengst alveg við því
0: já
1: og það verið að messa nú sunnudum, allt þetta sem og það eitthvað gott við að það fái að haldast
0: ég heldur líka í þessum heima sem allt að breytast mjög hratt að þá svo gott að hafa eitthvað sem að breytist ekki einsrætt eins og leikuminn og hérna bænin og messan og allt þetta
1: já.
0: Og við fréttirnar
1: svo vill maður bara heyra þær og ég hef aldrei skilið þetta hvað staði verið að tala
0: en það er eitthvað svona það sé eitthvað svona fast í tilverunni sem
1: var, hérna, hvernig var þessi tekið þegar þú svona setur
0: já, sko, hérna, það var til svona. Þess að hérna, ég veit ég hvað það var þessi hérna,
1: flotta ræða þín
0: já, en átti samt sem áður að hætta þessu svo bara fæ ég hringingu ég hef það tekið upp á miðvikudegi eins og ég á vön svo fekk ég hringingu á sunnudegi þannig að þá var mér tjáð að það var hætt við að hætta við leikumina ákvað að hætta ekki með hana en þeir myndu hætta að taka upp nýja þætti myndu bara endur nýta eldra þætti og það bara fínt mér það svona bara gott sko
1: og er hægt að gera það endalaust það til það mikið efni að það
0: bara... ég þeir náttúrulega rúlla sko nú að því ég hef náttúrulega verið í vinna á þessum tíma verið sjálf bara að kenna þannig ég hef náttúrulega ekki að hlusta mikið á það kannski fyrir að gera það núna að hérna að það var náttúrulega mikið til en auðvitað hefur leikunum kannski breyst hérna þessi gegnum þessa áratugi viðst tíma lengdin hefur aðeins verið aðeins breytileg og stærsta breytingin var því ég fekk að láta útbúa stef þannig að það var bara svona þekkt morgunleikum í stef ég var áður með ágætt stef en hérna það var kannski orðið kannski aðeins þreytt og ég fekk Davíð Þór Jónsson og félagar hans hérna þeir gerðu þetta stef í morgunleikuminni sem að mér finnst bara myndi gera ótrúlega væntum
1: snerti þig líka eitthvað skemmtileg tilhugsun að þú komin á eftirlaun og ert að gera morgunleikum með sjálf þér
0: Já, ég var alltaf ekki nema bara 26 ára þegar ég byrjaði ég er aðeins eldri núna
1: Já, hugsaðir, svolítið eldri núna hugsaðir
0: Þetta svona
1: Eila. En þú ert nú ekki beint að fara að gera stólaleikumi eins og ég þekki þig þannig að hérna komið kannski að því eftir að þú ert náttúrulega mikil hreyfikona
0: Já, maður, svona í líf og hreyfingu.
1: Já. Já, einmitt. Þannig að þetta merkil saga.
0: Já.
1: Og þú ert með hana svolítið hendir þekkir hana alveg frá upphafi, sko, já. Með Valdimar og Jóninu.
0: Já.
1: Já. Þannig að, og svo fyrstu fálkóru.
0: Já, það var skemmtilega.
1: Það ekki?
0: Jú, fálkóruði fyrir hérna framlega mitt til lýðhelsu og það var kannski morguleikuminn og ekki síður starfmett fyrir beinvend.
1: Já.
0: Og hérna, ég hérna starfaði fyrir beinvend í 18 ár. Ég reyndar í alltaf bara í hálfu starfi.
1: Já.
0: Og hérna bara mjög áhugaverðu tími. Og það var mitt, ég fekk starfi, það var hringt í mig og mér var búið þetta starf og ég ákvast eitthvað. Það hefði verið kenni í öskilega skólanum í 10 ár,
1: já.
0: Í svona, því ég sér hafði mér svolítið í svona, eiginlega sérkennslu íþróttum eða svona aðalega íþróttirnar, þannig að allir getur tekið þátt, svona allir með.
1: Já.
0: Og hérna, ég átti orðið 4 börn og veist að hafa fullt hús á börnum og svo fullt af börnum í skólanum. Mér fannst kannski ágætt að taka hérna smá frí og prófa.
1: Mm.
0: Og mér þótti mjög gaman að kenja í öskilega skólanum, það vantaði ekki. En ég ákvaði að prófa, þetta var svona tækifæri og ég vissi hvernig ekkert bein þannig, veist.
1: Var þetta ekki bara upphafið að þessari umræðu beintýning og svona?
0: Og hérna, ég það sökti mér algjörlega inn í þessi fræði og var heltekin, ég hefði bara mikla ástríði fyrir þessu starfi og bara, viðst, heimi beinana var mér fannst þetta bara mjög áhugavert og bara ég var bara, já, bara ég kom svona upp svona predikaran í mig bara að segja fólki frá þessu, mér fannst allir þurft að vita þetta.
1: Já.
0: Og hvað, við getum gert til þess að viðhalda sterkum beinum og hvað gerðist fyrir okkur ef við gerðum það ekki?
1: Já.
0: Og hérna, þetta var mikið svona fræðslu starf, þetta var náttúrulega, ég var eini sko starfsmaður eins og var bara stjórn.
1: Já.
0: Og ég bara, hérna, var fulltrú Íslands í svona aldið á beinvendasamtökunum, hjá svona beinvendafélögum.
1: Það varst alltaf í útlöndum.
0: Fór á ástefnur og ég var fengið til að vera með fyrirlestur og svona vinnusmiðjur og bara nautni virkilega í þessu. Og hérna gerði námsefni og fræðslefni og sáum við bara var allt mögulegt og heimsótti vinnustæði var með svona beinþýrnumælingar sem voru svona kannski svona, ekki svona bestu mælingarnar en gátu að gefa svona vísbendingu og góðar í svona til maður að vekja athygli á einhverju Vist, þá finnst gott fólki gott að geta mælt eitthvað og fengi eitthvað svona í hendurnar
1: fengi smá spjall við þig þú varst að fara
0: bara í kringlun já, ég fór í kringluna og ég fór mjög oft á vinnustaði þá kannski byrjaði með kannski svona fyrirlestur stuttan fyrirlestur um beinin og mikilvægi þess að fá D-vitamín og kalkur hefa sig og allt þetta og hérna svo kannski var boðið upp á þessi vildu kannski láta mæli sig beininu eftir en svo þurftum náttúrulega alltaf að segja að til þess að fá greiningunu, hvort fólk var með beintýningu ekki, þá þurftum náttúrulega að fara í mælingu í svona öflugra tæki, sko.
1: En segðu mér núna, hvað, þetta eru hvað, 30 ár sem að frá því að þú ert að taka við þessu starfi?
0: Ég, ég byrjaði árið 2000.
1: Já, það eru 26 ár, já.
0: Og var til 2018.
1: Já, var svona lengi.
0: Já.
1: Hvað hefur breyst á þessum tíma varðandi þekking okkar á, þú veist, ef þú færð að predika þetta smá í viðbútt, hvað myndirðu ráðleggja fólki núna?
0: Og ég held að sko núna, sko þegar ég byrjaði, þá vissi engin eiginlega hvað beinþýring var.
1: Mm-hmm.
0: Og vissi kannski ekki, eða hafði ekki kannski leitt tjóna því að hvað tengingur milli vöðva og beina. Veist, ef við styrkjum vöðvan, þá erum við að styrkja beinin.
1: Já.
0: Og hvað D-vitamín skiptir bara mjög miklu máli og þessi svona tvenna kalk og T-vitamín vinna náttúrulega saman og þetta er það sem við getum sko gert og við erum náttúrulega búin að læra fullt svona áhættuþætti og svona erðaþætti og sko, áhættuþætti sem við ráðum ekki við og áhættuþætti sem við ráðum við og svo hafa hérna tækin til þess að mæla beinþýninguna þau verður náttúrulega betri og svo eru til náttúrulega eru koma ný lyf og það svona alltaf sín spurning á fólk að taka lyf eða ekki taka lyf og hvort sem aðri valkostir en hérna svo 2018 þegar ég hætti þá hætti ég bara þannig ég hef ekki, sko síðan þá hef ég ekki fylst með helstu nýjungum en það voru þetta við vorum í alþjóða samstarfi við alþjóða beinvendarsamtökin og þá var alltaf á hverju ári svona þema það var alþjóðlega beinvendardagur og þá notum við handlis í veki athygli og þá var kannski kallarbeinþynning eða hérna líf, sko, það ákveði lífskiptavaldi beinþynningu, mataræði það var alltaf eitthvað svona börnabeinþynning mm. Og svona
1: það,
0: já, eitthvað svona þema og þá gat maður svona þegar maður getur kannski alltaf að tala allt en þá getur maður kannski ekki einbeint sér að einhverju svona ákveðnu þætti
1: segðu mér hvaða áhrif hafði þetta á þitt líf að vita allt þetta beinin
0: sko ég hafði náttúrulega alltaf hrifst mig og það bara ég held því bara áfram en það bara vitneskjan bara veist, lýsi og hérna því ég kannski aldrei verið mjög sterk í mjólkuvörunum en mikilvæg þess að taka kalk og kalk er til í alls konar fæðutegundum og hérna já það bara ég kannski styrti mig bara í því að gera það sem ég hafði áður gert svona bara meira meðvitað
1: yeah.
0: og að það skiptir miklu máli að börn hreyfi sig meðan að líka mann takk út vöxt og þroska
1: og þú, það hreyfing og það lýsi, það nóg?
0: Nei, það, sko, það bara og próta, fólk bara borða veist, prótein, veist, borða bara fiskin sinn eða,
1: já, veist, já.
0: Eða hvað sé að velu prótein, hvort það sé að jurta prótein eða dýra prótein, við þurfum prótein það bara góð næring og fá sko, ef við nærumst vel og gætum þess að fá þau næringarefni sem að við þurfum svona réttan hlutvöllum þá kannski minni líkur þurfum að taka einhver lif
1: Já.
0: Lif alltaf svona kannski síðasti kostur veist, að, líka með vill bara veist, að best að láta líka mann vinna þetta já, bara einspekki sjálfur
1: stiði
0: hann í að bara
1: hafa
0: þetta í lagi og svo náttúrulega fyrir með konur algengasta beinþynningin allir hjá konum eftir tíðakvörf
1: Já.
0: Hérna estrógen styrkunin svona minkar og hérna hvað mikilvægt þá að vera á hreyfingu
1: Já, á hreyfingu,
0: Já, og,
1: en að taka estrógen er það ekki það sem við ættum allar að vera að gera núna, er það ekki nýjasta?
0: Nú er það þannig að það sko hver og ein kona verður að skoða það, það ekki verið ekkert að gefa út svona veist,
1: Nei, engin,
0: að konur eiga að gera þetta
1: engin yfirlýsing lengur
0: það er ekki svolíð sko.
1: Einu sinni var öllum konum banna að taka hormón nú er fyrst manni eins og það sé verið að hvetja til þess að taka hormón
0: Já, en ég held að það sé og allt með svona sem tengist nú lifjum er náttúrulega bara, veist, sem bara þarf að skoða í hverju einstöku tilviki og þegar maður svona gefur út svona ráleikinga svona lýðhilsu ráleikinga það eitthvað sem að sko allir eða flestir geta nýtt sér
1: Já.
0: Síðan sko eru alltaf fólk sem að það hentar ekki þeim þau þurfa eitthvað aðeins annað og þá þarf að skoða það sérstaklega
1: Já.
0: Það svona munurinn á hérna, svona lýðhilsan, hún miða svona bara við fjöldan
1: Þú fórst og lærðir, það tókst master í lýðhilsufræðum líka.
0: Ég tók ekki master, ég tók þetta bara viðbóta diploma á meistarastigi.
1: Já.
0: Það var aðhalskendi. Þegar ég tók master
1: Þú verður að bæta við þig, svona jæmt og þétt í gegn tíðina.
0: Já, þá langaði master í lýðhilsuvísindi, mér varst það svona spennandi, en þá var ekki boðið upp á því hérna.
1: Já.
0: Svo þegar ég fekk námsleifi,
1: Já.
0: Svo framhaldsskóli kennari geta sótt að námsleifi, að þá ákveði láta þennan draum rætast.
1: Já.
0: En ég reyndaði svona eina, ég lenda sem það í restin á COVID
1: Já.
0: Það varð aðeins kannski aðeins öðruvísi upplifun að því að fara aftur í háskólan
1: Já, já,
0: en hérna
1: Það var ekki eins mikið mæting og svona þyntist
0: Já, en mér fannst bara að lesa þetta allt saman og læra og hérna ég lærði mjög mikið COVID í COVID-unni sko, því það var alltaf svona nýjastu dæmin og hérna Já.
1: En ég svolítið forvitin einmitt og því vorum að tala fálkórnina þú veist, færðu einhverja ræðu þig eða svona einhver texti
0: Nei,
1: sem að
0: ekki, það var ekki mér er ekki borist hann eitt í hendur ég fjör bara að setja símtal
1: já
0: og hérna
1: en það er sagt að þetta sé fyrir þitt framlega
0: já það stendur sko bara hefur veitt hérna Riddarakrossinn íslensku fálkaorðu fyrir framlega sitt í þá lýðhelsu eitthvað svoleiðis
1: já ég fann nú textan sko það er hérna og já og það er tala hún hefur árabil unnið að því þar á meðal í gegnum starfsitt hjá beinvendreifingu og lýðhelsumál, já, þetta er gerfugreindin
0: Já
1: Þetta er kannski ekki orðrétti svo fórsetið skrifa það En allavega, já, til hafa ekki með það
0: já,
1: það er nú alveg bara, þú veist, heiður
0: Það er mikið leiður
1: ha.
0: Og maður svona maður verður bara auðmjúkur sko
1: já. Þannig að þú ert búin að skila heilmiklu ævistarfi líðið ekki þannig, eins og þú sérst kannski bara búin að gera nóg
0: er maður nokkuð tíma búin að gera nóg en ég allavega hef verið sko mjög virk sko í bara í starfi bara bara alveg frá því að koma á vinnumarkaðinn hérna eftir nám.
1: Já. Og dugleg, við erum náttúrulega duglegu kynslóðinni.
0: Í duglegu kynslóðinni og ég hef bara verið svo lán sem að starfa allt við það sem ég þykir alveg ótrúlega skemmtilegt.
1: Já. Þú hefur bara valið verkefni eins og nú hefur ekki verið að kenna jóka fyrir eldri borgara í Mosó.
0: Jú, ég gerði það hérna fyrir nokkrum árum. Mm. Svo þegar ég fór að kenna upp í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti að þá var það bara ég varð var velja hafna. En þar var ég að kenna mest megnast ástæðusbraut sem tengist náttúrulega hérna náminu mínu hérna í svona íþróttum fallara. Og en ég fekk að kenna jóka bara sem að svona valfag bara fyrir alla nemendur.
1: Já.
0: Og var með þess að tíma með jóka hérna á mótnana fyrir kennara.
1: Já.
0: Þannig það var bara mjög skemmtilegt.
1: En segðu mér starfsbraut, geturðu aðeins sagt mér út af þú segir að þú hefur svona kannski sérhæfti í því að vinna með þeim sem hvernig myndir orða núna í pólitískri réttugsun?
0: Ímdi segir bara nemendum áskoranir andlega líkamlegar áskoranir bara, hérna, og þessi nemendur allir með einhvers konar greiningu og hérna já, bara
1: bara alls konar
0: alls konar, bara það sko mjög breytt bil og það bara Já,
1: og þú hefur verið að sjá íþróttir fyrir þennan hóp.
0: Já, ég kendi íþróttir og jóka og útivist og hjólreiðar og hérna...
1: Helgöngur og eitthvað.
0: Já, og matur og menning, það skemmtilegur, hérna, og hérna, góðvild.
1: Já.
0: Og hérna, já, það er svona, við fögnum fjölbreytileika og náttúrulega starfsbrautinni og kennararni fagnar því að fá að kenna mjög fjölbreytt
1: en ef þú færi þessa hugmynd að fara að kenna góðvild eða kindness og þá býrðu til námskeið fyrir nefndur
0: það býr ekki búið til námskeið, það náttúrulega bara sem myndi fallandi svona einhver svona félagsgrein eða svona samfélagsgrein, einhvers konar lífsleikni og hérna já, mér fannst bara það áhugavert og hérna er svolítið hugðar efni hjá mér, sko.
1: Já, segðu mér frá því hvernig, þú veist út eða það svona í árunniðinni, það svona kindness þannig sko, ég sé það alveg passa við því.
0: Já, ég hérna fór takk eftir því á Instagram hjá mér hérna fyrir nokkrum árum síðan og þá var hérna listamaður sem heiti Charlie McKessy, hann var með svona fallega myndir, það var svona drengur og það moldvarpa og það var refur og hestur og það var svona, þessi fjóru karakterar þeir stóð allir fyrir svona ákveðna svona kannski eiginleika og þetta var of svona fallið svona texti með, eins og þetta er yngur að spurði sko, hvað allar verða að það verði stór og þá vildi hann vera sko góður þetta bara kænt og svo hérna fer ég eitthvað forvitnast meir þetta og skoða virkilega Instagrami hjá þessum listamanni og var bara dolfallin og fast svo góð skilaboð og bara við mér fannst þetta svo, þetta hefði verið leitt til mín þetta var ekki tilvilun, bara ég hefði átt að kynnast þessu svo frétti bara að hann gaf út bók sem var bara meðsölu bók og hann líka hljóðbók sem hann las sjálfur alveg ótrúlega hérna, falletta því hann vildi að þeir sem gæti ekki lesi gæti allan að þá hlustað á þetta og hann las það sjálfur, það mjög fallegt svo fekk hann Óskarsverðlaunin fyrir hérna, svona teiknumynd
1: Er boðskapurinn alltaf kindness?
0: Og allt byggt á þessari bók og þessum hérna, þessum myndum af þessum fjórum karakterum og atburðum sem þeir
1: Segðu mér aftur þessar karakter og segðu mér fyrir hvað
0: það er drengurinn og hérna, sem er svona hann er svona spurull, hann er svona forvitin hann stundur lítill í sér og vandristi sér og svona og en langar vera góður og svo er Moldarpan sem er opaslega fyndin, hún er, veist, ef en lýri illa að fara bara köku veist hann svolítið þar og en svona er samt mjög spök svo er að refurinn sem er svona svolítið baka veist hann svona treystir ekki alveg öllu svo er að hesturinn sem er rosalega spakur rólegur og vitur og...
1: Þetta er svona jungist svolítið
0: Þetta
1: er ekki svona partafræða
0: Jú, svo er þetta fyrst, hvaða kart er höfða mest til þín og hérna
1: Erum við ekki öll með þetta allt?
0: Jú, við erum öll með þetta allt og þá bara kannski hver er sterkastur eða á hvaða tíma við lífinu er einhver sterkari Já, og ég hérna og ég, svo átti svo góð samtalskonu sem að ég vissi að vara svona svipar línu, svo ég hérna bara hérna spurði hana.
1: Viltu ekki senda kveði til Fríðu?
0: Jú, til Fríðu Harðardóttir og hérna bara var svo dásanlegt að vinna með henni hérna í þessu og ég lagði þetta fyrir hann og sagði ættu við að kenna þetta og henn leist mjög vel á þetta svo við tölum bara við deildastjórn okkar og við fengum bara leyfi og við bara bjögum til áfanga sem svona hefur verið að þróast fyrst var þetta valáfangi, svo var þetta skild áfangi allara nefnd á starfsbraut á fyrsta ári
1: Já, hvað eru það margir nefndur?
0: Við það svolítið mísjönd frá 10 og upp í kannski 15, 17,
1: Já.
0: 20, ég veit að það svona, við erum að taka allt inn fleira og fleira hverju ári.
1: En getur sagt mér, getur kjönt okkur kindness bara svona 1, 2, 3?
0: kindness, 1, 2, 3.
1: Já.
0: Ég ég held að sé, maður þarf að segja áttast að hvað er þetta?
1: Já.
0: Það að sína öðrum svona góðvild. Ég held að sé að hluta til að geta lagt sjálfan sig aðeins til hliðar stund fyrir einhvern annan.
1: Já.
0: Ég held að það sé svona kannski kjarnin.
1: Já.
0: Og maður sína kannski mesta góðvild ef maður getur verið sínt sjálfan sig góðvild.
1: Já.
0: Að það svona...
1: Við erum átt okkur á því.
0: Já.
1: Þar
0: byrjar það. Og hérna, og svo hefum átt að segja því að það svo auðvelt að sína svona góðu fólki góðvild, það erfara þegar fólki kannski ekki að sína manni kannski góðvild tilbaka, þá virkilega reynir það á.
1: Má ég bæta að segja þetta, því ég var fyrir svona ákveðinni opinbjörni gær, ekki það að ég var að heyra því fyrst skipt en hún var hjá mér hérna, hún Erla Ólafsdóttir, hérna sem maður hefur svona mjög þroskumannskja að mínum mati og hún var að segja ef maður getur sýnt þeim sem að hafa fengið svona ofsalega leiðilegt og erfitt og vont hlutverk í þessu lífi svona jafnvel bara smá þakklæti fyrir að taka að sér skítverkin
0: já.
1: Og þetta einhvern veginn, já, hvað maður getur verið þakklæti fyrir já. Að vera bara góð manneskja
0: já.
1: Að hérna vera ekki með svona einhverjar erfiða kvatir
0: já.
1: Þannig að hérna Já, hvort að það getur verið innlegg í þetta
0: Já,
1: getur verið Út af því að svo var einhver sem sagði daginn hérna Ég var svo mikið fórnalam En núna get ég bara sent blessun
0: Já.
1: Og sjá hvað það líka einhvern veginn Svo ég sé farin að predika hérna en hérna, þá það eitthvað svona afstæða Út af því að við erum alltaf að vinna með einhverju svo leis Sjónamið sem að hjálpa okkur að hafa þessar tilfinningar Já. Í
0: Svo spyr maður sko, fæðist maður með þetta eða er þetta eitthvað sem maður lærir, er þetta eitthvað sem maður getur æft?
1: Hvað heldur þú?
0: Ég held að sé sko leið og þú hefur einhverju vitund þennan möguleika að sína svona góðvild og kannski kærleika til náungans svona óhá því endilega að fá okkar tilbaka veist, bara að hérna og vinna að því, þú veist.
1: Mm-hmm.
0: Og láta sig aðra varða sko ég held að sé hægt að æfa þetta það þetta kenna börnum þetta og hérna og ég held að sko, meðvitundin sé þarna mjög sterk sko það ef þú heyrir aldrei neitt þetta og enginn hefur kannski nokkuð tíma sýnt þér eitthvað svona þá kannski minni líkur á að þú kunnir þetta eða getur þetta
1: Heldur að fólk sé með mis, þú veist nú, spurður hérna, ætli þetta sé, ætli við fæðins með þetta allt í svona, ætli þessa eiginleika, hvað heldur þú?
0: Ég vildi að við svara við því, ég held að hérna, það sé eitthvað, sko, þegar við fæðum, ég held að það sé svona gott og vont, eða jákvætt og neikvætt í okkur, svo bara spurning hvað verður ofan á? Veist, og ég held að þar kemur atlæti sem maður, og öryggi og það sem maður elst uppi hvað maður sko hérna þroskar með sér
1: Já.
0: Held að sé sko og það sem maður veitir athygli það náttúrulega vex og dafnar sko
1: mm-hmm.
0: þannig að þess vegna svona jákvæð hugsun og svona og einbyttis að því að vera svona ærli manneskja að þá ef maður eyðir orkun í það þá verður náttúrulega minna af hinu í manni
1: ef að þú byrjar að ef þú skoðar svona þínar aðstæður þegar þú fæðist og hérna þú eins og þú segir maður fæðist bara ofsalega saklaus með alla forsendu til þess að verða það sem að maður mótaður inn í kannski hvernig var tekið á móti þér?
0: Það, sko, mér var tekið fagnandi sem að segir
1: já.
0: Já, ég náttúrulega fekk að alast upp bara við mikið hérna öryggi og svona Já, ást og kærleika, það vantaði ekkert upp á það og hérna, ég var rúglega, ég þótti, veist, svona, kannski ekki kannski beint fyrirferða mikil en ég hoppaði mikið og hljóp mikið og talaði mikið og svona kannski þurfti svona að fá svona smá athygli sem ég fekk.
1: Sem er hans, hérna, frá mamma henn er náttúrulega handbóltstjarna á þessum tíma já, þegar, hún, og bara eftir að þú fæðist, er hún ekki ennþá að keppa í handbólta?
0: Ég var norðurlandameistari í handbólta þegar ég var 30 ára.
1: Já.
0: Já, já, og hérna, og náttúrulega mín mesta kannski svona fyrirmynd, þetta svona kona sem að sko, viðst, hún var í handbóltan og pappi passaði okkur börnin.
1: Já.
0: Sem að, hérna.
1: Það var kannski sérstætt að þessum tíma.
0: Já, og hann gerði henni kleift að vera, og hann fyrir allar fjáraflanir fyrir handbóltan og svona, viðst.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, ég ólst alveg uppi fyrir það sem er, hérna.
1: Mjög miklu, í mana, hann bar hann að höndum sér.
0: Já, já, bara, bara dásalegt og fallegt samband virkilega og, og hérna þannig ég ólst upp þessum bara mikið öryggi og ég held að það ef maður bara öryggur og það ekki verið eða orkun í einhvern svona óta þá hérna þá vex maður og dafnar og maður svona og já, alltaf gerst ráð fyrir mann einhvern veginn svona partur af planun einhvern veginn
1: já og svona hérna eins og þú segir þú, í þessu fallega ráðhúsi, það sem að þetta er svona eins og lítið þorp í kringum þig og svona allar aðstæður upp á að besta. Hvað heldur að hafa mótaði mest? Eins og til dæmis, nú ertu búin að nefna Kjartan sem að þú skýri svo já, fyrsta barnið þitt í höfuðið á bróðu þínum. Heldur að það hafi haft
0: sko, ég held að
1: verulega áhrif?
0: Sko, veikindi hans og svona fráfall náttúrulega varð svona vendipunktur í mínu lífi.
1: Já.
0: Þá ég varði bara heila fullorðin á einum
1: Já.
0: En svo alltaf fleira hérna, í næsta húsi með hliðina mér og það eiginlega það sem að kannski stýri því hvað námi fer
1: Já.
0: Í næsta húsi þar bjó jafnaldri minn
1: Já.
0: Ólafur heitar hann hét hann hann látin sem að var svona eiginlega fjölfallaður og við erum hann að 3-4 ára þegar við kynnust þegar fóreldrar okkar er að hérna, byggja þetta hús Og ég átti mig strax á því bara, viðst, hann var ekki alveg eins og ég bara tók hann að mér og við vorum bara svo syskin.
1: Já.
0: Og ég þótti svo gaman.
1: Var ekki hjólustól?
0: Nei, hann var ekki hjólustól, hann var alveg gangandi og talandi en hann var svona, maður sá svona hreyfuferðinni og var náttúrulega svona með svona grindaskerðingu. En ótrúlega spakur samt, sko. Og hérna, ég var náttúrulega alltaf í öllu og mér var svo gaman í öllum íþróttum að leikjum eitthvað svona og mér fannst svo leiðilegt að hann gat ekki tekið þótt í þessu
1: Já.
0: Og ég var alveg ákveðin því mjög hlótlega að ég myndi kannski bara læra eitthvað
1: Já.
0: Sem að ég geti svona hjálpa svona einstaklingum til þess að bara vera með
1: Já.
0: Og ég held að það sé hérna
1: Atiklisert, hvað móta mann
0: Já. Og það er svona, þannig að því var svona maður velti kannski ymsi fyrir sér í sambandi við svona hvað maður verðið að maður varum stór en þetta blunda alltaf í mér sko þannig að það var eiginlega svona, ég myndi fara í einhver svona einhver íþróttir og fara í þessa hérna svona, sem var þá kalli íþróttir fatlaðara eða adapted physical education Já, þannig að það var svona ofan á
1: og ég náttúrulega... Þú er búin að taka þátt í að þróa emitt orðræðinni kringum mitt allt saman og...
0: Já,
1: og... En þú segir samt, ég var fullorðin á einu degi, það er auðvitað kannski mest mótandi þá...
0: Já, þegar maður svona, þegar þetta, þegar öryggi sínur eða...
1: Já, pappin og mamma verða auðvitað, hérna, aldeindu eða
0: já, húst, verður náttúrulega, svona, er náttúrulega, verður náttúrulega svolítið svona, já, og bara brotin og þau náttúrulega að sópa sér saman, sko, það tekur smá tíma, en sem betur fyrir, þá tókstum það mjög vel, en á þessum tíma það fæðist nefnilega systir mín, og það er eiginlega guðsgjöfin okkar.
1: Já.
0: Að það getur ekki bara, nýra einstenglugur, en þó það sé, hvað að segja það? Það er erfitt að kveðja og taka móti á sama tíma.
1: Já, mikið af tilfinningum og blendna tilfinningar.
0: Já.
1: Hérna, þetta verður bara svona þáttir haldar hjá okkur og við bara, höfum bara rétt á þessu þegar við erum búin að lifa í 60 ár.
0: Já, það er bara skrítið, sko, komið svo ég mikið. Ég hef oft talað um þetta og ekki orðið svona meðir.
1: Já, við erum að verða meirari og
0: Já,
1: við komari finn ég sko kannski leifi maður sér líka meira að finna tilfinningar sem að
0: já, sem kannski, maður kannski fór svolítið orka í að mani svo hérna með hérna, skíðakrakkana
1: já.
0: Að ég sko það ég var bara því var með þeim þá var þetta bara ekki umhæmlega
1: nei, ég held ég hafði ekki vita af þess á þeim tíma sko
0: það var bara
1: þannig að það var bara þagað yfir
0: já, var það var, já, það var bara einmitt það var eitthvað
1: svona, en í stóru samhengi þú horfir yfir þetta svona út af því að þú veist, ert ekki trúið
0: þannig
1: að sérðu þetta sem einhver svona að hann sé einhvern veginn með ykkur eða hvernig upplifir þetta já. Og segir mér aðeins frá því
0: já, ég myndi að sko hann verður náttúrulega alltaf svona áfram svona partur af lífinu og það yeah. Svona hefur verið alveg sko talað hann og svona en ég veit hann sem svo systir mín sem að náði ekki kynnast honum þetta verður stundum svona kannski erfitt fyrir hana hún á ekki hlutilt í yeah. Lífinu veist,
1: yeah, hans
0: já, og hérna hefur bara kannski kynnst af afspurn en já, þetta sko maður, ég hef ekki trúið því að almætti sé eitthvað hlutast til í því sko, hver var veikir og hver ekki
1: mm-hmm.
0: held að það sé en þetta var samt kennt manni alveg ótrúlega margt og hérna, og ef ég horfði til bara á foreldra mína, ákveð svona æðruleysi
1: já
0: veist, sko, þegar þetta er svona hvað segja, þegar það vest er afstæðið þegar þú ert orðin vön þessu sko, svona er þetta
1: mm-hmm.
0: að mér kannski bara þakklátt fyrir þann tíma sem við fengum og svona en ég man að kom ákveðin tíma fyrir mér þannig ég var með svona svolítið samanskupiti fyrir því að ég var alltaf hraust og ég fæ að lifa
1: já
0: En hérna, þannig það fór, var svolítið tíðanbylum að hérna, það verður kannski verið betra fyrir þau bara eiga bara son, sko.
1: Já.
0: Já, það hérna, en svo, sko, jafnaði það sig, sko, og maður fekk svo bara, kannski, bara stöningu því að, hérna.
1: Hugsaður þetta já. Þannig að það hefði kannski verið betra bara þú hefði farið frekar í alvöru.
0: Og eins líka, sko, eftir á að ég var eiginlega staðrunar því að fórhaldar mínir myndu ekki þurfa að hafa ágjör mér.
1: Já.
0: Það er ekki íþingja þeim.
1: Vá.
0: Já.
1: Það er rosa stórt, svona, sé ég í þínu mengi, sko.
0: Já, en svo náttúrulega
1: stamstaði sko, og alltaf ábyrg já. Og alltaf
0: en svo dölu. Náttúrulega, sko, klúra maður líka, sko. Vist, það er ekki það. Maður ekki, maður bara mennskur og það er sín slæmi moment líka, sko. Þannig að, hérna, já, en þetta er svona, og ég held að þetta sé bara eitthvað svona sem að er eitthvað svona samanlegt
1: þegar þú segir að verða fullorðin, þá það kannski þetta
0: maður tekur ábyrð, bara maður aksla ábyrð mér fannst ég fara að aksla ábyrð eins og fullorðin manneskja þó mér þetta, sko, mér alltaf átt mjög gaman að leika mér í svona, og við taka þátt í svona en ég hef alltaf svona kannski, já, ég kannski bara kannski vera kannski ábyrg bara, já, maður læri það bara einhvern veginn án þess að vera neitt ómikið ég var ekki ofugsaða neitt, sko
1: já.
0: En svona oft maður er kannski að skýra eitthvað aftur í tíman, já, það var örgulega
1: mm-hmm. þetta já, það var kannski lítið pláss fyrir þig þarna þegar bróðin Kjartan er að fara og Kristín að koma
0: já.
1: Þá er kannski svona þú frekar verið í fóreldrahlutverki heldur en að vera barn sem þurfti að fá stuðning í gegnum sína sorg.
0: Já, ég náttúrulega sko að því ég hefði náttúrulega alltaf fengið mér miklu athygli og var kannski svo kannski freka á athyglina sko svo Kjartan bróðir minn fyrir kannski minni athygli að því ég tók athyglina svolítið.
1: Mm.
0: Og hérna svo þegar hérna Kristín systir mín fæðist og allir eru koma að sjá litla barnið og er enginn að koma að sjá mig
1: já.
0: Og þá fór maður alveg gegnum svona, kannski, svona afrið sem er svona tíampil sem að bara hérna svo jafna maður sjá því og svona en já
1: hefur farið og svona tengt við þessa ungli stelpu sem að er kannski að eiga svolítið erfitt
0: sko nei, ég held að ég þagði þetta í kannski of lengi viðst, frá þetta gerist, eiginlega þangað til í kynnismanninu mínum þegar hafið bara svona spurja um mína hæ og svona og þá fyrst svona opnaði ég á þetta
1: já.
0: Og tók svolítið tíðanbil var svona þurfti að gera svolítið upp svona gagvart fóldum í sérstaklega gagvart pappa mínum og svona og fórum alveg gegnum það og hérna
1: Viltu að segja okkur frá þessu? Því að nú veit ég að þið kynnist þegar þú ert í náminu út í Kanada og þá farið þið að segja okkur aðeins ástasöguna, er það ekki?
0: Já, við kynnist eins og þetta út í Kanada
1: já.
0: Ég var þarna í námi og hann líka og hérna og leiðir okkur líki hérna saman og við höfðum svo gott næði til þess að kynnast.
1: Já.
0: Veist, það var ein fjölskylda og eitthvað svona.
1: Mm-hmm.
0: Þá var þarna svona aðrir íslendingar en þá fekk maður bara mikinn tíma til þess að kynnast og ræða saman og fyrir mig var náttúrulega bara dásalegt að hitta einhver manneski sem að hefði svona innlegan áhuga á mér.
1: Já.
0: Veist, það var algjörlega nýtt, skiliru.
1: Já.
0: Að bara, og það var svona tilfinning sem að ég sko bara var ótrúlega góð.
1: Já.
0: Og hérna og já, það eiginlega svona og
1: byggi kannski svona með sérstaka hérna getu til að vera til staðar.
0: Já, já. Bara og hérna og stutti mig bara í gegnum þetta og hérna og við rættum þetta mjög mikið og það hjálpaði mér mjög mikið á þessum tíma.
1: Komstu að einhverju þarna sem að þú, já, hafði veruleg áhrif eða?
0: Nei, ég var meira kannski að lýsa kannski bara fyrir honum þessum aðstæðum hérna en sko ég hafði ekki grátið í mörg ár
1: já, þú hafðir ekki gert það
0: nei, svo fór maður bara væli yfir öllu, mögulegu
1: það opnaðist
0: já, það opnaðist eitthvað svoleiði sko mm. maður var kannski, ég hafði kannski fram að því ekki verið tilbúin að berskjálta mig gagnvart einum eða neinum skilur wow. svona já, sem að ég gerði
1: hvað þetta ekki komin næst í 10 ár þarna? Sem jú, að þú er búin að vera bara með allt
0: Jú, ég var búin að það var hérna, voru bara akkurat 10 ár
1: já.
0: Já. Og ég held að þegar svona, sérstaklega svona börn og kannski úlingar lenda í svona aðstæðum sem að þau hafa engin tækið tól til að takast á við það og þarna þá var bara svolítið sko, hérna, bera svolítið harm sinni hljóði og hérna, og þegar þú getur ekki hérna tekið á þessu,
1: já.
0: Þá bara geymir sittarbrunni skúf, þú geymir þetta og bara ég tek á þessu þegar ég hef já. Bara tækið tól til þess
1: mm.
0: og þá kannski fer maður einbetti sér að því að vera bara góð við fóreldra sína að vera góð við systur sína og vera bara að reyna verið duglu í skólanum og vera í íþróttunum og, mm. og fá kannski einhverju metalíu þar og
1: því maður svona. Ekki leifi sér að finna neitt
0: Nei, og að því kannski maður hérna Þetta svona kannski bara coping mekanismi
1: já,
0: bara.
1: Að, já, ofsa fallegt. Hvernig kerfið okkar
0: já,
1: er alltaf að hjálpa okkur að lifa af.
0: Já, svo kemur kannski að einhverjum tíðanpunkt í lífinu þar sem að þessi hérna, varnar mekanismi á ekki við. Það virkar ekki lengur, sko. Og það kannski eins og þá kannski verður maður allt innu til maður hústu baka kannski bara var meiri yfir þessu.
1: Já. Var þetta ekki góðu tími? Eða þú veist, eða kannski blendna tilfinningar að sitja...
0: Það, jú, mér fannst þetta, jú, og geta svona upplefi eitthvað svona tengist einhver svona manneskju það sem að þú bara treysti fullkomlega fyrir þér.
1: Já, já.
0: Veist, og hérna, veist, maður þarf ekkert að vera eitthvað annað en maður er, maður kannar bara vera einlagur, það er bara mjög gott, sko.
1: Já.
0: Og svona... geta kjarna sér svona saman ég held að það veri bara okkar veganesti svo öllu sár síðan sko.
1: Já. Já. Og þá finnst þér þarna að fá reynglega bara tækjavert að vinna úr þessu
0: já og hérna og það hjálpaði mér mikið og svo kom bara komið bara löng tímabila sem ég þurfti bara ekkert á því að halda að vera eitthvað að ræða þetta mér fannst þetta bara svona já ég bara komin á svolítið góðan stað með þetta og hérna svo hefur kannski aðeins sko svo hefur svona kannski stundum svona leita kannski að því maður kannski alveg eldri og það sko sem fleira falla frá það svo þá ívist upp svona vistu, leið maður missir einhvern
1: já.
0: Og þá er eins og sko þessi sár þá opnast alltaf aðeins
1: já, ég skil þig en hefur saman með þér sem þessari ungu stelpu sem er þarna í þessum aðstæðin að þurfa að vera sterk og stór og fá
0: og ég hef bara ekki leitt hugan að því hvort ég hafi sama með henni eða ekki sko. En hérna en sko, ég hef svona, í lífinu, ég hef reynt að standa með sjálfur mér hérna, veist, hérna og reyna að gera það sem ég, sko, ég til rétt og bara reyna að hafa einhver svona stefni lífinu og reynt bara að fylgja henni og hérna og reynt að svona sína kannski sjálfur mér einhverju svona smá svona sjálfsmildi en já. Ég hef oft verið mjög hörð við mig samt sem áður finnst ég ekki kannski standmálu nú vel
1: já, það er mjög stert forrið í okkar kynslu
0: já, ég held að sé það, maður vil svona og ég stundum hefði svona, kannski vilja svolítið bjarga sem heimi,
1: já.
0: En átt sem að því, sko, ég geri það ekki sko, kannski fyrst og fremst verður maður bara bjarga sjálfum sér og ég hef náttúrulega verið kannski í ákveðni sjálfsvinnu ég er frímúrari og þar bara fær maður svona tækja og tól til þess að vinna með sig og fyrir hvað maður stendur og svona
1: já, svona rammi
0: já, það svona rammi og það svona mitt framlag til heimsins að bara að vinna með sjálfum mig og hérna reyna að vera betur manneskja
1: já
0: og það hefur hjálpa, það hefur kannski verið svona líka svona haldreipið í lífinu
1: Saminuðist þið ekki svolítið þarna líka þú fóruldreinir í Jú. Þessar reyningu
0: Jú, við mamma erum búin að vera saman þarna í 32 ár
1: Já, eru þið sömu stúku?
0: Við erum sömu stúku og bara og við þarna líka náttúrulega kynnust við svolítið upp á nýtt og hérna bara dásanlegt sko
1: ég kannski spyrir, ég áttum að ég að spyrir kannski svolítið sérstakur spurning að ég sem sagt family constellation ég að fara svo líst námskeið og búin að vera að lesa bækurnar eitthvað svona og maður alltaf inn að skilja allt þetta samhengi hvaða hefur mikil áhrif þú veist saga foreldra sinna og alls konar áföll sem hafa orðið í fjölskyldunni eru mótandi
0: sko, mamma hún hafði oft komið stundum með svona lesefni svona, þú kannski gaman að lesa þetta og eitthvað svona og svona sáði það svona fræjum og ég vissi tiltölulega unga ég myndi feta þessa leið eins og hún og bara ég reyni mjög þakklátt fyrir að hérna vera með svona opin huga og fordómalaus og hérna bara góð manneskja og hérna og þannig að ef ég verð einhvern tímann eitthvað lík henni þá ég bara mjög ánægð
1: Já, ótrúlega fallið og einstök manneskja mamma þín og hérna og hún bara, hvað hún gömul?
0: Hún 87 ára gömul og alveg bara
1: eldres
0: og þetta kona sem fyrir jóka tvisvar í viku og fyrir sundleikfimi og fyrir ég með gönguhópnum og gengur síðan sjálf og elskar að gera eitthvað með barnabörnunum og koma í heimsókn og bara og er í sinni sem félagsstarfi hérna bara veist það ekki hægt að gera þetta betur sko
1: ekki hægt að lifa betur
0: og það sem mér finnst kannski sem ég dáast mest að það er þetta æðurleysi við erum ekki að gera sér rellu sko, veist, tekur því sem henni fært fer vel með það
1: Fyrir hún ekki búin að missa sjónina?
0: Jú, hún hún er svolítið, sjónin að tröflana. En sko, ég svo þú tækir ekki eftir því.
1: Já.
0: Og hún bara mjög meðvitt það að við halda fyrir færni.
1: Já.
0: Og veistu, þegar eftir
1: að... Við ekki láta neitt bulbu að sér finna.
0: Nei, en svona, veist, hún vill náttúrulega eitthvað halda kannski svona frelsi.
1: Já.
0: Eins og tímst þegar pappi... fjall frá að þá hérna og hún var hægt að keira út af sjóninni þá lærði hún bara strætó hún fer bara allir sinna ferði strætó hún flinkar og strætó heldur en ég og hérna og þegar einhverja bjóðinni far þá sem hún bara neittak, ég ætla bara annakvægt að ganga að taka strætó hún segi, ef ég fer að þykja allt far og svona þá náttúrulega bara verð það svo þægilegt þetta vil mér bara alveg stórkostlegt sko
1: og nú hérna já, hún búin að missa manni sinn pappa þinn og það hún búin að vera ein í hvað mörg ár
0: hún búin að vera ein í 7 ár
1: já. Og ég, þú veist, veit að þið eru ennþá hérna, hann mjög nálægt ykkur ennþá í öllu sem þið gerir og segir hann stór karakter
0: hann ennþá mjög stór karakter og var kannski svolítið svona dómanefandi en bara og gat verið svona krefjandi einstaklega skemmtilega maður og það sem var svo fallegt varandi hann þetta var svona viðst, hann var ákveðin og skapmikill og gerði svona kröfur svo hérna missir hann heilsuna en oftar en einu sinni en kemst aftur svona á fætur og við, svona, hvert þetta áfall sem að hann lendir í þá verður hann auðmýkri og auðmýkri og maður sá svona þetta svona sem að fletti lauk sko maður komst alltaf og svo opinberðan svona kjarnasinn sem var svo ótrúlega fallegur og var svona þessi mildi maður sem að bara já.
1: Hvað kom í ljós?
0: Það kom sko, ég held hann hafi verið náttúrulega kannski hérna bara gegnum svona sinn uppvöxt og svona kannski áföll, verið svona harður hann vil bara svona standa sig og svona vera bara svona já, farið svolítið á hörkunni svo bara, veist, mildast hann Já. Og hann verður þakkláttu fyrir veist, að hann var hjartaáfall og hann kemst í gegnum það svo fær hann hjartastoppin að keyra og Já. Rauninni dó og endurlífgaður
1: Já.
0: Og engin bjóstið að myndi lifa það af
1: Já.
0: Og það var hérna 2012 og hann átti bara góð ár til 2019
1: Já.
0: Og þau hérna og svo fallegt að sjá bara samband fóreldra minna
1: mm.
0: það var ótrúlega fallegt og voru svona, gerði mikið saman og það var hérna
1: Var hann að birtast?
0: Já, ég held að hann, svona, kannski hver hann þessi mildi maður, kannski viðkvæmi maður sem hann mátti ekkit aumt sjá og bara til þess að vera ekki kannski alltaf bara niður brotin, að þá náttúrulega svona, fer fólk að temja sér einhver svona kannski hörku
1: Þannig að þú sérð að hann hefur verið svona viðkvæmi maður og sem að hefur þurft að vera með svona sterkan skráp,
0: já Og svo veit ég það hérna sérstaklega ein hérna eldri frænka minn sem að passa hann þegar var lítill og hún sagði alltaf og hann bjössi hann var svo blíður krakki eitthvað svona þannig svona maður hafði heyrt hann hafði sko átt þetta til en hann var svona veist svona síðast ára bara hann var óbáslega gaman að gefa blóm og það láfa hann vakna á mótna og sagði hverju maður að gefa blóm í dag og hérna og var alltaf að gera eitthvað fyrir mömmu og svona það var svolítið svona
1: bara, allir að sjá það
0: já,
1: já.
0: Og bara já ég bara fallegt samband sko
1: já.
0: En örugglega oft reynt á þú veist hérna þegar maður yngri en aldrei þannig ég sem bat bara alltaf bara upplýð mikið öryggi og
1: Já, ég held að ég myndi segja það ég vil svona utanfrá að hafa maður séð að þarna var mjög samrýmd og góð hjón,
0: já.
1: Það var ekki því að það þekkist að fólk að rífast og eru átökun á heimilum það var svona já, friður heim ég á þér
0: Já, það var alltaf friður
1: já.
0: Og ég bara mjög þakklátt fyrir það
1: Já, er friður á þínu heimili?
0: Ég sko, ég mest megnis er friður og ég náttúrulega hérna þetta alltaf stórt heimili og oft mikið fjör og svona og það sem mér þykir svo væntum það eru sérstaklega sko svo dætu mínar hvað þeim kemur vel saman sko Kjartan alltaf búin að búa í útlöndum núna í hérna 14 ár og hann elstur og alltaf aðeins eldri heldur en það þannig hann var alltaf svolítið svona aðeins svona sér en hérna góð við sýstu sínar og allt það en það eitt og hálft ára milli tvekki elstu dætrana og veist, það allar stigðar yrði og hefur aldrei verið
1: á milli þeirra,
0: veist, það eru hérna það eru bara ótrúlega án þess að vera einhver það einhver samlokur eitthvað svoleiðis það eru sikkert við innhópin og allt það en það á ég var alltaf með svona föstudagspítsu þegar allir voru heima
1: já.
0: Og það var ótrúlega gaman að sjá sko þegar þurfti að ræða saman
1: já.
0: Svo þessi yngsta hún hérna svona talsveit yngri en hvað hún, þær elskuðu hana mikið og höfðu gaman að henni og voru alltaf rosalega góða við hann og sérstaklega hún Kjartan alveg einstaklega góða við hana hann passaði hana mikið þú var lítil
1: já.
0: Þannig að ég myndi segja já það er friður þó við það sé ekki kannski allir sammála allt sko. en það fá allir frelsi til að sjá sína skoðanir þannig að það er bara
1: já Kjartan fyrir verkræði en að öru leiti hafa þau öll verið inn á þessu sviðu svona heilsa, hamingja
0: Já, og Sigga Læknir, Dóra Hjúknarfræðingur og Kristín lærði hérna sálfræði
1: Já
0: Þannig að hérna, þetta er
1: Það er alveg skýrt að það hefur haft áhrif sem þú varst að gera
0: Já, og svona
1: Já, það verið að hjálpa fólki
0: Já, og kannski vinna með fólki og hérna allars ekki bara stjörnukortunum okkar sko líka að hérna
1: já.
0: Að vinna með fólki
1: Já, þetta er líka svona þjónusta er, já, þú veist, það er svo áhugavert sko, það er oft, já, í svona sjálfsun er þjónusta svolítið þar sem að
0: við stefnum
1: að
0: Þjónustan er þetta mikilvægast af svo öllu saman, sko, að hérna, svona þjóna, svona bara skilvurslaust eða
1: Já En hvað sérðu fyrir þér svona, hvað er það sem þú hlakka mest til þess að hafa tíma til þegar að þú ert núna að hæja svona á vinnumarkaði? Hvað er það sem að býðu þín?
0: Sko, ég náttúrulega voni ég geti sko verið það mikið eins og með barnaböndunum að ég fái sko að tengjast þeim og sjá þau vaks úr grasi. Mér finnst það bara mjög mikilvægt. Og ég geti svona kannski sínt svona hugðarefnu, ég geti kannski lesið meira, ég geti hjólað meira og hérna, kannski jókað meira, veist, ég geti svona, veist, ekki vera að gera jóka að því að fara undirbúa kennsluna eða veist, ekki vera að hjóla bara þegar hjóli vinna heldur bara því að mér langar bara út að hjóla skilur að svona það sé ég svona hafi svona ákveði svona frelsi og hérna og kannski bara grípi það sem að gefst í raunni á þess að vera þetta ofur skipulegja það
1: já.
0: Og svo bara eiga góða stundir með manninu mínum veist, mér finnst það bara mjög dýrmætt og mikilvægt
1: Hvað hafði mest gaman að gera saman?
0: Við bara mest gaman að tala saman Nei, það bara, veist, bara allt svona sem tengist fjölskyldunni
1: já.
0: Ég gaf honum reynda hjól
1: Já.
0: En hérna hann vill alltaf hjóla saman hringin og ég vill alltaf fara nýja leiðir þannig að við fyrir þess að bæja út að hjóla en förum ekki endilega sömu leiðina
1: mm-hmm.
0: og hérna svo það bara, veistu, húsið og

0: Já, svo bara, já, bara vera saman held ég.
1: Mm.
0: Vist, bara það.
1: Þín útis alltaf að vera
0: já,
1: saman.
0: Já, bara vakna mótnana og drekka, veist, morgunkaffið og hérna, já,
1: það
0: bara.
1: Váka, það dýrmætt. Ásveglega voru þið nú lánsum að finna hvort annað, hefur þið hugleitt
0: það. Já, það bara, ég bara mjög þakklátt.
1: Mm.
0: Bara, og svo, hérna, svo, því hann hættir að vinna undan mér, var það reynda dag afi og fór að passa barnabönnin og fíla það algjörlega bara í tællur sko
1: já,
0: og gerði það mjög fallega og vel
1: já.
0: En ég man sko þegar ég var að hjóla heim og vitandi það að það byði mín kaffisopi
1: já.
0: Þegar ég kemur heim ég veist að það er eitthvað dásanlegt
1: Já, og þannig er stelja líka því að þú hjólar úr Mosfellsbæ í FBA í Breiðholtinu
0: Já
1: bara í hvaða veðri sem við snjóskapla og í óveðri og rigningu já, og svo bara býðum kaffibóli þau kemur heim
0: já, það er alltaf bara það er bara svo góð tilfinning
1: já.
0: Og hérna já, ég, það móðalega erfitt að lýsa þessu en það bara, veist, hérna og kannski, og ég við samt núna svona síðar ára þegar maður svona sér að það er kannski margir sem að þekki sem að falla frá þá við áttum að alltaf betur og betur hvað þetta dýrmætt og hvað ég myndi ekki vilja hafa þetta nokkurnu einn öðruvísi
1: bara... þetta líður í því að þú veist að minka við þegar til langar já, virkilega eiga tíma með bygga
0: og svona að við getum þó kannski gert eitthvað svona, veist, á þess að vera eitthvað annað sem bindi svo að mjög slæmt ef annað er bundið í vinn og hitt ekki
1: já
0: Mm. Æ, nei, ég hérna í þræðsundbúkjenslun eða nei, ég þræðis að, veist
1: Já.
0: Það er svona, það er líka alveg hérna hluta af þessu
1: Ef að þú mætti kvísla einhverju að Halldóru 13 ára eitthvað sem hún veist núna hvað myndirðu vilja hún vissi lífið sem byðinur?
0: Já, það stórt spurt sko
1: Þú vissir ekki að þú að koma inn í meðferð?
0: Jú, ég vissi það ekki. Ég hefði alveg geta, sko, ég hefði átt að vita það, sko. Já. Ég held að sé kannski að taka sjálfum sig ekki of alvarlega.
1: Mm.
0: Veist, ég held að ég hafi kannski, sko, já, ég held að það sé, hérna, þetta fer allt vel. Ég held að sé svona, sem ég svolítið verið svona, að þess að vinna með það að ég var svona gamla tölfræði svona tölum upplýsingum að svona í líkindin að þau svona í lífinu eru þannig að hlutinni fara yfirleitt vel veist, hérna, það er undartekningar eða gera það ekki
1: mm-hmm.
0: og bara treysta því
1: Já.
0: Þetta fer allt saman vel þetta verður allt í lagi
1: Já.
0: Það sé svona ef maður getur svona unnið svolítið með það að þá hérna ég held að svona svo kannski mamma sagði þegar maður var kannski eitthvað kvíðin eitthvað þetta fyrir nú allt saman vel dóru mín eitthvað mm. það eitthvað svona sem að hérna ég held ég svolítið gott að fá svona staðfestu á einhvern veginn
1: Já.
0: Ég held að ég hefði virkilega þurft að því halda þarna
1: Já, slaka hans á
0: og hérna og... Já
1: Kanski var hún ekki að njóta
0: Jú, mér fannst mjög gaman að vera til og ég var alltaf fundist og ég var glaðsinna og hérna fengið mín hláturskvist alveg eins og þú veist bara út í eitt mm-hmm. á þessum árum og hérna og ég með leið ekki illa
1: mm-hmm.
0: ég get ekki sagt það og hérna en þetta er eitthvað svona sem þetta er samt eitthvað svona sem fylgir manni
1: mm-hmm. Ok, nefndu kannski svona bestu hvað ég segja, moment lífsins hvað kemur í hugan þegar að hugsaðu svona þetta var æðislegt og eitthvað sem maður átti kannski ekki vona eitthvað sem að
0: sko, ég get, var eitt sem að kannski kemur bara strax upp í hugan hérna, sem tengist nú kannski þessu tímabili, hérna ég var sumari 74 var ég úti í Englandi og systir mér fæðist sko menn ég úti og hérna þegar ég kem heim og sé hana ég hefði aldrei sé neitt svona fallegt í lífinu
1: Já.
0: Þetta er bara veist

0: þetta var eiginlega sko sterkara heldur en með minn eigin börn veistu sko hérna veist, mér fannst þetta algjörlega bara ég aldrei séð svona fallið barn þetta er svona mynd sko sem að ég hérna er bara mjög, mjög sterk
1: þannig að verður til Ástin og Kristínu
0: já og hérna og eitthvað annað sko ég veit ekki það kannski bara tilfæða það kannski ekki eitt atvik en þegar ég byrjaði að hjóla þá upplifði ég svo svakalega mikið frelsi mér fannst ég geta bara flogið og ég gat bara hjólað og það var engin að byrja mig að gera eitthvað eða veist ég þurfti ekki að sinna neinum skildum ég fór bara gat var bara hjólinu og bara vindurinn í andlitið og bara veist það einhver tilfinning það svipað þegar maður renna sér hratt Vistu, fara eitthvað pindir rætt já, skýðum og hjó það eitthvað svona við það að,
1: það svona blanda, ætla þessi ekki flæði þessi blanda adrenalinni
0: já,
1: ég geti
0: þetta og svona já, og ég held að svona, þetta eitthvað svona sem að mér finnst alveg ótrúlega góð tilfinning og kannski sækist í hana
1: já Þetta svolítið merkilegt, hvað ætlaðið að sé þarna? Þarna það er ákveðin léttir, þetta frátekin tími
0: fyrir mig
1: og þú ert ekki ansi síma eða gera neitt annað á meðan þannig að það nærandi
0: já og hérna ég vildi bara, ég hefði sko uppkvæta dans fyrr að það væri svona gaman að hjóla
1: já
0: já,
1: já.
0: En það alltaf sent eins og maður segir
1: já En kom í skýðin, nú var það svona stóð
0: já,
1: partur á alveg okkar.
0: Já, og svo pappi sagði, heldur þú getur bara skýðað úr lífið eða það er máli bara lífið sem skýði eitthvað svona, þegar hann vildi ég fara að gera eitthvað annað. Og ég hélt það, var alveg bara samfærð. En hérna, svo verða aðstaman manns þannig, ég kom með öll þessi börn og ég man ég kipti skýðagræjur á öll og fengu jólugjöf, þá hætti að snjóa hérna.
1: Já.
0: Og þessi skýði voru bara mörg árin í skáp og var algjörlega ónótið og stelpunni var allir fótbolta og fótbolta var ekki lengur bara svona sumarsport, það var heils ás og það var alltaf eitthvað fótboltaæfingar og eitthvað svona og það var enginn að fara með mér á skýði ég kendi um og fórum eitthvað svona aðeins og svona, en það var aldrei, ég held að sko, skýðabönni mín sko. Þau eru bara fótboltabönn og Kjartan fór á snjóbretti þá var svona Mér varst það svona gaman fyrir hann, það var svolítið svona sorg að þá var maður ekki að skýða, það er aðeins öðruvís að vera með einhver einnar og brett og hinn og skýðum, sko.
1: Já, já, ég þekki það.
0: Já, og hérna, þannig að það, þannig að þá svona lagði ég svolítið skýðin á hilluna. Svo fyrir nokkur mánu, þá tók ég aðeins upp aftur, ég fór náði aðeins að kenna norsku barnaböndunum mínum, hérna skýði þau voru hérna Íslandi í nokkra mánuði og þá fórum við á skýði og mér fannst það ótrúlega skemmtilegt en maður minn skýðar ekki og hérna þá þetta er svipað svo eða það ætla að vera í golfi þetta er tímafregt og maður kannski velur ekki að vera svona mikið að gera eitthvað sem maður þarf að verja svona miklum tíma í
1: frá fjölskyldinni
0: já,
1: svona,
0: já,
1: já.
0: Og hérna
1: stóra fjölskylda, en þið voru mikið í fótboltanum og fyrst að hérna, við nefnum það hérna þá áttu þitt framlagt hvernu fótbolta meira heldur en flestir annara
0: já, við hérna það voru allar hérna, það voru spilun allar uppaldar í afturöldingu og hérna, það voru allar yngri landsleganum og hérna yngst er ennþá að spila reyndar hérna ekki með afturlýtingu en það skiptir ekki máli.
1: Fór hún ekki fótboltastyrk?
0: Jú, hún fór fótboltastyrk til Bandaríkjana.
1: Já.
0: Svo lendur hún kannski í þess lítið crossbönd og svona, það er svona sorgasagan í fótboltanum þegar þau meiðast. Hérna. En já, og hérna þetta bara var ótrúlega skemmtileg tímabil, sérstaklega þegar voru yngri. Já. Þá var hérna svolítið mikil vinna allar sitt hvernig flokknum að þurfti að horfa marga leiki og svona en svo voru úlingalandsmót, við fórum úlingalandsmót í bara mörg ár bara út allt land, það var ótrúlega gaman hérna, og svo bara tjaldi og hérna, skemmtilega minningar og hérna en svo var maður sko, ég við ekki alveg að maður var orðið mjög sattur
1: bara, þetta, veist, þetta var hvað er þetta mörg ár? Það eru 3 ár og þetta er hvað er þetta? 15-20 ára tímabili.
0: Já, svona, sko. Hvenær maður byrjar að telja og hvenær maður hætti, sko.
1: Já.
0: Ég er kannski löt að fara á völlin, hérna, og það er kannski ekki réttlátt fyrir
1: þessari yngstu.
0: Ég kannski er að horfa minn og hann og horfa alltaf mest á þessi elstu. En hérna, svo voru það öll í píjónanómi.
1: Já.
0: Þeim voru öll fjóri Suzuki. Nefnir þessi yngsta, hún fór endur ekki Suzuki, hún fór í tónlistaskólinu í Mosfellsbæ.
1: Ég rifjaði það með þessu upp í gær, þegar ég var að hugsa til þín, að þú hafðir svona góð áhrif á uppbyldi barnana minna að því leiti. Ég hugsi ég hefði ekki farið í ungbarnarsundi hjá hún Snorra henni við Mosó, nema út af því að þú varst að reyðja þá braut fyrir mig.
0: Já, mér fannst þetta bara, veist,
1: það og Suzuki námi sem að var alveg náttúrulega búið að hérna, hafa mjög mikil áhrif á dætu mínar, sko. Já.
0: En ungbarnarsundi var náttúrulega bara eitt af því skemmtilega sem við gert, sko.
1: Já.
0: Það, góð tengjast þessum litlu krílum og bara líða vel, ég veist, í heitu vatni þetta var bara dásamlegt að hitta svona aðra foreldra sem allir sko með þetta nýja líf þarna bara mjög skemmtilegt
1: og þetta var svo skemmtileg sundlegin hérna, hvað hétt
0: Skálatúni
1: sem var svona úr hérna eiginlega bara gróðurhúsi
0: og kringlótt
1: skemmtilegt form af því
0: En svo var alltaf súsökinn á mig, það var alltaf rosalega mikil vinna og hérna, ég átta mér flóðlega því að ég myndi nú kannski ekki eignast neina einleikara en eitt svo leis, en ég var svo upptekin af því að ala börnin upp þannig að þau myndu stundi einhverja reyfingu og þau myndu læra eitthvað hljóðfæri og af því mér hafði kannski alltaf langa að læra á píano, það ákveð ég að þau myndu læra á píano og ég sagði bara við meðan þið eru í grunnskóla þá eru þið í tónlistarnámi. Og hérna, og mér, veistu, góð, tónleikarnir veistu, mér seti þetta er svo góða minningar og hérna góðar stundir og hlusta á kópa og hoppa upp og spila þetta með þeim og svona
1: heldur að sóli, barnabarnir mitt sé ekki komin á fyrlu í Suzuki þannig að ég búin að fara nýlega á Suzuki tónleika
0: dásamlegt þannig að þetta er hérna ég held að þetta sé sko eitt því sem gott að gera til þess að gera eitthvað skemmtileg með börnunum sínum og tengjast þeim og hérna, kannski aðeins að móta þau og þó svo sko að þau kannski ekki, menn ekki endilega að spila þetta hljóðfæri þegar þau fullur þau fólk en þau kannski kunna betur að meta tónlist og hlusta tónlist og hérna
1: Hefur það verið hluti af eitthvað lífi? Eru það að, hú veist, spila og syngja saman?
0: Nei Það er ekki mikið sungja
1: mínu.
0: Það er ekki mikið sungja mínu heimili. Það er bara, svo það sé sagt. En hérna, reynda að spila því, hérna, maður minn stundum að gítar og leta að syngja einhver svona vestmanneigja lög sem var ótrúlega krúslegt þegar stelpunna voru litlar. En hérna, Kjartan nú alata tónlist og hlusta mikið tónlist og veltir tónlist mikið fyrir sér og er bara vel að sér. En hérna, stelpunar hafa því miður, það var helst hérna hún Dóra sem að ég var alltaf vona myndi bara ljúka burtur að prófa, sko en hún ákvæði að gera það ekki en píanói býður hennar heima þegar hún getur tekið
1: en nú eru þið tvö í húsinu, er það ekki?
0: Já.
1: Hvernig er það?
0: Sko, ég er náttúrulega búin að vera með í sumar með bara fullt hús, hérna, norska fjölskyldan kom nú og var hjá okkur, sem var bara yndislegt, en mér finnst það bara mörglandi gott, þetta lítið hús og hérna fer vel okkur og hérna
1: og alltaf pláss fyrir alla
0: en hérna og bara allir velkomnir, eins og ég segi en hérna, það líka gott að vera bara tvö
1: Já, það nú gott, Já. Ná ég spyrjaði svona bara Ég reyna að forma það hvernig ég langar þessi viðtöl síðu og ég hérna var velta að finna mér, myndirðu vilja segja mér hverju trúir, hvað heldur að gerist til dæmis, trúirðu því að það sé annað líf, trúirðu því að pappiðin og Kjartan og fólki sem hefur elskað sem hefur farið sé nálættir?
0: Sko, ég trúi því að þegar við kveðjum þessa jarfist að þá takk ég eitthvað annað við, ég alveg bara, ég bara sannfærið það. Og hérna ég trúði ekki endilega sé eins og lífi hér veist, en á einhverju formi, í einhverju orku þá við förum heim
1: já,
0: og endum held ég öll að ég fara heim ég trúi því og hérna og, já við veit ekki hvernig ég orða þetta en
1: inni fyrir hræðistu?
0: Nei, ég gera það ekki og hérna þá mér langið að lifa sér lengst og hafa góð heilsu sér lengst og geta þá hef ég lengri tíma til að kannski að láta eitthvað gott að mér leiða yeah. En hérna nei, ég hræðist ekki og ég hef bara þér að segja, ég hef hugsað held ég dauðan og komið einasta degi bara frá ég var úlingur
1: Hvað?
0: Bara þessi bara hluti bara þetta var svona, svona staðrind
1: já.
0: Sem að bara, veist, já
1: Hvernig hugsaður um það?
0: Ég hef bara meðvitið um
1: Það endar
0: Já, þetta endar og hérna og ég oft velt fyrir mér hvort að það sé nýtt upphaf og hérna en ekki, þetta er ekki svona ókvænlegar hugsanir en eitt svoleiðis en ég bara, já, bara lifa sterkt með þess að ég bara vitundum að hérna að það sé eitthvað sem að býða okkur allra sko
1: Já, minnir það þið á að njóta lífsins?
0: Bæði svona já og nei sko en kannski að nýta þessa jarðvist vel sko
1: Vist,
0: að læra sem mest eða vist, ég held að hérna sko ég held að ástæðan fyrir þegar við erum hér að við maður læra samskipti
1: Já.
0: Ég held að þetta sé æfingabúið fyrir það að hérna já, verða bara veistu og leiðum við eigum sko góð samskipti þá allt betra og hérna, ég held að það sé kannski bara svona stóra markmiðið og við getum farið að margar leiðir fjallið og við getum farið að því að mismunandi leiðum og eitthvað svona en hérna og þegar við erum búin að læra það allt saman, þá þurfum við ekkert að koma hinga aftur
1: Já að það sé svolítið tilgangurinn
0: að gera sitt sko þannig að maður getur bara komið sko, hver vegur heiman er vegurinn heim sko, að maður sé þá búin að læra að ferðalæginu það sem að
1: samskipti þeirlega svo ótrúlega margt í sér
0: allt,
1: eiginlega allt bara já. En sérðu hvað hefur breyst mikið á þessum 60 árum
0: mjög mikið
1: að frá því að það var ekki talaðu neitt öll sópandi teppi það mátti ekki sína tilfinningar hú veist, það var ekki eiginlega gert ráð fyrir plássi fyrir börn og hvernig þeim leið eiginlega svona að miklu leiti hérna áður fyrr og núna erum við að tala um allt
0: við tölum allt og börnum var mikið pláss
1: já, börnum var mikið pláss og meiri segja, hú veist, í lagi að við kenna maður sér breyskur og maður gerir mistök og veist, það er komin svona þessi auðmikt.
0: Mikt, já. Og það er náttúrulega hérna móðulega gott ef maður getur svona horst í augum í sjálfan sig varðandi sín mistök.
1: Já.
0: Það er náttúrulega og maður er kannski ekki alltaf alveg tilbúin til þess að fara hann ofta alls konar varna mekanismar í gang og hérna en ég held að það sé bara eitt af því sem við eigum að læra hérna.
1: Já, ég held að það sé kannski já. Þessi galdur sem breytir því að þú getur átt samskipti já. Þegar þú getur
0: og ég held að, já, og ég held að sé líka sko þessi hæfni að maður getur lagt sjálfan sig aðeins til hliðar það snúist ekki allt mann sjálfan sko heldur að hérna maður er bara að sé partur einhver heild og heildin verður að einhvern veginn að virka vel
1: já, já upplifur þá eins og þú sért svona með einhver sálatengingu við æri mátt eða
0: já,
1: þá
0: ég finnst ég alveg sko tengd æri mætti en það við stundum verið svolítið svona flóki samband
1: Já.
0: Ég vunda, er alveg upp bara svona bara við svona var kannski mjög mikið bara veist, svona kristna trú og faðvorið og allt það
1: Já.
0: Og var í KFK og svona, sem badn og hérna fannst ofsalega gaman að bara að syngja og föndra á að gera eitthvað svo hérna þegar kjartabrómi verður veikur að þá og ég fæ að vita það að það sé, verði ekki hægt að lækna þetta þá fer ég í algjöra svona Já, afneitum bara.
1: Já.
0: Ég mani fórinn í herbyggi og ég bara sagði bara, guð, það einhver miskinningur inn í gangi, viltu hérna bara laga þetta?
1: Já.
0: Kjartan nýp kom með bílpróf, hann ekki búin að fá að keyra og bara, veist, hann ungur, hann fara ára spítala, hann kom hreistur heim, læknandi kunna lækna og ég bara ákvað það að þetta bara yrði svona.
1: Já.
0: Svo gekk
1: þú það bara heimta
0: ég bara heimta, já, ég bara laga þetta bara, veist, amen og hérna svo náttúrulega gekk það ekki eftir og þá kemur svona smá svona flókið, svona samband en síðan sko þegar maður fyrir kannski vinn í sjálfum sér þá sko, finnum að þessa kannski bara þörf fyrir að tengjast almennt það eitthvað sem bjóði allt saman til
1: mm-hmm.
0: hvað sem við köllum það
1: já.
0: Og hérna
1: það komið kannski aftur til þinn
0: já, svo já. Kemur það svona kemur það aftur hérna og Vist, því ég kannski mér finnst kannski svona trú og aðrum aftur ekkit partur einum sérstum trúabröðum, það bara vist, við eigum okkar mm-hmm. og verðum að fá bara að tengist því og yfka það eins og hentar okkur að, hérna, en já, ég sko ég trú alveg og aðrum aftur sko
1: já.
0: Bara og mjög þakklátt fyrir að síðan
1: Það rosalega gott stundum bara, getur þú
0: myndið
1: út úr þessu eða leipið mér
0: Já, og líka ymmirt þetta svona ákall leiðsögn eiginlega, það bara mjög gott að geta hafa það að, hérna og segja svo bara, veist eða gengur ekki eftir þá bara, veist, er það þannig að maður er kannski minna reyna alltaf að hafa áhrif á atburðar á sinna
1: eins
0: og ég var að gera þarna 13 ára gömul sko, ég ætlaði sko bara veist, en að veist
1: já, er ákveði tröst í því að treysta allt gerist eins og gerast
0: já, bara þetta verður allt í lagi
1: það verður allt í lagi, já, sem voru skilabúin til 13 ára Dóru já, og en ótrúlega gaman allavega fyrir mig með mér ég veit ekki, þetta var mjög persónulegt og kannski sérstætt út yfir þekkjumst þannig að hérna, en við erum svona allavega að fá að kortleggja þetta og svo ótrúlega hérna já, merkileg ævisagan okkar
0: já.
1: Hvaða merkilegt þegar maður horfir yfir og nú maður kannski komin aðan aldur að það orðið svo áhugavert að horfa á ævina í því samhengi sem maður núna og einmitt eins og þetta að geta farið og sagt bara hvernig var ég þarna, hver var ég þarna eiginlega
0: já, af því maður náttúrulega kannski ekki endilega sama manneski en allan tíman
1: nei, alveg búið að vera hérna
0: eins og svigbrut
1: það ágætt í samlíking heyrðu, en viltu segja eitthvað að lokum hérna?
0: Nei, bara takk fyrir að tala við mig og ég hef kannski verið að opanbera mig kannski meira en ég nokkuð til mig gert. Þannig fyrir utan fjölskylduna, sko.
1: Já, bara takk fyrir að treysta mér.
0: Já, og bara, já, það var svona bara mjög gott en kannski pínar við líka.
1: Já, það bara yndislegt og bara ástið þín.
0: Bara takk fyrir mig og ástið þín.
1: Við, hérna, bara kveðjum að sinni með tár í augunum sem við bara í samanum við hvernig þetta við tala var en við hérna bara sendum hlýja kveðju og hérna, já, bestu óski til ykkar.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á föstudegi klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá höfum við haft hann síðan að hafa hér þar sem við kallum vikuskammt og fá við góðan hópa fólki til þess að fara með okkur yfir fréttir vikunar og þannig það í þessari viku. Hér Þuríður H. Haraldsdóttir Brún.
1: Brán.
0: Verkefnastjóri.
1: Já, ég fórstöðu kona Markstofu Reykjanes og svo verkefnastjóri Almyrkvans á Reykjanesi.
0: Þannig hann var inn á þínum vegum.
1: Já, algjörlega. Alla vona á reikinu sinni.
0: Fældu þið ekki í þessu með skýðinu?
1: Jú, við tókum þannig að inn í hérna, útreyningar hjá okkur. Það var plan A og B og C og eftir. Þetta var svona næst besta útkoma.
0: Næst besta.
1: Upp á skipulag, sko. Já. Að hérna, ef við förum yfir sagt, best sól á öllu almyrkvasvæðinu. Næst best skýjað á öllu almyrkvasvæðinu. Að því leið og við höfum verið að tala sól á vestfjörðum eða bara sól á vesturlandi, bara sól á Reykjanesi, að þá hefði jafnvægið aðeins breyst. Það
0: hefði farið í bílinn og farið að keira
1: á milli. Já, þannig að svona fyrir skipulagið, þá var þetta eiginlega svona næst besti kosturinn. Sko.
0: Ströng móðir eða ykkur, eða það betra yngi fái.
1: Já. en þú veist, við vorum, þú veist, heilt yfir geggjað, þetta tókst eins vel og hægt var að takast og hérna en við hefðum getið gert meira, eða þú veist við vorum undirbúin fyrir miklu meira á öllum svæðunum
0: Þannig að hefði komið sól að glemma Það var nú sagt í Hátinsveitunum við Náttúrabjörg
1: Já
0: Það var í sól að glemma þar og svo var einhverjum sem bjuggu í Bólungavík og settu á samfélagsmiðla að þar var í sól
1: Það var hérna, já
0: En þetta eru ekki náð að reyfa fólk
1: Nei, ekki nóg. Eða, þú veist, það er líka þú veist, bara þessi upplýsingamiðlunin að upplýfunin líka í skýðu sem að var ótrúlega mögnuð sem að fáir í raunni fá upplifa. Það heilt yfir að þú ferð allan heim að upplifa þetta og upplifa þetta í skýðu líka mjög einstakt.
0: Mjög íslenskt.
1: En við, einmitt, þetta var, hefði verið geggjað að fá sól sko, og hérna upplifa þannig.
0: En við sættum okkur við það sem við fengum.
1: Já, auðvitað ömulegt. Við byrjum hérna, 2024 að tala við Sævar, markastofunnar. Fyrsti kynningafundurinn var fyrir 2 árum síðan, 19. ágúst.
0: Þetta sámar þá að við tilum hann strax á eftir. Hann var einlega alveg búin á því að hafa verið að tala við ykkur í 2 ár.
1: Greinlega. við vorum alltaf með svona stuðningskerfi fyrir Sævar, þú veist, hann gat alltaf leita til okkar, þú veist, fyrir stuðning andlegan stuðning í þessu ferli allir saman, hann að hérna við áttum ótrúlega gott samstarf við hann þannig að þetta var, já þetta var ákvæmst
0: Valgarður Guðjónsson vanli í fremlun, sjöngveri
2: Jú, það
0: svo eftir tölvunafræðingur
2: Já, ekki, nei, það víst lögvendastarfsviti, ég læri þetta aldrei en ég vinn svona sem kerfisvæðingur hérna, hann á þróa tölvukerfi hitt svona hobby
0: já.
2: Það munar samt það 3B þú skrifað bara 2 í skilabónu til mín
0: Já, ég hef sett það inn í ég hef sett það inn í kynningu og þættir
2: Akkurat, það svona, já fyrir kannski meira fyrir mér á því sviði
0: Já, hér líka Þórun Lárusdóttir leikuna
3: Jöp
0: Og Magga Stína, maður segir það bara
3: Hæ?
0: Maður segir það bara Magga Stína
3: Já,
0: þú heitir ekki Margrét Kristín Blöndal
3: Jú, ég heiti það náttúrulega en ég heiti Margrét Kristín Haraldsdóttir Blöndar
0: Hver nota það?
3: Skatturinn Jú, nema skatturinn
0: Það skatturinn
3: En ég er bara alltaf kallið Maggastína
0: Og þú vilt ekki breyta því, þú vilt ekki fá skeiti frá skatturinn sem stendur Maggastína
3: Mér eiginlega alveg sama Þetta eitthvað er ekki þetta svona eitthvað, þetta eitthvað svona fókuspunktur sem ég hef ekki náða summa á sko
0: hvað varst þú í sólmyrkun?
3: Ég var bara í Reykjavík og mér fannst það bara dásanlegt, sko. Eða svona að þetta var mjög magna. Alveg ótrúlega magna. Það er að og svona einhvern veginn áhugavert að sjá, sko þú veist að deildamyrkun, hann byrjar maður alveg bara svo gerist það ekkert,
0: eiginlega.
3: Og svo bara þegar að nær dró sex, sko, þá hérna
4: magna.
3: Já og það var líka mjög magnað svona fannst mér að því fór hérna niður á ægisíðu og fullt af fólki og allir bara svona fylgjast saman með og svo hvernig svona hinn sameiginlega lífvera þagnar þegar það dregur fyrir sólina mm-hmm. þú veist það var eiginlega alveg magnað
0: sko. En ég var nýr í bæ í Arnarhóli mm-hmm. það nú bara rétt hjá mér það var sagt að fuglarnir myndu þagna en allir mávar í kosinni tóku sig á loft og flugu í norður
3: Já, það
0: þannig sko, þeir voru ekkert stúm eitthvað.
3: Ég held að þetta sé sko allir fuglar nema mávurinn af því mávurinn stoppa bara aldrei nokkuð
0: og það ekkit, ekki fuglar eftir í myndanum nema mávar
3: Já, en þeir náttúrulega fuglar þagna líka daldi í rigningu þannig að þú veist þeir voru löngu þagnaður eða sem sagt þeir voru ekki á svona miklu spjalli eins og þeir eru alla jafna
4: en þetta hefur alveg greinlega ruglað dýrin í rýminu sko að því að ég var til dæmis heima hjá systur minni í Grafarvoginum og hún með sko útsýni alveg yfir Reykjavík og hérna og við horfðum á sólmyrkvann saman og hérna hundurinn hennar hann vissi ekkert hvað var í gangi og byrjaði bara að gelta og var svona pínur hættur bara og mér fannst það svolítið merkilegt sko
0: Það hérna hundur sem gelti á Arnarhóli
4: Já
0: Ekki mikið að koma bara eitt svona bofs
4: Já En mér fannst þetta sko það kemur svona það var einhver sem var að tala þú veist nú mann ég náttúrulega ekki hvað heitir þegar overview effect sem er kallað á ensku hérna þegar geimfarar fara út í geimin og horfa á jörðina mér fannst svona á einhvern svona í smáskantastærð mér fannst ég fá svoleiðis upplifun maður finnur sko, þetta svo ótrúlega magnað að það komi bara svona rísa skuggi og maður verður svo ofbáslega lítill
3: Já, við erum náttúrulega akkurat ekki neitt
4: sko. Akkurat ekki neitt, sko og þetta fannst mér alveg, mér fannst það komið svolítið óvart einhvern veginn að upplifa það en mér er þetta æðislegt
0: En er það góð tilfinning?
3: Mér finnst
4: það Já, en samt einhvern veginn svona eins og sko, þú ræður ekkit við náttúruna þú finnur bara hvað þú ert, hvað mannveran og bara jörðin lítil
0: en svo kom sólin aftur
4: svo kom sólin
0: hún
4: aftur
0: elskar og, allt,
4: hún elskar allt og, þá, og svo hugsa maður bara jákvætt og fallega orku og allt þetta og það bara, en mér fannst þetta mjög merkilegt og þessi tilfinning var svolítið sterk hjá mér þetta með overview effect
3: líka, svona þessi smæð sko.
4: Þessi smæð
3: að því við bara þetta eigum bara allt okkar undir nákvæmlega sólinni
1: Það er maður að hugsa þetta í svona starra samengi, þú veist, allstar í heiminum eru skóareldar út af hérna loftslagsbreytingum
0: ja, og Árnar í Evrópu að þotna upp, það ekki hægt að flytja vörur lengur eftir Dóná og Rín, af því að það eru honar sprænur.
1: Og ég veit ekki hvað þetta tókuð eftir því, en það var sumir að tala með það, því að emitt, máninn hefur svo mikinn áhrif á flóð og fjöru, að þegar skugginn, þú veist, kemur yfir að það var svona ekstra mikið flóð í rauninni mikið stórstreymi og hérna þannig að þú veist það svo magna sagt, eins og við reyndum að nýta tækifærið í þessu og ég veit ekki hvort að voru þið ekki alveg farin að hugsa háski, láski og miðski þennan dag það voru þess að það voru mjög marg eins og í Elgosunum, þú veist á í Grindavík og þú veist allir að fylgjast með og allir rótni sérfræðingar
4: Já.
1: Og svo á þessum degi þú veist allir að skoða veðrið og veðurspána og sjá sko skýjahuluna hvar skýjahulan, hvernig skýjahula þú veist þannig að þú veist þá voru allir svolítið með í þessu sko og þetta var alveg ótrúlega
0: Það er fallega hvað allir fá mikið vita og það var nýbúin að vera með mikið vita á fótbolt það er HMR, nú var allir mikið vita á Evrópu og núna tunglmyrkvi sem að en vanlega það ekki mjög pönkað að tárast yfir sólmyrkva
2: Nei, nei, það var ekki að tárast það bara, jú, ég náttúrulega við settist út með vinnum og annars sonurinn komið hér svona, svona í vonum að myndur kannski sjá eitthvað svo, jú, magnaði upplega þetta en ég kannski minnaði uppbyrðaður en margir aðrir af þess að ég veit alveg hvað er að gerast og það okay, bara eldur lutur það sætti konu sko þannig að skipur ekki að þetta í Spánar og næsta árið því að mista þessu núna hún var að byrja með að skoða hótel í ger
0: Já, lúksur í Egyptalandi það náttúrulega
2: Það vist bestið það, það bara erfitt að komast okkar
1: Já, það ekki allsir líka
2: Marokko, jú, Túnisir
0: Ég var með túristarhönnir í bæ Það var það einhver íslendingar held ég Svo þegar þetta svona kom aftur og klappaði fólk
2: okay.
0: sem ég soldið í andstöð finnst mér við það sem þeir að tala smæðina að því ef maður hérna klappar fyrir sólinni þá finnum maður til eiginlega sko stórkostlega stærðar að geta
3: Já, kannski, þetta ekki að klappa fyrir sólin, maður bara klappar að gleði yfir lífinu.
4: En það líka kannski af því að smæðin mín á móti sko stórum alheimi, þú veist, eitt útilokar ekki hitt eða skilji, hvað ég meina.
3: Algjörlega. Ég skil,
1: en er þetta ekki líka bara eitt svona tjáningaform bara hvað, þú veist, ég var að upplifa eitthvað sem svona
4: geðsæringjaklapp
1: og þú veist, hvernig get ég eitthvað neginn komin í hljóð
2: eins og þegar þú klappar þegar flugvið lendir ég hef aldrei skilið það
0: það bara það þannig
4: við
0: komum heim bara þegar við lendum í Íslandi
2: hvað sem er
0: ég held að sé, það ekki klappað í kvöldunum þegar við lendum þar Ég held að það sé hérna þjóðureknis Íslendingar að fagna í roskar heim út þessu hörmulega útlandi
2: Held að það sé við það
1: Þetta gerist við það sko, ég upplifði þetta í Bretlandi eftir að koma held ég heim frá Spáni nei hérna Tenerife eða eitthvað þetta var eitthvað svona þannig flugum en hérna mögulega er þetta líka ákveðin hræðsla eða eitthvað svona, þú veist, emitt þetta
2: Það skoðnast að hérna við erum sólmerkva sem að við dættum það var því sem hélt var að skammast yfir því að ríkistjóðin var að láta kjósa hérna aðeldaviðraður í lokmánaðis yfir þá kemur neður svo eftir en hún fannst alveg fáralegt að vera að gera þetta í lokmánaðis það sem verið sólmerkvi hér allt fullt af túristum og mikil umferð það verið bara ekki nokkur leið að vera kjósa með til lokmánaðis
0: mikið að tala með Evrópusambandið þar sem við farið fólk að tala með Evrópusambandið
1: ég held að þessi alltaf að rekast á þetta ég hef alveg tekið svona sveig framhjá
4: ég alveg svolítið að fljóta inn í þessu
0: þetta er málið þannig að það skjóta inn í nokkrum málið það náttúrulega mjög skemmtilegt máli í gær þar sem að Samuel Guðmundsson sem að ég ekki dokkar vissi hver var fyrir viku
4: en ekki Guðjónsson
3: Guðmunds
2: ég veit ekki að það
0: hitti Rabbi Smúlæ
2: já það
0: Piers Morgan
1: sem ég sé ekki heldur hver var þessi Rabbi
4: ég alveg poppaði og horfði að þátt inn
3: þetta alveg bara rosalegt álag að þurfa að horfa á þetta fyrirbriði sem að það svona síljúandi fyrirbriði sem að auðmikið maðurinn var settur í að hérna að mæta en ég menna hann gerði það bara sjálfviljur og, og hérna og bara var stóð undir því bara eins og heimsbyðin hefur orðið vitnið að sko
0: Það var nöyt svona stuðning svolítið Piers Morgan, hún lét ekki sko rabbían komast upp með
3: hann
0: var að verja hinn gestin sinn
3: ég veit ekki sko, ef þið hafi horft á þetta að þá hérna þá náttúrulega sjáu þið kannski hvers vegna þessi, ég held að einhvers að þetta hefði verið í fyrsta skipti á ferli Piers Morgan sem að gera nú svolítið út á svona allt, sko að hann sagði bara einhverjum að bara grjóta halda kjafti, sko
1: ég sá fyrir mér, sko hans, það kom alltaf fram í þættinum að þú veist, þetta er örgulega á áhugavert áhorf fyrir mjög marga þannig að hann kannski að nýta það en á sama tíma einmitt að hérna, þá held ég hann að aldrei tekið svona hart á einhverju viðmælanda, þú veist, nei, nú ertu komin yfir ákveðinu.
3: Já, en ég held að þú veist en punkturinn alltaf, sko, punkturinn í þessu eru þetta, sko, sá að þú veist að þetta er svona dæmigert eitthvað sem að, hérna þú veist, svona okkar samtími, hann tekur upp sko, að því þessi hérna dásanlegi drengur, Samuel hann hérna hann svona spontanitet, sko bara út á lífinu held ég eða eitthvað svo leið, sko veit ég hvað það kvöld, jú, sem það hefði vera kvöldlegi sko, sem að hann hérna sér þennan mann og ákveður að svona taka slægin við hann sko, eða sérst ekki taka slægin við hann heldur bara lýsa yfir skoðun sinni og svo þú veist, hérna og þetta auðvitað fyrir eins og eldur í sinu, þú veist alla heimsbyðina og svo hann allt í einu mættur hann í Piers Morgan en það sem að auðvitað við erum pass okkur á að þú veist að það sé ekki aðalatrið heldur bara nákvæmlega það sem að Samuel sagði, þú veist það er af hverju hann segir fuck Israel þú veist og honum algjörlega hérna, hann sem sagt hérna skýrir það bara ágætlega út svona þú veist þessa sekundu brot sem að hann komst að í þessu viðtali og þú veist það væri kannski svolítið svona dæmigert sko að allt færi bara á hliðina út af þættinum eða út af því hver er geðveikur eða hver er þú veist hver er hvað punkturinn náttúrulega eins og Samuel bendir á sko að það búið að drepa þarna í Palestínu 70 opinbera tölur segja 70.000 eða yfir 70.000 við vitum náttúrulega það þetta hérna margfalda það með þremur ef ekki fjórum svona samkvæmt hérna einhverju sérfræðingum sko þú veist það og það það sem skiptir máli það það sem hann að benda á hann að benda á það að íslenskur almenningur stendur ekki með þjóðamorði það það sem hann að benda á
1: Nei, hann stóð svo ótrúlega vel í þessu viðtali ég horfði á þetta sérstaklega fyrir þetta ég vissi ekkert um þetta, ég bara sá þetta koma upp í fréttum og hérna, en ég myndi við tala um tilfinningar á þann sko, ég fekk bara einhvern veginn allan tilfinningaskalan þegar ég var að horfa á þetta fyrst var ég bara, ég get ekki horta á þetta, þetta bara hræðilegt þannig þetta hræðilegu maður þessi rabbini og hérna en ég myndi Samuel gerir þetta ótrúlega vel hann, þú veist, hann heldur rósin allan tíman og svo var ég einhvern eftir viðtalið þá fannst mér að því að hann var alltaf komin bara út allt hann þurfti bara tjá sig reynilega mjög mikið allt og ekki neitt og einmitt farin að ráðast á Pierce þarna mikið til og breyta á og þú veist hvað bandaríkjumenn væru frábærir og þetta var bara, þetta var komið út allt en þá fannst mér þetta svolítið eins og það setti eitthvað tíkall í trúðin og hann bara fór út allt svona frasarnir sem hann bara heilt yfir með greinlega gegnum öll sín vídeo og þetta myndi mig pínu á svona mögulega þú veist hefði eitthvað sett kommentakerfi fyrir framanan og hann bara að lesa eitthvað frasa
3: Jú, veist,
1: var bara eitthvað þetta var bara allt sem flætti eitthvað neitt og þetta bara hræðilegt að sé svona
0: slá öllum tiltækum leiðum sem hann gat gripið til hann slá frá sér ásakanur með það að styðja þjóðamorð
1: Já, og þú veist, einhvern veginn, þú veist, þegar hann er komin út í hotn, þá dregur hann bara einhvern veginn allt fram sem að, þú veist...
4: En er það þegar hann komin út í hotn? Sko, ég vissi einmitt ekki hver þessi maður var fyrir bara núna í byrjunum vikunar og búin að fylgjast með þessu og þess vegna var ég mjög spennt að sjá þetta viðtal af því að ég hélt að mögulega yrði einhverja samræður sem að þetta voru ekki.
0: Minna, þá er aðeins í byrjun náttúrulega þegar PSI bara að spurja Samuel.
4: Já.
0: Þá eiginlega, það en er auðvilegt samtal. En leið og rabbiðin.
4: Já, af því að akkurat. Og ég sammála, mér varst að standa að Samuel stóð sér rosalega vel og erfitt við þessar aðstæður. Ég meina, hann var mjög dónalegur hérna rabbiðin, sko. Og ég bara, mann vall eftir öðru eins. Hérna hafa séð svona sko þannig að mér leið bara illa sko.
3: Hann kristallar finnst mér sko allt sem síðanasta ríkið stendur fyrir þessi maður
4: já.
3: Allt sko þú veist allar ásakanir á hendur öðrum eru staðfesting af því sem hann gerir sjálfur þú veist það hann bara hann segir ekki eitt satt orð þú veist, allan þennan tíma meina, hann, þú veist, hann bara varðar ekkit sannleikan hann varðar ekkit fólk honum nákvæmlega sama hann kallar bara heilu þú veist, ég meina þannig bara, þú veist, og þannig hefur strikið að auðvitað, þú veist, þegar allir íslendingar eru rótni gyðingahatarar, þá náttúrulega auðvitað getum að bara brosa, skilur, ég meina þú veist hvað, þú veist, hann er bara eins og, já, hann er eins og þú veist, bara trúður eins og settur tíkallir í sko.
0: En þó þetta mál náttúrulega tengist þjóðamorðin og er ekkit, þetta ekki fréttin þjóðamorðið, þetta frétt það hvort að við meygum eða eigum að hérna stoppa menn eins og þennan rabbía út úr götu.
3: Já, og það
0: til segja
3: og
0: afstöð okkar. Og Það umræðina var sömurleitt það.
3: Já, ég menn hún bara hluta til
0: og þetta. Og meðast eins og Piers Morgan hann var að segja að við eigum ekki að gera það.
4: Já, það fyrir náttúrulega eftir hvernig að gera það. Eins og hann var að segja, þú veist, hann var að segja að þú veist, það hægt að gera þetta málefnalegan hátt eða vera dónalegur.
3: Þetta er okkar skilda samkvæmt alþjóðalögum að við bregðumst við hvert einasta okkar bregðumst við þjóðarmorði
0: Það er það ekki stjórnvöld
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Stjórnmálamanna þeir ekki bregðast við og stjórnvöld bregðast ekki við og þá það almenning sem bregðast við.
0: Það gerir allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir þjóðum.
3: Já. Og það bara eitthvað sem bundið í lög, ekki bara alþjóðalög, heldur líka íslensk lög. Og hérna þannig að hérna, það bara alveg ljóst og ég meina Samúel bara að gera skyldu sína hvað það var þar. Þú veist, það ekki...
0: Eins og þú þetta... telur þig hafa verið að gera, þú hefur verið svolítið að kalla á fólk.
3: Já, ég meina ég bara til mig verið að gera skyldu mína. Það bara, já, margir aðrir, sko, sem að, hérna...
0: Má ég spyrja að pankaran, þetta eitthvað sem við meigum og eða eigum?
2: Ég held að við eigum að gera allavega sko sem ekki dæma alla ísæðarsmenn út frá stjórnvöldum frekar en hérna þetta fordómi við þetta frekar stjórnvalda.
0: Þetta bara mjög virkur áróðursmaður sem að
2: ég veit ekki ég náði þess ekki þannig ég veit ekki hvað hvað þetta nýst. Ég veit ekki endilega að fara að vinda mér að hverju meinast ísæðarsmenn sem ég hitti en ef það einhver sem styður þjóðarmálið þá jú.
0: Já það þetta tilfelli og
3: já. Já, 95% Ísraels, hérna, þegna Ísraels hefur stutt við þjóðamorðið.
2: Ég veit ekki prosentum, ég veit að mjög hátlut, þannig ég veit ekki að við hérna 5% smá.
3: Það bara svo fínt að kynna sér það, já, já, já.
2: Ég svo jákvæður.
0: En þá getum að sagt þér svo að, hérna, að því að eru svona stór hlut Ísraels manna sem að stuða þjóðamorðið og það gert í þeirra nafni, þannig fram í þeirra nafni.
2: Já.
0: Ber okkur þá að láta Ísraels menn vita af afstöðu okkar?
2: Já,
0: Ég fannst þetta sko umræðunar eða voru einhverjur að sömur þetta í fjallum þetta. Þú veist, fólk getur haft ólíka skoðunir en ber okkur að láta þær í ljósi. Nei, okkur ber ekki að láta þær alltaf í ljósi. Oft má satt kyrtlugja. En þetta flokkast ekki til það.
3: Nei.
0: En svo þarf maður alltaf að vera með svolítið svona, ég veit í hvað það sem maður þarf að vera með bein í nefinu eða eitthvað til þess að kannski margir hafa labbað fram hjá rabbínunum og hugsa svo þeir eru konu fyrir næsta hótt í hefðinu og átt að gera eitthvað sko þannig að þú þarft að vera svolítið svona spontant og ákveðin til þess
1: já,
0: að gera þetta
1: og náttúrulega þetta
0: þú veist, fyrir þeir, fyrir það.
1: Já og hann greinilega þú veist, vissi hver þessi maður var var búin að sjá frá honum og annars líkt sko ég, þú veist, fyrir mitt leiti hefði ég aldrei gert að hefði ég vitað af honum að því að þú veist, hann mjög ógnandi bara já, öllum sínum vídjóum og hættir ekki okay. fyrir að hánum finnst hann hafa sigrað mm-hmm. þú veist, þessa rökræðu sem náttúrulega alls ekki rökræða því að hann náttúrulega bara eltir þig og öskrar á þig
0: öskrar á kæristu samvöls
1: já, mm-hmm. þannig að þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað allt annað en heilbrigð þú veist, rökræða þú veist, sem átt út guttu eða við eitthvað Ísraelsmann mm-hmm. eða konu þú veist, þannig að
3: Samúel segir náttúrulega líka sko, hann segir í viðtalinu að sem sagt að hann sko, sé mjög ánægður með að hafa gert til rétta þannig að þú veist, manneskjan mm. kannski þarf ekki mikið meira heldur en bara standa með samfæringu sinni ja. Þú veist, og ég meina, við höfum ekkit annað heldur en okkar samfæringu
1: mm-hmm.
3: og það er það sem skiptir máli, ef við stöndum með samfæringu okkar
0: En Samuel var líka kannski betur að sér heldur en flestir aðrir. Hann til þess vissi að það kemur fram held ég í myndbandinu frá hann Akureyri að hann vissi að sýnir hann svo eru í hernum.
3: Mm-hmm.
0: Hann vissi miklu meira heldur en svona venjulegu maður.
3: Já, það finnir alltaf eftir bara hvað kannski hópið tilherir eða eitthvað svo leið, sko.
0: Ég heldur bara
3: að mennt. En ég held að kannski að hérna einmitt og það komi bara líka þú veist, þetta er allt þú veist, allt helst þetta í hendur af hverju veit almenningur ekki að þessu það er vegna þess að við fáum ekki upplýsingar og af hverju fáum ekki upplýsingar það er vegna þess að þeir sem hefur veita upplýsingar sem eru bæði einmitt stjórnvöld og fjölmiðlar helst eiga veita almenningi upplýsingar og það sem eru að gerast í heiminum og ef að þeir gera það ekki og ef að það þjóðarmorð sem inntakið þá gerast þér meðsekjur þjóðarmorð og þá, ekki, þá getur almenningur ekki brugðist við með sinni samfæringu að því ég held ég ekki nokkrum vafað það að það eru lang flestir sem að myndu bregðast við bara eins og þú veist ef eitthvað kemur og ræðist á Þórunni Lárusdóttur að mér ásjáandi þá bregst ég við Þannig er það bara.
0: En er þessi smúlei, er hann það fyrirbrigði að við sem venjulegi borgarar ættum að vita hver þetta væri? Til þess að ég þættir hjá Björs Morgan, þá var að tala við einhvern mann á eftir, Stephen Crowder, hlustu á það?
3: Nei.
0: hann var að segja það að hann hefði vildi frekar að Pínusett væri borgarstjóri í New York heldur en Mamdami
3: Var, það eru margir smúlegar
0: Já, ég segi já, það ég meina, já, já. Á maður að vera bara með hérna, þekkja þá alla einhvern veginn á, á maður að vera bara inn í þeim heimi sem
3: enda líka bara hann ekkert að góma fyrir hann að fóra áreita hinn almenna borgara hér
0: Hann kom til Íslands heitlaði það landinu en ekki þjóðinni
3: hann, hann nú kannski ekki beint kannski bara í svona þessum erindigarum en ekki taka það inn hérna en hérna en það náttúrulega þann sko af því að lög segja til dæmis að því börnin hans hafa gengt herþjónustu í ísraelska hernum í IDF að þá ber yfirvöldum og þá ber almenningi að tilkynna það að þau séu hér á landi vegna þess að þau hafa öllum líkindum framið stríðsglæpi þú veist, þau eru að öllum líkindum, þú veist, og svo á lögreglunar rannsakaða, þannig að hann þú veist, þetta bara skild okkar
0: en hann var ekki með þau börn, hann var með yngri börnir sín
3: nei, hann var með þessi börn hann var með tvo sín og eina hérna, eina dóttur
1: að það komum við fram í viðtalinu þú veist, að samkvæmt lögum þá þú veist, að já, hann spurði hann það þá Íslandi og þá var þeir náttúrulega mjög
3: Já, og það þú veist, og máli kannski við erum heldur ekki nógu vel kannski upplýst okkar skildur og hvað íslensk lög fjalla og þá það bara, þú veist, við erum taka svo margt til endurskoðunar sko, þú veist, að upplýsa fólk það sem við þurfum að vera upplýst
2: Er þetta maður sem var að tala að Íslendinga væru gyðingahattarar?
3: Já.
2: Ok, sko, það að fordæma hérna, stjórnvöld í Ísrael og hvað þau eru að gera, þó það sé 95%, það er bara ekkit sama sem ekki milli þess að vera gyðingahattari. Þú veist...
3: Nei,
2: fólk ruglar svo saman þetta, hérna, það að þú fordæmir stjórnvöld í Ísrael þá ertu orðinn gyðingahattari maður sér þetta heima í umræðu
0: Smúlei hann telur að sér sama sem ekki á milli að þú sett að ráðast á eina í gyðingaríkið í heiminum það bara til þess að útrása gyðingahattriðinu
3: Já, þetta náttúrulega þekkt bragð hjá síjónistum, sko, og þeir þetta gera út og það eru þeir sem eru...
0: Það er Bretlandi bragð, þegar við fyrir nálaðt okkur.
3: Já, já, ég meina, en ég segi þetta eru upprunnið bara, þú veist, í áætlun síjónistum yfir að heiminum, er þetta hluta áætlunni? Það að ala á því að hérna, allt sé gyðingahattur sem að hérna, þjónar ekki undir þín yfiráð.
1: Já, og þú veist það bara ósamálaðar, þú veist
3: og ef Ísraels menn eru sérfræðingar í einhverju, þá þá áróðsherferðir það ríki bara gerir út á áróður
1: en svo fáum við náttúrulega bara liðsöka frá Dorit
4: já, ég sagði það einmitt
1: sem að hérna vill verja okkur
4: já, og hún tók það fram það að styðja málstað Palestínu þýðir ekki að þú sért geðinga hattari
0: Var það hún einhvern tímann var við eitthvað óvild á Íslandi fyrir að vera gyðingur, Dorit?
4: Nú veit ég ekki.
0: Ég veit ekki svara fyrir hana, en
4: nei,
0: maður
4: ekki en svona með við svarið sem hún setti inn á samfélagsmiðla, þá mamma rætla svo sé ekki. Nei. En auðvitað getur maður ekki, ég get ekki svara fyrir það.
0: ég man ekki eftir því, það eitthvað að við rópað eitthvað svona.
4: Nei, ég man ekki eftir því, heldur sko.
3: Ég man bara aldrei, ég nú sko daldi gömul, en ég man bara aldrei eftir því að hafa orðið verið við gyðingahatur yfir höfuð bara á Íslandi, bara aldrei nokkuð tíma.
2: Ég bara fólk sé veltaði fyrir sig hvort eitthvað, bara ég þetta,
3: já. Ég vil bara segja það
4: Ég heyrðu. Með þér þarna Ég með þér þarna
0: já. Það annað mál sem að kom upp í vikunni Nei, það eins að því að þú ert leikuna
4: Já.
0: Þú horfir á Piers Morgan
4: Ég gerði það.
0: Þetta náttúrulega leikhús.
4: Þetta rosalega.
0: Þetta bara vít.
4: Þetta
0: YouTube.
4: Var leikhús fáránleikans.
0: YouTube svo fullt af svona leikhúsi.
4: Já.
0: Hvað þetta heila?
4: Ég myndi segja leikhús fáránleikans. Þetta náttúrulega bara...
0: Þetta skrættir ekki bara engu. Við ljóttum eiga bara í menningun eitthvað svona sambarlega fyrirbriði sem gengið.
4: Já, en þetta, ég held að þessi hluti af þessari hérna clickbait menningu, svo ég fá nú að sletta aðeins, að hérna, sko, sem að ég held að við aukist alveg rosalega með tilkomu samfélagsmiðla, að þú verður að vera með eitthvað sko, alveg nægilega mikið krassandi til þess að allir, þú veist, alveg sama hvort það sé hérna sannleikur eða lígi eða
0: hvað. En formið á þessu, þetta var svona eins og hundaslagur. nema það að Piers Morgan hann sleppti aldrei bulldognum lausum.
4: Já og
0: en þetta sko, var eins og maður verið að horfa á eitthvað sem að var að fara að skella á að vera hundaslagur.
4: Ef að sko það þyrst að hefði þurft ef þetta væri leikhús þá hefði þurft að vera miðkafli og lok. Skilurðu en þetta var bara einhver svona eitthvað uppkast þar sem að hérna samtalið varð aldrei að neinu. Þannig að já leikhús já þetta var meira svona eins og hvað hét hann hérna gaurinn sem var með hérna samtalsþáttinn þar sem að fólk skildi í beinni útsendingu og eitthvað þetta súleis eitthvað Springer já þetta og það var meira segja gerði musical og allt já, sem að var leikhús og
1: en svona spuna leikhús
4: í spuna já þar er þetta aftur með í spuna þá þarftu að halda samtalinu áfram þú segir já við hugmynd
0: en þetta ekki gott leikhús
4: þetta ég myndi ekki segja þetta gott leikhús nei En ég má eiginlega til með að taka það fram að því þú kalla mig leikonu sem er alveg satt og ég alveg sko skilgreini mig sem slíka. Mm. Að þá hef ég rosalega mikið undanfari verið að færa mig svolítið í leikstjórastólinn og mér langar að taka það fram og hérna af því að það svona, ég fór út til Spánar og lærði kvikmyndagerð og hérna leikstjórn og skrif og alls konar svoleiðis og hef verið að vinna svolítið meira í leikstjórastólnum þannig að mér finnst allt í einu fyrsta skipta á ævinni er að skrýta að vera bara titli leikonu.
0: Við skulum laga
3: þú laga þetta líka hana í
0: já
3: það ekki í
0: það
3: auka bíð og svo leikstjóri
0: ég hefði geta sett söngun og tónlistar
4: og söngun hjá mér líka sko
3: en við getum haldið svona áfram
4: við getum alveg
0: það annað mál sem svona merkilegt sem að koma upp að Angelín Starka ég veit ekki að vita hvað það það maður sem að skaut mann fyrir framan heimili sitt hérna í Austurborginni fyrir stuttu síðan, 5-6 ára síðan að hann var látin laus hann var dæmdur í 16 ára fangelsi var látin laus eftir þriðjung tímanum sem það var rúm 5 ár og vísa á landi og viðbröðin hafi verið svolítið hvað finnst ykkur þetta?
2: Ég veit ekki hvað mér finnst þetta hérna, rætt að vega
4: Það eru rosalega margir vinklar á þessu máli, finnst mér af því að hann auðvitað var hér og framtíð hann voðalega glæp og fer ekki þá milli mála, hann sá seki og allt slíkt. Svo ég seti hann í fangelsi síðan verða þessi lög að veruleika, þar sem að má veit honum reynslulaust, held ég að
0: það var áður, sko. Ef það er fyrsta brot að þá ef þú ert stiltur og góður fangi að þá hérna, má sleppa þér eða áægilega sleppa þér eftir hérna, þriðjungatímanum
4: en er það ekki
0: ef
4: svo
0: að brotið þá... að vera áður að þá er það helmingunjan tímanum
4: en er það ekki svo að þá ferðu inn í samfélagið með ökla band og hérna
0: en það getur verið hluti
4: að mér skildist á dómsmálaráðherra hún var að tala það að, hérna, að þetta snerist þaði mitt að ef að hann hefði ekki verið sendur úr landi þá hefði hann komið inn í Íslands samfélag með ökla band og svo framvegis og framvegis undir eftirliti
2: eitthvað áfanga heimilið
4: já, eitthvað svo les, en ég veit ekki nú mikið um þetta kannski til þess að vera að segja ykkur hvernig þetta er, en þetta er bara sem ég las
0: fangilsfjóri var að benda á þetta, þetta var umlega engi breyting í varandi þetta mál með þessum nýju lögum sem var heimild á því að sleppa mönnum út úr fangilsi og vísa hann úr landi
4: en að minnst ákvæmst þið fer hann út úr landi og við þurfum ekki að bera, skattborgarar þurfum ekki að bera kostnað af því að hann sé í fangilsi á Íslandi sem er náttúrulega mjög dýrt. En já, svo getum við auðvitað talað hvað okkur finnst það hérna að hann hafi verið sendur úr landi og svo önnur umræða að hann sé frjáls heima hjá sér, það náttúrulega bara
0: hann náttúrulega búin að taka sína refsingu
4: já, hvað þetta? 4 ár?
0: Já, rúm 5 ár
4: 5 ár?
0: Farið á 3 tímanum.
4: Já, einmitt
0: og þannig það, væri það líka ef hann væri Íslendingur setið inni
4: já
0: Og aldrei
4: Já, þannig að það er ekki mismunun. Mér fannst einhver vera nefna að væri mismunun að íslenskir fangar með sömu refsingu hefðu þurft að sitja lengur. En þú ert að segja það
3: Þannig að hann er bara búin að sitja af sér dóm.
0: Refsingin þú ert dæmdur í 16 ára fangelsi. Það er mátt losna eftir rúm 5 ár ef þú ert fyrirmyndafangi. En ef þú brýtur að þér eða lemur með fanga voruð eitthvað leirs, þá getur enda með þú situr öll 16 árin. Þannig getur þú ferði út á hálfum tímanum, brýst eitthvað þar inn, að þá fellur seinni hlutin þessi 8 ár.
3: Já, þannig hann er búin að setja af sér dóminn.
0: Hann er kvitt, samkvæmt.
3: Ég er að segja það.
0: Þá getur þetta í okkar samfélagi. Það með þessum að umræðina svolítið endur um að það að fólki finnst þetta bara tildurlega billeg refsing fyrir hérna aftöku og hérna fyrir framan heimili manns að sita bara í rúm 5 ár.
1: Já, það er þá bara einmitt galli í lögum. Þú veist, þetta eitthvað sem að, þú veist, þyrfti þá að laga miklu lengra heldur en náttúrulega brotið sjálft vont, eða mjög slæmt, en á meðan lögin lifa þetta, þú veist, þá getum við ekki gert neitt í því.
0: Þetta í byggt það svona betrun Já. Að hérna, þú farir refsinguna og ef að þú tekur þið á og svo leysa, þá einhvern ástæðist verið að halda þér í 16 ári fangelsi.
3: Já, ekki bara, ég meina, þetta ekki bara, þetta ekki kannski

0: og ef refsingin fyrir þennan glæp þessi það vissulega auðvitað áferðamunur á, á glæpum það það að því menn eins og segja bara aftaka í beinni útsendingu ég veit ekki hvað allt nú komið í beinni útsendingu
1: þetta en ég meina þessi dómandi sem feldir hér eru svona 16 og 18 ár
0: já já og ef hann hefur setið af sér dóminn að þá þú veist að ég einhla þekki þetta bara mál ekki nokkuð skapað hlut og hef alla lesið
2: en snýst ekki umræðan að af því hann erlendur ríkisborgari og var sendur úr landi eða ekki þar sem var verið að ræðum.
1: Það ekki þeir sem drífa umræðan áfram eru þeir sem í nöfnið
0: útlendingar.
1: Það þannig að það útlendingur að sleppa við fimm ára eftir
2: það aftöku í okkar samfélagi að það var kjöftið áfram. En samt viltu halda honum í íslensku fangelsi áfram og hafa hann á Íslandi til þess að hann taki út sína refsingu en það alltaf breytir öllu ef að þetta eru bara lögin að alveg sama hvers lenskur hann að hann væri laus og fangelsi hvort sem hann íslendingur eða
1: eini munurinn hann með vísa á landi
2: já.
1: Og þar að leiðandi ólíklegt að sko hérna, skilorðið sem þegar maður fer heim til Albaníu
2: já.
1: Og brýst þar inn í búð þá það líklega bara dæmdur í þykja mann á fangelsi fyrir að brjóta þér í búð þá fer hann að geta setja af sér sko tæpu 10 árin sem hann á eftir að klára hérna á Íslandi ég held ekki
2: Ég þekki það ekki.
0: Er þetta ekki bara að fólk að búið að setja af sér dóm, þá það búið að setja af sér dóm? Er þetta ekki yfirvalt eða?
2: Jó, en ég held að það snúist bara refsi, hvað segja, refsi gleðina? Ég veit ekki, hvað ég var að kalla þetta?
0: Já, kannski að...
1: Refsi gleði gagnvart útlendingum.
0: Ég allir það ekki, allir
2: það ekki. Ég veit ekki, ég kannski orða þetta illa, ég meint ekki gleðina yfir því, en þú veist, svona hefni... einhver svona hugsun.
0: Jú, að því þannig að andin í samfélaginu, hann náttúrulega hefur sko breyst mjög mikið og útlend, þau verið alið svolítið mikið á útlendinga andúð og þú veist, og það helst allt í hendur þar líka, sko, ég meina það bara
2: Já
0: Þú veist, þannig að það mjög líklegt að þetta sé svona eins og þú segir, sko, að það sé kannski meira stýrir umræðinu meira
1: Það er eitt sem að mér finnst að maður breyst frá því að ég var yngri. Í samband við svona dóma, að það komir inn svona hugmyndin í Íslandi sem að mér veist vera svona amerísk að dómurinn sé réttlæti fyrir þolendur eða aðstandendur þolendars.
0: Já, ég
1: er sammálið. Ég bara hafði aldrei þetta, bara engin nefnt þetta sko fyrir svona eftir 2010 eða eitthvað. Þá er þetta komið núna sem að ég kannski drekku þetta bara í gegnum ameríska thrillera.
0: Já, ég held að.
1: Það sem að sko aðstandendurnir eru viðstattir aftökuna til þess að fá fullnægingu í ykkur réttlæti. Þessi hugsun hefur aldrei verið á Íslandi við erum bara, við erum náttúrulega verða alveg rosla amrísk er þetta virkilega að koma já, sem krafa á aðstandum þú líkja sjá mannin lausan
0: já, þetta mjög óíslenskt það alveg satt, sko en einmitt svona bara að því við náttúrulega þetta bara eru svo amerikansiruð það bara þannig, sko hérna einmitt, hérna að maður geti fengið eitthvað neginn eitthvað út úr því að sjá ég bara eins og þú talar þú veist þess að bara er tíðkað í Bandaríkjunum að aðstand þetta sé til dæmis viðstandir dauðadóma
1: aftökur
2: en þetta meina, lítur að snúast viðdur. Grundvallar spurninguna til hvers eru við að refsa fólki og eru við að eru að senda fólk í betrunarvist eða eru við að senda fólk í refsinga vist
0: staðarindin refsinga vist betrunar
2: fangelsin á Íslandi eru sko, að mér skilst nokkuð hérna sæmileg með við og mörgum öðrum stöðum af því að sko
0: það er nú nýja verettir allavega
3: en tengist þetta ekki líka því kannski að mörg mál eru svo lengi gegnum kerfið fólk já, er kannski er meira að reyna að kalla eftir það að sé í rauninni einhver dómur eða að málin sér tekið fyrir það er lengi að fara eitthvað inn gegn kerfi lengi í rannsók, lengi veist, þannig
1: að það svo er kannski svo býða menn árum saman eftir því að taka út
3: refsinguna já, nákvæmlega
2: og þannig svo fyrnast máli líka fólk
3: þú veist að það er eitthvað með kannski vindur upp á sig í það að fólk vill þessa refsingu
1: þess vegna var manninum hent út til þess að rýma fyrir þá sem eru að bíða eftir að komast inn.
3: Já, er mögulega, sko.
4: En það er skemmtilegur, ekki skemmtilegur, skrýtir mikið sem að máum minnum einhvern tíma með betrunarvist að þetta hefur þessi hugsunni hefur fyrst komið í kardimámabænum.
0: Já, þannig ættu nú

0: sko, frænikinni
1: til
0: náða betri borgara.
1: Já.
2: Það var aldrei að Soffía Frænka að vera yfir...
0: Já, kannski.
1: Nei, hún var alveg tekin út úr sko fangavistinni. Það var bara konan sem Bastian Spæðifokita sem að kom með blóm á hverju mótni og...
2: Mildaði hjarta þeirra.
1: Já, bakaði kökur
3: en ég með langar að pikka upp hérna af því að þú veist þetta með fangelsin að þau séu ágæt á Íslandi hérna með við á mörgum öðrum stöðum og kannski hérna svona já, á Norðurlöndum að minnstakosti eru betri en á mörgum öðrum stöðum að hérna þrátt fyrir það náttúrulega bara svo þau eru löngu sprungin og þá komum við að því sem að þú ert að nefna að það ekki hægt að halda almennilega utanmynda af því að hérna fólk getur ekki setið af sér dómana sína og býður árum saman jafnvel eftir að komast í fangelsi og eins og við heyrðum í fréttum bara í vikunni að þá fólk já það svo fólk það fyrnast dómar fólk kemst ekki að og fólk sko þetta er ekki góð staða upp á réttar kerfið allt af því það tekur þennan trúverðuleika og þú veist ekki hvort þú færir refsingu og fælingamátturinn verður engin og svo framvegis þannig að þetta hefur það þarf örugglega bara alveg að endur sko þetta kerfi frá grunni myndi ég halda
2: Það ekki bara að byggja fangelsi?
3: Jú
2: eða stýta dóma, það eitt sem að fangelsin eru full af burðardýrum sem yfirleitt útlenskt fólk sem eru lengt í einhverjum vandræðum og fallist á það að flytja fíknefni til Íslands í gegnum laustuð og að tekið þetta eru langstæðsti hlutin af sko erlendum ríkisborgurum þetta eru eiginlega bara túristar þeir eru mjög þungi dómar fá bara 8 ár og 10 ár fyrir að vera með 2-3 kíló af kókaín í töskunni eða inn í sér þetta eiginlega ég held að lögin hafi verið sett hérna í svona vonum að ég væri hérna bara að henda þessu fólki á landi sko, því að það vitar allir einhver hérna fólk sem eru ykkur stórkostlum peningavandræðum og í vandræðum lífsins felst á að gera þetta þetta alltaf ekki ótindir glæpamenn sem eigi að fylla sko fangelsin okkar ég held að lögin hafi verið sett út af þessu sko, því að vita allir það ekki hægt að stytta dómana segja dómaranum að þið bara dæmið þetta í 2 ár
3: Þetta er flókið. Þetta er rosalega flókið.
2: Sem kannski alveg nóg. Sáuði að það var vitnað í Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing, það sem voru að segja út frá þessu máli hans hérna Albanans, að þetta mjög drægi úr fælingamátti dómana.
3: Já, ég sá það mitt.
2: Var búið til frétt. Svo komur inn á Facebook og segja að það var nú klift út svona megin punktur sem ég var að segja. Að fælingamátturinn að vera gripin og dæmdur. Hver lengdin á dómnum vegur ekkert sérstaklega þún sko þannig að þú ert að vera að flytja inn 3 kg að kóka inn í hana og átt annað gott að vera dæmt í 2 ára eða 8 ára fangelsi það líklega hefur engin árum á ákvörðunni það þú tekur sjens á því að sleppa
3: ég skil
1: Já það mjög úreld fræði þessi hérna
2: En þetta allt saman svona glæp og refsingu inn í samfélaginu og þetta það sem við verið að gera í okkar valdi, ákæri valdið og dómstólar og svona. Mér það mætti vera svona meiri svona umræðu þetta. Mér það alveg, ég sé ekki kannski þjóðaratkvæðagreiðsla, en hvað?
1: Já, það verður
2: í samræmi við samvísku þjóðarinnar.
1: Þær fara nú fram að minna tilefni, myndi ég
2: segja. Þá komum við því. Eru þið spennt fyrir kostningunum?
1: Ég veist bara algjörlega
2: Ertu upp á líf og döða?
1: Upp á líf og döða, þetta alltaf mjög stórt og hérna og alvarlegt mál en þetta algjörlega persónulegt mál Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Ég meina þetta bara hennar hugmynd það bað engin þessa atkvæðagreiðslu ekki nokkur,
0: nei Jú, ég hef ekki fullt af fólki sem að kalla þetta
1: hérna, En hvaða fólk? Ég meina það verið náttúrulega vera sko, þú veist, ég meina verkalýðshreyfingin hefur ekki kallað eftir þessu Samfylkingin kallað ekki eftir þessu
0: Já, það var nú innan hennar og ég hef ekki fullt af fólki sem var að kalla bara svo
1: því Já, en hvaða fólk er það? Ég er svo fróðleiksfús
0: Já, bara frónum við til dæmis
1: Já, þú meinar bara að sérst, almenningur í landinu, já. Hann hefur ekki þrýst á það sameila svo
0: Nei,
1: þetta
0: kannski ekki, fara... mér finnst að það ekki breyta öllu En sko,
1: nei, það kannski ég, svona forsenda fyrir, kannski svona forsenda fyrir
0: þjóðarakka.
1: Mjög stórt að vera
0: fara fram. Við vorum stoppið í meiri leið í einhverju flumbrugangi og einhver maður sem fór og sagði eitthvað við sennilega einhverja ósýnilega vinni fyrir þetta forsenda. Alla var að komast þetta til skila að við höfum stoppað verið þarnar. Og hérna, Europasambandi vissi ekki betur að það bara væri svona smá bið. En ég held svona, ég spenntur fyrir þessu, af því ég, mér finnst þetta skipta miklu máli. Og við erum að tala heim sem svona ekki á góðri leið fyrir vestan hans. Það hérna í fyrsta lagi mannréttindi eru fótumtroðin sem aldrei fyrr og þeir taka mið af svona stjórnvöldum í Afganistan eða Íran með það bara fari mjög illa með fólk. Mannréttindi eru einskisvirðir orðið. Þeirra fæntan ásælast Grænland og ég vil Ísland gleyma sér og ég veit með að í öllum sínum ófullkomleika og því sem aðeir í Evrópusambandinu þá þetta þó fórstu sveit með mannréttindum neyta vernd þarna finnst mér ég heima ég vil vera þannig
2: Þarf það að velja lið?
0: Ekki lið, alls ekki, þetta ekki fótboll þetta bara ég vil taka þátt í þessari vinnu og þessari þróun fá að heyra þannig sér rödd
2: og ég nota orðið lið var til áður að fótboll þetta upp sko.
0: Já, ég veit það er kannski pyrrandi ef við þessu umræðu menn skiptast í lið og þurfum alltaf að samþykja allt sem manna segir og mótmann öllu sem hinn segir en ég held reynda með þess að þjóðaratkvæðagreiðsla hafa verið ákveðin mistök að fara í hana vel mynd en samt mistök stjórnin hafði vel fullt umboð til að klára bara að leggja svo hérna, samningum til í þjóðaratkvæðagreiðslu það ekki að vera með tvær atkvæðagreiðslur
1: Nei, menn það bara skilur
2: báði
1: það
2: er bara engin sem skilur þetta
0: Já, það voru mistök en hérna, ég held líka sko, að stjórnin hún þarf svolítið að hissa upp sig gagnvart stjórnarskrármálinu hún ekki nógu trúverðug að hunsa niðurstöðu og ákvörðun þjóðarinnar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og verður að klára þetta mál þjóðin búin að taka afstöðu og ákveða sig og þetta bara, ég veit ekki hvort þetta verkstól eða hvað heitir að koma þess ekki frá
1: eða bara ákvörðun
0: já, þetta ekki þeirra ákvörðun
1: Þorgeir og Katrín tók nú þátti því að hunsa þjóðaratkvæðagreiðslu þar
0: ég veit.
1: Já, og ég menna hver fyrst ykkur þá líklegt að hún mun ekki hunsa
0: Ég vona ekki.
1: Ég trúi því sko. En þú veist þessu segi bara við erum hérna bara alveg sammála og getum rósammála.
0: Já,
1: algjörlega.
0: Allt í góð.
3: Nei, og ég mér finnst þetta ótrúlega áhugavert og hérna það sem að trufla mig er sérst umræðan það að þú veist ef maður einmitt hittir fólk sem á móti þá eru þið svo mikið að sannfæra mig að ég eigi að vera á móti Evrópusambandinu. En alltaf þessi hérna kosning snýst að þú veist, að kíkja í pakkan finnst mér asnalegt að segja en ég vil fá að vita þú veist, hvað felst í því að Ísland sé Evrópusambandinu, þú veist hvað þýðir það fyrir landbúnaði hvað þýðir það fyrir sjávarútveginn hvað þýðir, þú veist, að því að við getum ekki heldur borið okkur saman við svona gerist í Danmörku Danmörk bara allt öðrum stað í heiminum heldur en Ísland. Mm-hmm. Bara landfræðilega og allt það. Þannig að hérna ég verð rosa fói þegar fólk segir mér hvernig ég mér á að finnast hlutirnir. Mm-hmm. Og hérna, hvort sem það já eða nei. En bara ég veit það að í þessari hérna atkvæðagreiðslu þá langar mig að vita meira. Áður en ég segi já eða nei. Þannig að það finnst mér þetta snúast. Ég vil fá að vita hvað þetta þýðir. Þú veist, það er ekkert víst að þetta sé betra fyrir okkur. En einhverju leiti, þú veist, það er kannski betra fyrir okkur einhverju leiti. Ég vinn mjög mikið í Evrópuverkefnum og í þessu. En það er ekki alveg eins í Frakklandi, Spáni, eða Norður-Noregi, Svíþjóri, Finnlandi eða, veist, þetta ekki alveg að sama og heldur ekki gagnvart sko atvinnuvegunum einhvern veginn þetta hvert land þarf að fara inn í þetta fyrir sig og mér fannst alveg áhugavert að hlusta á hana Þórdísi Kolbrúnu
4: í þessum málum þú veist að hún talar þess að EES samningin þú veist hann góður fyrir Ísland og mikilvægur
1: en við erum með
4: og, hann já hún var að tala það þú veist hann eins og hann í dag og hérna og hún talar það ég veit ekki hvort það betra þú veist að fara lengra eða halda þessu og kannski uppfara hann en á sama tíma eins og þú segir þú veist heimsmyndin að breytast og það alveg sjokkerandi hvað við erum og hvað margar þjóðir sem að maður heldur að séu komin langt í þróun og mannréttindum, kvenréttindum hvað þau að fara aftur og það alveg bara svona það óþægilegt eitthvað neginn
1: en það það sama gildi líka Evrópu
4: já algjörlega og það, mér finnst við þurfum bara taka eitthvað neginn á því þú veist, taka ef við tala um umræðina þú veist, við þurfum að fá
1: upplýsingarnar,
4: þessa þekkingu og ég veit alveg eins og bændasamtökin og fleiri hafa gefið út fyrir sig hvað, þetta, þú veist, hvað þeir hafa verið að horfa á hvað þeir, þú veist, þeim illa við þetta en á sama tíma erum við með þú veist, sérfræðinga í byggðaþróun sem segja þú veist, það er svo mikið af peningum fyrir bændur í Evrópusambandinu, ég veit það ekki ég ekki búin að kynna mér það en þarna eru einhverju hlutir sem að þú veist, fara ekki saman í upplýsingagjöfunni
0: það er svolítið skriðilegar sko, fyrir ekki umræðan hún hérna, ég fengist talist með henni og hún já. Er farin að snúast um hluti sem fólk veit ekki neða þá þess að finnst mér eitthvað sko, ég var tíman svona frekar jákvæður og nú ég orðið mjög jákvæður en ég fyrir ekki að taka afstöðu og ef við fáum eitthvað sem eitthvað líkar ekki þá ekki að fara að samþykja það en það bara ekki hægt að taka afstöðu núna en allt þrasið gengur út á það sem fólk bara getur ekki að vita
3: ég, þetta bara Mér finnst líka svo mikilvægt að skoða því að ég líka búin að lesa mig rosalega mikið til þetta og hlusta á eins margt og eins ólíka aðila og ég get ímyndað mér þar að segja, mér finnst bara alltaf að fólk sé búið að ákveða niðurstöðu og finnir svo rök til að passa við niðurstöðuna og þetta bara eins og að gera rannsókn og vera búin að ákveða niðurstöðuna fyrirfram sem bara ekki trúverðug og hérna þannig að þú veist, ég meina að fletta
2: Ég náttúrulega svolítið mannskepnan tökum ákvörðunni í litla heilanum og notum við bara stóra heilan til þess að rétta
3: þetta algjörlega og það svo erfitt núna og mér finnst það alveg einhvern veginn eflaust hefur þetta verið svona áður en ég bara, mér finnst þetta einhvern veginn hafa farið í sko tíundaveldi ef ekki meira að hérna fyrir viki þá bara ég get ekki tekið á hver fólk trúverðugt í þessari umræðu ég bara, þú veist, að lesa mokkan í dag veist, sem kom inn frítt í gærin og öll heimili þetta bara eins og risa stór áróðusbæklingur
2: hann alltaf verið það í marga ár
3: ég veit það, en á styrum þessa dagana já, nei, en fattið hvað ég meina þú veist, mokkin, já, ég veit það alveg en sko, núna, þetta var mér fannst, ég fór bara hlæja, ég bara hægt að lesa
2: finnst þér erfið og óþægileg hvernig fengur okkur að, sko, að skiptast á skoðunum í aðranda þjóðaraldar
3: ég reyni að hlusta og lesa hérna efni eftir fólk sem að er ekki í hástöfum og öskur tali og ég reyni að lesa greinar þar sem eru stuttar með heimildum og mér finnst líka ég algjörlega á því að ég get ekki tekið afstöðu til þess hvort að við heim í ESB eða ekki án þess að fá að sjá hvað okkur býðst ég alveg þar og mér langar rosalega mikið að fá að sjá hvað okkur býðst vegna þess að ég hef áhuga að sjá hvað er í bóði hvort að það verður betra fyrir börnin mín og fyrir barnabörnin og allt það, þannig að ég algjörlega þar þeim einn og komin þangað og hérna, því meira sem ég les eftir neysina því harðari verði
2: ég
3: hinn áttina
2: Hvað verður að lesa þá eftir jámennina, kannski færðist aftur tilbaka?
3: Ég geri það líka og stundum verði ég bara, oh, come on, þú veist það alveg Jesús mér, það alveg þeim einn líka svo það sé sagt
0: það er, hérna mér finnst verið að tala, sko, þetta eru margir að ganga langt og svona ekki alltaf nákvæmur það er miklu meira áberandi hjá neysinum að til dæmis þeir byrja þvætningum herskildu og hérna byrja dælingur og skjölu að þessi stendur þvert á þessi segja og ok, menn gera mistök en svo haldaði bara áfram þó þessi búið að leiða þetta ég sé ekki alveg svona á jáhliðinni þannig að mér finnst allavega hann að jáhliði vera trúverið af þessu leiti að menn reyna að vera mannaflega reyri
1: Mm. Það kannski þá, kannski fólk að, kannski fólk þá, það mismunandi hvort fólk að ganga út frá því að þetta sé, hvort það sé tilbúti þess að eyða 5 miljardum að, hérna, að tekjum þjóðarinnar í að, hérna, athuga eitthvað eða hvort það er, sem sagt, að kjósa það að ganga í Evrópusambandið eða ekki.
0: Björn Leifi afgreiddi þetta peningatal ágætlega í grein bara í gerði fyrir þetta, þetta er smáurar. Í stóru samingi, já.
3: Líka af því að það koma styrkir tilbaka og ef þú skoðar bara síðasta hefli.
1: Já, ég segi, þú veist, við erum alveg sammálum og ósammálum. Við erum alveg
3: að það, sko. Þú meir ekki segja, þú veist, það
0: bara aðeins fyrir.
1: Nú, já, þessi, þá, ég myndi að segja þetta flokkaðis kannski bara svona líka undir, þú veist, svona grundvalla prinsip mál hvers og eins. Þú veist, hvað, hérna, að því náttúrulega það stendur kannski svona huga mínu næst, svona ákveðið, hérna, málefni, skulum segja. Og ég segi, sko, til dæmis, sko, það fullt af fólki sem að, hérna, berst gegn þjóðarmorði, sem vill samt gangi Evrópusambandi. Og ég verið að segja, og það líka fullt af, sko, skítahælum, sem að ég hef, þú veist, ekki mikið álit á, svo vægt sér til orða tekið, sem að, hérna, komið þetta svo kallega neylið, sem að kalla þið sko.
2: Er í rútunum með þér?
1: Hæ?
2: Er í rútunum með þér?
1: Þeir eru ekki í rútunum með mér.
2: Nú?
1: Nei.
2: Nei, í rútunni?
1: Nei, en ég meina, þú veist, alveg svo verum sammála, það getur verið ósammála, ja. Að þá, sko, hérna, læti ég ekki setja mig í flokk með, og ég er á móti því að gangi Evrópusambandið, og þótt að Bjarni Benediktsson sé það líka sem að Ólafur Ragnar Grímsson og svo framvegis og svo framvegis já, það bara okkur allt öðrum forsendum heldur en ég á móti því sko.
2: Þannig er það líka
1: hjá, ég ekki að segja það en hins vegar allavega hendar mér mjög vel að vera bara með grundvallarprinsip það að ég vil ekki og ég, þú veist, ég hef ekki trú á stjórnmálafólki það verður að vera líka alveg tekið fram vegna þess að það er hérna, þetta er bara svona elítu spilling sem að ég hef bara enga trú á fyrirfram, nema hvað að ég hef engan áhuga því að mínir skattpeningar fari í vopnakaup og ef að sem sagt þjóðar aðkvarðargarisla verður já og svo í framhaldinu við hafna viðræðir í kvallinum eða eins og Þorgerður Katrín segir í morgunblaðinu bara í fyrradag ef og þegar jáið kemur að þá hérna þá verður það því sko það verður bara ágreitt í kvallinum að 5% okkar þjóðatekjum fari í vopnakaup ég á móti því og ég á móti því að ganga til liðs við samband sem fremur þjóðarmorð með Bandaríkjunum og Ísrael ég bara á móti því og lágum mig bara hversu vill
2: Já, sko, fólk held ég að taki afstöðu svona hver með sínu nefi, svolítið, þannig að ég held að segja órun eftir að vera með einhverja væntingur að einhver muni reikna niður og rétta niðurstöð, það verður aldrei þannig, sko. Þannig að þetta á endanum held ég langflesti taki ákvörðunum, kannski ekki þetta á ólíku forsetum á svo til lýsa, sem bara eigum við að vera hluti af Evrópusambandinu. Eigum við að reyna að breyta heiminum þar inni eða getum við frekar gert það fyrir utan eða getum við búið til stórkostið samfélagi hérna sjálf eða er það liður í því að gangi Evrópu samfélagið. Ég hefði þetta sem meina minna svona huglæg afstæða sem að ég myndi ekki hafa væntingar einhver getur reiknað þetta út sko.
0: Nei, okkur vantar sett meiri upplýsingar til að taka endalega ákvörðun og ég held að ef ég væri harður aðstæðingur Evrópusambandsins, ég myndi segja já við að klára og fá upplýsingar, Jóna.
3: Já, til þess að geta þá allan rökstutt af hverju vilt ekki ganga
2: í Evrópusambandi. Það er okkur rökur því að eigi ekki sko tveimur árum öllum fókusnum þegar við ættum að vera að byggja upp almennilegt húsnæðiskerfi og ættum að vinna í málum sem eru stórkostlega að hjá okkur, að þá eigiðum við öllum fókusnum í að sækja í Evrópusambandinu sem að verða svo afnætt.
0: Það voru aðeins að við erum gangi hérna að fundum við mikið fyrir því?
2: Það er margir sem að voru til þess í þeirri ríkistótt sem segja að þetta hafi verið algjör afglöp þess að þetta hafi eðilagt ríkistóttina
0: Ég þekki það ekki
2: Það hún náði eða engum málum í gegn á endan
1: Að sjálfsögðu ekki við erum 350.000 manna þjóð eða 380.000 max Þú veist, er það það of mikið fyrir heila ríkisstjórn að geta stjórna svona litlu heimili? Ég meina, hvaða rugl þetta? Hvenær hættu við að hafa trú á því að við getum séðum okkar mál sjálf? Þú veist, við getum, eins og ég segi, við getum
0: við erum ekki að hætta að sjáum okkar mál sjálf.
1: Heldur hvað?
2: Já, við segja að við getum samningar
0: Við erum í alls konar samstarfi við hérna fullt af stofnunum, alþjóðastofnunum og sáttmálum.
1: Og hvað það sem við þurfum í viðbót? Hvað það sem við þurfum í viðbót þínum mati sem Evrópusinna?
0: Ég var að segja það, þannig ég vil tilheyra þessum, þessum samfélagi það sem mannréttindi eru þó skömminni
1: skárri. Mannréttindi eru ekki virt í Evrópu.
0: Þau eru miklu betri
1: Nei,
0: þar.
1: Nei, þau eru það ekki.
0: Það er ástæðan fyrir því að ég vil vera þar.
1: Já, það þess vegna sem að fólk í Bretlandi til dæmis sem, hérna, sem tilheyrir á Evrópusambandinu lengi vel hérna afgreitt sem terroristar þegar heldur á spjaldi einhver staðar
0: Ég veit ekki hvað brettar hérna, nei, en þetta þeir eru ekki lengur í Evrópusambandinu en ég alveg samfærið það, það betra það mannréttindi, neytendavernd og annað betra í Evrópusambandinu annað staðar og við erum ekkert að gefa eitt að neins frá okkur við erum bara kominni þennan pakkist að fara að vera í lítilli kerru aftan í rútu.
2: Ertu ekki líka? Hver umræðin vera erfið? Guðrún Hafsteinsdóttir sagði það að þetta vera kljúfa fjölskyldur sem ég náði ekki alveg gott að sé raunverulegt eða enni smiti frá Ameríku því að þar eru sannarlega fjölskyldur sem klopna brota Trump.
4: Ég alveg viss um að þú veist, í öllum fjölskyldum það alveg mismunandi skoðanir. Sumar fjölskyldur eru bara heitari en aðrar í umræðunum og hérna og háværari í þessu líka en hérna en þú veist eins og þú talar áðan þú veist við eigum alltaf eftir að skapa eitthvað stórkostlegt samfélag á Íslandi hvort sem við erum þú veist í Evrópusambandinu EES eða hvaða leið við förum en hérna við þurfum við komum alltaf til með að velja okkur einhverja leið og í samstarfi við aðra við erum bara í mjög góðu samstarfi við alþjóð samfélagi við það og hérna og við þurfum að taka okkur afstöðu og annars slíkt en þú veist það sem að mér finnst kannski leiðilegast í þessu og við höfum alltaf bara reynsluna frá því á síðasta ári og er sko ef það verði já núna í ágúst ætlum við þá að eyða öllu næsta ári í málþóf á þinginu í að vera móti því þeirri niðurstöðu eða öfugt eða fatti, ég held að þú veist við komum, ég held að við séum kannski frekar að skemma fyrir okkur sjálf í næstu skrefum heldur en hérna
2: kannski ekki við en ég held að sem við dagir alltaf verið í málþófi
4: já, eða þú veist, það er
2: sáuði sílurinn
4: við erum ekki að fara að taka pening af þú veist einu verkefni til að vinna annað verkefni eða þú veist, við erum ekki að fara að minka fjármagnið held ég, þú veist, til heilbrigðismála til að fara í að vinna heimavinnun okkar
2: Hvað aldrei að finna þess að 5 miljardar sem að kostar þess ekki áætlaður kostnaður við það
3: Var ekki áætlaður kostnaður 1,9 miljardar las ég það ekki
1: það er hérna gefin kostnaður bara staðfestu kostnaður svo eru allir svona
3: aukakostnaður
1: sem á allir 5 miljardar
3: ok, þá því að segja nei
4: nei, þetta verður alveg vinna og hérna en ég held að þetta verði alveg þess verði
3: en ég held líka, sko og mér finnst bara ótrúlega því að ég svona hérna frekar jákvæð hérna, að eðlisfari held ég, að hérna að skoða það sem að gerast núna ég meina Guðrún Hafsteinsdóttir, þarna í þessu sama viðtali sem úr það vitni, þegar hún sagði þjóðin að klofna í herðar niður sem by the way þú veist, ef að það eru og fólk getur ekki heist þá er það bara að geta æfingi því að vera ósammála hlutina, skilur og ræða þá samt en það sem að hún sagði sem að mér fannst frábært var í lok þáttara sá hún auðvitað ef það verður þessi niðurstaða að þá munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að gera góðan samning og mér þess að Heiðrún Lind sagði það líka og þetta finnst mér bara viðsnúningur ég bara ok frábært ef að þetta verður niðurstaðan þá skulum við bara snúa saman bökum og gera þetta saman og reyna að fá geggjaðan samning ef við fáum hann ekki þá bara verður hann lagður fyrir þjóðina og þjóðin segir nei ef að það augljóst og þá getum við rifist sko staðreyndir sem eru það
1: að
3: koma.
1: Er það gott hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur að það ekki bara eðlilegt?
3: Sko ég hefði nú haldið það en það alls ekki búið að vera
2: viðtalið. Líktu verður vöggur fegin
0: Spurðu þáttinn hann daginn, ég ætlaði að horfa hann tímaflækir, ég hafði ekki geðið mér til að horfa hann
2: Mér varst þetta framganga Sigmundar eða bara stjartfræðilega slæm.
3: Já, ég samfélag því.
1: Bara, eins og hún hefur nú verið góð fram að þessu.
2: Ég, hann stó öll fyrir nett.
1: Hann gerði það, en þá var sínum kannski að horfa.
3: Hann alveg, hann var með tækna þar sem að rabbinin var með.
0: Já,
3: ok. Hann komst alveg þangað.
2: Það því kannast ekki við það að, hérna, að þetta sé eigum við nokkuð að fara í mat til hans er þetta ekki jáari eitthvað svona, það, ég kannast ekki við það að þetta sé að kljúfa fólk.
0: Nei.
2: Það sagði mér, ég var að því hérna, hef ekki verið að fylgjast mikið, við, mikið með und, þannig er að spyrja fólk mynda. Það var eitt sem sagði að besta leiðin til þess að leysa upp matarboss með þessu var að segja, heyrðu, mér eiginlega alveg sama hvað kemur út úr sér. Það farið við bæmi jáar hann og leigir hann saman á nótuð, sko. Hann sagði að þetta verið besta leiðin.
4: Þetta verður, af því að ég held að þetta sé líka aðeins svona í eðli okkar Íslendinga, af því að þess að þurfum að svona það þurfum að klára ákveðna hluti áður en getur byrjað á næsta. Mm-hmm. Þú veist jú það búið að vera mjög mikið í gangi núna varðandi þessa hérna kosningu og þú veist það já og nei að koma inn og þú veist það mjög áhugavert að fylgjast með því að hérna fólk voru ekki undirbúa sig fyrir almyrkvann fyrir næsti Vesló. Svo kemur gleðigangan og svo þú veist það menninganótt og
2: sko þú vannst við þennan hérna sólmyrkva við hinn gerðum ekki, við þurfum ekki margra vikna við þurfum einu mínútu
4: ég
2: lataði bara út á næstu græsflöt og horfði
4: pjóti akkurat. Þannig að þú veist það heilmikil vinna búin að vera í gangi með, að, þú veist, með upplýsinga, miðlun og, og hvenar byrjum við að hlusta en við þessu tala þú veist að við þekktum ekki
2: hennar rappina ég er alveg samanlega þ
4: Já.
2: Svona kannski eða kemur könnum svona á 50. næstu viku þá byrja ég að taka marka því ég held að kannan þessi verður gerðar í ágúst það eru alltaf hérna, mjög skrýtnar og að því fólk er bara ekki með fókusun á þessu það er hérna ég held að nei hópurum sé í við starri heldur en ákafi í áhópurum en það líklega að bylið þarna á milli neiðist til jás myndi ég halda og ég held að ég eftir að koma í ljós bara í svona þessum dögum og næstu viku hvaða hreyfing verður á því fylgi sem hefur yfirlega ekkert komið fram í könnunum hinga til
3: Ó, að hvenna fylgi minnur
2: ja, Þannig að ég held þetta
3: Afturðu heldur bara það neist í jásins
2: í umræðinni á síðustu tíu dögunum hvort þetta farið sko já eða nei
3: Afturðu heldur það farið í áttina já
2: að Því ég, svo veist þeir sem að vilja segja nei að þeir hafa, eru mjög ákafir í því
3: mm-hmm.
2: og þeir eru líklegir til þess að mæta á kjörstað þeir sem að segja já þeir eru minni hluti allir það var ekki kannski ég myndi gíska svona 40-30 þannig að milli síðan fólk og þú veist það að segja nei með þess að vera eiginlega starri ákvörðu heldur að segja já þú veist, já er nærði að vera kannski að því þátti ekki bara ákvörðu næst
3: Já.
2: Þess vegna myndi ég halda að jáið hefði meiri möguleika á sækinn í miðjuna heldur neið, sérstaklega að neið alltaf að stilla Hannesi Hólmsteini og Sigmundi Davíð fram þá er náttúrulega hrekur allan millikaflan yfir í jáið sko. Þú verður að geta að tala við fólk eins og þetta sé bara eðlilega ákvörður sem fólk er að taka og það eigi að taka ákvörður út frá einhverju svona sínu eigin mati á stöðu okkar í heiminum og öðru slíku þú verður að treysta því að þetta fólk taki sko rétt ákvörðun en núna öll umræðan þannig að það eru neyjarannir að segja að jáarannir séu sko bara fávindar
3: mm-hmm.
2: og öðvult
1: Já og þetta endilega bara
2: þú veist algjörlega
1: óþolandi og þetta hérna og þú veist og ég maður ætti auðvitað bara þú veist það ekki nóg kvatt til þess að fólk aflýsi bara upplýsinga hvað Evrópubandalagið snýst í raun og veru ég meina stærstu verkefni Evrópusambandsins eru hernaður eins og staðan í dag
3: Það er staðan er líka alveg svakaleg í heiminum
1: Já, en hins vegar sko við hefum náttúrulega pissað þetta í sko Bandaríkin og Evrópu bara alveg hægri vinstri bæðir hendistefnu þú veist, en og hérna eru, ég meina við erum í NATO, við heldum áfram við erum í NATO
3: Já,
0: en Ég veist að verið mikið gagnað því eða, það er ekki víst að verið mikið gagnað því
1: Gagna því að vera í NATO?
2: Nei, það er alltaf verið ógagn.
1: Við skulum bara, við skulum vera samanlega það, Valgarður, að það hið versta mál.
0: Ég sagði það ekki.
1: Já,
2: herðu. En eitt dæmi, ég heyri það svona fólk er svona velta fyrir hvað verið góð í því að eiga í svona debatt.
3: Mm-hmm.
2: Og stundum hef ég ágjur á því, ég er alltaf að vinna eiginlega við að vera með svona debattina. Þannig ég velti svolítið fyrir mér. Að við bara getum ekki rætt um hluti og því að við svolítið verið að segja það að bera virðingu fyrir því að fólk sem er að skoðuna stundum einhvern tíma sagði eitthvað við mig að munur á því að hlusta á frakka í debatti að Íslendinga var það Íslendingarnir tækið alltaf sem persónulega höfnun eða þú ert ekki sammála mér það var svo fljóta
1: það eru svo fá
2: eru á
3: má ég segja eitt erum við að ljúka þessari að því mér langar bara að því að það var einmitt ein vinkona mín sem að hérna póstaði í morgun og hún sko neysinni og hún póstaði í morgun því að hérna að fólk ætti að lesa bæklingin sem kom frá stjórnmöldum atkvæðagreiðsluna vegna þess að það fullt af upplýsingum þar fólk ætti bara að fara í gegnum og lesa allt vegna þess að rosalega upplýsandi
1: Það var nú margir sko fett fingur út í þennan nákvæmlega þennan okay. bækling
3: Ég
1: sko,
3: ekki klára að lesa hann og kalla hann
1: áráðsrit sko.
3: Hún sagðist það var elfst svakalega í sínu neyi þannig að mér langaði bara að segja þú veist að því að þú verður að fá einhverjar upplýsingar og ok, kannski er þetta áráðsrit ég hef ekki lesið það þar sem ég byrjaði að lesa þetta en fannst það ekki en hérna, ég hvet fólk bara til þess að einmitt að lesa hana bækling og hérna mynda sér skoðun á einhverjum á grundvelli upplýsinga
2: Ég hef held þetta sama frá neyjur að bæklingur sé ekki góður, þetta bæklingur sem búin til af yfirkjörstjörn Já, ég hefði svona ætla, ég hef ekki skoðan Man hefði ætla svona fyrirfram að þetta vera svona þokkala
3: Á að vera hlutlaust En mér fannst verst að segja þetta af því að þessi manneski sem að umræðir sem póstaði þessu og sko, mér fannst hún sko hún var svolítið hissa, ég held hún hafi haldið þetta að vera áróðsrit en eldist í sínu
2: Já, þannig að bara... Eitt er í umræðinu, þetta sé allt saman rísa stór blekkingaleikur og eitthvað svona, hvað finnst ykkur það?
1: Blekkingaleikur
2: Það bara kostningarnir allar það sé...
1: Já, það sem ég sé þessu sko er að þessu er bara hleypt af stað af einni manneski við erum ósammælum það
0: já,
1: en ég held að og ég held sagt, persónlega að þessi ákveðna manneskja sem eru utanríkisráðherra Íslands fari fram með þetta ekki með hagsmunni þjóðarinnar að leiðaljósi
3: heldur hvað hagsmunni
1: sína eigin hagsmunni þetta bara mjög skoðu
2: hvað hagsmunni er það sínir hagsmunni og hagsmunni þjóðarinnar
3: ég er bara mjög mikið náhuga að heyra
1: Já, fólk getur náttúrulega bara
2: Sástík Már heldur það og Bjarni Ben heldur það að hagsmunni sinna fjölskyldu og þjóðarinn að fara fyrir saman
1: Ég veit
2: bara við sjáum bara til Er það en ég er svolítið sammála ef við hefum gert könnun kannski bara síðustu áramót til að vera mikilvægt við sækjum í Evrópusambandinu ég held að það ekki fengið meira svona 14%
0: Ég held að ég hef ekki tvinni mér í því
2: en ég ekki sammála mögustínu og hefði ekki bara eitt atkvæði sem verið þáttur og gatir en ég held að við verið eitthvað það
0: er ekki tvö allavega hana
2: og ég meina Kristrún með sína dómgrind sagði að þetta væri ekki klókurleikur en hún þurfti að semja með þetta inn í stjórnarsáttmála og er núna svona hálfvolgur talsmaður þannig að að sömuleiti er þetta svona ítt inn á dagskrána án þess að hafi verið stórkostlega eftirspurnætti
1: algjörlega
2: en svo er það
1: hún bara hún getur ekki eins og tekið afstu
0: ég upplýða þetta örvísin ég ekki hangið því
2: er það nefna með þjóðum væri með allt á hóndum sér og ósammála og hérna gæti ekki hérna haldið upp í sjómasamleiri umræðu að alltaf ég nefna gleðingunguna sem var hérna
0: Já.
2: Bara fyrir viku er það ekki dæmi hvað við erum góð
0: nei, nú alltaf, þetta endar þarna með einhverju gróðkast þetta er sko, þetta fólk sem er að standa fyrir þessu orður að það sé eitthvað skrítið að vera samkynhneigður eða trans þetta fólk berið þetta ábyrgð á svona ég veit þó að sé óbyrgt og hérna og reyna að komast hjá því er að vera að halda þessu fram að það sé eitthvað að því að kenna börnum hérna, fjölbreytileika lífsins eins og að halda börn verið rauð þar að sjá það í líf
2: að
0: sýtti rauð þar er hérna einstaklingar.
2: Þetta eru rauðar úr að lesa Þórberg.
0: Já, eða bara vita þetta sér til, eða örfundur eða ég veit ekki hvað. Þetta fólk er að berjast gegn fræðslu og svona ég veit að við þurfum að sko þetta staðfestir náttúrulega hvað gleðigangar er mikilvæg. En við þurfum líka til langtíma að bæta fræðslu því að börn sem að hérna læra það og fræðast þetta og hafa ákvæða menntun þau fara ekki að grýta einhvern eða ja, allan miklu ólíklegur í það og þetta er líki latriði og við erum ekki að hlusta á þetta fólk sem er að segja þeir sem er að hræri í börnum og hafa áhrif á þetta. Þetta bara eðlileg fræðsla. Og þetta líka sko nú kona mín skólasjóðsvöðingur og hérna vinnum með bötnumúningum og þetta líka sko fyrir þau böt sem sko þau eru ekkert að pikka þetta upp í skólanum að úlingar að vera samkynni eða trans. Nú dótti mín transkonu sem þið kannski viti. Heldur hérna böt vita þetta. Og þetta hjálpar þeim eins vera að hafa fræðsluna að þetta sé eðlilegt og þetta hjálpar með skólafélaginu og jafnvel foreldrana að þetta sé bara neðlegasti hlutur, þetta sé bara partur í fjölbreytileikanum. Fræðsla langtíma langbesta úrræði af þessu. Sorry. Voru lengi?
4: Þú áttir inn í tíma.
2: Þið finnst þá að stjórnmálamenn eins og Snorri Másson og svona ég að taka þetta til sín. Það þessi espa upp.
0: Já, auðvitað.
1: Þetta kemur þetta þann. Stjórnvöld gefa tónin út í samfélagi.
0: Gefa veiðileifa.
1: Þau gefa tónin út í samfélagi.
0: Það eru ákveðni þingmenn, skulum við segja.
1: Stjórnvöld, ég meina, þeir eru ekki stoppaðir. Það enginn sem talar gegn þeim.
0: Jú. En til sem betur fyrr. En þetta samt orðræða sem við ekki að láta bjóða okkur. Og þessu hefur verið svarað mjög vel.
2: En af hverjum hefur það
0: aftur að nefna til dæmis bönni mín en það að segja
2: en eftir ekki, þú ekki að segja að þetta þess að dómsmálaráður eftir að adressa þetta að það væri verið að íta undir hattur í samfélaginu
0: Jú, auðvitað, hún gerir það alveg sammála
2: ekki heldur kakað útlendingum, hún gerir það aldrei
1: hún gerir það aldrei, heldur herðir bara viðlög og hérna og lokar á fólk og refsar fólk
0: aftur kemur að þess að fræðsla er grunnurinn og þetta langtímaverkefni en við þurfum að hugsa þetta
4: Þetta alltaf tekið upp bara á þingi af þingmönnum, þú veist, við högum okkur ekki svona þú veist, mann eftir því en þú veist, það þarf alveg einhver að setja tónin líka þú veist, einhver sem að, þú veist, leiðir einhver sem að, þú veist, hefur völd til þess að því að núna í dag þá mér veist völdin vera kannski meira hjá samfélagsmiðlum þeim sem að hafa áheyrn þeim sem að þú veist þeir sem að hafa hvað segir maður svona plattformin til að tala frjálslega það hvernig þeim finnst að hlutirnir eiga að vera og hérna svolítið eins og rabbínin þú veist það fullt af fólki sem að fylgjunum og einhverri skiljan þú veist hvað hann að segja þú veist
3: Og svo, fólk, þetta, svo finnst hérna, fólki gaman að klikka og sjá hvað
4: já, er. En þetta, þetta er ömulegt. Veist, þetta er bara, þú veist, mér fannst ógislega óþægilegt að sitja í sveitinni og ekki komast á gleðugönguna, skilurðu. En hérna, en ef þetta heyra, þú veist, síðustu fréttir dagsins voru, þú veist, að það er fólk grýtt á leiðinni heim sem það er alltaf bara hræðilegt
3: alveg hræðilegt
4: og það
3: en við skulum samt ekki glemma því að gleðigangan fór að mestu leiti fallega fram
4: og hérna
3: og met þáttaka og allt slíkt það má ekki glemma því
0: en þetta staðfyrstinu sem sé nöðsynlis
2: að mér finnst það að fólk sem er haldið fram svona anti-trans og útlýting andúð fá alltaf stóra plattform í samfélaginu það er eitthvað svona hugmynd það að við eigum ekki að ignora þetta fólk heldur eigum við að bjóða þeim á borðinu og helst að búa til einhvern að hitta þau á miðri leið sem ég bara get ekki séð hvernig á að geta gengið upp en með þessum svona deigu viðbröðum sem ég held að mig sjá til þess á ríkisstjórninni það alvarlegt mál að þegar eru stjórnmála öfl og menn sem sitja á þingi og fjölmiðlar sem að íta undir útlendingaandúð sem að veldur miklu óöryggi hjá 80.000 mann sem að búa hérna það finnst mér vera verkefni fyrir ríkisstjórninni hún ætti bara að fara á Höfn í Hornafirði og halda sérstaka fund þetta mál en hún bara snertir þetta aldrei
1: nokkuð tíma.
2: Snertir þetta aldrei vegna þess að hún kannski óttast þessa 5% kjósendur sem eru þarna sem að hérna er svona kjarnarfylgi miðflokksins.
1: Hún hleypur bara á vagninn.
2: Hún hleypur á vagninn í vonum að geta náði ykkur matkvæðan þeirra sem er bara ófyrirgefanleg afstað. Það finnst mér.
1: Já, það
2: er sammála. Herðu, það er svo heitt hérna í dagjöðu, það er svo frektir á því. Það er að því að heitt er hérna úti. Og ég segi það stundum að dýrasti hlutin í hverju stúdíu er loftræstikerfi sem að heyrið ekki í. Og samstöðunum hefur ekki efna því. Það svona lokkaði ykkur hingað inn í hittan og ætli heimilónum er sagt þetta sé notalegt.
1: Já.
2: Þetta sé ekki heitt, þetta sé notalegt. En ég ætla að taka ykkur fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að fara við fréttir vikunar. Þau eru í Valli, Þórun og Magasína. Kæra takk, fyrir.
3: Takk, fyrir. Takk fyrir mig.
2: Takk fyrir. Og ég þakka Pétri fyrir að taka upp og senda út og einhver sakkaði mest sem að verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á að það sem að heldur samtunin gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gest áskrifundur. Þú getur slegist í þannig hópið og vilt. Það ferðin á samstöðum.is þar nappið sem ástendur áskrift. Það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem samstöðuna. Við látum þetta heita gott í sinni, við verðum endursýningar hérna á eftir og svo í fyrramálið verður helgispjall.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Komiði sæl á þessum ágæta sunnudegi og sunnudegum fylgir að sín reygilsir hér á samstöðinni og gestir okkar að þessu sinni eru Kristján Hansson, Pía Hansson og Sonja Þorbjörnsdóttir. Við erum öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Það Evrópusamtið, ekki að byrja þetta svolítið þar. Hvað séð þið, þetta ekki frumleg upp, frumleg upp?
1: Þetta er, mér þetta vera óbúslega djarft.
0: Já, já.
1: Skella sér bara
0: inn
1: í djúpulegina og
3: setja þetta mál á taskra.
1: Maður finnir hvernig hvassar tennur svona narta í mann hérna í löginni, sko.
0: Ja, þetta er einnig spurning kannski svona, sko, álagi á bara samfélagi. Þetta er svona nánast í jafnar fylkingar að Ég reyndar hvergi sjálfur orðið vitni af svona átökum milli fólks en Guðrún Hafsteinsdóttir hefur til dæmis orðið vitni af svo leiðisinn. En hvað segið þið hérna?
1: Ég hef ekki orðið var við neinn blóðu slagsmál, ekki í mínum umhverfi og fólk bara nokkuð rólegt yfir þessu. Ég held reyndar að þetta munum svona fara yfir dálítið eins og sólmyrkvin hérna í Reykjavík.
0: Ekki jafn snöggt.
1: Þetta kemur og fer og síðan bara tökust á við það verðluga sem að eftir stendur þegar að fólk hefur búið að gera fjúsin en það var náttúrulega óskaplega skemmtilega nálgun hjá formann sjálfstæðarflóksins og svona nýjung í lýræðisskilningi að helst ekki ættu við að beita lýræðislegum aðferðum við það greiða úr ágreiningsefnum þannig við ættum bara helst að kjósa eitthvað sem allir væri sammála er það ekki? Ég gæti ekki skilja þeir
0: Það léttara?
1: Já, þetta Nei. Var að þjóðum var í klofin í herða niður einn og eila bara svona dálítið Já, þá er einkennilega Ég ætla ekki að sé það, ég ekki sé vígvöllin hérna úti og allir frekar pólrólegir í mínu umhverju mest umkosti
2: En auðvitað þetta samt svona kannski dæmi með vissa svona skautun sem í samfélaginu, við getum alveg verið sammála það og ég held að sé margt til í því að almennt séð núna í umræði er dálítið mikið verið að þetta færist dálítið yfir í þetta þetta liggur við svona 50-50 meira að minna öll mál sem við erum að ræða og þetta getur það alveg skapað Já, svolítið svona súra stemningu oft í fermingarveislum og matabóðum og annað að vera svolítið erfitt stundum að koma sér saman um að það sé allt í lagi að tala málefnin án þess að skipa sér í fylkingar en ég meina, kosning gengur náttúrulega út að það að fá einhverja niðurstöðu
0: Ég spila stundum golf og það þetta aldrei nefnt sko aldrei, bara, hún bara nefnir þetta ekki
3: Vitandi
0: Það er ekki vettvangu til þess og sem, sko
3: Vitandi að það geti leist upp Hvað kallið þetta hol?
0: Já, og eiginlega. Nei, en það bara svona fólk verið kannski aðeins að gá að því á þennan byrja, sko, hvað það statt og svona. Ja, hvernig á þínu vinnustaf, þínu félagsmenn?
4: Ég finnum það svolítið, svona hvað ég finn hvað sterkast, þú veist, það eru svo margir sem eru bara spurjandi og vilja bara svör og hérna, og það eru þetta mjög margar spurningar að þess aðeins að þetta ekki eins og starfraðformúla og getur ekkert gefið bara já, þetta verður svona. Þetta eru þetta alltaf pólitísk ákvörðun og svona hvernig þú telur að haga Íslands í best borgið. En mér finnst einhvern veginn opinberlega meiri hlutin vera á því að þó þessu ég ekki endilega búin að taka afstöðu til þess hvort þú vilji inn í Evrópusambandið eða tala allavega ekki það upphátt að þá finnist þeim meðlega þetta svona allavega að fara í samninga vera og ætti þess að segja já núna í atkvæðagreyslunni í lok mánaðarins og mér finnst líka mjög margir sem mjög áhyggjufullir sko að umræðan fá ekki bara að þroskast og maður finnir að hún er aðeins tekið kipp núna svona eftir sumarfrí sem betur fer en að því ég meina ég held að sé bara margir bara þetta svo ótrúlega víðfemt þetta svo margir málflokkar undir að hérna og bara þú veist við byrjum bara á innan BSB að vera með fræðslu sko hvaða áhrif myndi þetta hafa bara á sko vinnuréttarlöggjöf og stuttasvarið nánast engin því við erum þegar búin að innleiða allt saman og erum, það undir EES samningnum
0: En hefur þú gefið upp þína afstöðu?
4: Ég hef ekki gefið hann upp opinberlega en ég hef alveg sagt eins og spurt að ég mun segja já núna í lok mánaðarins og hérna mest leitt þegar það í fjölmiðlum svona því haldi fram að verkalýðshreyfingin sé á móti þessu að því verkalýðshreyfingin endurspeglar þetta bara þjóðina það nánast hver vinnandi maður í stéttarfélagi þannig að það lítur að vera bara cirka 50-50 og ég hugsa þessi svipað innan BSB
0: En nú þau gagnrýnd svolítið, Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna fyrir hafa svona tekið svona afgerandi afstöðu
4: Já Ég meina, ég held að, þú veist, alveg svo, og ég var líka að hugsa að sko bara, þú veist, að þú tala með svo sundrungu, þú veist, alþingiskostningarnar, sveitastjórnarkostningarnar, forsetakostningarnar, og maður var svolítið leiður, bara, heyrðu, hvað ætlum við að innleiða alla bara þrætu pólitík erlendis frá, og erum við ekki samheldin þjóð, og getum við ekki betur, og ég mitt, það svona eitt hvað fyrir fram einhvern veginn á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum, en svo mitt erum að fer einhver staðar, hvort sem að sundið eða vinnustæðurinn eða hvað þú veist, þá finn ég ekki hennan svona harða núning, þannig að ég heldur bara að þögglu meir hluti sem meira bara
3: svona Það náttúrulega því að fólk á erfitt með að tala eins og það skrifar á Facebook, horfandi í augu ykkurs
4: Já, en þú myndir samt
3: að það
4: er ekki endilega að vera að leita eftir afstöðu fólks, það er svona meira að vera að spyrja spurninga og þú veist allavega í kringum mig, sko, þú veist, og bara fólk vill svona átta sig á hlutunum og þú veist, á endalaust fleiri spurningar sem ég held að muni bara skýrast þegar þú verður komin í sko samningaviðræður af því þú getur ekki svara meir en helmingnum og sjá bara í hvernig samningurinn eða draugum myndu félast sko.
2: En þetta eru sko samfélagsmiðlar alveg rosalega stór þáttur í þessu núna og það bara umræðu hefðin hefur náttúrulega breyst svo mikið með því og eins og þú segir hvernig smári ég held sér alveg rétt að fólki líður eins og það geti sett ýmislegt fram heima hjá sér á kvöldin með bara tölvuna eða farsíman í hendinni sem þú kannski gerir ekki þegar þú mætir í matabóð hjá vinuðinum. Þannig að það er svona það er aðeins öðruvísi stemning yfir því og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að takast á við. Þetta komið til að vera í óvala rættum.
3: Já, við verðum að hérna, kannski er þetta svo Trump-væðing að fólk talar þá sem eru annara skoðunar en þú sem landráða fólk eða sé að hérna vinna gegn samvisku sinni og það svona ásakanir sem í gangi, kannski á 15% öðru megin og 15% hinum megin. Þetta svolítið ábyrjandi umræðinni og ég held að við ætlum að velta fyrir hvað ætlum við að gera við þetta, ætlum við að leifa þessu bara alltaf að vera, taka stóran hluta af umræðinni, svona ásakanir. En ég veit ekki alveg hvort þessi samfélagsmiðlarnir mér finnst eins og þegar ég var bara barn og úlingur að þá hafi pólitíkin verið svolítið svona að þá hafi verið í kaldastríðinu hafi verið að tala um að hinn hópurum væri landráðafólk alveg saman eða handbendi erlendra stórvelda sem þú veist eins og var í æsef mun eftir því þannig að sömuleiti þá hefur hérna, kannski samfélagsmiðlarnir vakið upp þennan tón í umræðinni kannski vegna eðli samfélagsmiðluna en líka kannski vegna þess að það var tímabil það sem að var látið eins og allir verið sammála allt svona kannski frá falli Sovjetríkjana fram að runi það var svona tími það sem að voru ekki átakatímar í pólitík því miður, því það hefði mátt vera átök þó
1: En það rétt að hversu spara ég þessi digubarki var alltaf verið hann, en hann náttúrulega núna með samfélagsmiðlunum orðin skjálfestur og hann hefur svona víðara birtingaform þannig að allt annað heldur að sem meðlega til fjúka í tveggja maður tali eða einhverjum þröngum hópum eða jafnvel á samkomum en þarna þetta breiðar hópur sem að tjá sig gera það oft á tíðum mjög óvægið En ég held að það sé minn hluti einhver síður, ég held að þessi jaðar element og ég hef einhver sérstakar áhyggjur af því, ég held að þetta muni fjara út. Mér finnst þér svo meira sé að búið síðkastin sé einhvern veginn að það dala þetta, þessi harðtótt og svona, hvað að segja, eiginlega bara svona frekar ógeðfeldur tótt sem hefur farið langt út fyrir mörg kannski eru bara með svona kurtis í kringum ég veit það ekki en mér bara, ég sakna svona þessar frjálsu umræðu og mér er til að ég átti mjög skemmtilega skoðanaskiptu við mann á bara Facebook vegg fram og tilbaka sem var harður neysinni og hann tók afstöðuna á grundvöldu þess aðalega að ef við gengum erfa sambandi að þá getum við ekki veittur lunda eða síði björg eftir eggjum og síðan ég fært það svo forðlegt ég fór að skoða þetta með honum að fletta upp hérna fuglatilskipuna Evrópusambandsins frá 2003 og náttúruverndarlöggjun og þetta var bara heillandi vettvangur menn það er nákvæmlega sem ég saknaði þessa sjá ekki meira af kannski í fjölmiðlunum ég var nú að hæla heimildinni fyrir það að gefa út alveg sérblað nauðstegt sem ég verið að móða úrtaldi með svona efnisatriði menn þetta vera bara afslöpu umræða, ósammálu fólk en bara fer í það og sumir bara mynda sig afstöðu að þeir, nei ESB með bannaflæðu síga í björg þegar ná okkur ég held hann fram ég, eins og staðan er, það semjum þetta
0: að þeir hagsmunir væru umfram aðra
1: Já, en fólk myndar sér bara, og er frást að gera, myndar þau skoðan og bara...
3: Ég út á umhverju sjónarmiðum að í Evrópusambandinu mátti ekki vera að veiða fugla sem í útrýfingahættu.
1: Já, nei, þetta bara, það bara hvílir ákveðin helgju og vernd yfir eggjum í hreiðrum og það bara svona universal þarna inni en síðan hefur hafa komið ný lönd sem að hafa aðra sjónarmið á önnur sjónarmið gagnvart ákveðnum fuglategundum og þá verður það verið aðlað og eins og til að mynda já fylgdi sögunni og þessum ágæta mann líka við getum ekki hérna fara í greni og grísi refastofninn sem blátt bann við sjálfum sér inn í Evrópusambandsins nema með einhverju undantekningu
3: Það var nú Úlfur í Danmörku í fréttum vikunar það var skotin á færi já, það ekki svo miklu færi, það var skotin á stuttufæri
1: en svo vel til sko þetta diskutur fram og tilbaka einhvern veginn var svona nörd að blæra þessu hvað við erum skemmtilega þann sem var að sko, við erum partur á alþjóða samningi Bernarsamningu svo kallega á þessu sviði sem að sem leggur blátt bannum við að skjóta og farga heimskotarefnum okkar við nema við erum undan þá Og þessi samningur var eiginlega forskriftin af þessum ramma innan Evrópusambandsins. Uh-huh. Þannig að það má alveg gefa sér það að við getum svona bara skauta þessu inn og ef að menn vilja endilega fara á greni og halda reyfastóttinni skefum. Algjörð smámál, en veistu það, fyrir ákveðu fólk skiptir þetta bara einhverju stóru
2: máli. Og fyrir margar þjóðir eru alls konar svona mál, alveg stóru mál, eins og fyrir möltu sem að eru með sér ákveðu og ég kann ekki að fara nóg vel með þetta, þannig verðið að afsaka það, en það snýst farfugla sem að þeir einhverja síður hafa einhverjar hefðir fyrir að skjóta. Og fengu undan þá.
3: Já. Það er með að slóta lóuna og borðana.
2: Sko ég nefnilega, sko þor ég ekki að halda þessu of mikið fram, þannig ég kann þetta ekki nákvæmlega. En þetta snýst farfugla og möltu og undan þá.
4: Þú eru sjúkla að fara út henni frá því að sunnudeginu. Kúkla þetta má.
0: Ég er vissum að margir sem er að horfa okkur og hlusta sko er að skipta skoðun á afstöðsynni til fyrir svo djúft í þetta og koma upp nýju fletir hérna í hófur.
4: Við erum alltaf bara að tala mál hana hérna kjarnamálsins
2: en svo finnst mér líka ef maður má bara nefna það í þessu samhengi að er svona fyrirfram með hugmyndur að nú ætlum við að athuga hvort að fólk vilja að við höldum áfram aðildarviðræður eða ekki að vissu leiti ótrúlegt hversu mikil hiti hefur fæst í það að því að í rauninni er þetta bara finnst mér einföld spurning og ætti kannski ekki að þurfa að verða svona óbúslega mikill hiti í kringum það en af einhverjum ástæðum er það og auðvitað er þetta taktík til að nota fyrir þá sem síðan á endanum munu alltaf segja nei, vænti ég, en mér finnst það samt svolítið merkilegt
4: með fulltveldi líka, þú veist það svolítið eins og við munum bara ekki vera með íslenska dómstóla eða alþingi eða
3: en er það ekki sólít afstaða að telja að vera alveg fráleitt að fara í einhverja samninga við að vera ESB þeir eru vektum að vera að sinna einhver allt öðru lítið stjórnkerfi séu bara mistök og við getum bara að fara inn í ríkistjórnum og þar Kristrún var með þá afstöðu fyrir tveimur árum að þetta væri óráðlegt að setja þetta mál á dagskrá þannig að það sólít afstæða
0: svo er svona hvaða líf eftir í S-samningum það nú svona
1: það sem
0: mér finnst það sé nú ekki mikið
1: ef við tölum umræðuna, það eitt sem að fer alveg opbúrstjóttu á drámir sem mér finnst þegar að ég bara, ég reyla

0: valda afsalið, fullveldis afsalið, vil kalla það með EES-samningunum bara inn í eitthvað svona blindan blett það sé ekki til staðar þegar það er að tala bílfarma hér af tilskipinu sem við taka inn og Evrópu rétt og annað það eins og þetta hafi ekki fyrir að gerast hér síðan 1994 í bara stórkostlegu og mæli og er að gerast bara á þess að sé nokkur rættuna og þannig að það er sko grunnforsendan einhvern veginn fyrir fólk að meta það hvaða við erum þá að fara inn í hvaða ferli hún verðist vera svo skekkt þess að fólk er sér í grein fyrir því það er ég veit ekki hvað það kemur það er eins og fólk hafi einhvern veginn myndast á stöðu að við höfum ekki afsala einu en einu með erum samningum þegar að má færa sterkur okkur í því að það sé búið að skapast ákveðin líðræðishalli sem verði leiðréttur með þó að fá einhverja ákveðina aðild ákveðartökuferlinu það ákveðin rök en hérna, þetta finnst mér með óleikindum og síðan náttúrulega allt það sem að menn tína til sem andstöð við Evrópusambandið er náttúrulega mörgulítið þá bara rök gegn samningum með Evrópska efnahagssvæðið þannig að allt þetta á menn bara að segja við ættum að slíta þessu öllu
1: Þetta á raunverulega mjög við miðflokkinn og eiginlega alla sem að tjá sig þaðan að þeir eru raunverulega að tala gegn EES-samningum
0: Já, var að fara maður að gera þannig svona óvart ef hann svona beðnum að skrúa þess neyri því og svo munið eftir einhvern tíma
1: Þeir eru verið að móti EES-samningum en meta sem svo að það að fara að leggja það til í samfélagina við segjum um upp að það sé ekki vænlegt þannig að þeir eru eða móti, ég ekki miðlugurinn, hann bara móti þótt hann hérna leggjið ekki til að við eigum að ganga út rúm
2: Ég held að umræðan eftir að harna sko ef að já sýrar með litlu mun að þá segjum þeir sem að berjast gegn því núna og þá kemur á eftir að koma hörðu umræðum það að við ætlum að fara þessa leið
1: eðlilega
2: já, ég er eðlilega að það geti sem sagt umræðan Ísland og Evrópusambandið gæti harna til muna eftir allkvæðu
0: harnaði á að verðu kannski bara betur og dýpur og meiri og það geta til að harða
2: þá er stiðin farin á stað sko.
0: Já, en þá þurfum við náttúrulega að fara með miklu með alltaf öðruvísi athygli að fara að takast á við einstök að steka þætti sem að þetta felur í sér
1: ræða dúutnar og refinn og lundan
0: en er það ekki bara partur af þessu með því að þá að segja já til þess eru refinn skornar þá fer þetta, þá kemst þetta í efnisatriðum ekki upp á umræðu planið í staðis að vera í þessum skelfilegu yfirlýsingum og svona grottarlegum blekkileik sem að oft og tíðum ber á núna í dag sko.
3: Það var einmitt einhverjum dagi sem að bara, já, það verði bara þá allt hérna gegnum sísta umræðan í bara marga mánuði og ár og en það var ekki þannig síðast og þá er þetta alveg rétt eins og þú segir ég meina BSB tók virkan þátt í því og alls konar almanna samtök og verkalýðshreyfingin og öll og hérna mikill tími sem fór í samninga vera þær en ef þú ert að segja þetta tekur svo mikinn tíma þetta er ekki þess verið þá ertu búin að gefa þér að aðildin sjálf sé einskis virði fyrir skilu og það eru þetta stóra spurningin þú veist þannig að þú getur ekki bara hendi niður á þauru þetta eru þetta tímans virði ef þetta skilar góðum árangri
1: ég myndi svona gíska á það það væri kannski bara 15% af þjóðinni sem telur að inngangi Evrópusambandi sé lausn á okkar öllum helstu vandamálum ég held að það sé ekki stærri
3: mér finnst það líka hluta þessu svartkvíta liði er þetta alls er að töfra lausn eða ég myndi bara gera Ísland bara fara aftur marga áratugi
1: ég myndi segja að það væri kannski svona 15% sem væri ákafir í ásinnar og kannski svona 25% sem væri ákafir þjóðutir sinnar og höfnuðu ESB þannig að milli er hérna svæði þar sem að fólk lítur á þetta ég meina að þetta getur við lifað og getur lífi hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki og ég að því að tala hvort að umræðan myndi harna fram að kjördi ég held hún eigi ekki að gera það ég held að þeir sem að stýra kosningabaráttunni báðum megin munu segja við þá sem eru ákafastir að nú bara komið tími að þú sagnir því að nú verðum við að beina hérna, orðræðinni að þeim sem að eru kannski og þú hérna, vinnur engan yfir með djöfulgangum svo er bara að sannfara þinn eigin hóp og það tala inn í þinn eigin hóp þannig að ef það er eitthvað klókindi í kosningabaráttunni þá myndi ég frekar halda að hérna, umræðan yrði svona dempaðri
0: Það er bara að sópa peningum og þeim miklum kannski í auglýsingaherferðir og baráttu eins og núna að byrtast 50 miljardar á árinu í ESB sem það bara kjaftaði og annað er þeimtur, þetta verður svona slagvala glamur eitthvað í auglýsingasviðinu fremur en umræðinu
1: Þannig hafa kostningar þannig hafa þegar þingkostningar þróast á Íslandi þetta er að verða kemur svona þegar að líða kostningu þá flytjast

0: flest umræða nú fréttum og umræða þáttum yfir auglýsingatíma.
1: Já, ég var að tala, já, eina 16 ára sem auðvitað ekki komið kosningarétt en hún segir, ég fæ bara nei hún bara heyrir ekkert frá jáhliðin eða neinum öðru sem kannski eitthvað svona velta fyrir sér einhverju, en það líka áhuga svona hvað besti fólk, ekki yngsta fólki og elsta sem jákvæðast, ég mynda rétt Þannig að þú veist, það verður líka áhugast hvernig þau satsa, þú veist, svo já, búa já. Bara allir mismunandi heimi innan samfélagsmiðlana.
2: Það líka já. Inn í þessu umræðu fléttast það sem að varð gert opinberst með því sem ÖSE var að benda á, að hér sé ekki hægt að sjá hverju fjármagna þetta, hvorki já, né, nei, megin. Og maður heyri náttúrulega alls kyns tölum fleikt fram þarna og það væri náttúrulega bara mjög sniðut að sjá það.
3: Já,
2: að því að, já, já. Svona tilfinningi sem maður fær að það eru tiltekin öfl á bakvið hvort sem já eða nei og væri uh-huh. bara mjög, held ég, gott inn í umræðina.
3: Þekkir þú skýring á því hvernig áhrif stendur? Mér finnst þetta stór merkjönd og finnst þetta ræðilega mikil mínus að það skuli ekki vera einhvern veginn framtalsskylda á þessu budget sem fer í þessar reyfingar. Mhm.
2: Það bara lög gera ekki ráð fyrir að ná til svona
1: Nei,
2: það, þú veist, það annað með stjórnmálaflokka en þetta bara samtök sem bara myndu utan eitthvað
0: Það mætti sitta í lög að það kæmi í verið tengt öllum auglýsingum hver kostaði það engin vendar sitta í lög ég held þessu næstu því í bandaríkjum
2: Já, það var, alltaf, það kemur alltaf fram það rétt
0: Hver borgar, það eiginlega bara eiginlega kurteis í almennum umræðum að þú ert að auglýsa heilsu að þú segir hver borgar hana.
3: Já, já.
2: Sammálaði þín.
3: Já, já.
0: Er það eitt sem að því að Pía, þú ert hérna, alþjóðastofnun, eitt sem er sagt að með því að ganga í Evrópusambandi þá missu við hérna stjórn og utanríkisstefnu okkar?
2: Já, það ég nú ekki sammála því. Ég held að ef við horfum yfir til Evrópu og til þeirra landa sem eru í Evrópusambandinu, þá myndum við nú ekki halda því fram að þau væru bara regald í þessum málum sem að fylgja bara einhverju stefnu frá Brussel. Ég meina að það bara hægt að nefna svo mörg lönd til sönnar fyrir því. Ég meina að utanríkisstefna Spánar ekki svo sama og utanríkisstefna Danmörkur Þannig að það náttúrulega bara sannarlega ekki rétt. Það eiginlega bara einfalt svarið.
0: En við fáum utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
2: Ég held
0: að sem að forseti framkvæmdastjórnar hefur meðal annars farið til Ísrael og lýst við stuðningi við þjóðamorðið í Gaza. Þetta þá okkar í nafni sem það hefði gert.
2: Já, og ég held að þarna
3: því hann mótmælt áttúrulega sem að það sem var ekki á hennar sviði að taka hennar afstöði á þar eins og Pía segir, þú veist horfðu að því alltaf tala ESB stíðu þjóðamorð það náttúrulega bara rangt, skilur það horfðu bara síðan á þessu lönd í ESB, eins og heimin að hafa milli afstöðu Spánverja og Petro Sánchez og Íra annars vegar og síðan þjóðverja sem eru að skopla vopnum til og eru þannig beinir þáttakendur í hörmungunum að gasa en það bara staðrendi
2: Það eru staðrendir í þessu en auðvitað þarf líka bara í allri þessara umræðu varðandi ef við tökum þetta næsta skref viljum við inn í Evrópusambandið og hvað áhrif það mögulegast hefur hjá okkur þá þurfum við auðvitað líka bara að ræða þau gildi sem það stendur fyrir og þann möguleika sem við höfum til að hafa áhrif á þá umræðu sem þar fer fram Þannig að það líka svona partur sem hefðist alveg vanta inn í alla umræðu. Á sama máta og við höfum lítið talað að einmitt þessar breytingar í alþjóðakerfinu sem eru náttúrulega, breytir allri okkar mynd varðandi þá mögulegu ógn eða hættur sem steðja að Íslandi að við skulum ekki taka það inn í umræðuna. Við erum ennþá aftur bara að tala hvað kemur okkar eigin vasa. Minnst við voðalega lítið vera að spá í stóru myndina. Hvort að kannski felist í þessu líka einhvers konar skjól, við getum orðað að þannig, eða einhvers konar samtrygging og mögulega á að vera með í stærri klúbb, gagnvæst þeim ógnum sem að okkur stæði. Og ég ekki að tala að við séum að fara að taka móti einhverjum árásar herinn til Íslands. Það eru aðrar ógnir sem að stæði sem eru miklu í rauninni, skipta miklu meira máli og eru rættar og farið í gegnum hjá Evrópusambandinu.
4: Og ósynilega er ekki.
2: Algjörlega er bara
0: en öryggismálin hafa tengst inn í þetta meðan annars eru einhverjir neyjarar sem að segja að við getum sógast inn í Evrópusambandið og þurfum að taka upp herskildu.
2: Það er náttúrulega líka rámt, sko. Það er líka einfalda svarið. Það er
1: ótrúlega að fara með umræðan að þanga. En ég mynd, þú veist, þegar við erum að tala við kollega í Norrlöndunum í verku, að þá er þetta alltaf fyrsta spurningin, er bara já, út af stöðunni í alþjóðamálum. Þú veist, er þið þá að velta þessu fyrir ykkur? Og við bara, nei, það er enda mjög lítil umræða það hér og þú veist, og þá verða alltaf meira og meiri spyrjandi, sko, og sama með að þið það eru bæði, sko, Evrópusamtök opinberra starfsmanna og hérna bara launafólks almennt og þau segja, já, ég meina, þetta hlýtur að vera grundvallar spurningin og ég meina, þetta er það mikil umræða á öllum hinum Norðurlöndunum eins og núna þá er Norðurlandasamband verkalýðsfélaga að fara að halda þing í september og öryggis og varnamál eru þema og þú veist, og ég meina, það er alls konar umræfni bara hvað er að gerast en líka bara hvað eru stéttafélag að fara að gera þegar það kemur til stríðis af því að finnarnir eru að tala þannig, síðanir eru eiginlega sama þú veist, í þessum samtölum, það er ekki hvenar heldur þegar einu sem maður finnur er náttúrulega bara normi voru fyrstu til þess að koma til okkur og spyrja fús, hvað er að gerast svona, en hinn löndin eru öll bara, eru þið gjörgulega að koma inn þannig að þetta er svona áhugavert og einhverstaðar heyrði ég að eins og í Noregi að þá væri sko samtök atvinnur eitthvað mest fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandið en restin af þjóðin ekki, sem er mjög áhugavert
0: Hægri flokkurinn, hann vill fara í þessu
3: En það er engin hefð fyrir því að ræða hér yfir höfuð um utanríkismál og svona pólitísku forsendum það var aldrei komið upp í kostningu sem ég til hvenar muni eitthvað eftir því að það hefði ekki verið var það eitthvað tíma rætt, var það rætt í síðustu kostningu?
0: Marði land 74
3: Mögul,
0: já. Ég held að það sé einu kostningarna sem að nýjustu kostningarna sem að snerust á einhverju liti um utanríkismál
3: Það var við 10 og 12 voruð ekki
2: En það líka bara hefð sem að ég held að maður sjá líki í Bandaríkjunum, það ekkert verið að tala utanríkismál þar til kosninga, það bara ekki, koma upp.
3: En það er ákveðið andvarleysið þarna, já andvarleysið, við hljum að segja, tíu kort bara var beitað með gaggrinum, hugtökum við þetta, sinnleysi, andvarleysi, svo vanda áttur eða hvað. Mér veist að þetta mér sé áhugavert að þegar að í samhengi við grænlandsmálið og hérna, og Trump áhugan þar og það dæma allt saman mér finnst nánast eins og það sem við þurfum hér að þetta sé fjarri okkur þó þetta sé okkar næstin ákvæm að þetta sé einhvern veginn ekki þetta er bara að þeirra þetta er þarna mál sem er bara grænlending hann kemur okkur ekki
4: en íslenskur almenningur sko, íslenskur almenningur það er með grænlandsmálið ég held að fólk hafi svona ekki voru hrifið af
3: þess að það nei, en ég skil, fólk tekur afstöðu til þess og hefur virkilega skoðun að því en að það sé einhver skilabóð þaðan sem að við eigum að taka nótis af ég verð ekki mikið varum það
1: er þetta ekki dýninu svona minninni það er ekki amma eða afi eða langamma eða langað einhver sem hefur búið við sult vegna stríðsreksta við átaka eða álíka og svo þetta búið að rifi upp hérna Ísland þetta hlýtur ómeðið að áhrif á mjög marga en það mitt að líta það þannig að við séum bara alltaf í vari að þegar við höfum hingað til verið í vari eru þetta sem er svolítið já, það er kannski ekki alveg beint við raunveruleikann
2: Nei, og breytt heimsmynd náttúrulega líka kemur þarna innvarðandi að eitt er að við erum að tala um einhverja ógn frá Rússlandi eða einhverju slíku en núna erum við náttúrulega líka í vandræðum með vinaþjóð við getum ekki neita því það hefur náttúrulega bara ýmislegt komið upp
0: Svo umræða að finnur bara enga farfi á Íslandi
2: Nei, það er eiginlega, vera.
0: Hvernig verðin alltaf að tala þetta? Því að þeir sem að þetta með sér í ríkistjórn þeir þurfum alltaf að skjóta inn að varnarsamningur sem grundvallaratriði í okkar varnarmálum og hvað þarf þá að segja að það var þetta grænt Þetta er eiginlega eins og aftur að grafa farfin sem þessu umræði getur farið í
3: sko það sem að menn á komast upp í það íta þessu mál út af borðinu með því að utanríkismál, það er alveg full samstæðan það að hotsteinar íslensku öryggisvarnamálum séu NATO-samningurinn og varnarsamningin Bandaríkin punktur búið basta þegar við getur ræðið þetta frekar og síðan þegar eitthvað gerir svona afgerandi eins og gerðist þegar NATO var hreinlega rústa maður var að fórsta bandaríkjana vans og öryggisráðstefnu í München í mars í fyrra það var einhvern veginn, það vissi ekki hvað það bregðast við það sem hann fyrir í pontu og segir já þið hérna í Evrópu, þið verður bara átt okkur af því að það er ekkert sjálfgefið að við komum eitthvað til bjargar þeir eru ekki stóla á það. Það
0: segja íslenski stjórnmálamenn, NATO fyrir, er aldrei staðið stakkar.
3: Já, fyrir ekki þetta, þetta var bara verið að rústa NATO samningum, hann bara dóð þetta, hann puðraði upp fyrir fram alla. Það var engin sem var, svo var þetta vissulega endurtekið að drömm með öðrum, einum öðrum hætti og þetta er bara stefnan. Þannig að, sko, þetta er búið.
0: Íslenski stjórnmálamenn tala svolítið eins og evrópskir stjórnmálamenn að NATO hafi aldrei verið sterkara þó að öllum sé ljóst að, að það bara kolrangt að NATO eiginlega búið
2: Nema NATO sé að verða evrópskara sem náttúrulega partur að því
0: En sem það aðeins... ekki NATO
2: Nei, nei, ok
0: sem bara
3: Það var það ekki annað Svo erum það skamst á það
2: En ég held líka auðvitað þurfaðu að halda þessu fram og auðvitað er alveg gríðarlega mikið samstarf á milli og það er einhver logið það veit ég að þú veist, það er alveg rosalega mikið samtali í gangi og það er alveg óbúslega mikil samvinni í gangi og það er uppbygging í gangi í Keflavík og allt það og fyrir það standa Bandaríkjamenn það er alveg á hreinu þannig að ég skil alveg en það fer ekki alveg saman hljóð og mynd í þessu eins og við veitum og auðvitað þegar þetta komið á efri pólitískan level þá þetta náttúrulega hvað geturðu sagt? Þú ætlar ekki að segja að þetta sé ekki Nei. Að verða og haldi ekki
0: áfram. En að, að því að hérna, Sonja, þú ert að tala að þú hittir norræna kollega þína. Þá náttúrulega mat á öryggishagsmunum finna og Íslendinga eru bara ekki sambærleg. Sko.
2: Nei, nei.
0: Því að hérna og sama á við Noreg og Svíþjóðs líka vegna tengsla þessar landa inn í Eystrasaltslöndin sem eru miklu meiri heldur en okkar að hérna, það getur heldur ekki verið þannig að við eigum að taka upp öryggismat finna og reka það frá Íslandi því að við
1: það er enginn að halda því
0: það er enginn sem er að halda því fram að sko rússa sig að fara að koma og taka Ísland og það vita allir að við erum á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og þeir munu hindra það ef eitthvað reynir að ná komast hér til áhrifa þannig að við getum raunverulega að vera að tala það hvort það sjálfstæði okkar sig gerum að takmarka það fíleiti Þannig að, að minnst, hérna, umræðunum öryggismál heldur ekki góð þegar fólk fer til Eystrasaltslandanna, kemur svo tilbaka og segir, vá, ég var að heyra það að bara aðalóknin við rússa og við verðum að bara gera eitthvað og við verðum bara að eyða 5% af landsframleiðslunni í vopn. Það er bara ekki þannig á Íslandi.
1: Nei, nei, nei. Og svo er líka einmitt, það er náttúrulega mjög hætt við þetta sem bara hálfgerður hræðslega áróður, en það er samt líka svolítið sérskynilegt að við séum ekki að ræða meira breytta heimsmynd og hvernig við bregðumst við því og þess vegna þetta vaknar væntanlega þessi spurning núna á stjórnmálafólki ekki bara áhugi pólitískt flokks eða viðreist þess að hérna gera þetta veist þannig að ég held ég meina ástæðan fyrir að eins og margótt búið að segja af hverju var Evrópusambandi stofnað veist, það var þetta bara í kjölfari heimstyrjaldar til þess að búa til friðarsamkomulag og eins svona óaðlandu að hljómar og byggist þannig að fyrsta og fremst á viðskiptasamböndum og þú veist, og þá líka alltaf sko já, við höfum hingað til svona verið heppin sem þjóð en þetta bara svona, viljum við inn í þetta bandalag og ég meina, við gætum verið að tapa á því þú veist, að við höfum eftir að sjá hvað fylgst í samningsdrögunum, en við gætum líka verið að græða því en mér finnst ekki, þú veist, mér finnst ætti að vera stærri hluta umræðinni að þarna ertu að ganga inn í einhvers konar samtryngu með, þú veist, þeirra varðar öryggismálin
0: Ég heldur þetta að flestir taki þannig ákvörðun í þessu kostningum svona almennt, hvar myndi ég vilja staðsetta Ísland ég held að séu þannig þannig eins og í þingkostningum er oft, tekur fólk oft að spara afstöðu út frá svona lífsafstöðu sinni og hugmyndum samfélag það er ekki, til dæmis að við komum fram í kostningarannsókn og það er eiginlega aldrei neir hreyfing á milli hægri og vinstri heldur eru kjósendurinn svona að það er 50-50 sem það hreyfist bara inn að þess og ég held að flesti gangi ég held að segja ekki fólk komið með reiknivillina og hérna græði ég eða græði ekki ég myndi ef það svínabundi þrjú svínafyrirtæki ég geti trú að þeir myndu segja nei vegna þess að þau myndu líkla þau fyrirtæki myndu hverfa ef að
1: En ég alltaf smá hrædd af því það bara líka svo mikil einstaklingshyggja og þú veist við erum svo horfum frá þessum sjónarmiðum og kannski ekki heldur einhvern veginn í vöðvaminni margar Íslendinga lengur sko hvað áhrif samtryggingin hefur og samstaðan að þú veist mena, þá finnst mér þetta fari í þú veist þess að einfalda þetta hvað græði ég á þessu þannig að mér finnst hún svolítið áberandi svo umræða
2: En mér finnst það
1: eins og allir að telli þetta krónu fyrir krónu
4: ég er nokkuð að segja sko að það er líka fólk sem er hérna bara hlusta okkur sér okkur í, ég ætla hérna svona í miðið þætti miðið samtali Kristín Hrafnsson, ríðstjóri Wikileaks Pía Elisabeth Hansson fórstumál þjóðmálastofnunar og Sonja Ír Þorbjörnsdóttir formað BSRB og svo sitjum við bræðunir hérna og ég skal Gunnar Smári og Sigurður Magnússon, ég skal ekki trufla umræðuna meira.
0: Já.
4: En hvar voru við? Af hverjum tók jörðið?
3: Ég
4: getur svo rætt annað líka, það ekki það, til dæmis kjarasamningar sem eru í uppnámi.
1: Já, þú ert að meina bara almennt, þú ert ekki að fara inn þessu umræðum að það þurfa að gjör breyta íslenska kjarasamningsmódulinu eða við myndum fara inn í ESB sem rangt.
4: Já, þú erum að segja okkur það, já, hérna áður við byrjuðum.
1: Já, ég var að taka það.
4: Til dæmis, já og heitt líka, það alveg verið
0: mál. Ég var með fyrir formann BSB hérna, ég sat í sama stól og þú.
1: Já, já.
0: Og hann hélt í fram að Evrópusambandi snýst það að ganga að réttindum og hérna möguleikum launafólks til þess að berjast fyrir betri kjörum.
1: Það náttúrulega pólitísk afstaða, en ég minni í grunninn sem ég var að nefna það, nánast öllu vinnur réttalöggjöfin komin frá Evrópu og ég var að mynda að hitta eitt sem vann mjög lengi í vinnuvendamálum og honum fannst þetta bara, já ég meina öll vinnuvendalöggjöfin þaðan og þá vorum við að já við vorum með sko kvíldalögin og svo vorum við reynda með lög 1980 svo vorum bara mjög svona fáorðuð en svo bara allt öll löggjöfin þann undir og maður getur þú veist litið hérna eila bara hvers sem í þessum efnum þeir eru að tala sko kjara samningsmódelin, ég menn þeim var ekki breytt í Svíþjóða, Finnlandi eða Danmörku vegna eingöngu í Evrópusambandi þetta alltaf þetta þríhliða samtal og yfirleitt bara milli sko hérna samtaka atvinnurekanda og launafólks hvernig módel vilt hafa og svo að þegar við byggjum á svo norrænu velferðarmódelum það sem að almennt að stjórnvöld gera hvað þess að liðka fyrir en gera kjara samninga og byggjundu velferðina að þá eru þau hluta þessu samtali þannig að það þyrst alltaf að vera þetta eru þetta bara eitt af þessum atvinnum og það eru mjög margir sem eru spennti fyrir því að breyta kjara samningsmódelinu og ekki það að við erum það alveg líka bara ekki, við erum ekki alls sammála hvernig að gera það en sko það að ganga mögulegin í Evrópusambandi það mun ekki eitthvað þrýst okkur eitthvað hraðar í það samtali eða ít okkur nær hvert öðru í að ná niðurstöðu það þú veist, það byggir bara á trausti og við gerum þetta almennilega við sem ekki bara að plokka eða svona, hérna, cherrypicka bestu bitana að okkur finnst úr hinum módulunum, af því þau eru mjög ólík á milli hinna Norðurlandana og svo heyrum að mjög gjarnan að búa einfalt að segja bara já sko vaxtastíð verður betra en launin verða miklu lærri og þess vegna þurfa að gjörbreyta kjarasamningsmódelinu segjum sem svo að vextirnir hérna lækki að þá þetta eru alltaf í kjarasamningum að reyna að spá fyrir hver möguleg kaupmáttaraukning fólk sýrði þannig að ef það eru útlit fyrir að vextirnir séu lærri og bara að séu minni hérna sveiflur í hagkerfinu þá erum við þetta semjum lærri launahækkanir. Ástæðan fyrir þær hafa verið svona háar ekki síður út af því að þú ert að tryggja kaupmáttinn. En svo reyndar og hérna því að það kom líka framfinni þætti einum ykkar fyrir viku síðan að því að stöðt búið að halda þið fram sko ástæðan fyrir aldrei sem verðbólgu séu hérna háa launahækkanir. Alls að gjaldur þessu að það var komin nýja skýslu sem var að benda að það væri ekki ástæðan. Við fengið marga
0: 10% ástæðni.
1: Já, fengið marga greiningar áratugi aftur í tíman þar sem að það hefur verið alltaf sama niðurstaða. Það ekki ástæða verðbólgunar og það sem að samtök launafólks að gera hverjum tíma auðvitað alltaf að reyna að tryggja hlutdeild í verðmætasköpun, hlutdeild launafólks í verðmætasköpunni. Ég meina hver hún á að vera og eitthvað gullu meðaltal hún hefur haldist stöðug. Það þó allavega árangur.
0: Sko þegar maður hlustar á okkur þá næstu eins og því sem halda því fram að það hvort að við göngum í Evrópusambandið eða ekki skiptir vel að litlu máli. Já, það skiptir engu máli, auðvitað ekki smálum engu máli, kjaramálum. Nei, það lundin sem eiginlega málið.
3: Lundin málið. Nei, sko, hérna, ég erum aldrei klofin í herra niður sjálfur í þessu efni og geta við sagt það hér að sko, mér huglar þú býstna illa margt sem að er að krauma innan Evrópusambandsins og get ekki sagt það alveg af við ákvort að ég sé hlutur aðild, satt að segja. Bara það er bara að koma og fara að skoða þá brú þegar að þenni kemur, sko. Og það snýra því mínum höfðurréttum meðalna sem tjáneika fyrir þessum málum, persónuverndamálum, það er þrengt þar að, bæði innan er bara sambandsins með beinum hætti og þá alveg náttúrulega hjá öflugustu ríkjuna þarna. Og það er áhyggjefni. Í mínu huga það líka spurningin hvert verður þetta Evrópusamband sem að við eigum síðan að horfast í augu við þá og þegar að því kemur eftir 24 ára þegar þessi, þetta ferli er lokið. Er það einhver Evrópusamband sem okkur hugnast að vera með ef að öfgahægri flokkar eru komandi í ráðandi stöðu í kjarnaríkjum og annaði þeindur? Það bara eitthvað sem við verðum að skoða. En svo pífana sem nefna þarna og það dálítið sem að við sem ég kannski var reyna að nefna áðan líka að við erum dálítið sofandi gagnvart þeirri sko gigantísku flekarhreyfingum sem við erum að upplifa í alþjóðasviðinu sem eru stærri og meiri heldur en að meiri sem við komum kallarnir höfum upplifað okkar ævi því ungu konu náttúrulega
2: Vá,
3: Nei, alveg tala. Ég, bara það hefur ekki starra, ekki starra flekarhreyfing að verið í gangi í okkar tíð. Og óvissan er gríðaleg. Og við sjáum það bara að, þú veist, það bara byrja stríð, hérna, 1, 2 og 3 og allur okkar, grundvallur okkar efnahagskerfi er í allt í henni er ógnað, þannig við vitum ekkert hvað muni gerast og í þessari óvissu tíð þá er þetta spurningin og ég nálgast þetta pílundi svona er það ekki skynsamlegt að mestakosti hafa valkostina fleiri en færri er það ekki ábyrgðarleysi að kasta einhverju út af skákborðinu af þeim mönnum sem það hefur fattið með alveg að skoðuna þessari nálgun en hún
0: er einhverjum svona
3: en ég er ekki alveg samanlega ég held að það sjá búslega mikilvægt mál og við hefum að nálgast það af alvöru
0: en ef við hugsum ræðina sem varst með hún hefði ekki að enda þess vegna eða gangi Evrópusvæðið eða þess vegna verður að vera utan Evrópusvæðisins þú getur tekið þess að ákvörðun út að breyttum heimi og átökum og tóllastrið þess að það er betra fyrir hvað verður utan
3: þetta er bara spurning þetta er bara spurning sem er hérna, þarf ekki að vera aktuelt fyrir eftir 24 ár ekki það?
2: Þessu við
3: erum
2: að skoða.
3: Það sem ég er að segja fram og er svona einhvern veginn fikra mér átt af þessari afstöðu minni þráttur allas að varnagla fyrirvara og frekar svona já, frekar miklu óbætt sem hefa mörgu öðru sem er hann að kraumandi að maður tala ekki um það að því að það verið að tala um, þú veist nýja löggjöf ESB sem að mun skerða persónafrelsi og fullta mínum samstarfsmönnum og vinnum innan ESB er að berjast að hörku í gegn hvernig var að stoppa það? Að það hreinlega bankja upp á hjá okkur að þess við höfum nokkuð það að segja að því að það mun fara inn á evrópska efnahagssvæðið hvort þið er. Mm-hmm. Hvað er það af evrópuréttunum sem við höfum spornað gegn og ekki tekið inn? Mm-hmm. Er það nokkuð? Nei. Mm-hmm. Þannig að það mun koma.
0: Þú er frekar að fara til Brussel og berjast gegn hérna óheilla þróun Evrópusambandsins.
3: Sko, við eigum að tala svo öfluga stjórnmálamenn.
2: Nei, en ég meina auðvitað snýst þetta.
3: Við eigum það í alvöru tala. Sko, ef er eitthvað sem að hérna Íslendingar eru sérfræðingar í og kannski við þetta kallað framsóknar element og það er þá meira hrósheldur en hitt að það að vinna á þröngri stöðu til að hámarka útkomu og sín hagnað, er eitthvað sem við erum algjöri sérfræðingar í og mér verðist alltaf daburt er að þjóðina tölun niður í það að við munum engin áhrif hafa innan ESB ef við förum það inn. Sko, það finnst mér vera eiginlega sko, að vera að tala þjóðina niður. Við höfum, að við erum þrjósk og þvermóðsku full og stolt og við höfum farið í stríð við helvítis brettan út á þorskinum og við höfum nú aldeilis tekið á, strákar. Þannig að auðvitað hérna munum við geta haft áhrif á okkar sérmál sem að skipta okkur máli ekkert endilega við höfum alltaf sigur og þetta spurðum við samvík og annaði þindur en sko
2: ég held að sé margt til í þessu sko ef ég má aðeins grípa aðeins inn í að því að þetta myndi mig svo á ég var nú að vinna fyrir hart löngu síðan í ameríska sendiráðinu, mjög langt síðan 2000 til 2006 var ég það fínt, nákvæmlega það allavega, og þá þegar við vorum að hitta embættismann í Washington, þá voru þeir mjög gjarnir á að segja að þeir höfðu aldrei lent í öðru eins og að reyna að semja við Íslendingar og nú veit ég ekki hvort að þetta endilega rós eða ekki, en þetta myndum á það þegar þú varst að segja þetta og hittir síðan, en auðvitað að sitja við borðið og taka þátt í að reyna að mynda einhverja skoðunir á einhverju eða hvað á að gera innan Evrópusambandsins, það alveg munur á því hvort við sitjum við borðið eða ekki þú veist, ætlum við að vera á matseðlinum eða ætlum við að vera við borðið var ekki það sem Kanni sagði, ég held það
4: Já.
1: Það stundum verið svona grínast með að sko stéttafélög séu eiginlega í sterkari stöðu heldur en íslensk stjórnvöldi sem hafa áhrif á evróska hérna löggjöf og þetta þá helst vinnur þetta löggjöf af því að við erum í þessum norrænu og evrósku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæðu þetta í hérna lobbyisma og hérna hafa áhrif. Þannig að það líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og mér líka, ég meina, ekki sagan stútfull að dæmum á litla mannur minna gæsalappa sem hefur náð stórsigrunum og maður sér bara líka hérna það ekki enda alltaf stærð samtaka sem skilar þeim hérna, svona að þau náu sem mest í gegn sko þannig að maður ekki alveg sláða út á borðinu þó að utan minni hafa áhrif hversu
3: það er bara sérstu kunst hérna fyrir smáríki að hámarka stöðu sína og þú veist það er og þar getum við hort í þrýmsa dæma þú nefndir, við þurfum við möltu á þann ég var að skoða einmitt möltu einmitt út af fuglunum og svo fór ég að skoða við þar Malta náði bara býstna góðum það var þetta, þar var, voru malt verjar þetta er það ekki klopnir í herðar niður en hafa aldeins ekki séð eftir aðeins sinni og við ættum þessi meira að horfa til fordama Eiríki sem svo möltu og annara sem hafa farið inn í þennan fasa og með sína smæð en smæð getur líka verið styrkur og okkar hagsmunir eru svona megin hagsmunir eru tiltölulega vel skilgreindir að ég held
4: þannig að við erum kannski svona meiri sérstu heldur margar aðar að við erum ekki inn í meginlandi Evrópu og fiskfeðanar okkur fleiri verður svona fjarri Evrópu með það.
2: En það líka mjög áhugavert að sjá að þið bara skoðið hvaða ríki það eru sem eru ekki þá með í Evrópusambandinu núna eða og ekki bara ríki heldur. Við erum að tala Færeyjar, við erum að tala Grænland, við erum að tala Ísland og við erum að tala Noreg. Og þá erum við að tala þetta vestnorræna svæði og við erum að tala fiskveiði, auðvitað erum við að tala það við erum að tala auðlindir
0: en þessi þjóðir eru ekki í Evrópusambandinu ekki færingar, ekki grænlendingar, ekki norðmenn ekki við
2: það nefnilega málið og líka, auðvitað er þetta landfræðilega auðvitað er þetta líka það hvort þú ert partur af meginlandinu og upplifir það að vera með nágranna bara hinum með við göttuna liggur við sem er í öðru landi meina við erum að öðruvísa afstöðu til hluta af því að við erum meiríki
3: Svo alltaf erum við íslenska sjávarútvegshagsmunum sem eru náttúrulega komin djúpt inn í Evrópusambandið með hérna dótturfyrirtæki og eflaust útgerð ríka Þannig að
0: það er eitt sem við höfum sagt í umræðinni að nú sé rétti tíminn til að sækja af því að hérna Evrópusambandið vill fá Ísland út af öryggisjónarmiðum og maður sér það svolítið þegar maður leitar að frétta skýringar og fréttir í evrósku miðlum mögulega aðildöfumsókn það snýst eiginlega alltaf hérna öryggismál en það efnaðsleg þyngd Íslands er ekki nein sko þannig að það er eðlilegt að þjóðverjar horfið fyrst og fremst á þetta sem öryggismál og hann hljómar svolítið eins og Evrópusambandið myndi vilja hafa okkur inn líka að þau vilja íta eftir því að Norður komi inn út af olíuauðlindum og fleiru þar að það væri betra að hafa þá inn en fyrir utan hafið þið trúið því að nú sé sérstakt lag á að ná samningum var þið sjávörðun hefur nefnt að meðan að Bretar og Norðmenn eru báðir úti að þá eigum við að geta náð miklu betri samningum sjávörðun það sem að þær þjóðir væri kannski líklegri til þess að kom andmæla einhverjum undan þá sem að við fengjum haldið við að Evrópa sé að sækjast eftir Íslandi sem ég held að ekki hafi verið staðrendi fyrir 5 árum eða 10 árum en svona fara gruna það að Evrópa sjá að sé innan Evrópusambandsist sé fólk sem að sér fyrir sér að ná Íslandin og Noregi og svo ég fyrir bara Kanada og
3: Ég held að það sé ekki bara sko, þessi fyrirgjöfugunar, þessi öryggjastu faktor sem að skapa ákveði jákvætt jákvæð afstöðu gagnvart umsóknendur líka hreinlega þessi gildapakki sem að við þykjum að standa fyrir þar að segja ákveðin hérna mannúðarsjónarmið velferðar áherslur og annað þeimtúr að við förum inn í það mengi
0: Já, til þess að hafa meira jafnvægi inn í sambandinu sem hefur færst mikið austur en hefur raunverulega mist hérna eins og Bretland og ekki með Noreg og kannski nefnir ykkur Ísland í því samingi að það sé orðið ójafnvægi að það væri gott að fá norður-evróskar þjóðir inn til þess að halda betra jafnvægi í Evrópusambandinu.
2: Ég þetta snýst norðurslóðir náttúrulega, að gera það og auðvitað væri ég myndi halda að það sé rétt lesið hjá stjórnmálumannum núna að það sé lag ef við viljum reyna að ná sæmilegum samningi að því ég held að það sé vilji til þess að líta á vissa málaflokka mildari augum heldur en kannski var áður í ljósi þess að ástandi eins og það og við erum öll dálítið mikið að hugsa öryggismál sem erum að spáði þessa hluti þannig að það held ég síðan hvort að það væri gott fyrir okkur að fylgi kjölfar einhverra annara eða hvort að við ættum að vera fyrst ég myndi halda að vera betra að vera fyrstur því við erum lítil og auðvitað horfa normenn til þessa hvort að þetta síðan skapar einhverja hreyfingu á þessi málefni innan Noregs, það bara erfitt að segja en allavega höfum við séð einhver teikn á lofti með það stjórnmálamenn sem hafa stigið fram og sagt sjáu þið nú er Ísland að fara á stað, ættum við ekki líka og auðvitað alveg rétt að hvað verður með EES-samningin ef að Íslandi farið út úr þessu auðvitað það ekki make or break fyrir Noreg, en sannlega ef Noregu fyrir út, þá er það búið
4: En það var Noregurlega einn eftir, sko, þannig að það gengur aldrei yfir.
0: Það ennþá, þannig að það meiri hluti í Noregi gegn aðild, en hefur, andstaðan hefur minkað. Mm-hmm. Það held ég sé fyrst og reynst út af öryggissjónarmiðum og breyttir stöðu Evrópu. Mm-hmm. Ég held að vera Íslands í EES til eða frá nýk ekki miklu til í Noregi, ég held ekki.
4: En þetta getur sko verið ógn við EES-samningin, ég held að það sé stórt mál.
0: Þetta ekki komið á dagskrá í Noregi, ég myndi segja það.
4: Jú, einhverju stjórnmálamenn er nú að
0: Það má sjá það í könnunum að kannski það sem að var 30% fylgjandi aðild er komið svona nála 20 núna. Út af hérna Rússlandi röfulega.
2: Já, ég held að þetta sé að byrja malla. En alveg eins og þú nefndir áðan þetta með að þú veist það er mikið, við erum mikið spurða því, svo talaður í þínum fundum líka, já, þeir eru það að fara stað núna út af öryggismálum og þetta er það sama og maður hefur heyrt frá allum mikið af fjölmiðlum sem að leita til okkar með viðtalsbeiðnir af því að þau halda að þetta snúgast allt þetta og í framhaldi því þá eiginlega sko bara svona til að flétta það inn í samræðina þá var ég hérna með sumarskólanemendur alla síðustu viku frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum undir meistaranemar sem eru að skoða einmitt þessar áskorunir í varnar og öryggismálum Og það var rauður þráður gegnum alla vikuna, alveg sama hverja við hittum og við hittum þingmenn og við fórum með í utanríkisráðuneytið og þeir fengu að skoða hérna öryggisvæðið í Keflavík og allt þetta. Að þau voru eiginlega samt sem áður á endanum alltaf með þessa sömu spurningu. Hvernig má vera að þið upplifið ykkur örg? Og ég sko, get svo sem ekki lagt mat á það öðruvís og þetta reynum að bara útskýra hvað afstöðu það sem við höfum og hvernig hún hefur verið tekin í gegnum tíðina en þetta var svolítið merkilegt og þau voru náttúrulega sum hver frá löndum sem að hugsa allt annað og öðruvís en við hafandi hér og þannig hugsunahátt en þetta var svolítið svona merkileg stúdía fyrir vikið því þegar maður spurður þá var bara svolítið erfitt stundum að svara því af hverju við tekið þessar ákvarðanir en ekki einhverjar aðrar
0: Má ég nota ykkur sem stjórnmálaskýrindur ef að niðurstað verður nei hver er þá staða ríkistjórnarinnar og kannski sérstaklega viðreistnar og Þorgerðar Katrínar
1: Ert þú ekki stjórnmálafræðingur Pía? Ert þú líka kannski Kristinn?
2: Ég sko meiri alltaf á stjórnmálanum í Vísa og Kristinn.
3: Punga bara á eins og kannski.
4: Það hún ekki að verða slæmið
0: þetta. Það náttúrulega að þú leggur kameronir dæmi mann sem að lagði þunga spurningu fyrir þjóðinu og tapaði þess að þessir.
3: Já, mér varst það alltaf annað på teiningum þar sem að hann sennilega lagði muni rétt með kameruna, hann lagði allt undir í því og setti svona sig á veði. Þetta er eitt af meina áherslu málum einu stjórnarflóksins og tveggja nokkur leiti. Ég veist þetta ekki vera sko fótilendi stjórnarslít en ekki alltaf það. myndi vera að krafa það, ég ekki svona viss um það. Þessir hérna stjórnmála leiðtogar hafa hana taldi álindi haldið sér til hlés í þessu.
4: Já, 49% þjóðunar sér sammálaði, það var bara...
3: Þetta er ekki bara... Þetta er svona vinsalda kostning ríkistjórnina, hún fengi... Fengi ég kannski bara 48%.
0: Já, Áslaug Arna fór til New York og út úr pólitík, verið að fá 49,9%.
4: Já,
0: þannig að það er sömuleitt eru stjórnmál líka þannig að þú hérna veðjar á einhverja tiltekna niðurstöðu og ef þú færði þann ekki, þá er eðlilegt að þú víkir og aðrir taki við.
3: Til að svo krafa minn að koma fram á stjórnarstöðinni?
2: En ég held samt, viðreisn auðvitað hefur lagt þessa línu kannski öllu sterkar heldur en samfylkingin og auðvitað sjáum við það að Kristrún hefur tekið svona, hvað maður að segja, ekki hlutlausari en svona mildari afstöði sem málum öllum verið að reyna að höfða til þessarar miðju sem er jafnvel ekki búin að gera upp hugsin og kannski fyrst núna svona stíga almennlega inn í þetta samtal. Held ég, sem að auðvitað hlýtur að skýrast einhverleita því að samfylkingin hefur áhyggjur af því ef það kæmi nei út úr þessu að það yrði einhvers konar bakslag fyrir flokkin því að auðvitað var þetta þerra mál á sín tíma.
3: Það bara ekki dáin umræðan fyrir að hún byrtist í þessum spjallþætti í breska þættunum Alistair Campbell, Restless Politics og það var ekki, það er bara hálfum mánuði síðan.
1: En ég minni er ekki, þú veist, hvað allafa síðastlegin áratug eða ég veit ekki, ef þeir eru mér lengra stofnar minni þess en ég, að þá er sko stuðningu við ríkistjórn á meðan hún situr að flakka sikkur með við 50% en það ekki.
0: Ég vil eftir langt fyrir neðan það ég er alveg frá hrunis.
1: Já, þú veist, þannig að ég segi eins og þau, ef þau hefðu gert þetta aðalmálinu eila bæði í aðdraganda kostninga og hefðu satt bara nú erum við komin sem ríkistjórn og þetta er það eina sem við ætlum að einbeita okkur að þá myndi ég segja að þau stæðu og fjallu með þessu en mér finnst þetta ekki þess eðlis.
4: Ég held það líka. Hvað þegar þau sem að segja já, að þau fara agnúast út í stjórnarflokkana, þetta er 50-50, sko, það er helmingur þjóðarna þá sammála. Þetta er það sem er, ef þetta er svona, ef þetta er svona nönt á munum, og þá verður það líka eftir kosningarnar.
1: Og það getur alveg sagt mann líka þessi tilefni til þess að setja fram þessu spurningu, veist, að 50% vilji taka þetta samtal.
0: Já, það er náttúrulega svolítið svona, þetta er eins og í Bandaríkjunum, hérna, ákvarðanirnar hanga á 46 atkvæðum eitthvað sem er, þannig það er ekki alveg gott að stýra landi með það hugafar og ég meina Kristrún var þeirra skoðunar, hérna, að við ætlum ekki að segja ekki nema að væri afgerandi meiri hluti sem að vildi það, saman fyrir tveimur árum. Já. Og það er, minnst það, alltaf sko sólid, hérna, afstaða og það er eiginlega ekkert land sem er farið inn nema með mjög sterkum stuðningi frá viðkomandi löndum. Það sem að hefur verið átök að þá hafa eiginlega hefur skoðanakorinu þjóðræðgökkastan tapast eins og í Núri.
1: En ég er ekki sá tími bara því miður smá búin og ég með þessi var að
0: það er að við upphafi. Við erum bara 50-50.
1: Já, bara vonin væri að við erum samhendur.
4: Það er mikið að kjósa maður.
3: Nei, ég með að ég nefndum allt.
4: Við erum bara kjósa um
3: samhendur. Það er bara mjög tæft.
2: Já.
3: Nauðum meir hluti við allt.
2: Ég man ekki hvað það var í Svíþjóð heldur. Var það svo?
4: Já, en
1: var ekki líka klofið þjóðurkringum með samningin?
4: Við erum að kjósa hvort
0: að ég halda. Endanum erum við er að taka afstöldið, sko, þetta með erum samningin eða ekki.
4: Nei, það allt brist, sko, þegar að hérna, samningur liggur fyrir. Við erum ekki að kjósa samning.
0: Nei, en við erum á leiðinni að fara að gera það.
1: En var ekki klofið þjóð líka í kringum með samningin? Og svo eru enginn verið að vinna því síðan að reyna að koma
4: honum. Vigdís hafnaði
1: Já.
0: Það var ekki svo langt síðan var skoðanakönnun hérna stjórnarskrá og þá var afgerandi meiri hluti fólks sem að vildi nýja stjórnarskrá byggða á grunni stjórnlaga ráðs til og þeirra en stjórnlaga tók ekki marka því
2: Það er rétt
4: Já, og eru búin að vera ólíka ríkisstjórnir síðan sko, enginn hefur tekið þetta upp
2: Það er bara eitt erfiðasta dæmið í íslenski pólitík virðist vera að ætla að reyna að koma einhverjum breytingum á stjórnarskrá í gegn.
4: Já, já. Já, já, það er það. Já, já, hvað segir þið? Er það voru gott hjá okkur? Haldið að segja fólk úti sem er að býða eitthvað nýju frá okkur? Já, við erum búin að vera tæpa klukkustund.
3: Já, þetta er það búið að fara hans í vítið sviðið.
4: Gunnar Smári aftar halda hérna áfram og eftir með hérna ESB umræðu. Og þá koma ungliðar sem eru hérna
0: að koma hérna úr hérna Evrópu hreyfingunni kemur Óðinn Freyr Baldursson og Þórhildur Davíðsdóttir og svo frá hérna ungt fólk gegn ESB koma Illugi Gunnarsson og Selma Björk Önnudóttir og okkur tætt í huga að þetta svona að fá ungt fólk hérna borðinu því kannið svolítið við umræðinni að gamli kallar eins og við Kristín að ég ekki þetta að vera blanda okkur inn í umræðina að því þetta snýstu fram til unga fólks Þannig ég ætlaði að ég gera svolítið tilhvern á því hvort að umræða um ESB væri með einhverju öðru lægi ef maður fær hérna yngra fólk á borðinu.
3: Fagna því að sopa hér að borði og hér kemur það ungt fólk með hlutverk og getur...
4: Að því ég nú kalla elstur hérna þá því að kveði ykkur en Kristín, Bía og Sonja, það kemur kjalla fyrir komuna og Gunnar Smári, þú tekur við hér augnablik.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Magnús.
1: Já, herðu, velkomin aftur. Það stundum sagt svona í umræðinu um Evrópumálin að þetta sé fyrst og fremst mál unga fólksins. Að við gömlu kallarnir og kellingarnar að þetta sé ekki verið að kjósa fyrir okkar framtíð, heldur unga fólksins. Og svona í anda þess að þá hef ég fengið hér hópa unga fólki sem að reyndar efur svona allt gefið upp afstöðsina. Það ekki til neinn kannski hreyfing. Þannig þetta eru svona jáarar og neyjarar. Hérna Salma Björk Önnudóttir sem neyjari.
2: Já.
1: Og Óðinn Freyr Baldursson sem jáari.
3: Mikið rétt, ég svo jákvæður.
1: Já, Þórhildur Davíðs dóttir Söbekk, hún líka jáari.
4: Jágúst.
1: En Ítlið Gunnarsson, hann neyjari.
5: Það rétt.
1: Herðu, Salma, akkur vill ekki sækjum í Evrópusambandinu?
2: Mér finnst bara, við þurfum að fara að einbytta okkur svolítið betra hlutum sem eru utan heima. Ég vil að stjórnvöld einbytti sér frekar að menntamálum og heilbrigðismálum og eitthvað svona frekar að fara einhvern skoðunarleiðangur eins og staðan núna.
1: Þannig þetta stýst svona fókus að stjórnvöld.
2: Já.
1: Þetta sé mjög neðan á listanum sem maður brýnt að gera.
2: Já, þetta allavega eins og staðan núna þá finnst mér þetta algjör óþarfi og... Já, það, svo ég bara ekkert spennt fyrir sambandinu sjálfu ef við skildum gangaðninn.
1: Nei, og þetta svolítið svolít afstæða að við höfum bara allt annað að gera heldur en að standa í þessu.
3: Já.
1: Að því að við erum hvort sem við erum með samningi, það sem við erum með 80% af kostunum að því að við erum í Evrópusambandinu, til hvers að vera að sækja sig 20% þegar húsnæðiskerfið í rammasessi og lífskjör ungs fólks fara versnandi í samanburði við aðra gildur.
3: Já, en við sjáum nú verðbólga hjá okkur er mun hærri, vextir er mun hærri, íslenska krónur að koma í veg fyrir fullt af tækifærum og viðskiptum hérna, bara allstæðar í heiminum. Þannig ég, fyrir mér þetta númer 1, 2 og 3 bara spurningum sko, að fá aðgang á stórum opnum frjálsum markaði, búið til tækifæri fyrir ungt fólk, vonandi auka stöðuleika og svo margt mannst færa. Jú, það fullt af hluti sem við þurfum að gera sjálf. En ég sé ekki Evrópusambandið sem eitthvað sem að fara að stoppa það, sko.
1: En hvað svona, heldur það sé betra að vera ungu maður í Þýskalandi heldur en Íslandi?
3: Við erum alltaf algjöru forréttindapésarinn á Íslandi. Það ekkert hægt að komast hjá því. Við erum ótrúlega heppin og lífsgæðin ótrúlega góð. Mm. En þrátt fyrir það, þá þýr það ekki að við getum ekki gert það ennþá betra. Þótt að við höfum það mjög gott, þá alltaf hægt að bæta hlutina. Þótt að maður sé í góðu formi, þá getum maður verið ennþá betra formi. Þannig ég sé Evrópusambandið sem svona verkfæri fyrir okkur til að bæta lífskjörðina á Íslandi ennþá meira heldur en þau eru.
1: Þórhildur, af hverju alltaf þú að segja já?
4: Fyrir mig snýst þetta örgulega bara mest lýðræði. Þú veist, þú talar þess að 80% af þessar löggjöf sem við tökum upp en við fáum ekkit atkvæðavægi. Það væri þú veist, mér finnst bara Íslendingar að skilja þú veist, Ísland á heima við borðið mér finnst að snúast bæðum það lýðræðislega séð og ég segi já líka út af því að Íslendingar eiga skilið að sjá hvað í bóði fyrir þá ég einhvern veginn svona hvernig þetta endaði þannig 2013 það var svo, mér finnst svona þjóðin vera smá svikin og mér finnst þetta vera svona tækifæri til að gefa þjóðinni röddina sinni tilbaka og já Og það mikilvægt fyrir stjórnvöld að virða það, þótt að það verði sömu stjórnvöld eða önnur stjórnvöld eða eitthvað. En minnst bara, já, Íslendingar, þótt við segjum já eða nei, þá bara, þetta bara svo mikilvægt fyrir einhvern veginn lýðræðið á Íslandi að fara í þessu þjóðarákakarslu.
1: Mikilvægt fyrir lýðræðið, en þú vil að orðara þannig að segja mikilvægt fyrir lýðræðið við förum inn til að hafa áhrif á...
4: Já, það er bæði. Þú veist, fólk talar þessi fullveldi sjónarmið eins og það eins og við sem að fara að missa fyrir mér erum við að fara að fá betra, eða fullveldi okkar að fara að verða betra og þegar við fáum þá að velja eða við fáum að fáum rödd innan þú veist, Evrópusambandsins yfir þessar löggjöf sem við erum að taka upp nú þegar, minnst það styrkja okkar fullveldi frekar en að veikja það
1: Ítlu, akkur viltu ekki kíkja í pakkan?
5: Já, sko Í fyrsta lagi finnst mér vitlis að sækjum samband, sækjum aðildasambandi sem við vilt ekki tilhera. Ég vil ekki tilhera Evrópusambandinu. Þess vegna finnst mér vitlis að sækjum aðild. Í öðru lagi er gríðarlega mikill pólitískur fórnarkostnaður á því að sækjum aðild. Þetta eyðir bæði orku, pening og bara öll pólitísk umræði mun snúast þetta og meðan munu önnur mikilvæg mál bíða. Svo það er mjög slæm stað í efnahagsmálum. Það er háverðbólga, háir vextir, húsnæðismálin í vanda, við þurfum að leysa þessi vandamál fyrst og í staðinn fyrir að eyða miklum tíma og orku eins og við segja í að fara innan leiðangur það ættu við fyrir eitthvað bara að hugsa fyrsta sem gerist hérna heima fyrir.
1: En ekki vandamálin sem þau benda á að hérna, vera okkar inn í ES, þar sem við þurfum að taka lög og reglugerðir?
5: Já, sko, við getum hafna lögum gegnum ES. ES lögin sem við erum sendt til okkar, það greitt þau á alþingi. Ef við gangi Evrópusambandið, greitt Evrópuþinginu eða koma ekki til alþingis, þannig að hún var náttúrulega líðræðin og Þórhildur.
1: En við, það ekki raun þetta við höfnum hérna, lögum sem við
5: fáum. Það hefur ekki reynt á því hingað til, en svo valmöguleg ég til.
1: Og það þú eru til í að leggja að setja ES-samningin í svona, einhvers svona uppnám.
5: Uppnám, ég veit það, myndi að setja hann uppnám með um sveð nei, líklega, ég veit það ekki, en það hefur ekki ennþá reynt á það. En við erum undan þá frá mjög mörgum reglum Evrópusambandsins núna og við erum með frábæran samning á ES. Erum við öll sammála um það? Jú. ES hefur einstöku mjög
1: vel. Ég ekkert sammála því, við held að þetta átt að sleppa orkulutunum og fleira.
5: Já, þessi, ég meina
1: ES er ekki... Félagslegu hérna orkufyrirtæki í Íslandi,
5: þetta
1: einhverju stefnu í Evrópu, finnst mér bara gagalega ú.
5: ES er ekki fullkomið og það er allir sammála um það, en ES hefur einstöku vel. Það er satt. Það er kostur og gallar við ES, en ES hefur einstöku vel. En mér skrýta að tala um að þessi líðræðismál, einhvern veginn að segja já og hafa meira að segja, þú veist, í Evrópusambandinu af því að þetta eiginlega felur í sig ákveðið framsal á löggjafaldi að ganga inn í Evrópusambandið. Er það líðræðislegt fyrir íslenska kjósendur að þeir hafa minna að segja sín mál? Ég veit það ekki, mér veist ekki.
1: Salma, ES-samningurinn, ertu sátt við hann?
2: Já, það er náttúrulega kostur og gallar við hann, en ég sé enga ástæðu til þess að gaggrína hann sko núna. Við erum bara, mér finnst þessi samningu vera bara miklu betri kostur heldur en að ganga inn í ESB.
1: En mun hann halda til lengri tíma? Það var náttúrulega, þetta var búið til sem bara svona leið inn í Evrópusambandið. Flest löndin fóru bara inn í Evrópusambandið bara árið síðar því. Hérna ES-samningur tók gildi, var það ekki? Austurríki og Svíþjóð og...
2: Sko...
1: Og Finnland?
2: Það er náttúrulega mikið hlutur sem að ég get gaggrínt við samningin. Jú. Eins og ég horfa á þetta núna þá þetta besti mögulegi kosturinn við erum með svona best of both worlds þegar kemur að þessum samningi sko og eins og það er
1: fáum það besta frá Evrópu og losnum við
2: já, besta. Já, við getum já, við fáum það besta en sleppum við mikið af þessu brasi sko en að hans ég uppnámi það náttúrulega bara eitthvað sem að engin veit og rétt eins og með ESB, það enginn veit hver staðan er þar og það er líka með neitunarvaldið og alls konar, þú veist, þetta er ekkert varalegt sem er auðvitað að tryggja með þetta, sko, þannig að ég
1: Ég nefndi upp á mig, sko, ef að við færum að segja nei við hérna því sem er sent hennar frá Brussel, sko, þá mundi kannski Evrópusambandi líta svo á að við værum heila að segja upp samlingunum
5: Ef ES fyrir uppnám, þá er þetta umræðisekjun tekið, en ES-samningurinn er ekki neinu uppnámi núna.
1: En við erum að býða til Nóri, ef að Nóri sækjur að þá viltu setja það á daskra hvort að við erum að
5: koma. Er Nóri að sækjum?
1: Nei, ég er að segja EF.
5: Já, þá er það bara umræði sem við erum tekið þá.
3: En hvernig er samningstaða okkar ef að ES-samningurinn dettur úr gildi? Hvernig er samningstaða okkar gagnvart Evrópusambandinu þá?
5: Ekkert ósvipað núna.
3: Ekki.
5: Eða samningurinn sagt upp með eins árs fyrirvara. Há getum við, ef Evrópusambandið kemur til okkar og segir, heyrðu, ES, þeir eru græfa mikið á þessu, við ætlum að hætta þessu, þá getum við farið í samningu við þær og séð hvers konar samningur okkur býðist.
1: Er þetta ekki svolít?
3: Já, ég ekki alveg sammála. Við erum náttúrulega búin að byggja okkar efnaha miklu leiti í kringum viðskipti við ESB ef við erum í þeirri stöðu þar sem við þurfum annarkvort að sætta okkur við verri samningu við ESB eða sleppi svo alveg, sem sagt segja okkur frá ES-samningnum, þá þurfum við að sætta okkur frekar við það að fá verri samning frá ESB. Við getum ekki bara kift þessum samning sem ES úr gildi og að halda að það verði alltaf góði. Það bara ekki þannig. Og Evrópusambandið sér þetta alveg, tel ég, og þeir sem eru góðir í samningaviðræðum munu sjá þetta. Þau munu setja okkur í verri stöðu ef að þessu kemur, sem er náttúrulega ekkert vissum, það er ekki hægt að segja fyrir víst. En ég held að samningstaða okkar núna sé með þeim sterkustu sem við gætum beðið og ég held að þetta, þótt að sé aldrei fullkomin tími, það er alveg rétt hjá þeim að það eru önnur mál sem að við þurfum að taka á. En ég sé engan fullkomin tíma, en ég held að þetta sé með þeim betri tímum sem við höfum séð og munum sjá.
1: En ef ég skil til þeim síðlugu rétt, og ég veit ekki alveg með, og það er ekki eins afgerandi, að þá er það alveg sama þótt að þið náu góðum samningi, að hann mun segja nei.
3: Já, en fyrir
1: megnir réttjafur?
5: Sko, sama hversu góðu samningu mun ást, þá vitum við alveg hvað Evrópusambandið og Evrópusambandið ekki að fara að breytast fyrir Ísland. Ísland myndur að breytast fyrir Evrópusambandið. Og við vitum alveg
1: hvað Evrópusambandið er. En við getum fengið svona varalega
5: undan. Það geta verið varalega undan, þá verið mjög litla líkur því.
1: En... Já, ég meina að sömuleiti finnst mér að það alveg sólít sjónarmið sem að Davíð var með að samningstað okkar sé góð núna út af öryggisstöðunni í hérna, þjóðin fyrir út af öryggisjónarmið með öðru slíku. Að, að við sem erum með sérstaklega góða stöðu núna, ég kaupi það alveg.
5: Já, ég, samningstaðan betri en 2009.
1: Já, ég held að.
5: Þegar við sóttum En það breytir því ekki að Evrópusambandið að mínu... Ég tel að það hendi enda ekki Íslandi og mun líklega aldrei gera það nefnum það breytið stórsmengla.
1: Já. Já. En umræðan sem, þetta svona eitt af þessum málum þar sem að verður alltaf hluta umræðina verður umræðina. Hvernig finnst ykkur umræðan hérna Evrópusambandið hafa gengið? Hvernig hún hjá yngra fólki?
2: Það er náttúrulega mikið af upplýsingaóreiðu. Og þetta eru tvær fylkingar sem eru bara tæta hvor aðra í sundur, sko. En já, mér finnst allavega að umræðan greinilega komin á borðið hjá ungmennum. Fólk að tala þetta, þannig að mér líst bara, minnst gaman að hlusta á mismunandi sjónarmið og ég ekki gaman á þessum tætingum hins vegar og
1: Það sem að það sem er íst að já, að reyna að berja það sem er íst að neyja hausinn.
2: Já, svolítið í kommentakerfinu, já, en... Ég persónulega hef

0: síðasti rútu kringu landið að ræða með Evrópusambandið?
1: Já, við UFG vorum heldum fund með Róða í gær sem að ætla ungu fólki, það sem hérna vorum að ræða hvernig myndi ungu fólki farnast í ESB og misst þetta greiðlega mikilvægt. Ég mun ánægð með að þið tala það hvers konar hvað myndi gerast ungt fólki í ESB og ég held að það sé mjög krúsjál að ræða það sko. Þannig að en talandi umræðuna bara yfir höfuð. Vistum bara svolti heiftuðu sko en þeim þegar maður tala við fólk einn og einn skilur þá enginn eitthvað að missa sig. Ég á fullt af einhverum félögum sem ætla að já til að sjá skilur. Mista fárulegt en hérna en þeim mistur glæð sem ég að segja fárulegt sko. Þannig að en allir vinir skilur. Það bara kommentin sem að missa sig sko.
0: Þeir ekki klofin í herðan niður.
1: Nei.
0: En það svolti umræðinu það áberandi svona kallar sem eru eiginlega mannsaldri eldri ég sko. Já, Ólafur Ragnar og
1: Nei, þeir ekki bara hafa sína skoðun.
0: Já, þeir eru svolti leiðandi í umræðinni.
2: Ég held að elda fólk hafi bara meira áhuga og ég vildi að unga fólki
0: Kansi myndi... meiri aðganga fjölmjölum
3: og... Já, ég held að þetta sé
2: líka En líka bara viðburðum og alls konar, þá finnst mér þetta eldra fólki að mæta og spjalla og ég vildi að unga fólki væri svona aðeins meira en ég veit ekki, allan það sem við erum búin að vera að reyna að gera að mæta unga fólkinu það sem þau eru, þú veist, á samfélagsmiðlum það er, þú veist, unga fólki er minna að mæta, þú veist, á viðburði og svona og já, við erum að reyna að upplýsa fólk
3: Ég held líka að eldri kynslóðin alltaf búin að hafa meiri tíma til þess að fá að sanna sig og byggja upp ákveðið svona plattform til þess að geta rækt þessa hluti fólk kannski virðir ekki unga fólki út því að við erum ekki búin að fá tækifæri til að sýna okkur við erum ekki búin að fá tækifæri til að ræða önnum mál þú veist, fólk veit ekki hver við erum ennþá þau vita náttúrulega hver Ólafur Ragnar Grímsson er eftir að vera farsæti í
0: það er það að stýra til þess fjölmjölum verða náttúrulega að vita þetta ef við ætla bara að taka þá sem að detta inn þá eftir bara með Ólafur Ragnar alltaf í settinu en þú verður að geta teikti eftir öðru sjónarmiðum
3: það er svona kann ég svo mikið að meta það þegar að fjölmjölar eins og þeir eru náttúrulega búin að gera búin að bjóða mér núna tvisar og aðri fjölmjölar eru líka gefa okkur tækifæri og ég held að það sé mjög mikilvægt ef við ætlum að ræða umræðina að mér finnst mjög mikilvægt hjá fjölmiðlum að gefa okkar sjónarmiðum sjans til að koma fram og þetta er náttúrulega þetta er, þótt, ég minnst leðilegt að setja þetta upp sem eitthvað svona kynslaða mál en þetta skiptir okkur svo gríðarlega miklu máli og það skiptir máli að við getum komist að því fólki sem að kannski nennir ekki beint að hlusta á þetta nennir ekki að kynna sér ómikið og heyri bara þessu gamlu, þetta gamla kallaraus endalaust sem alltaf einhvern veginn svo óskilvirt minnst mikilvægt að við fáum tækifæri til að komast að þeim
2: Þú veist, já og líka þú veist, þetta kostning unga fólksins finnst mér allavega þú veist, það ótrúlega mikilvægt að allir kjósi þetta náttúrulega bara hjút lýræðismál en þú veist, ég til dæmis 24 ára og þú veist, ég ekki einu svona kjósa bara fyrir mig, ég að kjósa líka fyrir komandi kynslóðir og fólk sem ekki með kostningarétt og jafnvel fólk sem ekki svona lifandi núna, eða þú veist
0: ekki fætt, bara, myndar við
2: það bara ekki fætt, já, þú veist, ég að kjósa fyrir já, fólk sem verður sem verður eftir, þú veist, já 24 ára eftir 30 ár, skilur þú veist, eins og það var í Brexit, þú veist, það er svo gott svona dæmi það að, þú veist, ég þannig að þegar kosningin var í Brexit þá, þú veist, ég var 15 ára ég hefði ekki getað kosið þá og núna væri, ef ég byggi í Bretlandi og væri 24 ára núna væri ég alveg brjáluð yfir því að fólk var að kjósa mína framtíð og einhvern veginn svona hefta mín tækifæri án þess að ég fengi að segja neitt það og að fólk væri ekki að hugsa þú veist, komandi kynslóðir og fólk sem hafði ekki kosningarétt ég að kjósa fyrir framtíðina
0: Herðu, Salma, þegar við erum að tala ungt fólk og ESB, þá oftast talað vexti og húsnæðismál.
2: Já.
0: Er það verjandi að við höfum hérna kerfi það sem að ungt fólk eins og þú þarft líklega að borga íbúðina þeina svona einu hálsinum oftar, heldur en sá sem að býr í Danmörku eða?
4: Sko, vextir er ekki líkilatrið að kemur á húsnæðismálum.
0: Nú?
4: Við getum bara horft eins og til Króatíu, það sem að ungmenni eiga mjög erfitt með að koma sér bæði á leigumarkað og fasteignumarkað og maður þarf náttúrulega að vera með góða tekjur til þess að geta fjárfesti íbúð síðan líka verðið á íbúðunum sem skiptir máli auðvitað eru vextir að mjög leiðilegt að vera með háa vexti en það ekki eina máli þegar kemur að húsnæði
0: en það ekki nógu stórt til þess að svona þín kynslóð myndu kjósa það að fara inn í Evrópusambandið í vonu

0: að vextir myndu helmingast.
1: Sko, jú.
0: Það ansa marga vinnustundir sem að þú þarft að eyða umfram þann sem að kannski í Danmörku eða Svíþjóð.
1: Já, já. Vextir eru líka, sko, gott þetta stjórntæki, sko, þegar að kemur að, eins og í Evrópusambandinu, þessu stjórna freka með atvinnuleysi. Þannig að það mér finnst mikilvægt líka að vera með vinnu til þess að geta borgað lánið.
0: Datunum svo það færði ekki einu sinni skulda
1: Já, þannig að ég þarna, já, vextir ekki það eina sem skiptir máli en jú, þeir skipta máli þetta á ekki að vera aðaltalpunkturinn finnst mér
0: En erum við samt ekki byrjað að fara að sjá svona evróst ástand á vinnumarkað það ekki, það miklu hærra hlutfall atvinnulausra meðal ungsfólks í dag mm-hmm. og það líka fólk sem hvorki í vinnu eða skóla að ég herði ekki start nú bara manni hann ekki
1: það þarf bara að fara í herferð hérna innanlands með þetta sko ha? Það bara að fara að efla unga fólkið og koma þeim á vinnumarkaðin og gera vinn
0: það ekki að unga fólkinu, það eitthvað að vinnumarkaðin
1: já. Bara koma öllum hjólum í gang og það mitt eitt af góðum forgangsatriðum sem við íslensk stjórnvöld geta byrjað
2: Lélega hagstjórn ríkisstjórnarinnar er að valda þessum vandamálum
0: En ég nefni þetta þróunina hérna heima að rökin sem hafa verið svona neymegin hafa verið þau ef við ætlum að lækka vexti þá borgum við það með auknum atvinnuleysi
1: mm-hmm.
0: en við erum að háa vexti og að sumuleyti merki þess að við séum að fara að fá þungt atvinnuleysi í ungu fólki
2: mm-hmm.
0: Ef ekki, það bara starrið
1: Það náttúrulega bara búið að vera léleg hagstjórn og þetta eru hlutir sem að við ættum að geta gert vel sjálf sko ef að við leggjum alla orku í það ekki í skoðunarlæðungur
0: Hvað segir þið Þorður við að hérna þetta sé valkostur það að þú getur fengið lægri veisti
1: mm-hmm.
0: en þú færð það bara ekki atvinnuleysi og fleiri sem að bara enga möguleika og eignast úr stæði
1: Já, þú ert kannski betri að þú ert meira svona
3: hagfræðingur Sko, ef við skoðum til dæmis atvinnuleysi í ESB með við tölur til dæmis sem voru teknar saman í maí þá atvinnuleysi hérna ekki að stósvipa því sem að gerist í samburðanlöndum okkar í Evrópusambandinu Ég meina að það oft talað Finnland Sko, í maí, ef mér minni rétt, þá var atvinnuleysi á Íslandi 13%, Finnland á 15%. Síðan náttúrulega bara þannig að ungt fólk almennt ekki með vinnur, út af því að við erum reynsluminni. Síðan tekið þessi lönd fyrir, eins og Spánn eða Portugal, sem eru bara með allt aðra menningu en við. Ef við tölum síðan þetta með vexti og það skipti ekki það miklu mál út af því að það eru aðri vandar. Vandinn í dag sko, ef við tökum bara dæmi, við saman bara löndu okkar. Ef við tökum bara hinn Norðurlöndi fyrir og önnur löndi í Vestur-Európa eins og Írland. Ef við ætlum að skoða lán þar og bara greiðslubyrðin á hverjum einsta mánuði þegar það kemur á húsnæði, tökum 70 miljonar króna eign á Íslandi sem bara 75 metra íbúð og tökum sama lán í Danmörku. 25 ára lán óverðtryggt. Íslandi borgar við 9% vexti, í Danmörku er þetta í kringu 4% vextir. Á Íslandi eru að borga 505.000 krónur á mánuði fyrir þetta lán, út af því að við erum með svo háa vexti. Það nánast engin að fara standa undir þessari greiðslubyrð. Síðan náttúrulega fólk að taka verðtryggingu sem náttúrulega bara trygging fyrir bankana. Ef það kemur kreppa þá verður það að fara að missa húsnæði sitt. Ég veit ekki hvort að það sé skála heldur en að vera atvinnulaus, að vera heimilislaus. Er þetta réttlátt og síðan ef við tökum sama dæmi í Danmörku eða öðru Norðurlöndum, sko dýrasta láni sem ég fann við samanburðarlönd okkar var í Danmörku sem náttúrulega tengd við evruna og það þetta 290.000 mánuði. Ég bara sé þetta ekki sem eitthvað sem við ættum að sætta okkur við. Jú, hagstjórn má vera betri, hún hefur mátt vera betri í 20, 30, 40 ár. Evrópusambandið gefa okkur tækifæri til þess að endurskoða okkar hagstjórn, endurskoða okkar kerfi. Það fullt af vandamálum sem þarf að skoða. Evrópusambandið ekki að fara að koma í veg fyrir það. Það mögulega frekar að fara að hjálpa okkur með það. Og náttúrulega ef við tökum upp evruna þá eru settir ákveðnir skilyrði, ákveðnar reglur agaða hagstjórn.
0: Sem við erum hvort sem við erum með.
3: Sem við erum með en hún verður enda þrengri ef við tökum upp evruna.
1: Það líka bara erfitt að vera góð hagstjórn með, það er ekki hægt að vera góð hagstjórn með krónunni.
3: Það er vandamál í íslenska hagstjórn hefur oft verið agaleysi eins og í kreppinu þá var náttúrulega stort vandamál var agaleysi í hagstjórn.
2: Það var ekki betri í SB miklu meira atvinnuleysi þar.
1: Já, við vorum snöggri að koma okkur upp úr þeirri krísu sjálf, sko.
2: Við alveg, svo er náttúrulega lágvaxta í félagslegar aðgerðir.
1: Já, svo er lágvaxta tímabil þar sem að ég náttúrulega ég ung kona og ég náði að kaupa mér íbúð og borga sjálfa því hérna árið 2021.
3: Já, þegar, þegar vexti voru í sögulegu lágmarki.
1: Við getum þetta sjálf. Þetta eitthvað sem við getum.
3: Við getum, en það erfitt að halda þessu við. Ef við ætlum að skoða til þess hérna, skýrslu Catherine L. Mann sem er fyrir aðal hagfræðingur OECD og nokkra annara. Ef við skoðum þá skýrslu sem að fer yfir kosta kalla íslenska krónar versus evrinar. Íslenska krónan er 3-4 sinnum óstöðri heldur en krónan. Jú, við getum alveg retta okkur ef við ætlum að forna einhverju öðru en viljum við stöðuleika? Við viljum stöðuleika, viljum við taka á
0: Ég veit ekki, ég
3: viljum við á 20 ára fresti eða viljum við taka á kreppa á 5 ára fresti?
2: Já, sko þegar við tókum, þegar kreppan kom inn það 2008, 2009, 2010 þá réðst ríkisstjórnin með sinni krónu í bara mjög góðar aðgerðir að þeir gáttum stjórna krónunni sjálf
3: og settu krónuna í
2: basically
3: fangelsi til þess að reyna stjórna krónunni
2: en þetta falla á hvar á atvinnuleysi minna hérna að ESB, evru svæðinu miklu minna hérna, það rétt, þú veist það
3: kreppan varð mun verri hérna heldur en í evru svæðinu út af agaleysi
1: en það var rétt og grút
3: með því að setja íslensku krónuna í fangelsi takmarska erlenda fjárfestingu takmarska
2: ótrúlega þú vilt aga og ég skil það
3: ég vil aga, já
0: en kaupmáttaskerðingin er að tala COVID-kreppuna hvað er
3: kreppuna 2008 og síðan nýtti hún kreppuna eftir COVID til þess að kaupa sér húsnæði sem er náttúrulega bara jú, fínt og vel
0: þú varst eiginlega í COVID-tímanum eða ekki þú varst að kaupa í COVID-tímanum og þá voru þess að félagslega aðgerðin til þess að verja hérna samfélagið og svo félagslega þætt í samfélaginu með þá var krónan notuð því eða ekki
2: Jú.
0: Sem að við höfum kannski ekki haft alveg sama þótt að Evrópa var þetta tekið ímislegt úr sambandi þessar reglur sem þú ert að nefna vegna þess að það er hérna það er hægt að hafa í sambandi þegar áfallið verður
3: Já, við náum að retta okkur sæðar út af því að við takmörkum
0: tækifæri
1: Svo líka aðgerður eins og með hátna, að lækka virðisaukaskatt á bensíni sem væri ólöglegt innan ESB en íslenska ríkisstjórnin hafði tökka
3: Þetta er ekki rétt Þetta er ekki rétt Þetta er líka þau lækka virðisaukaskatti sem neyri 10%
1: Og það er, ok, það var einhver umræð um það að þetta væri bara ekki hægt innan ESB
3: Þetta er hægt
4: Það er
3: svo mikið af upplýsingaórið
4: Já, það er verið að segja mjög marga ranga hluti
1: Ég liggi við skýrslum
4: En með COVID, ég meina það voru ESB-lönd sem að náði sér sem fyrst upp eða sem að
2: Sko, Ísland kom best út úr COVID, það eru allir sammála um það
4: Við erum ennþá jafnungur
2: Já, við erum ennþá ná okkur verðbúrkuna að því að ríkisstjórnin dældi peningu til atvinnugreinar til þess að halda atvinnustigi í landinu háu Það var miklu minna, fólk hélt vinnunum sinni hérna, annað en ESB Og það spurning, hvað er betra?
3: Ísland setti 800 miljardar inn í hagkerfi til þess að reyna að auka bara fjárfestingu á Íslandi. Já. Og síðan núna erum við að díla við sko svona ég veit ekki hvernig að segja þetta á Íslandi, íslensku. Núna erum við að díla við að það að við hitum upp hagkerfi of mikið og við þurfum síðan að laga það núna út af því að út af
2: einhver
3: sem að gerðist í COVID.
2: Áttu fólk bara atvinnulaust?
3: Nei, það á ekki að vera atvinnulaust, en núna erum við að díla við
2: félagslegar aðgerðir. Ég veit alveg þið viðreist fílið að hafa ekkert, skilji, það minnistir aðgerðir, þannig
3: að ég ekki hérna sem viðreistnamaður, ég ætla að taka það fram. Ég ekki,
2: þú ert í viðreist.
3: Ég skráður í viðreist, ég ekki í
2: neinu og fólk hélt vinnu og auðvitað eru núna að díla við verðbólgu út af því bara því að var mikið pening sett í hagkerfið en þetta var nauðsynlegt og veist, svo er spurningin, hvort er betra? Atvinnuleysi eða verðbólga? Hvað veist ykkur betra?
3: Sko, þetta er bæðið svipaslæmt ég meina þetta er bæðið að koma í veg fyrir tækifæri þetta er bæðið að koma í veg fyrir betri lífskjör ég meina allar sko, efnahagslegar aðgerðir hafa ásif annars staðar. Þú getur reynt að bæta eitthvað það alltaf að fara að hafa einhver önnur ásif annars staðar. Það bara vega með þetta að hverju sinni hvað betra og hvað verra. Ég ætla ekki að svara fyrir það hvort að það sé atvinnuleysi eða vexti sem eru verri. Vextin alltaf kom í veg fyrir að þú fáir húsnæði og getur lifað vel.
2: Það gerir erfiðara.
3: Síðan er, þú veist, atvinnuleysi er rosalega erfitt að mæla fyrir
0: Þetta með vextina eru rök sem eru mikið notuð. Ef það lækka vextir á Íslandi, þá hækkar húsnæðisverð. hann ekki hætt við að unga fólki verði bara í sömu stöðu að það verður hérna með 4% vexti en 70 milljón króna eignið inn fyrir 120 milljónir
3: Ég veit ekki, það náttúrulega frjálsmarkaði sem að ákveður kosta húsnæðisverð hækki. Ég veit að ef að þau hækka eins mikið og fólk
0: hættur... Ef þú eigur aðgengið að lánsfé, þá mun húsnæðisverð hækka að það óbreyttu.
3: En ef fólk ætlar að komast inn á húsnæðismarkaði, þá verður náttúrulega bara fyrsta borgun hærri. Ef við gerum það, þá verður færi að koma inn á markaðin. Ég veit ekki hvort að húsnæðisverð mun hækka það mikið til þess að verðskulda það að taka, að sætta sig frekar við meiri verðbólgu og meiri vexti. Hvað þarf hann að hækka mikið til þess að þetta sko verði á sama stað þarf hann að tvöfaldast ég meina að þurfum að breyta 70 milljónir króna eigninni í þarf hann að hækka upp í 140 milljónir þannig við séum í
0: þá sáum við þá tímabilið þegar Salma gert í húsnæði að þá bara ég það var gríð var ekki bara 50-60% hækkun á húsnæðisverði á 2-3 árum þegar vextir voru hérna lágir
1: svo náttúrulega maður þarf náttúrulega að leggja smá pening inn í íbúðina fyrst þannig að þetta getur verið alveg jafn ómögulegt fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkaði ef að verðið hækka svona mikið
3: En síðan hefur náttúrulega líka vextir og verðbólga áhrif á svo mörgum öðrum stöðum ég meina vextir og verðbólga er náttúrulega út af bara óstöðuleika og þetta er að koma veg fyrir rosa mikið af ef ætlum að tala til dæmis eitthvað sem ég hef mikið áhuga nýsköpun og bara erlend fjárfesting þetta er að koma í veg fyrir rosa mikið af erlendu viðskiptum við sjáum það að krónan ekki að hjálpa okkur ef við ætlum að reyna til dæmis ef ég myndi skapa eitthvað nýsköpunarfyrirtæki það rosa erfitt að fá erlenda fjárfesta til þess að koma hinga og sætta sig við þessa gjaldeyris áhættu
1: Evrópa er samt ekki að standa sig vel þegar kemur að einmitt Evrópusambandi er ekki að standa sig sérlega vel þegar kemur að nýsköpun það bara það tala það að það eru fyrirtæki
0: að flýja Draghi allavega
1: Já, Draghi
3: En ef við ætlum að bæta núna erum við að tala svolítið samkeppnisstöðu Evrópu versus til dæmis Bandaríkin og Kína eða eitthvað ef við ætlum að skoða bara samkeppnisstöðu Evrópu Jú, það fullt af hluti sem má bæta þarna og Draghi bendir á það Það mjög mikilvægt að við bendum að það svo ekki um bæta. Við getum ekki bara haft það leynt og sagt okkur við
1: það eilir. Og svo tala Draghi um að sé ekki, hann sé ekki nú snögga að...
3: Nei, það er alveg rétt. En Draghi er einn af helstu Evrópusinnum sem til eru.
0: Ég meina, hann... Svo var það líka hann eða Marel, sem var nýsköpunar fyrirtæki, var til á verðbólgutíma, sama með Össur, ekki kæra sig grindar. En
3: síðan er þetta fyrirtæki sem
0: mikilvægt að ég, fá, og ef að, þú varst að spyrja hvort að maður vildi hérna húsnæði eða stöðuleika ég alveg til að vera í óstöðuleika og fá húsnæði og halda vinnu
2: sammála
1: mjög sammála
0: þessu þegar þú veist þetta tala að verðbólga sig óvinnur okkur allra ef við höfum virka verklisreifingu sem getur sótt sko kjara bætur
3: en hver segir það að við getum ekki haft bæði ég meina hinn Evrópulöndin hafa bæði
2: það ekki satt verklisreifingu miklu sterkara hérna en Íslandi
3: Er það ekki satt að
2: fólk í Evrópu er miklu sterkari en í Evrópu?
3: Er það ekki satt að ef við tökum saman samanburðarlönd okkar, sérstaklega í Norður-Evrópu, er það ekki satt að fólk í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, er ekki með húsnæði, þau eru ekki með atvinnu og þau eru ekki með...
2: Atvinnuleysi meira, atvinnuleysi meira, það er rétt.
3: Örlítið meira. Ef við ætlum að skoða nýjastu tölur frá maí, 2% hærra í Finnlandi. Það sem versta aðstæðan er.
2: Já, ég ætla
3: að... Eru þau ekki með, fá þau ekki bæði? Getur við ekki fengið bæði? Þurfa alltaf að velja
2: Nei, við þurfum ekki að velja, hluti. En við höfum sko, vinnumarkaðsmódel á Íslandi hefur bara byggst að því að halda fólki í vinnu. Og það krúsjal að halda fólki í vinnu. Halda fólki í vinnu er miklu mikið væra en að verðbólga sjá. En auðvitað að hafa verðbólga lága er krúsjal og líka vexti lága. Og við höfum reyna að gera okkur best til að fá þetta allt saman. Og við höfum gert það á Íslandi. En og staðan hérna, það er staðarindar staðan hérna er miklu betri en Evrópu. Hérna er verkalýsfélög miklu meiri. Ef 90% vinnandi fólks er í verkalýsfélögum.
1: En þú talar samt verkalýsfélögingar eins og að okkar réttindi sem vinnandi fólk kom ekki öll frá Evrópusambandinu.
2: Er það rétt? Ha, kjör miklu betri hér.
1: Já, en
2: akkur heldur til dæmis akkur til dæmis að Sólveig Anna og Vilji Birgis verkalýsfóringar séu alltaf segja nei. Að þið vita að þetta vinnumarksmódel sem í ESB bara passar ekki fyrir Ísland, passar ekki fyrir verkalýsfélagarnar og vinnandi
1: fólk. En öll þessi lög koma frá Nei. ESB.
2: Kjarasamningar eru miklu betri hér.
1: En þau, já, en þau, þú veist, ég er, já, en bara mörg okkar réttindi, við getum þakka ESB fyrir mörg okkar réttindi, við tölum eins og nýsköpun, mér erist alltaf að ganga inn, við getum þakka þeim.
2: ESB ekkert alls lægt, það ekki að segja það.
1: Nei, ég bara, Ísland passar ekkert
2: til að ganga inn.
3: Og ef við ætlum að tala þessa kjarasamninga og hálaun og svona, við náttúrulega sjáum það að með, út að framleiðni er svo lág Íslandi og launahækkanir eru alltaf háar þá erum við að sjá það að verðbólga eykst svo gríðarlega mikið við þurfum
0: að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er ekki samanlagður hann segir að 11% af verðbólgunni megi rekja til launahækkana
2: þetta
3: á mjög stóran
2: part launahækkanir
3: eru þær ekki?
2: Nei.
3: Er 7% launahækkanir ekki of háar hver einasta ári?
2: Ja, nei.
3: Ekki.
2: Alls ekki, þetta bara stuður
3: þetta eigur gríðilega undir verðbólgu
2: við erum alltaf að díla við vandamálunum Þetta bara minna á það, kannski að verðbólga vextir er ekki mælik, er ekki, segja ekki alla söguna hversu góð lífskjör er í landinu.
3: Nei, nei,
2: auðvitað. Vextir er ekki einu mælikvarðin á hversu vel samfélagið gengur.
3: En það er margt annað sem
2: að
3: þetta hefur áhrif á...
2: Ha. Akkur lítið ekki jöfnuðar til dæmis
0: það er eitthvað reyndir það er svo gallið þegar við erum að tala jöfnuð þá er það sko fyrir húsnæðiskostnað ef við tekjum jöfnuð eftir húsnæðiskostnað þá er hann náttúrulega miklu lagari sko.
2: En jöfnuður er samt mestur hér
0: Jó, en þá er það að miða bara útborgu laun En ef þú tekir húsnæðiskostnaðin sem að...
2: Já, húsnæðismakkarinn er bara vandamál.
0: Það er bara algjör steik.
2: Sem er kannski ótengt Evrópusambandinu. Þá erum við bara líka bara að ráðast í fyrir
3: þess að... En er þetta megin á... markmiðunum með því að ganga inn í Evrópusambandi og fá gjaldmiðil sem að make a sense? Finnst þeim, og í tung dæmi, segjum að við myndum taka 1/4 íbúðum Stokkhólms og búa til gjaldmiðil sem bara þau væri með. Heldur að óstöðuleiki væri ekki meira, myndi að finnast það make a sense.
2: En óstöðuleiki er ekki, óstöðuleiki er ekki
3: fullkomin. Óstöðuleiki eikur undir verðbólgu og vexti.
0: Sko, hérna verður að hlusta á ykkur þannig að það verður bara hægri og vinstri hérna umræða. Þú hefur trú á því að leysa húsnæðisvandan síðan að laga markaðinn þannig að vexti verði lægri og með að taka upp evru. Illu er bara ósámála því og segir að aðalatrið til að leysa húsnæðisvandan síðan að byggja félagslegt húsnæði. Þeir eru að byggja upp húsnæði fyrir þann þriðjung af íbúunum sem aldrei getur eignast húsnæði á frjálsum markaði sem að þú vilt stefna að.
3: Ég vil náttúrulega grunni bara
0: en þessi átök er eiga sér stað inn í Evrópusambandinu
3: já.
0: Þú getur alveg það eru Spánverji Þjóðverji, Austurríkismaður Svíi sem er með nákvæmlega þína skoðanir og er að berjast fyrir sömu málum inn í Evrópusambandinu
2: já og margar borgir Evrópusambandinu er að standa sig mjög vel eins og Vín til dæmis standa sig mjög vel í húsnæðismálum en það breytir því sem ekki að í bara lög, reglur Evrópusambandsins gera mjög erfitt að ráðast í ýmsar félagslegar aðgerðir eins og ríki á helst ekki að vera í samkeppni við einkaaðila Er það gott? Mér finnst ekki. Hægri munni fyrsta. Þannig að þetta er bara spurningum.
0: ESU skurði að það mætti ekki setja strætó til Keflavíkur af því að, kynnisferðir hefðu ætti að fá að græða því.
2: Já.
0: Þess vegna borgum við sko hærra verð til þess að komast í bæinn frá flugvöllurum heldur og flestir aðrir.
2: Já.
3: Já, þetta er svolítið Þetta er náttúrulega
0: áhuga. En ég ætla aðeins að fá staldra við það því að þið voru með fund og ég hérna sá ykkur að fyrirsögn það sem að því sem að sósialismi svo eru ómögulugur inn í Evrópusambandinu.
2: Já, Silja Sóli sagði það. Silja Sóli sagði það.
0: Já, en þú ert ekki sammála því?
2: Jú, ég sammála. Ég tek alveg undir það sko.
0: Já.
2: Það sósialismi ég byggist á ágreininni sameign og hafðum talað þjóðareign, svo sem þjóðin nýta auðlindir. Eiginlega ekki hægt í ESB. Ég vil eiginlega fullilega að segja ekki hægt í ESB.
0: En heldur að þú getur náð hérna, að koma á sósialismu í Íslandi utan ESB?
2: Já, við getum fæst næri.
3: Sérðu það sem raunhagan kost að koma fyrir sósialismu í Íslandi?
2: Koma á sósialismu hægkerfi. Bara...
3: Já, sérðu það sem raunhagan kost. Er ekki sósialismu svolítið byggður á því að öll önnur lönd koma líka um sósialismu kerfi?
2: Það er mjög fjarlægi draumur.
0: Það er langar samt að spyrja það, hvort væri líkurnar á því að illugi næði að koma á sósialismu á Íslandi utan ESB eða hvort það næði því frekar með því að vinna með fólki sem er með sömu skoðanir inn í Evrópusambandinu?
2: Já, þá er mikið að breyta sinni í Evrópusambandsins, bara í laga borg þeirra, í reglu gerin þeirra.
0: En þetta er bara vangavelta sko alþjóðlegan sósialisma eða sósialismi í landi.
2: Nú erum við bara komin í einhverja trotskist að Stalinu stumraði hérna, sko. Þetta er þú veist, sósialismi, að fá sósialist hagkerfi bæði ESB og innan er óraunhæft, held ég, fjarlæði draumur, en það auðvitað markmið sem við eigum að stefnað. En þetta hann er eitthvað hissa yfir þessu, eitthvað ósáttum með þetta en
3: ég er bara nokkar að svo koma inn í sósialisku umræðana
0: en við skulum halda okkur
2: en ég
0: er spíðan má ég hérna Þórhildur, ég má byrja á þér núna
4: já
0: það er eitt af því sem hefur blandast þín umræðin er það að það eru svo mikla breytingar í heimsmálunum
4: já
0: að staða Íslands utan Evrópusambandsins síðan veik og til þess að tryggja öryggi Íslands þá verðum við að velja þann hóp sem að við viljum tilheyra og þó að allt er ekki gott í Evrópusambandinu en þá verður skömmin í skárra en flestan er þetta, finnst þetta að vera sólít afstað?
4: Já Mér náttúrulega Íslandi hefur hagnast best. Það eru besti tímarnir hérna þegar við vinnum með öðrum ríkjum og ég held að Ísland evrópst fyrir mér. Mér veist við tilheyra Evrópu frekar en einhverjum öðrum stað. Og þú veist Bandaríkin hafa verið ja góður bandamaður í gegnum tíðina. En bara eins og við höfum séð þá eru stjórnvöld þar eru núna ekkert mjög traustvekjandi. Það er ekki góður bandamaður að hafa eitthvað sem að maður getur ekki einhvern veginn séð hvað þau eru að fara að segja morgun eða segja í dag eða þú veist hvernig þú veist það bara mjög óstöðugur bandamaður. Ég ekki að segja að þú veist og ef við myndum ganga inn í ESB það þýðir ekkert að við hættum eitthvað okkar sambandi með Bandaríkjunum. Ég meina ég held að það haldist bara vel.
0: En myndir orða þannig að það væri að setja nýja stoð undir öryggis hagsmun Íslendinga sem gangi Evrópusambandið.
4: Já, ég myndi segja það. Það er ákvæði í Evrópusambandinu mutual defense. Og við erum náttúrulega með NATO og það eru mörg ESB-ríki sem eru líka í NATO þannig að þetta svona tvíþætt. Ég held það 100% að bara svona að vera í nálægu eða svona nánu samstarfi með Evrópuríkjum, ég held að það bæti okkur öryggi, 100%
0: Salma, kann þetta ekki að vera bara staðan að þótt að væri voðalega indelt að vera utan Evrópusambandsins, þá bara staðan í heiminu þannig að þú verður bara að kyngja því að fara inn í Evrópusambandið
1: Nei, ég ekki alveg sammála þessu, sko eins og ég, sko Ég veit ekki hver ég að byrja. Ég held allan að ESB sé ekki sjálfur sér eitthvað sterkur sko varnaralega. Þetta náttúrulega fyrst og fremst tóllabandalag. Þannig að ég ætla ekki að setja öll mín egg í þá körfu. Og svo aftur, það ekki hægt að vita hvað gerist með Bandaríkin og þess áttar. Ég bara veit það ekki. Ég hef bara ekki heyrt í bandarískum.
0: Að þessi ekki mikil stuðningu frá Evrópu sem að öll landi þar í ráði ekki við að verja sitt eigi land
1: en
0: það kemur ekki okkur til aðsvar
1: og
0: belgíska herinn til þess að verja okkur
1: Já, ég ætla hann að held að það var ekki þarna ég sé það ekki sem raunhafan kost að ESB muni bjarga okkur eitthvað betur en aðrir þegar kemur að stríði sko eða einhverjum, já
0: Ítlu, ert þú hernaðar að staðingur?
2: Ég er það, ég er það sko
0: Já, það ekki fínt að fara í Evrópusambandi og losna þar leiðandi við
2: Bandaríkin. Sko, eru góðu hlutir að gerast í Evrópusambandinu, mikil vígvæðing þar, löndinu byggjum peiri sína, eyða meiri pening í vopnakaup, við erum vera meira svona militant og Bandaríkin, þetta líka í ruglinu. Ég er ennlega andstæðingur NATO, ég er ennlega eini hérna með það borð, þannig að kannski þú, ég er ennlega og Ég held
0: að Bandaríkjamenn eru mestu að ganga úr NATO þannig að NATO er eiginlega bara
2: Æ, við erum að taka dauða kippina sko. Og hérna svo maður hörðu Bandaríkjana, alltaf bara hræðileg stjórnvöld en eru þau að gera eitthvað annað en hafa verið að gera sem Bush reiðist inn í Írak og Afganistan Trump reiðist inn í Íran þetta bara stórvöldi sem bara valtar yfir alla skilur og gera það sem sýnist þannig að Trump eitthvað öðruvísi sem þessi gaurar?
0: En hver þá staða Íslands utan bandalaga í þessum viðsjárverða heimi? Þannig ég meina, ég held að við mikið verið nærri kjarnokurstyrjöld á mína tíma, sko. Og ég manna eftir að þegar við vorum miklu fjærði að vera lenda í kjarnokurstyrjöld þá voru bara fólk út á götum að mótmæla, sko. En núna kipi sér enginn við það.
2: Ég er náttúrulega, sko, ég hef ekkert miklu ágjur því að hefur mér brútið út kjarnokurstyrjöld, en bara Svona spennan í heiminum svo mesta sem hún verið kannski bara síðan mitt kaldastriði.
0: Og hvað gerir við í því Íslandi?
2: Hvað gerir við í því? Já, það sem mér finnst, og nú ég ekki að tala að segja fulltrúið neysina, bara frá minn eigin skoðan, við finnst að við erum bara vera landfríðar, gangu NATO, við erum ekki að vera einhverjum hernaðbandalögum sem bara eru bara vestræn og byggist á kúin annara fólks, við erum að tala fyrir friði hvað sem förum, tala fyrir alþjóð lögum, Ég hef ekki áhyggjur því að hérna muni koma rússar eða bandaríkjamenn eða evrópumenn að taka hérna yfir.
4: Ég vil samt taka fram, ég mikil friðasinni og hernaðar andstæðingur en ég samt líka realist í því að ég fatta að við lifum í breyttum heimi. Við getum ekki loka augunum og láta eins og allt sé gott. Ég vildi að væri ekki þörf fyrir hera, bara á alþjóðvísu. Ég bara ég vildi það, ég náttúrulega ég sé heiminn, þú veist, ég vildi að heiminn var allt, heimurinn væri allt öðruvísi en ég fatt að hann ekki eins og ég vil hafa hann þannig að ég svona það verður að skoða þú veist, kosti okkar í raunheimum, ekki í einhverju utópíu, hvernig við viljum hafa heiminn skilur.
2: Það alveg satt sko það alveg satt, en hérna ég bara í guðfræði vor, háskólanum þannig að tala kannski með svona kristi sjónahotn hérna sko en mér finnst
3: eins og vinni inn í bandaríkjunum eins og vinni inn í bandaríkjunum
2: já, en valla kristnir, það bara einhverju villi
3: trómi þeir vilja meina það
2: já, já, ég meina, snasist þessu hefur líka bara sosialistar þannig að þið eru ekkert Ísland áhvernst bara alltaf að tala fyrir frið og en ég líka saman að Þórhildi
4: en við getum líka gert það á sama tíma ég meina við förum á vettvanga fyrir mannréttindi og svona og við tölum alltaf um frið og, og mannréttindi og hana, jöfnuð við
2: höfum gert alltaf
4: nei, núna með þessi stjórnvöld erum við mjög góð í því
0: rétt sem Evrópusinnarnir segja, ef þú vilt hafa eitthvað áhrif á heiminn þá eiginlega betra fyrir að vera inn í Evrópusambandinu og reyna að hafa áhrif þar
2: heldur þú Gunnar, ef við göngum með Evrópusambandið að við munum hafa mikil áhrif á opnastefnu hérra og svona utanríkisstefnu
0: Já, við getum haft áhrif við getum byggt upp bandalag með hérna svíjum og spánverjum og írum og bara hægt og bítandi í einhverju pólitík reynd af áhrif á þróun hérna Evrópusambandið sem að mun þá hafa áhrif á heiminn með þannig að við kannski ein í klettinu út í hafinu höfum kannski engin áhrif er þetta ekki svolítið af stað?
2: Óraunhæft sko já. Að við hérna er bara Evrópusambandið hefur náttúrulega er bara vígvæðast það bara allir sammála það eru við ekki öll sammála það bara auðljóst
4: en það líka allir heimurinn líka að gera það
2: já það þýr ekki að segja gott
4: nei ég ekki að segja þessi gott bara alls ekki
2: við eigum bara að standa út af þetta sko
3: mér finnst það ef ég fæði eins og kom inn undan mér finnst það vera rosalega utópísk hugsun að geta bara staðið fyrir utan öll svona varnamál og hernaðamál og halda við verðum hérna bara örugg ég meina þetta var eina stefnunum okkar þegar Ísland var stofnað 1918 að Ísland myndi vera hérna hlutlaust ríki það endist ekki lengi leið að við sjáum einhver ótt þá þurfum við að velja hlið það bara þannig nema við verðum eins og sviss og byggjum upp ótrúlega stakkan
0: en akkur segir það, akkur þurfum við að taka afstöðu til aðra mála
3: við erum bara í þannig stöðu í, að bara staðsett þannig í heiminu ég meina við erum hérna í miðun á Atlantshafinu við erum á rosalega mikilvægum stað upp á bara herna að gera við vorum alltaf að tala áðan varnamál eða svona samband okkar við Bandaríkin eftir að búa í Bandaríkjunum veit ég eitt eða vilja allan að halda að ég veit eitt Bandaríkjunum þau hugsa alltaf sinni ein hagsmunni og fólk hefur oft sagt að Ísland sé svona eins og ósakkanlegt flugmóðskip ég meina ef að við erum hagstæði staður fyrir Bandaríkjunum til þess að vinna með þá eru þau að fara að halda áfram að vinna með okkur nema við bara gjör breytumst en ef við förum að skoða bara varnir þá erum við bara komin í þannig heim að sko, þjóðavarnir er ekkert bara það að vera með her og þóttur og skriðdreka það er bara ekki þannig við þurfum líka að gera okkur grein fyrir fjölþótt og ógnum eins og við sjáum að Bandaríkin er búin að reyna að hafa áhrif á allan heiminn með einna, einhverjum þú veist viðskiptatollum og alls konar einhverjum hlutum ef við göngum inn í Evrópusambandið þá getur það hjálpa okkur með það og það til dæmis
0: við erum með lægri tolla gagnvart Bandaríkjunum heldur í Evrópusambandið
3: já, en við sjáum það til dæmis
0: þetta fórna því að við taka upp hærri tolla til Bandaríkjana
3: við sjáum það til dæmis núna í Grænlandi að eftir að Bandaríkin byrjaði sína orðræðu þar eina ástæðan fyrir því að Grænland er búið að vera tiltölulega örugt í þessum kringumstæðum er út af því að Grænland er alltaf partur af Danmörku og Danmörku er innan Evrópusambandsins ef að svona varnir við fjölþótta ógnum er ekki til staðar þá getur bara sterkasta aðeirinn komið inn lami alla og tekið það sem hann vill skilur og þótt að Evrópa, Evrópsk ríki, ég meina þú bjóst til þetta vídeo, er það ekki nýla aukin kostna í varnamál í Evrópu getum við bara haldið okkur við það í Evrópu að horfa á restana heiminum herfaðast og bara halda að við verum örygg út því að við erum hérna Evrópa og við erum eitthvað svo flott og enginn að fara að ráðast á okkur út
0: að
3: sjöun
0: okkur Ég held að sé þannig að við segjum sem svo að við erum svo fá að við getum ekki byggt upp her sem að getum varum okkur bara,
3: Nei, en ja, Evrópa er góð
0: Og þar leðin erum við dæmtileg og það verður 1918 var hugmyndið svo að þar sem við erum ekki með her, þá getum við ekki farið með hernaka nokkru öðru ríki. og það afstaða sem að ég held að njóti sko yfirburð og fylgis með almennings þó svo á sama tíma myndu mikill meiri hluti segja vilja vera í NATO.
3: Þetta væri draumur ef við gætum bara vera hlutlaus en við erum bara þannig staðsett
0: í heiminum. Ekki valkostum annað.
3: Við höfum ekki
0: hlutlausi stefnan byggir á því að við höfum ekki valkostum annað af því að þú hefur ekki her til þess að verja landið þar alveg getur ekki hérna átt ekki að blanda í hertað.
3: Nei, við höfum ekki valkostum annað en að vera ekki hlutlaus. Ég meina við sáum það í seinni heimstyrjöldinni og í kaldastríðinu við þurftum að velja á milli.
0: Við vorum valin.
3: En við vorum valin að rétta aðalum og við vorum heppin. Ég meina við sjáum núna að bara það svæði sem við erum á löndir að koma hinga inn og fylgjast með til dæmis rússneskum kafbátum. Ef að Bandaríkin og Evrópa eru ekki til staðar, þá eru Rússland að fara að koma inn út af staðsynning okkar. Við erum rosalega mikilvæg, við erum staðsett á rosalega mikilvægum stað upp á öryggi að gera. Við getum ekki bara haldið það að við verðum örygg út af því að við segjum störa hlutlaus. Við þurfum bara að standa með þeim sem við viljum standa með. Við getum ekki bara leift öðrum að koma
0: inn. Við höfum gert það í NATO.
2: Hver er það sem við viljum standa með?
3: Evrópa, já. Viltu frekar að Rússland eða Bandaríkin?
2: Heldur þú að Rússland sko, sem á bara mjög erfitt með að segja stríði í Úkraínu sé bara allt einu frá að mæta með kábóta
3: Við vitum aldrei hvað gæti gerst. Ég meina þau eru að mæta með kábóta og Evrópa og NATO eru að fylgjast með því og passa að þau fara ekki úr land. Og þótt að Evrópsk ríki sé að auka kostna sinn í hernað þau geta ekki bara staðið og fylgst með öðrum ríkjum gera það sama og halda að þau verði bara í lagi og þessar 800 miljardar evra sem að þú varst að tala um þarna í vídeoinu þetta er ekki eins og Evrópusambandi sem að er að gera þetta þau er að gefa undan þetta er aðalríki sambandsins þau er að gefa undan þá í efnahagslegum reglum hjá sér til þess að gera þeim kleift til þess að bæta varnir sínar.
2: Já, hann er aldrei ekki að Evrópusambandsins er að eða
3: pening í þetta.
2: Já.
3: En hvað eigum að gera? Eigum að bíða þangað til að það of seint til þess að gera þetta? Eða eigum að gera þetta núna og vera örugg upp á framtíðina
2: að gera? Ganga Evrópusambandi að byrja eða peningi varnamál?
3: Við erum ekki að fara að
4: eða peningi,
3: við fáum að velja
4: það. Það er líka bara ný stefna hjá NATO-ríkjum að við erum að núna eiga meiri peningi varnir þótt að sé ekki einmitt
0: hernaður. Það er búin að samþykja 1,5% sem að þeir í uppbyggingu varnar innviða.
4: Akkurat.
0: Og það verður hérna
4: Við erum nú þegar að gera það. Við erum
0: NATO mun stjórna því hvort að verði byggð þessi höfn eða hin höfnin eða flugstöðin og fleira.
4: Svo er náttúrulega eins og það er ekki
0: Svo eftir því að kasta því inn í raunverulega hernaður uppbyggingu.
4: Já.
0: Ég veit ekki hvort að stjórnvöld munu leggja það til en það svona
2: von ekki.
0: Já, það var, ég meina, við erum á leiðinni þangað svolítið.
2: Já, já.
0: Ef við hérna finnum ekki aðra stefnu heldur en þetta verður bandamaður, þá endum við með því að láta 5% af landsframleiðslunni í hernað.
3: Já, en Evrópusambandið er aldrei að fara neyð okkur til þess að stofna her. Og ef fólk er gegn Evrópusambandinu að því sjónarmiða að við erum að fara að vera eitthvað partur af einhverju hernaðbandalagi, eins og illu virðist vera, Evrópusambandið er ekki hernaðarbandalag og þau eru ekki að fara að krefjast þess að við stofnum hér út því að það bara er ekki
2: raunhæft. Það er ekki að höfuðið, sko, að því að Evrópusambandið er ekki hernaðarbandalag og þess vegna ekki tryggja okkur varnir.
4: Nei, en það er sem betra að vera, partur af heild, heldur en að standa hérna ein út í Atlantshafi.
2: Heild sem er ekki neitt.
3: Við erum
2: að tollabandalag. Hvernig
3: er þegar það kemur að vörnum, þá er þetta ekki bara sko skriðdrekar og þotur. Þetta eru fjölþætta ógnir.
2: Ég sammála, við erum að tryggja öryggi Íslands. Eins og til dæmis matvæli og fæðuöryggi. Hvað gerir svona að göngum Evrópusambandið?
4: Það er þessi hluti af varnastefnu stjórnvalda núna.
2: Já, við innlend
4: framleiðslan, það fer líka í fæðuöryggi.
3: En ef við ætlum að tala fæðuöryggi og dreifa byggð og svona hluti, þetta er akkurat hluti sem við þurfum að semja í samningaviðræðum. Ef við fáum já núna, þá erum við að fara að semja nokkur hluti. Við erum að fara að semja þar meðal landbúnað, sem það eru tækifæri til stað. Sérstaða okkar er bara svo að við erum ekki eins og nein önnur lönd í Evrópu. Ég meina, við sáum það til dæmis í Finnland og Svíþjóð, byrju, að þau eru ekki sömu stöðu á restina Evrópu og þau fengu sjálflausnir frá Evrópu til að geta haldið uppi landbúna í sínu landi. Við sjáum það á Íslandi núna að bændur eru ekki í nógu góðri stöðu. Ég meina, nýlegin hjá bóndum er sæðileg. Meðalaldur bónda núna í dag 66 ára. Það rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og kannski mig sjálfan. Það rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og mig sjálfan að koma inn í þennan iðna og gera eitthvað því að kostnaðin gríðarlega hár. Það náttúrulega erfa fjárskattur sem ég vil ekki koma inn í. Vextir rosalega háir. Það erfitt að fjárfesta í landbúnaði í dag. Við þurfum að fá einhverja aðra lausnir og þótt að þessi verndartollar detta gildi, ég vil náttúrulega fá samkeppnin á markaðinn en það alltaf mál. Þá verðum við að fá einhverja valkosti eða einhverja sérlausni frá Evrópusambandinu þegar kemur að þessu og þetta akkurat ástæðan fyrir að við viljum fara í samningaviðræðum svo við getum séð hvaða valkostir eru til staðar.
2: Segðu mér Óðinn, hverju vita hvað bestir bændur?
3: Það eru örugglega bændur, já.
1: En þeir eru ekkert sérlega spenntir fyrir þessu. Bændasamtökin
2: og samtök ungra bænda eru bæði búin að lýsa andstöðu gegn Evrópusambandinu.
3: En þá myndi ég spyrja bónda, ertu sáttur eða sátt við það ástand sem er í dag?
2: Nei, en Evrópusambandi bara fara að gera það verra, sko.
1: Já, Evrópusambandi ekki að fara að hjálpa og sérstaklega með, sko, tollana. Það er bara, það er ljóst að þegar samkeppnin eykst og samkeppnin frábær, en á sama tíma þurfum við að efla íslenska bónda, sko.
3: Það
1: mun ekki gerast ef við förum að flytja inn allt lambakjöti, sko. Út af því að það er ódýrara að framleiða lambakjöt á meginlandinu.
4: En við erum með betra lambakjöt. Við erum með hágæða.
1: Ég bara sé
2: að það seljist bara
1: samkeppnin mun.
0: Hvernig við það er það þannig að matur sem selst mest er verksmiðjur framleiðir í kjúklingar og svín sem eru framleiðir til gott svín í Evrópu, sko. Það er ekki að vinna markaðina því að það er gott.
3: En hvernig vitum við það að Evrópusambandið er að fara að taka okkur frá því að geta stutt við bændur fyrir en við förum í samninga þér.
4: Og ég meina fjórðungur af fjára áætlun ESB fer í að styrkja bændur og það eru með sérstaka sjóði fyrir unga bændur.
0: Stuðningur í Svíþjóð og Finnlandi er sá að fyrir norðan 60 og aðra breiddargráðu og við erum
4: aðeins þar
0: að, að þá hérna fá bændur styrkin sem allir bændur fá sem er svona
4: við myndum að vera nettó,
0: það er sagt að í Finnlandi og hérna Svíþjóðs og Íslandi þá líkilega í framtíði að þá mega við koma til stjórnvöld hérna styrkja enn frekar
3: og það væri til dæmis eitthvað sem við gætum halda
0: þannig að þetta myndi, ef það er þú út að tala myndi að fara í peningur sem er bara ring að það væri við eiginlega tvöfalda framlægið inn í
3: sko, ef við ætlum að fara að tala um kostnæð þetta er ekki svona einfalt bókaldsverkefni sem við getum bara að reikna í gegn ef við ætlum að skoða kostnæðin samt segjum við breytum þessi í bókaldsdæmi við værum nettógreiðendur einhvers staðar á milli 8-15 milljarða ári en ef við skoðum til dæmis kostnaði við það að halda upp í krónunni bara á seinast ári, 2025 viðskiptakostnaði við það að breyta íslensku krónum yfir í aðra gjaldmiðla kostaði 12,4 milljarða síðan getum við náttúrulega fara út í gjaldeyrisvaraforðan sem er upp að 1000 milljarða ef við þurfum ekki að þetta er bæði veit 10% hærra heldur en flest önnur ríki eru með ef við getum losa okkur undan þessari þyngd þá getum við verið að spara það byrja 5-10 milljara síðan alls konar annar kostnar sem að kemur atnin eins og það geta fengið betur kjör, íslensk heimili þurfa ekki að vera að borga hérna, meir en 100 milljara á ári
0: líka ríkisjóður
3: en mjög standa bara heimili landsins skipta mestu máli auðvitað er ríkisjóður líka standa undir þessum vaxtabyrðum við erum að spara íslenskum heimilum gríðarlega við erum að auka samkeppni sem vonandi lækka verð við erum að auka erlenda fjárfestingin í landinu við erum að búa til svo mikið af tækifærum hérna á Íslandi út af því við fáum annan gjaldmiðl jú, við þurfum að borgin í Evrópusambandi en það er svo margt sem við fáum á móti
2: og þetta er yfir áðan þetta sko kosti krónunnar gera við byrjun þáttar fórum við hversu gríðarlega mikilvæg þessi sjálfstæða peningastefna hefur reynst okkur sko
3: Og hvað borguðu fyrir þessa sjálfstæður peningastefnu?
0: Ítla að segja að þú borgar fyrir læri vestu og borgar atvinnuleysi. Það er bara vondu díl.
3: Ég er ekki sammála því. Við borgum gríðarlegar upphæðir, ég meina íslensk heimili þurfa að borga fyrir þessa peningastefnu. Það er ekki, þú veist, íslensku bankarnir er að græða á þessari stefnu. Við venjulega fólki í landinu þurfum að vera að borga 9% vexti af húsnæðislánum. Síðan er það ef það ætlar að stofna fyrirtæki og ætlar að fjárfesta, þá ætlar að borga svipað vexti eða jafnvel hærri vexti út við að vera með einhvern veginn fáránlegan gjaldmiðl sem að engin annar hefur neitt vita að taka upp, hefur engan áhuga að fjárfesta í.
1: Ég elska krónuna sko. Hvert maður spyr, sko?
0: En í svona könnunum, ekki mælt svona undir 29 ára?
2: Sýnist já, við að hafa yfir hundina í bíli.
3: Nýjasta maskinu könnunum síðan 56,7% já, í yngsta. Við mest líklegast til þess að segja já. Á eftir elsta.
1: Já,
0: elsta. Það lítur að hafa verið einhver mistöku fyrir könnun. Petru og Helgi, ég meina, hafið þið trúið að þið þekki kannski ekki...
2: Það svo margir gamli sem ætla að kjósa fyrir börni sín, sko.
3: Já.
0: Ég var í barnaafmæli í gær og ég var svona velta fyrir mér að gefa ykkur að barnaunum atkvæðið mitt sko.
2: Geði mér það.
3: Hverju langar samt að spyrja ykkur, hverju eru að tapa því að fara í samningaviðræður?
1: Sko, þetta náttúrulega bara athygli og bara fókusinn á íslenskum, bara íslensk stjórnvöld muni bara vera töpp alveg af þessu.
4: En ég meina ef við segjum nei þá erum við alltaf að vera að pæla í þessu og svona
1: Nei, ég ekki geta... að fara að pæla í þessu sko.
4: Nei, en ég meina íslenskir stjórnmálamenn og þú veist almenningur alltaf að fara að vera að pæla í þessu.
1: Ég vil segja nei til þess að við hættum að tala þetta og höldum bara
2: að við erum
0: Þegar þú segir þetta, það ekki þannig að segjum að komi nei út úr atkvæðagreiðslunni, þá þetta mál ekkert á dagskrá næstu 10 árin.
4: Já, en þú veist, við erum alltaf að fara að pæla í því hvað hefði gerst, þú veist, hvað hefði verið
2: það
4: búið,
2: það
4: hefði
2: verið með allt, sko.
4: Ég held að, þú veist, ef ég hataði Evrópusambandið og vildi ekki tala það, ég myndi kjósa já og ég myndi, svo getum tala þetta og svo segja nei í næstu aðkvæðagreiðslu, þá
0: var þetta af næstu... Ef að þú ert
2: hérna Ég bara að vitið sig ykkur sem veit ekki
4: Hann neikvæða
2: Ég ekki félagið forvitina
0: Hann hérna ekki trú á Evrópusambandinu En hann að það samt að segja nei Akkur heldur það að segja
4: Þegar ég furða mig á þessu Ég held að þetta væri svo auðveld Ég meina ég heldur ekki Ég ekki einhver gjallharður Evrópu, þú veist, samband sinni Ég ekki dæhard ESB, sko. Ég að fara að segja já núna og ég alveg líkleg næsta, bara líka, þú veist, hversu mikið ég búin að vera að lesa þetta, ég meina ég búin að vera að læra alþjóðastjórnmál núna í 5 ár, þannig að, þú veist, og því meira sem ég les ESB, því betri dýll held ég þetta verði.
1: Ég akkurat öfum, sko. Því meira sem ég les, því meiri áhuga missi ég og þess vegna mun ég segja nei.
4: Bara ég svo mikill lýðræðisinni að mér finnst bara ógeðslega mikilvægt og ég til dæmis í bara öllum kosningum þá hvet ég alltaf alla líka mína vini sem að ég veit að ég ekki með sömu skoðanir og ég að fara að kjósa eitthvað flokk sem ég ósammála ég segi þeim að taka frí vinnunni og ég segi þeim að fara að kjósa ég bara þetta það mikilvægasta sem þú ert með og sem Íslendingar erum við með svo þú veist við erum með svo gott við erum með svo gott atkvæðavægi ég meina við þú veist okkar atkvæði þýðir svo ótrúlega mikið
1: ekki innan Evrópusambandsins
4: en núna erum við núl
3: ég spurði ykkur fyrst sem að við fórum út í einhverja algjörlega ringluræði út af það ekki markmið stjórnvalda út af því að þú segir að þú viljir fá vilt ekki fara í samninga þeirra út af þetta mun taka upp svo miklu orku þetta mun taka jú, tvö, þrjú ár að fara í gegnum þetta að fá samning En þessi orka, það ekki markmið stjórnvalda að eyða orku í að bæta lífskjör almennings?
1: Jú, og það er þau, hægt án þess að
3: við
1: trúum þanga.
3: Því að við getum bætt lífskjör almennings til muna, þessi orka þá ekki?
2: En við trúum ekki,
1: ég trúi því ekki að Evrópusambandið sé það sem við þurfum. Ég held í alvörunni. Að Evrópusambandi sé ekki að fara að hjálpa okkur eins mikið og þið haldir.
3: En mikið af þeim rökum sem að þið komið með á borðið eins og landbúnaðar og fiskimálin. Þetta akkurat hluti sem við þurfum að semja ef við getum fengið sjálflausnir eða undanþáir þegar kemur að þessum málum af hverju ekki skoða
0: það? Má ég spyrja ykkur að einu að því að ég er að hlusta okkur að ég held að maður geti haldið ræðu um stöðu heimsmála og þú segir að þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið og hann segir þess vegna eigum við ekki að gera það. Við getum talað krónuna, hérna hverju ágallar krónunnar og hvernig hún virkar inn í hagkerfinu og þá segir þú þess vegna eigum við að mynda haldenni og hún segir þess vegna eigum við að taka upp. Þannig að ég er að velta verið með hvað veldur afstöðinni, af því að við getum eiginlega verið sammál greininguna á vanda íslensks samfélags, þú segir að við eigum að ganga í Evrópusambandið og hann segir ekki. Hvað það sem sker á milli ykkur? Þú ert hérna, ert þú ekki hægri manneskja?
1: Ég í miðflokknum.
0: Já, þú ert hægri maður og þið skoðið sama málið. En komist það alveg þver öfur í niðurstöðu. Hvað það sem að veldur? Er þetta svona hugmyndir bara hvort að maður í að ráða sér sjálfur eða hvort að maður nær hérna, meiri árangri í saminu við aðra? Hvað það sem að veldur því að þettur að örgur megin?
3: Fyrir mér ég er viðreisn og ég er skráður viðreisn eins og illa ég segir. Ég mjög frjálslendur að því leita ég vil fá opinn frjálsálmarskað og það það sem heilla mig mest við Evrópusambandið.
0: Við erum með hann.
1: Yes. Við erum með frábæran
3: Það sem takmarkar hann samt. Við erum ekki með hann í raun og veru út af íslensku krónunni. Hún kemur í veg fyrir svo mikið af fjárfestingu og samkeppni á Íslandi. Og til erlendir aðilar eru ekki tilbúin að koma hingað og taka þessa áhættu sem fylgir krónunni.
1: Við erum með erlenda aðila sem eru að koma hingað.
3: Við erum með erlenda aðila en þeir gætu verið ennþá fleiri ef við tökum upp gjaldmiðl sem eiga sens.
1: Já, við þurfum ekki að ganga inn í Evrópusambandið til að taka upp evru.
3: Nú, hvaða gjaldmiðl viltu taka upp?
1: Nei, ég að segja ef þú vilt taka upp evru. Þá þurfum við ekki endilega að kíkja í pakkann, sko.
3: Nei, hvernig
1: vil samt bara halda krónunni minni.
4: En ég erum við samtala 80% í þessu, hvað viljum við vera 95%
1: í þessu? Við erum ekki 80%
4: í þessu, það er ekki rétt,
2: sko. Þetta er ekki samtala.
3: Kom frá Gunnar Smára, tekum ekki ábyrða á sig. En þú veist, segjum að við ekki...
4: Hversu langt viljum við fara andes að vera í ESB? Hvað svona...
1: Mér finnst ES vera frábært.
0: Óðinn og Þórhildur þið munu ekki snúinni hérna í
4: þetta ég er ekki að reyna
3: það ég er með eitt sem að mér langar að spyrja út af því að það er stundum tala að við getum tekið upp evruna án þess að fara inn í Evrópusambandið þetta bara rangt skoðum þau ríki sem eru með evruna innan utan Evrópusambandsins þetta eru ríki sem að við stofnum Evrópusambandsins voru með aðra gjaldmiðla sem að eru núna evrusvæði Mm-hmm. Og þetta eru öryggi í Evrópu eins og til dæmis Monaco eða Vatikanið eða eitthvað annað, einhver önnur ríki sem að voru með aðra gjaldmiðla eins og þýskamarkið eða einhver slíka frankan sem að þurftu síðan nýjan gjaldmiðl þannig að þau fengu undan það frá Evrópusambandinu til þess að taka upp þennan gjaldmiðl
1: Þannig að möguleikin til staðar
4: en Nei, það
3: hann er
4: ekki
3: til staðar og því að við erum ekki lengur í 1990 og eitthvað ef við skoðum líka bara
1: En þegar nota þennan punkt að tala síðan Noregi 1990
3: að við fáum að taka upp evruna en við þurfum ekki að taka upp neitt meira af reglugjörum ESB væru Evrópsk ríki til í það að leiða okkur bara að taka upp það sem við viljum alfarið án þess að við tökum upp
1: restan líka til að gera með sjávarútveginn og landbúnaðinn og þú veist að taka þessa póla á öllum umræðupunktum vegna þess að það er ástæðan fyrir því að við erum öll á með sikru niðurstu er það er hægt að nota sama punktin eða sömu rökin og komast að algjörlega sikru niðurstu
4: það er af hverju við erum líka
1: þess vegna erum við hér og þess vegna gerðum við þessi samtök
4: þú varst að spyrja hann af hverju fólk með mismunandi aðstöðu það er
1: lítil í þetta þau tala varalegar undan þáur og svo segir betur af hverju ætti Evrópa leið okkur að gera þetta en ekki þetta og svo segir nei en Evrópa mun leið okkur að gera þetta en ekki þetta það er ástæðan fyrir því
4: en við vitum það ekki nema við kíkjum pakkann
1: Akkurat.
4: Já til að sjá.
2: Ég er ekki svona mikið eldri en ég, ég hljóti alveg geta að fara að googla.
1: Já, ég var alveg að fara yfir
3: að kví og þetta. Hvað eldri þú?
2: Já, þetta getur úr fjöðis.
3: Jú.
2: Æ, nú sjö.
3: Já, ok.
2: Krakki,
3: sko. Aðeins aldri.
0: Herðu, nú eru fólk að horfa okkur. Og hérna allavega þeir sem eru áskrifendur af samstöðinu svona frekar í eldri gættinum það bara vegna þess að það svo slæm efnast að úns fólks það ekki fyrir fólk að koma um sextut að það hefur eiginlega pefir ástöðuna fyrir til þess að henda hér inn í áskrift það eru margir svona eldri gættinum að horfa á okkur haldið að þeir eru að hlusta á okkur að þetta sé umræða sem sé eitthvað ólík því sem að gamla fólki heldur á lofti
1: Nei, þau kannski tala um þetta frá öðru sjónarhorni þau tala um þetta fyrir börnin sín og eitthvað svona, við erum að tala um lífið okkar eins
4: og þeirna. Þau hafa kannski verið að borga húsnæðisláni í 50 ár og er ekki ennþá búin að borga af og kannski 70% af því sem að vera að borga mánæðilega fer beint til bankans í vexti og eru að borga þú veist, já, 30% beintir á láni eða ég veit ekki alveg tölunar en þú veist, þau eru búin að lifa í þessum raunveruleika og þau vilja kannski að eitthvað breytist eða ekki, ég veit ekki, kannski
3: líka þeim. Margir sem eru í eldri kantinum hafa að segja þessu umræða alveg bara nánast orð fyrir orð áður og ég held að þetta sé akkurat sama umræðan og var fyrir EES með þess að sömu
0: þannig það ekki kynslu bil í umræðinni
3: Nei, ég myndi
0: því ómið sömu sjónarmiðin og Ólafur Ragnar og fjóna
3: mér finnst mjög leiðilegt að setja upp sem eitthvað kynsluðamál og til þetta er, þú veist, þetta mun að hafa áhrif á okkur
1: þetta er kynsluðamál
4: þetta er eitthvað sem þau eru búin að ganga í gegnum við erum ekki búin að ganga í gegnum og þannig að við erum með aðeins öðruvísi
1: sko ég horfi, ég mun hugsa allavega barni mitt þegar ég fer inn í kjörklefan
0: hvernig fara kostningarnar
1: úff, þetta verður mjög, mjög
0: 50,1, 49,9
1: já
0: Hvernig þetta vinn úr þeirri niðurstöðu?
1: Ég meina, Kristín sagði að vildi 70-30 og svo er þetta, svo munur þessu 0,1 Ég, svona,
4: ég meina, Brexit var tæft
1: Mjög spekt að sjá
0: Það er góð áhrif í Bretlandi, til þess að það hvað
4: Hræðileg
0: Það bara eiginlega Brexit stjórnmáli hefur búin að vera ónýtt síðan
1: Ég vil sjá afgerandi niðurstöðu á annarkvort já
4: Mér langar líka
1: Til þess að líða betur með þess ákvörðu
0: Þið fáið
4: þetta
1: Þetta
0: er tæ
4: Alls ekki. Ég fyrir lýðræði og mér finnst svo gott að fólk hafa að kjósa um þetta og það líka, þú veist, ekki bara það en líka stjórnmál, nei, stjórnvöld hérna hlusti á okkur. Þótt að segja já það nei, ég bara með langar
1: ég vil sjá að það sem teki mark. Akkurat, þú því að þetta hefur svo mikil áhrif
3: Meður hlut er ræður ekki.
1: Jú, ég bara vil sjá ekki það að þau að missi eitthvað marks á sko niðurstöðunni, heldur bara að þetta það sem að ég þrá að sjá, ég vil sjá að þjóðin sé samstíga með annarkvort já eða neið og ef það já, þá skulum við bara fara í þessar viðræður og klára þetta af og gera þetta skiluru, ef ekki þá bara hættu að tala um þetta. Sópum þess að borðinu, höldum áfram í lífið.
0: Við erum hægt að tala um þetta og sópum þetta á borðinu, ég ætla að slá botnin í þetta núna og þakka ekki kælega fyrir að koma og eiga líflegt samtal um umsóknum Evrópusambandið. Salma Óðinn Þórhildur og Illugi, kæra þakkir.
4: Takk fyrir.
0: Við ætlum að skjóta í smá auglýsingum og svo kemur hann Sigurjón bróðir minn og klára þáttinn.

0: Já, Sæloni, það er komið að loka hnykki þessa þáttar. Það er spjall okkar bræðra, Gunnar Smári.
1: Já, við erum mennilega að tala um pólitík, þá er þingið í gangi og alls konar pólitíksmál. Já. Það er engin pólitíksmál nema þetta og svo náttúrulega Inga Sæland allar að láta skólana gefa einkunnir í tölustu.
0: Já, fyrir okkur sem stöndum mjög það bara ómúlegt að skilja
1: sko. Þá deilu.
0: Já, það maður búin að sjá hvernig sko tölum ráðað upp, það bara alveg eins og bókstöðum áður.
1: Já, já.
0: Þannig að ég get ekki séð sko...
1: Nei, ég reynda oft talað það hérna að, veist, að umræðin hafi snúist út í þetta, hvort þessi gefið einhvernir í tölustöðum og bókstöðum, eða litum eða hvað sem fólk getur heldur í Það er alveg rosalega skrítin leið í umræðinni.
0: Já.
1: Halda það breytir nokkrum sköpuður út.
0: Já, ég talaði við Magnús Þór Jónsson hérna í þætti hérna, formann kennarasambandsins. Og það er svo mörg mál sem að eru svona óleyst og þurfa umræða og fara í og annað, sko. Bara skortur á námsgögnum, sko, til dæmi, sko. Og þá bara hverfur það vandamál í þessa umræðu sem að er kortað út í brúnufötum eða bláum eða eitthvað.
1: Þetta er mjög skrítið, þetta er náttúrulega blandast inn í þessa umræðu sem að mokkinu verið svolítið duglugur að halda lofti og mér finnst Ríkisútvarpið svolítið hafa eld að við verið með svona þáttarraðir svona gagnrýni á menntakerfið
0: En það er margt að, sko

0: og þetta sem námsgögnin, ég man ekki hvernig ég held að sé við sem eitt sjöunda því sem að finna reyða í námsgögnin eða reiknað með svona tekið tilliti til stærðar metakerfisins þannig að við erum og hérna, ég held að vitið allir að það þarf að gera eitthvað stór átak í að auka svona orðaforða og leskilning á yngstu krakkonum því að það ekki staðið nógu vel að því og kannski ef að þú ert ekki stundur eða þú mætir í skólan með svona takmarkaðan svona skilning á fá hugtök og orð að þá kannski þú ert orðið nýjóra að þá er eiginlega er ekki þetta að laga það sko þannig það restaði alla skólagönguna
1: svo líka fólk svo kemur sko til dæmis frá arabískum löndum það sem annað sko hvernig skrift, annars aðróf, allt öðruvísi allt viðmúndi skólanum öðruvísi og þetta alveg hreint sko þannig að því að þetta fólk getur verið okkur mjög dýrmætt
0: Úkraína er með annars aðróf Úkraína er með annars aðróf
1: það
0: er miklu meiri stærri gjöldi
1: og þetta er hérna eitthvað sem að ég bara vandamál í bekkjum með skólum bara núna en þá snúum við okkur á þessu sko.
0: Hefur þú okkur sans fyrir því hvernig þjóður alltaf að greið það mun fara?
1: Nei, ég ekki tíu frekar næri þetta er alveg, við erum sér alveg nýfjant
0: Já, ég sem þessu konunum hinga til
1: Já, við höfum ekki annað til að stíða sliði náttúrulega
0: Þannig að á eftir að koma fram svona einhver sveifla en svona í glímunni hvort við þeir jáarar að neyarar hafa yfirundina
1: í gríninu
0: í deilunni
1: já í deilunni já. Bara það misjant
0: glímunni sko. Sagði glímunni
1: glímunni sko, mér finnst það bara svona eftir bara hver heldur á pennanum sko. Mér finnst til dæmis Össur skemmtir og sko, gamanlega hann og ég finn eitthvað svona léttan á móti hinum með svona sem er svona getur nálgast þetta með smá svona glettni á þess að vera sko með ykkur hrakirði sko Nei, ég veit ekki hvað hérna, sko mér finnst mokkin alveg gjössamlega yfir keira sko Ég áskrifandi, svona rafa áskrift að mokkonum Og ég les ekki heila opnu eða eina síðið opnu að dag eftir Andrés Magnússon til dæmis. Og ég held að fáir geri það. Það bara þeir sem eru sko honu sammála, já, Andrés alltaf góður á hans að lesa það kannski. Þetta of mikið. Ég man eftir því þegar við vorum á fréttablaðinu og vorum að berjast hérna þegar við varum fjölmiðlalögin. Ég var fréttastjóri, ég var alltaf að segja, við meygum ekki bara, sko, við meygum ekki yfir ekki okkur, aldrei of mikið. En þarna verðist engin mörk vera, sko. Ekki nokkur. Og það, hérna, gerir þeirra málstæð ekki gagn, held ég.
0: En hefur mokkin einhver svona áhrif í samfélaginu?
1: Nei, ekki nema bara svona í sitt eigi klapplið.
0: Já.
1: Ekkert áhrif, það ekkert, sko, breytir ekki innu eða fær eitthvað til að skipta skoðun eða...
0: Gauti Bjeggjesson sem hefur nú tekið þátt í umræðinni.
1: Já, mjög stambestu.
0: Hann, hérna... sagði að það hefði liðið vika þá kvartir hann fréttið að það hefði verið staksteinar að hrakirðan þannig að enginn sem hann hafði hitt hafði orð á því og ég hef svo lent í þessu líka að maður fréttir bara 50 sinna að það voru staksteinar sem voru að segja hvað maður verið mikið lasni en enginn af þeim sem að maður hitti í lífinu hefði lesið það sko
1: nei.
0: En það er svolítið öðruvísi heldur en kannski fyrir 30 árum.
1: Já, heldur betur.
0: Það sem allir hefðu vitað.
1: Ég sagði einu, sko, stjórnmálamaður sem að ég alltaf ekki dæði nafngreina, vorum við sem að tala saman. Og þá sagði þessi stjórnmálamaður, út af þessu mun ég vera tekið fyrir í stakstinn. Sér reyndir svo rétt. Og ég sagði, hvað með það? Nei, það vil engi fara ákveð, sko, dagblað, frádaginn eftir, ykkur stakstinn, sko.
0: Já,
1: þá var þetta sko, þetta var þingmaði sjálfstæðarflokksins þótti þetta graf alvarlegt mál að vera tekið fyrir stakksteinum þetta náttúrulega langt síðan en ég held að engin hugsi þannig í dag
0: en ef við notum það sem svona fyrirbrigði að vera tekið

0: fyrir stakstæðinu sem að verða í sigtinu hjá Valhöll og svona innsta kjarnar sjálfstæðisflokksins. Að þá svolítið munur á því fólk sem lendir í því
1: Já.
0: Og þeir sem að gera það ekki. Það munur á svona pólitískri stöðu Jóhönnu Sigurðardóttur eða Kristrúnu Frostadóttur. Svo þú séð ekki marga stakstæðina Kristrúnu Frostadóttur, en Jóhanna var þar bara upp á hvað dag, sko.
1: Já, já.
0: Það hafði þetta bara ekki út að auka stakstæðina til þess að koma
1: öllu fyrir.
0: Já, öllum þeim skömmum sem þau viltu hella yfir hana.
1: Já, þeir eru velvakant það náttur líka.
0: Já, og svo við sjáum við núna til dæmis að Sólveig Anna var þar fastagestur, en hún hefur ekkert verið þar frá því að hún byrjar að taka upp svona mál sem að mokkinn sammála.
1: Nei.
0: Þannig að...
1: En Kristján nú ekkert að því.
0: Nei, en það samt...
1: Það ég veit, þetta annað tíða randi.
0: Já, bara hún ekki nógu langt frá Valhöll til þess að þeir teljið að vera skildu sín að senda fallbyssukúlur á hana.
1: Já.
0: Ég held að það sé málið.
1: Æ, það náttúrulega ekki blóðu baráta bak við tjöldin með milli samfélíkjöngur og sjálfstæðisflokks forustin íslensku stjórnmál.
0: Já, en stakstinnar hefða sér öðruvísi gagnvart samfélkingu Kristrúnar Frostadóttur heldur en samfélkingu Jóhönnu Sigurðardóttur. Kannski með þetta að samfélking Kristrúnar Frostadóttur getur orðið samstarfsflokkur í framtíðinni, en samfélking Jóhönnu Sigurðardóttur er það ekki, eitthvað svo leis.
1: Já, ekki talið.
0: Þannig að það er mjög mikil munur á því að það er ekki hvers sem að dettur inn í þessa hakkavél, sko.
1: Nei.
0: Og það sem að þingmaðurinn var að vísa í að ég myndi ekki andmála því, ég myndi segja að það alvarlegt að lenda í því að vera í sér hakkavel
1: Já, ég held að sko þarna að við sko staksteina verið sko þá aðlega
0: Þessu dagur B til dæmis, hann búin að vera í sér hakkavel í ára 10
1: Já.
0: Og ég held að hafi haft bara tölver áhrif á svona pólitíska stöðu hans og möguleika hans á að
1: hann sko dagur þurft að glíma við hans í mikið sko því sem borgarstjóri þá var svona unni skipulega gegn honum persónulega
0: það það sem að lenda í stakstinum það að vera að segja þú sem
1: þetta var mikið meira þetta var sko fyrir utan sko allt það var bara þannig voru menn sem bara hreinlega sko lögðu ég veit ekki kannski mikið að segja hatur en fyrirlitan alltaf hana og smitaðist inn í til Kristrúnar sem að talaði ekki dagur myndi ekki,
0: hún hefur metið þannig að fá eitthvað sem í hakkavelinni að það sé ekki gott fyrir samfélkinguna þannig hún verði að halda
1: svo hann bara upplöðast í þingmaður
0: þetta kemur ennþá inn í það að það hefur áhrif að lendi í þessu hakkavel af því að þetta er bara sýnir að þú ert á einhverjum hittlista á innsta kjarna varðar og þú getur fengið á því auglýsingar Ólaf Ragnar var í þessum hérna í stakksteinum í hakkavelinni þar voru menn sem að keftu auglýsingar þegar hann var fyrst í forstakostingum
1: já, bara heilsi auglýsingar til að vara þjóðina við
0: það veri stórhættulegu maður þú sér ekki í stakstina í dag sem að hallmæla Ólafi Ragnari
1: ekki mögulegi enda hérna las ég eitthvað staðar núna í sko skrifum að sjálfstæðisflokkurinn undir stjórn Ólafs Ragnars Grímssonar þannig að hann komin inn í bara dún inn sko
0: hann hérna í þessu áfram Ísland að þá hann sko upp á sviðinu að ræða við gesti og halda aðalræðuna.
1: Já, já.
0: Hann leiðtogi hægri manna í ES-málum.
1: Já. Það það.
0: Já. Svo að þú nefndir Össur, hann verið skemmtilegur og ég var ekki Össur sem bent á þetta að það var alveg ljóst hver væri leiðtogi neyjara, sem er Ólaf Ragnar. Það vænti að þetta eftir að koma í ljós hver verið leiðtogi jáara.
1: Já, en að því að þeir eru nú miklir vinir Ólaf Ragnar og Össur að þá sagði hérna Össur í einni greininni vinur sá til sendur án segir sko, hann svona að því hann var búin að setja svolítið út á sín gamla vin sko,
0: og segja þetta þið þurfa að segja þetta til okkin
1: já, einmitt svona til að segja veist, ég er ennþá vinið þín
0: byrðið starfsökunar fyrirfram þetta er hérna kannski er spennandi að horfa á þessu kostningar hvert er umurlegt vægi morgunblassins hvað þetta skili
1: það er hérna sko, við erum að tala núna eru eiginlega sko stjórnmálamenn okkar tíma sko svona við erum að tala svona 20, 30 40 ár tilbaka þegar við vorum bara ungir blaðamenn og þetta með svolítið svona sérstaklega sko Ólafs Vagnars reyfingin sko að það myndirna sem birtast þá eru sýtja alveg sko í rönnum hana ellismellinir en þú varst að tala ungt og sá
0: Já.
1: Og það svolítið hérna öðruvísi sko sem við að því að
0: þau voru á því að það væri ekki ég spurði þau hvort að það væri ef það fólk sem var að horfa og lusta á okkur
1: Já.
0: Hvort að það upplýði það að væri öðruvísi umræða með unga fólksins en gamla fólksins og þau sögðu nei unga fólkið sem það væri í svona megin atriðuna sama þetta geti ég að voru eða sömu hérna sem rökin lagða borðið eins og í umræðum kynslóðar hérna Ólafs Agnars.
1: Já, já, já, ég hlustað á geta hluta þessu hjáður á þann, sko, það hérna.
0: Þau voru á því að voru eiginlega andmæla því að ætti að líta á það sem svona kynslóðamál, svona sömuleiti.
1: Já,
0: en að sömuleiti þá
1: Jó,
0: svo...
1: Jó, það var nú eitthvað hérna, hún hérna... hæri sinnaða stelpan hana eða já stelpan við ég var ekki nafn á
0: henni hún var reyndar hæri sinnaðri nei stelpan
1: já mér fannst það svo reyndar
0: já hún í miðflokknum
1: já
0: en ég held að Þórhildur sé ekki í neinu flokki
1: Þórhildur já og hérna hún var að taka dæmi af hérna til að segja svo með Brexit sko að unga fólki það sem að kom ekki fekk ekki möguleika að hafa áhrif á málið en allir vissu að það var þeirra framtíð sem var undir sko og svipa núna að þetta náttúrulega þeirra framtíð en
0: þeir sem réðu úrslitunum í Brexit eru dánir
1: já.
0: En maður vill svona vera svolítið miskunnulegs og þar eru reyndar ég held að sé bara 30% breta sem eru ánægðir með Brexit í dag
1: já ég sagði hérna fyrir þættinum að þegar við spila golf þá aldrei tala um þetta fyrir eftir Brexit þá voru við út á Spáni að spila golf og þá voru Bretar að spila með okkur og þeir spyrja sko hvað við hvað starfið sko og ég sagði þess að blaðamaður og þá bara Brexit alveg sko og þá sagði, sá sem talaði meira hann sagði að sonur minn í háskóla og ég marg talaði hann þið verðið að kjósa það þýðir ekki annað, þið verðið að kjósa Já. Svo sagði hann að bæði foreldrar sínu og tengdaforeldrar, þeir ætluðu sko kjósa Brexit bara út sko og að hverju að við viljum fá gamla Bretland aftur eða gamla England aftur og hvað djöfuli viljið, kolanámundar, hvað viljið, hvað þetta gamla? Nei, við viljum bara þetta gamla aftur. Svo eftir kosningarnar, þá hringir hann í svona sinni, já, hvernig gekk þetta? Herðu, þá var bara eitthvað sko, bara partí, einhver hátíð og þau bara sváu þetta af sér maður, unga fólkið. Mm. En gömlu sem vildi fá sko, þetta gamla aftur, það hafði kosið.
0: Eins og Stefán Einar og fleiri sem að sváu af sér hérna, kosninguna formann sjálfstæðarflokksins.
1: Já, allir þegi.
0: Já, það var þannig.
1: Ég var það þannig.
0: Þau komu seint.
1: Já, annars eða alltaf Arna Sigra.
0: Já, mjögulega. Já, það munið þess að fáum allt hvaðum.
1: Já, það er munið. Stefán Einar, kannski aldrei meira en þá.
0: Já, þannig við skulum hvetja fólk til þess að bara hægt gleðina dýra föstudagskvöldið fyrir kjördaginn eða vill hafa áhrif á hvort að eruð sóttum eða ekki.
1: Það gæti munað svo litlu, já. Ha.
0: Já, sko, maður gæti sagt það eins og staðan er núna. En ég hef einhvern veginn tilfinningun að verðið eitthvað sveifla í umræðinni, svona síðustu vikur.
1: Já, já.
0: Og hún getur verið alls konar. Þegar ég hlustaði á, eða horfði á, og hlustaði, á Sigmund Davíð í Silfrinu að þá hugsaði, það bara líkur á því að svona menn, eins og hann eigi eftir að hrekja fólk yfir í jáið
1: ég skrifaði smá pislun þetta
0: þeir sem eru í austu mörkunum að ég myndi ráðleggja öllum að svona aðeins að dempa sig þetta er ekki hérna að segjum eins og Sigmundur Davíð sjáið að það eru 0,5% fleiri sem ætla að segja nei núna en í síðustu könnun hann er við erum bara að keyra áfram strákar ég held að það geti orðið svona flokkið til baka
1: ég segi svo fórustum að sem fæli frá sér fylgi hann er að því með þessu
0: já, og miðflokkurinn hefur yfirleitt staðið sér miklu betur í könnunum kannski þremur vikum fyrir kostningar heldur en það fengið því það er eitthvað við
1: en hvað Snorri?
0: Hann á móti ES sko en hann hefur kannski verið látin
1: já
0: kemdur einhvers þar
1: af hverju?
0: Ég veit ekki.
1: En hann er mikið mannskari heldur en Sigmundur.
0: Já, en hann nú eitthvað að dreifa eitthvað, hann poppa stundum upp í samfélagsmiðlum með mér. Ég lust ekki á það saman.
1: Þannig var hann alveg formið flokkana og bara það þegar að Þorgerður Katrín að tala og Sigmundur talar honi hana og forsætisráðherra að segja, leifðu konin að tala. Mm. Bara, veist, svona aðtöðsend, þetta eitthvað sem hólk mann eftir, sko. Lífðu konin að tala, en stjórnandi þáttarins, hann var ekki nógu verið, hann átti bara að stoppa hann.
0: Hvað gerur við svona mann sem að bara grípur fram í,
1: ég,
0: þú getur sagt honum að þegja,
1: já,
0: en hann þegir ekkert, sko.
1: Nei, ég hérna, að því að nú að vera skipt hérna, svona mann með sprengisandi sem var nú uppalagið minn þáttur sem ég spyrjaði með, að ég bara sagði bara, viltu gjöra svo vel? Mm. Og það bara þú verður að gera það þú verður að leifa fólki það ekki hægt að segja ykkur að skoðu sína með eitthvað gjammandi kall alltaf liðin á sér sko.
0: Það bara konundar máttu ekki segja halvasetningu þá var hann byrjað
1: já, já. En það er sem ekki stíli
0: ég er að taka bara þetta sem dæmi að þá eftir að koma fram að því nú eru tvær vikur eftir og þá fer svona meiri aflýtt að það líka eftir að koma ljós gott að verði keyrðar auglýsingar sem að hafa haft mikil áhrif á, á kostninga til dæmis er ekki bara best að kjósa framsókn, þá hafið þú auglýsingar meiri áhrif heldur allir umræðu þetta
1: mér.
0: Þannig að það eftir að koma ljós, það líka eftir að koma ljós svona hvort það sé kastað inn kannski er það þetta kosti 50 miljardar að ganga í ESB með sín það vera að dreifa því svona víða þannig það getur verið eitthvað slík slík auðlýsingaherferð sem að til dæmis Brexit talið hafa unnist á að við fengjum ég man ekki hver upp eða með 100 miljónir punda meira í heilbrigðiskerfið ef við göngum út sem hafði mikil áhrif þannig það er minnst að eftir að svona komi ljós sko, hvað svona sveifla verður og En maður myndi ætla að sveifla verður meðal þeirra sem eru óakvönir.
1: Já, já,
0: og það er öðruvísi hérna, umræða sem hefur áhrif á þeirra afstöðu, já, heldur en kannski þeir sem eru sko einarðir báðum einn. Þannig að maður á eftirlega sjá erindið frá báðum hreyfingunum til þeirra sem eru kannski.
1: Já, já, já.
0: Af því að ég heyri eiginlega bara neggið sko. En svo alltaf sumi bara og sumi sem eru afgerandi afstöðusinni með já eða nei sumir eru málefnalegir og eru að leggja fram mál sem eru raunverulegt umræðuefni.
1: Já, heldur já, bara mjög sumar greinar sem eru skrifaðar eru bara mjög góðar
0: já.
1: Og en, aðrar eru ekki
0: nei, en það er ekki góðu greinarnar dreifast ekki endilega meira heldur en inn á vondu sko þannig,
1: nei,
0: þannig er nú
1: Já, og líka í sikkurn hópin sko, eitthvað með, sko, eitthvað þannig sko.
0: Mm. Við höfum haft að hérna við tökum svona einn í einu í miðri viku við höfum svona debatt hérna í sonum Egils og vikuskandi en við rauðaborðið höfum bara talað við einn í einu en eða fólk fáið svona bara góðan tíma til þess að raukstiða sín afstöð ég hef svona haft á tilfinu
1: Og hverjir eru þeir?
0: Já, við talaði við Gauta Bjeggjesson og Ögmund og Sólveig Anna kemur á morgun.
1: Já, ég sé þú allar ekki að fara að taka fórustu með flokkana.
0: Nei, nei. Nei þau eiginlega ekki þeirra sérstaklega.
1: En
0: svo líka aðri fjölmiðlar eru, já. Það var til dæmis mjög langt vital við Þorgerði Katrínu sem að mér var svona soldið sérstætt. Já, sem að var Ísland í dag.
1: Já.
0: Það verður eitthvað slagar upp í vitulun okkar þá er þetta í klukkutími með þetta svona skringileg spenna á milli spyrilsins og hennar þannig að það var eitthvað neina, veit ekki hvað það var gott
1: Ég búin að sjá hluta því ekki allt
0: Ég hættur að bjóða Sigmundur Davíð hann bara svarað mér aldrei ekki gert það í mörg ár
1: Ég búin að pröfa líka það
0: Hann eiginlega inn í stjórnmálamæðinu sem ekki kominga fyrir utan Katrínu Jakobsdóttur. Kannski ég ætti að fá annað
1: hérna. Katrínu Jakobsdóttur, hún ekki kominga?
0: Nei, hún aldrei komið.
1: Hvað það segja?
0: Við ætti kannski að bjóða henni. Það líka hægt að taka svona eldri stjórnmálamenn. Þetta fínt umræðefni fyrir þau. Af því að þegar þú ert svona hættur að þá ert ekki, þú veist ekki háður, sko. Þú veist ekki að tala fyrir hönd neins nema sjálfsins. Þannig að við ætti kannski að pröfa það að taka.
1: Já, já, stingur mig jóða búin að tjá sig.
0: Já, komin að lengum óvart hvað hann sagði. Ég var með augmundirna og með fasta, þá spurði ég hann eins og ég væri jámaður Og það ég gerir það sko, svo tala ég við Gauta, þá tala ég, spyr ég eins og neymadur.
1: Þósti Pálsson hefur ágættur í sömur aðeim. Jó, Baldvin.
0: Jó, Baldvin, ég bauð honum, hann hérna, vildi ekki koma og sendi frá sér svona yfirlýsingu, því að ég held að hann hefði fengið svona næstu áfall þegar hann hérna, heyrði viðbröðun af því þegar hann settist þarna fremsta bekknum.
1: Já, sem ég þátti svo flott hjá honum sko.
0: Já, hann segir bara ég var ekki að þetta var ekki stuðningur við neyið og svo skrifaði hann hérna einhver pistil á Facebook þar sem hann raunverulega að segja hann ætla að segja já þó hann hafi setið þarna
1: hann var á springisandi í morgun
0: en við tókum hérna við gættum eiginlega brendu að spila það ég tók hérna viðtalveðan með ESB fyrir svona bara 9 mánuði með eitthvað það sem hann var með svona við ættum ekki að segja ekki að ganga inn í brennandi hús og þá hann að segja að þetta sé ekki við ættum að bíða og taka þetta mál upp seinna síðan náttúrulega liðin einhver tími þannig að kannski hann þeirra skoðunar þetta sé góðu tími en það getur líka verið þannig að þóttu segja sem svo ég hefði ekki kosið að þetta mál sett á dagskrá en úr því að komið á dagskrá þá ætla að segja já það alveg sólítast Þannig að það það mætti þessu, ég, hérna, unga fólki hérna allavega var ekki að kvarta yfir þáttöku eldrahólsins, það var ekki þannig.
1: Nei, en samt eru fyrstu bekkinir alveg ótrúlega flottir, sko. Það eru, veist, ég eru yngstur að niður settist.
0: Já. En það er náttúrulega, þau sögðu að unga fólkið að þau myndu vilja taka eldra fólki sér til fyrirmyndar að mæta á svona fundi vandamáli það að unga fólki mæti bara ekki
1: nei.
0: Og það á sín samskipti bara með öðrum hætti en ég náttúrulega sérlega duglegur að mæta svona en ég myndi mæla með því ef ykkur sem áhuga á pólitík að mæta svona fundi, það allt annað eins og það til þess miklu skemmtilega að fara í bíó og horfa á bíómyndina með öðrum eldur að setja einn heima í tölvunni
1: Já, en það hérna skal segja þér, sko, fyrir utan fundi síðið, svona pólsku fundi ég fara á sem blaðamaður, þá var aðeins tveir síðið mætt á, og sá fyrir var með Viljumildi Gylfasinni, sem var alveg stórkostlegur fundur, og svo stóran fundi í Háskólabíói, sem var öllum flokkum, og hann var mjög eftirminnlegur, þannig að þetta getur verið gaman.
0: Já, margir sem að fóru á magnaða fundi í búsaldabildingunni.
1: Já, út í fundi allan.
0: Já, og í háskóla.
1: Já, ég voru nokkar þar.
0: Og háskóla bjói. Herðu, en við skulum segja þetta gott í dag. Við þökkum hérna öllum gestunum sem hafa hingað komið og haldið hérna upp í líflegri umræðu og við þökkum Pétri kjærlega fyrir að taka upp og senda út en eitthvað þökkum við mest eins og vanalega sem að hafi verið að hlusta og horfa og breytta þessu samtölu okkar í fjölmiðlum og ég minni á að það má nálga stefnið okkar víða og ef þið finnst áhugavert eftir að segja vinum og vandamönnum frá því að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðun og einstakra þátt við erum í útvarpinu á 90,1 Ég svo langt sinni farið með þessa ræðu.
1: Ég þurfti að hugsa þetta líka.
0: Og það líka að maður veit ég ekki á hvaða stöð það því að í flestu bílum þannig, þú heldur bara áfram að fara nafna á stöðinni, þannig að þú veist ég ekki hvað þú sett 89,1.
1: Og svo líka spílarinn búinn.
0: Já, svo maður hlusta útarsettingar á spílarinn, af því að útarsettingar þú ná upp í sunnanvert Snæfellsnes og upp í Borgarfjörðu, upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanesstað, en þar fyrir utan maður hlusta á útvarpið okkar á spílarinnum. Svo erum við í sjónvarpinu hjá þeim sem að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar erum við 5 á fjarstýringunni. Við erum líka í kabalkerfum hérna suður með sjó sem víða. Já, þannig að ef þú vilt hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið þá endilega segir þú vinum og andamönnum frá hvar maður að finna efni okkar, þá finnur fólk það og smátt og smátt hleðst upp í hlustendahópinn, hann stækkar alltaf. En það sem heldur samstöðinni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gerst áskrifendur, það fólk sem að veit að það er ekki hægt að halda út í svona umræðu vettvangi og fjölmiðli nema með stuðningi almennings. Við gerum það ekki með því að finna eitthvað ríkan kall til þess að halda þessu úti eða stóla á auglýsingar. Þannig ef að fólk vill hafa fjölmiðl sem að byggir á svona almanna hagsmunum, þá þar fólk að leggja eitthvað til eða þeir sem að hafa ráð á því og það var margir gert ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is þar nappur sem stendur á áskrift þar getur þú skráði fyrir 2750 krónur sem grunnáskriftin og mér að það sé hlægilega látt verð með við það efni sem við búum hérna til og máttborga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það einmitt alþýðufélagið sem áur ykkur samstöðuna. En við segjum þetta gott í bíli, verðum hérna næst með útsendingu á nýju efni annað kvöld klukkan 8 þá rauðaborðið með eitthvað áhugavert efni. En njótið þess sem eftir að helginni og takk fyrir okkur í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, þá er komið að Evrópusambandinu. Við höfum kallað til okkar fólk sem hefur velt Evrópusambandinu og aðildrum svo finni fyrir sér og talað svona við einn í einu. Það er eiginlega, við erum á því tímabili hérna við Rauðaborðið og okkur þykir það þægilega að fá fólk sem rökstuðu þá bara sína afstuðu skýrt og skorinort. En það má vel vera að við förum út í eitthvað svona meira karp fyrir að álíður að fá jáar og neyjara til þess að neggja hérna hvorn og annan en við bara finnum enga þarfi okkur til þess að gera það núna. En núna komin Stefán Pálsson sem maður sakfræðingur og var að borga fulltrúi vinstrisins, félagi VG.
1: Já.
0: Og formaðurinn þinn í VG og var að formaðurinn, það var lýst í yfir að alltaf segja já.
1: Já, já.
0: Og... En þú ert ekki þar...
1: Nei, ég ekki þar.
0: Og ég spyrja það afstöðu þeirra, finnst þér hún, hvað finnst þér hana?
1: Ég meina þau bara útskýra bæði sína afstöðu, formaðurinn sérstaklega svona, setti ýmsa varnagla með það hvað, svona, hvaða sjónarmið þyrftu að ráða ferðinni þegar að kæmi að viðræðum. Ég segi það líka að bara við sem að þekkjum Rósu og höfum fylst með henni í pólitík að hún hefði ekkit verið nýtt sérstaklega trúverðu ef að hún hefði stíið fram núna og þóst alltaf vera grjótharður ESB-andstæðingur. Mm. Það er alveg ljóst að það eru skiptar skoðanir í okkar fylkingu.
0: Hún vísaði til þess að það er eiginlega meiri hluti kjósandi ykkar.
1: Það
0: kannski er svolítið tæft í að það hefur kannski bara verið 30 svör í ykkur í gönnum.
1: Það hafa verið í fleira heldur en ein könnun í sem hafa verið snúið sérstaklega einmitt að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem hafa sýnt það að á vinstri vængnum þá hafa bara mjög margir verið til í að gefa þessu tækifæri kannski svona bara keift þessa hugmynd um það að þetta sé svona einhvern veginn ferð í búðina til þess að sjá hvað í bóði er. Mín afstaða er sjálfur sér bara svo sama og hefur verið lengi. Ég hef bara talið að Ísland sé bara nokkuð vel statt í núverandi ástandi að það sé ekki nein knýjandi þörf að fara inn í Evrópusambandið. Evrópusambandið heillar mig ekki bara sem vinstrimann og bara út frá svona ákveðnum lýðræðisprinsipum, en ég tek líka fram að ég á voðalega erfitt með að tengja við sko heimsendaspádómana sem að við sjáum frá báðum hliðum. Ég held að það sé alveg ljósta að þó svo að svo kynni að fara að aðildarviðræður yrðu samþykktar hér lokum mánaðarins og svo ólíklega vildi til að það tækist að landa einhverjum samningi sem væri hægt að fá samþykktan af þjóðinni, að þá verð mun hvorki drjúpa hér smjur á hverju strái né allt fara fjandans til. Ég held að margir yrðu hissa svona hversu lítil áhrifin yrðu, þannig að það er ekki endilega það sem að drífur áfram mína afstöðu, einhver ótti um það að það sé verið að kokgleypa okkur eða við sem að fara inn í eitthvað brennandi hús og allt furðulega líkingamálið sem að maður hefur heyrt.
0: En hver er þín afstöð? Akkur er alltaf að segja nei?
1: Sko, við getum talað bæði þetta er tvíþætt. Annars vegar er bara hreinlega bara afstaða mín og hugmyndi mínar Evrópusambandið og við munum vafalítið tala það meira hérna í þessu viðtali, og síðan er það bara hreinlega spurningin þennan leiðangur, að fara í þennan leiðangur yfir höfuð eða fara í þennan leiðangur á þessum tíma, og þar bara reyni ég eins og bara, mér er það bara tamt sem sagfræðingi og svona manni sem að man stundum hluti. Það muna voðalega fáir neitt mjög mikið. Það læri maður snemma í pólitísku starfi á Íslandi. Að ég man bara mjög vel eftir því þegar við fórum síðast í þennan leiðangur fyrir 15 árum síðan hjá vinstristjórninni og það var bara það var mjög skaðlegu leiðangur eftir hrun fengum við svona klárustu umskipti sem höfðu verið milli stjórnar og stjórnarandstöðu í Íslandssögunni jú, vissulega hafði samfylkingin verið svona á loka sprettinum rétt fyrir hrun með sjálfstæðarfloknum en engu að síður, við fengum þarna vinstri stjórn með bara óvenjulega sterkt umboð tekur við í þeirri þær aðstæður að bara allir sanngjarnir menn víðurkenndu það og sáu það að allt var í kalda koli og það var nokkuð ljóst hverjum það var að kenna. Mm. Þetta var stjórn sem að hafði mjög bara sterkt umboð til þess að fara í mjög miklar breytingar.
0: Það dugði nú ekki lengi, það dugði kannski eitt og allt árum.
1: Það dugði ekki lengi og meðal annars það sem gerðist var það að þar farið út í þennan Evrópuleiðangur sem að var bara ófrávíkjanleg krafa samfylkingarinnar þarna inni þá eins og núna vorum við samt í þeirri stöðu að í rauninni var ekki þingmeiri hluti fyrir aðildarumsókna að Evrópusambandinu en það var enga síður var farið í þennan leiðangur og afleiðingarnir eru tvíþættar í fyrsta lagi Og það nákvæmlega það sem að Kristrún Frostadóttir hefur alveg viðurkennt og segir alveg réttilega í viðtölum. Aðildarviðræður við Evrópusambandið taka mikla orku og tíma úr stjórnkerfinu. Meira segja í þessum viðræðum og sínum tíma þar sem að menn náðu nánast ekkert að fara inn í hinn svona... raunverulega stóru flóknu samningsatriði. Mm. Megnið af tímanum fór rauninni bara í að tjekka á hlutum sem að þegar voru inn í EES og sjá hvernig íslenska stjórnsýslan stæði varðandi það. Það tók ótrúlega mikinn tíma og orku. Þessi leiðangur gerði það líka verkum að þetta tapaði ríkistjórnin mjög miklu af þeirri svona velvild og umboði sem að hún hafði áður haft þannig að ein afleiðingin af því, ég ætla til dæmis að segja að ef menn hefðu stilt sig að fara þennan Evrópuleiðangur þá eru bara góða líkur og að menn hefðu náð að klára þessi stjórnarskrármál sem að fóru í vaskin.
0: Þetta ekki að skauta yfir ISF sem að var þessa ríkistjórn náttúrulega gríðarlega kostnaðsam.
1: ISF var þessari ríkistjórn gríðarlega kostnaðsam það var það líka vegna þess að bara sjálfstæðismenn og framsóknarmenn voru farnir að skríða upp úr sínum holum strax í tengslum við Evrópusambandsmálið og það nú það sem að ég er bara smeykur við að verði niðurstaðan núna eins og þá vegna Evrópusambandsins, vegna ISF og þess að vinstri stjórnin henni hérna færðist mjög mikið í fang að þá endaði hún á að fá fullkomið afróð við sátum uppi með Sigmund Davíð Gunnlaugsson sem forsætisráðherra á samt Bjarna Benediktssyni. Við sjáum bara þegar að ríkistjórnin mjög óvænt og skyndilega tilkynir fyrir á þessu ári að það sé bara ákveðið að drífa sig inn í þjóðaratkvæðagreyslu mál sem hafði ekki verið á þingmálaskrá ríkistjórnarinnar haustið áður þannig að og maður heyrir það bara útundan sér að þessa fréttir hafi rauninni komið meira að segja bara almennum þingmönnum í stjórnarliðinu á óvart þegar að snögglega hafa tilkynnt þetta, hvað gerist þá? Sjálfstæðisflokkurinn fór strax að vaxa þegar að menn eru að fabuleirum það hvort að ebling sjálfstæðisflokksins hér fyrir á þessu ári hvort að það sé Guðrúnu Hafsteinsdóttur að þakka eða vegna þess að bæjar og borgarstjóra efni sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hafi verið svo og svo öflug að þá eru menn ekki að horfa á fílinni í stofunni sem að er Evrópu umsóknin sem að var allt í einu hent þarna inn og það merkilega að sko, þetta ekki samsæriskenningar frá sko mér eða einhverjum svona til þess að gera volgum ESB andstæðingi þetta nákvæmlega það sama og Kristrún Frostadóttir sagði fyrir síðustu kosningar fyrir síðustu kosningar segir Kristrún og vakti litla kátínu svona harðra Evrópusinna í sínum eigin flokki þá steig hún fram og sagði jú, ég hér formaður í Evrópusinnu flokki og auðvitað vil ég einhvern tíma fara inn í Evrópusambandið en ég met það sem svo að nú sé ekki tími vegna þess að þetta muni hvað sagði hún, þetta myndi kljúfa þjóðina, að það yrði afskaplega veikt að fara í viðræður nema umboðið og bakviða væri mjög sterkt. Við minnir að hún hafi talað töluna 70% hreinlega í þessu samingi og svo sagði hún líka, við eigum ekki að fara þegar að við erum með fullt af öðrum verkefnum. Við þurfum að kljást við stóru efnahagsmálin og allt þetta var í rauninni satt og rétt og ég held að þessi nálgunennar hún sló mjög vopnin úr höndum margra andstæðinga samfylkingarinnar fyrir kosningar og ég held að þessi nálgun hafa átt mjög stóran þátt í því hvað samfylkingunni gekk vel í síðustu þingkosningum og svo er allt í hennu bara snúið á punktinum
0: Þú ert sammála Kristrúnu 2024
1: Ég var sammála greininguna, ég var ekki sammála forsendumennar, ég var sammála greininguna
0: Jú, það þú ert saman á því að þetta mál hérna þurkir ömurlega alla athygli úr pólitísku umræðu eða getur ríkisstjórnina til þess að sinna þeim verkefni sem þarf sannarlega að sinna, það er að endur þess að hér einhvers konar húsnæðiskerfi og það er alls konar verkefni sem að býða.
1: Það er stór efnarsleg mál og fyrir vikið eitt af því sem svo kaltanislegt sem gerist við þessar aðstæður að í meðalári þegar við værum í þessari stöðu, við erum með ríkisstjórn að berjast við verðbólgu, við vexti húsnæðisvandamál og þar hann til götunum í meðalári þá værum við með sko stjórnarandstöðu sem að væri berjandi á henni og rauninni svona málandi skrattan á vegginn en ríkisstjórn sem að væri talandi ástandið upp og að reyna að blása mönnum einhverja bjartsýni í brjóst en út af ESB-vinklinum að þá þetta allt í orðið ég nánast omvend þar sem að við erum allt í komin með sko stjórnarandstöðuflokkana að segja að það séu nú ýmis tækifæri og þetta gera margar hluti á Íslandi þrátt fyrir allt og ríkisstjórn sem að í rauninni bara elur á því að hér sé allt ómögulegt og afleitt og enginn getur ekki hér fyrirtæki eða keypt sér hús á þessu landi.
0: En ég var að segja að þú hefði verið sammála Kristrúnu 2004 í sambandi við það hvort þetta væri gott að setja þetta mál á dagskrá bæði hafna því. Hún kannski segja þegar þetta mál fyrir á dagskrá þá er ég svona frekar Evrópu megin þegar þetta mál kemur á dagskrá þá er ég nú frekar hinum megin en ég get alveg lifa við niðurstuna, hún það sama þannig að En síðan gerist ýmislegt og ef að maður hlustar á það sem að Kristján var að segja, þá er það ekki síst það sem er bara gerast í heiminum sem að veldur því að það verður aðkallandi fyrir okkur að setja þetta mál á dagskrá. Því að þannig getur staðan verið að það eru mörg verkefni sem við ættum að sinna og þetta er nú kannski bara númer 14 en svo verða breytingar í heiminum og ég meni ef að Kristján hefur tekið skona ígrundað ákvörðun þá verður ekki ákvörðun það að nú er það bara þannig að staðan í heiminum að þetta mál verður að vera það sko.
1: Já, maður hefur séð fréttaskýringar erlendar þar sem að maður nú eiginlega ljóst vera að þeir haft eftir íslenskum hérna stjórnmálamönnum og ráðherrum þar sem maður það sem er nú bara beinlínis talað eins og að þetta sé bara einhver svona skyndi hugdetta sem hafi komið upp í kjölfar þess að Donald Trump fór að lýsa yfir áhuga á að eignast Grænland sem er nú tímalína sem að gengur ekki upp vegna
0: sem
1: þess.
0: Sem er samt að öryggisjónarmiðin, öryggistefnu það komst á dagskrá sem að hafði ekkit verið fyrir 5 árum, það var ekki að tala
1: en enga síður þá var þetta náttúrulega komið inn í stjórnarsáttmála áður heldur en að Grænlands ævintýrið fór allt saman í gang og skona félaga mín er í og vinn mínir í Viðreisn eiga nú svona samt í sko mestum vandræðum með þessa hérna þessa orðræðu sko vegna þess að þá þarf svona öðrum þræði að tala það að ógnin úr vestri sé hérna einhver kveikja og drifkraftur en um leið þarf alltaf að halda því til haga að varnarsamningur við Bandaríkin sé það sko fullkomnasta plagg sem að til sé og þetta séu hérna okkar bestu og mikilvægustu og dýrmætustu bandamenn. Þannig ég gæm nú svo sem ekki mikið fyrir það en eins og ég segi það sem að ég verið að rekja svona núna eru kannski einmitt þessar áhyggjur af þessu ferli ég meina við erum að sko, allir í kringum mig eru að krepera af leiðindum yfir umræðunni eins og hún búin að vera hér núna í fáeinar vikur og bara hérna bara óðinn hjálp okkur ef við eigum að fá 2 til 3 ár í viðbót af þessu ég fyrst og fremst smeykur það að þetta muni það segi ég bara út frá sko hérna bara pólitískum hagsmunum sko að þetta mun efla hægrið þetta mun riðla vinstrinu sérstaklega róttaka vinstrinu þetta mun gera erfiðara fyrir með alla svona umsköpun á flokkaminstrinu á vinstrivængnum ef að við förum inn í næstu kosningar með hálkaraðar ESB umræður ríkisstjórn sem jafnvel búin að knýja í gegn sko stjórnarskrárbreytingar sem að náttúrulega eina forsendunum fyrir ESB inngöngu og mér finnst bara algjörlega óþarfa skemmta skrattanum að tilefnislausu.
0: En ekki því að því þú talar að kljúfa vinstri og svona, þá það þannig að það eru fólki í Vafki sem eru með á móti og sósialistum með á móti og leifunum og pírótum með á móti og þannig að það meiri sig að inn í sko, sjálfstæðarflokknum eru 20% sem að vilja gangi í Evrópusambandið. Þannig að þetta hérna mál sem að einhver geti sagt sem þetta algjörlega típist mál sem átt að setja í Þóraugu. Því að það eiginlega vonlaust að sko flokkarnir nái að komast að einhverju samkomlagi sem endurspeglar vilja þjóðarinnar, þar sem þeir eru allir fastir í einhverjum svona vanda við að halda sig saman og eiginlega geti ekki tekið málið á dagskrá. Þetta ekki dæmigert bara eins og áfengisbann og hérna
1: Æseif
0: og ESB?
1: Ég hef einmitt þvert á móti að þetta sé alveg sko sérdeilis afleitt mál til þess að setja í þjóðaratkvæði ég held að það sé ég tel alla líkur á því að þegar að eftir kosningar og einhverjum og sérlega það sem að mann nú sýnist að það verði hérna mjótt á mununum að þeir sem að verða undir munu eiga afskaplega erfitt með að una þeirri niðurstöðu þá munu sko svikabrigslin byrja eftir á og að niðurstaðan hafi jú orðið þessi en það skýrist nú alltaf því að það hafi nú verið hér upplýsinga óreiða eða þessi mótherji hafi farið með rangt mál eða staðhæft hitt eða þetta eða
0: einhverjir
1: rústeskir bottar hafi farið að blanda sér í einhverjar umræður á Facebook
0: skiptir það ekki máli hvernig niðurstaða verður ef það verður nei munu þá Evrópusinnar ekki bara að þurfa að þagna í næstu 10 ári?
1: Nei, ég tel engar líkur á því vegna þess að þá mun það strax ég bara sem áhuga maður um bresk stjórnmál og sérstaklega skosk stjórnmál skotar hafa fóru í gegnum sína þjóðaratkvæðagreiðslu þar var sjálfstæði felt með svona til þess að gera naumum mun og þeir sem að unnu þá atkvæðagreiðslu sögðu sko strax, já, þá þetta mál bara búið í 20 ár og þið megið ekki belgikur eða segja eitt eða neitt sjálfstæði sinnarnir innan árs voru farnir að segja, heyrðu, við vorum hér órétti beittir móterjar okkar notuðu það sem röka að Evrópusambands aðild væri hættu ef að við myndum samþykkja sjálfstæði sömu aðilar fara síðan og keyra í gegn Brexit allar forsendur eru breyttar og við verðum bara að byrja upp á nýtt ég til enga líkur á þetta muni ná að settla eitt eða neitt engum sérilagi þar sem að við erum meira sig á þeim staða núna að mönnum gengur illa að koma sér saman það hvað þessi kostning þýði í rauninni. Við fáum...
0: Það svo, Stefán? Ég heyri þetta stundum aldrei fram í umræðinni.
1: Já,
0: ég... En ég held að svona venjulegu kjósandi þegar við eigum við að sækja til þess að sjá hvort að Evrópusambandi gengst við kröfum okkar eða ekki.
1: Sko, mjög algeng kritík sem að maður heyrir úr jáhópnum frá jáliðinu svo að það sé hreinlega bara ólýðræðislegt af þeim sem að hugsa sér að kjósa nei að gera það vegna að með því að kjósa nei í þessari atkvæðagreiðslu að þá sértu einhvern hátt að taka lýðræðislegan rétt af hinum vegna þess að þeir séu í raunin ekkert að kjósa Evrópusambandið þó svo að þeir noti í sínum kostningaáróðri og sínum kostningaupplegjum kaffibollaverð og vaxtaprósentur í Evrópu þá snúist þetta í rauninni bara einhvern svona formlegan feril það hvernig menn afli upplýsinga og veist, þá segi ég ef það tilfellið, ef við erum farin í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem það sé rauninni bara ólýðræðislegt að velja annan kostinn, þá þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bara gölluð þá ættum við bara að blása hana fullkomlega af Af hverju erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna? Jú, ástæðan fyrir því að við erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna og erum þar með að fara aðra leið, heldur við nokkurt annað umsóknarríki að Evrópusambandinu fyrr og síðar.
0: Þetta var lærdómur að vinstristjórnum sem þetta lýsa á þannig með veikt umboð.
1: Já, já.
0: Þannig að Evrópusinnar að sækja sér sterkt umboð
1: sem,
0: geta gert það sem að vinstristjórnum gæti ekki.
1: Það sem er málið það að allavega síðustu 50 árin hefur ekkert land sóttum og gengið inn í Evrópusambandið nema vegna þess að það var fyrir því þingmeirihluti. Þar voru flokkar sem að höfðu verið kostnir til valda í almennum þingkostningum með þá stefnu að þeir ætlu að ganga inn í sambandið. Við erum í rauninni að reyna að núna erum við að reyna að svona rétta það af sækja með svona bakdýra leið og ég líti aldrei svo á að ESB-sinnarnir sérunni bara stytta sér leið það sem þú þarft að gera
0: Stefán, það er þing meiri luti fyrir því að hafa þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og sætta sér við jáið eins og við flokku fólksins segir það, við beygjum okkur bara undir vilja þjóðarinnar þannig að það meiri sem, luti fyrir þessu ferli
1: á sama hátt og að á sama hátt og að það fékkst meiri hluti fyrir því að sækja þegar vinstristjórnin var mynduð, það var þó á kostnað þess að meðal annars velflestir þingmenn vinstri grætna kusu þar með þrátt fyrir að hafa með mjög skýrum hætti talað öðruvísi fyrir kostningar samstarfsflokkurinn bara setti stólinn fyrir dyrnar og gjald sem að bara vafki greiddi fyrir þá stjórnarþáttöku var það að bara ganga mjög berlega gegn sinni stefnu og gegn sínum kostningaloforðum sem að skaðaði ferlið í heildina vegna þess að þar með varstu komin með umsókn sem að ekki byggði á heilindum. Þannig að það er nú staðan í þessu. Ég spyr líka.
0: Þú segir með heilindi en samfylkingin hefur verið Evrópuflokkur, viðreisnærða og flokkur fólksins hefur verið með þá stefnu að þetta sé dæmi mál eins og ég var að lýsa á þann sem er gott að sitja í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Samfylkingin hefur verið með þessa stefnu og einmitt þess vegna var það svo mikil tíðindi að þegar að formaðurinn kom með svona afgerandi hætti og stilti dæminu þannig fram hvers vegna það væri raunin engin glóra í því að fara í Evrópusambandið á þessum tímapunkti og ég verð nú að segja að mér finnst nú forsætisráðherra að vera einhver al minnst sannfærði Evrópusinni sem að ég hef fyrir hitt svona það kveknar engin ástríðu eldur í augum hennar þegar hún fer að tala þetta fyrirbæri.
0: En svo spyr ég fer hún hlusta frekar en að tala.
1: Þú ætlar víst að hlusta en svo spyr ég líka þegar hérna sem ég segi þessu óháð öðru treysti ég þessari ríkisstjórn til þess að semja við Evrópusambandið.
0: Ja, það
1: gerir ég bara ekki.
0: Ja, það bara þannig í lýðræðslu samfélag. Þú kaust engana eins og flokkum.
1: Nei, nei.
0: Þú situr uppi með þetta.
1: Nei.
0: Og verður bara sætta við að og reyna að breyta í næstu kostingum.
1: Og svo svo ég hreinlega beðin það hvort að ég eigi að gefa þeim einhverja traustsyfirlýsingu og ég bara ekki til að gera
0: það. Þú segir nei.
1: Ég segi nei.
0: Þannig það ekki bara þetta sé á vitlausum tíma, heldur þetta líka vitlaust fólk sem að myndi reka aðildar umsóknina.
1: Það er allavegna mitt mat og ég held nefnilega að það sem að ég held að sé í rauninni líka enn meira áhyggjuefni og þar komum við svona pínlítið inn á rökstuðningin hjá formanninu mínum þegar að Rósa útskýrir að hún muni segja já og fagni þessum aðildarviðræðum en leggur síðan upp þau sjónamið sem sé nauðsilegt að halda til haga og heyrist það hins vegar bara það ekki góður tími að gera það þegar að við erum með alþingi ég eiginlega bara í fyrsta sinn með engan róttakan vinstriflokk inni á þingi. Þetta eru mögulega verstu mögulegu kringumstæður til þess að semja ef að við höfum þessa nálgun þegar við höfum enga sósíalista vinstri sósíalista setjandi á þingi.
0: Hvaða mál eru það sem að vinstri sósíalista rættu að vakta í aðildarviðræðum?
1: Ég meina það sem að við sjáum að sko Evrópusambandið sem að sérstaklega sko í upphafi menn svona pínlítjarinn að endur sko skrifa söguna og þann hátt að Evrópusambandið hafði fyrst og fremst verið stofnaði sem einhver svona friðar vettungur til þess að leiða saman hérna þjóðverja og frakka og búa til einhverja hérna einhverja félagslega utópíu. Ég meina í grunninn var þetta kapitalist bandalag sem að var bara það að skipuleggja sölu á kolum og stáli á meginlandi Evrópu. Þetta er bandalag sem hefur í grunninn, þetta er svona kristileg demokratía hérna drömsindaldið. Reyndar í Lissabonsáttmálanum var búið til þetta hugtak að þetta væri sem sagt grunnurinn væri sko félagslegur kapitalismi á félagslegum grunni minnum mig að sé talað sem er náttúrulega bara beint úr orðabók þýskra kristilega demokrata
0: En nú eru kristilega demokratar með miklu minni völd í Evrópu heldur í voru fyrir 25 árum
1: Já, en komnir inn síðan aðrir vinklar sem að eru populistarnir en ég meina sko þegar að maður var svona að stíga til dæmis sín fyrstu skref í pólitíkinni það var á þeim tíma þegar að Evrópusambandið var að keyra áfram ásamt Bandaríkjunum og Japan stóru ég bara sko hnattvæðinguna á forsendum fjármagnsins stóru fundir alþjóða viðskipta stofnunarinnar sem að kölluðu síðan á andófsbylgju í Seattle, í Gautaborg og í Torino og allir þessi stóru fundir hérna í aldarbyrjun þannig að svona hugmyndin það að Evrópusambandið sé einhver svona svona sænsk tryggingastofnun frá 8. áratugnum er bara sko hálfgerð mýta. En á þessu sögðu, Evrópusambandið gerir marga hluti mjög vel. Og Evrópusambandið gerir til dæmis þegar kemur að umhverfismálum miklu meira hald í Evrópusambandinu nokkuð tíman heldur en brjálæðingum í Bandaríkjunum eða og hérna Kína og fleiri slíkum ríkjum. Svona þetta ofta dálítið svona bjúrokratískan hátt, menn alltaf dálítið að bjarga heiminum í gegnum sko öfluga staðla og hérna og regluverk en Evrópusambandi gerir það ákaflega vel og við svo sem hungum utan og því hvort sem í gegnum aðild okkar að EES vandamálið hins vegar á móti það að þetta mjög þetta teknokratíst þeir sem að eru hérna svona hlittastir Evrópusambandinu eru teknokratar sem að hafa mikla trú á bara sérfræðingaveldi að hérna fundir opinbera fulltrúa opinbera stofnana úr einstökum aðildarríkjum sem að hittist oft og reglulega á ráðstefnum og Zoom-fundum muni einhvern veginn sko besta veruleikan og koma með hinn réttu lausn. Vandinn að það styttir þér leið framhjá lýðræðislegu ferli. Þú setur...
0: En þú ennþá með kostningar til þings þjóðþingana og fleira.
1: Já, en færð oftar og oftar svarið og í fleiri og fleiri pólitísku málum þá kemur síðan svarið þegar þú ert ósáttur við eitthvað og segir heyrðu, ég vil nú að þingmaður minn breyti þessu. Jú, nei, það ekki hægt vegna þess að þetta kom út úr skrifinsku vélinni úti.
0: En mér erum svolítið föst í þessu svo það Evrópusambandi hefur fokkað upp eins og krakkandi segja orkukerfin okkar sem að var í félagslegri eign og mikill sómi af
1: og við höfum
0: er þetta orðið þannig að allir auglýsingatímar orðið fullir af ykkurum bröskurum sem eru að selja okkur rafmagni sem að við eigum þá ég meina að við erum að sumuliti sko farin inn og það það sem að anstæðingar hérna aðildarum svona finnst mér að verði svolítið að svara ertu þá bara á móti samningum eða?
1: Nei, ég held líka að við séum að lýsa vandamáli sem að þetta snýr ekki bara okkur ég meina þetta innan megin í Evrópusambandinu sjálfu og það sem að og náttúrulega kannski fyrst og fremst hefur við reynst vatna á millu populísku aflana vegna þess einmitt að fólki finnst slæmt að fá svarið bara það var einhver ofur tölva í útlöndum sem komst að þessari niðurstöðu. Það ekki hægt að hræra í þessu vegna þess að þetta flókið samkomulag og hérna komu 40 aðila rað og hérna þú eru bara að lifa við þetta. Og ég held að sko samruni sem að sækir ekki líðræðislegt umboð sitt til fólksins hann mun alltaf falla að lokum og þannig að það finnst mér nú vera svona veiki punkturinn í þessu stóra Evrópuverkefni öllu saman.

0: flokksfélaga þína. Og það fólk sem að trúir því að með starfi sínu og pólitísku starfi í þjóðlöndunum en líka inn í Evrópusambandinu að þá geti það hnikað heiminum í átt að betri stað. Akkur vilt þú geta taka þátt í þessu með þínu félagum í Evrópu? Að breyta Evrópusambandinu?
1: Sko, þegar að ég... þegar ég bjó í var nám í Skotlandi á sínum tíma
0: Skotarnir eru mjög hreifnir af Brussel því þeir hata London.
1: Skotarnir já það er þú ert alltaf hreifnari af valdinu sem er skrefinu fjær út frá því ættu reyntar sko ættu landsbyggðarmenn á Íslandi að vera
0: en það kannski þegar þú ferð í Orkneyjar að þá fólki þarna í mein illa við Edinborg mjög hreifið af London.
1: Nákvæmlega og kjósa aldrei SNP. En það sem að mér fannst áhugavert þegar að maður fylgdist með pólitíkinn þar var að þar voru fjöldin allra pólitísku fréttaskýringa þáttum og mikil skrifi í öllum blöðum. Djúp umræða náttúrulega öll málefni inn í skoska þinginu og átakamál þar og eins sveitastjórna málin sem að þarna voru í gangi. Það voru líka rætt mikið það sem var í gangi í Westminster og hjá á breska þinginu og pólitísk áhrif af því. Það var aldrei talað Evrópu þingið á sama hátt að það sem að vera að gerast þar. Þær fréttir sem komu af störfum skosku fulltrúana í Evrópu þinginu, það voru ýmist svona einhverjar svona furðu fréttir sem svona nána svona skemmti gildi og voru í líka kannski svona pínu nostalgískar vegna að þarna voru svona gömlu pólitísku jálkarnir sem að menn mundu eftir fyrir sko 10-15 árum en voru svona eiginlega komnir á eftirlaun og enduðu inni á
0: Sáti Evrópusingin fótbolta hérna meistaradeildin
1: pínulítið, þetta er alveg ágætis líkindi þannig að svona undirlíkjandi hugmyndi var svo að þetta er ekki vettungur sem við höfum einhver áhrif á eða sem að getur einhverju breytt en það sýnst man líka að við erum með framkvæmdastjórn sem að er á ákveðinni sko sjálfstýringu mjög skýr birtingamynd að því var í þessum var bara í tengslum við gasastríð þar sem að við sjáum hérna þýskan forseta framkvæmdastjórnarinnar taka gríðarlega harða stuðningslínu með Ísrael sem að var nú bara sko, þráttur allt mjög á skjön við almenna afstöðu Evrópuþingsins meira að segja að maður tala ekki Evrópubúa og þá erum við nú komin inn að allri sko utanríkismála umræðunni sem náttúrulega sérstakur vinkill í þessu máli öllu saman.
0: En gætu við ekki, svo ég haldi áfram að spyrja það, gæti þú og menn eins og þú ekki verið í pólitísku starfi innan Evrópusambandsins, reyna að hafa áhrif á utanríkisstefnu Evrópusambandsins, dæmirðu ekki til algjörs áhrifaleysis að vera í þessum heimi sem að virðist vera að fæðast utan allra bandalaga? Sko, verður ekki að velja þér vini?
1: Ég meina ef að þessu staða kemur upp að Ísland fari inn í Evrópusambandið, þá það náttúrulega bara þá staða sem að þeir sem að kynna hafa greitt atkvæði gegn því þurfa bara að laga sig að það væri afskaplega ósangjörn og furðuleg krafa til þeirra sem að væru á móti Evrópusambands aðild að þeir reyndu að láta eins og bandalagi veri ekki til ef þeir væru komnir inn í það að
0: loka. Engan hátt eftir svona verð?
1: Ég hygg það sem að ég tel að mörguleiti að Evrópuþingið sem miklu nær því að gegna því hlutverki sem til dæmis NATO-þingið hefur. NATO-þingið er batterí sem að er ákaflega valdalítið en hefur fyrst og fremst það hlutverk að ljá því hernaðabatterí

0: andalagi, einhver líðræðislegan blæ og annað sem gerist að og það fannst mér nú alltaf ágætt hjá minni mínum flokki og alþýðubandalaginu þar á undan að þingmenn þeirra neituðu alltaf að taka þátt í þátt í NATO þinginu með einmitt þessum rökum að þetta væri ekki raunverulegt líðræðislegt raunverulega líðræðislega stofnun svo voru alltaf einhverjir sem komu og ég til að mynda píratar og fulltrúar í hreyfingunni, borgarhreyfingunni á sínum tíma sem að sögðust nú alltaf fara þetta inn einmitt til þess að láta sína rödd heyrast og bara láta helvítin hérna heyra það og það var svo merkilegt að alltaf urðu þeir á undra skjótum tíma hérna meir og meira svag fyrir þeir smituðust bara af þessu umhverfi öllu saman. Þannig að það er nú svona mín lína í þessu en aftur tek ég fram eins ég sagði áðan. Ég hygg að þó svo kynna fara að Ísland færi í Evrópusambandið það muni ekki ég, það muni áfram verða erfitt að eignast húsnæði á Íslandi vörur verða háar og sveiflur í vöxtum og gjaldmiðli það fer heldur ekkert allt til fjandans það verða ekkert einhverjir evróskir komissarar sem að muni koma og skipa okkur fyrir verkum umræðan náttúrulega þetta jú, ef ekki að fá sæti við borðið á það bara líta nú þegar inn í EES þá höfum við ýmsa kanala til þess að hafa áhrif á ákvarðanir en við erum ekki að nýta þá, hvers vegna ekki jú, vegna þess að við höfum ekki treyst okkur til þess að vera með nógu burðuga og öfluga og fjölmenna utanríkisþjónustu það held ég að mun ekkert breytast hvort að við erum fyrir innan eða utan við getum gert fullta breytingum á okkar samfélagi við þurfum að gera það sjálf
1: Herðu, þú ert stjórnmálaskýrandi líka þú stundaði við það í áratugi þú varst áðan með eina stjórnmálaskýringu að það sama hver úrslitin verður að Evrópumálin mun ekki þagna það mun verða hérna, fyrirferða mikið í íslensku stjórnmálum og vera fyrir þeirri umræðu sem við ættum frekar að vera með í gangi til þess að lagfara það sem aflaga hefur farið í íslensku samfélagi. Þannig þú spáði því.
0: Ég spáði því og ég sé það í rauninni. Þegar að við erum með umræðu þessa dagana sem gengur öll út af það að vandamál okkar verði best leist með einhverjum sko gjaldmiðli sem hugsanlega kannski verið möguleiki að verið komin eftir 5 ár eða 6 ár eða hvað það í landinu handan fjarskans og meðan þá það bara látið fullkomlega slæta að það séu bara þessi hálfur mánuður í það að bara allir sko samningar á vinnumarkaði losni öll verðbólgu markmið kolfallin, meiri líkur en minni á vaxtahækkun og við erum með forsætisráðherra sem að svarar á þann hátt að aðlega vinnumarkaðinins megi alveg hennar vegna bara koma með tillögur að því hvernig ríkisstjórnin geti leist þetta mál ef að þeir hunskist þá til þess að fjármagnaðir í leiðinni sjálfur. Þetta er bara rísastór yfirlýsing það að bara ríkisstjórnin ætli bara að segja pass í viðræðum á vinnumarkaði undir öllum eðlilegum kringumstæðum væri allt brjálað út af þessu, við varum ekki að tala neitt annað en, jújú, vissulega höfum við haft einhvern sólmyrkva til þess að brjóta heilanum en síðan erum við bara föst í þrasi það hvort að réttur aðili hafi bókað sal fyrir málfund út í bæ eða hvort að einhver maður á netinu hafi náð að kaupa sér íbúð í Kaupmannahöfn eða á Ítalíu með þessum eða hinum kjörum.
1: En varandi ríkisstjórnin og kjarasamningina, þá er það líklega þannig að þetta er það sem ríkisstjórnin segi alltaf í aldraðanum. alltaf þegar verið að vera að semja að aðeina vinnumarkaðs verið að sjá að það ekki til okkar að sækja en svo endanum þá náttúrulega gangastu inn í það þegar það eru komnar einhverjum svona mótaður kröfur hvað þetta að gera því þú máttu ekki lofa neinu fyrirfram því þá hérna hefur rétti litla butta þá tekir það hendin þannig að mér finnst eins og alla ríkisstjórnir hafi verið eiginlega með þetta þessa ræðu, alveg skiptir engu máli hver í stjórnarráðinu
0: þetta samt svo hérna komist að sömu dagana og sólarhingana og við fáum sko umræðuna það að hérna að öll ófjármögnuð inngrip ríkisins í að stuðla því að tryggja hérna öryggi á vinnumarkaði og bara að samfélagi geti haldið áfram að fungera, það sé bara ábyrgðalaust og klórulaust og kom ekki til greina, en sömu stjórnmálamenn eru á sama tíma að tala að það ekkert mál að borga 50 miljarða á ári til Evrópusambandsins vegna sem við myndum líklega að fá slatta til baka og svo yrðu hérna veltu áhrifin og afleitu hérna afleiðingarnar af þessu og sama fólk jafnvel sko mætir á hálsás fresti á NATO fundi og kvittar undir sko vilja yfirlýsingar álíka brjálæði í einhverja hérna við vilja hítar
1: Herðu, en stjórnmála skýrandin hvernig heldur að kostningarnar fari það hérna svona snemma öldin þá sagði ég við samfylkingarfólk sem að vildi endilega gangi í Evrópusambandið að ég sagði, það mun aldrei gerast í okkur vegna þess að öll íslensk stjórnmála umræði fer fram á heimavelli þjóðdísikjunar og þegar þið laupið inn á völlin í bláu búningunum með stjórnundarana að þið munu aldrei geta unnið á þessum velli Það svona eitt sjónami sem ég held að ég alveg jafnt við í dag og átti við þá. En hins vegar held ég að Evrópu sinnarnir, eða þeir sem að vilja gangi Evrópusambandið, þeir horfa svo á að tækifærið okkar til að komast þarna inn þegar að vextir eru hér háir, þegar að þeir svona efnaðskreppa yfirvofandi, að fólk hérna kjósi já til að losna undan skuldabyrðinni, eða vaxtabyrðinni sem það með. Þetta vegur svolítið saman og ég verð að segja það að mér finnst mjög gaman að spá úrslit kosninga og hefur alltaf gert það hérna við rauðaborðið og oft haft rétt fyrir mér. Ég bara treysti mér eða engan hátt til þess að spá fyrir þetta, en gerir þú það?
0: Nei, eitt sem að flæki máli líka enn frekar og ég var gaggrínin á það og mér fannst það hreinlega bara taldið ólýræðislegt með jafn stórt mál að setja niður þjóðaratkvæðagreiðslu í sumarlok vegna þess að það, við sjáum það að það bara þá núna á þessum allra síðustu dögum sem að bara fjölmiðlar eru að vakna til lífsins
1: að það byrjar einhver umræða. Það mikil umræða. Mér fannst það eiginlega furðulega mikil
0: Já, samfélagsmiðla þras og kliður en
1: það myndur ekki segja, er ekki öll röð komið fram?
0: Síðan hefur þetta vissulega elst núna en eitt af því sem gerist þeim út af því að þetta hefur gerst að sumarlagi er það að Við vitum það að skoðanakannanir á sumrinu eru sérlega ómarktækar. Það er alveg afleitt svörun í því og við...
1: Þú ert ekki að taka makka neinu fyrir svona eftir 17. august.
0: Já, þannig að það gerir þetta dálítið erfitt. Ég meina við fengum daginn mælingu frá maskinus til dæmis sem að sýndi jáið með svona þokkalegt forskot en sama könnun sýndi líka að mestur stuðningur einstaks aldurshóps var við jáið var hjá elsta hópnum sem að ég held að bara mjög fáir sem að taki þátt í þjóðfélagsumræðu á Íslandi að fylgist með hafi verið til í að skrifa upp á skrýtinkönnun að þessu leiti það gerir þetta ekki auðveldara kosningaþáttakan ég veit ekki hversu getum vænst
1: varandi hana fram að neyjararnir verður líkleiri til þess að rjúka og kjósta það væri sérst meira undið í þeir huga ég held að sko neyjararnir eru fjölmennari heldur en jáararnir en það eru líklega hérna, þeir sem eru á milli það sé líklega að það neyjist þér já með það, út af svona, ég hef ekki bara sjá til af því að næstu þeir svo segja kannski
0: sko. Já, og svo er annað sem gerist í þessu er að eins og kannan þar hafi verið presenteraði fyrir okkur að þá er það rauninni með alveg lígilega fáum óákveðnum það er kannski bara
1: Já, þeir, enda þetta netkannanir, þannig að þú, það bara þeir sem að vilja svara sem svara
0: já,
1: og það lítill kvati á þér til að segja ég veit ekki.
0: Já, þá lítur hérna auðvæglega út og svo er annað sem í þessu að flestar þessar kannanir eru síðan sko niður brotnar yfir í að þú sért sko mjög ákveðin eða frekar ákveðin og þar framöndi götunum, en þessir líðir eru síðan saminaðir bara sem já og nei þannig að maður myndi vilja sjá uppbrotið á því hversu hátt hlutfall já og nei megin eru bara mjög einarðir í sinni afstöðu en ég held að það sé allavegna óhætta að slá því föstu að það verður mjótt á mununum það verður væntanlega töluverð gjá milli landsbyðarinnar og höfuðborgarsvæðisins
1: sem hefur ekki verið ýkja mikil í konunum sem hafa verið
0: nei.
1: Það svona ívið fleiri út á landi sem segja nei, en það ekki svona afgerandi ég hefði kannski ekki þorðið hissa að segja þú svona 30-70 kannski að við tækjum Akureyrarsvæðið og höfuðborgarsvæðið frá en maður ekki sé það þetta virðist vera, þetta klífur flokkana meira heldur en að ég reiknaði með að það eru þó svona margir jáarar inn í sjálfstæðarflokknum og það eru neyjarar inn í samfylkingunni og af kjósendum, þetta það kannski ekki félagsmenn þetta bara kjósendur
0: Já, og svo þetta, svona millistjættin er mjög jámegin þeir efna minni og þeir efna meiri eru neymegin
1: Já.
0: Þannig að er millistéttin farin að hversu mikið millistéttin farin að gefa eftir maður spyr sig
1: Já. Það verður gaman að sjá sagt, hvatan til þess að mæta á kjörstað en það líka sem að ég held að ég eftir að koma því að við verum að tala sumarið og þetta kannski að fara í gang núna þá held ég að verði þá eftir að koma fram sveiflan sem að mun ráða úrslitum eins og oft í könnunum, við sáum þetta í forsetakosningunum síðast, hvað svona sein sveifla hefur mikil afgerandi áhrif. Ég held að við líka séð þetta í þingkosningum 24 þar sem að þessi upphafi kosningabaratuna var miðflokkur til þessum með miklu meira fylgi, heldur hann fekk upp úr kosunum, þannig að það var ásvöldi eftir að þetta milli fólk, það er að fara að hugsa um þetta núna og það hefur ekkert komið fram hérna, hvernig þeir munu sko hérna sveiflast.
0: Trendi mun skipta máli en það eina sem ég alveg fullvissum það það sem mun ekki ráða úrslitum í þessum kosningum meintar, hnittnar, gervigreindar teiknaðar skopmyndir sem að fólk að dreifa á internetinu og telur sig vera að vinna málstæðinum óúrlegt gagn í hvora áttina sem er.
1: Það er alveg rétt að þess. Þetta við tekið við af svona ferskjællunni í pólitík.
0: Nákvæmlega og svo reyndar er nú eitt í þessu að mér skil sko að kosningastjórarnir beggja vegna séu farnir að reyna að stoppa sitt fólk vegna þess að lélegt gervigreindart út strýkur yngsta hópnum alveg gjörsamlega þveröfugt. þetta er að versta sem að þau sjá þannig að kosningastjórnir eru farnir að hafa áhyggjur af að þetta geti sko hreinlega hérna verið bara bjúverpill.
1: Það þeir sem að reka baráttuna finnst mér hérna vera að tala inn í sinn hóp fyrst og fremst. Nefna þeir séu með þá ótrúlegu delluhugmynd að þeir geti sko snúið þeim sem eru algjörlega öndverðar skoðunar.
0: Já.
1: Mér finnst að báðar hreyfingarnar mættu nú fara að ræða inn í hópin sem að þú veist, hérna...
0: Já, það er rétt.
1: Já.
0: Og sennilega þegar ef mér hafa líka þá hugmynd að kosningabarátta verði best rekin með því að virkja fólk á samfélagsmiðlum að þá ertu í rauninu að gull tryggja það að allir fótgönguliðarnir séu bara að tala í sinn eigin hóp.
1: Og þú mert algjörlega miskilja möguleika þína og sigri eins og maður heyrir svo fólk segja
0: maður heyrir fólk
1: segja bara, ég hef bara ekki hitt neitt sem allar að segja nei ég hef ekki hitt neitt sem allar að segja já þetta er að fólk sem í bara alvarlegri stöðu í nútíma samfélagi, bara aflokað inn í einhverjum nei það ætti bara það ætti að fara að mæta fundi á hinum
0: og bara sko fólk í sömu kjarnafjölskyldu er í sittkvori samfélagsmiðla búblunni bara því að þau eru að því fólk er af sittkvorum aldrinum
1: eitt í lokin að sem að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að þetta væri að þú svolti talaði að þetta kljúfi þjóðina og taki fókusinn. Hún talaði svolti sem að var eins og hljóma eins og ómur af lýsingu og bandarísku stjórnmálum að svona fjölskyldur væri að klofna. Upplifur þú að hitinn sé það mikill að
0: Nei, það ger ég nú ekki sérstaklega en hérna svo mann líka bara en svo góður í að leiða hjá sér kliðin á Facebook og öðru slíku.
1: Ég var þá að vísa það sem Guðrún var að já, lefna, sem já, er eiginlega svona í nálagð.
0: Já, þetta mér finnst þetta, þetta nú vera meira í takt við svona einmitt einhverja hérna yfir dramatiseringu en jú ég hérna já en jú vissulega erum við fljótir upp að háa sér hérna ég sá bara í hverfagrúppunni minni á Facebook að einhverjir voru orðnir bandbrjálaðir ef það hefur verið stungin yfir skilti á umferðareyju og ég veit ekki hvort að það átti ekki að bara kalla til yfirvöld og ef þetta er svona ræðilegt þá ferðu bara kippir upp skiltinu og skellir því í pappírskáminn þetta er ekkert vandamál
1: Herru, Stefán, gaman að fá þeim í heimsókn Þetta alltaf. En við ætlum að halda fram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn næsti kaflir eftir augnablik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Já, við höldum áfram með Evrópumálin, Íslandsbanki spáir nú að peningastefnu nefnd Seðlabankans muni enna ferðina hækka stýrivexti 0,25% eftir sléttaviku 19. ágúst næstkomandi. Það á afmælisdegi dóttur minnar, þá verður hún 16 og þau eru ansi mörg börnin, Íslands börnin sem fá endalausar vaxta hækkanir framan í sig. Hver eru rökin, þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar, aðalmeinið og vegi þingra en kólnun í hagkerfinu. Og stundu finnst manni þetta bara sagan enda lausa. Hann komin hingað Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur, professor emeritus við HÍ. Við ætlum að reyna að koma einhverjum böndum á þessi mál. Vertu velkominn.
2: Takk fyrir.
10: Sko þegar þú heyrir mig lesa þessa spá Íslandsbanka stýrivaxta hækkunin næstu viku líður þeir eins og mér að óbreyttu þá er þetta bara einhvern negin þetta er stjórnlaust, við náum aldrei að koma böndum
2: Já, ég tek undir það og ein mikilvæg rök að fyrir inngöngu í Evrópusambandi að snúast upptöku evrunar til þess að losna út úr þessum vítahring með vexti og að gengi og verðbólgu. En samt evran ekkert aðalatriði í mínum huga. Sko þegar við göngum til atkvæða 29. ágúst, þá verðum við náttúrulega að greiða atkvæði bara það hvort að það að taka viðræðnar upp aftur og að ljúka þeim. Síðan getum við tekið umræðuna kosti og galla aðildar. En fyrir mér málið mjög einfalt. Og það bara þetta að mér fannst sjálfsagt, þótt ég var ekki fættur þá, að við gengjum til liðs við Sameinuðu þjóðirnar, þar sem næstum hvert einasta land heimsins er, bara vegna þess að þegar svo háttar til, að þá ekkert vit í því að fara að rekna út sko kosti og galla þess að ákveða hvort maður á að vera með eða ekki.
10: Það finnst mér þú svolítið vera að tala í sömu átt og Guðmundur Hálfdánarsson sagnfræðing í vikunni.
2: Já, ég tók eftir því og eins ég var ekki fættur þá heldur, hefði ég verið lindur inngöngu Íslands í NATO 1949, bara af því að þar voru flestir okkar nánustu vina og bandamanna, norðmenn og danir og frakkar og þjóðverjar eins og þeir voru orðnir strax eftir stríð, sko, aftur. Og það eru semst af pólitískum félagslegum og menningar ástæðum sem að ég hef ekki spurt hvað kostar okkur verið NATO hver eru kostið, hver eru gallarnir setjum þau upp í Excel nei, og ég lít sko eftir sömu augum og ég voru komin undir tvítu þegar við gengum þangað, mér orðið sjálfsagt að ganga þangað inn og mér orðið sjálfsagt að gera staðili af EES samningnum og þá var ég orðin hálf fertugur sko hálf fimmtugur og ég lít Evrópusambandi sömu augum, þetta fríðarbandalag og ekki bara efnahagsbandalag, þarna eru langflestir af okkar nánustu vinum og bandamönnum og það bara góð almenn regla í lífinu að ganga í félög þar sem að bestu vinir þínir og traustustu og vandamenn eru á fleti fyrir og þess vegna finnst mér ekki nöðsynlegt að kíkja í pakkan. Nei. Mér finnst mjög ólíklegt ef að jáhliðin vinnur 29. ágúst að út úr loka samningum komi samningur sem ég geti ekki felt mig við. Og ástæðin er svo að ég treysti íslenskum samningamönnum, það mikil reynsla og þekking sko, til í stjótsýslinu og utan hennar sem getur haldið þétt utan og hagsmun í Íslands en það líka komin upp ný stað aða sem þessi, að Evrópusambandinu liggur á að fá okkur inn. Og það stafar ekki af efnags ástæðum, heldur af pólitískum ástæðum og þá sérstaklega af öryggis og varnarmála ástæðum. Því það er komin upp alveg ný staða í Evrópu, þegar að rússar hafa ráðist með ofbeldi á Úkraínu, frjálst og fullvalda ríki, og hafa í hótunum við önnur Evrópulönd, bæði Eystrasaltslöndin og Pólland og önnur. Og þá þurfum við að þétta raðirnar, ekki síst vegna þess að bandaríkjamenn eru ekki eins traustir bandamenn að þeir voru áður undir núverandi forustu, þeir hafa jafnvel sko haft í hótunum að draga sig undan sko leiðtogahlutverkinu í NATO og jafnvel að fara úr NATO og það sendir okkur sem eftir stöndum í NATO mjög skýr skilaboð, við þurfum að efla eigin varnir á okkar eigin spýtur sko án tillits til Bandaríkjana og þetta knýr á það að Evrópusambandið sko ræki hlutverk sitt sem friðarsamband með því að hlaupa í skarðið sem að Bandaríkjastjóðn virðist ætla að skilja eftir sig með því að efla varnir sínar og þá kallar það á að ekki bara Ísland heldur einnig Noregur gangi bara sem allra fyrst inn í Evrópusambandið til þess að þétta raðirnar á í norðvestur horni Evrópu og á þessu ríkur skilningur meðal allra þeirra aðildarlanda sem sitja á fleti fyrir í Evrópusambandinu og þess vegna munum þau taka okkur með opnum örmum og eflaust láta eftir okkur ýmislegt sem þau hefðu ekki séð ástæða til þess að gera fyrir innrás Rússa í Úkraínu. Og þannig sem það dauða færi fyrir Ísland, við erum þegar, nú 70% aðilar að Evrópusambandinu, en við stöndum utan þess og það engin áhrif bein á það sem þar gerist og þessu fyndin maður sagði sko, ef þú færðir ekki sæti við borðið þá áttu þá hættu að lenda á matseðlinum og í þeirri stöðu viljum við ekki hafna og ég segi bara eins og stendur hinn í góðu bók sko, sælla að gefa en þykja og ef ég fengi að sjá sannfærandi rök fyrir því að það myndi kosta okkur meira heldur að það myndi færa okkur að ganga þann inn ég verður samt hlindur því því að ég myndi skilja það sjóna með annara á því að við erum á ýmsa mælikvarða betur sett efnahagslega heldur en meðallandið í Evrópusambandinu þá er skiljanlegt að við þurfum að leggja meira fram en ella sem því nemur en hins vegar bara eftir að hafa legið yfir þessu máli í 40 ár að þá hef ég alltaf verið sannfærður og er það enn að kostirnir sem fylgja þessu eru mun meiri heldur en gallarnir og þá er ég ekki bara að tala efnahagsmálin, það að segja að losna út úr þessu vaxtafári og verðbólgu og hringli með gengi íslensku krónunar því hún ekki til, hún bara lendir undir gleri á þjóminarsafninu ef evran verður tekin upp nei, taktu þetta frá hagfræðingi efnahagslið málsins er ekki aðalatriði í mínum huga þótt að það sé mikilvægt aðalatriði er pólitískt eins og landin liggur núna Evrópa er í hættu en er stafar beinlínis hætta og reyndar ekki bara úr austri heldur líka úr vestri úr því að Bandaríkjamenn halda áfram að tala að þeir hafi hugað því að taka Grænland með valdi og Grænland okkar næsti nágranni. Bandaríkjamenn væru vísir til þess að fara að gefa út hliðstæðar yfirlýsingar Ísland.
10: En þetta eru rök sumra neyistana sem þú nefnir núna já, vegna þess að komi ógn bæði úr austri og vestri, þá eigum ekki
2: að
10: fara
2: að já, það. Já, það er bara fráleit röksend í mínum huga. Þeir sem að gagnrýna Evrópu sambandi núna fyrir að hjálpa Úkraínu til þess að verjast árás Rússa, hvað myndu þeir segja? Ef þeir ráðist á Ísland og Danir og Svíjar og Finnar kæmur sem NATO-þjóðir að hingað heim með öðrum til þess að verja okkur. Myndu þeir gagnrýna Dani og Svíja og Finna fyrir hernaðabrölt? Nei, við veitum ekki. Nei. Bara við lifum í stór hættulegum heimi. Þetta er mesta hættu ástand sem að ég hef upplifað að frá miðri síðustu öld og þá gleymi ég ekki kúpudeirinni og við verðum að bregðast við því. Og ég eina trúið því og treysti að íslenski kjósendur muni sjá þetta að við höfum tekið skynsamlegar ákvarðanir í utanríkismálum og öllu sem varðar samskipti við önnur lönd er alveg frá að lokum síðari heimstrialdarinnar við tókum fagnandi á móti innrásarliði Breta af því að þeir eru þá undan nasistum í stríðinu og við sömdum við bandaríkjamenn þegar þeir tóku við hlutverki Breta hér og við vörðum við því þegar bandaríkjamenn drógu sig innhliða frá Íslandi 2006 og skildu okkur eftir sem að annað tveggja lýðræðisríkja í heiminum sem hafði engar hervarnir og engar varnir aðrar en þær sem að félast í aðildinni að NATO, nema nú bara horfir miklu ófriðilegar heiminn og þá verðum við að styrkja varnir okkar aftur helst með samstarfi bæði við Bandaríkin og Kanada í vestri og Evrópulöndin í austri, en úr því að Bandaríkin mun hafa svona næstum því gengið úr skaftinu eins og sakir standa að þá hljóta sjónir okkar að bætast að beinast á þeimun frekar að samstarfi við Evrópuríkin og kjörin leið til þess er að ljúka samningunum sem að stóðu yfir frá 2013 og að ljúka málinu. Ekki bara það, leiði mér að bæta einu við. Sko, stjórnarandstöðu menn á þingi hafa beinlínis, opinskátt, haft í hótunum að hver sem verða úrslit þessara þjóðaratkvæðagreiðslu núna, þá munu þeir drepa málið eftir ná völdum í næstu alþingiskosningum. Og þetta gerist það mjög mikilvægt í mínum huga að núverandi ríkisstjórn, ef hún fær umboð kjósenda til þess að ljúka samningunum 29. ágúst, að hún ljúki samningunum með hraði og leggi þá í þjóðaratkvæði fyrir næstu alþingiskosningar. Til þess að svifta stjórnarandstöðuna sem núna hefur í hótunum að ganga eina ferðina enn að gegn að vilja kjósenda eins og hann byrstist í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru bara merki skríðandi fasisma enn ein merkin og við því þarf að bregðast snarlega og af viðeigandi hörku og ég hvet ríkisstjórnina til þess að gera allt sem hún getur til þess að ljúka málinu áður en alþingiskosninga fara fram í síðasta lagi 2028 og það má skilja sumar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar á prenti sem svo að þau vilji ljúka málinu með hraði án þess að nefna dagsetningar. Ég vil nefna dagsetninguna. Ljúkum þessu fyrir næstu alþingiskosningar þannig að fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan með viðeigandi atkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem að veitir skýra heimild til þess að Ísland gangi í bandalagi eins og Evrópusambandi með þeirri fullverðis veldis skerðingu sem því felgir, fullveldis skerðingar ef í svo rangt orð, við erum að tala að deila fullveldinu með öðrum bara eins og hjón deila fullveldinu og heimili sínu hvert með öðru sko. Þannig það ekki meira mál heldur en svo og ef þessi tímatabla er virt að þá getur ástandi hér ger breyst til batnaðar bara innan að það getur þeir ekki ára.
10: En ef þú hefur sjálfur verið oddamaður í ríkisstjórn Íslands, hefur þú sleppt þessu skrefi núna að hefur bara farið beint í að leita samningi?
2: Já, ég hefði gert það vegna þess að það lá fyrir gild ákvörðun alþingis að hefja samninga við Evrópusambandið aðild 2009 og alþingi hefur aldrei aftur kallað hana þannig að það hefði verið hægt að hlaupa yfir þetta skref en á móti kemur að þetta skref hefur ýmsa kosti eins og bara kristallast í umræðunni núna og lögðu mér þá að nefna mjög merkilegt framlag Ólafs Jóhannesson, lagaprófessors í ræðu sem hann flutti á 50 ára afmæli Háskóla Íslands 1962 og hann birti í lærðri ritgerði tímariti lögfræðinga og ritgerðin heitir stjórnarskráin og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta voru þau ár, við maður tala 60 ára aftur tíman eða 65 þegar að Evrópusambandi var svona í deglunni, engum datt í hug að Ísland gengi inn en Grikkland var í þann veginn að gerast fyrst í auka aðilinn að sambandinu og það var svo litil umræða þetta hér heima, meðal annars að frumkvæði Bjarna Braga Jónssonar hagfræðings sem að byrti greinar þetta í opinberlega og Gylfi Þótt Gíslason faðir minn var einnig aðilega þessu og Ólafur Jóhannesson. Nefn að það gerist á 100 ára afmæli þjóðminjasafnsins að faðir minn heldur ræðu þar til þess að hylla safnið og þakka því fyrir og fer að tala fullveldismálin af því að það var bara í samhengi við umræðuna Evrópumálin þá. Þetta er 1963 og hann vitnar í erlendan stjórnskörung á þess að nefna hann, það var Winston Churchill þar sem hann hafði sagt einhvers staðar að besta leiðin til þess að vernda fullveldi þjóðar er að deila því með öðrum og Gylfi kallaði yfir sig alveg hatrammar árásir og ásakanir landráð og allt hvað eina í tímanum meðal annars ekki Morgunblaðinu því hann var þá í samstarfi í ríkisstjórn sko, með sjálfstæðisflokknum þannig að Morgunblaði lífði honum við þessum árásum en ekki tíminn. Og hvernig varði Gylfi? Jú, með því að vekja athygli á því að enginn hafði fjallað af meira viti fullveldislið Evrópumálana heldur en einmitt Ólafur Jóhannesson nágrannu okkar og sem var þá vara formaður Framsóknarflokksins og síðar formaður flokksins og forsætisráðherra afburða maður og ég las þessa grein aftur bara í gærkvöldi af því ég vissi að við vorum að fara að hittast og greinin gersamlega fyrsta flokks og hann lýsir því sem sagt hvernig eftir stríðið alþjóðasamstarfi blómstraði í ýmsar áttir og hvernig Ísland eiginlega gekk inn í öll alþjóðasamtök sem urðu til sem systursamtök eða dóttursamtök sko Sameinuðu þjóðanna hvort sem það var alþjóðabankinn eða alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sama í Evrópu þá voru eiginlega engin alþjóðasamtök sem Ísland vildi ekki ganga í og það var fullur skilningur á því eins og Ólafur lýsir svo vel og fallega í þessari ritgerð sinni að þessu fylgir auðvitað að það að maður deilir fullveldi sínu með öðrum það eru til dæmis samþykktir alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem varða sko gjaldeyrishöft og svo leiðis sem Ísland skuldbundið til þess að fylgja og við höfum aldrei gert aðtöksemdi við að ég tala nú ekki um aðildina NATO sem felur í sér að fullveldis deilingu í þeim skilningi að ef Sýrland ræðist á Tyrkland í kvöld þá erum við komin í stríð af því að við höfum lofað því að vera aðili að samningnum og þar sem að fimmta greinin segir alveg skýrt árás á eitt aðildarríki er árás á þau öll og við erum til dæmis eitt af þeim ríkjum þá við tvo þriðir hluta Sameinuðu þjóðanna sem eru aðilar að alþjóða glæpa dómstólnum í Hag og mér að næstum öll Evrópulöndin eru það en það eru nokkur ríki sem eru það ekki 70 sko af 193 ríkjum Sameinuðu þjóðanna og í þessum hópi eru Bandaríkin Kína Rússland og fleiri og þá skilja menn hvernig það hægt að Pútín Rússlandsforseti eftirlýstur stríðsglæpamaður Rússar drógu til baka óstaðfesta undirskrift sína undir sko samninginu valdur að glæpa dómstólin hvenær? 2016 þegar þeir voru undirbúa fullnaðar innrás inn í Úkraínu En þeir hafa kannski játta sig á því að Pútin samt sem áður núna eftirlýstu stríðsglæpamaður og getur þess vegna ekki heimsótt 2/3 hluta heimsbyggðarinnar vegna þess að Úkraína er aðili að stríðsglæpadómstólum og ef að land utan dómstólsins fremur stríðsglæpi gagnvart landi sem er aðili að dómstólnum að þá er hægt að lögsækja og draga fyrir dómin þann sem framdi stríðsglæpina og hér komin skýringin á því hvers vegna Bandaríkjaforseti er ekki eftirlýstur stríðsglæpamaður í Hag eins og kollegians í Rússlandi ástæðan er sú að fórnarlambi Íran er ekki heldur aðili að stríðsglæpa dómstólnum og þar með nær lögsaga dómstólsins ekki yfir Bandaríkin þar sé ef Íranar hefði hatt vitað því eins og Úkraínumenn að vera í dómstólnum að þá væri sætu þeir núna lið við lið á saga manna bekk í Hag vonandi er það verið hægt að leggja halda á þá forseti Rússlands og forseti Bandaríkjana En þetta var út úr aðatriðið það að Íslendingar hafa haft skilning á því bæði stjórnvöld og yfirleitt almenningur líka að við eigum að vera í öllum þessum félögum og við höfum bara lent upp á kant við ein svona samtök sem alþjóða hvalveiðiráðið og þar tel ég og ég held meiri hlut Íslendinga að hvalveiðiráðið að hafa rétt að standa og íslensk stjórnvöld að hafi á röngu að standa en það er aukaatriði í þessu stóra samhengi og þegar þessi saga er skoðu að þá á ég von á því að meiri hluti íslenska kjósenda sjái að það bara í fullu samræmi við alla utanríkismálasögu Íslands frá lokum heimstyrjaldarinnar að kanna til fulls hvað í boði í Brussel. Og ef svo fer eins og ég á frekar að vona á 29. ágúst, að þá vona ég bara að ríkisjóttir hafi skjót handtök og tefli máluna áfram til sigurs.
10: Sko, þetta stál í stál og nánast tvær nýfjöfnar fylkingar núna meða við síðustu kannanir. Það náttúrulega kýs hver og einn með sínu nefi. Já. Þú hefur farið svona yfir þessar stærstu ástæður þess að þér finnst rétt að við göngum til liðs við þetta bandalag og hagsmunum okkar sé best borgið með því. Aðrir taka svona sneið myndir, minni skref í þessu. Þar sem að þú ert prófessor í fyrirvarandi eða prófessor emeritus.
2: Einu sinni prófessor, ávallt prófessor.
10: Einu sinni prófessor, ávallt prófessor í hagfræði.
2: Yes.
10: Þá sko klassískt riflildi á hérna Facebook síðum vinum minna núna
2: já.
10: Sem eru enn að velta því fyrir sér hvort er eiga að segja já eða nei. Já. Hvað sé satt og logið með hérna íslensku krónuna?
2: Já.
10: Og af því að þú ert þarna prófessor í hagfræði þá ætla ég núna að spyrja þig sko sumir segja að íslenska krónan hafi margoft bjargað okkur, ekki síst kjölfar hundsins og það sé þessi sveianleiki sem að hún bjóði upp á atvinnuleysi hér væri miklu meira ánennar og svo framvegis. Aðrir segja að kostnaðurinn af krónuhagkerfinu sé óverjandi af því við byrjuðum þetta spjall á umræðum vexti þá segir sig náttúrulega sjálft að þar hérna hefur gjaldmiðli mjög mikið að segja ef þú reynir að lista fyrir mér og hlustendum áhorfendum kosti og galla íslensku krónunar og svona hvernig þetta lítur út
2: Já. Frá þínu bæði betur. Þessi andstæðu sjónarmið sem þú lýsir eða eiga mikinn rétt á sér En að við þá sem að þakka krónunni það, hvernig okkur tókst að ná áttum eftir fjármálahrunni 2008, að þá vil ég bara benda á það að Evrulöndum eins og til dæmis Írlandi og Lettlandi, þeim gekk mjög vel og engu síður en Íslandi að jafna sig eftir hrunnið vegna þess að full aðild að Evrópusambandinu og Evrópska myntsamstarfinu Evruna opnar ýmsar aðra leiðir sem okkur eru ekki færar sem stöndum utan við. Og þá ég bara við aðgang að fjárhagshjálp og lánum og þess áttar sem Írar fengu og Lettar fengu sem að komu í staðinn fyrir gengisfall sem þeir hefðu átt kost á ef þeir hefðu ennþá notað sína gömlu þjóðmyndir. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að upptaka evrunnar í stað krónunnar muni gera okkur erfiðara fyrir ef við mætum svona áföllum að nýju þvert á móti þá sendir blífast gengi sem ígildi þess að við að taka evruna mjög skýr skilaboð til dæmis inn á vinnumarkaðin þá verður ekki lengur hægt að semja himinn háar kaupækkanir í þeirri von og vissu að ríki muni bara fella gengi þá til þess að jafna metin ef að kaupækkunin eru mikil og þetta til dæmis gerðist í Austurríki að þeir tóku upp evruna með fyrra fallinu og þeir búa við svipa vinnumarkaskipulag eins og við og þegar að austuríska verkalýðshreyfingin sá fram á það að austuríski sílingurinn var ekki lengur til heldur evras þar sem þeir höfðu engin áhrif bein á gengisskráninguna að þá bara myndaðist allt önnur stemning á austurískum vinnumarkaði og ég vona að þið sama og treysti því og ég einlega trú ekki öðru en heldur að svipað muni gerast hér
10: Hefurðu reynt að finna tölu á kostnaðinum við að við séum okkar eigið krónuhagkerfi?
2: Nei, en hann verulegur og ég séð svona tölu frá öðrum og ég skal svo smingan að dóm leggja á það en bara kostnaðurinn verulegur sjá, það alltaf óþægilegt fyrir Íslendinga að vera með gjaldmiðil sem að hvergi þýðar að sína í erlendum banka það bara leiðaðir og kemum íslenska krónur og byrður að fá að skipta þeim yfir í pundið evrur og þannig viljum við ekki vera. Við viljum vera að fullgildir aðilar að viðskiptum í Evrópu. En þar að ekki sko skapar krónan alls konar ranglæti eins og til dæmis sérst á því að stóru fyrirtækin í landinu að þau sko gera upp bækur sínar í evrum og geyma lausa fé sitt í evrum en borga starfsfólki sínu í krónum sem að þeir geta fengi stjórnvöldu til þess að fella bara eftir þeirra smag og behag.
11: Það er ótrúlega hræstni.
2: Já, þetta var þenni í gamla daga það var þetta fella gengið með einu símtali bara frá útvarpsmönnum í stjórnarráði og stjórnarráði ringdi Seðlabankann og gengið var fest.
11: Það eimir enn eftir af
2: þessu. Og þessu þurfum við að breyta. En svo er svo rýmisir aðrir sko fletir á þessu. Eins og til dæmis það að við búum við sko erfitt fákeppnisástand á fjármálamarkaði við fáa banka sem að ríja viðskiptavinina inn að skinni með hávaxtastefnu og miklum vaxtamun miklu meiri vaxtamun að heldur en tíðkast í öðrum löndum sem kemur ekki óvart þegar Ísland bókstaflega eina landið í allri Evrópu þar sem að innlendir bankar þurfa ekki að keppa við erlenda banka og þetta stafar ekki bara af fámenni heldur einnig að því að erlendir bankar sko hafa þeim þetta ekki huga velta fyrir sér að koma hingað
11: Út af krónunni.
2: En ef þeir gætu verið bara með sína evru sem þeir eru vanir að handla með að þá myndi sko afstaðan til að þess að setja upp útibú á Íslandi að breytast, en það held ég að þeir myndu sjá sér hagi því þegar þeir sjáu við óhagkvæmnina í bankakerfinu hér og þannig að innlendir bankar eru auðveld fórtálum í viðskiptum við velrekna erlenda banka og hagurinn sem að lántaka undir í bönkunum, hvort heldur fjölskyldur eða fyrirtæki myndu hafa þessu að hann er mikill ég kann ekki tölum það en hann er verulegur og af þessu ræði ég hvers vegna ég hef það sterklega á tilfinningunum eftir samtölu menn að banka elítan bankastjórarnir, þeir eru allir að segja nei því að þeir sjá að það er ógn við þeirra hagsmuni, við þeirra fáveldi hér á íslensku fjármálamarkaði ef að Ísland gengur til liðs við Evrópusambandi til fulls og opnar þar með leið til erlendra samkeppni við innlendar fjármálastofnanir.
11: Og að því að frakkar segja að við sem búin að framlega nóg af verkfræðingum í bíli, við þurfum að búa til fleiri skáld vegna þess að ímyndunaraflið, það að ímynda okkur hluti fram í tíman, góða hluti sé öllu öðru mikilvægara.
2: Já.
11: Þá gaman í þessu samhengi að nefna að sko þótt erlendar bankastofnanir hafi einmitt eins og þú segir vegna krónunar ekki litið við þessum innlenda markaði.
2: Já.
11: Þá er ekki nokkur leið að spá fyrir það hvort hérna, hvort sama yrði upp á teiningnum eftir aðild og með evru. Kannski yrði áhugið þeirra margfaldur og ýmsum sviðum atvinnulífsins. Það er ekki nokkur leið að eins og maður heyrir svo marga halda fram. Nei, þeir hafa ekki sínt Íslandi áhuga, þeir mun ekki sína Íslandi áhuga.
2: Ég sama sín, þess að Halldór Guðmundsson að réttöfundu lísti þessu príðilega samtali við þig einmitt bara í gær sko, hvers konar sko, menningar sókn gæti leitt af enn nánara samstarfi við Evrópulöndin ef við gengjum inn til fulls sko 70% aðild eins og við höfum búið við núna í 30 ár sko hún dýr ekki til fulls og það sem hann Guðmundur Hálfdánarsson sagði, prófessor sagði í samtali við þjóðum daginn það var mjög hérna hyggilega mælt, hann sagði að fullveldisskerðingin ef það er þetta klaufalega orð sem við notum yfir þetta sjálfsagða hugtak að deila fullveldi sínu með öðrum og hún minkar við það að ganga inn vegna þess að við styrkjum stöðu okkar og fullveldi með því að eiga sæti við borðið að frekar en eiga þá hættu að lenda á matseðlinum
11: En þeir sem tala eins og þú þeir fá svolítið á sig stempilin að þeir séu landráðamenn og drottinsvikarar í mörgum kímum umræðunar finnst þeir umræðan ekki verð, sko, hún veldur mér vonbrigðum, ég hélt við verum komin lengra hvað finnst þér?
2: Já, mér finnst sko þvættingurinn sem að margir sem að tala fyrir hönd neyhliðarinnar bera á borð vera fyrir neðan allar hellur ég verð ekki var við neina slíka upplýsinga óreiðu og ensíðu þvætting af hálfu þeirra sem að tala fyrir jáhliðinni og ég bara treysti íslenskum kjósendum að vel til þess að sjá munin á þessu og það þess vegna sem ég geri mér vonir að jáhliðin hafi betur
11: Sko, ef að ræða aðeins spillingu í lokin af því að Gernan. Þú hefur nú mikið skrifað um hana og fjallað um hana og rannsakað hana og sumir segja að það sé vissulega spilling í Evrópusambandinu
2: Rétt
11: Og allstaðar spilling já, já. Út í það færi það sem vald þar verður einhver spilling
2: já, já.
11: En það sé bara illskárra fyrir Íslendinga
2: já.
11: Að vera partur af dreifðari fjarlægari spillingu heldur en til dæmis útgerðarvaldinu hér á landi.
2: Já, já, já. En sjáðu í sum löndin sem að sitja núna í biðsalnum og eru að semja, eru að búast til að semja við Evrópusambandið um aðild, að þau segja sum opinskátt að einn tilgangurinn með því að leita inngöngu þarna sé að takast á við spillingu heima fyrir.
11: Já.
2: Albanar til dæmis gerðu það að eigin frumkvæði með erlendri hjálp að hreinsa til í dómskerfinu hjá sér og svo rassía leiddi til þess að helmingur allra dómara sagði af sér
11: oft...
2: að þeir gátu ekki gert grein fyrir því hvernig þeir borguðu fyrir sundlögarnar við villunar hjá sér og svo komið ljós að þeir botnum fórski uppnir niður í grundvallaratriðum í lögfræði
11: og fyrir ekki að þeim að skjóta inn í stundum hefði mann verið alveg til í að hafa erlenda dómara í hæstarétti frekarna láta sjálfstæðisflokkin raða þar inn sínum mönnum hafa alltaf dómsmálaráðherrann og alla þá varnagla sem að þurfti til þess að bara í rauninni já. Ráða hvaða niðurstöðu sem var
2: en alveg eins og ég á vona því að flestir bankastjórar muni segja nei þá ég vona því að margir dómarar muni segja nei af því að þeir skynja hættun á þessu
11: nei.
2: Það svo miklu auðveldara í félagi við önnur full aðeldalönd Evrópusambandinu að takast á við þessa anga spillingarinnar hér heima hvort heldur í dómskerfinu eða í bankakerfinu eða jafnvel á vettvangi stjórnmálanna en auðvitað gengur Evrópusambandið ekki með geislabaug ekki frekar en til dæmis Bandaríkin hugsaði til dæmis það að svisslendingar gengu ekki í Sameinuðu þjóðirnar fyrir en 2012 og hvers vegna heldur að þeir vilji alls ekki gangi inn í Evrópusambandið þeim eru sér höfnuði í þjóðaratkvæðagreiðslu er það vegna þess að þeim er margra alda hlutleysi svona heilagt já, kannski, er svo ennur ástæða þeir vita það að svissnesk bankaleynd sem erlendir glæpa menn notfæra sér og skýla sér á bakvið í stórum stíl að hún ekki eins trygg ef svisslendingar sitja við sama borð og frakkar og þjóðverjar og aðrir í Evrópusambandinu því að þá myndu þeir úr návígi þurfa að sæta þrýstingi að hreinsa nú til í sínum ranni og hætta að veita stórkostlegum glæpamönnum ringin í kringum heiminn skjól eins og þeir hafa komist upp með að gera í hjarta Evrópu og sjáðu þegar að þessar umræðu fara fram þá eigum við Íslendingar auðvitað ekki að hérna hýma hérna upp á Hofsjökli
11: Nei.
2: Og fylgjast með og fjarska.
11: Já.
2: Við eigum að sitja við borðið
11: Já.
2: Og við eigum að fá réttu pönd og segja hvað okkur finnst
11: Já.
2: Bankalendina í Sviss.
11: Og hver munurinn á þessari skiptingu, á þessari spiltu, frændhygli hér og útdeilingu til útvalinna og hérna bara fíkniefna hring sem berst gegn því að hérna lúta fjölþólugu valdi
2: já, já.
11: Þetta er sko þessi ángill dæmis hérna, þetta sem við erum að ræða núna
2: já.
11: Ég sé engan fjölmiðil setja þetta á dagskrá mér veist sko margar af stærstu spurningunum okkar
2: já.
11: Það er eins og það sé lítið þær fjalla. Já, já. Er það hlæmis fjölmiðla ástandið já, á Íslandi? Er það meðal annars út af því?
2: Já, ég skal ekki það segja, en eitt af því sem mér ofalegu huga það, að ef við verðum þarna 100% aðeðar í stæðin fyrir 70%, að þá eigum við betri möguleika á því að banka eftirlit Seðlabanka Evrópu.
3: ekki komi í heimsókninga klukka 6 á morgni þegar að þeir sjá að vera tilefni til þess. Og við erum svo skaðbrennd af bankaeftirliti sem var hanna til þess að, að standa sig ekki fram að runni og bankaeftirliti veikt ennþá. Það er ennþá verið að veita kúlulán í bönkunum eins og enginn sem morgundagurinn og þannig að aðgangur að greiðari aðgangur að evrópsku bankaeftirliti er einn af kostunum sem ég sé. En við getum haldið áfram of daginn að tala alla þessa kosti og þeir gera gallana og hætturnar dvergvaxna í mínum huga þegar ég líti yfir sviðið eins og að leggur sig.
10: Svona í lokin að því þú nefndir áðan að það er náttúrulega með ólíkindum að við gerum ekki háværi athugasendir við þann málflutning sem þú vitnaðir til áðan af hálfu formanna stjórnarandstöðu flokkana sem láta bara eins og að það sem nú að gerast komi þeim ekkit við síðar
3: já.
10: Að sko það var haft, hún misti það útvist hún Sigríður Andersen í hérna spjalli á rúf þið látið bara eins og þjóðinni að ráða
3: já, ég tók ég þessi
10: heyrðu það, sástu það?
3: Já, já
10: sko þarna hundurinn svolítið grafin.
3: Já, og við þú að ég get nefnt annan dæmi hæstaréttardómara vísu fyrirverendin og fullum launum og hann hélt þess að fáránlegu fullveldisræðu og opinberaði með því að hann hefði annarkvort ekki lesið ekki skilið. Sko grundvallar plagg Íslands málið sem ritgerð Ólafs Jónassonar frá 1962. Og svona fáfræði og vitleysa vaði uppi hér jafnvel í sjálfum hæstarétti, það náttúrulega næri engri átt og aðstafa okkar til þess að laga þetta eins og svo margt annað, hún verður sterkari ef við erum í nánum tengslum við þjóðir sem myndu aldrei láta bjóða sér annað eins og til dæmis bara Danir, Norðmenn og Svíjar og Finnar og þess vegna held ég líka að Norðmenn muni koma þarna inn strax og eftir okkur ef við förum inn annars á undan okkur og þá erum við í mun verri málum heldur en við getum verið.
10: Lokaspurning

0: tilmótlegt. Fyrir forseti á að sitja á friðarstóli í stað þess að hella sér út í viðkvæma deilumál eins og hann hefur gert. Og mér finnst það bara eiginlega afhjúpa veikleika neyliðarinnar að hún skuli sjá sér hag í því að tefla honum fram. Ég sé að margir þeirra sem eru sýnilegastir talsmenn neyriðingarinnar, þetta eru þekktir erindrekar sko íslenskra ólígarka og þeir vita að það fer af þeim svo illt orð hér að þeir vilja ekki sýna sér sjálfir en hundarnir sem hafa verið í þjónustu þeirra þeir siga sér sjálfir og þeir voru mest áberandi sýnist mér að myndum á þessum fundi svissneska rússadindilsins í sjálfstæðishúsinu í fyrradag Og mér finnst Íslandi lítill sómi síndur með því að fyrrum forseti Íslands í 20 ár að skuli taka fullan þátt í þessu.
1: Einhver sagði því lík endalok.
0: Já.
1: Á hans ferli.
0: Já, já. Ég skildi að sjóna mig vel.
1: Já. Hefur kæra þekkir, Þorvaldur.
0: Takk fyrir mig.
1: Búra gaman að spjalla við þig.
0: Takk.
1: Við ætlum að halda áfram en skipta takt. Við ætlum að svissa yfir í umræðu geðveiki. En Ólafur Ævarsson kemur hér eftir örstuttastund og ræðir við mig. Hann geðlæknir.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Komið sér og blessuð, það orðið langt síðan ég bauð ykkur síðast upp á Bridgethátt samstöðurinnar og gaman að segja frá því að síðan við vorum hér síðast í loftinu hafa Íslendingar spilað sig inn á Bermuda. Við sem sagt náðum þeim stórkostlega árangri að enda í sjöunda sæti á Evrópumótinu í Ríka sem þýðir að aðeins í þriðja skipti í sögu Íslendinga sendum við lið næsta ár á HM þar sem spilað verður Bermúdaskálina og eðlilega þá munum við fjalla þetta mikla afrek hér í þættinum á eftir og sitt hvað fleira en gestir þáttarins í þetta skiptið eru þrír berðan og fristan og fremstan að telja landsliðsmanninn Ómar Olgeirsson, vertu velkomin Ómar
8: Takk fyrir það
7: Einn af sex sem voru þarna úti í opnafloknum María, þú ert María Bender, þú ert líka landsliðsmaður í Brits en þó kona frekar en maður og þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var að taka þátt í kvenna landsliðinu þarna í þessu sama móti í Ríka Og svo náttúrulega Matthías Imsland, skipperinn í brúnni, sá sem

0: sem að hérna leiðir Bridgesamband Íslands og þú hlýtur náttúrulega bara ef við byrjum á þér mætti, þú hlýtur að vera alveg svakalega kátur með að þetta skildi ganga upp með opnaflokkina við séum að fara á Bermuda næsta ár.
1: Já, sko bara alveg í skýjunum og það náttúrulega er sko niðurstaðan af í raun og veru 5 ára plani sem við erum búin að vera að fara eftir svo leðis að, að það gekk í raun og veru upp plani okkar.
0: Já.
1: Þarna erum við að toppa á þeim tíma sem við lögðum upp með og bara ja, þetta er bara alveg geggjað sko.
0: Þetta er alveg geggjað. Og eins og ég nefndi áðan, þetta er bara í þriðja skipti sem Íslendingar komast á þennan stall.
1: Þetta er í þriðja skipti og þegar við komumst í fyrsta skipti þá unnu við heimsmeistaratitilinn skáluna svoleiðis að maður fer þarna með mikla væntingar.
0: Allar erum við að fara að vinna aftur næsta.
1: Sko, það þannig að ég tel að við á okkar besta degi séum alveg á pari við hinar bestu þjóðunar. Það svona fyrirfram myndi maður halda að sko, Bandaríkjamenn mæta hérna með 2 sveitir og sögulega eru þeir náttúrulega alltaf gríðasterkir og eru núverandi heimsmeistarar. Ég tel að við séum alveg á pari við þessa sveitir og svo eru normennir náttúrulega með ógnarsterka sveit. Við gerum jafntefli við þá núna á EM sko, það getur allt gerst.
0: Já.
1: Og Danirnir sem eruð í öðru sætu á öðrum mótinu, við spiluðum 4 æfingaleiki við þá í aðdraganda mótsins og unnum alla.
0: Já.
1: Svo leðis að með okkar besta undirbúningi og með okkar besta brits á með mótinu stendur sko, þá getur allt gerst.
0: Já, samanlega. Ómar, hvað heldur það hafi svona valdið því í undirbúningnum ef við bara horfum til þess núna að þetta gekk svona vel?
2: Það var náttúrulega hérna, liðu að vali til tölulega snemma hérna árinu í janúar þá náttúrulega fóru bara allir all in í þetta sko að hérna, undirbúa sig og hérna mikið eftir, til dæmis með Bessa sagnir og svo netinu og náttúrulega æfinga helgar og þannig að þetta var bara allt undirlagt í Brits og svo náttúrulega vorum við hérna í líkanlegri þjálfun í enga þjálfun.
0: Já.
2: Það held ég að við hafði sitt að segja svona þegar upp á úthaldið og hérna, vera tilbúin í hvert einasta leik sko, ekki hangandi haus eitthvað þreyttur eða eitthvað sko.
0: Sem lið, saksmanna lið mistuði einhverja 10 kílóa í þessu æfingaferli.
2: Jú, það var nefnilega þannig sko, ég held að flestir hafa mist svona 6-8 kílóa eitthvað þannig.
0: Já, og þið hafa bara aldrei litið betur út. Fannst þér að skila sér í úthaldinu þegar leið á mótið að menn væru bara úthald ykkar væri gott?
2: Ég hugsa það, svo líka að tala svefn og svona, við erum ekki að drekka kaffi hérna og það var svona ýmislegt talað í hérna aðdragandanum, svona ekki bara Brits, sko, þetta var held ég bara mjög gott fyrir okkur að fara í gegnum þetta svona og við erum einmitt hérna sko, við erum náttúrulega vönið hérna á Íslandi að spila bara 2-3 daga yfirleitt sko, þessi stærstu mót þannig að við erum ekkert mikið í þessum 10 daga plus mótum, eins og margir þessum erlendu spilurum. Svo sumir voru þarna að fara beint sko, til Bandaríkjana að spila og svo til Svíþjóðar og svo til Kína. Þetta eru þarna ekkit hérna, eðlilegt úthald sem margir þessi gaurar hafa sko.
0: Þetta er fólk sem gerir ekkit annað en að spila Brits.
2: Já, þessu til dæmis þessu normenn þeir voru með svona program.
0: Já, og þetta sagði Jón Baldursson einmitt við mig hérna því Mattias var nú að vísa til þess að þetta er ekki tilviljun þessi árangur, hann er afleiðinga margra ára undirbúningi. Jón Baldursson sagði við mig þarna í fréttablaðinu fyrir einhverjum árum að við ætlum að hjóla í atvinnumennina og athuga hvort við getum ekki hérna staðist þeim snúning að hjóla í atvinnumennina og þið hafið augljóslega náð því að hjóla í atvinnumennina og stóðu þeim snúning núna.
2: Jú, svo var kannski svolítið mikið að við skítöpum einhver leik eins og við höfum stundum eins og fyrir 2 árum
0: akkurat.
2: Þá kannski fengum við 1-2 stig í einstakar leikjum sko, þá hrundið það náttúrulega en við fengum eiginlega aldrei minna en einhver 5 stig.
0: Nei.
2: Það vondur leikirni voru ekkit sko, verið en það sko.
0: Einmitt.
2: Sem var mikið verið.
0: Rosa þéttir að svona að fylgjast með ykkur úr fjarska. Mattías, ertu ekki svolítið sammála því að Ómar og Stefán Jóhansson, hans makker, þeir voru kannski það par sem að kom mest á óvart í þessum móti af þessum tremur sem við sendum út í Jórnaflokk.
1: Ég sko, þeir áttu náttúrulega gríðarlega gott mót, þeir voru þarna með hvað 0,4 cirka í Butler og sem er náttúrulega á svona þéttu og sterku mót er náttúrulega alveg frábært svoleiðis að sko öll íslensku pörin áttu gott mót og en Ómar og Stefán náttúrulega kannski
0: koma almest á óvart.
1: Já, ég það var áttu þarna mjög sterkt mót
0: í ákvæðum skilningi. Hver var galdurinn hjá okkur?
2: Já, galdurinn, það var bara hérna að vera einbeittur allan tíman einhvern megin, það er ekki átt að taka sig okkur fljótfærnismistökum eða eitthvað svoleiðis. Það er kannski bara að vera alveg tilbúin í hvert einasta spil, sko. Það var líka svolítið lagt upp með það hérna, ekki gleyma síðustu fjóru spilunum til dæmis. Það er ekki að flýta sér uppgjör eða eitthvað svoleiðis, bara
0: þetta er, nú,
2: þetta er ekki búin fyrir að koma í 16 spil.
0: Þetta er nú gömur að það sem oft hefur við lífið upp hérna
2: með síðustu spil. Það vorum svolítið meðvitað um þetta, sko. Það er ekki hérna að þú hafa eftir gott blað eða eitthvað, veist. Það er bara eitt spil í einu, sko. Það er ekkert að pæla í þessum. Svo voru slæm spil í einhverju leik, sko. Það var náttúrulega, maður má ekki láta á sig fá, sko.
0: Nei, nei. Og hérna, þegar kom upp slæmt spil, ringduð þið Stefán sem makkarar í það á milli leikja eða voruð þið ekkert að eyða orku í
2: nei,
0: það?
2: Nei, við vildi ekkert að eyða orku í það eins og niður í uppgjörinu eða neitt, sko,
0: bara. Einmitt, bara mjög gott.
2: Jú, jú, við vorum bara meðvitaðar um það, það var eitthvað sem klikkaði eitthvað, en ekkert að vera...
0: Og hvernig var mórallinn? Fjallu engin köpur yrði í stressinu?
2: Það var bara mjög góð mórall og í liðinu í heild, sko, það var alltaf... Hérna, mjög góð mórall í liðinu.
0: Já. Var ekki allt gott að sko Matti er þarna, þeir eru með Jón Hersi Eliasson, landsliðs Einvald. Það bara staff í kringum ykkur, var það ekki frábært?
2: Það var bara alveg frábært sko. Já. Svo var hann aðstaðan alveg frábært, hafa svona lounge fyrir spilarina sko.
0: Já, já.
2: Það hérna hitta og líka úr öðrum liðum hérna kvenna og seniorana og þetta milli umferða. Þetta var rosa flott þarna aðstaða þarna.
0: Já.
2: Og alveg jú gott að hafa þessa hérna þess að umgjörða alla.
0: Nefnt. María, fyrir mótið, þá lá fyrir að við myndum senda út þrjú lið. Hvenna landsliðið, þetta lið í opna flokknum sem við erum að tala um, sem við erum þetta afrek og svo lið seniora. Hverja voru svona þínar væntingar gagnvart þessum þremur liðum fyrir mót og ef þú svona ræðir úrslit þeirra í tengslum við væntingar þínar, hvað svona hefur það að segja?
3: Já, við byrjuðum með ákveðna væntingar
0: konurnar.
3: Já, og síðan lækkuðu við aðeins með það og síðan aðeins meira.
0: Já.
3: Að lokum voru við nú bara ánar að finna að spila salunum ánar. Nei, án ándjóks að þá verði nú að segja það að hildi við að þá hérna var ég mjög fyrir vonbrigði með bara sjálf mig og minn með okkar.
0: Þetta
3: er nú fyrsta skipti sem við förum á svona mót sem við erum með mínus í Butler.
0: Já.
3: Og ég er mjög óana með það en eins og Matti kom inn á í útvarpsviðtalinn daginn að þá er hann eins og hann er náttúrulega kraftaverk fyrir okkur að þá er hann búin að greina og mér sér búin að greina kvennabritsin og sagði ef það væri 14 spil en ekki 16 að þá væri við 10 sætum ofar og það segir okkur það að úttaldi hjá okkur er ekki gott hins vegar var liðsandinn alveg frábær og landslífsjálfarinn Anna Ívars mjög góð með okkur þannig að ég svona held yfir bara þetta fer bara í reynslubankan við fylgdust náttúrulega spenntar með strákunum og ég átti líka vona á að seniorn myndi hafa þetta þeir voru bara fyrir síðustu setu held ég inni
1: var annars síðustu.
3: Og mjög góðir
0: já.
3: Þannig að það er bara áfram grakk og upp á við sko
0: já.
3: Það er ekkert
0: ef ég hefði veðjað á sko hvaða lið ætti að fara áfram á þessum þremur í topp 8 þá hefði ég veðjað á seniorana líka
3: já.
0: Ég viss aldrei hvort þetta var óraunsa í bjartsýni sem að ég varð var við hjá þér og fleirum sem að komu hérna til mín í þess að þætti fyrir mótið þú, ég heldur að hafa nú sagt það í samtali við Jakob Bjarnar á vísi einhver því maður rétt fyrir móti ég verð þá bara að geta þetta allt sem hann ofan mig en ég var sko ég var alltaf ánægður með hvað bara eins og þú og þeir sem að fylgja sér næstir í hreyfingunni hvað þið voru bara ákveðnir í að láta þetta ganga með opnaflokki
1: já sko að því þetta var líka sko þetta er búið að eiga langan aðdraganda svo leiðis að hérna það hefði náttúrulega sko hefði við ekki náð að komast áfram sko það hefði að verið vonbrigði svo leiðis að við vorum búin að leggja mikið í þetta spilarnir vorum búin að leggja mikið á sig svo leiðis að það var svona allt að smetla saman akkurat á þessum tímapunkti
0: með þínum orðum Matti hvað hérna gekk upp af hverju náðist þetta markmið
1: sko ég held að sé mikið til í því sem Ómar segir sérst það var bara þessi stöðuleiki það var þannig að við höfum oft verið að tapa fyrir lélugustu sveitunum við höfum átt kannski svona einn hauskupuleik og þá bara skotu okkur mjög langt niður en við áttum engan eitthvað svona alveg hræðilega leik þetta, menn voru bara svo stabílir menn voru ekkit að festast í spilinu undan menn voru ekki að festast í leiknum og undan og menn fylgdu allir prógrammi það var til dæmis það voru allir sendir inn með fyrir hvernig einasta leik, voru menn sendir inn með banana sem þeir áttu að fá sér eftir áttaspil og
0: það var áhugavert.
1: Og svo, þetta var bara sko svona mikil svona við vorum búin að stútir þetta svo vel sko bara hvað veist bara hvernig við ættum að náði besta út úr hverjum spilara eða hvernig spilarnir sjálfur þetta náði best út úr sér og við kannski síðan í umgjörðinni að hjálpa þeim við það
0: Hvað drukku þessi gæjar þegar þið voru að spila?
2: Það var sjá mér sama vassflaskan allan tíman sem fylgdi með í fyrsta pokanum bara að fylla á vassflaskuna
0: Það var svolítið heittur ekki
2: Kaffistundum kannski fyrir leikin en ekki í leiknum en það bara, annars bara vatn
0: Og hvað með hérna fimm? Eru þeir allir bara í vatninu?
1: Já, þeir allan í opnafloknum voru þeir í vatninu og ég held í kvennafloknum allan að líka sko svo leðis að og það var svona
0: Er fólk hægt að nota koffin sem dóp í svona liðsleikin með það?
1: Já, sko, já, sérst...
2: Ekki með hann á hann stóð, sko, kannski eftir leikin eða fyrir leikin?
1: Já, sko, hugsunin náttúrulega...
3: Sérst, það var gott að drekka mikið.
1: Já, en hugsunin náttúrulega var, sérst, að fólk fekk sér náttúrulega kannski í morgumatnum kaffi og svo fram við þess. Mm-hmm. Svo er þetta er svo þjætt með leikina og það er svo stutt og milli leikja og það er líka þannig, sko, eins og til dæmis við vorum með svefnráðgjafa með liðinu fyrir mót og þegar líður á daginn sko þá náttúrulega getur verið mjög vont að vera að drekka kaffi svo lesa þetta var svona hugsunin að menn væru bara mest í vatninu og væru síðan með næringu hvort sem það væri hnetur eða banan eða svo framvegis
2: Maggi var alltaf mjög harður þessu að drekka ekki kaffi eftir tvö á daginn svona, líka í aðrandanum talaði mikið um þetta á svefnin og svona
0: Spiluðu jafn mikið Pörin.
2: Nánast kannski að Maggi og Bessi eða spilaðu örlítið það var eiginlega bara nánast jafn held ég
0: Man eitthvað ekki rétt sko að þið leituð þarna Böttlerinn eiginlega alveg fram að loka umferðum
2: Já, ég veit það nú ekki Maggi og Bessi rökkunum svona í gang eftir svona byrjuðu svona Svo kom bara að hakka vel inn og þeir bara áttu svakalega góða spretti þarna, sko.
0: Og var ekki, sko, ég held að Maggi hafi sagt við mig besti leikurinn okkar var síðasti leikurinn.
1: Já, sko, já, þeir, það var mjög góður leikur, sko, það var, það voru móti belgum sem eru mjög sterk britsþjóð, það var áttu þeir alveg gríða góðan leik.
2: Það voru þeir útni þreytir, ekki við.
0: Já, nei, bara okkar menn bara útni heitir. Það voru þeir Þið er eitthvað fyrir mig að hérna ég meina körfubolta bara til þess að vera með eitthvað brandara hérna ætla að gefa þér, ætla að senda þér boltan sko hérna og rukka því hvort þú manst eftir einhverju ákvörðun sem þú tókst við borðið einhverju sögn eða einhverju svona sem að hérna er hægt að ræða á þess að við séum með tölvu skjái og annað er eitthvað svona augnablik sem er langar að ræða sprits
2: Það man eftir sko slæma spilun eins og á móti Helgemo þegar stóð þrjú grönd sem hann átti alls ekki að standa þá hafði hann sagt sko tvo spað á fjórlit eftir sterk tölauf og hérna þetta satt svona í manni svolítið eftir leikinn sko að við gáum hérna þrjú grönd en þannig að manni er betur eftir
0: slæma En hversu var opnað á tveimur lögum og meldaði hinn tvo spaða?
2: Tveir tíklar, hann sagði tvo spaða fjólit og svo í framhaldinu þá gaf ég sem sagt, þrjú grönd að því að ég held ég var að spila upp í spaðan hjá honum sem
0: átti þú einhvern svaka spaða sjálfur
2: já, ég átti eitthvað lengi í spaða en held ég mætti ekki spila spaðan
0: einmitt þannig að hann blöfaði þig
2: Já, þetta var svona eitt af þessu mann betur eftir jú, ef maður ætti að
0: fara ekki gott
3: um ég mann betur eftir góðu spilu
2: já, já, kannski, ég mann vel eftir góðu spilu hjá Maríu nefnilega, kannski bara
0: kannski ræði það bara hvert var ykkar besta spil, ykkar hörpu
3: það var rosalegt og svo skulum við nú halda í til haga að við unnum sko hollendingana 15-5 sem voru í öðru sæti
0: Já,
3: svolítið sem við erum næst bestar í Evrópu
0: Þið áttuð ykkar augnablik
3: en máli var það það var skemmtilega svo rosalegt spil það opna sko og svo bara ganga sagnir og svo segir hún tvö hjertu og makkir doblar til útættar bara útspil
2: hún átti áskong 10/4 í þeim lit sem var
3: ekkert annað svo kemur bara pass réttöfla gerlingunni pass og ég bara fokk og ég segi ykkur hvað kom upp í blindum ég átt út spaða sem blankur áskongur gosi fymta í tígli kongur drottning tía í laufi drottning gosi fjórða í hjarta og sér þú þetta ekki staðið bara tvö hjartu halva hafnafjörður
0: jú þetta geti unnist
3: nei Við fengum 1600
0: á stungum.
3: Hvað var nokki fjóratan? Fjóratan.
2: Var það 15 sko?
3: Nei, það var engin stunga. Nú. Það var bara hjart út. Nú. Og Harpa tók á kónginn, spilaði spaða upp á ásinn.
2: Já. Aftur hjarta?
3: Nei, svo kemur tekur
2: á spaða. Já, hún spilaði lög kónginn.
3: Já, lög kónginn og ég tekur á ásinn. Og meira hjarta. Já. Tekið af henni hjartar allt saman. Já. Og svo kemur spaði og svo meiri spaði
2: Þá átti María Kongosa fymta þar
3: Nei, þriðja
2: Í spaða?
3: Já, ég átti Kongosa þriðja
2: Já, þið
3: Hún átti fjórleitum makkar Við fengum sem sagt fjóra spaða og fjóra hjarta
2: Já, og laufasinn
0: Vel gert
3: Og það var 1600 En þeir eru horfir á
2: það og...
3: Nei, hinum megin var að spila Hinum megin
2: í okkur
3: voru Svanhildur og það að spila einn tígul 130 kall
0: þessi saga hún minni mig svolítið á manstu eftir hérna Bessa og Magga þegar þeir bara ekkert óeðlilega spiluðu eitt grand á Norðurlandamótinu og Laugavatni fyrir ári voru doblaðir þar og veitu hvað var að marga niður 1700
1: Já, það var eitthvað svoleiðis sko, hvort hann fekk Já, það var eitthvað svoleiðis
2: Já, það var eitthvað, já
0: Svona svakalegt slys eins og þarna nú engin smá impar fyrir svona tölu en samt var Svo ekki beint hægt að setja fingur á að neittum vera að gera
2: Koma stundum
0: að
2: spila svona upp á þörru sem eru bara ótrúleg sko
0: Það rosalegt hvað getur gerst
3: Það bara búið fyrir, þetta var síðasta spil
2: En hún, þetta voru að spila eitthvað Magic Diamond kerfi opnaði einu tígli og hinn var að svara með lítið ég þarna var eins og stútur að kerfi það, sko, þetta var, tígullin var sterkur sko. Svo voru áttu tvö hjörstu sem hann bara að vera eðlileg og, en hún alltaf ekki trúa því með áskong 10/4 bara doblað og það var að þetta voru að spila mjög skrítið kerfi þess að ítör sko, sá það
0: En tölum aðeins kerfi hvað voru menn að spila gegn ykkur?
2: Standard var náttúrulega mjög yfirgnæfandi meiri hluti í standard sko. Það var nú eitthvað sem tók saman það er hérna tölvöru minni hluti með pressjón en þá er alltaf, jú, það er líka
0: og þetta er náttúrulega þegar þú segir standard þá náttúrulega eru menn búin að setja svaka vinnu í að skjótin alls konar í leið
2: jú, það er engin með eins kerfi sko, þannig séð má segja svo framhald
0: þannig að það er alveg þétt
2: og svo sagbaróttan líka, það getur verið mjög breytilegt hvernig menn er að
0: Fastir
2: nota fólk. Yfirfærslu í sagbaróttu eða...
0: en hvað með svona það að vera aggressífur eða passífur, hvernig fannst þið er svona andstæðingar þínir á þeim slóðum
2: já, hérna
0: eru menn aggressífur
2: sko, utan gegna á eru menn mjög aggressífur sko. En annars bara og ég var ekki var við eitthvað mjög mikið á svona crazy sögnum sko mann finnst það kannski crazy að opna á hérna fjórum hjörstum með 10, 9, 7 í lit sko eða eitthvað til liðar það var mjög skemmtur að spila á spjallinu mitt svona hindunastíl sem Jón Þorvarðar og fleiri hafa verið að ræða þarna á spjallinu
0: akkurat
2: það sitt sýnist hverjum þannig að aðalatriði náttúrulega að vera með þetta eru sama stíl og makkar sko það hvað er rétti stíllinn eða réttu það er erfitt að segja
0: Sko Guðmundur Páll Arnarsson hefur sagt að 1991 þegar Íslendingar urðu heimsmeistarar í brits sællar minningar þá hafi það verið út af að miklu leiti út af hvössum sagstíl og hindrana stíl og fjöldjöflum
2: Já,
0: sem að þá voru við eiginlega undan heiminum í því
2: sko. Það erfitt að ráða við þetta, það varst ekki viðbúin sko,
0: já, hérna. Já. Þannig að þetta einn þáttur spil sem skiptir gríður
2: Þú ert náttúrulega að giska, þú ertu komin upp í já. Þrjú hjörtaltin og makka doblar og hvað átt að melda, sko, þrjú grönd pass eða hérna, þetta oft bara guess það náttúrulega tilgangur með hindrunum að búa til erfiða stöður
0: Hvað með að kalla til keppnustjóra ásluðis var mikið kærur?
2: Bara nei, það var bara í leikin eitt Það var einu sinni kallum við svona eftir á kefnistjóra það var ekki verið alert að sko drúri svo fengum við ekkert út úr því við áttu, bara hefði mátt vita ég hefði getað að dobla sko eitthvað tvö lauf með áskosa 50 lauf en ég átti ekkert mikið þannig að hann ekki haft samúð með því
0: nei.
2: Því að það var ekki svona á flestum borðum en annars var aldrei neitt
0: Ok Varst þú einhverjum var... nefnd ekki alltaf einhverjar svona dómnefndir að úrskurða ásluðis eða varstu einhverju
1: Sko, það þannig að reglurnar á Evrópumótinu eru þannig sérst að keppnistjóri sem kallaður að borðinu sérst, hann þarf að taka ákvörðu nú sérst, með öðrum keppnistjórum en það búið að breyta í þannig sérst að það ekki að kæra úrskurð keppnistjóra til ykkur sérstakanefndar heldur bara að kæra feril svoleiðis að einu möguleikin til þess að breyta úrskurði keppnistjóra sem hann þá tekur í samræmi við í raunur aðra keppnistjóra er þá að það hafi ekki verið farið eftir réttum ferlum eða eitthvað réttum upplýsingum komið á framfæri
2: það ekki lengur svona appeal committee eins og var
0: þetta í skil
2: eins og við erum vön hérna heima
0: erum við þá að fara að leggja það af líka?
1: Það hefur ekkit verið rætt hjá okkur nei, mér finnst það nú ósennilegt sko. Það náttúrulega er þannig að eins og á þessu móti þarna sko, þá ertu með sko fjöldan allan að keppnistjórum og keppnistjórum að koma saman og ræða ég held að
2: það eru sjokkur að sem við erum kannski bara með eitt keppnistjóra og það eru eitthvað ágreiningur og þetta eru öðruvísi
3: ég var kærð eftir á með eitt spil og hollendingarnir annað sem að voru náttúrulega svo sárir að tapa fyrir Íslendingum að hérna hún þetta var svo góð vörn hjá okkur hörpum hún stóð bara eitt grand og hún kæri það að hún hefði spilað eitthvað og það var alltaf því að þú veist, ég svolítið gegn á þetta hann svo fattað að vera fyrt eitthvað svona í spilunum og taka upp eitthvað spil og svo hérna ekki þetta pæli því að sér með engin og þetta var kært
0: áttur einn spil
3: nei, ég var bara eitthvað fyrt í spilunum og hætti ég hugsaði með mér í sambandi hjartastöðuna ég átti drottninguna svo hún ferir og glugg með kóngin í makkar á aður glásin hugsaði ég og ég var eitthvað fyrt í spilunum svona, fram og tilbaka hún á að kæra þetta og var dæmt á mig hún fekk að standa 120
2: bara sækja einn yfirslag út af þessu
3: ömulegt verið battlinn fyrir mig skilu heyrðu og svo fóruð keppnistjórarnir allir ekkert allir kannski en ég meina þeir fóru í myndavélarnar til að athuga með mig og sögðu að þetta væri ekkert sko það væri ekkert þannig að ég væri einn að svindla skilu ég tek ekki eftir þessu þú veist ef ég eitthvað þannig að maður má passa sig maður verður bara eins og Anna Íva sagði bara velt með hendurnar undir borði með spilin
0: þú veist að segja að sko með því að núna eru myndavílar á öllum að þá
3: sést
0: komin ný vítt í þetta allsama
3: og þeir skoðu þetta bara á en ég var algjörlega bara plágall bara þú veist
2: það er sniðut með þess að mynda verður upp að ef að löngu umhugsun eða eitthvað sem ég kemur upp á
3: já
2: og það eitthvað ágreiningur umhugsun eins og það stundum hérna hjá okkur
3: því þú fjast mínustig ef að við vorum búið með tíman og í einu liðinu þá voru það svo lengi og Harpa sagði bara heyrðu þetta ekki við og þá fórum bara í myndavélin og sagði það að það voru hinar
0: Þegar enga myndavélar þá hefur maður hérna setið við britsborð í horfðum keppnum og einhverju borði segir þegar búið að kalla keppnustjóra hann hugsaði sig í svona 30 sekundur og þá segir anstæði einhver nei svona 5 sekundur og hvað á keppnustjóra gera það?
2: Orkjörn orði
3: Þetta er alltaf svona
0: Þetta
3: kom mér óvart
0: Já þetta er algjörlega frábært og hérna og sko bara það var leiðilegt að seniorarnir skildi ekki komast hérna áfram, það hefur mjög skemmtilegt við erum náttúrulega að senda út frábært lið það var leiðilegt já, María að þið skildu ekki ná aðeins betri árangri við hefum hérna vilja sjá það kannski komið bara enn öflur í næst en þetta svo mikið snillt að Íslendingar séu að spila til hérna að við séum komin í Bermuda skáluna næsta ár mér langar aðeins að ræða við þig Matthías, fjármál Brittsambands Íslands við höfum stundum talað það upp á síkastið að sko við myndum þykja meiri bara samfélagsstyrk frá hérna til dæmis stöndugum fyrirtækja eigundum og öðrum sem að eiga fé að styrkja Brittsambandið af því að þetta kostar náttúrulega alveg gríðarlega peninga og HM næsta ár þetta er nú hérna þetta ekkert í bakka hvar þetta aftur haldið?
1: Þetta í Karabíska hafinu.
0: Já, þetta í Karabíska hafinu. Þetta eiginlega jafn sko dýrt og það getur orðið og langt ferðalega og allt það. Getum við ekki sagt sem svo að núna þar sem að við höfum oft lýst ánægjum okkar með því hve margir nýir spilarar eru farinir að spila Brits. Námskeiðin í Britsskólanum verið vel sótt og allt það. Miklu fleiri konur heldur náður allt það. Núna þegar við getum ofan á allt hitt bent líka á að árangur okkar á pari við að besta sem gerist í heiminum má þá ekki ætla að það sé aðeins meiri hvati fyrir fólk sem á peninga að styðja Britslífið
1: Jú, sko vonandi og það líka þannig að það mun náttúrulega ráðast mjög mikið af hvernig gengur að fjárabla sérst hvernig undirbúningurum verður með góðum undirbúningi að þá eru við bara að fara að gera allu að heimsmeistaratitlinum en við þá náttúrulega erum lítið samband og getum kannski ekki tekið það mikla áættu að sambandið siti eftir með veikan fjárhag svoleiðis að við þurfum að aðlaga okkur að því hvernig gengur og það alveg þannig að ef okkur gengur vel og þetta ekkert einhverjir risa peningar sko, sem svona góður undirbúningur myndi kosta ef okkur gengur vel að fjárabla þá munum við mæta gríðalega sterkir inn á heimsmeistaramótið það ekki spurning
0: aukið fé mun skila sér í enn betri árangri
1: já og þetta líka bara þetta svona dalti sögulegt tækifæri fyrir okkur ég meina eins og þú sagðir áðan sko þetta þriðja skiptið sem við komumst á heimsmeistaramótið og keppum Bermúdaskálana og af hinum tveimur skiptunum að þá unnu við í annað skiptið og við teljum okkur vera með þannig leið að við getum gert allu að því en það munar öllu að geta verið með æfingar, geta spilað æfingaleiki og svo framvegis og til þess að það gangi allt upp að þá þurfum við sterka bakhjarla
0: Þú veist hvað þú átt að gera En hérna Matthías þú náðir líka kostningu á meðan á þessu Evrópumóti fór fram Þú ert komin í stjórn Britssambands Alheimsins eða
1: Já, sérst, þetta var Britssambands Evrópu
0: Já, Evrópu já.
1: Og þetta var mjög skemmtilegt sérst að Sest, það haldið á sama tíma og Evrópumótið haldið þing Evrópska Britssambandsins og þar var ég í framboði og fekk mjög góða kostningu ég kom mér eiginlega óvart sko, hvað ég fekk góða kostningu og ég svona tengi það daldi við bara kannski íslenskan Brits við erum svona ég veit ekki hvort að segja þetta vinsæl en sko fólk kann vel við okkur og það sem við stöndum fyrir svoleiðis að þetta var mjög skemmtilegt
0: Erum við svolítið krútt þjóðin í þessum heimi, fámenn og
1: Nei, sko, Nei. Við erum nefnilega ekkit fámenn við til dæmis erum sko, við erum með það marga spilar að við megum til dæmis ekki spila á smáþjóðaleikunum svoleiðis að hérna svoleiðis að í Britsheiminum erum við bara
0: stórveldi
1: Ég kannski ekki stórveldi, en við erum allan ekki lítil, sko, Nei, og hérna, en íslenski spilarar svona eru taldir, svona, þeir eru svona þægilegir og við erum sangjarnir og við spilum svona, við erum ekki, ekki leiðilegir við anstæðingana og við erum ekki að reyna að beita ykkur bólabröðum svoleiðis að, svoleiðis að ég held að það spila allt inn og, og það sem til dæmis að í þessum, þessari kostningu sko að hérna sem kom mér á óvart sko að ég var að miklu óvart heldur en mjög margir af þeim sem hafa setið í stjórninni og það var líka til dæmis forseti ítalska brittsambandsins að ég fekk margfalds fleiri atkvæði en hann sem, sem kom mér kannski óvart líka en sýni kannski hvað ítalarnir eru kannski akkurat á öfugum stað við okkur svona í þessum britsa svona hefur fólk finnst þeir ekki alveg svona
0: siðferðislega
3: tröstir
1: já og, og já og kannski þú veist bara við spilaborðið og, og svo framvegis
0: já Þetta frábært, til að hafa ekki með þetta kjör Ertu kjörin til eins árs?
1: Ég kjörin til fjör ára
0: Fjör ára? Já Og hvað þýðir þetta fyrir sko Ísland?
1: Sko, ég held að þetta þýði, sérst bara við komumst ennþá meira á kortið og okkar áherslur varðandi brits sem þá í raunum veru sko svona þessi, þessi heiðalegi britsdótti sem staði fyrir og svo kannski svona áherslur á jafnréttismál áherslur á ungliðamál og svo framvegis Sest, þetta er þær áherslur sem við komum daldum með í þetta samstarf og, og líka þú veist það sé runu veru fyrirsjáanleiki, það sé opið bókald svona brittshreyfingin hafði nú kannski daldi það orð á sér í hérna áður fyrr sko að svona það vissi engin, engin mikið hvað var í gangi það var kannski mikið svona að vera að hygla réttu þjóðunum og vinum og stjórnin var allstaðar með, með fjölskyldum og borga fyrir alla en þetta er
0: kapitalbusiness
1: já en þetta er sko þetta er eitthvað sem við stöndum ekki fyrir og það sem var gaman núna er það sem það voru þrír frá Norðurlöndum kostnir í stjórnina sérst norsk kona og dönsk kona og ég og ég held að það sé svona ákveðin svona stimpill sko sérst að, að svona hvernig evróskur brits er að þróast
0: Þetta er mjög ánægilegt. Ég get hérna bætt við sko að því að okkur finnst alltaf gaman að speikla okkur í útlendingum að þegar ég spilaði á Britsháttíð síðast Reykjavík Brits Festival í janúar fyrir á þessu ári þá ég og Markimann Helgi Bóðarsson við spilaðum með tveim rústneskum konum önnur endar býr á Spáni og þegar við fórum út að borða og við vorum og þær svona voru búin að taka eftir menningunni við britsborðin hérna í Hörpu þá náttúrulega árangur er hérna er alltaf umræðefni en þær höfðu mestan áhuga á að ræða sko að því þú veist að nefna jafnréttisvinkilinn, kvenna þáttöku já, framkomum við borðið glaðværð og standart og eitthvað svona, þannig að það er svo margar aðrar vítir í britsinum heldur en bara afreksvítin, við erum að fagna því núna, við erum hérna komin allar leiðin á Bermuda ból hérna næsta ár En þetta sem þú nefnir, sem styrkleika Íslands, þetta er náttúrulega eitthvað sem aðra þjóðir hafa bara, wow, býtu, hvernig færi þið að því að, að hérna, styrkja íþróttina á tímum þar sem að þetta, þetta er allt að, að hrynja hjá okkur?
1: Já, algjörlega, sko, og kannski líka, sérst, við þorfa okkar bæði gagart britsinu og gagart hvort öðru, hefur allt verið kannski öðru í sig heldur en kannski sérstaklega hefur verið í suður hluta Evrópu og ég held að, að, að svona þessi niðurstaðna í þessu stjórnarkjöri sko, hún sé svona dálítið stimpill á það sko, þetta er það sem fólk vill sko, að, að hafa þetta með þessum hætti sko.
0: Þetta er bara frábært hérna verður gaman að sjá hvort íslenska mótilið hérna hvort því vex ás megin á, á bara heimsvísu En hérna, ef að ræða aðeins það sem framöndan er, ert þú ennþá í bikarnum, Ómar?
2: Jú, Já. Við erum að koma áttalega úr slitt núna.
0: Já.
2: Sýndist þau vera að dregna á móti Infocapital.
0: Já, Það verður skemmtilega slagur.
2: Já, það eru alltaf verið þér, þannig að jú.
0: Já, um veit.
2: En jú, hann er það í gangi í byggari.
0: En hérna, þetta er nú alltaf skemmtilegt mót, Matti, byggarkeppnin.
1: Já, það, þetta er mjög skemmtilegt mót og sérstaklega svona fyrstum fyrirnar þegar menn eru að dragast og sérstaklega dregst á móti kannski liði annars vegar sko frá Hólmavík og hins vegar frá kannski Reykjavík og svo framvist það er svona, þetta er það skemmtilega við þetta, svo veist, að þegar landsbyggðarsveitunar eru með og svona, og þetta er svona heimalið býður upp á mat og það er svona margt skemmtilegt í þessu sko, svoleiðis að þetta mót svona er svona kannski yfir sumarið svona skemmtilegur tímapunktur í tilurunni.
0: Já. Í bændablaðinu í dag er fjallað slemmu í byggarleik á milli tveggja sveita sem mætti segja að væru landsbyggðasveitir að mesta kosti að hluta og hérna þannig að alltaf ágætt að minna á það að það er brits þáttur alltaf í bændablaðinu. En svo er fleira náttúrulega stórt á döfunni. Það hefur verið umræða það á britspjallinu og svona feginleiki og léttir hjá spilurum að þá aftur að telja í hvað var þar úrvalsdeildina næsta vetur. Þetta sem sagt þetta mót sem að hefur verið spilað í beinni útsendingu á föstaskvöldum undir hatti rafíþrótta hjá Símanum og þú líka geta nálgast útsendinguna á Twitch og YouTube og eitthvað svona. Og þú varst ekki alveg viss þegar ég ræddi við þig að svona loknum síðasta vetri hvort að yrði framhald á, en það er ekki bara að liggja fyrir að verður framhald á, heldur þú ætla líka að færa eiginlega útsendingatíman yfir á það sem sumum finnst vera enn útsendingar vætni tíma.
1: Já, sem það er búið að ganga frá samkomulagi að þetta verði áfram og byrja núna í september.
0: Já.
1: Það er þannig sérst að við verðum með útsendingar klukkan 7 og sundum sem er alveg gríða góðu tími og það er kannski skemmtilegt líka að skákin, ég held að þeir séu klukkan 5 með sitt mótsvölu þetta verður svona hugar íþrótta dagur sunnundagur
0: og þessir tveir heimar eru svona sko, það eru margi britsara sem líka tefla og öfugt
1: þannig að já. Og það er þannig að það er svona margt líkt með svona rökhugsun og í skák og brits
0: já, einmitt fólk er svolítið að velta fyrir sig hvernig verður valið í þessi lið hvort hver sem er getur bara spilað ef hann langar til þess ertu búin ákveða hvernig það verður að þið?
1: Já, sérst, það verður þannig að við ætlum að svona fljótlega fara að auglýsa bara eftir áhuga sem aðlum taka þátt og svo ætlum við svona bara taka kannski dálítið boltan þegar við sjáum hversu mikill áhugi verður við viljum hafa þetta mót þannig að sko við vorum með færeyska landsliðið með okkur síðast og ég myndi gjarnan vilja kannski bæta við einni ellendi sveit í viðbútt og svo finnst mér mjög skemmtilegt að eins og var síðast að við vorum með eina sveita Suðurlandi og við vorum með sveit frá Djúpavogi og við vorum með sveit frá Akureyri svo leiðis að, og svo náttúrulega vorum með kvennalandsliðið, svo leiðis að ég er mjög hrifin af þessu fyrirkomulagi og það er þetta bæði sterkt mót og líka svona ennum fjölbreytileika.
0: Já, fannst þið gaman að taka þátt í þessu
3: fyrir? Tómbóðslega gaman. Virkilega skemmtilegt svona bara að vera að spila þessu neti.
0: Já. Og þetta fyrir þannig fram að maður getur bara verið heima hjá sér og flestir eru bara heima hjá sér að spila þetta á Real Brits, er ekki?
1: Jú, það, sérst, við erum ekki alveg búin að taka ákvörunum sko hvort að við verðum áfram með Real Brits eða ekki.
0: Nei.
1: Við erum náttúrulega alltaf að þróa í raun og veru sko grafíkina og svo framvegis en jú, fólk er bara heimi á sér að spila
0: hérna, komist þið langt?
2: Síðast?
0: Já.
2: Nei, það ekki allavega í hérna fjóra efstu sko.
0: Nei.
2: Það var en þar áður komist við eitthvað lengra en töpum, held ég, með einum impa fyrir þeim sem unnu
0: sko. Já,
3: einu. Þannig
2: Já, þetta var svolítið skemmtilegt fyrir komanlega síðast það máttu tapa einu leik en svo var þessu dottinn út og tapaði tveimur
0: einmitt. þú náttúrulega stóðust þig vel sem lýsandi líka.
2: Jó, við vorum saman í þessu stundum hérna.
0: Já. Það má segja að hérna margur hafi eiginlega bara sprungið út sko, þannig að í því hlutverki á náttúrulega við verðum öll bara dolfallin yfir.
2: Gaman að tala brits hérna mörg, þannig að þetta bara skemmtilegt.
0: Þetta hans bara, hvað Maggi kom okkur öllum óvart, það var hérna.
2: Það var aldrei gert neitt annað, sko.
0: Það var aldrei gert neitt annað. Einhver sagði að hann og Sigurbjörn væri svo skrítnir sko að þeim finnir skemmtilegur að tala brits heldur en spila brits. Ég sé alveg ekki dyrra henni kefti það. En góðir eru þeir og við getum þakka fyrir að hafa þá borði í landsliðinu. Er ég að gleyma einhverju? Hvað er hérna, hvenær hefst svona vetrarstarfið og hérna, getur eitthvað sagt okkur á
1: það? Já, það er, vetrarstarfið er fyrir í gangi í september.
0: Já.
1: Og svona fyrsta stóra móti minni mér er parasveitakeppnin.
0: Já.
1: Sest, hún var, sest, hún hefur alltaf verið meir inn í veturinn en það var, sest, fólk vildi prófa að flýta því.
0: Já.
1: Móti og svoleiðis að það er, verður snemma. Og svo fer náttúrulega bara bensíngjöfinn í botn og þarna strax í október og
2: Já. Svona deildakeppni líka stærsta móti fyrir áramót.
1: Já. Og Íslands mót hérna eldri spilara bæði sveitakeppni og tvíminning og svo Íslands móti í Böllar tvíminning og Íslands móti í einminning. Þetta er allt mót sem eru fyrir áramót.
0: Í mitt.
3: Og matera með.
2: Fólk þarf að fara að kíkja á mótaskrána.
0: Gott.
3: Það er mjög fáir Íslendingar fyrst með að vera að fara.
0: Já, það náttúrulega hefur eitthvað að gera með það að nú ekki beint flug eða hvað?
3: Nei, það hefur ekkert með það að gera.
0: Er ekki?
3: Nei.
0: Nei.
3: Ég held að það sé ástæðan fyrir því þetta var svolítið lélegt í fyrra, það voru svo margir. Það var alveg spilaðin í kjallara og...
0: Já, sprakk mótið kannski
2: bara. Já, líka, það var eitthvað að setja það fyrir sig með þetta með flugið, sko. Ég held að eitthvað sé að setja það fyrir sig, það sé ekki beint flug, sko.
3: Já, það hefur aldrei verið beint flug einu sinni.
1: Já, einu sinni.
3: Einu sinni. Og svo fórum félagi á hausinn og maður þurfti að retta sér tilbaka.
2: Það hafði nú ekki skipt öllu máli svo.
0: Ég hef hitt alltaf marga sem að segjast alltaf hvíla sig í ár en þeir ætla að fara næst ár.
3: Já, já.
0: Ég held að ég sé sjálfur í þeim hópi.
3: Já, já. Svo lýsir þetta bara.
0: Ég fór hérna 2 ár í röð, mér fannst þetta náttúrulega óbúslega skemmtilegt. Fyrst og fremst skemmtilegt, sko. Þetta er svona eins og bara sumarfrí, svolítið, frekar en alvarlegt britsmót.
3: Já.
0: Hefur þú farið það?
1: Ég ekki farið.
0: Nei. Ertu að spá ég að gera það?
1: Nei, ég hérna allan ekki á næstunni, sko.
0: Nei. Þetta er náttúrulega búin að vera einstaklega velsótt britsmót fyrir Íslendinga. Bara 100 Íslendingar, ekki?
1: Ég 200 mann sem voru þarna í fyrra, sko.
0: Akkurat. Já. Hef þú verið þarna, Tómar?
2: Já, ég er búin að fara, ég var í fyrra og ég er búin að fara 4-5 sinnum.
0: Já, 4-5 sinnum.
2: Ekki eins og oft á Svenni, hann er búin að fara held yfir 20 sinnum.
0: Já, hann er nú bara umbóðsmaður mótsýnslu.
2: Já,
3: ég
2: held
3: það sé eitthvað 16 sinnum, 16 ári í röð.
0: En hefur þú farið, Ómar, með konuðinni og...
2: Já, stundum.
0: Fjölskyldu, já, emmitt. Þetta er náttúrulega akkurat sko mótið í það.
3: Já.
0: Að gera bæði, sko.
3: Já, því að makarnir hafa afskaplega gaman að þessu held ég og þeim líður vel hana og þeim leiðist ekki. Vegna þess að við spilum á þeim tíma.
0: Það er bara svona lítil spilamennska flesta dagana, bara 3-4 klukktímar.
3: Já, það er bara seint og er bara búið um 8, þá fara allir saman út að borða og svona.
1: Sko, ég er alltaf að vonast þess að, sérst, kona mín er mjög góð í að spila en hún hefur alveg neitað hún hefur neitað að spila britsins og ég sést hérna er alltaf að reyna að fá hana til að læra brits af því þá getum við kannski tekið svona bara mót saman sko, veist, en það er þannig hún er mjög góð í vist og manna og svona svoleiðis að hún alltaf líka hún verið góð þarna sko
0: einmitt, maður sér þetta alveg í einmitt hinnum slagaspilunum sem það nöfnir hvort fólk á erindi og hefði gaman að því að fara í britsin.
1: Já, fólk sem hefur gaman að spila það er alveg 100% að það hefði gaman að britsa því brits er svona kannski já toppurinn af þessum spilum sko, svoleiðis að það er svona er djástnið sko í spilaflórunni svoleiðis að ef fólk hefur gaman að því að taka í spil sko þá er alveg bara 100% að hefur gaman að brits.
0: Gaman að segja frá því að ég á 15 ára gamla dóttur sem spurði mig þetta en pappi ertu til að kenna með brits.
3: Já.
0: Og hún á vinkunur og það er einhver umræða um þetta í hjá einhverjum listaspýrum hérna að það getur verið gaman að spila
3: brits. Já, já.
0: Já. Já. Við höfum eftir að halda áfram bara hérna góðir hálsar að búa hér til sjónvarp Bridge umræðu verðum vonandi bara svona að jafna þið á tveggja vikna fresti ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna Ómar, María og Matthías og ég vil bara ítreka það sem ég hér hefur komið fram að, að hérna, ég búin að fylgjast með Bridge eða allt mitt líf og ég kalla á 70-saldri og við gleymum náttúrulega, ekkert okkar gleymir því hvernig okkur leið árið 1991 þegar við urðum heimsmeistarar svo kom ég nú aðeins nálægt mótinu 2010, ég var fjölmiðla fulltrúi Britsambandsins þá og var að senda fréttatilkynningar á fjölmiðla og svona, þegar við náðum að spila okkur í annað skipti yfir í hérna Bermuda Bowl og síðan eru sem sagt liðin 16 ár og ég var ekkit alveg viss í hjarta mínu að við hefðum getuna til þess að fara aftur inn í fremstu deild en ég held núna í kjölfar þessa afreks að þetta getur orðið rosaleg sprauta á ýmsum sviðum og eitt af því sem við erum alltaf að reyna það að gera Brits enn meira ábyrjandi í íslenskum fjölmiðlum koma hérna starfseminni vel á framfæri það hefur gengið mjög vel maður sér alveg hvernig þetta að taka flugið og ég held að, hérna þessi árangur núna hann eftir að leiða til þess að Íslendingar geti aftur orðið svona stolt Brits þjóð vegna þess að þið muni það að eftir 91 það var alveg sama hvernig hittuð allir Íslendingar voru svo stoltir af Brits árangur okkar og við vonumst til þess að það geti orðið þannig aftur ekki satt
1: algjörlega
0: Frábært, kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við verðum vonandi aftur í loftinu hér með Bridge þátt eftir tvær vikur ég heiti Björn Þorláksson, verðið sæl

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í úrval. Við ætlum næstu klukkustundir að endur flytja hluta af því efni sem við bjuggum til við rauðaborðið í vikunni fyrir ykkur. Evrópu umræðan var nokkuð ofarlega á baugi og verður það allt fram til 29. ágúst, trúi ég. Til að byrja með þá ætlum við að bjóða ykkur upp á Guðmund Hálfdánarson, sagnfræðing, sem að ætlar að ræða fullveldis hugtækið og söguskilning Íslendinga og átökin vegna þjóðar atkvæðagreiðslunar. Skulum gefa Guðmundi orðið. Já, við nefndum í kynningunni áðan að í kvöld hefjum við umfjöllun um þennan stóra dag sem tengist þessum stóra degi framundan í lífi þessara þjóðar 29. ágúst þegar gengið verður til þjóðar atkvæði sem mikið tilfinningamál og í kvöld þá hef ég kallað hér að rauðaborðinu fyrstan til þess að ræða svona sögulegan vinkil á viðhorfi Íslendinga til ESB og erlendra yfirráða prófessorinn sem nú emeritus ný hættur að starfa sem sagfræði prófessor við Háskóla Íslands Guðmundur Hálfdánarson heitir hann Vertu velkominn Guðmundur
1: Takk
0: Þú ert nú að segja má þokkalegur fasta gestur hér á samstöðinni.
1: Ég komin okkur sinnum hér.
0: Þú komin okkur sinnum og komin að ræða Trump meðal annars. Mm-hmm. Nú hérna heyrðu við Kristrúnu Frostadóttur ræða Trump í viðtali við Erlend podcast sem fóru víða daginn, Restis Politics. Þar veifaði hún ófyrirsjáanleika Trump, Bandaríkja forseta gagnvart Grænlandi, sem röksemt yfir því að það gæti verið gott fyrir Íslendinga að nálgast ESB með öðrum hætti í stað þess að standa utan þess. Hvað segir svona menntun þín og kunnátta hvað maður á að segja hinn öryggislegu eða varnarlegu rök er runnin upp sá tími eins og Kristrún gaf svolítið í skyn þarna í þessu samtali að það ekki á vísan að róa hvað varðar bandaríkjamenn og ætti það að vera eitthvað sem við erum að ræða núna áðurum við göngum til atkvæðis 2009. ágúst
1: Já, ég held að það sé nokkuð augljóst að frá lokum síðari heimstyraldar þá höfum við treyst á samstarfið bandaríkin sem svona okkar öryggismál við höfum bara einfaldlega útvist að þeim málum það hefur nú sumum fundist að við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu og ég held að við höfum svo sem aldrei verið neitt sérstakri hættu á kaldastríðsárunum vegna þess að það var heimurinn eiginlega settur upp í svona ákveðin fast skipulag sem að riðlaðist ekki þú varst svona þeir sem voru Já, það var eiginlega þessi lína sem lá á milli austur og vestur Evrópu sem að afmarkaði yfirráðasvæði og því var haldið í Evrópu öll kaldastríðsárin en leið þá svona fannst þessum yfirríkjum eða þessum sterku pólaríkjum Sovjetríkjunum og Bandaríkjunum að þeir hefðu talsvar mikið rétt til að skipta sér að því hvað gerðist innan sína áhrifasvæði. Þetta þessu lauk öllum með kaldastríðinu og þá tók við svona þetta einpóla kerfið að mörgu leiti að mér skusti Evrópu þar sem að Bandaríkjuminn réðu öll í þessum hermálum. Núna sá tími liðin og hann kemur ekkit aftur í sömu mynd það auðvitað alls ekkit ljóst hvað að gerast og það er Trump er svona dalli vindhani sem að snýst svolítið eftir eitthvað vindur í blæskori sinni en hann hefur þó gefið mjög í skyn og það held ég að sé nokkurt veginn þau skilaboð sem Evrópuríkin hafa fengið að Bandaríkin verði ekkit áfram svona þessi þau telja ekkit lengur vera sitt megin hlutverk í þessum málum að stýra þessum svona varnamálum þá sérstaklega þá gagnvart Rússlandi sem er þá ljóst að eftir að rússar réðast inn í Úkraínu að er eitthvað sem að þjóðunar þar á því svæði að hafa áhyggjur af því við svo sem þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að við erum landfræðilega ansi langt frá þessum átakasvæðum en öryggismál auðvitað snúast svo margt fleira, þau snúast líka netöryggi, þau snúast umræður það hvernig búum við til heim þar sem að við erum þar sem ríkir ekki ráðast á hvert annað svona tvist og bast. Mm. Og við getum svo sem sagt að kemur okkur ekki neitt við það því að við ætlum ekki að hafa neitt neir og það hlutum til alveg rétt. En helst samt sem að vera ekkert fullvalda ríki í heiminum nokkur tíman, nokkur sinni í sögunni hefur bara sagt já, öryggismál komir ekkert við, ég ætla ekki að skipta mér að því, ég ætla ekki að pæli því. Það eitthvað sem að öll ríki, fullvalda ríki var pælt í og komin til með að pæli. Og við getum kannski sagt að semst þessi breytta staða í þessum málum að hún kemur til með og þegar búin að koma af stað og hrindast ákveðnum breytingum sem við sjáum ekki fyrir endana og það það sem að við þurfum að svona miskusta íhuga
0: Þú nefndir fullvalda ríki og ég sé að Facebook vinir mínir búa yfir ólíkum skilningi á hvað felist í fullveldis hugtækinu. Þú hefur nú stundum áður í samtölum við fjölmiðla rætt sko eins og þú segir sjálfur þetta þarf að vera svolítið sveigjanlegt hugtæk.
1: Já sko, ég held að ég sjálfur sé sko að fullveldis hugtæki sjálft er frekar skýrt og ósveigjanlegt. Að fullveldið þýðir ákveðið að það þýðir það að ríkið hafi þá fullt vald yfir lagasetningu innan landamæra ríkisins. Og hérna, þetta hugtak þróast og verður til svona í þessari nútíma mynd á 16. og 17. öld og tengist á svona myndu nútíma ríkja sem eru fyrst og fremst búin til og verða til þess að reyna að koma á friði innan landamæra ríkisins. Það 16. öldin tími alveg gríðalegra borgarastyrjalda sem að tengjast á svona trúabræðadeilum og það má segja á endanum hafi já, bæði, við getum sagt, íbúarnir og yfirvöldin þreist á þessu ástandi og þá komið fram þessar hugmyndir að það að innan ríkjana sé eitthvað vald sem er algjört og þetta vald verði ekki að höndum látið. Og þetta vald kemur raunulega í þessum skilningi frá Guði, Guð er eini fullvaldurinn, en Guð er ekki á jörðu niðri, þannig að það eru þá einhvers konar, upphafið þá sjá mér einhvern veginn að þetta sé vald sem komið frá Guði til valdhafana, en hvernig sem að við skilgreinum þetta þá að það sé til þá einhvers konar algjört vald innan ríkisins.
0: Já.
1: Þessi hugmynd kemur fram á, eins og við segjum, seint á 16. öld og 17. öld, þróast og hérna, verður síðan smám saman leiðir til þess eða hvort hún leiðir til þess eða endurspeglar ekki gott að segja þá styrkt ríkisvald sem að kemur fram á Íslandi mjög greinilega að danska konungsvaldið verður sterkara eftir síðaskipti þegar þeir taka yfir þá raunverulega kirkjuvaldið. Þeir taka yfir að mörgu leiti svona þetta svona efnahagsleg tengsl Íslands og umhumin í gegnum einokonaverslun og síðan verður einveldi hér Íslendingar viðurkenna það 1662 en á 7

0: stjórnarskrá, skrifu stjórnarskrá sem verður til, sem að skilgreinir vald konungsins, verður til í Danmörku, konungalögin frá 1665, sem einfaldlega setja þetta niður í lög, að konungurinn ræður öllu. Meina, konungurinn uppspretta valdsins og þá bæði framkvæmda valdsins, dómsvaldsins og og hérna löggjafaldsins.
1: Það var ekki síst dómsvaldi sem hafði verið mjög tilviljanakennt og veikt þarna.
0: Já, og reyndar sem sagt íslensk svona Ísland byrjaði þetta svona sinn ríkis ferinn kannski getum kannski sagt með stofnun Alþingis og þar er það raunlega dómsvaldi eða eina valdi sem að er og einhver leiti löggjafaldi en það ekki framkvæmdavald. En Nei. En eins og segi þetta gerist ekki 2003 þetta gerist þá á mjög langur tíma en það sem að raunverulega ekki gleymist það sem er aldrei sett í neina reglur og það er þá raunverulega valdið á milli ríkjana hver ræður í samskiptum ríkjana þannig við getum kannski sagt að Evrópa alveg frá því að þessar svona fullveldis hugmyndur og ríkisvald fer að styrkjast þetta á 16-17 öld að það eru ríkir eilífur ófriður af því að þessi ríki þó svo að þau lýsi því yfir að þeir að í fullveldinu felist að það, þú megir ekki skipta þess að fullveldir annar ríkja þá hlusta þau getur það, finna sig alls konar ástæð til þess að berja hvert öðru og hérna, þannig að það eilífur ófriður í Evrópu alveg já, sem að við getum kannski sagt að endi með þá ósköpum síðari heimstyraldar og þannig að þá verið dálítið mikið að takast á það já, hver þá fullvalda í þessu í alþjóðlegum samskiptum, það talaði sem ríki náttúrunar eða ástand náttúrunar í náttúrunni er engin lögs samkvæmt þessu og það bara er þá
1: það vitni Hobbes
0: já, hann er einn af þessum svona kenningasmiðum fullveldisins með bókinum Leviathan sem kom út miðja 17. öld og hann segir að í ríki náttúrunnar eða ástandi náttúrunnar þar er bara hver einstaklingur sem ræður og hann bara hinn sterkir ræður í hufinu veika og þetta hefur svo sem verið sjálfur sér og var í sjálfur sér þá það ástand sem ríkti í samskiptum ríki alveg fram á við fram í miðja 20. öld í Evrópu og þar gerir alls konar tilraunir til þess að reyna að koma einhver skikki á þetta eftir fyrri heimstyrjöld að þá stofnað þjóðabandalag sem hafði ekkit raunlega framkvæmdavald og síðan voru einn af þeir sem áttu hugmyndina þjóðabandalaginu voru mörgulegði sá sem áttu hugmyndina er kannski sterkastur var bandarkifossi en bandarkin gengu ekki þjóðabandalagið og þannig að þjóðabandalagið var aldrei mjög stert saminu þjóðunar eftir síðari heimstöld eru stofnar í þessu skyni líka en eins og við vitum að þá hafa saminu þjóðunar hefa gert mjög jákvætt og í samskiptum ríkja en þeir kom ekki í vekk fyrir stríð af því þar ekkit framkvæmdavald og það svona framkvæmdavald í höndum öryggisráðsins þar sem eru fimm ríki sem hafa neitunarvald og þau bara hafa neitun ef þau ekki sammála þá þetta eru saminu þjóðunar aflausar þannig að þetta sem sagt þannig að hugmyndunum fullveldi er skýr en það hvernig við beitum þessu og hvernig ríkin raunulega reyna að mynda einhvers konar mótus í vendi einhvers konar leið til þess að vinna saman þannig að þau komi vekk fyrir þessar eilífu styrjaldir, það er það sem hefur svona vafist fyrir ýmsum og hvernig við svona samrumið því þá hugmyndinu hitt fullvalda ríki.
1: En hvað hekkur þú að skýri landráða brixlin sem nú heyrast víða sko að hérna ef ég held að segja það upphátt í hópi fólks að ég telji rétt af sem já 29. ágúst og emmi líst vel á samningin sem að verður boðar þá ef já við ræður þá hérna telji ég hérna ágætis hugmynd að ganga til liðs við Evrópusambandið hvað heldur það skýri landráða brixlin sem að hérna eru nokkur ráðandi núna í orðræðinni víða það í þessum fullveldi skilningi að þá ráðu við ekki okkur lengur sjálf og maður sé einhvers konar kvistlingur
0: já. Þetta eru auðvitað sko þurfum fer að saka aðrum landráð og þá er þetta komin í ákveðin rökþrótt af því að landráð er eitthvað sem á sér enga réttlætingu, landráður eitthvað sem alveg gríðarlega vont hins og er það alveg gild hérna umræða að ræða það á

0: hvaða hátt getum við svona getur íslenska þeir þegnar Íslands ákveðið að vinna með öðrum þannig að við þurfum að gefa eftir ákveðina þætti í fullveldinu ekki þannig að við þessum afsölum þeim en að það sé ákveði framsal fari fram. Ég meina þetta hefur við gert aftur baku áfram eftir síðari heimsturöld og við, þar að við hluta til gerist með inngöngu í NATO varnamál eru gríðalega stór þáttur í hérna ja í fullveldinu þar stundum sagt að fullveldið eigi sér svona þrjár megin stoðir þar í fyrsta lagi það svona hið efnahagslega fullveldi að þjóðin geti svona ja séð sjálf fyrir sér það ekki efnahagslíf sem er gerir það verkum en svelt ekki og eigi til nýs og skeiðar það svona menningarlegt fullveldi þannig að þjóðin geti búið sér þá einhvers konar menningarlíf sem að gerir það verkum að það getur lifað ja innihaldsríku lífi menntakerfi og menningastofnanir og annað slíkt og síðan er það svona öryggisfullveldið og það felst í tvennt í því að annars vegar þá þarf ríkið að sjá til þess að borgararnir, það svona innra öryggi, að borgararnir sé ekki að skera hvernig annan háls og það séu lög í landinu sem að verndi þá bæði lífmanna og eignir gagnvart þá öðrum íbúum innan ríkisins en síðan einnig að verja þá landamæri ríkisins gagnvart árásum utanfrá. Þannig að þá sá hluti fullveldisins hefur aldrei verið í höndum Íslendinga. aldrei við hafið var okkar svona okkar vörn en það reyndist nú ekki alltaf vel en yfirleitt svona nokkurn veginn vorum nokkurn veginn látin í friði að utan að komandi árásum en þó að það hefur undantekningar þar á en eftir eða í síðar heimstyrjöldu þá var mönnum alveg og í þeirri aðdraganda hennar og í henni þá var mönnum ljóst að þessi tími liðin að við getum ekki treyst á það lengur að við bara verðum látin í friði og hefur kannski aldrei almennlega gert það og hvað sem okkur fannst Dani að þá svona má segja að þeir hafa verið svona ákveðin vörn að fælist í þeim Breta til dæmis og hefðu aldrei sérstakann áhuga að taka Ísland síð svona vegna þess að þeir samþýttu það, Ísland væri hluti þessu danska ríki og þannig bara gera menn ekki svona miskusti okkar heimsluta þó svo að sömu hafa verið tilbúin að taka hitt og þetta
1: Hefðu Bretar hugsanlega haft áhuga að taka okkur eða hefðu ekki verið undir dönskum yfirráðum?
0: Já, ég meina þeir hefðu greinlega áhuga að fiska við Íslands strendur og akkur ekki, ég meina þeir tóku nýfundaland og annars líkt þannig að það ekki svona eðli hlutana sem segir að þeir ekki geta haft áhuga að taka Ísland líka en það þeir gerðu það ekki og það komið svo sem hafa heist alls konar sögur það að Ísland hafi verið til sölu að Danakonungur hafi reynt að skipta á Ísland og ýmsu öðru ég held að það sé nú yktar marga hverjar en til dæmis í Napóleonsstríðunum að þá gátu breyta tekið Ísland að gerðu það ekki og í að með út af þessu að þessum reglum það að þú hirðir ekki lendur fullvaldaríkja ekki bara sí svona að þeir fiskuðu við Íslands strendur og voru ekkert sérstaklega hrifnaði þar Íslendinga fóru að reyna að reyna þá í burtu þannig að þetta var nú kannski bara svona einhver mangjaska og sannlega engin mangjaska sem lána bank en þeir töldu sem hagsmínu sem ekki best það var ekki best þjónað með því að taka Ísland þannig að það ákveðin vörn í því en eins og ég segi, síðar heimstöld komið ljós að sú vörn var ekki lengur gild og Ísland hernumið 1940, síðan gerður hernvendarsamningu við Bandaríkin 1941 en hann var auðvitað gerður þannig að Íslendingar áttu ekki neina kosta vel Bandaríkin hefðu komið hvort sem sögðum já eða ekki við þeim samningi og eftir sér heimstöld að þá ákvæði Íslendingar að varði landsins séu í höndu Bandaríkjamanna.
1: Þannig að við kannski nutum þess þarna árið 1940 að vera undir dönskum yfirráðum beintið og beint og kannski nutum við þess að vera með varnarsamningi við Bandaríkin þegar við unnum þorskastriðin við Breta.
0: Já, það sem sagt það eru ekki sko Danir eru hernundir þarna í apríl 1940 og þá og Danir af þjóðurum og Danir og Bretar koma eftir það mánuði síðar hernema Bretar Ísland ég held nú að þjóðir hafa aldrei getað hernum Ísland en Bretar vildu alveg örugglega fyrsta lagi vildu alveg örugglega ekki láta reyna á það. Mm. Og öðru lagi þá hérna var Ísland mjög mikilvægt allt stríðsárin í síðastaklega öllum samskiptum við Bandaríkin og það Ísland lék alveg gríðarlega stórt hlutverk. Já. Landið sjálft lék mjög stórt hlutverk í stríðinu sem svona ákveðin hérna ja hvíldarstöð í þessum svona öllum samskiptum á milli bandaríkjanna og bandamanna bæði til og ekki síst til Rússlands af því að skipalestir sem fluttu vopn og vörur til Rússlands frá bandaríkjunum komu við á Íslandi.
1: Það stundum talað Ísland síðari tíma sem dekraðan ungling í veröld fullþroskaðri þjóða. Og svo einkennilega staða kom upp eftir síðari heimstyrjöldina að það rignir gulli yfir okkur í formi Marshall aðstoðarinnar á sama tíma og skaði okkar vegna stríðsins er sennilega minni en í flestum öðru ríkjum, ekki satt?
0: Við nýttum okkur algjörlega óforskammað hérna þessa Marshall aðstoð sem þetta, henni var ætlað að byggja upp Evrópu eftir stríðið og hérna og þá að efla og auka bandarísk áhrif í Evrópu en svo að fyrst og fremst að gera þetta svona, menn voru að læra fyrirheimstöldinni, að því eftir fyrirheimstöldina þá tókum við þann pól í hæðin að sigur ríkin einfaldlega settu skilmálana við samningaborðið og hérna Og það var mörguleiti ítti undir mjög mikla óana í Þýskalandi sem aftur var síðan undir og þess að meðal annars að Hitler átti jafn mikinn stuðning og raunber vitni og hérna og ítir undir síðari heimstyrjöldina. Þannig að bandaríkjamenn eru mjög ákveðnir því eftir síðari heimstyrjöld að endurtaka ekki þennan leik, að það var ekki hérna ekki svona líklegt til sátta að ganga á þjóðverja og hérna reyta af þeim allt sem ætti að reyta og það var kannski ekki svona mikið sem ætti að reyta af þeim eftir allt það sem undan hafði gengið og eða láta þá greiða skaðabætur sem var reglan í samskiptum og það má segja að Versalarsamningurinn var hún vissan átt endurspeglaði samninga sem að Prússar og já Þjóðverjar hefðu neitt upp á Frakka eftir stríð Prússa við hérna við Frakka 1870-71 og stofnun þýska keisaradæmis þýska keisaradæmi var stofnað í Versölum og það í Versölum sem þessi samninga voru undirritaðar þannig að hérna að Frakka töldu sig eiga þetta inni þannig en eftir síðari heimstyrjöld þá hérna er ákveðið að gera þetta ekki og massalastuðin sem sagt liður í því að byggja upp Evrópu Íslendingar fengu ómælt og hlutfarslega mest held ég af öllum þjóðum Evrópu en áttum sennilega síst skilið af því að við höfum ekki orðið fyrir skaða við þvert á móti hér var mikill efnahagslegur uppgangur að stríðsárunum en Ísland var bara einfaldlega mjög mikilvægt út af vörðum bandaríkjanna þannig að Íslendingar alveg á þess að skamma sín þau selja sitt land og til þess að fá peninga til að byggja hér áburðarverksmiðju og sementsverksmiðju á Sandöðru.
1: Já. Veistu framreiknað í milljörðum hvað þessi upphæð gæti verið há?
0: Nei, ég geta nú ekki síð svona sko, en hún var mjög há, þetta var mjög stór þáttur í efnarslegri uppbyggingu á Íslandi eftir síðar heimstöld. Reyndar er erfitt að segja sko því að þetta kemur fleira til að því að síðan kemur herstöðin og uppbygging á miðni segði eftir 51 og hérna og hún er þetta eru á ja svona á áratugunum eftir síðar heimstyrjöld eru þetta gjarnan svona 10-20% af gjaldeyristekjum Íslendinga koma gegnum hermangið eins og það kallaði það munaði mjög miklu og þetta er sem sagt ég segi stundum að þetta hafi verið svona ein mikilvægasta auðlind Íslendinga eftir síðar heimstyrjöld það staðsetning landsins og það kemur líka fram auðvitað þá í hérna í svona pólitískum áhrifum og þú talar landhelgisstríðin og það er alveg ljóst að það skemmdi ekki fyrir málstað Íslendinga í landhelgisdeilunum að eiga bandaríkjamenn að það er bandaríkjamenn áttu þetta ekki auðvelt hana því að Bretar voru jú líka í NATO en samt sem ára svona bak við tjöldin að þá hjálpa þetta alveg örugglega til og ekki eina atriði þar en hafði þar mjög mikið að segja.
1: Það sem liggur undir þessari fróðleiks fyrst minni að ræða þetta við þig svona sem aðdraganda stóra spurningar sem að ég velt svolítið fyrir mér sko, það hvort þessi síðari milliríkja saga Íslendinga hefur verið svo farsæl við erlendar þjóðir það marsjálastuðin sem það sem að bara rignir gulli yfir okkur síðan eru held í allir sammálum þannig með einhverjum tveir að EES samningurinn hefur einst okkur eins farsæll eins og nokkur samningur gat orðið og hefur átt gríðalegan þátt í því að við erum á eins góðum stað eins og raumbir vitni í dag og það alls konar svona hérna dæmi önnur sem hægt vera að taka til sem að einhvern veginn benda til þess að við Íslendingar séum bara svo góðu vön svo góðu vanir að núna þegar menn að fara að rökræða 29. ágúst næstkomandi og það sem kann að gerast eftir það þá sé bara eins og við viljum fá allt fyrir ekki neitt vegna þess að við erum bara, við höfum vanist í
0: Ég segi stendur sko að það eru þetta alveg merkilega að segja að þjóð sem að gekk í gegnum móðuharindi fyrir ekki svo bóðslega löngu síðan teljist heppin en hérna það sem að ég og þetta svona verið svona eitt af mínum meinu svona kjarnaatriði mínum rannsóknum er það að ég segi sem sagt og mín hugmynd hefur verið svo að Íslendingar hafa ákveðna sögu sín og þessi sögu sín mótast á 19. öld og uppæður 20. og sögu sín þessi að Íslendingar hafi verið óskaplega merkilega og farsal þjóð á þeim tíma þegar þið voru ekki undir erlendum áhrifum gullöldin á sem að kom bæði fram í skilningi manna það nú reyndar sakfræðingar svona aðeins verið varpa ákveðnum svona efast sumt í þessari glæsi myndan samt sem áður þjóðveldistímabilið að þetta er auðvitað mjög mikið greinilega mjög mikið menningatímabilið í Íslandi það skrifað mikla sögur og merkilega bókmenntir og menn halda því fram að þá hafi efnahagslíf verið mjög hérna blómlegt á Íslandi en síðan að fara hallundan fæti eftir Íslendinga ganga Noregskonungi á hönd og hörmungarna byrja fyrir alvöru eftir síðaskipti og þegar að Danir fara hér að því menn telja ráðall síðan komi byrja nýtt hérna glæsitíðanbil með aukinni sjálfstöð Íslendinga með alþingi og ekki síst eftir alþingi fær svona einhver leiti löggjafald og Íslendinga fá ráða yfir sínum fjármálum og það sé ástæðan fyrir því og lærdómurinn sem mann draga þessu við að sá að það sé eiginlega svona hlutverk allra íslenska stjórnmálamanna æðsta hlutverk þeirra að sjá til þess að Ísland verði ekki, lendi ekki undir yfirráðum útlendinga aftur að því það leiði þá yfir þessar hörmungar yfir Íslendinga. Vandinni við þessi söguskoðun stendist ekki sögulega skoðun af því að Íslendingar eru þetta svona ef við lítum að það sem jákvætt að hér sé nútíma samfélag með svona heilbrigðiskerfi og samgöngukerfi og svona almenni velmegun að þá síðar heimstyrjöldin sá tími sem að við náum tökum hvað stærstu skrefin í þessa átt og það akkur svo tími þegar Íslendingar eru undir ja, ef Íslendingar eru einhvern tíma verið undir hérna valdi erlendra þjóða þá verður það á þeim tíma því að Danir voru alltaf mjög fjarlægt vald og ég held að frekar að Danir hafi kúað Íslendinga og hérna arrænt og þá þeir fyrst og næst þeir mjög afskiptalausur Ísland og
1: þeir voru áhuga litlir
0: mjög áhuga litlir og það dálítið merkilegt því að þeir hefðu geta byggt hér upp fisk iðnað þess vegna en þannig það er einu af þessu heppni sem við talum þar er Íslendinga voru þetta mjög heppnir að því að hér hafði ekki verið mikið arrán á fiskimiðunum þannig að þó hefur erlendir breskir og franskir sjómenn eru utan Íslanda þá var það aldrei náðu þeir aldrei það miklum afköstum að það sagði það mikið högg á vatni en þannig að þegar Íslendingar hefja svona þessa innreiðin í nútíman að þá eru íslenskur auðlindir til að vann nýttar og lítið nýttar og þannig að Ísland allt í einu og það verði allt innu til auðlindir sem að við vorum mestalagi faratálmi áður, svona eins og Arnór okkar sem að höfður taldur frekar hvimleiður talmi á leiðmanna landið.
1: Og þökk sé þekkingu sem kemur utanfrá.
0: Já, já, ég meina, þetta bara hluti af iðnmæðingu Evrópu, Íslendingar, það ekkert meira ævintir í Íslandi, þetta gerist þetta öllum landanum í kringum okkur, að þessi svona iðnvæðing og þessi svona nútíma væðing sem byggist á svona tækni og tæknilegri svona nýtingu auðlinda eitthvað sem að einkennir okkar heimsluta. En þessi söguskoðun að hún var mjög djúpsta og þegar menn að tala þessi landráða brigsl sem við heyrum, að þau byggja svolítið á þessari hugmynd sem að menni svo Jón Aðils og Jónsson Hriflu svona búa til í sínum sögubókum og hérna menn bara trúða á hér eins og biblíunni að þetta auðvitað sanga þenni er þetta svona Gissur Jarl og maður sér þetta stundu sko gamli sáttmáli Gissur Jarl og aðri sko sem kasta fram sem svona ja stimplar á Íslendinga nútímans og það kannski heyrist minna núna það kannski bara því að þekkingin á sögunni hefur minnkað svo mikið menn við ekki hugmynd um hversu Gissur Jarl var þannig að
1: það nokkur ára milli okkar í aldri en last þú Íslandssögu Jónasar frá Hriflu
0: Já svona alveg á endan ég held ég hef nú aldrei lesið hana í hérna í skóla en það var svona ég var rétt á mörkunum
1: Já og þurftirðu þá að leiðrétta þínar eigin hugmyndir
0: Já, absolutt, ég meina ég hérna var bara aln upp í eins og hver annar góður íslendingur í þessari söguskoðun og svo var ég bara þegar ég fer að skoða söguna betur og þá fer ég nú svona að skilja þetta kannski flóknar og það, ég ekkit svo fyrsti sem að það svona fyrstu skrefin í að breyta þessari söguskoðun koma Já, með svona, þessi svona, eiginlega svona massíski söguskoðun eftir síðari heimstyrjöldir, menn fóra allt inn að sjá það að kannski voru ekki Dani svona helstu kúar á Íslandi, heldur kannski, já, stórbændur og svona eitthvað þannig að kúnin kom ekki bara utan. Þannig að svona ég fer að stunda mínar rannsóknir í þeim anda en síðan auðvitað bara með því að horfa í kringu sig, þá þetta auðvitað nokkuð ljóst.
1: Hvað hefur komið þér á óvart þegar þú fylgist með okkur spjalla saman núna þinn eigin þjóð í aðdraganda þessara kosningar, þú með þínar rannsóknir á bakinu og þinn sagnfræðilega áhuga, hvað finnst þér áhugaverðast?
0: Sko það sem eina sem hefur komið mér á óvart er það ég svona undirbúa það að skrifa bók um þessa söguskoðun, bara svona stutta bók og hérna og það var svona megin hugmyndin sú að þetta ég ætla að nota sem sagt sögusýningu sem var 1944 hér í Reykjavík af augljósum ástæðum og það sem að þessi söguskoðun nær svona eiginlega sínu hámarki, þar er hún alveg bara sett fram og maður, já, við hefum góða lýsingar á þessari sýningu og svo ætla ég að bera saman í sýningu sem var 2018 þar sem að mjög, sem að talsvöld önnur söguskoðun kemur fram og ég, svona mín hugmynd var svo að þessi gamla söguskoðun hefði mjög látið undan síga svona síðustu árum með alls konar breytingum með hérna nýjum samskiptamöguleikum á interneti með mikilli fjölgun innflytjenda á Íslandi með svona miklu svona sterkari tengslu útlönd með EES-samningnum sem að þetta tengir Ísland mjög inn í Evrópuvæðinguna en mér finnst svona núna eins og ekkert hafi breyst þetta er þannig að ég sagði oft sko að þetta væri svona þetta er ákveðið forrit sem í hausnum á þér og þú áttar þeir bara ekki á því þetta er eiginlega svona glerun sem að þú ert með á nefinu sem þú horfir á heiminn í gegnum þú ræður ekki endilega yfir þessu þetta er svona ákveðnar staðreyndirna gæslappa sem eru ræktar inn í þig í tildulega ungur og ég held að þetta hefði látið undan ég sé þetta hefur örugglega, þetta hefur margt hefur breyst og þetta er meðal annars það sem hefur breyst er þekkingin, menn get ekki núna lengur svona dregið upp og talaði gamla sáttmála og maður heyrið það ekki mikið lengur af því að ég held að menn hafi enga hugmyndu lengur hvað það var en sem menn vissu mjög hér áður þannig að sögu þekking mann hafi breyst en sögu skoðinu kannski ekki eins mikið eins og ég hafði haldið þetta komur ávart
1: Hvað heldur að skýri það?
0: Það ekki gott að segja ég held að öll þessu umræða á Íslandi hefði orðið allt öðruvísi ef að við hefum ekki fengið EES-samningin upp í hendurnar 1990 árum 90 til 94 að e-samningurinn gerður uppalega sem einhvers konar fordýri Evrópusambandsins þetta eftir endalok hérna kaldastrísins og þá allt innu myndast áhugi hjá ýmsum ríkjum í Evrópu að ganga inn í það ríki sem hefði áður verið með okkur í EFTA þetta áður en austur Evrópu fyrir að knýja á dyrnar og það gerðu samningur við EFTA-ríkin um þá sem eftir eru um það að þau fengju svona þetta millisti sem að myndi vera þá undirbúaði þetta svona ákveðin aðlögun að Evrópusambandi Noregur fellir sem sagt aðaldarsamningin í sinni þjóðaratkvæðagreiðslu og þannig að eftir sitja innan EES öll hinríkin fóru inn eftir sitja sem þetta Ísland, Noregur og Liechtenstein og en Sviss sem sagt hafnar því að einu svona vera í EES þessi samningur hefur gert það verkum að Ísland hluti af Evrópu já þessari Evrópu integreringu sem orðið hefur við höfum erum hluti af Evrópusambandinu en án þess að viðurkenna það eiginlega, það svona mín hugmynd að við þurfum ekki að viðurkenna við höfum aðgang að þessu markaði og það auðvitað alveg ljóst að land eins og Ísland lítið land með mjög svona einhæft efnarslíf verið mjög háð markaðsaðgangi og hérna Evrópu eða samningurinn hefur opnað þennan markað fyrir okkur og um leið og svona hefum líka opnað okkur svona aðgangað ákveðnum hlutum og þáttum eins og bara hreyfingu vinnvaps sem hefur haft mikil áhrif á Ísland og líka fyrir Íslending að það auðveldra fyrir okkur að fara annað og aðra koma hingað innan þessa svæðis og hérna og síðan menningarsamstar og menntarsamstar sem að ég nú tekið mikið þátt í þetta fengum allt þetta í þessu felstu þetta mjög mikið framsal fullveldis og kannski meira framsal heldur en að vera fullir aðilar vegna þess að við tökum við öllum þeim reglugerðum sem við þurfum að taka við án þess að hafa neitt með það að segja hverja þessa reglugerðir er, menn að rígast hvað stór hluti þetta af reglugerðum Evrópusambandsins, mér staði í sjálfu sér ekki skipta neinum máli af því að þetta mjög sko örgla stór hluti og ef að fullveldið ekki framseljanlegt og þá þetta heldur ekki framseljanlegt. Ég menn segja, jú, alþingi samþykir þessa, þarf að samþykja þessa gjörðir, en við verðum að samþykja það því að við erum þegar eins og stór þessi markas, við bara gæðum Ísland myndi hreinilega hrynja ef við hefðum ekki hennar markasaðgang þannig að við getum ekki annað en samþykkt, þannig að þetta svo staði sem við erum í en ég held að sem að kannski og það kemur heldur ekkit óvart sko, að ég hef líka fjallað það af hverju sögurskoðunum svona það, af hverju breytist hún ekki eftir sér heimstöld af hverju taka Íslendingar ekki þátt í þessari breytingum viljur og ánæðir eftir að við gengum mjög nauðir í EFTA 1970 sem að það var miklar umræðir þá og NATO 1949 þannig að hérna alltaf kostaði þetta alveg ofbóðslegar deilur og reyndar með samningin þetta er alltaf sömu mörgulegti sömu deilunar ástæðan þetta, þessi að við lítum á síðar heimstöldin allt verið með augum og þessi svona ég talaði máðan þetta ríki náttúrunnar í milliríkja samskiptum á Evrópu við lítum allt verið með augum á það heldur en Evrópuríkin vegna þess að við höfum gengum í gegnum þessar hremmingar 2000-aldarinnar með allt örum hætti heldur en þau lönd þannig að og þau ríki við grættum á síðar heimstöldinu meðan að Evrópa var sprengt upp Evrópusamtið stopnað grunninn á stopnað Evrópusamtið bara einfallega sá að leiðandi stjórnmálamenn í Þýskalandi og Frakklandi ákvað að þetta gengi ekki lengur þeir eru að koma á einhvers konar samstarfi sem myndi komið vekk fyrir sí enduteknar styrjaldi þessi hvati hefur aldrei verið til á Íslandi og þó svo núna séu liðin yfir 80 ár frá endalokum síðar heimstyrjaldar að þá býr þetta ennþá í sögum þetta býr ennþá í minni fólk man eftir þó svo sjálft ekki upplifa þetta heyrt sögunar frá þetta, því lengra sem að lengist að þá en alveg framöndi þetta og ennþá þetta er til mjög margt fólk sem að man þetta þessar minningar eru ekki fyrir hendi á Íslandi og þess vegna einhvern veginn það svo erfitt einhvern veginn að horfa Íslendingar erfitt með að horfa á þetta með bara svona spurningum evru og vexti en á meðan í Evrópu þetta líka miklu meira spurningum bara ja, hvernig ætlum við að reyna að lifa friðsamlegu lífi í hérna í álfunni og þetta einu ástæðan Íslendingar horfa á þetta öðruvísi og það bara eins og það
1: Þannig að sagan, einangrunin, lega okkar, það að við erum eiga, þetta langt frá, þetta telur allt saman.
0: Alveg öruglega, sko, ég meina, en það kannski, mér finnst það kannski fyrst og nýst hefur þau áhrif að við þurfum ekki að horfast í augu við þetta. Nei. Við njótum alls konar ávaxta sem við myndum alls ekki vera vilju til að láta eftir mjög öðvöldlega. Eins og gegnum Schengen að fá að ferðast á þess að þurfum að veifa pössum eða að vera dregin já, okkar tilvera vera dregin í ef, við getum farið og unnið í Frakklandi, í skóla í Belgíu og hérna meina, þetta eru allt saman gæði sem að hérna okkur finnast mikilvæg og ég meina íslenskir framleiðendur að framleiða vöru sem flutt til Evrópu án tolla og hérna og það eru margir þeirra sem að gera það þeir eru leið mjög harðir á því að það sé mjög vont að ganga Evrópusambandi því þeir sem við njótum allra það ávaxta sem við þurfum að hafa og við þurfum ekkert annað, þetta alveg nóg en það svona þessi menningalega pólitíska hlið á þessu máli sem einhvern veginn hefur snertir Íslendinga ekki mjög mikið og af mjög kannski skilalegum sögulegum ástæðum
1: Já, svo nú annað sem er yfirstöf fyrir mér þegar hún nefnir sko EES-samningin að það var náttúrulega mótsagnirnar sem íslenski stjórnmálaflokkar lentu í gagvart sjálfum sér eftir í hvort þeir voru í meiri hluta eða minni hluta. Það virtist nú ekkit vera svo háheilu prinsip í þessu. Þetta var ótrúlegt hvernig menn hérna kúvendu bara eftir í hvort þeir stóðu í minni hluta eða minni hluta.
0: Já, ég held að sko, það sem að er þannig að bakvið er það að allir stjórnmálamenn hverju flokki sem eru vita það alveg, þetta nauðsynlegt þetta, kannski þurfum að taka fyrir nefi til þess að gera þetta en ég hef ekki heyrt nokkun stjórnmálamann í ábyrgðarstöðu nokkur til að halda því fram að veitum að segja EES-samningum það er einstaka öfgamenn sem að segja það en það eru mjög fáir og raunverð þessi öfgastefna mun lógiskari ég meina ef að fullveldið svona óbáslega mikilvægt þá er það bara lógisk afstaða og segja að þá verðum við bara standa á okkar eigin fótum og gera þá tvílega samninga út á suður og það getur vel verið að það sé hægt en hérna ég bara hrættur það að í þessum heimi sem við búum í núna og það sé og það er einn ástæðan fyrir því EES-samningur gengur upp og það normin eru þannig sko. Að við höfum ekkert bolmagn til að ef að normin gengur inn og svo að þá með samningum við skulum segja það að hann myndi bara halda þá erum við allt inn að fara að standa strauma þeim kostnaði sem að fylgir því að vera í þessari stöðu það eru þetta heilmikill kostnaði sem að, það eru reka dómstóla, það eru reka alls konar stofnanir sem eru í EES-stofnanir og ég ekkert sem við höfum bolmagn til þess og hérna en ef að ég menn alltaf vera sem sagt, vera raunlega samkvæmi sjálfum sér í þessar umræðu og þá eru það þeir sem að stóðu mjög gegn eða samningnum var í 1993 eða þeirra vorum að samvíkjan sem taldan vera mikið glabræði og standa núna að segja þessi mikið glabræði að ganga í Evrópusambandið það ætti þeir að bara rifja dusta ríkja komnuræðunum og fara að berjast fyrir því að við göngum úr ES ég meina það er lókist
1: En þú segir að það hafi komið þar á óvart að gamaldags söguskoðun og ekki öll leiti þá sannleikanum samkvæmt gangi aftur núna ekki satt?
0: Jú sko og þetta ég skrifaði bókari 2001 sem að hét hérna Íslenska þjóðríkið Endimörk og ég mann ekki sjálf upp á Endimörk og þetta menn túlku þetta Endimörk og ég neitaði því alltaf að þetta væri þetta þýtti ekki endalok það var ekki það sem ég var að segja en að vissan hátt hélt ég það sko samt ég sagði það aldrei en það tók nú ekki mörg á því að sá að
1: þjóðin
0: já sko það er lógist í sjálfu sér að þjóðinstemnan hirfi eftir hnattvæðingu og öllum hæringum en bara maðurinn hugsar ekki og framkvæmur alltaf eftir lógik. Þjóðistemnan ennþá mjög rótgróin, mjög sterk og er svona mörguleiti þá sko menn eru að halda ég segja ég ekki þjóðnisinn og einhver það bara eitthvað vont þjóðnistan bara sú lífssýn sem að allir evrópubúar hafa upp til hópa hvað sem við segja það eru til einstaka menn sem eru raunvel inn við beinið hérna alþjóðasinnar eða sem sagt óþjóðlegir
1: en fólk í Luxemburg eða eitthvað sem leist eftir mann í hug
0: Já sko það bara eiginlega það alls staðar þannig að hérna að það þjóðin það sem að heldur utan svona þessa svona yfir hérna eiginlega ríkis sín manna þjóðríkið bara einfaldlega mjög sterkt að þetta það í Evrópusambandinu það hafa verið svona umræður og það hafa komið umræður sérstaklega eftir Maastricht og það það umræður sem ég var að hugsa þegar 2001 sem að sögðu já nú ég komin tími til þess að búa til einhvers konar evróst sambandsríki en það sú hugmynd náði aldrei flugi og ég ekkert og ég sjálfur ég þjóðnisinn, ég meina af því að ég bara það bara sú jörð sem ég stend á og ég ræði ekki til það Nei. Ég íslendingur hugsa á íslensku og tala íslensku því ekki væntum þetta tungumál og þessa menningu og þetta land en hvernig við aðlögum það að þessum breyta heimi það er bara pólitísk spurning og þessi kostninga núna 2009. ágúst eru þetta ákveði bara þáttur í því og við þeir sem að verða undir þeirri kostingu verður bara að vinna úr því og vinna með það en það þannig ákveðni þætti sem að ég verða við ekki að fara svolítið töðanur á mér og það snýst kannski fyrst og rumst að þeirri hræsni sem ég fyrir svona stundu snúast í því að vera tilbúin að mæra evrosku efnaðsveðið en ekki vera tilbúin til þess að mér skusti ræða það er ekki skynsamlega bæði fyrir framtíðina að stíga alveg inn að mér skusti ræða það, sjá til hvað eru upp á að bjóða að því ég held að þessi samningur hann einfaldlega mjög einkennilegur að því Evrópusambandið byggir á ákveðnum hugmyndum pólitískum hugmyndum og við svona svolítið erum að segja við erum stikkfrí frá þeim og ég alveg samfyrum það að svona þegar við fyrir að reyna á til dæmis þessar breytingar sem við sjáum til dæmis núna í tollamálunum að það fara að reyna á þessa hugmynd og þá allt einu Evrópusambandið fara að segja já, þið eru ekkert í Evrópusambandinu við sendum toll á ykkar vörur eins og annar utan Evrópusambandsins það gætu, þarna eru svona ákveðinir gætu orðið ákveðin núningur það gætu velverð, það kemur upp einhverjir fiskimenn á Spáni eða Írlandi sem segja já, akkur við erum að flytja inn íslenskan fisk án tolla fyrst að þeir hérna vil ekki vera menn það eru svona hlutir sem að ég svona velti fyrir mér, en leið þá getum við líka satt sem svo að Evrópusambandið getur breyst og þar eru núna mjög öflugir mjög róttækir hægri flokkar sem að ég ekkert endilega vissum að ég myndi nú endilega vera neitt sérstaklega mikið að binda mig trúss við sko þannig að Evrópusambandið getur líka breyst á næstu árum þannig að það ekkert endilega mjög svona hvað maður segja, lokkandi samkoma en Ísland getur svo sem breyst líka
1: Já sko þú nefnir hræsnina mér kemur óvart hve tilfinninga skotin umræðan oft á kostnað raka mér finnst hún líka grunn og mér finnst hérna klassíst að menn eru með einhver þrjú orð sko sem við bara tönglast á og jafnvel eru til menn á Facebook sem að bara eltu uppi allar síður hérna þeirra sem ekki hafa sömu skoðun og skrifa auðlauslega fjölrit alltaf hérna Já. Sama textan
0: Já.
1: Ég veit ekki alveg í hvaða tilgangi þetta svona það trúabraða kemur að sömu sem að er
0: Og þetta á við báðar fylkingar
1: báðar fylkingar
0: það einhvern veginn mjög erfitt að, og ég held að sko að hluta til erfitt að taka svo umræði vegna þess að við vitum eiginlegt hvað erum að tala að það eru að tala samning sem að tala út frá einhverju samningi sem að hefur ekki verið gerður sumir segja að það sé hann opni bara hlið himnaríkis fyrir okkur aðri segja þetta ja opni þá hlið helvítis
1: ja eyði öllum okkar auðlindum
0: og en við og bara vitum ekki hvort er og hérna við þannig að á meðan svo að þá bara geta menn sagt þetta hvað sem menn geta sagt þessi samningur mun vera svona
1: en hvað með ábyrgð sko stjórnmálaflokkana hérna á landi mér finnst nefnilega að þar hafi menn nú ekki gengið á undan með góðu fordæmi
0: Nei, nei, það þetta alveg ljóst að stjórnmálaflokkar sem að voru mjög harðir á því að í kostingunum 2009 þegar að bjátaði svolítið á hér í íslensku efnahagslífi að voru mjög áfram það að við myndum sækja Þeir voru mjög fljótir að snúa við þegar þeir voru ekki lengur í stjórn og sagði ráðunum með þetta við sjáum þetta sama í ES-samningun. Að hérna það gjarnan þannig en ég held samt sem ári, ég held að sko að djúft í þessu öllu saman það að það eru þetta mjög margir á Íslandi sem eru bara ráðandi öfl á Íslandi sem eru bara mjög sátt við ES-samningin og finnst það bara vera ágætt
1: og maður skilur þeirra hagsmunni
0: já.
1: Og þeirra sjónarmið
0: já og það eru við sjáum það þetta mörg af forystumenn fyrirtækja sko sem að eru mjög uggandi yfir inngöngu eru auðvitað nýta sér í stu æsar margt af því sem að sumir sem vilja ganga inn telja einn af kostunum að fá þá aðganga evrunni þannig er þetta bara að, hérna,
1: og fákeppnismarkaði þá liggur fyrir að menn skipta honum á milli sín hérna og eru þó ótruflaðir
0: Já, ég meina það við höfum hérna ákveðið kvótakerfi sem að gera það verkum að þegar menn að segja að þeir taka af okkur fiskin, ég meina þá á ég eitthvað í þessu fiski, segi þá hægt að segja en ég, svo sem alltaf ekki fara út í það eru deilur allar saman fyrir mér er það fyrst og næst pólitíspurning ég líti á, og ég hef bara ákveðin tilfinningu fyrir þessu máli og ég ætla ekki að segja það fyrir verkum, en ég veit alveg hvað og ég ekkert að fela það, ég Evrópusinn en það ekki út af því að ég fái Evru og vextin lækki
1: Þegar þú segir fyrst og fremst pólitísk spurning hvert þá stutt á framhaldið á því?
0: Já, ég bara lít á það að ég sé Evrópusambandið sem mjög merkilega tilraun til þess að reyna að koma á svona ákveðnu fyrirkomulagi þar sem að ríki geta starfa saman á þess að sífælt að vera að berja hvert öðru það, og ég vil bara taka þátt í því en ég get alveg skilið að ýmsum finnist þetta innan tóm orð vegna þess að Ísland eru þetta mjög lítill bútur, lítið púsli í þessu stóra púslispili en ég auðvitað ekki mjög stórt púsli í púsluspilinu Ísland og hvað þá borgar í Bandarginum auðvitað ekki stórt púsli í þeirra púsluspili en þannig eru auðvitað líðra við erum auðvitað bara einn einstaklingur og hérna en mér finnst, en þetta er þetta er mín skoðun en auðvitað þurfum við að vita hvernig þessi samningur yrði og hérna og við getum auðvitað ef hann kemur ekki nú þá við þetta bara halda menn áfram að slengja þessum hérna fulleringu hver af annan og ásaka hvernig annan hérna landráð og bríksla þeim hérna já að vilja þjóðin illt
1: Svo er hann áhuga að vera þessi tvískipting munurinn á landsbyðum og höfuðborgarsvæðin
0: og það ekkert sko, við sjáum við þessari umræðu, þetta er mjög svona, þetta er bara mjög svipur endurspeglað hvað gerist í Bretlandi og í Brexit umræðinu að hérna, það sem er reyndar sérstætt hér er að fólk á mínum aldri er hlindara Evrópusambandinu þeir sem eru 20 árum yngri en ég veit ekki að hverju það er en hérna, en það er samt sem áður það er, ég vil eitthvað þannig að allstaðar að þetta, þeir sem að neyjast að svona þessari svona frekar ja hvað maður segja, stífu þjóðustefni sem að kemur fram í flokkum eins og AfD í Þýskalandi eða Rallyman í Fraklandi eða Reform í Bretlandi að þetta er svona þeir neyjast yfirleitt gegn þessari svo kallega globaliseringu og hérna og þessum svona afnámi og afsali og framsali og fullveldi og þannig er það bara og það er svona ákveðin tilfinning mjög víða það að elítunnar og þá er ekki verið að tala efnahagslegu elítunnar, við erum að tala svona þess að menningarlegu elít og pólitísku elítur hafi svikið fólk og hérna og þeir telja þá að það verði bara en þá verra eftir ef við göngum að fullu inn í Evrópusambandið og, og hérna það eru auðvitað tilfinningar og, og skoðanir sem við erum að hlusta og taka mark á og virða ég meina það þannig það bara að fólk ekki að tala bara út frá einhverri heimsku ég meina það fólk að tala út frá tilfinningum og tilfinningarnar sterkar og þetta tilfinning fólk sem við erum að bara virða það og skilja
1: einmitt sko ef ég væri hlaðvarpsstjórnandi til hægri og mjög mikill andstæðingur aðildar Íslands að ESB eða frekari skoðun þá væri líklegt að ég myndi sko segja við þig að þú hefðir jákvætt viðþorf gagvart þessu meðal annars í ljósi þess að þú hefðir værir opinber starfsmaður og hefði verið það og sko það eru einrökin sem ég heyri svolítið núna að svona fólki sem sjálft að vinna í einirkjar og atvinnurekendur og svona þeir sem að hafa unnið hjá einkafyrirtækjum þeir tala sér svolítið upp í svona aðra það eru önnur orðaði hjá þeim heldur en mörgum sem að hafa haft atvinnu sín af því að vinna hjá hinu opinbera heldur að þarna sé eitthvert menningar gat sem útskýri eitthvað
0: Já, það, ég menn þetta við sjáum þetta alveg sama í Evrópu það eru andstæðingar Evrópu sambandsins þar, ég menn það eru andstæðingar Evrópu sem þetta allstæðar og ég meina svíjar rétt mörðu þetta í hérna sínu þjóðarkvæðagreyslu vingönguna hins vegar er allstaðar hérna meirhluti er ekkit Evrópuríki það sem er ekki talsvert verulegu meirhluti fylgjandi og það bara einfallega vegna þess að ég held að menn bara sko ef við varum að kjósa með ES og þá væri eins og segja þá væri niðurstaðan allt önnur Já. Ég held að séu mjög margir sem að vinna með höndunum atvinnurekendur sem myndu ekki Já. Vilja forna ES sjá, það þetta skref og það er sem að segja ef við varum að ræða ef við varum að ræða ESB og aldrei yfir ES þá veri örugglega alveg jæmt mikla deilur sko. En þannig það eiginlega þetta sem menn það ýmislegt jákvætt sem fylgir Evrópusambandinu það bara þannig, það getur engin sagt að það sé ekki Og það það að auðvitað fólki finnst gott að geta ferðast á milli, það finnst gott að tollarnir hafa minkað. Þetta bara eins og vegakerfi. Já. Þú vilt hafa góða vegi en þú ert ekkert endilega elskar ekki vegin. En það bara samt eða aldrei þannig að það svona eins og vegakerfi sem að þú vilt hafa í lagi. En þú ert ekkert endilega, þú ert ekkert að dástað veginum og það Evrópusambandið hefur þá í lífi fólks hefur ýmislegt jákvætt en sáum til dæmis, við lítum bara Bretland menn segja stundum að það eigi ríki segja stundum svona eigi erfiðar með svona að vinna og sé oft meira svona á móti svona samstarfi en það var nú ekki Vírland þannig að það nú er kannski eitthvað eigin en Bretland sögðu þessu úr Evrópusambandinu Og núna orðin mikil óanægja með það af því að það var í mislægt hana sem að þeir mistu og vildu ekki missa. Og þannig hefur þetta ef við göngum í Evrópusambandið alveg sem ESA-samningin, það ýmislegt sem við höfum fengið og annað sem að hefur verið okkur finnst verra. Og þegar ég segi okkur en bara, það mismunandi hvað fólki finnst. En það alveg ljóst að þetta ekkit bara þannig að þetta sé bara eitthvað óskaplega gott. En bara Íslendingar og það má segja að Íslendingar séu eiginlega eina svo þjóðum í Evrópu sem á erfiðast með að standa fyrir utan þetta bandalag algjörlega og það vegna okkar viðskiptahagsmuna og þar þeir eru gríðarlegir og það getur vel verið og það alveg ljóst að á meðan að ES-samningurinn stendur að þá það markaðurinn opinn og það getur vel verið að við getum leist þessi markaðsmál okkar og annan hátt en ég á nú ekki hef ekki trú að því sko að það gangi vel að við vorum bara heppin að þessi samningur stóð okkur til bóða við áttum ekkit aðild að því að við ætlum ekkit að ganga inn í við vorum ekkit inn í þeirri við Íslendingar hefur getað bankað að segja komið með e-samninginu og sagt þannig svona samningu viljum við svona einir og sér sko. En við fengum hann vegna þess að hann var til vegna þess að það voru svo marga þjóðu sem allar ganga inn, þetta aðluguna samningur og hérna en við bara eins og óskaplega hrifin á honum að hérna nú bara má helst ekki dræðan og hérna því hann svo óskaplega góður en hvað svona gott við hann? Ég held að við ættum að ræða hann. Ræða það. Hvað gott við hann samning? Af hverju hann jákvæður? Og er líklegt að hann verði eilífur hvað gerum við ef að fara ef að hérna ef að hvað gerist til þessu normin ganga inn og það
1: gætu við orðið Kúpa Norðursens
0: nei ég held nú að sko
1: í viðskiptalegu tilliti
0: já sko já ég meina ég held að við myndum nú svona fljótlega ég held að Íslendingar séu nú mjög praktískir í, og pragmatískir að hérna í sínum utanríkismálum en ég held sko að ég held að mörgu leiti þá ef við ætlum að reyna á það hvernig þessi samningur þá held ég að þetta sé réttin tíminn til þess að gera það ég ekki að segja að samningu verði þannig í Íslendinga samningjan eða Íslendinga eiga samningjan ég held að sé mjög margt
1: hvernig getur maður haft skoðun á því hvort maður hérna myndi samþykkja samning sem maður veit ekkert hvernig lítur út
0: en ég held að í raunverulega að núna sé vindandi þó frekar jákvæði sko það ýmislegt sem að gera það verkum að Ísland svona er svona meira gyrnilegt í augum gyrnilegri samstarfsaðili heldur en áður í augum þeirra sem að ráði í Brussel
1: sem eitthvað líkur á undan þá kannski
0: já, ég hef ekki hugmynd það sko nei, en ef það eru einhverja líkur sem við segja þessu engar líkur þá bara kemur það í ljós þá held ég að séu sem sagt, og ég held að sé líka mjög margt sem að gera verkum í Íslendingar ættu að íhuga þetta frekar. Ég held að sé ákveðin svona sem bendir til þess að það sé að molna undan samningnum og það verði meira og meira að láti reyna á Evrópusambandið að láti reyna á svona þætti sem að við teljum alveg augljóslega að vera innan samningsins en þeir telja ekki og í þeim samskiptum þá held ég að við sem eigum svona daldundur högg að sækja sko, að hérna, þetta kemur líka í samtidig flýið og losun að hérna ef að það allt einu gengur eftir verður þannig að okkar millilandaflug verður gert þannig að það verði ekki að reka og þá erum við ekki í góðum málum og
1: eða við fara stittir í kúpu en áður.
0: já og það er líka með ef að við erum fara að setja tolla á flutning á áli til dæmis til Evrópusambandsins. Mm-hmm. Þegar Evrópusambandið segir nú ætlum við að Bandaríkjamenn að setja á okkur tolla við ætlum bara að gera það sama nú er bara komið tolla mm-hmm. Nú er bara komið tolla umhverfi í heiminum. Mm-hmm. Og öll lönd verði bara að styðja sinn innri markað og það líka eitthvað sem að ég held að gæti þá leitt til þess að við þurfum að taka þennan neyðarsamning upp og íhuga hvort að hann eigi hérna nokkra framtíð og það ekki sem bendir til þess núna að hérna að hann sé á undanhaldi já það mjög bendir til hann sé á undanhaldi
1: veltur á normuna svolítið eins og þú segir
0: já það veltur svolítið sko ef normen fari inn á þá auðvitað þetta búið sko en normen auðvitað
1: þar er minni andstaða við aðild að ESB en verið hefur töluvert skeið
0: já ég bara þeir horfa alveg sama sömu svona sömu hérna svona alþjóða málin eins og við
1: fylgja spenntir með okkur
0: en ég held að hérna, þeir hafa ekki hérna orða þannig sérstaklega að fara að sækja þeir eru brennt sig á þessu tvisvar þannig að ég held að það verði ekki þeir stígi ekki þetta skref öðru sem það sé svo nokkur veginn örugt að, hérna, að þeir fari inn að það verði samþykkt en ef þeir gera þá er þetta alveg ljóst að samningunni farin bara einfallega við myndum ekki hafa bólmagn til þess að halda honum uppi því normenn veit að borga brúsan ég ætla svona stopnanalega umhverfi samningsins
1: Það búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við Guðmundur eins og alltaf svona rétt í lokin bara á skala mikilvægis hvar þessi kostning svona í þínum huga 2009. næstkomandi með að aðra þjóðaratkvæðagreiðslur
0: Það veit ekki verið margar þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi og ég veit ekki þessi stóru mál þannig að það var þjóðaratkvæðagreiðsla sem var einhverlegin ein almenn þjóðaratkvæðagreiðsla um lýðveldisstofnun á stjórnarskrána þá það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1980 þetta voru bæði auðvitað mjög mikilvægar þjóðaratkvæðagreiðslur en þar var engin svona það var engin spenna þá í spilunum en það var engin þjóðaratkvæðagreiðsla um NATO, EFTA, EES ég held að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt mál framtíð Íslands samskipti okkur af Evrópu. Það getur vel verið að þessi atkvæðagreiðsla breyti engu og að það það sem er svo erfitt fyrir sagfræðinga spá að ef að EES-samningurinn heldur og okkar samskipti verða áfram alveg á sama hættu áður að þá auðvitað mun svo sem ekki, þetta ekki hafa neitt ofboðslega mikið að segja.
1: Þá höldum við bara áfram að bölva að vaxta stíginu
0: og
1: húsnæðiskrísunni fyrir krakkan okkar.
0: Þá bara höldum við áfram að takast á við þau vandamál. Og ég held ég held að við megum ekki búast við því að það aðild Evrópusambandinu mun ekki endilega leys við þurfum áfram að reka okkar hagkerfi á hérna og það er ýmislegt batnað í þeim efnum frá því áður var og það betur ekki að þetta alveg augljóslega eitt af þeim stóru vandamálum sem Íslendinga við að stríða og það er þetta þessi veika króna sem við höfum og hérna ég held að við getum aldrei leist það mál upp á eigin spýtur það getum aldrei, krónan mun aldrei til með að styrkjast hún í öllu sínu veikleika hún ákveðin svona dempunar tækifæri en svo dempunu þetta bitnar á okkur dempunu snýst það hvernig þetta að gera okkur lífi leitt með því að hækka allar vöru sem við höfum hér og gera okkur erfið að kaupa húsnæði og þetta gerir líka það verkum að það mjög erfitt að reka bara sitt eigin bara þeir sem að eru fannir að eldast og hérna eru svona fannir líka þetta ekki bara þeir sem eru hérna að berjast í því að kaupa húsna heldur líka þeir sem eru meiga að þá eitthvað spari fyrir búa við mjög mikið óöryggi að akkurat núna þá eru háur vextir en við vitum það ekkit slant síðan að þetta rundi allt saman þannig að það myndi örugglega myndast meiri stöðuleiki í þessum hluta Geir Ragnarslýsvins með yngöngu og þetta eina leiðin fyrir okkur til þess að skapa þann stöðuleika því að bandaríkjamenn hafa engan á að gera okkur að einhvers konar að við tökum dollaran en þarna er augljóslega ákveði tækifæri til þess að taka upp mynt sem þó mun stöður eins og íslenska efur samt svo sem blásið á hana líka en það alveg ljóst að við erum núna búin að búa við þetta ástand ansi lengi og það ekkert sem bendir til þess að það eigi þar sé að batna að háverðbólga og háur vextir sem að virðist vera eina leiðin til þess að berjast þessu verðbólgu og háur vextir því að það er fólk getur ekki keypt húsnæði og þetta er svona hluti sem alltaf verður erfiðar og erfiðari og einhvern tímann kemur að skuldatökum þar og það getur vel verið að eina leiðin, ég hef ekki séð eina aðra leið í bóði til þess að leysa það heldur en að ganga í taka upp evru en ég er ekki nú vel að mér í hagfræði til að segja hvort að það ég get ekki satt til það hvort að það sé örug lausnið ekki
1: Einmitt. Kæra þakki fyrir komuna Guðmundur
2: Takk. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Og þá ætlum við aðeins að horfa til skólastarfs, hann Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, hann mætti hér að Rauðaborðinu í vikunni og ræddi við Sigurjón Magnús. Það styttist í að skólarnir hefji störf, hvernig gengur að ráða kennara, hvað með námsgögnin sem kufi vera ansi úrelt og hvað með einkunnir, verða þær í tölustöfum eða bókstöfum?
3: Já, komið í sæl. Fyrsti viðmeldi í nokkar í kvöld Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambandsins. Ertu velkominn, Magnús.
4: Takk fyrir það.
3: Erðu nú styttist því að skólar hefji starf? Eru kennara kannski mætt, byrjar að mæta til starfa?
4: Já, já, nú er þetta allt að fara stað. Leikskólan náttúrulega margir hverjir hófust bara náttúrulega fljótlega upp verslumælingi. Þannig að þar að verða komin fullmönnum. Ég sé nú bara flestir orðnir opnir þeir sem fóru í sumarleyfi. Þetta vikan sem margar fyrstu vinnudaga kennara í grunn- og framhaldsskólanum og svo eru krakkarnir farnir að koma í svona miðbyggnastu viku í framhaldsskólan og lok næstu eða upp af þar næstu. En það allt komið að stað og kennarar eru klárlega farnir að setja sig í stellingar og skólastjórar mættir til þess að klára stundatöflur og allt öll þessi haustverk sem skólanum fylgja.
3: Já. En hérna, það er svo margt sem við nokkur ræðið við. Byrjum á hérna með menntun kennara. Tekst að manna allar stöður með menntun kennarum.
4: Því miður þá hefur það ekki gengið nægilega vel og þetta það þannig að við höfum verið lengi að klást við það verkefni að fjölga menntuðum kennurum í leikskólanum og þar má kannski segja að hérna hafi gengið mörgulítið ágætlega ef við horfum til útskrifaðara kennara. Þeim hefur verið að fjölga undanfarin ár og við höfum verið ná ákvörnum jafnvægi í því að við halda þeim fjölda sem að kemur útskrifaðir en á móti hefur kerfið stækkað hratt á síðust árum þannig að hlutfallið sem að við viljum sjá verið miklu herra að fagmyndu á leikskólakennurum hefur verið kringum 30% þó við séum að fjölga leikskólakennurum tölvert mikið þá hefur kerfið stækkað, leikskólanum er að fjölga og þeir eru að deildirnar að stækka þannig að það hefur kannski verið svona verkefni sem að það hefur markað svolítið að því og við erum að vonast til þess að svona með
3: tekst að mennta fólk inn í það.
4: Já, við höfum bent á það hjá kennarasambandinu að verkefnið eigi að vera ekki að vera það að stækka kerfið endalaust með lengri vistunartíma barna heldur að horfa til þess að við svona eflum ennþá freka fagmennskuna og séum að manna herra hlutfall leikskólans fagmenntara kennara. Það er verkefni sem að hefur í gegnum árin svona að verið svona tímabundin átök sem hafa verið að koma upp og við hjá KÍ og fyrir að leikskólakennara á stjórnir leikskólanum hefur verið mjög áfram það bara með alls konar aðgerðum við það að hjálpa að styrkja fólk til náms til dæmis. Það eru þetta verkefni sem að við höfum verið að kalla eftir því að við sem samfélagi að stíga fast inn í.

0: líka er ákveðin breyting í því að, að þetta voru má segja ákveðin svæði á landinu þar sem að kannski hlutfall og fælarna var herra og það kannski reyðist bara af, af, af samsetningu samfélagana það bara hefur verið svona sæði gegnum tíðina að, að hérna lítil samfélag dreifbýlinu hafa kannski átt erfiðara með að, að, að haldi uppi fagþekkingu kennara gegnum tíðina og það verkefni hefur svo sem verið á, á, á samstæði en það hefur sannlega orðið breyting á síðustu árum í grunnskólanum hér á höfuðborgarsvæðinu og það verið þar að sjá hlutfall ófaglærðra hækka og í framhaldsskólanum líka og í framhaldsskólanum verðum við svolítið að horfa upp á það að hafa ágjör að því að, að þar séu að lendi því að, að, að, að hluti kennslunum sé að fara fram bara í verktöku eða í að hópum sem að það ekki að koma inn í starfið að fullu leiti þannig við höfum líst þessum áhyggjum í síðustum
1: sem er betur í vertugu er þá bara út á skólana
0: já það bara það mögulega þannig að, að það að koma inn einstællingar sem kom inn til að kenna ákveðin áfanga þetta mjög oft tengt verknámin okkur til dæmis þar sem menn, fólk bara koma inn til að kenna einn hóp eða einn áfanga og það eitthvað sem bara einhver leiti skiljanlegt af því það auðvitað, við viljum að að framhaldsskólanámið okkar sé fjölbreytt og þar þar sé kannski þetta er ekki alveg í sömu mótum og við vorum kannski verið 30 árum þar sem að kennarar voru að kenna kannski margar greinar eða við vorum við föst í svona ákveðnum bóklegum greinum þetta svona þetta hluti sem við höfum verið að sjá að það eru fjölga kennurum kannski svona sem að koma inn í hlutastörf og sem eru þá að koma inn í inn í verkefni og það hefur þýtt það meðal annars að við erum að sjá líka í framhaldsskólanum þetta hlutfall kennara sem ekki með leiðisbrautir í kennslu er aukast og það auðvitað eitthvað sem við höfum áhyggjur af og ég kennar samfélaginu að kalla eftir að við sem samfélag svona setjast yfir hvaða leiðir eru færa til þess að hækka þessi hlutföll í öllum skólagerðunum.
1: Það er hérna, sko, þið hljótuðu að vera að leita skýringa hvers vegna að, að svo marga stöður eru hérna mannað með ó, ekki kennaramentuðu fólki. Hvað það? Í samfélagsumræðinni þá er það að þetta sé sífellt svona erfiðari, meiri kröfugjörði kennara vegna til dæmis tungumála þekkingar sko nefnda tala með mörg tungumál kannski inn sem að bekknum og, og er kennarastarfið kannski þá þingra erfiðara heldur að það var kannski fyrir ekki svo mörgum ára síðan 10-15 árum
0: þetta er auðvitað svo sér við höfum auðvitað við eitt af því sem við reynum að gera að reyna að rýna inn á við það, við höfum alveg kynst því að það er svona okkur hefur fundist vanta upp á svona pólitískan vilja til þess að fara aðeins á dýftina Já. Með okkur að segja okkur nákvæmlega hvað er það sem að við erum að horfa til við auðvitað, sambarlega stéttir hefur ekki verið með þeim hætti sem við vilja sjá og það ein breytan, það ekkit eina breytan en það klárlega eina þeim breytum sem að, að þegar að fólk að velja sér lífstarf og sér fram á það að það fái eina uppæð fyrir að vera kennari en aðra uppæð eða fer inn í sambarlegt nám og fær miklu meiri pening þá er það nú bara sem, sem uppalandi og fjóra dætra faðir þá er þetta samtölin og umræðin sem eru á ákveðnum tímapunktum við teljum okkur að náð ákveðnum áfangasigrum í því að við teljum okkur vera á betri stað heldur en þegar ég var að koma út úr mínu kennaranámi fyrir rúmlega 30 árum þar sem að kennaralaun voru bara í alveg lægstu lægðum við höfum náð ákveðnum áfangum þannig að það þurfum að komast lengra því það einn af þessum þáttum sem einfaldasta laga það einfaldasta lagalaunilega þáttin það sem þú ert að vísi Sigurún er auðvitað bara umræða sem að, sem að fyrir okkur sem eru búin að vera lengi inn í skólanum og það hefur alltaf verið erfitt starf að vera kennari það hefur verið álagsstarf en það eins og segir, það er mörg verkefni sem eru koma ný inn sem að við hefðum viljað mögulega að okkur hefði gengið betur að leysa, takast á við við höfum verið í gegnum tíðina að vinna með alls konar frávikshópa, gert að vel eða illa, bara svo það sem bara sagt upp átt en núna erum við klárlega horfa inn í til dæmis kannanir og mælingar sem við höfum verið að gera hjá KÍ til dæmis eins og þú ert að vísi í þessa samsetningu hópa hvernig við getum gotum móts við ólíka félags sem hópa með ólíkan félagslegan bakgrunn það því að krafan í dag er bara orðin sem betur fyrir miklu meiri en var fyrir 20 árum með það við eigum að koma til móts við alla og það hefur kannski skýrast dæmið í framhaldsskólanum þar sem í dag erum að tala það að nær 100% nemenda fara inn í framhaldsskólakerfið okkar það ólíkt svo því þegar ég var að fara út úr mínum framhaldsskóla eða þú þar sem að stór hluti að ákveðin hluti og minna jafnaldra fór bara á atvinnumarkaðinn og ekki inn í framhaldsskólan það kannski skýrasta dæmið svo ný verkefni sem við erum að takast á við og

0: þar hafa komið upp álagspunktar sem við höfum bent á þessa hópasamsetningu, hópastærðir okkur höfum fundist vanta upp á það að við fáum þjónustu fyrir börnin sem mesta frávikið hafa, þurfa mest aðstoðana til þess að ná utanum skólan við viljum að þessi breyting á skólakerfinu sem varði það að skólin hverfiskólin og þorpsskólin þetta vera fyrir alla hún hefur verið betur fjármögnuð ígrunduð okkur hefur gengið betur að koma til mótsveðana því það álag hjá kennara að vinna með nemendur sem líður ekki vel í aðstæðanum og svo þetta í dag nýjustu tölur sem við sjáum, þá erum við að komin já, 20% nefnda búi ekki að íslensku sem móðurmáli eða helsta tungumálum sínu heimili þar risa verkefni sem að kannski ekki ég ætla að leið mér að segja það og síðustu kannski 3, 4, 5 árum höfum við náð í ákveðnum skólum, í ákveðnum samfélögum höfum við náð ákveðnum tökum á því verkefni en heilt yfir hefur okkur ekki farnast nægilega vel að vinna með það hópa og það þetta erfiðasta fyrir kennaran, alveg sama hvort er leikskólanum, grunnskólanum, tónlistarskólanum, framhaldsskólanum að upplifa það að vinnan þín sé ekki að skila sér til þessara krakka sem að þú ætti að vera að þú komir en ekki til það. Það er engin tilfinning verri fyrir kennara heldur en að horfa upp á einstakling sem að nær ekki að tileinka sér það sem hann á að gera í stofinu og líður ekki vel. Það er kannski svona þessi álagsþáttur sem er og ég kannski leið mig líka að segja það hafandi verið inn í skólum líka fyrir þannig að 30 eitthvað árum að hluta til held ég að við sem erum þannig inn í skólunum að við séum meira meðvitið það að þetta sé okkar hlutverk að þess vegna séu kannski þessi umræðum álagið, umræðum hvað starfi gefur Ég held að þegar ég að koma inn þá þessi umræð þetta menntastofnun, þetta uppbyldustofnun við vorum að koma úr kerfi þar sem að voru raðaðir bekkir já, voru skóla sem voru ekki endilega fyrir alla veist, þannig að núna við orðin svo meðvitið að okkur ber að koma til móts við mjög ólíka einstaklinga og ólíka félagslegan bakgrunn og það er erfitt verkefni og við höfum núna farin að tala um ykkur hluti sem ég held að fyrir 30 árum voru svo ekkit mikið svo glatt umræðefni skólan, sko, því það var bara annar hlutverk sem hann hafði. Það er svona blanda af mörgu, einfaldast að laga launaþáttin, en svarið við hinu eru þetta bara það sem við svolítið höfum að kalla eftir, að við sem samfélag svolítið bara rýnum onni í það, hvað viljum við fá út úr skólanum okkar, hvað viljum við að þeir geri og hvernig styðjum við það besti í hverfunum okkar eða þorpunum eða samfélagunum eða hvað sem við erum að tala sko. Þannig held ég að þess, við þurfum að nenna frá dýftina sko, og vita hvað við viljum gera.
1: Já, en þegar ég var að spyrja þessu, þá sagði ég líka fyrir mig sko, að vel meinandi kennari, vel menntaður og hvaðina og vel undirbúin, að getur staðið frammi fyrir því að í bekknum hans eru nefnendur sem að getur ekki ná sambandi við það, eða það vantar bara tungumál til að geta að tala saman og hann að hvort þetta geti virkað sko fráhrindandi fyrir sko að fólk svona færi síður í menntunina þegar það getur staðið frammi fyrir einhverjum svona hindrunum
0: Ég held að það sé bara heilmikli líkur á því ég held að sé akkurat svo og þú talar, við erum að tala hérna krakkarna sem eru, það er einfaldast að benda á tungumálin, ég var nýlega að tala við kennari mínu hverfi, bínu í breiðaltunni sem að er með 22 nemendur og 13 tungumál og á mjög mismunandi stöðu og það reyndar breiðaltið, þannig að leiða mér að orða það þannig að breiðaltið hefur verið í farabróti við það að reyna að koma til móts við þessa einstællinga, en þetta nákvæmlega það sem þú ert að lýsa sem að við greinum að er líkur þingst á kennurunum okkar, að það er það að vera með krakka sem að við ná ekki að ná til og svo erum við auðvitað líka að horfa krakka sem að eru með hegðun og frávik og þurfa mikinn stuðning sem að var tekin ákvörunum fyrir nokkrum árum og sem ég tel ennþá klárlega hafi rétt að hverfi skólarnir eða samfélagsskólinn eigi að vera búin þeim eiginleika að geta tekið á móti ólíkum börnum og þarna finnst okkur vant að töluvert upp á að við horfum inn í þessa hluti sem að skipta kannski, já ég ætla að leiða mér að segja að skipta kennara og skólafólk stærsta máli í dag er það að við getum komið til móts við akkurat þessa hópa því þetta er álæðið og þetta er það sem þú ert að lýsa eru þetta sögurnar sem maður heyrir af unga fólkinu okkar sem við hittum kennaranema sem er að útskrifast hvert vor og þá heyrir maður það alveg að þau hafa alveg komið inn í skóla eða hafa heyrt af þessu að þetta séu þessi risa verkefni og það, þetta klárlega einn partur og mögulegt stærsti parturinn í dag af umræðan og það hvernig við getum svona dregið út þess álegi sko.
1: Þú sagðir á hann sko, það 22 nemendur innu bekk og þar eru 13 sem eru ekki með íslensku sem móðumál.
0: Það eru fleiri, það eru 13 tungumál sko.
1: Já, 13 tungumál, já, 13 tungumál.
0: Já, já.
1: Og þá ef að við ættum sko börn íslensku börn þetta sem sagt sem að þá myndum við segja heyrðu þetta hlýtur að bitna á kennslu sem barnið mitt fær.
0: Ja, sko, það eru þetta viðtölu sem að stundum verður og ég ætla nú að svona sko þess sem ég segi að sko í dag ég held að voru ákveðin breyting fyrir nokkrum árum. Þetta voru fyrir svona 10 árum þá voru þetta ákveðin hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Þetta var Reykjanesi, þetta voru samfélög svolítið út á landi. Það sem að verkefnið var krakkar 10, 15, 20, 30% sem voru krakkar sem voru ekki með íslenskan bakgrunn. Og breytingin sem hefur orðið núna á síðustu árum hefur verið svo og nú erum við komin með verkefnið inn, já ég ætla að leið mér að segja í alla grunnskóla landsins. Og þar greinir maður ákveðna breytingu á því hvernig þetta verður partur af umræðinni. Og þá er akkurat þetta sem að er málið að þú þarft að vera með kerfi þar sem að allir fá að njóta sín. Og það er alltaf að leiða mér að vísa til dæmis á það að við vorum með ráðstefnum í fyrra alheimsvísu þar sem að svona þekktustu menntamógular sko alheimssamfélagsins sko sem eru kennarasamtökin og OECD fóru til dæmis inn í fellaskóla og voru að skoða vinnuna sem var þar unnin sem bara eins og þessu heimsmæli hverða einmitt að koma til móts við þessar ólíku stærðir og hluti og sko ákveðun tímapunkti held ég að mögulega hefðu við getað kannski leist verkefnið eins og var hugsað með einhverjum svona móttöku hópum, móttöku deildum sem voru hérna, en í dag erum við bara að tala ef við tölum starðir í sem eru í bara grunnskólanum, við sem þetta séu 20% barna, þá er þetta 10.000 börn á Íslandi sem að eru þá búa við þennan raunveruleika að þurfa stuðning við íslensku vegna þess að það er ekki þeirra móðumál, að þau þurfa mismikinn stuðning, sumir hafa bara náð ágætlega á veg og þetta er ólíkt það er ólíkt að læra íslensku ef ég kem sem Dani eða þjóðveri heldur en ef ég kem úr samfélagi það sem arabíska letrið eða kyrilíska letrið að koma, þetta eru svo ólíki staðir þannig í dag þurfum við að gera það kröfu á alla skólan okkar og þannig öll samfélagin okkar að við stígum þarna inn því að þetta má líka segja að þetta líka okkar vaxtarbrotur í samfélagi sem að við erum komið í barnegnir í 1,6 barn á fjölskyldu þá höfum við orðið alveg vörfið það að fjölgunin í skólakerfinu eða bara það að viðhalda kerfinu okkar er fyrst og fremst fólkin í börnum sem eru að koma utan að og við verðum að horfa inn í það að það verkefni verður með þeim hætti að bæða þau njóti sín og einmitt að krakkarnir sem að eru þá í sumum tilvikum það heppin að fá inn nógu mikið að krökkum til þess að hverfisskólinn eða bekkurinn þeirra eða þorpsskólinn beri sig þau verða líka að fá alla þá þjónustu sem að hægt að veita og þetta er risaverkefni og við höfum alveg bent á það og við höldum áfram að tala það sem eitt af stærstu verkefnunum í öllum skólagerðunum leikskólinn er klárlega í dag með öllum herrahlutu allar er verið að fara yfir þá tölfræði í dag eru krakkarnir sem eru að útskrifast úr grunnskólanum sem eru ekki tilbúnir í rauninni til þess að íslenskan er ekki orðið þeim ennþá mjög töm þau fara samt inn í framhaldsskóla því það kerfið sem við höfum byggt upp og þarna í dag erum við komin með risa verkefni í framhaldsskólanum okkar sem að þetta er verkefni sem að næri yfir allt skólasamfélagið og fyrir okkur sem samfélag þá skiptir það öllu máli að við séum komin með 18 ára einstakling sem er tilbúin að taka þátt í íslensku samfélagi sem fullgildur og klár þegn, ekki einhver sem að við þurfum að halda áfram að vera að byggja upp með sko. Þannig að þetta er risaverkefni og þetta kallar auðvitað á hafandi haft reynslu í samfélagi og skóla það sem að þetta er verkefni, þetta kallar á alls konar hluti fyrir kennara sem að þessum skólinn breytist með þessum hætti, þetta er risaverkefni og þarna höfum við verið svolítið á sofaverðinum, mér finnst við vera svona á ákveðnum svæðum, ákveðnum stöðum að ná einhverjum tökum, en við verðum að
1: fara að stærri við því. Er svo mikil verðmætti falli í þessu fólki?
0: Algjörlega. Þetta er bara fyrir að því ég nú hef nú ennþá tengið út á landi, þetta er bara má segja að þetta er hópa sem hefur bara bjargað að hvernig samfélagum, ef við fyrir hringin í kringum landi þar sem að við erum kannski að tala það að 85% nemenda í litlum þorpsskóla eru krakkar sem eru ekki með íslenskan bakgrunn vegna þess að foreldrarnir hafa valið sér þetta samfélag og eru komið vinnu þar af keypt sér sér heimili. Þetta er bara lykill fyrir litlu samfélagi og stundum segi ég nú að við erum eitt lítið samfélag. Þannig að það einfalt að horfa á þessi samfélagi út á landi þar sem að þetta verið að gerast og versus það sem önnur samfélagi sem hafa bara heimilega lent í því að skólanum hefur verið lokað vegna þess að það engin eftir til verðar og þetta bara svona dæmi sem við getum alltaf heimfart upp á stærri vettvanginn og stærri mynd sko.
1: En sem sagt að starfið og hefur sem þetta nýjar áskoranir.
0: Algjörlega, það eru það.
1: Í þarna starfi kennarana.
0: Nýjar áskoranir og ég líka að mögulega eitthvað svona samtal sem að við erum með að hérna og við höfum svo sem kallað eftir því að svona samtöl þau kalla svolítið á dýftina og það er það við erum svolítið lélegið íslendingar að hugsa þetta svona heildrænt alltaf, það er bara þannig að við höfum auðvitað reynslu af því og nýri kennar samtali höfum verið í alls konar samtölum og þá greinum við það alveg að það ákveðin samfélög á landinu sem hafa gefið sér tíma til þess að segja, við erum með þessa samsetningu, þetta samfélag, hvað viljum við fá út úr skólanum okkar og hvað þurfum við að gera til þess að komast þangað við okkur langar í svoleiðis samtal á stærri vettvangi og að lykil öflin í samfélaginu okkar sem eru þetta stjórnmálin hvað sem það sveitastjórnar eða landsmálapólitíkin með verningu fyrir alls konar umræðum einkunnagjöf eða einhverja hluti sem er í rammanum eða því sem að svona verður byrtingumynd ákveðins hóps að við viljum alveg verið í þeim samtölum en kannski það að búa til einhverja dýft og segja heyrðu, þetta breyting sem við verðum hérna að vinna í þar verðum við auðvitað að treysta á það að sveitarstjórnir vísur á landsempi ábyrgð á leikugrunn og tónlistarskólum og ríki sem að sér framhaldsskólakerfi líta þetta sem verkefni sem að sé eitt af lykilverkefnunum og við höfum því miður ekki kannski alveg verið nóg glöð með það okkur hefur fundist forgangurinn kannski liggja annars staðar og í litlu samfélagi þá þarft að forgangsraða
1: Sko, þegar tala þetta saman og þá er þetta að segja þetta að svona nýjar áskorunir og öðruvísi á sama tíma erum við að heyra fréttir að það bara vantar námsgögn
0: akkurat.
1: Og hvað þá fyrir svona eða hvað?
0: Algjörlega, það vantar algjörlega það bara akkurat og það bara eitt af því sem að því miður að ég við fluttum hérna til dæmis grunnskólana yfir frá ríki yfir til sveitarfélaga og ég held að mörgu að ég allavega mín upplifun sem kennari hafa upplifað bæði þá held ég að séu fleiri kostir heldur en gallar við það þegar við vorum að færa skólana nær sveitarfélaginu og nær þeim einstaklingu sem að voru að þykja það sem skólinu byggði upp á en þar til dæmis má segja að tveir þættir sem að við erum í mikilli innviða skuld við, annars vegar námsgögn sem að það var þetta gamla góða ríkisútgáfa námsbóka sem að mann geti alveg rifist það hvort að ríkið eigi að gefa út bækur en það sem að þýmiður gerðist mjög fljótlega var það að námsgögn þeim fækkaði verulega og við erum mikla skuld í námsgögnum sérstaklega hjá einstaklingu sem að einmitt þurfa þennan stuðning því að þú veist það ekki það sama að læra að lesa þrjótt 12 ára og kemur frá landi með arabísku letri og kannt ekki hljóðin eða þrjótt 5 ára koma að skoðana við okkur vantar ofbóðslu upp á það og námsgögnin sem hafa verið að efri skólastíðunum okkar unglingadeildunum og í framhaldsskólanum eru bara hafa verið á undanförnum árum bara ekkert gefin út þar rosaleg skuld og hitt sem að var líka erfitt að við vorum líka með ákveðin kerfi sem að tengdu svona endurmenntun og starfsþróun kennara sem hafa því miður ekki náð sér almennilega flug og verið annað sem að tengist bara nákvæmst í beint hvernig get ég undirbúið kennara minn undir þennan bekk þess að við erum að lýsa á þann þetta eru dásanlega börn, þetta eru börn sem að flesti eru komin inn í skólan sinn með þessar væntingur og það læra þar og eignast vín og gera hlutina vel það er öðruvísi þegar þú ert með bakgrunn þetta ólíkan þá þarftu sinn kennari að leggja öðruvísi á því heldur en þegar við vorum að horfa eitthvað hlutin við 20-30 árum það sem að kontrasturinn eða breytingurinn í hópnum var ekki þetta mikil þannig að þarna námsgögn starfstrófun eru hluti sem verða að fylgja því ef við viljum ná árangri með þetta verkefni
1: Ég segi nú bara hvernig má það vera að það sé ekki framleitt námsgögn jafnvel fyrir skildunámi
0: það er bara hræðilegt það er þannig og þetta er hluti af stærri umræðu og við höfum til dæmis bent á það í gegnum árin að niðurstaða okkar í náttúrugreinunum og PISA er að hluta til vegna þess að við höfum ekki náð að við halda námsgögnum sem að bara standast tímans tönn og þá leið gerist það líka vegna þess að það sem gerist er að námsgögnin vantar að þá þú sem kennari þú þarft að koma inn í stofun og þú þarft að fara kenna. Og þú ert með námsgögn sem eru annarkort orðin úreld að þau bara ekki til og þá það þína ábyrgð einhvern veginn því þú vilt mæta til þess að, að kenna börnunum sem sitja fyrir fram að þig. Mm. Og það það sem hefur verið að gerast að við höfum verið að ósjálfrátt og svona ómeðvitað einhvern veginn að þrýsta þessu yfir á hlutverk kennarans og það auðvitað eitthvað sem, að, sem að ekki gott fyrir einn eða neinn og það geta, náttúrulega álagsveikjandi fyrir kennara og þetta eitt af stóru álagsþáttunum í, í því sem að okkar framhaldsskóla kennara svöruðu í okkar könnun að þeir eru bara búa til námsefni í sín fæðisakvart sem það bara mannkynsaga eða tungumál eða hvað það þá eru þau á þessum stað vegna að það engin útgáfa hjá okkur og þarna skerum okkur úr meiri sé hjá vinum okkar grænum okkar færeyingum sem hafa haldið staðið vörð um sitt námsvinni sína námskvögn útgáfu með ríkistyrtu verkefni og hvað það erum komin yfir til Norðurlandana eða í starra tungumálasvæði að fyrir okkur sem erum að berjast við þetta tungumál þá það eitthvað sem við þurfum virkilega að vera að horfa til og hvað það núna þegar við höfum þennan hvað að segja, þegar við höfum þessa skemmri skýrt sem að gervigrendin getur gefið þér og við höfum miklar áhyggjur af því að, að skortur á námsgögnum sé mögulega að, að gera, gefa gervigrendinni aukið vægi í, í þeim þetti og það eitthvað sem við viljum auðvitað ekkert lenda í
1: Nei, en svo það líka sko, nú svolítið kennararnir að vera hérna mjög skóðir í útbúa fyrir að læra það ekki.
0: Það augljóst. Já. Það algjörlega augljóst. Það af því að og það akkurat það og þetta sem við höfum svolítið verið að reyna lyfta og hérna það einhvern veginn að við viljum að kerfið okkar sé þannig að, að það, það sé jöfnunartæki að það, það bjóði fólki upp á sambærilega hluti og þá þetta bara þannig sem hvort við köllum að kennar þetta sé mjög skóðir að þeir eru allavega örugglega mjög skóðir í að búa til námsgögn. Það búa til námsgagn eða taka námsgagn og kenna það eru þetta bara sitt hvort hluturinn það er bara þannig sem þeir að grunnurinn eru þetta sá að þú ert komið með einhverja fastmóta hugmynd og, en þegar þú þarft að útfara hana öllu veit í sjálfur þegar ekkert liggur fyrir þá ertu bara öðrum stað og þetta eru þetta og þetta eitthvað sem að hefur verið í umræðinni núna í mörg ár og ég virkilega vona að stjórnmálin sem hafa lofað reglulega að þetta sé og ég held að sé allir sammál námsgagnaskuldina ég hef ekki greint neitt annan en það að vera á þeim stað en nú erum við bara þust skuldin rosa háa mikil að þetta þarf að verða algjörst forgangsmál því að þetta getur skipt þetta eitt af því sem að klárlega hefur einna mest ef þú ert að koma sem kennari og þú byrjar ef ágústmál ef mánuð dagarnir núna við undan fari það að búa til kennsluefnið þá augljóst mál að undirbúningurinn að öðru leiti verður ekki dendilega svo sami og væri sko.
1: Nei, og mjög mismunandi milli kennara, milli skóla
0: algjörlega og ólíkar aðstæður já, það bara þannig sem
1: já, er einmitt, sko,
0: algjörlega,
1: og aðstæður bara til að geta gert þetta
0: algjörlega
1: já. En hérna þetta við erum búin að tala svo sem eru svona mikið vandamál að það, segir, það er bara innviða skuld í menntamál mm-hmm.
0: Já, við erum algjörlega skýr með það að við höfum sem samfélag höfum við þetta ég alltaf hlutræður þetta alltaf bóður mitt líf síðan ég var svona tvítugur sko á verða að vinna inn í skólum síðan þá að sko það því miður þannig og bara leiðum við að kannski heiðalegur með það að okkur hefur vantað ákveðna sín um það að þessi málaflokkur sem að ég held að sé mjög, já ekki að ég tel hann vera þann mikilvægast fyrir hvert samfélag Vist, það skiptir okkur ótrúlega miklu máli og meina, þegar maður situr og að tala að heimsvísu þá það þannig að farsald þjóða ofsalega samofin skólakerfinu þeirra, það bara þannig sem þeirra að skólakerfi þarf að búa til einstællinga sem við halda að upplifum samfélagum að okkur hefur fundist of oft skammtímalausnir svona einhverju patentgrip pólitísk lofvorð það hefur verið mjög lítil stöðuleiki í málaflokki menntamál ekkert bara í til þessar ríkisstjórnar þó þetta sé núna búin að vera hérna þrí ráðherrar tiltölulega stuttum tíma þá hefur málaflokku menntamálanna verið að hoppa milli flokka verið að hoppa milli ráðherra og það hefur bara þýtt að svona langtíma sýnin hefur verið lítil og því miður hefur verið upplifað líka inn í sveitarfélögunum þar sem að auðvitað grunnskólinn og leikskólinn og tónlistarskólinn að þar séum við líka horfa til þess að bara við pólitískar breytingar að þá séum við að að stökkva inn í það að einhvern veginn að hoppa til og hlaupa gera einhvers konar átök eða eitthvað og það nú ágætis kenningu það að átök í mestalagi veldur einhverjum skaða en svona skorturinn á heildarsýn og framtíðarsýn vegna þess að það kannski samræmist ekki pólitíkinni að það ákvarðin sem vera teknar núna í vetur fyrir badn sem að byrja í skóla það mun væntanlega taka 10 ára að sjá hvernig það hefur virkað og þá eru mjög margir þessara pólitíka sem bara, ég ætla hann að koma úr menntamálaráðuneytinu jafnvel hættir, að það hefur kannski verið það sem við höfum verið að kalla eftir og verða svona auglýs eftir því, ég vilja fá samtal bara við svolítið, bara samfélögin og segja hvað viljum við fá út úr því þannig við séum ekki einhvern veginn að hoppa til ykkur atriði sem að eru kannski birtingamynd ákveðins hluta skólastarfsins og fara meira á dýftina og horfa til lengri hluta og það eitthvað sem að við vonumst til að við verður alltaf verkefni okkar í að KÍ það einhvern veginn að reyna að stýra mikilvæginu, lyfta mikilvæginu því að ég í kerfunum okkar erum 80.000 börn ef þú tekur leikgrunn og framhaldsskóla saman og svo ertu að horfa ef við tökum bara að snerti tvo fullorna þá ertu komin upp í 240.000 þetta einhver sem samafleiðu en það allavega helmingu þjóðar sem hefur klárlega daglega snertingu við þetta kerfi og mikilvægi þess og svona bara okkur finnst í stundum pínlítið, við erum pínlítið svekti við því að menntamálin skuli ekki vera eitt af því sem enn slást að fá sem málaflokk í pólitíkinni hvort sem það
1: það
0: í...
1: var.
0: Það var.
1: Það var bara menntamálar á þeirra.
0: Ja, akkurat.
1: Kadri Jakobsdóttir, Þorgerður Katrín Björn Bjarnason og ég ekki að gleyma ykkur en þarna voru bara sem sagt fólk sem að bara var í sterkri pólitíkri stöðu sem sýnti þessu málumlöki.
0: Og ég ætla ekki að þar með ekki endilega tala niður til fólksins sem að koma eftir en það einhvern veginn það sem að okkur hefur fundist vera að stöðuleiki það sem við höfum svolítið verið að kalla eftir og þar hefur við bara nefnum aftur hérna þegar við höfum verið að hoppa inn í það við viljum fjölga kennurum og það hafa verið sannarlega átök sem hafa átak sem að við höfum kannski farið í með einhverju ráðuneytinu, einhverju ráðherra og það hefur skilað sér og við náum hérna einhverjum ákveðnum hóp svo kemur nýr ráðherra og hann segir, nú ætlum við að fara að gera eitthvað annað og það svona einfaldasta dæmið það rosa mikið í okkar málaflokki það samþykkt einhver stefna til 2030 jafnvel með undirritun allra stjórnmálaflokkana bæðið bent á Reykjavíkuborg þar eða ríkið svo líða 2-3 ár, það komið breyting og þá erum við búin að beygja af þeim kursi og það auðvitað þetta er olíuskip þetta er ekki spýtbátur og trilla þannig að þú ert alltaf að olíuskipi fara hægt yfir og alltaf að beygja af leiðinni þá er alltaf að rotið þú kemur loks að landi þannig að við höfum svolítið verið að, svona, að lifta því upp og það er alveg þannig að, samfélag var öðruglega einfaldara þegar við vorum að tala menntamálar á þeirra annars með stóri emmi sem voru hérna svolítið, að taka stóra ákvarðin 70 eitthvað, 80 eitthvað að það er svolítið það sem við höfum verið svolítið að benda á við verðum einhvern veginn að og við getum ekki reyfist písa þryggjara fresti og reyfist tölur og bókstafi en einhvern veginn látið allt hitt sem að skiptir mestumáli svolítið bara fljóta á milli þessara svona heitu kartafna sem þetta
1: sendum upp. Já, svona skuggin af þeim
0: svona akkurat.
1: Leggst yfir
0: annað.
1: En er það þannig að svona í hérna svona það sem að íbúar eru fáir og skólar því kannski þá takmarkar eitthvað, að það sé bara sýnilegt að skóla ráði ekki við hlutur sitt. Það getur kannski áttu við stærri skóla.
0: Já, við náttúrulega okkur langar mjög að ég myndi að rýna aðeins í umræðan kerfið okkar, dýraskólakerfið okkar til dæmi sem hefur svolítið verið lyft. Og við höfum alveg svona ákveðna skoðanir á því og erum alveg að skoða það nýri KÍ núna því við viljum vera að hluta þeirri umræðu líka. Og mér hefur ekki endilega fundist, ég geta sagt að lítið samfélag eða stórt samfélag sé automatískt orðið betra að verra í því að ná að sinna einhverjum hlutverkum. Það er miklu frekar ákvörðun hvers samfélags, hvernig þau ákveða að gera hlutina og það eru lítil sveitafélög út á landi sem að mínu viti að gera hlutina algjörlega til fyrirmyndar, hvort sem það er að vinna með einmitt nemendum erlendu bergi þar það auðvitað þannig að, að fólk sem að nemendur mikil frávik út af líkamlega andlegri fötlun þeir eru ekkert lengur sendir í einhvern skóla sem er í Reykjavík eða fjölskyldna flutt búferlum í föstum tilvikum heldur eru menn þá að segja að þetta okkar hérna hlutverk sem samfélag að búa þessum einstaklingum gott samfélag þetta eru miklu frekar ákvarðanir sem eru teknar á vettvangi pólitíkurinnar og það getur líka alveg verið tiltölulega stórt samfélag sem að nær ekki alveg að halda utanum með jafnvel ákveðin hverfin í samfélaginu sem að ná ekki alveg að fá ná eyrum pólitíkurinnar þannig að það svolítið það sem að ég held að sé frekar hægt að segja sem einhverja stýribreytu við vitum það alveg að í litlu samfélagi það sem að er ekki að háa mikla útsvartekju þá það stundum stærra hlutfall við það einfalt að finna það út ég man þetta rétt að þetta svona bilinu 28 til 78% tekjum sveitarfélaga sem fara til skólamála þá auðvitað sé það bara að við sambandsins ég bara ekki skoða nýjustu tölur þannig að þá það augljóst mála í samfélagi sem að greiða 70% af tekjunum sínum þá þetta erfiðara verkefnöldur þegar menn að greiða 30% sko. Þannig að en ég, mér hefur fundist þetta miklu frekar vera það verkefnið að menn sé einhvern veginn búin að taka þá ákvörðun að bara herri, við ætlum að gera þetta svona. Þar, ef það pólitísku vilji fyrir því þá er það að fara að gerast miklu frekar sem breyta heldur en þessi stóru og það má sama að segja framhaldsskólana sem eru náttúrulega mjög ólíkir að starfa gerðum að þegar menn ná að búa til verkefni sem að rúmar þá gengur það vel sko.
1: Herri, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Ég mun örugglega vilja fá það aftur í vetur.
0: Endilega.
1: Þegar þið komið alltaf stað.
0: Endilega.
1: Já, Magnús Þór Jónsson, takk að kjalla fyrir. Og Rauðarborð heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Og þá heldur áfram með Evrópumræðuna. Gunnar Smári ræði nú við Gauta B. Eggertsson, prófessor í hagfræði við Brown Háskólan í Bandaríkjunum efnahagstöðu Evrópu.

0: Evrópumálin sem er já, líklega það sem að fólk tala helst sín á milli þegar það hittist í dag á Íslandi fyrir utan kannski sólmyrkvann sem að er á morgun.
1: Já.
0: En hingað er komin Gauti B. Eggertsson.
1: Hæ. Takk fyrir að fá mig heimsóknum á sig.
0: Já, gaman að hafa þig hérna á landinu, vanalega ef þú býrð út í Bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Á Íslandsröldri.
1: Já, já. Það stóð til að gera upp íbúð fyrir son minn. Núna en...
0: Þú sógast inn í Evrópumröðina.
1: Síðan, nema, lendir einhver umröðu.
0: Já, því að þú komst inn í vor og þá vorum við að tala um öryggismál.
1: Já,
0: og þú var svolítið að tala um að ástandið í Bandaríkjunum og Trump og fleira. Ég getur sett svona spurningamerki við varnarsamningin.
1: Já.
0: Og ættum að þeim ástæðum kannski að horfa til Evrópu. Þú var svolítið á þeim buksunum þá.
1: Já, og það var svona bara það sem að kveikt í mér fyrst að hérna það væri mikil ástæða til að fara að hugsa alvarlegum Evrópu bara sem hérna áhættu stjórnum vegna þess að ég aldrei verið sérstaklega heitir Evrópu sinni en samt frekar jákvæður en já það
0: en umræða núna, hún meira svona eða þitt sérsvið sem efnaðismál
1: já, já og það náttúrulega líka annað sem að og hefur, sko, eftir því sem ég hef skoðað betur þá hefur ýmislegt breyst síðan ég var þegar ég útskrifast úr Háskóla Íslands sem var 1997, hvorki minn minn þá skrifaði ég grein um hvort að Ísland ætti að taka upp evru og það var svona mín greining var já en það var svolítið á markunum þú veist, það var rök á móti en það sem hefur gerst í millitíðinni finnst mér hafa gerst þau eru auk miklu sterkari en þau voru þá
0: takk upp evru
1: já, og ég get sagt þér okkur hvað þau breyst við erum náttúrulega eitt minnsta myntsvæði heims með fljótandi gengi ég held nú að vera minnsta kannski einhver eigaðan út fyrir Indland en það var nú einn að halda þér fram fyrir mér að það væri til einhver önnur ríki sem ég hef nú ekki ríkist á sem var jafnvel minni mynd en það þýr ekki það að við gætum ekki við þessi hérna þetta minnsta hugsanlega myndsvæði sem væri þess virði að
0: Sumir myndu segja að það sé bara hluti að ég veri sjálfstætt ríki að hafa sjálfstæða mynd til þess að geta stjórna sínum eigin efnarsmánum
1: Já, sko, ok, það sem ég ætla nú að tala ég er ekki endilega viss að það sé málið og náttúrulega sjálfstæða ríki hér þegar allir voru gullfæti en ég minna, ég held að það hafa ekkit en förum bara yfir sko hvað býra baki þessari hugmyndum að sé gott að vera megin minn það fyrst og fremst það að þú getur breytt genginu ef að það ríður yfir landið sértækt áfall sem að önnur ríki sem að þú væri þá í mynd samstarfi við verð ekki fyrir og þegar maður var að skoða þetta 97 þá náttúrulega voru afla brögð og sértæk sjokk fremur algeng á Íslandi og þetta var stærri hlut af þjóðfélaginu. En síðan, það sem við gerst og það kom fram í þessari skýslu sem skrifa hagfræðingur fyrir ríkisstjórn er að núna eftir að við gengum í evrópska efnahagsvæðið þá er efnahagsvæðið hérna á Íslandi og orðið mjög samþættir evrósku. Miklu meira.
0: Það eru mikil viðskipti við Evrópu.
1: Já, og sko það var númer eitt en sér númer tvö, ok af hverju það gott að breyta genginu og það var hugmynd og þetta hugmynd Mandel sem að bjó til þessa kenningum hvað væri svona hagstætt myntkerfi þá var sem sagt hugmyndin sú að það væri mjög erfitt að breyta raunlaunum niður fyrir getur nafnlaunum, það er erfitt að borga fólki minna í krónum en eða einhver verðbólga, þá lækkar raunin og þá verður ekki annars gæti þessi skellubist í atvinnuleysi en grundvallar forsenda hans og þessuna var stundum talað að Bandaríkin getur verið hagstætt myntkerfin Evrópa ekki grundvallar forsenda hans var að í hverju ríki þá færðist vinnuaflið ekki á milli svæða þar sem vinnan var og það þessi stóri munun alltaf sem eru orðið á að við erum að fá svo gífulega mikinn fjölda erlendra launþega frá Pólland og annars staðar sem eru að koma hérna inn þegar atvinn er há hvað myndi gerast ef að væri engin atvinnutækifæri?
0: Sum fara tilbaka en ekki öll.
1: Nei, en það hefra... bara var miklu meiri sveigjanleiki en hann var, ég er ekki að segja allir myndi fara.
0: En það miklu meiri atvinnuleysi meðal innflytjenda heldur en innfæddra.
1: Já, en bara almennt tala, sko, þessi sveigjanleiki, það orðið annar svona högdeyfir, svo maður segja, sem að, þú veist, við erum í allt annar aðstöðu en þegar maður var að ímynda sér á þeim tíma þar sem að þetta kynni yngum að þetta huga að flytja út. En reyndar á þeim tíma fara það nú samt þannig að fólk var að fara til Skandinavíu ef að illa áraði og koma tilbaka Íslendingar sjálfur. En núna erum við komið fólk beinlinni sérna til þess að leita atvinnutækifæra og ég hugsa að margir þeirra komið hér fyrst og fremst til þess að leita atvinnutækifæra, ekki allir sem náttúrulega festa rætur og það alltaf gott að blessa, en margir að koma í svona stuttan tíma taka svona vinnutörn og fara sér tilbaka.
0: Þannig að með veru okkar inn í evrópska efnahagssvæðinu sem sameiginlegur vinnumarkaður, að þá fara þessi rök að
1: hérna... Já, þau bara miklu minna, þannig að við erum miklu meiri sveigjanleika í okkar hagkerfi en að við vorum með en við vorum með á þessum tíma. Og síðan hefur reynda líka verið bent á við erum aðstoða að bankastjóra Seðlabanka, þannig Arnór Sighvatsson að gengið kannski ekkit sérstaklega heppilegt í fyrsta lagi til þess hugmyndurinn svo að auka á hérna útflutning og mikið af útflutningsgreinum eins og ál og fiskur þeir ekkit að bregða sem mikið við breytingi verði, ég myndi voru með kvóta og álið ekkit að breytast það kannski helst ferða þjónastan
0: Það ekki sérst lengur þannig að það séu gengisfellingar af því að fisk verður lækkar eins og var hann að það leiti þegar þú varst að skrifa ritgerðina 97 þá var það eiginlega
1: Já, nei, sko þá var hugmyndin svo eða þú veist, almenna hugmyndin hefur alltaf verið svo að mikið eignisbreytingum þá aukist eftirspurn
0: samkennishæfni útflutnings
1: Já, en stór hluti af minnskosti vörútflutning sem hér ekkert að bregða sem mikið verðsveiflum eins og búið ákveða kvótan og álið ekki hvort ekkert verðlætt í íslenskri mynt, sko, þannig að og rafmagnssamningar gerði mörg ár fram í tíman, þannig að þú veist það kannski helst það að þessi, að það valdi verðbólgu sem bara mingi raunlaun verka fólk, sem þá spurning hvort að það sé endilega, hérna súleið sem viljum fara og það hefur líka alla þessa sögu haft svo mikil áhrif á hvernig fólk hefur verið að semja að atvinnurengundur hafði viljað þú veist, jú, við skulum bara geisa samning og síðan láta sjóðvöld, að það var á sín tíma síðan láta bara sjóðvöld fella gengið og þá brann það upp í verðbólgunni sko, þá án aðeins, þá án að batna núna
0: og að kannski deilt það kort koma undan gengisfellingar leita til launa
1: já, það er kannski höfrung og hlup mann, minni mig
0: en svo tími þess að ég var allast upp og það var eitthvað yngri að þá var gengið eiginlega tengt hérna afkomu í sjávarútvegi.
1: Já, já, og þá var enda þannig þegar ég mann eftir mig.
0: Já, já, sumu leiti svona reynt að hafa það svipað og er víða í auðlindatrýnum hagkerfum að hafa gengið þá eiginlega eins lágt og sjávarútvegur og þoldi til þess að hér að kemja inn ódýrari innflutningur og þangað til að það gekk ekki lengur þá var gengið felt og þá hækkaði innflutningur og arðsemi í sjávarútvegi varð skárri.
1: Já, já.
0: En þú ert að segja að sjávarútvegurinn sé að það lítill hluti
1: Já, hann hefur náttúrulega bara
0: mín. Og álið, þannig að það raunverulega engin ein atvinnugrein sem að kallar á að við höfum sko tök á því að geta felt gengið.
1: Nei, sko, þetta náttúrulega hefur breyst mjög mikið þetta umhverfi og við fórum náttúrulega í þá átt að setja eftir hrun miklu nútíma að vætari Seðlabanka á lækirnar þar sem vorum með fagmenn við völd eins og Má Guðmundsson og Ásgeir og ég held að þeir hafi bara gert mjög vel með að við þær aðstæður sem þeir eru að klíma við en staðurinn er náttúrulega bara svo að reyna að halda sjó með þessa örmynd er bara mjög erfitt að halda henni stöðugri vegna þess að lítið með hana vesla og kannski þú veist, það er kannski meiri spekulasjón vegna þess að það að vera með minnsta myndkerfi í heimi því að það ekki til sérstaklega margar rannsóknir á afleiðingum þess að vera minnsta ég held að það kunni að vera vannmetið svolítið
0: skrítið því hagfræðingarnir íslensku skuli ekki að var rannsakað þetta
1: veistu það Hannes Hólmsteinn þið gaf mér eitt gott ráð við nú stundum að bítast á Facebook en hann gaf mér eitt gott ráð þegar ég var í háskólum ég tók kúsana en svo voru mjög skemmtilegir hann sagði að að þú færi í framhaldnám að ekki fjallum Ísland ekki gera rannsóknir vegna þess að þú veist meira um það en prófessorinn og þá ert ekki að, þá ert að kenna þeim en ekki þeir þér þetta var mjög gott ráð þannig að ég ákvaði að því fór framhaldsnám að bara stúdera ekki Ísland ég hef aldrei gert það nema í einni ritgerð sem kom út eftir raun þannig að ég ég í sjálfum sér ekkert ég verið banda með meira í umbræðu hvað var það evróska seðlabankan og bandaríska
0: en þetta er hérna jáarar svo kallaðir, þeir eru oft að tala hvað hérna króna sveiflast mikið en ef maður skoðar sveiflur á króninni svona síðustu 15 ár á þessu tímabiliða sem komið meira jafnvægi inn í Íslenskt efnahagskerfi með ferða þjónustun og slíku þá krónan ekkert að sveiflast meira heldur
1: verið mjög mikil gjaldeyrishöft sem voru ekki lyft fyrir hvað 2018 eða 16 og
0: en ef við færum, tækjum bara það tímabil það bara 16 eða 18 þá ekki svona teljandi sveiflu á króninu umfram aðra myntir.
1: Jú, ég var nú að rekna þetta út og ég þannig að fara að koma því frá mér hún nú reynda meiri en á evrunni, það ekki alveg rétt sem að fram hefur komið en ég ekki með tölun í kollin
0: en ekki til líkingu við það sem
1: það var, ég meina ekki eins og það var en ég meina við sjáum að það sem ég var ákjör af núna ef þú lítur bara ástandi eins og í dag þá eru verðbólgu væntingar sem er svona akkerið þær eru ekki það sem viljum það séu þær eru farnar akkerið er að losna en verðbólgan er há og það að verðbólgu væntingar fari upp þýðir að verða miklu erfiðar og kostnaðar samar að ná henni niður sem að ég held að sé ein birtingamyndin á því hversu snúðið þetta er að reka þessa mynd en að við sjáum það fyrst og síðast náttúrulega sjáum við það á þessu rosalega vaxtastigi sem við búum við og þá ég ekki bara við nafnvextina sem eru náttúrulega hærri en allt þar annars staðar en bara raunvextina og það náttúrulega bara eitthvað sem við höfum búið við núna áttum saman og við sjáum bara í verðtryggðum lánasamningum að raunvexti hérna síðast við skoðaði það voru sambærilega tölur milli Evrópuríkja var að raunvextir og það eru raunvextir þar sem að lántakandinn ber alla áhættuna af sveiflu í hérna í verðbólgu, það eru 4,5 á meðan þeir eru á mjög þröngu bíl á evrusvæðinu svona í milli miðpunkt var eitthvað 0,8 og fyrir bara venjulegt fólk sem er að kaupa sér sitt fyrsta hús þá er það bara, það er rísa það er bara 60 miljonar krónar hús 330.000 útborgun með við eitthvað 208 útborgun á mánuði og það sem, þú veist, eins og maður segir ensku adds insult to injury er að í íslenska dæminu þá er þetta eiginlega meira allt og meira minna útborgun sem þetta kastur nú gluggan vegna þess að þetta er vaxtagjöld á með enn í hinu dæminu þá er þetta í raun að borga upp húsið
0: eignast að ég fjö
1: þannig að það veist og tölunar, það er viðkenni ég áttaði mig ekki á því fyrir ég skrifaði grein þetta og hérna hún er, ég byrst hann opiðlega með útreikningum og hérna, hef nú reyndir ekki fengið svör við því annað en bara dylgjur það er ekki reiknað þú að sýnt mér fram að
0: Hver er þess að Íslands álagið á unga húsnæðiskaupendur?
1: Það er bara á það er ekki bara húsnæðiseigendur þetta er bara einn mælikvarði á þetta er bara augljósasti stabin vegna beinlínshagsmunum fólks en ég meina þetta er ekki síður alvarlegt fyrir smáum meðalstór fyrirtæki sem geta ekki tekið lán í evrum eins og stór fyrirtækin vegna þess að, þú veist, rannsóknir í hagfræði benda til þess að eru þessi sprotafyrirtæki sem eru að þrýfa áfram hagvöxt og þau hafa engan aðganga út úr fjármagni. Og það, þú veist, þau tækifæri sem þannig fara forgur, það erfitt að mæla þau.
0: En einhver geti sagt að hérna, þetta náttúrulega bara mannana verk hátt vaxtastig á Íslandi. Og ef að aðra þjóðir geta lifa við það að hafa raunvexti í stýrivexta bara nálaugt null, þá getum við alveg gert það sama. Þannig við erum ástæðisir
1: að Nei, þetta, náttúrulega,
0: stýrivextin upp í 8%, við getum að setja hann í 5, ef við viljum.
1: Já, ef við gerum það myndi verðbólgan formöndunum, þú verður náttúrulega stýrivextinir endur spegla það álag sem þú verður að halda stýrivextinum fyrir ofan verðbólguna til að ná markmiðið þínu og því, sko, það að tala út frá, það að tala um þetta út frá einhverju hagfræðiteori sem ég myndi hérna að setja alla áhorfendur hlustir okkar bara umsvifalaust svæfa þá þannig að við skulum bara gera einfaldur og bara líta á söguna það 21 ríki í evri samstarfinu öllis og ákveði byggist þennan evran það byggist á trúverðuleika þýska seðlabankans og það bara það sem gerist 99 að það eru lönd sem hafa verið mestu vandræðum með gífurlega háa og óstöða verðbólgu, háa raunvexti og léleg kjör og horfa til Þýskalands og segja, já mikið verður nú gott að geta búið við þessa, þennan stöðuleika og hvað það sem við sjáumst að gerast í landi eftir landi Spán, Portugal, Ítalía að sko álagið á þeirra bara ríkisskuldabréfum fer saman við þýska og samfara því líka vextir á húsnæðum að því marki að það var með sér vandamál það var húsnæðisbóla í Spáni vegna þess að flætt inn fjármagn og þú veist þetta bara fjög fyrstu ríkin en síðan getum við talað sko Finnland, Eystrasansríkin þú veist þetta 20 ríki alltaf gerist það sama að þegar þau ganga í evru þá kemst á stöðuleiki það fer út þetta áhættu álag út af verðbólgu og út af öðrum þáttum sem að hérna áhættu álagi sem því fylgir að vera með litla mynd og lítil viðskiptíni þú ert í rauninu bara að sameinast þessum stóra markaði og land eftir land gerist þetta og ég held að þyngdalögmálið virki alveg eins vel á Ísland og annars staðar að það engin ástæð til annars en ætla að við munum það búa við sambærileg kjör og
0: Þú myndir nú ekki vilja segja það sem hefur gerst muni halda áfram að gerast
1: Nei,
0: það ekki Seðlabanki Þýskalands, hann ekki jafn sterkur í dag eða þýski efnaðurinn jafn sterkur í dag og ríkisfjármál ekki jafn sterkur í dag eins og var fyrir 20 árum eða 97 þegar þú skrifaði ritgerðina
1: Já, þeir skuldast að þýska ríkisins er nú alveg ágætt og innan Maastricht skilirina og hún er líka frekar góð hér, við erum kannski með 13 lægsta skuldahlutfalli
0: En við erum með hlutfallslega mjög háa vaxtabyrði út af
1: Já, hugsaði bara hversu mikið við getum spara við erum með eitthvað 60 rétt undir 60% þjóðarframleiðslu í ríkisskuldin, þú getur bara hugsað hversu mikið við myndum spara að fara frá 5% vöxtunir í eitt, það bara er maður gífulega stór hluti af útgjöldu ríkisins
0: Þetta eru oft sést það sem við borið saman sko skuldahlutfalli hér og í Grikklandi og svo vaxtabyrðin, þar sem við erum með mun meiri vaxtabyrði sem hlutfall af landsframleiðslu heldur en Grikkinni þótt að þeir skuldi sko þrefalt meiri við
1: Já, eða sko eitt sem að fyrir soldið í töfuna mér þegar er bara því sem að er deili með fólki í frustrasjón þegar fólk er að segja sko skuldast að Ísland miða við Evrópusambandið það þú veist það ekkit finnst mér áhugaverður samanburður þú spyrð skulda hlutfall Íslands miða við þau ríki sem eru í Evrópusambandinu sem eru Danmörk og Svíþjóð og Þýskaland og 27 ríki og við erum það svona miðjan hóp út af það gekk mikið þessum málflutning Ísland væri best í heimi var að taka var meðaltali við 27 þjóðríki sem inniheldur sko austantjálsblokk sem er að veist að ná okkar lífsgæðum hratt en
0: þú ertist ber okkur saman við Írland og
1: já og ég ber okkur saman við Luxemburg og Belgíu og Holland og Þýskaland og Svíþjóð og Danmörku og ég meina við erum ekki inn í annarri deild en þessi ríki við erum bara ná þeim stórkostlega árangri að vera í sömu deild bara veit maður að vera stolt af því við erum ekkert að vera hérna, standa á tánum og, og bara þetta lýsir einhverju já mjög ég hérna
0: en kannski eru það sem þegar fólk að segja þetta þá það raunverulega að segja að við höfum náð þessum árangri
1: þótt
0: að við séum ekki í ESB
1: já,
0: þannig að tilkvæmst við að fara inn í ESB að sækja árangur sem við erum þegar búin að ná
1: já, ég meina, þú veist, ok ég heyrti þessi rauk sko af hverju ættu hérna ungt fólk að, af hverju ættu að hafa áhyggjur af því að ungt fólk reyður sem peningum mánaðarlega í vaxtagjöld vegna þess að hlutfallslega býr meira fólk í unga fólk í, í eigin húsnæðan og Ítalíu þar sem að það ekki hægt að draga karlmenn út úr hérna frá mömmu sinni ok, á Ítalíu búa kannski margir heim hjá mömmu sinni það kemur málum bara ekki við, við erum bara að hugsa hvað gott fyrir okkur væri ekki heppilegra fyrir okkar börn þegar þau kaupa sitt fyrsta hús að borga miklu læra í hérna mánaðarlega í, í hérna útborganir af sínum húsum þú veist, við erum búin að ná góðum árangar það þýðir ekki það að, þú veist, það eru einhverjir hérna fullt af tækifæri sem liggja á borðinu sem að við getum nýtt okkur og af hverju ættum við ekki að gera það
0: Þannig að þú, hérna, í vor var það öryggismálinn sem þú taldi verið ástæð til þess að hugsa alvarlega fyrir
1: já, bara,
0: núna það... nefnir við eiginlega evru
1: Já, það náttúrulega fullt af rökum, skilur
0: En stærstu rökin evra
1: Nei, sko ég myndi, sko, fyrir mér ef ég bara segi eins og bara ef maður fer yfir þeir sem eru stærstu fyrir mér náttúrulega bara fyrir fullveldi landsins, fyrir við erum að tala núna að, að Bandaríkin eru farin að, að leita að olju innan lögsögu Grænlands þannig að þú veist sem sett bara fyrir okkar fullveldi að vera í bandalagi fullvalda þjóða í öryggisbandalagi þá það náttúrulega bara númer eitt þegar þegar stóðir NATO virðast vera fúna
0: Heldurðu að ef að Grænland væri hluti af Evrópusambandinu heldurðu að Bandaríkin myndu ekki leita oljur
1: Nei, kannski myndi gera það en ef þau væri ekki hluta Danmörku, væri þau líklega farnir komni lengra og væri bara reynilega búin að taka við landið, ég meina þú manst hvað var að gerast á þessum tíma, þau voru að tala að fara þann inn þá sendu þjóður Evrópu hermenn til Grænlands Já, en það var eins og þau sögðu þá danskringi þetta bara trippvæðir og þessi bara sögðu, já ef að Bandaríkin minn komi hérna yfir þá það bara declaration of war þannig að þú veist þeir bara beinlínni settu línuna í sandin hefði þessi ríki færði Grænlands ef að Grænland hefði ekki verið hluta danska ríkinu hefði kom til Íslands ég veit það ekki kannski, kannski ekki ef við varum í Evrópusambandinu er ég samferður að það veri jafnvel ennþá sterkara vegna þess að við værum þá að hitta leiðtoga þessara ríkja þá, þetta er svo náið samstarf sem á sér stað þarna og það er að þróast upp í varnasamstarf líka þannig að sko ég held að en ok, það eru bara varnamálin
0: en þú ert að segja það að, að í viðsjárverðum heimi og breytingunum í bandaríkjunum að þá sé Ísland ekki stætt á því að vera utan bandalaga
1: já, ég ekki endilega að segja að heldur bara að ógsta við það, annar bandaríkjum minna, við erum bara að tala það er að opna siglingaleiðir norður sem hafa gefið kínverju mikinn áhuga á Íslandi verið með Pútín sem að verist hafa áhuga á alls konar hlutum og eins og Ólaf Ragnarsson sagt þá er búið við þeirri gæfu að vera mjög hernaðlega mikilvægum stað en drega því þá álæktuna það þýði að við eigum ekki að vera inn að bandalugum sem að ég, ég skil ekki alveg hvað
0: jó, jó, það oft hann að heyra hjá Ólafi hann telur að, að þetta sé verðmæti sem við eigum að versla með til þess að fá allra besta samningin allstaðar það sé hernaði mikilvægi
1: já en á þessu stíu máls með fyrir bandaríkin með þau viðhorf sem þar hafa verið að skapast með að þá bara rétta þau samningin Að, en býttu, við vorum bara að tala sem varnamálinu auðvitað sko ég var bara að segja það svona kveikti minn áhuga en síðan náttúrulega kemur hérna að reyna að fara að gefa upp íbúð svona eins og heyrir umræðuna og, og margt í henni sem mjög við erum aðeins búin að tala um evru það stór þáttur, en það eru líka aðrir sko og ég held ekki síst sé mjög mikilvægt að það ekki bara það öryggismál virðast hafa skipan öryggismála hefur hrunið heldur líka skipan viðskiptamála og þar er líka mjög mikilvægt að sko það tala það við erum að fórna svo miklu fyrir að núna getum við ekki gert þá tvílega samninga sko við erum 400.000 manna markaður það verður engin áhuga það verður engin viðskiptalega hagsmun
0: við erum með smá samninga við Kína og Indland
1: já, akkur allir það sé það ágæti spurning sko hvað ákveður Kína sé að sína þessu áhuga hérna
0: það ekki bara jákvætt að við séum með fríverslunar samninga
1: jú, það er jákvætt en ég myndi ekki binda mikla vonir við það að við höfum mikinn mátt í samninga við erum við stóra viðskiptablokkir og líka það að ef að þú ert í lítilli viðskiptablokk þá að nota þann ef að þeir eru með mjög sterk efnæðsli tengst við lítið ríki og bálfa okkur sem eru ótengt öðrum þá rétt að nota það til þess að þrýsta á okkur til þess að ná fram pólitísku markmiðum. Á meðan eða ert í tollabandalagi með 450 miljón manns innu stærsta efnæðsvæði heims í Evrópusambandinu þá eru þessi þrýstitól bara ekki til staðar vegna þess að við erum hluta miklu stærri heild og sem sú heild auðvitað erum við miklu sterkari samningstöðu, sú heild í sterkari samningstöðu en 400.000 króna, 4.000 manna markaður sem í sjálfu sér einhver skipti. En það líka annað...
0: Stundum getur það verið kostur í samningum að því það ekki ógn af Íslandi, með minnir að ég hef Óla Ragnar segið þetta þegar maður fórseti að það sem ekki ógn af Íslandi þá fáum við kannski betri samningu í Kína heldur en ekki.
1: Sko, bandaríkin hafi ekki einu sinni sínt okkur áhuga á dvíhliða samningum varðandi vegna þess að það bara til hvers. Það má alveg spyrja sig, þeirra spurningar, af hverju Kína hafi haft áhuga á þessu. Og ég ekkert vissum að svari við því væri sérstaklega hugreistandi. En hérna, einn, ég veit ekki sem sagði mér að þetta er svona tilraunaverkefni, það eru svona veist, já, skiptir ekki máli en við ætlum að gera svona samning ákveð gera ekki
0: veikur
1: já, skiptir engu máli en ég ekki viss að við getum byggt mikið á því framtíðin og líka það gefur þeim leverage það gefur þeim en Gina, sko, annað við þetta þá matalag sem ég held að sé ekki að fyrir en þá mikilvægara vegna sé ekki mér finnst þessi sko, ég meina, Evrópusambandi líka að gera samning við Kína vegna þess held ég að þeir eru að gera kröfur ég með þú myndi að bera saman við þann samning sem við gerum allir við höfum sett mjög sterka kröfur að vernda okkar eins og að sagt aðeinsku intellectual property right nei þeir eru með samningstöðu það náttúrulega mjög auðvelt að gera samningu og kvittar undir hvað sem er Þannig að ég efastu, ef þú myndir bera saman þá samningi sem út í koma, held ég að það verið mjög fróðlegt. Alveg eins og hérna þegar fólk ber saman samningan sem við gerum við Bretland með við Evrópusambandi, það var miklu hagstæðari fyrir Evrópusambandi en fyrir okkur. En það sem ég ætla að segja líka var það að það annað að vera hluta þessi tollabandalagi sem að myndi skipta gífurlega miklu mál bara fyrir venjulegt fólk. Og það felst í því, ég veit, í mínu lífi er núna þannig að ég kaupi flest á netinu og það kemur frá Arizona, það kemur frá New Mexico það kemur hvað sem er og komum við dyrna bara nokkur dögum setna hérna, ef þú ætlar að kaupa ykkur á Danmörku þá leggja þeir á sín virðisaukaskatt þetta fyrir í tollhúsið og færa á, það er einhver vörugjöld og afgreiðslugjöld og síðan er oft lagt líka virðisaukaskatt í hérna sem að í raun nætti danska Dan ekki að gera vegna við gerum það en svo lítið svæðið bara nennaði ekki að standi í því að vera að fyrfæta þannig að sko það samkeppni sem við erum að fá utan að þessu leiti er mjög lítil vegna þess að fyrirtækin sjá ekki hag sín í því að það bara ekki einu sinni möguleiki oft að panta frá þessum ríkjum vegna þess að vesinn er varð tollamál og vinna úr

0: er nú verið að flytja svona bíla inn í dag.
1: Já, sem ég finnst
0: nú segja... Tjónabíla með þessu?
1: Já, já, sem ég sýnist nú segja sitt ástand marka sem setna. Ég ætla að kaupa bíl hér og vegna þess að svona minn býr hér núna og við keiptum okkur mikla glæsikerri í Bandaríkjunum og kosta $60 Mercedes-Benz af einhverju dýrustu gerð og síðan kom ég heim og alltaf að kaupa bílasvipið verð og það var bara einhver 8 ára Kia sem var keirður 8-10,000 það er 8-10,000 kilometrar það er að ég bara hvað eiginlega að gera svo sem var eiginlega nánast ekkert bíl á milli nýrðar bílar og nota þetta bara mjög skrítin verðlagning þannig að ég einmitt bara á ég ekki bara að kaupa bíl sjálfur og flytta inn og það kom í ljós í ég myndi bara stór græð á því og það er eitthvað skrítið ef að það væri gott fyrir mig sem einstaklingur að standa í því veseni að flytja inn bíl og græða á því frekar að kaupa frá mönnum sem er að og þess vegna við sem viðskipt að tekja fróði til eins og Ástur Magnússon hefur, þú veist, uppgöta þetta að hérna að hann getur keypt bíla frá hérna með sem löndum og flutta á inn nota það og sælt
0: það og... Ja, það ekki að ganga í Europasvöldi til þess það sem að ég að minna sko.
1: Nei, það sem ég að segja
0: Akkurat að segja þetta verði
1: Já, það sem, jú,
0: það sem ég að segja Það er ekki verðið í heklu
1: Það sem ég að segja er að þessi tollar fara af þessi vörugjöld þannig að þú getur bara panta beins frá þýsk og þú ert ekki Ástur Magnússon til þess Þetta verður bara svo miklu einfaldara þú getur fara að panta þessa hluta á internet, þau koma bara beint til þín þannig að við verðum bara hluti af þessu svæði þetta verður bara eins og panta frá Hveragerði á meðan núna þetta náttúrulega vesinn og þetta fari gegn með Ástur Magnússon til þess að leita nótinni bíl fyrir þér og mú þarf þetta bara, þú getur bara að fara heima síðu einhvers fyrirtækis í Þýskalandi sem eru að selja nótaða bíla sem eru að senda út alla Evrópu það það sem ég að segja sko, að þessi viðskiptakostnar hann allur farin og síðan ekki líka síst það að þessi fyrirtæki fara það verður miklu einfaldar náttúrulega að selja til Íslands þegar þeir eru með, við erum með að tala sömu mynd.
0: Já, ég ætla aðeins varandi myndina. Við stöndum ekki skilirði til þess að ganga inn í evruna.
1: Við stöndum tvö mikilvægustu skilirðin sem er náttúrulega hvað var það ríkissjóð, sem eru ríkisskuldir og varðar halla á fjárlögum. Hver er hinn skilirðin? Þeir hafa með vexti að gera og þeir hafa með hérna verðbólgu að gera og stöðuleika gengis munum við standast þau ef við göngum inn í Evrópusambandið og svari við því held ég sé að já, það mun gerast mun fljótar en fólk telur vegna þess að eðli marka er þannig að strax þú kemur með trúverulega áætlun hvert þú ætlar að stefna með trúverulegan endapunkt, þá auðvitað bregðast markaðarnir við. Og þarna, ef við myndum ganga í þetta mynd samstarf, eða á stefnaði þegar hann fari í gegnum svona ERM2 system, þá þurfum við ekki að reyða okkur einhver gjaldiris var að sjóða okkar, þá erum við bara með ótakmarkan gjaldiris forða hjá Evróska Seðlabankana sem getur varið okkur gegn öllu gengisflótti. Þannig að sko strax og við göngum þarna inn og setjum fram trúverla áætlun varðar stjórnun peningamála og ríkisfjármála þá efast ég ekki að þau skiliði verði uppfyllt tiltölulega fljótt. Ég minna tók Slóvakíu þú veist 3.5 ár að taka upp evru en sko aðlögun á sér stað miklu fyrir hún tekur upp sjálfan peningin það strax að hann verið túlöðis sem getur gæst 2-3 ára áður og þá sérðu strax samkvæmuna þannig að það að segja þetta er svo furðulegur rök sem maður heyri hérna já, ég meina ef við getum ná þessum skilir þeim já, erum við ekki þá hvort er komið afgóða aðstöðu og verð ég meina, þú nærði ekki þessum skilir nefn og sért með trúverðist markmið sem er akkirinn sem er evran
0: Það sé fullrýnt með krónuna.
1: Ha, sko, við erum náttúrulega búin að vera bísast við þetta síðan, já, hvenær kastuð við dansku krónuna?
0: En við okkur gengur betur undarfærin ár heldur en áður. Það bati.
1: Já, ég meina en raunvextin eru 5%, þeir eru kringum 5% og þeir eru kringum 1% í Evrópu. Og
0: það er engar aðtöfarsendir við þessa stefnu Seðlabankans að halda raunvöxtum stýrifaxta svona háum.
1: Já, þú verður að gera þess að nánið verðbólgu. Það er ekkit annað í bóði.
0: En er ekki verið að keira okkur ofan í hálgerða stöðnun og kreppu?
1: Já, það er nefnilega vandinn vegna þess að þú ert mér svona óstúðamynd og verðbólgu

0: sólbólka væntingar er að fara upp. Mm. Hvað gerist þá? Það bara eins og í Bandaríkinum á 1970-80 þegar verðbólku væntingar fóru úr öllu valdi. Hvað þurft að gerast? Jú, þá skipuðu Walker sem að hækkaði vext upp í 18-19-20% þess að ná verðbólkun niður og úr því var kreppa og það var mjög kostnaðsamt vegna þess að þeir höfðu ekki stjórna væntingum að verðbólku. Mm. Og í svona litlu hagkerfi, þar sem ekki traust akkeri, þá það hættan og mér sýnist að vera að gerast og ég held að geti verið mjög sársaukafullt að ná því verðbólku markmið sem við höfum sett okkur. Og það akkurat þess vegna sem öll þessi ríki vildu vera sko að hvað maður að segja upp á ensku að fríræti eða svona fara fá ókeypis far með þjóðverunum vegna þess að þeir höfðu þennan trúveruleika þeir svona fluttu inn trúveruleika þýska seðlabankast í Suður-Evrópu og það virkaði en, og það engin ástæð þess að
1: síðan hefur verið talað að evran sé í svona kreppu þessu evru kreppa þannig að það ekki þannig að það ekki verið heppig og lökki alveg bara undanfyrir 25 ár
0: Já, ef þú spyrð hvert sem í hvaða landi sem innan evru svæði sem skorti vilji fara aftur í óstöðu líruna eða þessar myndir sem að áður voru ríki yfirgnefandi meira hluti segir að þeir vilji stöðuleika.
1: Já, það endar oft þannig í könnunum það sem við verið að spurja svona. Mm-hmm. Já, þá ég vil ég að bjóða fólki upp að ímynda sér hvernig þróunin hefði verið ef við hefum ekki verið inn í evru.
0: Já, það er bara eðli hagfræðinar að við búum bara í einni veröld þannig að þú verður ímynda hver listaði veröld væri.
1: En ef þú skoðar afstöðu til Evrópusambandsins að þá eru þau ríki sem gengu inn eru ánægð með það. Þau ríki sem að kusu að ganga ekki inn eru líka ánægð með sína ákvörðun. Mm-hmm. Það eiginlega helst þú getur fundið þetta í Bretlandi
0: Já, þeir eru náttúrulega bömmir
1: Þetta
0: er algjöld að gekk bara upp það sem hagfræðingar hefði spáð það var svona smám, já, sko sumir voru með einhverjum rosa, ég bjóst ekki við einhverjum rosalegri kreppu þegar það myndi gera þetta myndi bara verið svona eins og nú þess blaðra sem að lofti fyrir smám saman úr. London var orðin sko miðstuð fjármála í Evrópu en núna þetta alltaf flytjast og þetta svona smám saman að stana.
1: Það var bara hérna í vikun held ég var eitthvað grein sem að vera að meta upp á held ég 8% hérna landsframleiðslu sem hefði tapast út af þessu.
0: Já, það er já, maður sé tölur átt í dag. En og það bara sko og það bara sérni líka spurning hvað áhuga það hefur sko á hagvöxt í framtíðinni sem erfitt að leggja sem náttúrulega mjög erfitt að leggja mat á
1: Herði, þú leggur svolítið mikla áherslu á vexti af húsnæðislánum og álagið sem að unga fólki hér fær vegna þess að vera með krónu
0: Já, og fyrirtæki, fjármagnskostnaði
1: Já, nefndur líka sem smá fyrirtæki sem hafa ekki sama aðgengi að hagstæðu lánsfé eins og kannski stóru fyrirtæki mm-hmm. og þú segir að nýsköpun og fjölgun starfa og annars líkt er hjá litlum fyrirtækjum fyrst og fremst, það ekki stóru fyrirtæki sem að eru að
0: Já, sko, ég byggi það nú bara á þeim rannsóknum sem eru í öðrum ríkjum eins og í Bandaríkjum þar nýsköpunin helsi á þessum litlu ég hef náttúrulega ekki skoðað það hér á Íslandi en miðað við það hversu erfitt að fá fjármagn fyrir lítil fyrir það ekki, þá get ég ekki ég bara ekki skoða hvort að það sé mikil vöxtur.
1: Þeir sem eru hérna að gaggrína efnahag Evrópu, benda yfirleitt helst á það að vanti sko nýsköpun og svona tannkraft í efnahagskerfið.
0: En hérna
1: Krakisk Ísland fjallaði
0: það. Já. Hérna finnst mér einmitt verið oft að segja Evrópu, sko ok tölum Svíþjóð og Danmörk það mjög mikið af nýsköpun þar til dæmis á sviði tölvu iðnaðar og
1: megrunarlyfja
0: og megrunarlyfja og svona í norðanverði Evrópu
1: það er það lendi vandræðurenda með að danninni núna því er komin út í rann lyf
0: já en sko þú veist ef maður myndi skoða og í útgáfu nýra hugmynd það ekki hægt að segja bara í Evrópu mér finnst Draghi í Skýsland beraði svolítið keim að Mario Draghi er ítalskur og það virðist vera ákveðin stöðnum þar sem ég held að miklu leiti eigi sér rætu bara aldurspíramíta þeirra þjóðar það mjög mikið erlifstegum og mjög lítið ungu fólki en ég held að sko við finnst það svolítið misvísandi þegar fólk tala með þeim hætti að, að Evrópa sé bara einhver ein þú veist, það vandamál í Evrópu, ég meina ef við göngum þannig inn, ég meina það ekki eins og nýsköpun að við smitumst af Ítalíu af því að hérna það sé ekki nýsköpun þar ég meina að það bara aukast okkar með
1: ég, það frekar líklega að fólk er að segja það að þú getur bara hort til Ítalíu og annar landin í Evrópu mm-hmm. að rökin sem þú varst með áðan að aukin aðgangur smærri fyrirtækja hagstæðum lánum leiðir ekki til nýsköpunar og vaxtar í hagkerfinu ekki endilega við verðum eins og segja það, bara að þú, það er eftir að finna
0: dæmi ég bara, segja að, að það myndi auka okkar Íslendinga okkar hérna tækifæri við læri fjármagnskostnað að auka nýsköpun og byggjum smæri fyrirtæki og við gætum orðið meira samkeppnishæf en það er alls konar vandamál í öðrum ríkjum sem að og sko það að við ég meina við erum nú þegar í hluti af evrópska efnahagssvæðinu, hvað erum að tala um að bæti stofuna og við erum að tala um það að alla tollahindranir gangi vegi að við höfum
1: sem erum flestar varnar hvað sem út af evrópska efnahagssvæðinu
0: nei en það samt má ekki vanmeta þennan kostnað af sem tollagjöldum afgreiðslugjöldum og hversu erfitt að fá samkeppni í gegnum internetverslun sem orðið helsta form smávölu
1: það var ríkið að finna aðra tekjustofna
0: ég veit nú ekki hversu stór hluti af innkomu ríkisins þessi gjöldir mér grunar nú þessi ekki sérstaklega mikil sko en ég kann því ekki að svara en ég hugsa að ábyrðan af því að ná tekjur sem að myndar eru með sköttum á innflutning held ég sé ekki mjög hagkvæma tekjur þetta það sem er bara almenn niðurstaða en ég veit ekki hversu stór hluti er hérna en ég varst að sé eitthvað sem að við þyrstum að hafa sérstakar áhyggjur af miðað við sko nágrann ríkin en já ég held að bara sé ekki góð leið til þess að eins og Trump hefur hann ætlaði að útrýma öllum sköttum með hérna tollum og það nú ekki sérstaklega vel.
1: Hann vísaði söguna, sagði þetta hefði verið meira minna svoleiðis fyrir 150 ár.
0: Nei, já, það bara getið ætti honum. Ég fór nú eftir mann yfir þetta. Það var sko, minni mig við upp af Bandaríkina, þá var það að þá voru ríki og þú sér þetta svolítið í þróunaríkjum og það bara vegna þess að svo vanþróa stofnana umhverfið en það auðvelt að taka gjald af þeim sem var að koma í gegnum inn í hafninnar sko
1: Herðu, það eru öryggis sjónarmið og líklega eitthvað svona menningar sjónarmið líka í háskalegri heimi að velja sér þá þann hóp sem þú vilt tilera býst ég við að séu hluta síðan ertu bara með að evran væri hérna, myndi létta bara miklu álagi á fjölskyldur og fyrirtæki og sérstaklega smæri fyrirtæki
0: og eitthvað samkeppni vegna þess að sko, fyrir fyrirtæki að koma hérna inn á markað að bæta við greiningadeild sem að reyna að leggja mat á hver krónan að fara þegar markaðan svona lítill það bara ekki þess virði
1: en til þess að fá þennan ávinning
0: Já.
1: Að þá þurfum við að ná hérna hagstæðum samningum í sjávarútvegi fyrst og fremst
0: já,
1: við missum ekki auðlindir okkar það væri pólitískt sjálfsmorð hjá stjórnmála fólki að gera samning sem að leti til þess og það býst ég við að engum ditt í huga að gera
0: Nei.
1: Og þá koma hérna deilurnar á milli jáara og neyara að jáararnir segja að það sé kannski tækifæri núna til þess að ná betri samningum
0: Já.
1: En neyjarnir segja að það bara gleymdu því það liggur fyrir sko sjávarútvegs stefna Evrópusambandsins og þú breytir henni ekki það getur svona dæmi sem eru tekin kannski spænst fyrirtæki keypt upp Samherja og veitt fiskinn og fluttan til Baskalanda
0: sko ég tek nú bara orð stækkunastjóra ESB og sjávarútvegsstjóra ESB meira alvarlega en orð þessara hreyfingar sem hefur í þeim efnum sem ég hef sérþekkingu á ítrekkað haldið röngum hlutum fram og það bara ekki annað en að lesa þær yfirlýsingar sem fram hafa komið frá stækkunastjóra að þau séu full meðvituð sérstöðu Íslands og það muni verða veittar undan þágur og sjávarútvegsstjóri hefur svipað lýst því yfir en ég náttúrulega veit það ekki eftir fyrir en ég myndi sjá hvað út úr þessu komið en það sem er samt líkilættir núna og það var að tala þessi vondi tími, nei, þetta nefnilega besti tími sem ég held að við höfum átt nokkuð tíman af hverju, vegna þess að núna þessi staða í öryggismálum sem ekki mjög ljós, en ekki síst það að Evrópusambandið út af þessu óöryggir varða olíumál, sko, þau hafa áhuga á okkur, en það hef ekki síst áhuga á Noregi og því olíuöryggi sem því fylgir að vera með stórt land í olíuframleiðslu innan sambandsins. Og það náttúrulega eitthvað sem að, sko, það mun skapa aukin þrýstingur á Noreg að sækja maðild og við förum inn. Það var margir norskir stjórnmálamenn lýst í yfir. Þannig að þetta mjög góðu tími fyrir okkur að þessu leiti að samning, og Bretar eru ekki inni núna, þannig að samningstakur eru mjög sterk til þess að ná fram sérlausnum. En á hinbógin getur við snúðis við og sagt, já, hvernig verður samningstað okkar eftir 10 ár? Og margir segja, já, erum við ekki bara með þetta allt með EES? Pítu, okkur þetta svona vissum að EES verður til eftir 10 ár? Setjum sem svo að Noregur fari inn í ESB.
1: En okkur bara býður ekki eftir því að Noregur fari inn áður en nú?
0: Vegna þess að þá vestna samningstað okkar. Hún miklu sterkari núna vegna þess að ESB hefur mjög mikinn áhuga frá Noregi en ekki síst vegna olíuhagsmuna.
1: Og Ísland út af öryggissjónarmiðum líklega.
0: Já, en það að Ísland fari inn, það mun hvetja Noreg mjög til þess að koma inn líka. Þú sér þá umræðum í Noregi, bara almennum umræðum, þannig að ég held að og það að sækja
1: Það er raunverulegt að Noregur horfa eitthvað til Íslands ég meina Ísland þú ert búin að segja nokkru sinnum hérna sem við bara 4000 manns búa
0: Já, sko, við sáum það nú bara þegar það farið í síðu sumræður hvað gerði Noregur? Þau gerði eitthvað sem við það myndir átt að gera settu saman nefnd sem starfaði 2 ár til þess að gera úttekt á af hversu miklu marki löggjöf ESB í heild ef að land væri að fullu inni væri hluti af norsku lagakerfu komist að þeirri niðurstöðu að 75% þeirra væru í raun í gildi. Það var í beinu það var beinlínis vegna þess að vorum að sækja og þau voru að skoða stöðuna og hvað sjáum við núna þegar þessar umræður er þessi stað að sá sem var í fórestu neyrhefingarnar var ekki ég nú ekki sérstlega góð með nefn var ekki Bundevík eða sem var hérna helsti leiðtogi þegar þeir sögðu nei 92 var að koma út og segja að við ættum að fara íslensku leiðina að, sem að Ólafur Ragnar vinnur Ólafs Ragnar sér að hlæja og skríkja sem að fáránlegast að saga sem ég hef heyrt hann sagði að við ættum að fara íslensku leiðin og spurja þjóðina hvort að ættum að fara í samninga og svo þannig að ég held að það
1: já, sko, en auðlindir hafsins erum við bara líkilatrið á Íslandi
0: já.
1: Deilum og deilum að hversu vel við farið með það en ég meina það er bara stæðstir hluti sjálfstæðsbaráttunar að vara ná yfir áðinu úr auðlindunum til þess að geta byggt hér upp þokkalegt samfélag Íslendinga mun aldrei samþykja það að missa auðlindar frá
0: sér og Evrópu sem er náttúrulega veit það
1: Já, en er þá ekki bara hægt að fara til Brussel og spurja, hérna fáum við að halda auðlindum okkar?
0: Já, ætli það er það sem við erum að fara að gera.
1: Ætli þið að breyta sjávarútvegsstefnunni? Þá segir eitthvað stakkunarstjóri, já, ég held að við ætlum að gera það.
0: Já.
1: En hann þarf að bera það undir 27 lönd.
0: Já, já.
1: Og það er nóg að eitt land segir nei.
0: Já, já, það er rétt.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, það snýst það. Það snýst þessi atkvæðagreiðsla, hvort að við getum ekki farið til Brussel og spurt. Megum við ekki bara hafa þessa sjávarútvegsstefnu á okkar eigin forsendum?
1: Mm.
0: Og þá, jú, það þarf að fara í gegnum þennan prósess og við vitum ekki hvað gerist.
1: Já, en þá segja sumir.
0: Já, að þeir bara viti það.
1: Nei, svo ég viti nú í hérna, Sigmund Davíð núna.
0: Já.
1: Þó svo að það sé samþykkt að breyta sjávarútvegsstefnunni til þess að Ísland fá að koma inn, að Evrópa líti svo á þessu svo mikilvægt að ná Ísland inn vegna þess að langar í ólega.
0: Að það sé þetta breytið eftir og það er rangt. Það er rangt vegna þess að ef það er skýrt inn í aðaldarsamningnum, þá verður það, eða orðar rétt og með réttum hættu, þetta er ekki deilt. Og Ólaf Ragnar vísaði ranglega í það sem að hérna var sagt á sprengistandi okkar sérfræðingi. Ef það er sagt í samningnum að þetta verði okkar höndum, þá að það er hlut af frum rétti Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt nema öll ríki samþykki.
1: Þar með við.
0: Þannig að ef við fáum það sem hluta samningnum, þá ekki þetta að breyta því eftir á. Það bara ekki rætt.
1: Það eru hugmyndin í Evrópusambandinu að breyta þessu um að allir þurfa að samþykja.
0: Já, ef þú ætlar að fara að breyta frum reglum Evrópusambandsins.
1: Það er að tala það og reynslan til þess út af Ungverjaland og fleira hvort þið geti búið til eitthvað system, þannig að allir þurfi ekki að samþykja. Það sé hægt að neyða sérstaklega smærri ríkin og þeir sem komu seinna inn til þess að beygja sig undir vilja meirihlutans.
0: Já, það er þá að það þýtti að breyta frum rétti eða sérstaklega frum reglum Evrópusambandsins þyrfti samþykkja
1: Þú kannast við að það eru umræður um það
0: Það var náttúrulega sérstaklega umræða varðandi Ungverjaland þannig að það var raunverulegt vandamál að hann var að skipa sér lið með Pútín og var að brjóta mannréttindi hann rakti eina góða háskólan þar úr landi, var að loka fjölmiður setja fólk í fangelsi hvað á að gera við slík Já, ég meina hvað á að gera Já, og var síðan að misnota neitunavaldið rúsum í hag og þá er spurning hvað á að gera við ríki af því tagi og það kemur það er náttúrulega vandamál ef þú farið einhver slík ef það komið slíkt ríkinn og kannski þarftu bara að setja það einhvers konar tímabundið ég bara víkið úr bandalíu ég veit það ekki, en það þaðan sem að þessi umræða kemur sem raunverulegt vandamál og þú ert komin með einhvern sem beinlínis að vinna með þeim kemur að Pútin sem að ráðast inn í Evrópu þá náttúrulega það vandamál en það kemur ekkit fiskveiðinni
1: Erum við 97 þegar þú skrifaði ritgerðina að þá ef ég skildi rétt þú varst að segja frá þessu þá hefur verið svona jú líklega væri betra fyrir okkur að vera inni en ég menna við getum alveg átt góða framtíð án þess að afstaða þín 97
0: já.
1: En hún ekki alveg svona í dag þú finnst eins og þú hefur komið hérna í vor og verið svona ég nú ekki þetta ekki uppáhaldsefni mitt að ganga í Evrópusambandið en þú ert að verða harðari Evrópusinni eftir því sem þú verður
0: Já sko það sem breytti afstöðu minni dálítið mikið var grein sem ég skrifaði og sá hversu stór þessi vaxtakostnaður og þú setur það bara inn í hvað hagfræði líkan sem það var ekki bara það að náttúrulega eitt náttúrulega, þú veist, skuldakostnaður unga fólk sem það í sjáum sér bara tekið tilfærsla frá einum hópi til annars en síðan það hitt sem hefur mér
1: þetta mjög ósangjönt
0: já, sem að, þú veist, það pólitís
1: samfélagið að vera að leggja sérstaka byrðir á
0: já, það náttúrulega hræðilega þetta fyrir sig en bara sem hagfæðingur er bara að hugsa hagvöxt og bla bla þetta, þú veist, mér alveg sama hvort að
1: fólk
0: er
1: ítti
0: en í auðvitað, ef ég bara held mig við en að vera með svona háan fjármagnskostnað þá það bara slæmt fyrir hagvöxt og ef ég hafði ekki innbytt minn mikið af Íslandi þá hafði ég ekki átt með á hversu gífurlega háran og það vantaði svolítið inn í umræðan ef við segjum svo ég í þessum upphaflegu greinum sem skrifaðar voru af Möndel og fleirum varðaði hver hagkvæmsta starf minnsvæðis þetta vantaði
1: en eitt þegar við erum að bera saman til dæmis húsnæðiskostnaði í Íslandi og í Danmörku hann getur farið svo sem víðar. Þá er náttúrulega, það er ekki bara vaxtamönnurinn, heldur eru húsnæðiskerfin í flestum löndum miklu þroskar en okkar, það er stærri hluti félagslegt húsnæðis, það er ekki svona stór hluti bæði á markasvirði húsnæðis sjálfs og markasvirði sko lánanna sem að raunverulega kannski þriðjungur þeirra sem eru með lægstu tekjurnar ræður hefur aldrei ráði við að vera í slíku þannig en við erum ekki með sama húsnæðiskerfið og til dæmis hollendingar eru með mjög þroska húsnæðiskerfi þjóðverjar
0: eða vín danir, vín er náttúrulega gott dæmi sko. Jú það er náttúrulega að
1: þannig að það sem ef þú lækkar vaxtakostnað á Íslandi þá bara tvöfaldast verðið á húsnæði það reynslan hinga til
0: Já, ég er nú ekki alveg kannski tvöfaldis en jafnvel þó svo að þú sjáir eins og við náttúrulega sama spáni þá jókst verðið á húsnæði en á sama tíma þá tvöfaldaðist líka bygging á nýju húsnæði vegna þess að var þá hvati til þess að auka nýbyggingar en og það breytir líka ekki hinu.
1: Það var enda vitlust húsnæði sem var byggt, það var byggt húsnæði sem var ekki þörf fyrir.
0: Það var bóla, það var bóla.
1: Við erum með svo ótrúlega óþroskaðan húsnæðismarkað.
0: Ertu talað hérna eða Spáni?
1: Hérna.
0: Já, hérna, já. En það gerði sér enda, það var náttúrulega bóla á Spáni vegna þess að gekk svo langt.
1: Barcelona og fleiri gripu inn í það og bönnuðu, hérna, settu þak á leigu og bönnuðu erlendu fjárfestum að kaupi húsnæði.
0: Sko, það alls konar leiðir sem hægt að fara til að bregðast við húsnæðisbólu. Og það eitthvað sem við yrðum að vera mjög meðvitið við og nú reynsla úr alls konar löndum hvernig hægt að bregðast við. En sko, jafnvel þó húsnæðisverð hækki, þá má ekki gleyma því að það sem þá að gerast, að þú ert að borga þá, það gæti jafnvel hækka svo mikið þú ert með sömu útborgun og núna undir króninni. En þá ertu þó að leggja fyrir sparnað. Stærsti hluti sparnað flest fólk húsnæði. En núna, þegar mestur hluti þessar afborgana ekki að fara í sparnað heldur vaxtakostnað, þá við að taka þessa stæstu, þetta stæsta sparnaðaform frá fólki sem skiptir ekki síst máli fyrir lágtekjufólk þar sem þetta í raunni, að minn sko í Bandaríkjum þar sem við stúdara betur eina helsta sparnaðafólk, form fólks sem liggur í húsnaði síðan þegar eldist á minka, vissi þannig að sko, jafnvel þú að verðið hækkar
1: Það kannar húsnaðislán til þess að fjármagna menntu barnina þín
0: á Já, já, þá sko, jú, það getur verið en en það breytir ekki þeirri staðreynd að þá ert að fjárfesta í einhverju sem hérna, þá ert að greiða af eign en ekki að fleyja peningum út gluggan og hvort að það verði tvöföldun ekki ég hefast nú reyndar ennum að það yrði svo mikil en ég meina það bara mjög erfitt að spá það en hvað var þar, það alveg rétt og það líka að húsnæðismarkaðan hérna ekki nægilega góður og það var nú kvarta mikið undan því í borgarstjórnatíð bróðum eins að hann vildi breyta þessu með því að fara í samstæðu verkalýsfélög og þeir því gerðu það voru setta kvaðir nýbyggingar að ætti að vera einhver hluti þeirra íbúða sem að væru hérna
1: en Þær aðgerðir eru svona tilbrigði við óbreytta stefnu og það vantar raunverulega að vera algerandi stefnubreytingu í
0: húsnæðismálum Já, vegna þess að náttúrulega þú þarft ríkið að koma sterkar inn og það var náttúrulega aldrei sérstaklega sterkur vilji þar en ég meina verkalýðsfélögin hafa verið að koma inn í þetta sterkar og þá þarf að gera meira en þá þarftu náttúrulega bæði ríki og borg að standa saman í
1: Er það eitt sem að, nei, er að segja, er að Íslandssagan þannig að hérna var blómlegu tími landnámsöld og þjóðveldisöld. Svo mistu við sjálfstæði okkar, börðust fyrir því endurheimtaða og þegar okkur tókst það að það fór okkur ganga vel aftur. Þannig að saga okkar þannig að ef við erum sjálfstæð og höldum hérna, getum sjálf tekið ákvörðinu framtíð okkar, framseljum við ekki til erlends valds, að það sé líkillinn að því að það sé hægt að halda upp í góðu samfélagi svo fámenns fólks í þessu landi.
0: Þetta svo mikil afbökun vegna þess að í fyrsta lagi það náttúrulega rétt að það að komast undan einokuna veslun Danakonungs var líkilatri, það náttúrulega alveg rétt. En sko, hagsaga okkar og framþróun hefur falist í því að opnast til útlanda og stunda utanríkisviðskipti. Hún hef framfara skrefin hafa verið að við tókum þátt í NATO, við fórum inn í EFTA, fríverslunarsamningum, síðan tókum við þátt í EES og með þessu höfum við farið út í að vera sveitja þjóðfélagi, ég verða útgerða þjóðfélagi og núna tækning þjóðfélagi og allt byggist þetta á mjög nánum samskiptum við útland og þess vegna finnst mér svo sérkennilegt þegar sko forseti Ísland sem helsti talsmaður núna þess að segja nei Það er erfitt að gleyma að hann sé ekki lengur, hann var það í 20 ár, þetta var rónum síklu vanni, en hann að tala með þetta sé einhverju uppeyja, nei þetta bara beint framhald af því sem við höfum gert, að taka þátt í vestrunu, í samstarfi vestrætna líðræðisríkja, í varnamálum, hann var á móti NATO, EFTA, EES, frjálsum útvarsrestri, við verum væntalega hérna að tala í ríkisútvarpinu, eða við fengjum væntalega að koma að stað.
1: En það eru margir sem hafa þetta. Þessi sjónarmið í Íslandi
0: Já, en ég held að það sé Nei, ég ekkert að gera lítið úr fólki sem með önnur sjónarmið en ég held að sé afbökun Íslandssögunar að segja að það að sko að segja að það að fara taka þátt í auknu alþjóðlegu samstarfi sé ekki í samræmi við þá stefni sem við tekið frá stofnun lýðræðisins. Það þvert á móti akkur á það sem viðum gert. Þegar við komumst undan ægivaldi Danakonungs og var beinlínis bannað að vera í viðskiptum við önnur lönd nema í gegnum þeirra einokun. Það þannig sem að þjóðin komst til efna þegar Dani voru hersetnir af nasistum og við höfðum bandaríski herinn hérna þá var okkar bara átt að fólks í því að byggja bandaríkja menn hvort við mætum ekki lýsa við sjálfstæði sem tókst.
1: Hverju, ætlar að vera landinu fram yfir kostningar?
0: Það hafði nú verið planið ég laði ekki átt að með á þessum kostningum almennilega en það líkur við maður fórðið sér nei ég hugsa að ég verði hérna þangað til að ég byrja að kenna eða í haust vegna þess að svona mér hérna fara í mentaskóla og ég reyna hjálpaðum að gera bíbúin
1: en þú veit sá röggsamesti sem tekur þátt í umræðinni
0: sem mér finnst furðulegt
1: já Þannig að ég fæði því kannski að koma hengi aftur fyrir kostingarnar.
0: Já, það verður bara mjög gaman og ég vona umræðan þroskist frekar og sérstaklega vil ég að fólk láti já, ég ætla að reyna að leggja eitthvað fram í því efni að benda á hvað mikið af mér þykir rangfærslum sem eru sagðar aftur og aftur og aftur og aftur sama hversu oftar eru leiðréttar.
1: Það nú bara hluti að stjórnmál umhverfi við okkar tíma, ekki bara Íslandi heldur.
0: Já,
1: við talaum ekki í þínu heimalandi í Bandaríkjunum.
0: Já, það ymmið það. Það hefur svolítið hleyft illu blóð í mig að mér finnst umræðan hérna og ég ætla bara að segja hreint út af það aðal af hendi neysina. Ég meina, ég veit að kannski verði einhverju reyðir sér því að segja það, ég ekkert að segja allir, en sko, samtökin, þessi áfram Ísland, og tekið þau samtök sem skiplöðu eru af hendi á sinni, ég hef ekki sé beinan misflutning gagna, en fólk má benda mér á það ef að þau sé það hjá þessar jáfyrirheimingu, en hjá þessari neyrheimingu, ekki sísta felsta talsmann þess, eru skipulagðar, upplýsingar settar fram sem búið að leiðrétta sem eru rangar og það eru settar fram aftur og aftur og aftur og aftur og þetta bara afbakar alla umræðu í lýðræðis þjóðfélagi og bara móðgun við þjóðina
1: Hæru, Gauti, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur með Evrópusambandið
0: Ég myndi seinna vilja koma því hvaða upplýsingar þetta eru sem er að veist, þetta er svona þessi ásöngu bara hangir í loftinu en það ég mun reyna að koma því að framfæri við fólk sem á því yfir áhuga á næstu dögum.
1: Kom ekki að vera með það. En við ætlum að vera hérna áfram með Rauðaborðið við erum að reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Halldór Guðmundsson, rithöfundur og útgefandi, svo nokkuð sé nefnt, menningarfrömuður. Hann kom hér að Rauðaborðinu og ræddi menningarlegt samband Íslands við meginland Evrópu. ESB-kostningin, hún fjallar ýmislegt annað en bara vexti. Og ég spurði Halldór, myndi Laxness segja já eða nei 29. ágúst næstkomandi en Halldór einmitt ævisögu ritari Laxness. Komið sæll, við ætlum að halda áfram upptakti Evrópu kosningarinnar ef svo má segja. Ég í hópi þeirra sem að telja að það hafi kannski ekki farið jafn mikið fyrir menningarlegri umræðu samband Íslands og meginlands Evrópu í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna framundan og maður hefði svona vilja sjá. Mér finnst langmest rætt efnahagsmál auk einhverja svona fullveldis pælinga og það lítið rætt friðarpólitíkina innan ESB eins og hlutum Guðmundur Halldórsson sagfræðingur sagði við Rauðaborðið í gærkvöld að vörðuð hann mestu í tengslum við það hvað menn segja 29. ágúst næstkomandi Þannig að vinklarnir eru ótal margir á þessu stóramáli, ekki bara efnahagslegir og gestun minn í kvöld til að ræða menningarsamband Íslands og meginlands Evrópu ekki síst er ykkur mögulega kunnur, Halldór Guðmundsson rithöfundur og fyrrum útgefandi og forstjóri Hörp og ég veit ekki hvað og hvað Halldór, velkomin.
5: Takk.
4: Ertu, svo maður sletti nú eins og unglingur, ertu peppaður vegna þessar kosningar framöndar?
5: Já, mér finnst það mikilvægt, sko. Já. Mér finnst bara mikilvægt að, hérna, menn notið þetta tækifæri.
4: Já.
5: Tali við Evrópu.
4: Já.
5: Þetta hlutur sem annars mun líka hvíla á okkur áfram, ef gerum það ekki. Ég á svolítið erfitt með að skilja heiftin á þetta þessu.
4: Já, hún mikil.
5: Já, og, hérna, og það alveg ljóst að þetta ekki inngangan.
4: Nei.
5: Þannig að nú fá menn þetta fram en mér engin launing á því að ég hef alltaf verið hlindur í Evrópusambandinu og þessu samstarfi Evrópuríkja og kannski þetta alveg rétt sem þú segir líka svona menningarlegu röksendir en mér langaði bara að segja hérna eitt svona daldið persónulegt í þessu sambandi í upphafi sko ég kem 7 ára til Þýskalands með foreldrum mínum og það mikil uppbygging búin að eiga sér stað þetta í Bonn í Vestur-Þýskalandi en það ekki nema 18 ár frá lokum seinni heimstyrjaldar annakvert hús var með fallbyssugötum þú veist, þú sást leifarnar af stríðinu blasa við þér sko og auðvitað hugsaður það næsti bær er Köln sem var algjörúst eftir stríð og þurfti bara byggjast upp frá grunni kennararnir mínu í skólanum, þeir höfðu barist í stríðinum. Nokkrum árum síðar fer ég með þýskri vinafjörskildu í frí til Frakklands og þar erum við nú bara svona einhverjir 12 ára, 13 ára drengir að hlaupum og kynnast einhverjum frönskum börnum líka og förum heim til eins þeirra og þar pappinn sem virður okkur ekki viðlits. Taldi eðlilega, ég var í þjóður líka vildi ekkert við okkur tala en talaði fullkomna þýsku en hafði verið stríðsfangi undir lok stríðsins í Þýskalandi þannig að það sem var sá eða situr í mér síðan ég hugsaði ekki svona meðvitað um þetta þá en það sem situr í manni síðan er þessi hugsun þannig eru þjóðir, nágranna þjóðir með löng landamæri hvort að eru frakkar og þjóðirar sem höfðu bara barist í 2 heimstyrjöldum og þó að vissulega hafi verið sko mjög viðskiptalegt yfirbragð yfir kola og stálbandalaginu þannig að upphafi 7. áratugnis þá var það fyrir stjórnvöldum sérstaklega í Þýskalandi en víðar líka algjört megin atriði að þarna væru þessar þjóðir að vinna saman sem hefðu borið að hluta til ábyrgð á því hvernig þessi fyrirhluti aldarinnar var.
4: Já.
5: Og síðan hefum við alltaf verið fundist tilhengi til þess að gleyma þessum þætti af Evrópusambandinu sem er það að ná Evrópuríkjum saman sem hafa bara, já, eins og Guðmundur Halldórsson sagði ekki að verið í stríði síðan á 16. öld, sko, að ná þessu fólki saman og reyna að búa til með þeim einhvern alvöru, hvað ég var að segja, alvöru stærð bara í heiminum, stærð sem beiti sér fyrir lýðræði og frelsi og það ekki lítilsvert núna.
4: Nei. Og þegar ég heyri þig lýsa þessu með þessum hætti, þá dettur mér í hug hvort afstaða okkar Íslendinga og umræðan hér núna á þessum tímapunkti væri allt önnur ef við hefðum sjálfir kynst þessum stríðum.
5: Já, ég efast ekki það. Nei. Taktu lönd sem hafa mátt þóla þau sko meira en flestir.
4: Já.
5: Ísland, Lettland og sérstaklega Litáin.
4: Já.
5: Þetta var alveg megin atriði þeir eru laus úr Sovjetinu að tengjast Evrópusambandinu. Og það ekki að því að þjóðir hafi þráð það að losa sig við fullveldið sem það voru rétt svo búnir að öðlast. Heldur vegna að þeir vildu verða hluti af þessari samvinnu. Og mér finnst þetta, eins og segir, þetta of mikið út úr umræðinu. Okkar tilhneiging er alltaf svo að við mætum til leiks og segjum hvað getum við nú fengið út úr þessu.
4: Já. Og helst fyrir ekki neitt.
5: Já, og helst fyrir að leggja sem minnst til.
4: Já, já.
5: En ég ætla að leiða mér að segja, við eigum líka að hugsa hvaða erindi eigum við þannig.
4: Já.
5: Hvernig getum við lagt þeim hluta Evrópusambandsins sem snýra því að varðveita líðræði, mm-hmm. jafnrétti og slíkar gamlar hugsjónir, mm-hmm. auðvitað stór hluti sem viðskiptalegur, mm-hmm. og auðvitað þurfum að spyrja sig hvernig fara Íslendingar út úr þessu viðskiptalega. Mm-hmm. En við eigum líka stundum að spyrja okkur, getum við kannski átt erindi, mm-hmm. höfum við eitthvað fram að færa,
4: Já.
5: Eigum að tengjast þessum þjóðum vegna þess að þarna inn að helst staðið fyrir því frjálslynda lýðræði samfélagi sem bara forsenda þess að við ræðum hér saman sko.
4: Já, var það ekki, af því þú ert nú æfisögur í þeirri Laxness, var það ekki Laxness sem að baðum hvort að vera hægt að lifta umræðin og örlítið hæra plan?
5: Jú, það var stórkostlegur sjónvarpsþáttur sem því miður í allri minni gagnaleit komst ekki yfir því að hann var fjallæður og er horfin sko. Þá var það svona mitt í kaldastrýðis umræðinu sem hann sagði þetta
4: Já.
5: Og margir hafa notað síðan sko, þannig að ég veigra mér aðeins við því.
4: Heyrðu, og það nú svolítið kaldastrýðis bragur á ýmsu núna á félagsmiðlunum sko. Þetta eru svona, þú sagðir að vera heift á þann og ég upplifa hana líka. Og í gærkvöld þá var hérna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins í Silfrinu á RÚF að segja að fjölskyldur væru bara klofnar í herðar niður og þjóðin öll og lýstu þessu bara eins og einhverri sturlungu.
5: Já, ég bara átta mig ekki á þessu, þetta er ekki, ég veit að ratta skoðunir upp í minni fjölskyldu sem frekar stór sko, en hérna það er ekki háð okkur inn samræðum fjölskyldur málefni, það sjálfsögðu getum að stundum rífist pólitík, það deyr enginn að því.
4: En sko getur verið að það sé þingra en ætla vegna þess að við erum fá, við erum skild erum við fær þetta verkefni að hérna hugsa okkur til gags út úr þessari stöðu?
5: Já, auðvitað erum við það en við höfum sýnt það hins vegar soldið á undanförnu að umræður sko enda út í tómri vitleysu eins og málþófið mikla hérna út af einhverjum hérna kvótaálögum sem engi maður hefur talað síðan og þetta að fara með þetta núna í svona að mér finnst bara næstum því hysteríska dramatík eins og sögum mér gera það er mér alveg óskiljanlegt. Við vitum öll að ef eitthvað kemur út úr þessu þá verðum við aftur látum segja já eða nei við samningunum sjálfum og ég myndi nú satt að segja geyma sko stóru kanónar þangað til þar að kemur ef Já. Kemur að því
4: Já, maður finnur að neyjararnir sko þeir hafa svolítið náð að hafa áhrif á þeimis manni svo mig að þeir eru búin að töngla svo ofta á því að þessi kostning snjúist eitthvað annað en hún í raun gerir að mér finnst stundum eins og að ég gleymi því stundum að hérna
5: Já, ég held að það sé líka meiningin að þetta sé bara blasið þannig við okkur að við eigum að fara í hérna þetta samband hér með og núna, en að sjálfsögðu þýðir þetta að segja já núna, þar segir þú vilt viðröður, þú vilt samtala þetta já. Og þú vilt sjá hvað kemur á borðið, já. En í kringum þetta verður auðvitað svona sumt sem ég finnst bara óneitilega auðvilegt í þessar umræðu
4: já.
5: Nú koma allir þessir aukefingar með kvótan og segja menna við eigum fiskinn sko,
4: já.
5: En ég held ekki við hinn höfum orðin eitt sérstaklega vörfið undanförnu.
4: Nei.
5: Þannig að nú kemur þetta allt og ég segi andið aðeins djúft sko,
4: já.
5: Það er þetta sem er til umræðu núna og komi til aðildar umsóknar
4: já.
5: Sem skilar einhvernig góðum samningi þá verðum við látum greiða atkvæðum hann aftur.
4: Já.
5: Og svo verða stjórnarskrárbreytingar, þetta sko þjóðin verður margspurð.
4: Einmitt.
5: Um þetta.
4: Og hvað var það sko þennan samning, þá náttúrulega ekki nokkur leið að hafa skoðun á honum þar sem að veit ekkert hvers konar samningur þetta verður. Þannig að sko það er eiginlega jafn eðlilegt finnst mér að maður sé ákveðin í því að maður segi já 29. ágúst eins og maður hafi ekki hugmynd hvað maður gerir svo.
5: Já, sko stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir bara fyrir nokkrum dögum. Að hún telji víst að það hérna sé hægt að ná samningi sem báðir aðlega verði ánægði með.
4: Já.
5: Ef hún segir þetta fyrirfram, þá er hún að segja að þeir munu gefa eitthvað eftir, sko. Það sem ég hins vegar, svona, að því hún nefndir að líka upphafi, varðandi sko menningarliðina, þá finnast mér þessi menningarlegu tengsl okkar við Evrópu bara gríðarlega mikilvæg. Við erum sko, það til þeim menn sem segja að engin hætta með okkar málefni við hérna höfum þennan samning frá við Bandaríkin frá 1951 og við erum í NATO og allt hvað eina. Grænland og Danmörk hafa vísu líka herstuða samning við Bandaríkin frá 1951 en látum þannig að eiga sig en þegar að þetta komin svo staða að í æfleiri ríkjum eru svona hvað við segja, autokratískir svona valdgýrugir menn við völd sem gefa lítið út á líðræði og út á frjáls og opna umræðu sem algjörlega forsenda sko menningarstarfs til dæmis þá verðum við að tengja okkur þeim þjóðum sem hafa þetta opna líðræði samfélag og við getum ekki bara setið hér og sagt ég að það það nú miklu betri efnahagur í Kína heldur og Evrópa bara á niðurleið. Ef Evrópa á niðurleið, viljum við ekki vera með í að breyta því? Viljum við virkilega sjá þetta fara allt bara norður og niður?
4: Já, í vestafalli væri nú kannski líka hægt að bara ganga aftur út úr vondu sambandi ef það þróaðist þannig.
5: Það hafa menn gert og kannski ekki endilega riði feitum hesti frá því. En þetta...
4: En það sennan lára öngum fórsendum eða orðum menna Brexit.
5: Já, en sjá til þess eitt í þessu að þú nefndir menningumálin. Sjá tungumálin. Það Evrópusambandið hefur styrkt mjög ekki lítil tungumál því að Vigdís Finnbogadóttir kennd okkar við megum ekki segja það, heldur tungumál sem fáir tala. Hefur styrkt slík tungumál svo umunar. Að með minnir 2022 þá varð írska sem sko ég held að innan við 100.000 manns hafi beinlínis að móðumáli Já. Þó að fleiri kunni það að einu af opinberu tungumálum Evrópusambandsins eistneska, lettneska og litáíska og svo líka staðbundin tungumál sem verða kannski ekki opinberu mál eins og katalónsku og baskneska þau hafa styrkst mjög við þetta og þau styrkjast í því sambandi sem snýr líka að máltækni og þessi litlu mál sitja ekki bara eftir og þarna til þess að þessu sviði held ég að tenging við Evrópusambandið sé mikilvæg því að við viljum ekki eiga allt okkar undir einhverjum bandarískum risafyrirtækjum í þessu
4: Nei. Sko breskir háskólar dæmis listaskólar þeir eru nánast ófærir Íslendingum í dag eftir Brexit út af skólagjöldum sem hafa umturnast fyrir unga nemendur héðan Og það rifjar upp fyrir manni sko þessi forréttindi sem að við Íslendingar höfum notið í aldanna rás náttúrulega aðlega gegnum kaupmannahöfn áður fyrir en núna í seinni tíð hvernig Evrópa hefur staðið okkur galopin og hvernig fjöldi góðra Íslendinga hefur sótt sér frábæra menntun í Evrópu og snúið aftur heim
5: og listamanna sem hafa getað farið Evrópu, í gegnum EES þá höfum við aðgang að því sem heitir Creative Europe þar sem við getur sótt mikla styrki og þar með að líka ferðastyrki fyrir listamenn til þess að komast þú veist, núna sko rándýrt fyrir íslenska listamann bara að koma fram í Bandaríkjunum alveg eins og það rándýrt fyrir eins og þú sagðir, fólk að fara að nema í Bretlandi þessi möguleiki að opna heiminn ungu fólki hann bara alveg feiknarlega mikilvægur.
4: Og hugsaðir, sko, gildið verðmætin fyrir Íslandst einsleitt fámennt samfélag.
5: Já.
4: Fólkið sem sneri aftur, kom með hugmyndirnar. Erum við ekki öll sammála það að það eru ekki margir Íslendingar sem einir og sér brutu blað með eigin hugviti til dæmis til þess að tosa þjóðina áfram í efnahagslegu eða listrænu tilliti erum við ekki bara flest svona sammála það að hugmyndirnar komu margar eða flestar að utan og án þessara blöndunar og án þess að Evrópa meginlandi væri svona móður álfa okkar þá væri nú kannski ekkert rosalega vel fyrir okkur komið eða hvað?
5: Sko, ég held, það mikið til í þessu, ég held reyndar að við höfum verið býsna frumleg í bókmenntum á 13. öld.
4: Já.
5: En að því ég hef búin að vera hérna glíma oft við íslenska bókmenntasögu, bestu tímabilin okkar eru þau tímabil þegar við erum í sem mestum samskiptum í útlönd.
4: Já.
5: Veist, það eru síðmiðaldir þegar Íslendingar eru bara í þó nokkuð miklum viðskiptum viðsvegar og það brentöldin eftir að hún byrjar að 19. öldin og svo nútíminn allur. Þarna eru sterkustu tímabilin vegna þess að áhrifin eru til staðar og þau eru gagnkvæm. Sko ég ætla ekki að tala eins og við getum haft einhver stór pólitísk áhrif á leiðtoga Evrópusambandsins en við getum haft mikil menningarpólitísk áhrif.
6: Já.
5: Okkar styrkur á því sviði miklu meira en sem nemur mannfjöldanum. Virðingin sem til dæmis Evrópubúar auðvitað þjóðverjar sem ég þekki það sem ég þekki best til en líka öll Norðurlöndin bera fyrir íslenskum listum og menningu eru slíka það á okkur hlustað í því samhengi. Og eins og sagt við verið við hvað 80% þann inni, sko. Hverju tökum við ekki síðasta skrifið og látum til okkar taka.
6: Ég að velta fyrir mér þessari svart síni sem að ég, mér finnst ég rekast víða á. Sko, af því að hérna ég nefndi það á þannig að þú væri æfisugur í þari Laxness, ég nú með hlunginin hérna góða.
5: Já.
6: Þetta nú ekkert smá rit.
5: Nei, nei.
6: Haldur Laxness ævisaga
5: heldur þetta við stemt fólk í hættu fyrir að sofa sko
6: og ég hérna, ég ákvað að glugga aðeins í þetta áður en, hérna, áður en við byrjuðum að spjalla og dæmis sko þar ég við að stuð fyrir mér það sem þú skrifar hér að í barni náttúrunar fyrstu prentuðu skáldsu Laxness þá kveður hann dáið er allt án drauma og dapur heimur
5: Já.
6: Og hérna sko hvernig skýru við þessa svartsýni, hvernig skýrum við að í staðas að líta bjartsýn með ímyndunaraflið á réttum stað þróttmikil og jákveð til nýskrefs sem mögulega kann að vera gott skref í þjóðabandalagi af hverju eru svona mörg okkar hinum ein
5: sko einhverju leiti svart sín og bjart sín, þetta náttúrulega einhverju leiti sem að karakter einkenni sem engin stýrir en að einhverju leiti þetta líka svart síni sem menn að nota sér pólitískt sko. Að það verið að parturinn af því að segja nei, við ætlum ekki að taka neitt skrifi þessu saman, þetta að segja Evrópa í ólum vandræðum og sjálfsögðu það stríði miður í Evrópu sem við höfum líka tilneyingu til að gleyma og það er alveg ljóst að það allskins hættur sem steði að en að því þetta nú uppáhalds línur mínu þannig sem tiltekur
6: Já.
5: Þá þetta aldrei gama til þess að hugsa það hann yrtir þetta 16 ára svo þegar hann 70 og rúmlega það, þá skrifar hann fyrstu minningabók sína í túninu heima og þá tilfærir hann þessa ljóðlínur og segir svona myndi ég líka yrkja núna og þetta finnst mér góðast
6: Já, þetta vissi ég ekki En þetta semst uppáhalds tilvitnun hjá þér.
5: Já, ég held mikið upp á þetta.
6: Sko, hvað hefði Laxness gert 29. ágúst?
5: Ég fer aldrei út í svona. Þú veist, þetta alveg svo þegar menn þykjast vita hvað Einar Þveraðingur eða Jón Sigurðsson hefði gert, sko. Það þú getur ekki tala fyrir annar hönd sem þar að ekki eru látnir, sko. En Halldór var náttúrulega alltaf þetta tvennt, stundum í sko stríði við sjálfa sig það, en hann var þetta tvennt, Íslendingur og heimsborgari.
6: Já.
5: Og það það sem ég finnst mjög eftirsóknarvert, að reyna að halda í þetta tvennt.
6: Já. Þú fórst nefna ungur utan eins og varst að nefna á þann við okkur og áhrifin af því og Halldór fer náttúrulega sjálfur ungur utan og við erum væntanlega sammála það að hann hefði orðið allt önnur mannvera hann hefði aldrei yfirgefið Ísland
5: Já, sko, maður bara getur ekki séð það fyrir sér
6: Nei.
5: Sannlega skrifa hann þessa bók bara náttúrunar þegar hann 16 ára 17 ára fyrir hann svo til útlanda
6: Já.
5: Og síðan hann á samfelldum þvælingi í 10 ár og mjög miklum ferðalögum næstu 10 ára eftir.
6: Já.
5: Og fyrstu 10 árin þá hann ekki einu svona búin að ákveða sig það hvort hann kom heim aftur, sko.
6: Nei.
5: Hann ætlar að verða stjarna í bandarísku kvikmyndagerð, sko.
6: Já.
5: Hann, eða fyrst ætlar hann í klustur og verða munkur einhverstaðar og það verið að leita að einhverju æðra, að einhverju sönnu, að einhverju stórkostlegu allstaðar. Og það dýr þá ekki bara að sitja heima við.
6: Nei. Sko, nú einmitt umræða það hvort við gætum átt meiri, hún er svo sem ekki háværi sem umræða, en ég samt rekist á hana, hvort við Íslendingar eigum meiri samleið með Bandaríkjunum en þessum gömlu, þessum gamla heimi meilands Evrópu.
5: Og já, það alveg ekki það. Maður heyrir þá umræðu en maður spyr sig allavega segjum að því nú ég að horfa þetta svolítið frá sjónarmiði þess sem hefur unnið að bókum og menningu alltaf sína hefi. Núna til dæmis er Bandaríkjumenn búin að skera svo niður öll framlög til þýðinga, öll framlög til bókaútgáfu, alla ofinbera styrki, að það hefur stór breyst ástandið. Vegna þess að þeir eru náttúrulega að loka sig af að vera leiti leið og þeir eru líka eins og Íranstríðinu að standa í fullkomlega tilgangslausum styrjöldum. Og þetta að horfa upp á land sem að þokast frá lýðræðishugsjóninni og frá mannréttinda hugsjónum og segja að þar eigum við frekar heima en í Evrópu bara það, ég gæti ekki verið meira ósammála.
6: Er sko þessi menningalega samleið sem að mér finnst að Ísland eigi með Evrópu. Ég fór sjálfur bara frekar ungur til náms Já. Í Evrópulandi og bjó í öðru Evrópulandi og hérna mér alltaf fundist hérna þetta svona útvíkkun á mínum heimkynnum Evrópulönd. Þetta ekki mjög framandi heimur, ekki þannig séð, hann er maður svona telur sig vita nokkuð að hverju maður gengur og hérna sko þegar er talað um þetta höfuðból mannkyns sem Evrópa hefur verið að mörgu leiti og menningar, þegar er hérna rætt um þetta sem brennandi hús og allt þetta hvað erum við að segja við sjálf okkur?
5: Þetta er mjög ófrjó nálgun að segja að þetta sé alltaf að þessi öll að hnykna og þetta sé alltaf að fara til fjandans vegna þess að við eigum svo mikið undir því að þessi gömlu lýðræði samfélög haldi velli.
6: Já.
5: Það er engin trygging fyrir neinu. Það er hálffasískur flokkur í Þýskalandi sem getur unni stóra sigra. Það er mjög hærri sinna flokkur í Frakklandi sem getur líka unni sigra á næsta ári og svo framvegis. Það er engin trygging í neinu.
6: Já.
5: Og við eigum heldur ekki afsala okkur sambandi við umheimin eins og Kína og Indland og hvað eina. En þetta eru þau sem við eigum mest að samle með hvað gildi varðar og þetta eru líka þær þjóðir sem respektir okkur mest.
6: Já.
5: Hvað heldur þú ef við bara veðjum öll á það að okkur muni vegna vel með Bandaríkjunum og svo líkur illa á Trumpin morgunin hann setur 100% tolla á allt sem hérna kemur. Þetta hafa þjóðina þurft að horfa upp á að því hann er ósammála spænskum stjórnvöldum þá snarhækka tollar þar. Þessi leið hún undirstrykar það enn frekar að menn reyni að ná samstarfi og reyni að vera í varanlegu bandalegi við aðra þjóðir og ég held að það skipti megin máli að ekki að spyrja sig mun þetta allt brenna og fara til skrattans heldur hvað eru þau gildi sem þessar þjóðir standa fyrir hugsa er það 2011 þá voru Íslendingar heiðursgestir á stærstu bókasýningu heims í Frankfurt í Þýskalandi og ég fekk að sjá það verkefni og það er í ferlega vondri stöðu framan af en það sko gott það kom gott framlag frá hennu ofinbera og hérna sem nú var þetta utanríkisráðherra átti reyndar stóran þátt í og ég man ennþá þegar að forstjóri bókamessunar kom hingað til lands til að skrifa undir vorið 2008 með við heldum við ættum að það nóga peningum og hann og Þorgerður Katrín rífust svona hálfan dag um Evrópusambandið sem forstjóri bókamessunar var náttúrulega mjög hlindur vegna þess að þeir sjá hinn menningarlega samstarfsgrundvöll í þessu svo erum við komið þarna og krónan hreinur helming framlæðið helminguna því sem það var við þurftum að fá mikla hjálp til þess að gera þetta almennlega og svo þetta sægist almennlega og svo yrðu bækur þýttar og við fengum þá hjálp frá Þýskalandi okkur var tekið feiknarlega vel og það var sko allir ræðismenn Íslands í Þýskalandi sem nú allavegana statt fólk lögðu allt sitt sem þeir gátu fram mm-hmm. og okkur var tekið opnum verum þrátt fyrir bankarhrunið og Icesave og allt þetta dót og það sýndi hvað áhugin var mikill og hann varanlegur mm-hmm. ég var að reyna að reikna það út daginn, ég held að sé mjög nærri því að 150 erlendar útgáfur af íslenskum bókum komu út á ári
6: Já.
5: Sem ótrúlega mikið Já. Að því í Noregi sem ég þekki líka mjög vel til þá þetta 600-700 Já. Og þeir eru 17 sinnum fleira við þannig að ég held að það sé alveg ljóst til þessi bókmyndum okkar en ég held að þetta eigi líka miklu leiti við tónlistina og sumpartmyndlistina það var hort til okkar það á okkur hlustað og við höfum ástæðu til þess að sína þeim þjóðum sem hafa sýnt okkur svona mikinn áhuga og virðingu hið sama
6: Já. Af hverju hrífast þjóðverjar í okkar bókmyndu?
5: Ég hef verið að reyna áttum á því ég held að sé nú svolítið það sama og hrífur okkur sjálf það sagnalistin

0: og að reyna Hjaltan Páll Skúlason heimspekingur hafi sagt þetta uppalega að reyna að finna sér stað í veröldinni með sögum svara hinum stóru spurningum sem þjóðverjar eru sjálfur vanir að eiga við með gífurlegum abstrakt heimspekikerfum svara þeim með því að segja sögum frænda sinna á Súðavík eða eitthvað þú veist, þessi sagnalist sem síðan á mörkum náttúrunar
1: Já.
0: Þú veist, þetta síðmenningin á ystu mörkum Þess vegna sáu svo margir hérna manstu tengingar milli Íslendingasagna og kúrekamynda.
1: Já.
0: Og það er svolítið þetta og ég held að þjóðverjar hafi hreyfist af þessu en auðvitað líka af því hvað bókmenntinnar og þá ekki bara frásanna bókmenntir hafa skipt okkur miklu máli. Mm. Þú veist, ef þú ert að fara aftur á 19. öld, núna á fyrsta íslenska hljómsveitin 150 ára ámali Lúður þeitar af félag Reykjavíkur var stofnað 1876
1: Já, það er skemmtilegt
0: Fram að því höfðu, já kannski örfá skipti þá höfðu Íslendingar fleiri en einn spila saman að hljóðfæri sko. Og 1876 nú sagt þetta áður það árið sem niflungar hringurinu fluttir í heilsin í Ískalandi
1: Já
0: Það höfðu fimm íslenski iðnaðamenn keft sér lúðra í kaupmanum og stofnað þetta band
1: Já
0: Og fyrsti íslenski málarinn sem heldur sýningu, það Þórarinn B. Þorláksson.
1: Já.
0: Og það árið 1900 í glugga á verslun í Reykjavík. En hvað höfum við haft síðan á 13. öld? Bókmenntinnar og þessar bókmenntalegu hefð. Og en það skiptir ekki bara mála að hafa, það skiptir líka þar, skiptir líka tengsli með útlönd miklu máli.
1: Já.
0: Þýðingar og að þýða tilbaka samtal einfaldlega.
1: Já.
0: Og þarna fannst mér, ég upplifði það mjög sterkt að þjóðverjar þjóðverjar höfðu bara mikinn áhuga á þessu samtali.
1: Já.
0: Vildu taka þátt í því og vildu hlusta okkur.
1: Já, svo þetta mann líka í hug sko að það ekki eins og við höfum mentalegu tilliti skila stórkostlegum árangri undanfarið. Við erum að mörgu leiti hugsi vegna okkar eigin kerfa og kannski tengist það einhverju leiti því að við erum út úr, ég veit það ekki maður þurft að pæla aðeins svona betur í því en hérna það kannski nú þekki ég það ekki nógu vel ef ég bara vera hreinskilin með það hvort sko innganga eða aðild að ESB myndi vera tækifæri til þess að bæta kerfi eins og menntakerfi, tekkið þú það?
0: Nei, ég get ekki sagt að ég kunni það neitt utan að, en það sem það mun bæta eru þetta möguleikanir til náms og möguleikanir til þess að fara á milli og samstæðum það, og það sem ég nefndi aðeins áðan og tengist náttúrulega bókmenntunum mjög mikið, það eru möguleikar tungumálsins það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að tungumálið þróist með okkur varðveitist en sé líka nútímalegt og sé líka notað í máltækni og öllu þessu sem nú fer fram og ekki bara ofurselt mismiklum góðvilja stórfyrirtækja heldur inn í þessu sístemi sem Evrópusambandið hefur þrátt fyrir allt komið sér upp í kringum tungumálin
1: Já. Sko ég ætla ekki að halda þið mikið lengur Halldór en hérna Þetta mjög hérna
0: Svolítið ókvanlegt að sjá þið með bókina Ég hef orðið þess var að það hefur orðið mikil breyting í eftirspurn eftir nafna mínum
1: Eru það gaman að heyra?
0: Já, síðasta halva árið
1: Hvers vegna?
0: Það verði ég nú að gefa morgunblaðinu að þeir byrtu merkilega fréttum það að Íslendinga væru hættir að lesa Halldór Laxness
1: Já
0: Man nú uppalega tengt framhaldsskólum
1: Já
0: Og þá bara eins og hérna hálfþjóðin hafi fengið móral og það hérna
1: Ég getur nú verið góð í þessu, í viðbröðum
0: já,
1: þegar mástæði
0: er já, og gefum þeim þó það sko, gefum þeim þetta að þetta vildu landsmenn okkar
1: já.
0: Ég fórum síðustu viku í einhverja göngu og vegum borgarbókasamsins, milli sögustæða Halldórs, inn er í bæ
1: Já, heyrðu, þú slóst alveg í gegn
0: Ég segi það nú, kannski
1: Þú er ekki 100 manna í göngunni
0: Jú, yfir 200 manns, ég held ég hef alltaf verið í mörgum mótmælagöngum sem voru fámennir að þetta
1: Já, einmitt. Þannig að áhugin enn
0: og það. Áhugin til staðar, já. Og það, þú sagðir, sumt kemur saman vegna tilviljana

0: en manni finnst stundum að hlutir gerist þegar þeir eiga að gerast. Já. Kemur þessi stórkostlega sýning hjá henni Unni í landnámssetrinu upp úr Sörkuvolku sem er sko 95 ára gömlu bók.
1: Já.
0: Og algjörlega bara vitrast manni hana sem fullkomi nútímastykki.
1: Já.
0: Og þetta einhverjum það sem bókmenntina svo ég hafi smá áróðu fyrir þeim fær okkur sko.
1: Já, já.
0: Það það klassíska bókmenntir lífa og þær tala með sínum hætti til hverra nýrar kynslóðar.
1: Já.
0: Það sem Unnur sér í þessari bók annað en það sem pappina sá þegar hann var að leik þýra sörku 40 árum fyrir að hvað það var. Við erum alltaf að finna nýja hluti í þessu að því ríkidæmið svo mikið. Samt fannst Halldór ekkit merkilegra en tónlist sko.
1: Nei.
0: Þó hann hafi skrifað þessi á 3000 plassi segja hvað það
1: Einmitt. Hér hefur maður stundu velti fyrir sér hvort fegurðin og tragikin haldist í hendur eins og ég held að þú hafi skrifað í þessari bók að segja mætti samband Bjarts og Ástu Sólilju.
0: Já, það gerir það og þetta auðvitað sko aðferð leið sem hann fer oft þetta eru harmsögur eins og sjálfstætt fólk með sér byggt upp eins og klassískur grískur harmleikur það sem sögu hétja missir eitthvað í lok hvers þáttar en það líka fegurð og í heimsljósi fegurðar þráin hún bara sjálft viðfangsefnið
1: Það vantar svolítið fegurðina í Evrópu umræðan og þeir þessu stendur. Það ómikið að harmi. en hérna, af því að Laxness ennú, sko, ég nefnilega þér sammála það. Hann ætti að vera sínálægur okkur. Og það ekkit mörg ár síðan í lasan eiginlega allan upp og hefur aldrei fundist hann betri. Og aldrei fundist hann eiga meira erindi inn í samtíman en núna. Og hérna, ég veit ekkit hvort þetta kemur Evrópukosningunni við eða ekki. En klausan sem hérna í þessari bók og segir frá því morgunblaðinu þegar Halldór snýr tilbaka búin að vera einhverstaðar árið 1965 fæðingar árið mitt og fór þá mörgum orðum menningarleysi íslenskra dagblaða sem væru reyndar speilmynd af andlegum vesaldómi þeirra sem blöðin væru ætlu fyrir Íslendingar hefðu ekkert við það að athuga að lesa kultúrlaus blöð. Í nágrannlöndunum hefðu öll almennileg blöð, sérstaka menningar síðu svo til daglega, en hér gengi allt út á langlokur fólk sem færi á hérraðsmót og börn sem væri að leika sér við tjörnina að ógleymdu öllu síldartalinu í blöðum og útvarpi. Hér var á ferðinni einhvers konar andlegur sadismi, öllum Íslendingum byði við síld og síldartali en samt skilli þetta á okkur. Þetta eins og að tala fjósaskít allt árið Þetta eru skemmtilega
0: Stenglinn og þessi hann var sko sérstaklega skæður með þetta á 7. áratum þá fannst honum einhver veginn að Íslendingar kynni ekki nógu mikið að meta sig
1: Nei.
0: Því að höfundar nú svo sem allir eins með það sko það er þeir sjálfur sem eru viðmiðið og þegar eitthvað fór í tönunum alveg frá upphafi þá gat engin formúleir það betur en Halldór Laxness sko Og það sem fór alltaf í tönur á hann, eins og ég sagði ráðum, þá vil ég ekki misnota látið fólk í pólitískum tilgangi.
1: Nei,
0: en,
1: sem er heiðarlega ástæð.
0: Já, en það sem hérna fór alltaf í tönur á hann, það var svona, ég vil ekki kalla það sveitamennsku, heldur svona aflokun. Það að tengjast ekki nútíma menningu. Hann fer til útlanda á 3. áratugnum og hann á ekki annað erindi í svona 20, 30, 40 greinum sem að skrifar í íslensk blöð en að kenna Íslendingum nútíma menningu eins og hann að upplifa hana í Evrópu og Ameríku.
1: Einmitt, þetta rosalegt hlutverk sem að maðurinn með á eigin erðum.
0: Og það gat verið allt sko, mikil þess að hérna konur ætti að vera með drengjakollsklippingu sem að gat staði í sko blaðadeilum út af.
1: En líka hvernig hann lýsir starfi rithöfundarins, hérna þessi ógnvænlega byrði, hvað hann fannst þetta flókistar, hvað hann fann mikið til eigin ábyrðar.
0: Já.
1: Alveg magnað. Heyrðu, Halldór.
0: Síðasta þjóðskáld Evrópu.
1: Já. Þú ert alveg harður á því
0: Já,
1: einmitt Það væri gaman að geta kallað hann hér að Rauðaborðinu Halldór Laxness til þess að en við höfum bækundar hans og þú ert talandi það, bara svona rétt að niður sleppið er þú ekki bara að, að ert þú ekki nýbúin að klára bók sjálfur?
0: Jú, það á að koma út í haust bókum íslenska bókmyndasöguð frá upphafi til voru daga skrifuð hérna af einu manni í einu myndi þannig að almennum lesanda
1: almennum lesanda?
0: Já, ekki, þetta ekki háskóla reytið að neitt slíkt
1: já.
0: En úr því að segja það, já, ég held að þetta hafi ekki verið gert síðan maður að nafni Stefán Einarsson gerði þetta fyrir 60 árum og Stefán Einarsson var prófessor í Bandaríkjunum og fyrsti maðurinn sem ætlaði að skrifa ævisögu Halldórs Laxness áður en Halldór var honum 30 sko.
1: Já, í mitt, skemmtilegt
0: Svona tengist þetta allt í ring sko.
1: Nákvæmlega Halldór Guðmundsson, kæri þakki fyrir komuna
0: Sömmleis
1: Við göngum götuna áfram, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. samstöðin.is
1: Og næst ætlar Gunnar Smári að ræða við Ögmund Jónasson fyrir ráðherra og formann BSRB málmáluna þjóðaratkvæðagreiðslu umsókn Íslands Ögmundi líst ekki á blikuna.
4: Herðu, það Evrópusambandið sem aðal málið í dag nú þegar sólmyrkvinn liðin. Við ætlum að ræða hérna núna í svona þessari sirpu um Evrópusambandið og fáum við bara einn gest í einu og látum mann, eða fáum mann til að rökstuðja sína afstöðu og í kvöld hingað kominn Ögmundur Jónasson, stu velkominn.
5: Takk að þér.
4: Þú ætlar að, þú sáttu við þessi þjóðaratkvæðagreiðsla.
5: Já, já.
4: Þú sér ekki að henni.
5: Ég hef alltaf verið, ég hef aldrei lagt mig upp á móti þjóðaratkvæðagreiðslu, en hins vegar finnst mér þetta standa misjaflega að þjóðaratkvæðagreiðslu og minnst ekki staðið vel að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
4: En er þetta ekki til einfalt? Er þetta ekki bara til, heldur að allir fatt ekki hvað að verða þjósa já eða nei?
5: Nei, ég held ekki, Jú. Vegna þess að menn vilja halda því fram að við séum í rauninni ekki að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Við erum hins vegar að gera það á nákvæmlega sama hátt og gert var 2009 þá var sótt aðild að Evrópusambandi og nú verið að sem sagt að taka upp þráðin varðandi þessa aðildar umsóknað Evrópusambandinu og það nú eiginlega grundvallar spurningu mínum huga hvort að þessi rétt fyrir eina þjóð að sækja aðild að Evrópusambandinu nefn hún vilji fara þangað inn Og menn eiga náttúrulega ekki að gera það nefnir þeir vilji fara þangað inn og það snýst þessi atkvæðagreiðsla. Vilja menn halda til streitu umsóknar aðild Íslands að Evrópusambandinu.
4: Margir sem að segja já, lítið kannski svo á það að þetta sé eins og tilboð ef að hérna, Evrópusambandið gengst að okkar megin kröfum. Þá já, ég alveg til ég að skoða það.
5: Já, já,
4: en ef þið gera það ekki, þá verður, þetta bara svipað og ég, þú verður að selja íbúðin og ég sendi 30 miljón krónur tilboð. Kannski tekur því. En kannski sendur þú tilbaka 55 miljónir og þá segi ég nei og kaupi ekki íbúðuna þeirra.
5: Já, sko, í rauninni finnst mér þetta svona lítilegjast fyrir Íslendinga í rauninni að sækja aðild ætlast til þess að allar aðildar þjóðir að Evrópusambandinu samþykki aðildarumsókn okkar bjóð okkur velkomin og síðan ætlum við að skoða svona hvort að pakkin sé nægilega góður fyrir okkur. Og þá tvennt sem að verður að segjast. Í fyrsta lagi þurfa þá að vera skýr þessi markmið, samningsaðila, svo kallara. Hvað það, hvað ætla þeir að draga sína línur? Það liggur ekki fyrir hvernig það Og síðan finnst mér...
4: En býttu það myndir, er það ekki alveg ljóst, sko? Það engin stjórnmálamaður sem að fer og semu við Evrópusambandið að missa stjórn á auðlindum hafsins til dæmis. það er bara pólitísk sjálfsmorð, það er bara óhugsandi eitthvað að gera það, sko.
5: En förum aðeins tilbaka.
4: Já.
5: Förum til ársins 1992 og 2003.
4: Já.
5: Þá sátum við yfir samningnum Evrópska efnahagssvæði. Og hvað hafði gerst þá? Jú, við höfum verið í EFTA, sem var tollabandalag, og hafði þróast með svipuðum hætti og Evrópusambandi gerði Evrópubandalagi eins og hér þá þróaðist framanaf. Það var fyrst og fremst tollabandalag og svona samræming á ýmsu sem að sneri að viðskiptum.
4: Reyndar, viðskipti.
5: Já, reyndar var það heldur meira hjá Evrópubandalaginu því að þá vildu menn stuðlað friði með því að taka á helstu ástöytingasteinum, stálinu, kjarnorkun og setja það undir sameiginlegan hatt. Það var það sem greindi kannski Evrópu bandalagi frá EFTA á þessum tíma. EFTA var stofnað 1960 og við gengum hann 1970. Síðan gerist tvennt. Það hverfa margar þjóðir út úr EFTA og ganga inn í Evrópusambandið. Og á sama tíma þá fer Evrópusambandið að taka ákveðnum breytingum. Það fer að verða svona að horfa meira inn á við og inn í efnahagskerfi hverjar þjóðar. En látum það liggja milli hluta. Við tökum þá ákvörðun að ásamt Sviss og Noregi og Liechtenstein að reyna að ná samkomulagi án þess að stíga inn í Evrópusambandi. Okkur tekst það með EES-samninginum. Ég var ekki trifin að þessum EES-samningi og er ekki enn. Ég til hann...
4: Undur að vilja segja hann upp?
5: Nei, við hefum rættið áður hérna við þetta rauðaborð og ég sagði þá að það sitt hvað að ganga ekki inn í samkomulag og að ganga út úr samkomulagi. Mm. Það svona erfiðari hlutur að ganga út alveg eins og ef við gengum inn í Evrópusambandi þá erfitt, mjög erfitt að fara út. Ég tala ekki við erum búin að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil næstum því útilokað og samræma okkur í bak og fyrir. Það var næstum því útilokað.
4: Þetta afstöðu til dæmis bara frá Bretlandi að ég hafði alltaf grunum að félagiðin Corbyn hafi vilja segja nei við inngöngu í Evrópusambandið en líka nei við Brexit.
5: Já. Ég held að hann hafi gert það og það var menn voru bara búin að fá yfir sig nóg á sama hætt og ég hefur fengið yfir mig nóg af EES-samninum vegna þess að þar hefur Evrópusambandið í gegnum fjórfrelsi svo kallaði gerst of ásælið of dominerandi og of frekt inn í okkar innviði og ég stundum tekið það sem dæmi að þegar ég var sem innanríkisráðherra og vildi krukka ýmislegt sem að sneri að markaðsmálum gagnvart Evrópusambandinu eða bara markaðsmálum almennt eins og til dæmis að ég vildi setja kynnisferðum sem að voru orðnir einókandi í Keflavík setja þeim stóli fyrir dyrnar og setja almenningssamgöngur á Suðurnesjum svona í öndvegi þarna til að styrkja þær. Þetta var kert til ESA og á grundvelli þess fekk ég sem sagt hótun lögsókn ef ég heldu þessu fram. Sama var strandsiglingar, við komum við á en eftir ægilegan barning við Evrópusambandi og ég spyr að hverju ættu við að setja okkur í það stöð að þurfa að spyrja eitthvað miðstjórnarvald
4: í Við erum í því.
5: Já, við erum í því. Og ég bara skýra hvers vegna ég til að EES-samningurinn hafi gengið of langt. Ég er þar.
4: En þú hefur myndið kjósa það að við færum núna og tækjum kannski normennina með okkur í eitthvað svona leiðangur að reyna að gera EES-samningin betri fyrir eftirlöndin.
5: Það var mjög góður hlutur. Ég vildi þá að þessum tíma gera tvíhliðarsamning á grundvelli EFTA, þar sem við semdum tolla og samræmingu á ýmsum sviðum, samstarf á ýmsum sviðum, en tvíhliðarsamning eins og Sviss gerði. Þetta hefði ég viljað.
4: Sviss fór náttúrulega út úr EFTA.
5: Nei, Sviss fór ekki
4: út úr EFTA.
5: Það er inn í EFTA, en fór ekki inn í EFTA
4: fyrir utan EES er náttúrulega óljóst hvaða fyrirbrið það er.
5: Já, já, en engar síður þá er þetta ekkit slæm framtíð. En ég bara lýsa því að ég sem svo með mínar skoðanir mér fannst eða samlingurinn ekki góður meðanstann ganga of langt á okkar fullveldi
4: og framkvöndin ég fyrir ennþá meira sem að vitnar í þess Jón Baldvin sem að gerði samlingin hann er þess mjög ósáttur við að við höfum látið orkumálin fara þarna inn
5: og ýmislegt í innflutningi á landbúnað að verum úr framvegis en við erum þar, við gerðum hennar samling við erum þar og það má, við slum bara segja að það sé málamiðlun Og við skulum horfa á það alveg raunsætt að maður eins og ég sem að lýsa þessum skoðunum, ég minni hluta maður í þessu máli. Alveg klárlega, minni hluta maður. En núna, og segjum þetta að vera málamilna þar sem mér þótti gengið og langt, hvaða afstöðu tekið þá þegar menn verið að ganga lengra út á plankan og taka fleiri svið inn í fjólfrelsispakkan en gert var í EES-samningnum og við erum að gera það án þess að þurfa að gera það og samningarnir svo kölluðu sem að við standa þá fyrir dyrum þeir snúast það hve miklu við fáum haldið eftir af þeim réttindum sem við þó skildum hjá okkur í EES og ég spur hvernig í óskopan og stendur á því að þessi óhagstæða málamiðlun sem var en málamiðlun var hún að hún fær ekki að standa nei þá að þvinga okkur lengra út á plankan og síðan síðan er annað sem ég vildi segja
4: ég er það að skjóta inn hann því að ég býst við að já fólkið myndi segja með þessu að með því að fara lengra inn að þá höfum við einhverja möguleika á að hafa stjórn á því hvernig samskiptin eru innan Evrópusambandsins með sem við höfum ekki með því að vera eða bara þiggjendur ákvarðana inn í EES-samningnum það sé betra að vera inn í garðinum heldur að vera í einhverju svona bakgarði til liðar
5: Þetta finnst mér góður punktur til að ræða og þá ég búinn að vera óska eftir því og við höfum verið á, sem eru á þessari línu, sömu línu og ég ræðum þetta skoðum áhrifin sem við kemum til með að halda vegna þess að ég tel og get fært rök fyrir því að þau verði minni, miklu minni
4: Akkur fyrir það?
5: Evrópusambandið, það byggir upp á nokkrum valdþáttum, það í fyrsta lagi framkvæmdastjórn, það fulltrúi hvers ríki sem sig stjórnmálamaður sem stígur þarna inn eins og fyrir varnarmálaráðherra Þýskalands Ursula von der Leyen hún verður bírókrat þegar hún komið þangað inn og þeir sem að sitja í framkvæmdastjórninni þeim mega ekki draga taum síns ríkis þetta framkvæmdastjórnin framkvæmdastjórnin ein hefur heimild til þess að setja fram lagafrumvörp á Evrópusambands þinginu hún ein, ekki þingið hún ein hefur heimildið þess svo getur þingið reynt að krukka í það og þarf að stoppa hluti yðurlega með meiri hlutavaldi eins og var reynt að gera núna síðisliði vor þegar
4: Þetta er nú næstu eins og íslenska þingið að röfulega einu frumvörpi sem fari gegn eru frumvörp ráðaranna það bara eitt og tvö þingmanna frumvörp sem fari gegn
5: en rétturinn engar síður hennar fyrir hendi hann ekki fyrir hendi þarna þetta eitt valdþátturinn hinn næsti valdþáttur leiðtogaráðið Það eru leiðtogar allra. Við fengjum leiðtogar þar inn. Þeir leggja megin línurnar. Það var þar sem að forseti leiðtogarráðsins orðaði það að nú þyrfti að koma Evrópi í stríðsham til að fara að vilja bandaríkjamanna sem var skipuð Evrópusambandinu að fara með hernaðar útgjöldun upp í 5% af þjóðarframleiðslu. Allrétt. Þeir leggja höfuð línurnar, svona höfuð pólitíska línur. Síðan eru með ráðherraráðið. Það verulega ráðandi og tekur litaskiptum eftir því hvaða máli til umfjöllunar. Utanríkismál, þá voru utanríkisráðherrarnir, innanríkismál, innanríkisráðherrarnir og svo framvegis. Þetta er sá þáttur. Síðan ertu með Evrópuþingið sem í rauninni mjög valdalítið, við hefum fáa fulltrúa og jafnvel þó hefum þá myndið ekki skipta sköpum. Svo kemur stóra málið. Það dómstóllinn í Luxemborg, það Evrópusambands dómstóllinn í Luxemborg. Hann sá aðili sem dæmir rétt og rangt, hvað heimilt og hvað ekki heimilt að gera. Og ef við ætlum að síðan að semja hluti, þá og við varum ekki sátt við það sem að okkur væri skamtað, þá það undir honum komið hvað hann dæmir. Og við erum að halda því fram að jafnvel þó að menn ná einhverjum samkomulagi einhverja tiltekna hluti, til dæmis í fiskveiðum, að þá verður það að standast stofn sáttmála Evrópusambandsins vegna þess að hann dæmir samkvæmt þessu. En ég að segja rétt með þessu? Já, við skulum bara horfa á dóma framkvæmdina. við skulum fara yfir það hvernig hann hefur valtað yfir landslögu í einstökum löndum, hvernig hann hefur valtað yfir stjórnarskrár einstakra ríkja ef hann telur að það stríði gegn stofnsáttmála Evrópusambandsins í þeim málum sem eru hérna sem að valdheimildi liggja hjá Evrópusambandinu.
4: En við erum undir sko sambandlegum dómi varðandi öll mál sem að tengjast í þess. Þú varst að taka dæmi að því áðan að það var Já. Hótunum að þú fengir ekki að láta strætó og fara til Keflavíkur.
5: Já, já, alveg rétt. Og þessin er ég að segja það að ég ósáttur við hve langt við fórum í því og þess vegna lagðist ég gegn bókun 35 vegna þess að þar eru menn að taka það úrskurðavald sem íslenski dómstólar hafa um að skera úr hvar landamærin liggi milli Evrópusambandsréttar og okkar réttar, hvar þau liggja. Menn vildu taka það frá okkur. Það vil ég ekki. En ég bara að segja það að þessi spurning sem þú vekur máls á og jáarar tala að við hefðum meiri áhrif, förum bara í gegnum þetta. Og þetta er það sem við þurfum að ræða. Og þetta skýrist ekkert, í samningaviðræðum, já til að sjá, það gerir það ekki. Enda þegar þú ferð að horfa á og hlusta á röksendina, þær snúa öðrum þáttum en þeim, sem að verða rætti við samningaborðin menn að tala vexti, menn að tala gjaldmiðil og svo framvegis þetta verður ekki rætt við þetta samningaborð þetta verður ekki gert þar það sem verður rætt eru væntanlega fiskveiðimálin og landbúnaðamálin og þar ég að færa rök fyrir því með tilvísan í dómapraxis að það stofn sáttmálin sem máli skiptir og þar kveðið á það að það sameiginlega fiskveiðistefna á hendi Evrópusambandsins og Evrópudómstóllum mun dæma samkvæmt því.
4: En má ekki gera samningi þá bara með fyrirvara það að dómstóllin gútar í samningin?
5: Hann mun aldrei láta segja sér það. Nei, ég meina, við erum að tala það, að við erum að tala dómstól sem valtar yfir stjórnarskráð Frakklands, stjórnarskráð Þýskalands, menn hafði ekki verið sáttir við það hjá stjórnlagadómstólnum í Þýskalandi, en hann gerir þetta, hann dæmir samkvæmt þessu, þetta er veruleikin.
4: Og en er ekki framkvæmulegt að skjóta málunum til hans, því þú ert að lýsa aðal óvissan sér það, hvernig dómstólin muni bregðast við kannski góðum samningi frá sjónarhorni Íslands? Má ekki bara hafa samlikið þannig að hann taki ekki gildi fyrir en að dómstólinn hefur lagt blessinu verið það?
5: All right, verðum að góðu, ræðið það við dómstólinn, en það verður bara, við fáum nú í næstu viku þá koma írskir gestir, þingmenn sem hafa verið annars vegar á Íska þinginu og hins vegar Evrópusambandsþinginu. Verðum við fund í þjóðminnasefninu á fimmtudaginn næsta, hátíðisfund þar. Það sem þau segja frá reynslu Íra af nákvæmlega þessu. Lofvörðum, samningum sem gerði voru og hvernig var síðan að fara með þá. Látum þá að segja frá því.
4: En heldur þið að við myndum bara að fara og labba götur korkuða döflinar eða ykkur þar. Heldur þið að væri ekki stór meiri hluti Íra ánæður með veru landsins í Evrópusambandinu? Ég held að við sumir myndi að segja að hafi hjálpað okkur að öðlast raunmjörlegt sjálfstæði, ekki verið ykkur hjálenda englendinga, það var veran okkar í Evrópusambandinu. Ég geti þetta, ég sönd að þessi algjönd viðorf.
5: Já, ég hef ekki hugmyndun það, og í rauninni skiptir það með engu máli, vegna þess að ég aðlega að horfa á Ísland og hvernig okkur vegnar. Ég hef til dæmis óttað því að í Evrópu sé ekki mikil andstaða gegn hervæðingu sambandsins. Ég held ekki, það búið að búa til slíka stemningu í Evrópu. Þýðir það að ég sé að horfa eitthvað sérstaklega til þess, þá gerir ég því samhengi að ég vil ekki fara þangað inn. Ég vil að við mörkum okkur sérstöðu og allt öðrum grundvelli. Og ég er ekki að horfa til þess, ég vil bara fá að vita fyrir okkar hagsmunni hvernig reiddi Írum af. Gagvart þeim lofórðum samningum sem Evrópusambandi gerði og ég að benda á að menn fari í reynsluna af þessu, skoði dómapraxísina og spyrja hverjir eru það sem ráða og á hvaða forsendum gera þeir það og þetta talum já til að sjá og síðan fara menn að tala vexti og annars slíkt sem ekki þurra rættir þetta finnst mér svolítið út í hött
4: En ég ber hins vegar reynslunni að vextir hafa lækkað hjá löndum sem hafa gengið inn í myntbandalagið.
5: Ég sko það má vel vera og sumstaðar og sumstaðar ekki og sumstaðar er húsnæðisleysi mikið og sumstaðar er atvinnuleysi 40%. Það allur gangur
4: á þessu. Stórkostlegar húsnæðiskreppur til dæmis á Spáni.
5: Já. Það allur gangur á þessu. Alhæfingar duga alls ekkert í þessu efni að gera það ekki. En ég, það eitt sem að þú nefndir hérna Jón Baldvin á hann að hann hefði sko ekki verið sáttu við allt sem gerði síðan og hérna
4: eins og oft er að þú þarft að fóstra raunverulega mál til þess að
5: það
4: er ekki til góðar og slæmar hugmyndir heldur hugmyndir sem er gerðar góðar eða slæmar
5: Já og hann, alveg rétt og hann, en hann til dæmis tók það upp sem að þú nefndir með orkumálinu og það kemur til, sem sagt, kom til síðar löngu eftir hennar samling sem gerðu var og þá finnst mér vaknaði þessi spurning að því að sumir segja heyrðu, þetta bara næsta stoppustöð, þetta endastöðin við stoppuðum hérna á Gunnarsbraut, Ljósgötu en við erum að fara á Hlemm það er Evrópusambandi, þetta er ekki svona Evrópusambandi hlemmur er nefnilega allt annar en að var í gær, allt annar Evrópusambandi hefur tekið grundvallar breytingum frá því að Jón Baldvin og þeir félagar allir voru að semja í hérna við Brussel árið 1992 og 1993. Þetta allt önnur stofnun. Hún orðin miklu lokaðri, hún orðin miklu umfangsmeiri, hún orðin miklu frekari, hún miklu meira dominerandi og skipandi en áður var.
4: Þannig að pólitíkin í Evrópu hefur breyst, þegar Jón Baldvin var að semja, var ekki Davíð Oddsson sem sagði það að hafði haft það eftir, eða sagði sem svo að þetta var eintómi sósialdemokrata fyrir utan asnar á Spáni, það var sósialdemokrata á asnar. En núna eru sósialdemokrattar eiginlega ekki mjög áberandi.
5: Já sko, ég var með fund í hérna safnahúsinu daginn. Herrvæðingu Evrópusambandsins og misbeitingu valds og það er svona, gott að fá aðeins að vikja því og eftir ef ég mætti, en hérna þá skal ég segja að þér voru menn að vekja máls á því að ýmsar aðgerðir Evrópusambandsins og Bandaríkjana alveg einni spyrðu, menn alltaf að tala með þetta sundrast Bandaríkjan og Evrópusambandi langt í frá stýðja bæði þjóðamorðið í Gaza eru þar í miklu bræðralagi í öllu að hérna
4: en samt að lönd innan Evrópusambandsins sem eru með svona aðeins öðruvísi afstöðu eins og til dæmis spátna
5: Jú, alveg rétt sko, en í heildina er stefna þessi og þar eru þau að fara saman en það sem að kom fram á þessum fundi var í viðtali við sérfræðinga frá Sameinuðu þjóðunum þeir vöktu máls á því að í 30 ár, þessi þróun hefur ágerast á síðustu árum hefur allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fordæmt sem ólöglegar og meiðandi fyrir mannkyn refsiaðgerðir Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Mannréttindanefnd Evrópu, Sameinuðu þjóðanna hefur gert það líka. Á hverju einasta ári fordæmt það sem að gerast. Nú þeir að færa sig bara skaftið. Nú ekki nóg með það að þeir setji banna á Sýrland og Venezuela og Kúbu og alltaf heldur einstaklinga í Evrópusambandinu sem leifa sér að andmæla utanríkis- og varnarmálastefnu Evrópusambandsins og ég var með þarna á fundinum og hann verður fljótlega á hérna, aðgengilegur á netinu þessi þáttur eða þessi fundur ég var með mann í Berlín þýskan blaðamann sem hefur að sinna Miðausturlöndum og tala við hérna, ymsa þar, alla aðila stríðsaðila, Húta og Hamas og PLO og alla og hérna hann hlaut fyrir þetta bann, það búið að taka á hann kortið, bankakortið það búið að skerða ferðafrelsi hans líka konans og mömmans og ef að þú hjálpar honum þá er þú komin í fangelsis refsi refilstígu einhverja og af hverju skildi það af hverju gera þetta, jú vegna þess að þeir spyrja sig hverjum gagnar svona fréttaflutningur Pútin gagnast Pútin já, hann er að mála hjá Pútin hér er bannamanninn Og þeir eru búin að taka fleiri, Jacques Beau, frægt, hann er ekki á sömu línu og ég í pólitík, hægri maður, úr svissneska hernum, hann gagnrýndi stefnu Evrópusambandsins í Úkraínu og NATO og í Miðausturlöndum, bann, og þeir eru konum með fleiri og fleiri og fleiri og ég fór að lesa mig til á Evrópusambands
4: ég hef gagnrýnt þetta allt saman þegar ég myndi vera að þakka niður ef ég gengum í Evrópusambands
5: auðvita, þeir eru skrúa fyrir þig það er alveg öruglega gert þetta er nefnilega, og þetta menn trúaði ekki, og margir halda hér þetta eru öfgar sem eru hér á verðinni maðurinn er að ígja, nei það er ekki að gera, og ég er aðeins að ljúka við það að segja að ég fór inn á Evrópusambands vefin og fór að kanna þessar refsi aðgerðir og forsendur refsi aðgerðana, hverja það væru jú, viti menn þeir segja þar þetta er hugsað ekki sem punitív, ekki sem refsingi sjálfu sér, heldur sem leiðsögn það hvernig þú eigir að hugsa ef þú gengur gegn stefnu varnarmálastefnu og utanríkisstefnu Evrópusambandsins þá erum við að leiðbeina þér og meðan við erum að leiðbeina þér og tökum við að þér kortið og svo framvegis og þú getur hugsað betur fari menn inn á hérna vefin og skoðu þetta og ég segi við þá sem segja já til að sjá er þið reynið að sjá þetta, reynið að skoða þetta
4: Já, en að því að við erum svolítið að tala þú veist að hafa áhrif vera inni eða fyrir utan og þetta er afstæða eða sérst fólk þarf að taka afstöðu þessa í öllu bara pólitísku starfi, þú hefur líklega gert það þegar þú varst inn í Vafki það var ekki að því Vafki væri bara alveg eftir þínu höfði og þá fórstu inn þú fórst inn til þess að breyta Vafki til þess að væri, til þess að hafa góð áhrif á það ef Evrópa er að þróast til verri vegar það ekki bara hægt að segja sig svo að við ættum beila frekar að fara inn til þess að geta haft áhrif á að Evrópa myndi þróast til betri vegar verðist að það skiptir okkur máli hvort sem við erum inni eða úti, ég meina að það er stæsti hluti allra viðskipt okkar eða Evrópusambandi sumuliti erum við bara eins og varta á Evrópu
5: við verðum náttúrulega eins og varta á Evrópu
4: við erum með valkost
5: og lætt, við erum með beggja vegna okkar annars vegar mjög óstabílan mann vestanhafs Donald Trump sem að er að gera hluti sem er ekki góðir við erum með mjög hérna, vafarsama karaktera sem að stýra núna Evrópusambandinu og eru bara orðin handbendi hergagna iðnaðurins því miður hvað gera Íslendingar þá? Hvað er þá valkosturinn að fara þangað inn og halda menn að menn fá eitthvað skjól þar? Nei Þetta er bara þetta
4: ég er
5: sama
4: spyrja almennt, ég
5: veit
4: hvort það sé snjallar að fara inn til þess að breyta Evrópu hvort að þú átt fleiri skoðanabræður í Evrópu heldur en á Íslandi
5: Nei, ég vil ekki hugsa svona smátt ég vil hugsa til heimsins alls og veistu hvað skortir í heiminum öllum núna og ég bara finn það að það sem ég hef farið og sagt þetta utan Evrópu og innan Evrópu og hvar sem er að þessir þó skoðanabræðu minnir og líka fólk sem er ekki endilega á sama máli og ég að öllu leiti alls ekki það er skortur á friðflytjendum það er skortur á fólki sem að réttir út höndina ekkit bara í Evrópu heldur í heiminum öllum og þetta á að vera hlutverk Íslendinga og ég hef orðað þannig að þeirra úvar rísa beggja vegna Atlantshafshryggjarins sem við sitjum á miðjum þá eigum við að taka okkur þessa stöðu þetta var staðan sem Einsteinn Jónsson framsóknarmaður boðaði 1944 og ég bara aðhyllist þá hugsa.
4: En það gæti ykkur jámaður sagt einmitt augmundur, ég er alveg sammálaður og til þess að hafa virka stöðu til þess að geta raunverulega áhrif á þróun heimsmála, þá er snjallari fyrir okkur að vera inn í þessu sem átt að þelja upp á þann ráðherraráðið og leiðtogaráðið og framkvæmdastjórnina.
5: Ég vil gera eitthvað sem ég tel vera raunhæft. Ég vildi ekki fara til þessin í Bandaríkin og inn af áhrif þar og alls ekki inn í Evrópu heldur. Ég vil leggja rækt við þar sem við eigum að leggja rækt við sem eru Sameinuðu þjóðirnar. Við eigum að vera á slíkum vorsendu, þeir eru að stúta Sameinuðu þjóðunum. Þetta var reyndar
4: frekar bandaríkjamenn sem eru að þykja
5: það
4: ekki.
5: Það eru bandaríkin, já hinir taka allir þátt í þessu. Davos fundirnir, sem Íslendingar hafa verið að sækja líka, Davos fundirnir eru bara tilræði við Sameinuðu þjóðunar, það er ekki annað. Það sem að peningavaldið, stórlaxarnir, auðvaldið í heiminum er að íta Sameinuðu þjóðunum til liðar. Það bara það sem að gerast. Mm. Út af það gekk þetta. Og ég segi við að stilla okkur upp með saminni þjóðunum, með alþjóðalögum, þar eigum að vera. Og skal segja reitt að hérna, hann var hérna hjá ykkur, hann Alfreda Sæjar, sem hann í viðtali eftir hann var á fundi sem ég stóð fyrir á sín tíma. Og hann var spurðunum þetta, heyrðu, alþjóða, hérna glæpa dómstóllinn, vill lögsækja Pútin og lögsækja Netanyahu og hvað vilt þú? Lögsækja alla sem hann vill. Ég bara styð það, sagði hann, að ég styð þessar alþjóðlegu stofnanir. Það er hins vegar Evrópusambandið og Bandaríkin og Rússland og Kína sem standa gegn þessu. Þau vilja þetta ekki, þessir aðeinslega vilja þetta ekki og þarna eigum við að stilla okkur upp.
4: Ég get komið þá áfram með bara sama upplegg. Það ekki líklegra að þú getur breytt þessari stöðu að Evrópusambandið hérna, berjist ekki gegn niðurbroti alþjóðlegra stofnana með því að vera þar inni heldur fyrir utan.
5: Sko, hver er þetta hlust á Ísland? Finnst þér það líklegra? Fyrst er að fá að segja það, sérðu. Til einhver hlusta á mann, þá verðum maður að fá að segja þetta.
4: Úlóf Palme...
5: Hann sem missa debitkortið. Úlóf Palme, hann var svo rödd í heiminu sem allir, svona, sem massin vildi heyra, vildi hlusta á. Hann var svo rödd. Svo rödd er ekki, hún hljómar ekki innan Evrópusambandsins. Þar er sameiginleg stefna í Evrópusambandsins í varnarmálum og öryggismálum og er að verða alltaf saman súrraðri með hverju árunni sem líður. Það koma eins og þú bendir á tilvik þar sem að menn vil ekki taka þátt í versta ofbeldinu eins og þú nefnir Spán og þarna núna fórstisráðun á Spáni og það kemur slíkt upp á en þegar á heildinu litið þá stefnir þetta mjög hratt í sambandsríki samræmingar átt í þessum efnum og það sem að mér finnst svo skrítið að það er að vinstra fólk sumt hvert það vill leita ásjár þarna inn í þessum krumlum auðvaldsins og hervæðingar og hernaðar maskínunar sem er alveg furðulegu hlutur og benda á það að á Íslandi sé svo mikið spilling og við þurfum að flýja þessi spillingu það er spilling á Íslandi það er spilling allstaðar þar sem að hleypir auðvaldun að þar sem að peningarnir fá að ráða þar er spilling ef þú bætir síðan inn í hergagnæðinaðunum inn í þann kóktel eins og hann er komin í Evrópusambandinu, þá er ekki við góða búast.
4: Þannig að þú veit ekki þeirra skoðunar eins og sömur sem að telja sér til vinstri að Evrópusambandi geti aðstóð okkur við að kljást við Íslands stöðöld.
5: Sko, svo langt í frá, vegna þess að þetta er bara smíði auðvaldsins eins og þetta er. En það sem að ég nefnilega glemt að segja á þann og var að fálma eftir, það var að þessir menn sem að voru að horfa til þróunar Evrópusambandsins, Alfredi Sæjars, Thomas Fassi sem að kemur hérna fram líka ítalskur fræðingur, Jeffrey Sachs og fleiri, það sem þeir eru að segja allir er að Evrópusambandið er allt annað en það var fyrir 30 árum. Allt annað það var þegar að Jón Baldvin var að semja og við vorum að semja. Þetta er allt annað konstrúkt en þá var. Það er ekki saman að jafna. Og hann sagði Alfredi Sæjars. Hann sagði ef þú skoðar þessar refsiaðgerðir og þessar ályktanir samvinnu þjóðan og mannréttindanefndarinnar í garð Bandaríkjanna og Evrópusambandsins þetta var allt í góðu lagi hérna á Maastricht tímabilinu 92 þá var þeir fullt samræmi milli samvinnu þjóðana og Evrópusambandsins fullt það er það ekki lengur þetta er orðið
4: en er það ekki breyting bara í pólitísku landslagi í Evrópu?
5: Jú, og í heiminum.
4: Já, ég veit það, við erum á populískum tímum þar sem að hægri menn vaða svolítið uppi, við, hérna nýfrælskinn á að vera dauð, en hún er eiginlega aldrei verið virkar
5: eða það. Já, þetta er alveg rétt, þetta veður uppi allstaðar, vestanháls
4: og líka hérna heima.
5: Líka hérna heima, en þess vegna eigum við að reyna að hasla okkur völl utan þessara illu straumar sem þeir eru, þetta eru illu straumar.
4: Já, en má ég þá spyrja aftur frá svona hluta af jáurónum að þeir myndu orða þetta sem svo að það eru vísjáverðir tímar í heiminum við vitum ekki hvert Bandaríkin er að þróa, þá getur jafnvel orðið óvinnur okkar með að við hvernig þeir hefða sér gagnvart Grænlandi í slíkum á slíku tímum eru allir að rotta sig saman í einhver svona bandalög að velja sér hérna stöðu og þá myndu þessir menn segja sér svo það bara óraunhæft að Ísland geti utan allra bandalaga haft sterka stöðu það miklu meiri líkur á því við getum haft áhrif á þróunina með því að til einhverju þá bara fórnar við einhverju sjálfstæði fyrir hérna að geta haft jákvæð áhrif á þróun heimsmála
5: sko ég held að þetta já ég held hins vegar sko ef við tökum þetta með Grænland sko það sem við erum að upplifa með Grænland og Danir taka mikið bakföll og eðlilega og allt það Það það sem að náttúrulega rómanska Ameríka búin að upplifa sko í áratugi frá hendi
4: Bandaríkjanna
5: og Filippseyjar og heimurinn að Afríka náttúrulega og frá hendi Evrópuríkjanna og svo framvegis. Sko, leiðin út úr þessu, þessum ofbeldisheimi ekki að skríða upp í kjöltuna á þessu liði. Og ekki gleyma því þegar ég sé menn sem að eru í forsvari fyrir palestínumenn að berjast gegn þjóðarmorði horfa fram hjá því að Evrópusambandið stuðningsaðili Ísraelsríkis í gegnum allt þetta eins með Bandaríkin og Evrópuríkin í Miðausturlöndum ég þekki nú orðið svolítið til þar var í Sýrlandi ekki að fyrir löngu Rósjava, þar sem að nýlenduveldin í Evrópu eru á fullu að gæta sinna hagsmenna olíuhagsmenna og svo framvegis og hvað sögðu þeir þegar að Donald Trump réðist á Íran, hann þetta stórkostlegt, sagði Rutte, NATO forstjóri, stórkostlegt, hann að enginn sem hefði þorað þessu og Merz, kanslari vestu Þýskalands, sagði, hann að hreinsa til þarna í miðausturunni og taka af okkur ómækið. Þetta eins byrða, þetta sama liðið og við eigum ekki að skríða upp í fangið á þessu.
4: En við erum upp í fangið á þessu, íslenska utanríkisstefna mjög í takt við allt þetta.
5: Alveg rétt og við erum að reyna að rífa okkur
4: frá Við erum að kalla þetta verðugur bandamaður í öllu
5: þessu drasli Við erum að rífa okkur frá þessu Spurningin hins vegar og þar kemur þetta raunsægin Sko, munum við breyta heiminum með því að standa upp á hólu og kalla Nei, við gerum það ekki Við erum að svona sína varkárni við erum að reyna að úthugsa með hvaða hætti við getum á jákvæðan hátt komið inn í þessar mynd þessara stríðandi fylkinga allra ekki að skríða upp í til þeirra alls ekki heldur gera það sem að margir horfðu til þegar við vorum með leiðtogafundin hér fyrir 40 árum í október 1986 menn horfðu þá svolítið til Íslands og að voru margir sem sögðu Ísland ákjósanlegur staður þeir eru svo smáir Íslendingar það tekur ekki á öfunda þá og við skulum bara hafa þetta sem svona friðarsegul og við eigum að hugsa svona
4: Það er þetta svona í takt við Ólaf Ragnar Grímsson til dæmis hann hefur alltaf haft svona þessa afstöðu
5: Jú, eða hann í takt við mig, ég veit ekki og takt við aðra sem eru að tala þessu máli þegar eru margir, Eysteinn Jónsson, ég var að vísa í hann og svona töluðu pólitíkusennir miðja síðustu öld nánast yfir allt litróið, þeir gerðu það menn sáu Ísland fyrir sér með þessum hætti, núna hafa menn, eru menn bara konur upp á barrikauturnar út allan heim að taka þátt í slagnum, þetta eigum við ekki að gera
4: En nú geti eitthvað sagt þetta allt gott og vel svona sjálfstæði utaríkismálum og sem að mikil svirði En gjaldið sem við borgum fyrir það hérna krónan til dæmis og það eru færið rök fyrir því að ef við tækjum upp evruna og erum með skári vaxtakjör það ekki bara við einstaklinga sem eru að borga kannski húsnæði sitt einu sinni tvisar sinni oftar heldur en næstu bæjum heldur á þetta líka við ríkið það sem að ríkið skulda bara 60% landsframleiðslu en samt með hærri vaxtakjöld heldur en Grikkland sem að er að fara að slá í 200% Þannig að þetta bara svo mikil byrði til þess að þú hafir þetta frelsi í utanríkismálum að hérna unga fólki sem eru að kaupa íbúðir, leigjendur sem eru á markaði þau bara standa ekki undir þessu við vilt ekki létta á okkur byrðunum í smá stund svo skulum við kannski koma með þér í baratuna
5: í fyrsta lagi þá segir nú við fólk sem að svona er haldið þessu ferðum svolítið um Evrópu ekki bara í miðborg Parísar og miðborg Berlínar og förum út í útkverfin förum það sem er húsnæðisleysið það sem er atvinnuleysið þar sem að fólk berst í bökkum og getur ekki einu sinni tekið lán til að njóta lágra vaxta vegna þess að það hefur ekki vinnu eða er á svo lágum kjörum og leigir íbúðið sem eru allavega. Þannig að það er ekki hægt að alhæfa með þessu móti, það er bara ekki hægt. Og við getum ekki sko leift okkur á grundvelli svona alhæfinga að taka einhverja mjög afdrifaríkar ákvarðanir framtíð Íslands í bara heimi þjóðana. Það getum við gert. En allt þetta sem við erum að nefna, það getum við gert sjálf. Og
4: hverju hefur ekki gert það? Heldur eitthvað vilji borga þessa vexti?
5: Nei, en það sem að menn er að kalla eftir, leggjum meirum við það. Hvað eru menn að kalla eftir? Þeir eru að kalla eftir meira stabiliteti. Þeir eru að tala meira stabilitet stöðuleika á vinnumarkaði. Ég held að verið Dagur B. Eggertsson sem sagði þingmaður samfylkingarinnar sem sagði heyrðu við þurfum meiri aga á vinnumarkaði. Við munum eftir Salek. Mm. Það er þetta sem við erum að tala Við fáum stuðning við þetta í Evrópu. Og nú hefur þeim tekist þessum öflum, þessum markaðsöflum að nánast sko svæfa verkalýðshreyfinguna. Þú voru að bera spegil upp að vitum menna til að bara finna hvort hún á lífi eða andvana. Það er banna þar, það eru bara mannréttindi að þú geti staðið utan verkalýðsfélaga. Þú þarft ekki að vera í verkalýðsfélagum eins og þú þarft að vera hérna í opinbera geiranum og í reynd líka í enga geiranum nema vissum hlutum hans sem er að brjótast út úr því. Þetta hefur verið okkar lífbjörg svona jöfnuð í samfélaginu almennt. Það verið að taka allt þetta burtu og þetta er það sem að þeir eru að horfa til. Þessir áhugamenn, mestu áhugamenn með Evrópusambandi, hlustaðu á þá. Hlustaðu á Daga, hvað er að segja og hlustaðu á þessa hérna hægri krata alla sem er að mæra þennan evrópska vinnumarkað og lasta þetta óstabilitet á hinum íslenska. Ég vil sko miklu meiri átök og rugga öllum bátum eins mögulega hægtir til að hrista okkur misréttið í þjóðfélaginu. Það gerum við ekki með því að fara inn í Evrópusambandið.
4: Þú lýsir Evrópu svolítið sem ja, ekki góðum stað, heimilisleysi, atvinnuleysi, efnahagsleg stöðnun, vaxandi fasismi og hernaðarríkja. En margir Íslendingar hafa ferðast Evrópu og upplifa að þetta sé bara einn bestu samfélög.
5: Vistu það að mér finnst Evrópa yndisleg?
4: Já.
5: Ég er ferðast Evrópu og mér finnst hún yndisleg.
4: En af hverju tekur Evrópa þessi afgerandi röngu ákvarðanir eins og þú ert að lýsa? Hvað kom fyrir Evrópu?
5: Vegna þess að Evrópa, sko, Eisenhower sagði þegar hann tók við forsetanum bætti, hérna 1953, þá varaðan við því að við færum svona gengjum hernaðarhyggjunni á hönd. Síðan satt hann í embætti í 8 ár. 1961 heldur hann ræðu þegar hann hverfur frá valdastóli. Mm. Og þá segir hann, eitt vil ég segja, látið ekki the industrial military complex ná tökum á samfélaginu. Mm. Þá fer illa. Það er þetta sem hefur gerst. Það hefur gerst vestanhafs og er að gerast núna í Evrópu. Það er það sem er að gerast. En allt það sem að við horfum til okkur finnst jákvætt í Evrópu, við getum haldið þessu öllu saman. Öllu saman. Við höfum að vera með mikla samvinnu í menntun, í listum, í rannsóknum, í öllu og við höfum að fara út og fá kaffisopbóta á stétt í Strasbourg og París og allstæðar og njóta sögunar og listanna og mannfólksins og alls. Þetta getum við. Evrópus sambandið er allt önnur ella. Það er bara stjórnkerfi sem heldur utanum hérna.
4: Ég var að spyrja af hverju Evrópa, hinn góða álfa, tekur svona rángar ákvarðanir.
5: Ég held að sé þetta. Ég held að þessi öfl, þau hafa náð undirtökunum. Þau höfðu ekki undirtökin. Þau höfðu ekki undirtökin svo seint sem EES-samningurinn, sem Maastricht. Þau voru ekki búin að ná þeim. Það ber öllum saman um þetta. Núna er þetta gerast. Og ef menn horfa framhjá því að það er verið að taka mannréttindi af fólki í sífellt vaxandi mæli, það er verið að beygja alla undir samræmda stefnu, hernaðarstefnu, það er bara gerast. Þeir tala opinskátt það að nú þurfi að vígvæða Evrópu, komin í hérna, hvað var það, military mode,
4: stríðsam
5: og býtu Og þeir segja líka, meira segja, þetta verðum við að gera á kostnað velferðar því miður. Og allar menn þá enga síður að sækja aðild að þessi til að sjá í pakkan. Þetta er pakkin. Hann þarna.
4: Ok, ja, ég hefum að koma að því að hérna, kíkja í pakkan og ná samningum. Margir neyjarar hafa bara hafnað í það sé ekkit í búði. En því hefur líka verið haldið fram að þetta sé eiginlega einstaku tími fyrir okkur að sækja núna af ýmsum ástæðum, meðal annars út af áherslu Evrópusambandsins og höfur ekki smála þá svona okkur fengur að hafa Ísland í bara já, já. Á kortinu.
5: Já, já.
4: Líka vegna þess að það orku kreppa í Evrópu og Evrópusáttum myndi gjarnan vilja hafa Noreg nær sér. Af þeim ástæðum að þá höfum við möguleika ná miklu betri samningu við Evrópusambandi heldur fyrir 10 árum eða 20 árum eða 30 árum því að við getum raunverulega náð eiginlega bara sagt það sem við viljum í sambandi við sjávarútveginn og annað slíkt að Evrópa mun samþykja það vegna þess að það svo mikill fengur að því að fá Ísland núna sem að var ekkert fyrir 10 árum eða þegar fókus Evrópu var að færast austur og annað slíkt nú þurfa að efla sig í vestrinu búin að missa Bretland langar að fá hérna Noreg og þess vegna höfum við eiginlega
5: þetta
4: einstakt sögulegt tækifæri myndi eitthvað segja
5: Til að gera hvað? Til þess að fá að, þú segir,
4: Til þess að fá alltaf góða en ekkert að slæma
5: Eitthvað í bóði þá það sem var í bóði væri að halda einhverju að því sem við höfum þegar og við viljum ekkert missa og þá stendur það eftir þá stendur það vissulega eftir að segja eins og þú segir eins og þú hefur eftir öðrum þú ert að vitna í jáara
4: ég spyr neyjara eins og jáara
5: ágætt, það bara mjög gott og hérna hvað sé í bóði og ég segi það sem er í bóði að fá að sjá hvort að við fáum haldið einhver af því sem við þegar höfum og þá
4: ég skilstu fyrir eitthvað annað
5: akkurat, ég skil og ég ber fulla respekt fyrir þeim sem segja, ég vil fara í Evrópusambandi, ég vil sækja aðild í Evrópusambandi og ég ætla að fara þangað inn og vil endilega fara þangað inn. Ég skil það. Það vegna þess að þeir trúa því að það verði betri efnahagur og stöður að verðlag og það verði þetta að temja verkalýshefinguna, láta hana halda sér saman og...
4: Og okkur á það verði ekki jafn mikið okkur á Íslandi.
5: Okkur á Íslandi. Uðminn almáttur, sko vita menn ekki hvernig Evrópa lítur út. Og vita menn ekki menn segja til dæmis þannig spillingu, vita menn ekki spillingu í Evrópusambandinu innan stjórnkerfisins og allstæðar, svoleiðis grasserandi spilling. Það allstæðar sem eru miklu peningar, þar eru mikil spilling. En ég segi sko, hún hérna líka, það ekki það, en þú lagar henni ekki með inngöngu í Evrópusambandi. Þvert á móti þá undirgengstu regluverk sem að sem mér finnst vera spilt, sem að mér finnst vera smíðað í þágu fjármagnsins. Og þegar maður fyrir að skoða þessi mál, þessi deilumál sem hafa komið upp fyrir dómstóla, fyrir Evrópudómstólinn í Lúxemborg, hann dæmir alltaf í vil fjármagninu, alltaf, vegna enda það bara sátt málin sem að hefur verið gerður.
4: Það á nú svo sem eiginlega næstu við Hæstarétt Íslands líka. Það er öryrkjadómurinn hérna 99 og svo hérna, Erlendur lánin 2009 það sem að hæstir
5: það er mjög fá
4: dæmi um að dómskerfi hérna sé ekki alltaf í liði með hérna valdinu og
5: öðru sem ráða ég skal ekki alhæfa það ég ekki að mótmæla því sem hún segir þarna um þessi einstöku mál, alls ekki en ég skal ekki alhæfa það ég alhæfa eins og vera mitt að Dómstóllinn í Lúxemborg dæmir alltaf með hérna með markaðshyggjunni sem að Evrópu eða stofnsáttmálinn hvílir á. Hann hvílir á þessu fjórfrelsi og neða þessu frelsi. Við sendum fjórfrelsið. Nú vilja menn taka fleiri þætti undir fjórfrelsið. Sjávarútveginn og annað og ég að segja það sem að kann að vera sami tímabundið slík mál, landbúnað, sjávarútvegsmál sem getur vel verið að verði bóðið í ljósi þess sem þú nefndir um stöðu Íslands í við sjávarum heimi núna, það má vel vera það mun ekki halda og við svona hlust á Írana sem koma hingað í næstu viku á hádegisfund í þjóðminnasafninu klukkan 12 á 15 hvað hafa þeir að segja um reynslu Íra
4: Evrópusambandið hefur verið að reyna að þrengja að Írum á því að veita stórfyrirtækjum skattaafslátt sem að má svo sem líta á sem hérna, jákvæða áhrif Evrópusambandið.
5: Þetta þekki ég ekki, ég þekki það ekki.
4: Þeir náttúrulega
5: ég þekki það
4: eru ákveð skattaparadís
5: Já, en ég þekki það hvernig er hafa verið að þröngva þröngva hérna bara öllum ríkjum til þess að ganga hart fram í markaðsvæðingu innviðana og það þetta að því að þarna tala ég pínlítið að reynslu ég var í rúmlega 20 ár í starfi verkalýðshreyfingarinnar í Evrópu sat í framkvæmdastjórnum ETUC, European Trade Union Confederation sem sem sagt samband verkalýðsfélaga í Evrópu og sambandi opinberra starfsmanna í Evrópu og hinsvísu Og við vorum að berjast alltaf gegn þessari markaðsvæðingu innviðana. Ég ekki þetta móti sko rakabúðið eða byggabúðið eða bjarnabúðið, alls ekki. En ég að móti þessu einokunar valdi og þessu ofur valdi fjármagnsins. Við vorum að berjast gegn þessu öllum stundum og það hefur smám saman...
4: Berjast gegn Evrópusambandinu.
5: Við vorum að berjast við þessari grunnhugsun sem Evrópusambandi var að múra inn og þeim hefur tekist að gera það og við eigum ekki að ganga lengra inn á þeim planka við eigum að reyna að halda eins miklu valdi, fullveldisvaldi innan okkar vébanda við eigum að reyna að gera það svo getum við rifist það og tekist á það hérna hvernig við högum skipulagi okkar samfélags við eigum ekki

0: líðræðis, þessa líðræðislegu umgjörð okkar.
1: Þú vildir aldrei Evrópusambandið og enn síður hérna í dag heldur en áður. Þróunin
0: Miklu hefur verið mjög síður. Ég skal segja hann, ég hann stríddi mér stundum á því hann Össur Skarphéðinsson vinur minn.
1: Þú varst nú í ríkisstjórn sem að sóttu um aðild.
0: Já, já. Illu heilli
1: og þá sagðir já.
0: Já, gerði það. Illu heilli. Og ég hef skýrt það hvernig á því stóð, ekki sagt að það var gert, að við gerum það.
1: Þú fyrst að skrifa heila bók til þessu?
0: Já, já, ég skrifa bók og eftir fór að skrifa marga bækur, en hérna að það engin okkar sem þá sætti ríkisstjórn, ekki heldur Össur og Jóhanna og þau, öll trúði því að þetta yrði eins svakalegt og það varð, eins sundrandi og erfitt.
1: Alltså umsóðinn.
0: Já, og ferlið. Og frekjan í Evrópusambandinu, ágengnin og ítnin, hvað þetta var ægilegt að opna þess að dyr, hvað var ægileg mistök. Nefn að ég sagði einhvern veginn við hann eftir EES-samninginna því að hann vissi að ég var á móti EES-samninum og taldi hann ganga og langt að ég sagði einhvern veginn, já, þegar það komið, ætli ég myndi ekki vakna alveg, já, vel innan Evrópusambandinsins sem utan. Þetta var á þeim tíma. Það er ekki núna svoleiðis. Núna er það þannig að með óarfið því að gera að þetta verið gert og hugsaðir eitt Gunnar Smári að þið verum að tala líðræði sko og við skulum tala í því samhengi ábyrg og óabyrg stjórnvöld það alveg ljóst að þessar hreyfingar eru svona til helminga einhvern veginn
1: ég hef ekki alveg sams fyrir þessu mér finnst hérna, ég hef nú yfirleitt alltaf verið aftur já. Gaman að því að spá fyrir múslit kostninga ég algjörlega blankur gagnvart þessari
0: já, ég er bara að horfa síðustu skoðanakannari
1: já, en það er alltaf svona ég held að segja kannski í þessari viku og næstu
0: já.
1: Það sem að stór hluti þeirra sem hafa hérna, ekki haft skýra afstöðu munu taka afstöðu
0: já, en ég held allavega ef við bara lítum á já. Þróun síðustu ára hvernig svona afstæðan hefur
1: verið þetta sé bara fyrsti
0: já, þá hefur það verið svolítið að það hefur verið minni hluti sem hefur verið tekið afstöðu og þar hefur þetta verið svona skipt er það rétt að taka ríki á svo veikum forsendum inn í gerbreytt umhverfi eins og hér eru marðaða þegar að við þegar búum við þá kosti sem að flestum finnst vera mjög góðir finnst að vera mjög góðir erum við að gera þjóðinni gott með þessu, ég held ekki hér verður ægileg sundrung í tengslum við þetta því að notabene, þetta ekki verið að svifta einn eða einn einu við erum með þetta hérna rómaða fjórfrelsisins
1: en þú ert að dásana líðræðið það sem gott fyrir okkur að hafa það
0: já.
1: Og við erum með þess að þjóðrættakvæðislu ef að það verður 50,3% sem segja já og 49,7% segja nei
0: já.
1: Hvað mun gerast?
0: Þá munið þið farið viðræður
1: en hvernig munu neyjararnir bregðast við því?
0: Ég meina það bara úrslit kosninga
1: heldur það?
0: Já,
1: heldur átökið mun ekki halda áfram eða sama hvernig nýðust
0: að já, menn munu halda áfram að rífast málið að sjálfsögðu meðan að þetta ferlir í gangi alveg svo við gerðum
1: hvernig finnst að búin ganga það að ræða þetta mál svona í samfélaginu, talandi líðræði hvað eru við þroska líðræði
0: ég held að muni ganga betur og betur eftir því sem líður á, það held ég að hérna á endanum muni þetta radikalisera íslensk samfélag svona umræða og hún er til góð sko, hún er ekki slæm hún er bara fín en ég óttast þessa niðurstöð en ég ætla bara að segja það að það sem að mér hefði fundist ábyrgt að segja við byggjum okkar niðurstöð við byggjum okkar ákvarðanir á auknum meiri hluta 80% 65% 65% afgerandi, það er að vera afgerandi afstæða.
1: Til þess að breyta?
0: Já, til að breyta.
1: En er þetta ekki að færa bara íhaldsöflunum bara neitunavald? Til þess að breyta samfélaginu, þá þurfum við aukin meirulta. En til þess að við halda því óbreytu?
0: Nei, mér finnst það í þessu, mér finnst ekki að alhæfa um það. Það er í sömu tilvikum, jú, kannski, en öðrum tilvikum ekki. Við erum að meta það hverju sinni. Þetta er það afgerandi ákvörðun sem að er svo afdrifarík fyrir okkar land og okkar þjóðfélag til mjög langstíma. Þar finnst mér óabyrgt að fara í þessa ferð nema með aukin með

0: meiri hluta á bakvið sig. Mér finnst það, það mín skoðun.
1: En hvernig kanntu við í þessari baráttu vera eiginlega í sama liði og útgerðar auðvaldið, hann Sómsteinn og margir svona sem að þetta kannski hefðir ekki kannski spáði endilega að þú myndir lenda í sæng með eins og sattir?
0: Ég er ekki samrekja þeim. Ég er ekki með þessum mönnum í neittni sæng. En ég horfi líka til annara sem eru á hinum kantinum. Þar er hinn raunverulega elíta. Það er valda elíta núna. Það er þeir sem að stýra í Íslandi. Það er fjármálamenn. Það er stórríkt fólk í hinni hreyfingunni líka sem að veit, þessa línur liggja ekki svona.
1: En meiri hluti beggja fylkinga eru bara svo kallað venjulegt fólk.
0: Já, akkurat, ég með því. Já. Ég þar, ég stend til vinstri við þetta.
1: Hefur þú tilfinningunni að það sé frekar svona betur setta í elítan sem í jáinu en það sé svona alþýðamanna í neginu?
0: Það kom fram í einhverju skoðanakonuna að það væri hinir mjög svo ríku sem var í jáinu og þeir sem hefðu minnst og væri í jáinu.
1: En aftur eftir sem ekki að sjá fram á eins og Jesú standa með smæstu bræður þínum.
0: Ég kann að meta öðruvísi hvað er fyrir bestu. En ég bara segja hvernig þetta þeir sem að telja að allt sé grænt sko komast inn Evrópusambandið og hinir sem
1: að
0: sjá
1: að
0: þetta geta hérna komið sínum fjármunum í brúk sko það er þessi ríku sem að þarna eru en sko þetta tala að ég standi með auðvaldinu það var meira að segja að ég skrifaði grein í vísi daginn gegn auðvaldinu og svolítið anda þess sem að einu sinni var talað kótan heim og ég var þar með ágætum manni sem við fórum um landi og vildum afnema framsalskerfi kótans Og það vill svo til að sá maður situr gengt mér hérna núna.
1: Það var stoppað með því að það var samkomubann, hannig við gáttum ekki aldrei áfram.
0: Nei, þá, hvað var gert þá? Þá var stoppnið samstöð og það var hérna fyrst sent út á í hérna YouTube og svo var búin til heil sjónvarstöðu í kringum það sem ég hef alltaf bundið mikla vonið við og þykir væntum. En ég bara að segja að ég stend ekki með einhverju auðvaldi. Hvort ég sjávar hérna, til sjávar eða lands, það ger ég ekki. Ég send með almenningi landinu, ég hef reynt að stilla mér þar upp öllum stundum og alltaf og ekki með neinum auðvaldsöflum. Það að segja þér, akkur ég held að þessi undarlega, þetta undarlega samkrullir, Sko, í fyrsta lagi áhvernig vika því þá ætti að segja að þegar ég að horfa til málsvarana hinum megin við tökum bara, það var viðtal ágætt viðtal við Kristjánu Frostadóttur í sjónvarstættu.
1: Já, með mjög fínt viðtal við Gauta B. Eggertsson
0: ekki. Já, það nefnilega það. Hann segist aldrei hafi verið sammála mér mitt einasta máls að lasi einhverstaðar á blogi. Allt í lagi, hann má vera það. Það bara í góðu lagi. Nema hún að tala þar við Alistair Campbell. Og segir að hún hafi orðið fyrir miklum áhrifum af bók sem hann hafi skrifað, Winness, held ég, hún hafi heitið eitthvað slíkt, miklum áhrifum. Menn vita hver þessi maður er. Já, hann var spunameistari hérna, Tony Blairs, og einn aðal höfundur af New Labour.
1: Já, og Írakstríðinu líka.
0: Já,
1: þetta er alveg hættulegu maður.
0: Já, og réttlætti það. Þegar við erum að tala sko elítur og við erum að tala fjármagn og svo framvís, við skulum bara horfa inn í Viðreisn. Við skulum bara horfa inn í samfylkinguna. Og alveg óþarf að reyna að dengja mér í einhverja spyrðu með auðvalsmönnum. Ég er ekki þar. Ég er, hef alla tíð verið hérna, málsvari þess að stuðlað jöfnuð í samfélaginu og taka völdunar höndum þessara manna.
1: Hvaða tilfinningu hefur fyrir?
0: Má ég skýra þetta? Hvað ég held að hafi gerst? Og hvers vegna þessar fylkingar eru svona? Ef við tökum Evrópu hér og Ameríku hér. Ameríka setti allt á markað. Og setti síðan regulasjón, setti síðan lög eða regluverk yfir markaðin. Þú mátt ekki taka nema þetta hagnað út úr vatnsveitunum og svona regluverk. Evrópa stóð almanna vaktina með eignarhaldi við eigum Gvendabruna við eigum Landsvirkjun og svona var þetta líka í Evrópu Evrópa fór síðan að feta sig í áttina til Bandaríkjanna og markaðsvæði allt og það var krafan frá fjármagninu, fjármagnsöflunum markaðsvæði allt, setið á markað og þá náum við það þá fara menn að segja Evrópusambandinu líka, hljóngjörn svo kannanir setja regluverk það líkar íhaldun illa það líkar markaðsöflunum illa og margir markaðsmenn hér hægri menn hér þeim óar við Evrópusambandinu vegna regulasjónar vegna vaxandi regluvæðingar og þarna mætumst við mennir svo ég sem að vil tryggja almanna haga með eignarhaldi og hinir sem að eru bara móti regluverki og neytenda samtök segja að heitir sjáðu hvað fín neytenda vend í Evrópu sko neytenda vend og aðhald mun aldrei ráða við markað ef þú hleypir markaðsöflunum að lætur það að fá allt þá eru þið búin að geta allt og þegar mennir að tala það að halda eignum þjóðar að sé ekki í Evrópu sáttmálanum sem að kveði á að þú þurfir að afhenda eignirinn að þjóðareignir það rétt, þú nærðum á annan hátt það þýðir ekki að horfa bara á eignarhald þú að horfa á hver setur lögin, hver setur regluverkið hver hefur eftirlitið hver dæmir hvað rétt og rangt þarna hefur verið allt í sinni hendi
1: en að mörguleiti erum við hérna, komin undir svona reglur í gegnum EES
0: Já, já.
1: Þeir eru að skipta sér að við erum að brjóta upp orku fyrirtækinu okkar sem voru í samfélagslega eigu algjöru tilgangsleysi og vitleysu
0: Alveg rétt. Þessna hef ég verið gaggrinin á það. Alveg rétt. En við hefum ekki gangað lengra.
1: En ég var nú bara að spurja þig hérna samvistir þínar auðvöldinu af því að það bara í umræðinni.
0: Jú, jú.
1: En það náttúrulega að menn geta komist að sömu niðurstöðu með ólíkum forsendum. Ég get bóðið netur og þú segir þessum ofnæmi en Pétur segir bara að vera sattur.
0: Já, já.
1: En þið eru hvoru netur. En ég eru vel ekkert skilt.
0: Nei, ég er bara að benda á
1: að... Og einhvern liti passar þetta dæmi því að ég heldur sér með svolítið ofnæmi fyrir öðrumsöfnir.
0: Ég með ofnæmi fyrir auðvalsöflum, ég með ofnæmi fyrir peningaöflunum og ég að segja, og það númer eitt hjá mér. Ég með ofnæmi yfir markaðshyggju og auðvaldi. Og vegna þess að Evrópusambandið þjónar þessum öflum, þessun ég móti því. Ég var ekki á móti hugsun Evrópusambandsins hér fyrir 40 árum. Það var allt annar handleikur. Allt annar handleikur.
1: En myndir ekki vilja taka þátt í svona upprísu alþjóðunar í Evrópu sem að myndi aftur ná tökum Evrópusambandinu þannig að það myndi þjóna
0: almenningin ekki auðvitað. Ég held að þú myndir gera henni miklu, miklu meiri greiða með því að stilla þér upp hér. Stilla þér upp hér, svona óháð þessum öflum sem vilja loka á því mununum og hefta taka því bankakortið, óháð því þá stöndum við upp hér og köllum út í heim, allan heim, ekki litla heim, Evrópu, allan heim.
1: En hvaða tilfinningu hefur fyrir úrslitunum? Það nú hefur bara rúmar tvær vikur þangað til.
0: Ég hef ekki hugmynd um það.
1: Nei, ekki.
0: En ég bara segi, ég bara vona að Íslendinga byrja gæfu til þess að segja nei.
1: Hérðu, látu þá kveðju vera að loka orðin, Ögmundur gaman að fá því hérna, kannski fæ ég þið aftur áður en að kostningarna verða. Ef við ætlum að halda þér náfram við Rauðaborð, við erum allir að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf, næsti kaflar þetta augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Þorvaldur Gylfason hagfræðingur var í hópi þeirra sem að rættu ESB við okkur hér í vikunni. Kosti aðildar að ESB sem að hans mati eru ótyræðir. Hann fer yfir stöðu íslensku krónunnar, kostnaði við hana, fjármálaspillingu og fleira. Já, við höldum áfram með Evrópumálin, Íslandsbanki spáir nú að peningastefnunefnd Seðlabankans muni ennina ferðina hækka stýrivexti 0,25% eftir sléttaviku 19. ágúst næstkomandi. Það á afmælisdegi dóttur minnar, þá verður hún 16 og þau eru ansi mörg börnin, Íslands börnin sem fá endalausar vaxta hækkanir framan í sig. Hver eru rökin, þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar, aðalmeinið og vegi þingra en kólnun í hagkerfinu. Og stundu finnst manni þetta bara sagan enda lausa. Hann er komin hingað Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur, professor emeritus við HÍ. Við ætlum að reyna að koma einhverjum böndum á þessi mál. Vertu velkominn.
5: Takk fyrir.
4: Sko þegar þú heyrir mig lesa þessa spá Íslandsbanka stýrivaxta hækkun næstu viku líður þér eins og mér að sko að óbreyttu þá þetta bara einhvern veginn þetta stjórnlaust við náum aldrei að koma böndum.
5: Já, ég tek undir það. Og ein mikilvæg rök að fyrir eingöngu í Evrópusambandi að snúast upptöku evrunar til þess að losna út úr þessum vítahring með vexti og gengi og verðbólgu. En samt evran ekkert aðalatriði í mínum huga. Sko þegar við göngum til atkvæða 29. ágúst þá verðum við náttúrulega að greiða atkvæði bara það hvort að það að taka viðræðnar upp aftur og að ljúka þeim. Síðan getum við tekið umræðuna kosti og galla aðildar en fyrir mér málið mjög einfalt og það bara þetta að mér fannst sjálfsagt þótt ég var ekki fættur þá að við gengjum til liðs við Sameinuðu þjóðirnar, þar sem næstum hvert einasta land heimsins er bara vegna þess að þegar svo háttar til að þá ekkert vit í því að fara að rekna út sko kosti og galla þess að ákveða hvort maður á að vera með eða ekki.
4: Þannig finnst mér þú svolítið vera að tala í sömu átt og Guðmundur Hálfdanarson sagnfræðing í vikunni.
5: Já, ég tók eftir því og eins ég var ekki fættur þá heldur hefði ég verið lindur inngöngu Íslands í NATO 1949 bara af því að þar voru flestir okkar nánustu vina og bandamanna, norðmenn og danir og frakkar og þjóðverjar eins og þeir voru orðnir strax eftir stríð sko, aftur og það eru semst af pólitískum félagslegum og menningar ástæðum sem að ég hef ekki spurt hvað kostar okkur verið NATO hver eru kostandi, hver eru gallanir setjum þau upp í Excel nei og ég lít sko eftir sömu augum og ég voru komin undir tvítu þegar við gengum þangað mér orðið sjálfsagt að ganga þangað inn og mér orðið sjálfsagt að gera staðili af ES samningnum og þá var ég orðin hálf fertugur sko hálf fimmtugur og ég lít Evrópusambandi sömu augum þetta friðarbandalag og ekki bara efnahagsbandalag þarna eru langflestir af okkar nánustu vinum og bandamönnum og það bara góð almenn regla í lífinu að ganga í félög þar sem að bestu vinir þínir og traustustu og vandamenn eru á fleti fyrir og þess vegna finnst mér ekki nöðsynlegt að kíkja í pakkan Nei. Mér finnst mjög ólíklegt ef að jáhliðin vinnur 29. ágúst að út úr loka samningum komi samningur sem ég geti ekki felt mig við. Og ástæðin sú að ég treysti íslenskum samningamönnum, það mikil reynsla og þekking sko, til í stjórnsýslunni og utan hennar sem getur haldið þétt utan og hagsmun í Íslands en það líka komin upp nýsta aða sem þessi, að Evrópusambandinu liggur á að fá okkur inn. Og það stafar ekki af efnags ástæðum, heldur af pólitískum ástæðum og þá sérstaklega af öryggis og varnarmála ástæðum. Því það er komin upp alveg ný staða í Evrópu, þegar að rússar hafa ráðist með ofbeldi á Úkraínu, frjálst og fullvalda ríki, og hafa í hótunum við önnur Evrópulönd, bæði Eystrasaltslöndin og Pólland og önnur. Og þá þurfum við að þétta raðirnar, ekki síst vegna þess að bandaríkjamenn eru ekki eins traustir bandamenn að þeir voru áður undir núverandi forustu, þegar það var jafnvel sko haft í hótunum að draga sig undan sko að leiðtoga hlutverkinu í NATO og jafnvel að fara úr NATO og það sendir okkur sem eftir stöndum í NATO mjög skýr skilaboð, við þurfum að efla eigin varnir á okkar eigin spýtur sko án tillits til Bandaríkjana og þetta knýr á það að Evrópusambandið sko ræki hlutverk sitt sem friðarsamband með því að hlaupa í skarðið sem að Bandaríkjastjóðn virðist ætla að skilja eftir sig með því að efla varnir sínar og þá kallar það á að ekki bara Ísland heldur einnig Noregur gangi bara sem allra fyrst inn í Evrópusambandið til þess að þétta raðirnar á í norðvestur horni Evrópu. Og á þessu ríkur skilningur meðal allra þeirra aðildarlanda sem sitja á fleti fyrir í Evrópusambandinu og þess vegna munum þau taka okkur með opnum örmum og eflaust láta eftir okkur ýmislegt sem þau hefðu ekki séð ástæða til þess að gera fyrir innrás Rússa í Úkraínu. Og þannig sem það dauða færi fyrir Ísland, við erum þegar, nú 70% aðildar að Evrópusambandinu, en við stöndum utan þess og það engin ár bein á það sem þar gerist og þessum fyndin maður sagði sko ef þú færðir ekki sæti við borðið þá áttu þá að hættu að lenda á matseðlinum og í þeirri stöðu viljum við ekki hafna og ég segi bara eins og stendur hinn í góðu bók sko sælla að gefa en þykja og ef ég fengi að sjá sannfærandi rök fyrir því að það myndi kosta okkur meira heldur að það myndi færa okkur að ganga þann inn ég verður samt hlindur því því að ég myndi skilja það sjóna með annara á því að við erum á ýmsa mælikvarða betur sett efnaðarslega heldur en meðallandið í Evrópusambandinu þá skiljanlegt að við þurfum að leggja meira fram en ella sem því nemur en hins vegar bara eftir að hafa legið yfir þessu máli í 40 ár að þá hef ég alltaf verið sannfærður og er það enn að kostirnir sem fylgja þessu eru mun meiri heldur en gallarnir og þá er ég ekki bara að tala efnahagsmálin, það að segja að losna út úr þessu vaxtafári og verðbólgu og hringli með gengi íslensku krónunar því hún er ekki til, hún bara lendir undir gleri á þjóminarsafninu ef evran verður tekin upp nei, taktu þetta frá hagfræðingi efnahagslið málsins er ekki aðalatriði í mínum huga þótt að það sé mikilvægt aðalatriði er pólitískt eins og landin liggur núna Evrópa er í hættu en er stafar beinlínis hætta og reyndar ekki bara úr austri heldur líka úr vestri úr því að Bandaríkjamenn halda áfram að tala að þeir hafi hugað því að taka Grænland með valdi og Grænland okkar næsti nágranni. Bandaríkjamenn væru vísir til þess að fara að gefa út hliðstæðar yfirlýsingar Ísland.
4: En þetta eru rök sumra neyistana sem þú nefnir núna já, vegna þess að komi ógn bæði úr austur og vestur, þá eigum ekki
5: að
4: fara
5: að Já, það er bara fráleit röksend í mínum huga. Þeir sem að gagnrýna Evrópu sambandi núna fyrir að hjálpa Úkraínu til þess að verjast árás Rússa, hvað myndu þeir segja? Ef þeir ráðist á Ísland og Danir og Svíjar og Finnar kæmur sem NATO-þjóðir að hingað heim með öðrum til þess að verja okkur. Myndu þeir gagnrýna Dani og Svíja og Finna fyrir hernaðarbrölt? Nei, við veitum ekki. Nei. Bara við lifum í stór hættulegum heimi. Þetta er mesta hættu ástand sem að ég hef upplifað að frá miðri síðustu öld og þá gleymi ég ekki kúpudeirinni og við verðum að bregðast við því. Og ég eina trúi því og treysti að íslenski kjósendur muni sjá þetta að við höfum tekið skynsamlegar ákvarðanir í utanríkismálum og öllu sem varðar samskipti við önnur lönd er alveg frá að lokum síðari heimstyrjaldarinnar við tókum fagnandi á móti innrásarliði Breta af því að þeir eru þá undan nasistum í stríðinu og við sömdum við bandaríkjamenn þegar þeir tóku við hlutverki Breta hér og við vörðum við því þegar að bandaríkjamenn drógu sig innhliða frá Íslandi 2006 og skildu okkur eftir sem að annað tveggja lýræðisríkja í heiminum sem hafði engar hervarnir og engar varnir aðrar en þær sem að félast í aðildinni að NATO, nema nú bara horfir miklu ófriðilegar heiminn og þá verðum við að styrkja varnir okkar aftur helst með samstarfi bæði við Bandaríkin og Kanada í vestri og Evrópulöndin í austri, en úr því að Bandaríkin mun hafa svona næstum því gengið úr skaftinu eins og sakir standa að þá hljóta sjónir okkar að bætast, að beinast þá þeimun frekar að samstarfi við Evrópuríkin og kjörin leið til þess er að ljúka samningunum sem að stóðu yfir frá 2009-13 og að ljúka málinu. Ekki bara það. leiði mér að bæta einu við. Sko, stjórnarandstöðu menn á þingi hafa beinlínis, opinskátt, haft í hótunum að hver sem verða úrslit þessara þjóðaratkvæðagreiðslu núna, þá munu þeir drepa málið eftir ná völdum í næstu alþingiskosningum. Og þetta gerist það mjög mikilvægt í mínum huga að núverandi ríkisstjórn, ef hún fær umboð kjósenda til þess að ljúka samningunum 29. ágúst, að hún ljúki samningunum með hraði og leggi þá í þjóðaratkvæði fyrir næstu alþingiskosningar. Til þess að svifta stjórnarandstöðuna sem núna hefur í hótunum að ganga eina ferðina enn að gegn að vilja kjósenda eins og hann byrstist í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru bara merki skríðandi fasisma enn ein merkin og við því þarf að bregðast snarlega og af viðeigandi hörku og ég hvet ríkisstjórnina til þess að gera allt sem hún getur til þess að ljúka málinu áður en alþingiskosninga fara fram í síðasta lagi 2028. Og það má skilja sumar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar á prenti sem svo að þau vilji ljúka málinu með hraði án þess að nefna dagsetningar. Ég vil nefna dagsetninguna. Ljúkum þessu fyrir næstu alþingiskosningar þannig að fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan með viðeigandi atkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem að veitir skýra heimild til þess að Ísland gangi í bandalag eins og Evrópusambandi með þeirri fullverðis veldis skerðingu sem því felgir, fullveldis skerðingar ef í svo rangt orð, við erum að tala að deila fullveldinu með öðrum bara eins og hjón deila fullveldinu og heimili sínu hvert með öðru sko. Þannig það ekki meira mál heldur en svo og ef þessi tímatabla er virt að þá getur ástandi hér ger breyst til batnaðar bara innan að tvekja til 3 ára.
4: En ef þú hefur sjálfur verið oddamaður í ríkisstjórn Íslands, hefur þú sleppt þessu skrefi núna að hefur þú bara farið beint í að leita samningi?
5: Já, ég hefði gert það vegna þess að það lá fyrir gild ákvörðun alþingis að hefja samninga við Evrópusambandið aðild 2009 og alþingi hefur aldrei aftur kallað hana þannig að það hefði verið hægt að hlaupa yfir þetta skref en á móti kemur að þetta skref hefur ýmsa kosti eins og bara kristallast í umræðunni núna og lögðu mér þá að nefna mjög merkilegt framlag Ólafs Jóhannesson, lagaprófessors í ræðu sem hann flutti á 50 ára afmæli Háskóla Íslands 1962 og hann birti í lærðri ritgerði tímariti lögfræðinga og ritgerðin heitir stjórnarskráin og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta voru þau ár, við erum að tala 60 ára aftur tíman eða 65 þegar að Evrópusambandi var svona í deglunni, engum datt í hug að Ísland gengi inn en Grikkland var í þann veginn að gerast fyrsti auka aðilinn að sambandinu og það var svo litil umræða þetta hér heima, meðal annars að frumkvæði Bjarna Braga Jónssonar hagfræðings sem er birti greinar þetta í opinberlega og Gylfi Þótt Gíslason faðir minn var einnig aðilega þessu og Ólafur Jóhannesson. Nefn að það gerist á 100 ára afmæli þjóðminjasafnsins að faðir minn heldur ræðu þar til þess að hylla safnið og þakka því fyrir og fer að tala fullveldismálin af því að það var bara í samhengi við umræðuna Evrópumálin þá. Þetta er 1963 og hann vitnar í erlendan stjórnskörung á þess að nefnan, það var Winston Churchill þar sem hann hafði sagt einhver staðar að besta leiðin til þess að vernda fullveldi þjóðar er að deila því með öðrum og Gylfi kallaði yfir sig alveg hatrammar árásir og ásakanir landráð og allt hvað eina í tímanum meðal annars ekki Morgunblaðinu því hann var þá í samstarfi í ríkisstjórn sko með sjálfstæðisflokknum þannig að Morgunblaði lífði honum við þessum árásum en ekki tíminn. Og hvernig varði Gylfi? Jú, með því að vekja athygli á því að enginn hafði fjallað af meira viti fullveldishlið Evrópumálanna heldur en einmitt Ólafur Jóhannesson Jóhannesson að nágrannu okkar Já. Og sem var þá vara formaður Framsóknarflokksins og síðar formaður flokksins og forsætisráðherra afburða maður og ég las þessa grein aftur bara í gærkvöldi af því ég vissi að við vorum að fara að hittast og greinin gersamlega fyrsta flokks og hann lýsir því sem sagt hvernig eftir stríðið alþjóðasamstarfi blómstraði í ýmsar áttir og hvernig Ísland eiginlega gekk inn í öll alþjóðasamtök sem urðu til sem systursamtök eða dóttursamtök sko Sameinuðu þjóðanna hvort sem það var alþjóðabankinn eða alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sama í Evrópu þá voru eiginlega engin alþjóðasamtök sem Ísland vildi ekki ganga í og það var fullur skilningur á því eins og Ólafur lýsir svo vel og fallega í þessari ritgerð sinni að þessu fylgir auðvitað að það að maður deilir fullveldi sínu með öðrum það eru til dæmis samþykktir alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem varða sko gjaldeyrishöft og svo leiðis sem Ísland skuldbundið til þess að fylgja og við höfum aldrei gert aðtöksemdir við að ég tala nú ekki um aðildina NATO sem felur í sér að fullveldis deilingu í þeim skilningi að ef Sýrland ræðist á Tyrkland í kvöld þá erum við komin í stríð af því að við höfum lofað því að vera aðili að samningnum og þar sem að fimmta greinin segir alveg skýrt árás á eitt aðildarríki er árás á þau öll og við erum til dæmis eitt af þeim ríkjum við erum 2/3 hluta Sameinuðu þjóðanna sem eru aðilar að alþjóða glæpa dómstólnum í Hag og mér að næstum öll Evrópulöndin eru það en það eru nokkur ríki sem eru það ekki 70 sko af 193 ríkjum Sameinuðu þjóðanna og í þessum hópi eru Bandaríkin Kína Rússland og fleiri og þá skilja menn hvernig það hægt að Pútín Rússlandsforseti eftirlýstur stríðsglæpamaður Rússar drógu til baka óstaðfesta undirskrift sína undir sko samninginu valdíu að glæpastómstólin hvenær? 2016 þegar þeir voru undirbúa fullnaðar innrás inn í Úkraínu En þeir hafa kannski játta sig á því að Pútin samt sem áður núna eftirlýstu stríðsglæpamaður og getur þess vegna ekki heimsótt 2/3 hluta heimsbyggðarinnar vegna þess að Úkraína er aðili að stríðsglæpadómstólum og ef að land utan dómstólsins fremur stríðsglæpi gagnvart landi sem er aðili að dómstólnum að þá er hægt að lögsækja og draga fyrir dómin þann sem framdi stríðsglæpina. Og hér komin skýringin á því hvers vegna Bandaríkjaforseti ekki eftirlýstur stríðsglæpamaður í Hag eins og kollegjans í Rússlandi ástæðan sú að fórnarlambi Íran ekki heldur aðili að stríðsglæpa dómstólnum og þar með nær lögsaga dómstólsins ekki yfir Bandaríkin. Þar sé ef Íranar hefði haft vitað því eins og Úkraínumenn að vera í dómstólnum að þá væri sætu þeir núna lið við lið á saga manna bekk í Hag vonandi er það verið hægt að leggja halda á þá forseti Rússlands og forseti Bandaríkjana en þetta var út úr aðatrið er það að Íslendingar hafa haft skilning á því bæði stjórnvöld og yfirleitt almenningur líka að við eigum að vera í öllum þessum félögum sjáðu og við höfum bara lent upp á kant við ein svona samtök sem alþjóða hvalveiðiráðið og þar tel ég og ég held meiri hluti Íslendinga að hvalveiðiráðið að hafa rétt að standa og íslensk stjórnvöld að hafa á röngu að standa en það aukaatriði í þessu stóra samhengi og þegar þessi saga skoðuð að þá á ég von á því að meiri hluti íslenska kjósenda sjái að það bara í fullu samræmi við alla utanríkismál og sögu Íslands frá lokum heimstyrjaldarinnar að kanna til fulls hvað í boði í Brussel. Og ef svo fer eins og ég á frekar að vona á 29. ágúst, að þá vona ég bara að ríkisjóttir hafi skjót handtök og tefli máluna áfram til sigurs.
4: Sko, þetta stál í stál og nánast tvær nýfjafnar fylkingar núna meðan við síðustu kannanir. Það náttúrulega kýs hver og einn með sínu nefi. Þú hefur farið svona yfir þessar stærstu ástæður þess að þér finnst rétt að við göngum til liðs við þetta bandalag og hagsmunum okkar sé best borgið með því. Aðrir taka svona sneið myndir, minni skref í þessu. Þar sem að þú ert prófessor í fyrirvörandi eða prófessor emeritus.
5: Einu sinni prófessor, ávallt prófessor.
4: Einu sinni prófessor, ávallt prófessor í hagfræði. Yes. Þá sko klassíst riflildi á hérna, Facebook síðum vinum minna núna já. Sem eru enn að velta því fyrir sér, hvort þeir eiga að segja já eða nei. Já. Hvað sé satt og logið með hérna íslensku krónuna? Já. Og af því að þú ert þarna prófessor í hagfræði, þá ætlaði ég núna að spyrja þig, sko, sumir segja að íslenska krónan hafi margoft bjargað okkur, ekki síst kjölfar hrunsins og það sé þessi sveianleiki sem að hún bjóði upp á atvinnuleysi hér væri miklu meira ánennar og svo framvegis. Aðrir segja að kostnaðurinn af krónuhagkerfinu sé óverjandi af því við byrjuðum þetta spjall á umræðum vexti þá segir sig náttúrulega sjálft að þar hérna, hefur gjaldmiðli mjög mikið að segja ef þú reynir að lista fyrir mér og hlustendum áhorfendum kosti og galla íslensku krónunar og svona hvernig þetta lítur út Já. Frá þínu
5: bæði betur. Þessi andstæðu sjónarmið sem þú lýsir eða eiga mikinn rétt á sér En að við þá sem að þakka krónunni það, hvernig okkur tókst að ná áttum eftir fjármálahrunni 2008, að þá vil ég bara benda á það að Evrulöndum eins og til dæmis Írlandi og Lettlandi, þeim gekk mjög vel og engu síður en Íslandi að jafna sig eftir hrunnið vegna þess að full aðild að Evrópusambandinu og Evrópska myntsamstarfinu Evruna opnar ýmsar aðra leiðir sem okkur eru ekki færar sem stöndum utan við. Og þá ég bara við aðgang að fjárhagshjálp og lánum og þess áttar sem Írar fengu og Lettar fengu sem að komu í staðinn fyrir gengisfall sem þeir hefðu átt kost á ef þeir hefðu ennþá notað sína gömlu þjóðmyndir. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að upptaka evrunnar í stað krónunnar muni gera okkur erfiðara fyrir ef við mætum svona áföllum að nýju þvert á móti þá sendir blífast gengi sem ígildi þess að við að taka evruna mjög skýr skilaboð til dæmis inn á vinnumarkaðin þá verður ekki lengur hægt að semja himinn háar kaupækkanir í þeirri von og vissu að ríki muni bara fella gengi þá til þess að jafna metin ef kaupækkunin of mikil Og þetta til dæmis gerðist í Austurríki að þeir tóku upp evruna með fyrrafallinu og þeir búa við svipa vinnumarkaskipulag eins og við og þegar að austuríska verkalýðshreyfingin sá fram á það að austuríski sílingurinn var ekki lengur til heldur evras þar sem þeir höfðu engin áhrif bein á gengisskráninguna að þá bara myndaðist allt önnur stemning á austurískum vinnumarkaði og ég vona að þeir má við treysti því og ég einlega trú ekki öðru en heldur hún að svipað muni gerast hér
4: Hefur þau reynt að finna tölu á kostnaðinum við að við séum okkar eigið krónu hagkerfi?
5: Nei, en hann verulegur og ég séð svona tölu frá öðrum og ég skal svo smingan að dóm leggja á það en bara kostnaðurinn verulegur sjá, það alltaf óþægilegt fyrir Íslendinga að vera með gjaldmiðil sem að hvergi þýðar að sína í erlendum banka það bara leiðaðir og kemum íslenska krónur og byrður að fá að skipta þeim yfir í pundið evrur og þannig viljum við ekki vera við viljum vera að fullgildir aðilar að viðskiptum í Evrópu en það að ekki sko skapar krónan alls konar ranglæti eins og til dæmis sérst á því að stóru fyrirtækin í landinu að þau sko gera upp bækur sínar í evrum og geyma lausa fé sitt í evrum en borga starfsfólki sínu í krónum sem að þeir geta fengið stjórnvöldu til þess að að fella bara eftir þeirra smag og behag.
4: Það var ótrúlega hræsni.
5: Já, já, þetta var þenni í gamla daga það var þetta fella gengið með einu símtali bara frá útvarpsmönnum í stjórnaráði og stjórnaráði ringdi Seðlabankann og gengið með fest.
4: Það eimir enn eftir af
5: þessu. Það eimir enn eftir af þessu. Og þessu þurfum við að breyta. En svo er svo rýmisir aðrir sko fletir á þessu. Eins og til dæmis það að við búum við sko erfitt fákeppnisástand á fjármálamarkaði við fáa banka sem að ríja viðskiptavinina innan skinni með hávaxtastefnu og miklum vaxtamun miklu meiri vaxtamun að heldur en tíðkast í öðru löndum sem kemur ekki óvart þegar Ísland bókstaflega eina landið í allri Evrópu þar sem að innlendir bankar þurfa ekki að keppa við erlenda banka og þetta stafar ekki bara af fámenni heldur einnig að því að erlendir bankar sko hafa þeim þetta ekki huga velta fyrir sér að koma hingað
4: út
5: af krónunni en ef það gætu verið bara með sína evru sem þeir eru vanir að handla með að þá myndi sko afstaðan til að þess að setja upp útibú á Íslandi að breytast en það held ég að þeir myndu sjá sér hag í því þegar þeir sjáu við óhagkvæmnina í bankakerfinu hér og þannig að innlendir bankar eru auðveld fórtálum í viðskiptum við velrekna erlenda banka og hagurinn sem að lántaka undir í bönkunum hvort heldur fjölskyldur eða fyrirtæki myndu hafa þessu að hann er mikill, ég kann ekki tölum það en hann er verulegur og af þessu ræði ég hvers vegna ég hef það sterklega á tilfinningunum eftir samtölu menn að banka elítan, bankastjórarnir þeir ættu allir að segja nei því að þeir sjá að það ógn við þeirra hagsmuni við þeirra fáveldi hér á íslensku fjármálamarkaði ef að Ísland gengur til liðs við Evrópusambandi til fulls og opnar þar með leið til erlendra samkeppni við innlendar fjármálastofnanir.
4: Og að því að frakkar segja að við sem búin að framlega nóg af verkfræðingum í bíli við þurfum að búa til fleiri skáld vegna þess að ímyndunaraflið það að ímynda okkur hluti fram í tíman góða hluti sé öllu öðru mikilvægara.
5: Já.
4: Þá gaman í þessu samhengi að nefna að sko þótt erlendar bankastofnanir hafi einmitt eins og þú segir vegna krónunar ekki litið við þessum innlenda markaði.
5: Já.
4: Þá er ekki nokkur leið að spá fyrr það hvort hérna, hvort sama yrði upp á teiningnum eftir aðild og með evru. Kannski yrði áhugið þeirra margfaldur og ýmsum sviðum atvinnulífsins. Það er ekki nokkur leið að eins og maður heyrir svo marga halda fram. Nei, þeir hafa ekki sínt Íslandi áhuga, þeir mun ekki sína Íslandi áhuga.
5: Já, ég sama sín, þess að Halldór Guðmundsson að réttöfundu lísti þessu príðilega í samtali við þig einmitt bara í gær sko, hvers konar sko, menningar sók gæti leitt af að enn nánara samstarfi við Evrópulöndin ef við gengjum inn til fulls sko 70% aðild eins og við höfum búið við núna í 30 ár sko hún dýr ekki til fulls og það sem hann Guðmundur Hálfdánarsson sagði, prófessor sagði í samtali við þjóðum daginn það var mjög hérna hyggilega mælt, hann sagði að fullveldisskerðingin ef það er þetta klaufalega orð sem við notum yfir þetta sjálfsagða hugtak að deila fullveldi sínu með öðrum og hún minkar við það að ganga inn vegna þess að við styrkjum stöðu okkar og fullveldi með því að eiga sæti við borðið að frekar en eiga þá hættu að lenda á matseðlinum
4: En þeir sem tala eins og þú þeir fá svolítið á sig stimpilin að þeir séu landráðamenn og drottinsvikarar í mörgum kímum umræðunar finnst þér umræðan ekki verð, sko, hún veldur mér vonbrigðum, ég hélt við erum komin lengra hvað hafst þér?
5: Já, mér finnst sko þvættingurinn sem að margir sem að tala fyrir hönd neyliðarinnar bera á borð vera fyrir neðan allar hellur ég verð ekki var við neina slíka upplýsinga óreiðu og enn síður þvætting af hálfu þeirra sem að tala fyrir jáliðinni og ég bara treysti íslenskan kjósendum vel til þess að sjá muninn á þessu og það þess vegna sem ég geri mér vonir að já, hliðin hafi betur.
4: Já. Sko, ég var aðeins spillingu í lokin af því að Gernan. Þú hefur nú mikið skrifað um hana og fjallað um hana og rannsakað hana og sumir segja að það sé vissulega spilling í Evrópusambandinu
5: rétt
4: og allstaðar spilling ef út í það færi það sem vald þar verður einhver spilling en það sé bara illskárra fyrir Íslendinga að vera partur af dreifðari fjarlægari spillingu heldur en til dæmis útgerðarvaldinu hér á landi.
5: Já, já, já. En sjáðu í sum löndin sem sitja núna í biðsalnum og eru að semja, eru að búast til að semja við Evrópusambandið um aðild, að þau segja sum opinskátt að einn tilgangurinn með því að leita inngöngu þarna sé að takast á við spillingu heima fyrir. Albanar til dæmis gerðu það að eigin frumkvæði með erlendri hjálp að hreinsa til í dómskerfinu hjá sér.
4: Einmitt.
5: Og sú rassía leiddi til þess að helmingur allra dómara sagði af sér.
4: Og oft,
5: af þeir gátu ekki gert grein fyrir því hvernig þeir borguðu fyrir sundlaugarnar við villunar hjá sér og svo komið ljós að þeir botnið fórski uppnið niður í grundvallaratriðum í lögfræði.
4: Og fyrir ekki að þeim að skjóta inn í stundum hefði mann verið alveg til í að hafa erlenda dómara í hæstarétti frekarna láta sjálfstæðislokkin raða þar inn sínum mönnum hafa alltaf dómsmálaráðherrann og alla þá varnagla sem að þurfti til þess að bara í rauninni ráða hvaða niðurstöðu sem var.
5: En alveg eins og ég á vona því að flestir bankastjórar muni segja nei, þá ég vona því að margir dómarar muni segja nei, af því að þeir skynja hættun á þessu. Nei. Það svo miklu auðveldara í félagi við önnur full aðeldalönd Evrópusambandinu að takast á við þessa anga spillingarinnar hér heima. Hvort heldur í dómskerfinu eða í bankakerfinu eða jafnvel á vettvangi stjórnmálanna. En auðvitað gengur Evrópusambandið ekki með geislabaug, ekki frekar en til dæmis Bandaríkin. Hugsaði til dæmis það að Svisslendingar gengu ekki í Sameinuðu þjóðirnar fyrir en 2012. Og hvers vegna heldur að þeir vilji alls ekki gangi inn í Evrópusambandið, þeir mér sér höfnuði í þjóðaratkvæðagreiðslu. Er það vegna þess að þeim er margra alda hlutleysi svona heilagt? Já, kannski. Er svo ennur ástæða. Þeir vita það að svissnesk bankaleynd sem erlendir glæpa menn notfæra sér og skýla sér á bakvið í stórum stíl, að hún ekki eins trygg. Ef svisslendingar sitja við sama borð og frakkar og þjóðverjar og aðrir í Evrópusambandinu því að þá myndu þeir úr návígi þurfa að sæta þrýstingi að hreinsa nú til í sínum ranni og hætta að veita stórkostlegum glæpamönnum ringin í kringum heiminn skjól eins og þeir hafa komist upp með að gera í hjarta Evrópu. Og sjáðu þegar að þessar umræðu fara fram þá eigum við Íslendingar auðvitað ekki að hérna híma hérna upp á Hofsjökli og fylgjast með og fjarska.
4: Já.
5: Við eigum að sitja við borðið og við eigum að fá réttu pönd og segja hvað okkur finnst bankalendina í Sviss.
4: Og hver munurinn á þessari skiptingu, á þessari spiltu frændhygli hér og útdeilingu til útvalinna og hérna bara fíkniefna hring sem berst gegn því að hérna lúta fjölþólugu valdi. Þetta eru sko þessi ángill dæmis hérna þetta sem við erum að ræða núna. Ég sé engan fjölmiðil setja þetta á dagskrá mér veist sko margar af stærstu spurningunum okkar. Það eins og það sé lítið þær fjalla. Er það til dæmis fjölmiðla ástandið á Íslandi? Er það meðal annars út af því?
5: Ég skal ekki það segja, en eitt af því sem mér ofalegu huga það, að ef við verðum þarna 100% aðilar í stæðin fyrir 70%, að þá eigum við betri möguleika á því að banka eftirlit Seðlabanka Evrópu. Kom í heimsókninga klukka 6 á morgni þegar að þeir sjá að vera tilefni til þess. Og við erum svo skaðbrennd af bankaeftirliti sem var hanna til þess að standa sig ekki fram að runni og bankaeftirliti veikt ennþá. Það er ennþá verið að veita kúlulán í bönkunum eins og engin sem morgundagurinn. Og þannig að aðgangur að greiðari aðgangur að evrópsku bankaeftirliti einn af kostunum sem ég sé. En við getum haldið áfram of daginn að tala alla þessa kosti og þeir gera gallana og hætturnar dvergvaxna í mínum huga þegar ég líti við sviðið eins og að leggur sig.
4: Svona í lokin á því hún nefndir áðan að það náttúrulega með ólíkindum að við gerum ekki háværi athugasendir við þann málflutning sem þú vitnaðir til áðan af hálfu formanna stjórnarandstöðu flokkana sem láta bara eins og að það sem nú að gerast komi þeim ekkit við síðar
5: já.
4: Að sko það var haft, hún misti það út sem hún Sigríður Andersen
5: já.
4: Í hérna spjalli á rúf þið látið bara eins og þjóðina í að ráða
5: já, ég tók ég þessi
4: heyrðu það, sástu það
5: já, já.
4: Sko þarna hundurinn svolítið grafin.
5: Já, og við höfum að ég get nefnt annan dæmi hæstaréttardómara vísu fyrirverendin og fullum launum og hann hélt þess að fáránlegu fullveldisræðu og opinberaði með því að hann hefði annarkvort ekki lesið ekki skilið. Sko grundvallar plagg Íslands málið sem ritgerð Ólafs Jónassonar frá 1962. Og svona fáfræði og vitleysa vaði uppi hér í sjálfum hæstarétti það alltaf næri engri átt og aðstafa okkar til þess að laga þetta eins og sem allt annað, hún verður sterkari ef við erum í nánum tengslum við þjóðir sem myndi aldrei láta bjóða sér annað eins eins og til dæmis bara Danir, Norðmenn og Svíjar og Finnar og þess vegna held ég líka að Norðmenn muni koma þarna inn strax og eftir okkur ef við förum inn annars á undan okkur og þá erum við í mun verri málum heldur en við getum verið.
4: Lokaspurning Þorvaldur Gylfason inngrip Ólafs Ragnars Grímssonar hvað hefur það að segja?
5: Mér finnst það verið lítil mótlegt fyrir forseti á að sitja á friðarstóli í stað þess að hella sér út í viðkvæma deilumál eins og hann hefur gert og mér finnst það bara eiginlega afhjúpa veikleika neyliðarinnar að hún skuli sjá sér hag í því að tefla honum fram ég sé að margir þeirra sem eru sýnilegastir talsmenn neyriðingarinnar þetta eru þekktir erindrekar sko íslenskra ólígarka og þeir vita að það fer af þeim svo illt orð hér að þeir vilja ekki sína sig sjálfir en hundarnir sem hafa verið þjónustu þeirra þeir siga sig sjálfir og þeir voru mest áberandi sýnismýra myndum á þessum fundi svissneska rússadindilsins í sjálfstæðishúsinu í fyrradag og mér finnst Íslandi lítill sómi síndur með því að fyrrum forseti Íslands í 20 ár að skuli taka fullan þátt í þessu.
4: Einhver sagði því lík andalok?
5: Já.
4: Á hans ferli?
5: Já, já. Ég skil það sjóna með vel.
4: Já. Hefur kæra þekkir, Þorvaldur.
5: Takk fyrir mig.
4: Búið að gaman að spjalla við þig.
5: Takk.
4: Við ætlum að halda áfram en skipta takt. Við ætlum að svissa yfir í umræðu geðveiki. En Ólafur Ævarsson kemur hér eftir örstuttastund og ræðir við mig. Hann er geðlæknir.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Nú, Ólafur Ævarsson, geðlæknir, leit við hjá okkur í vikunni eftir hlé. Hann var hjá okkur í fyrravetur að ræða geðveiki á Íslandi og í vikunni þá ræddi hann sem sagt tengsl geðhelsu við samfélag. Sjónarhorn okkar Ólafs eru ýmist fræðileg eða persónuleg. Mín sjónarhorn persónuleg, hans fræðileg. Gjörðu svo vel, meiri geðveiki. Kom Komið sæl blessuð, við ætlum að við Ólafur Ævarsson geðlæknir ætlum að taka upp þráðina sem frá var horfið fyrir á þessu ári og ræða við ykkur geðhilsu og geðveiki, vertu velkomin Ólafur
8: Takk fyrir
4: Hvernig nennir þessu að koma hér aftur að rauða borðinu og spjalla við mig um geðveiki?
8: Já, ég náttúrulega mjög gaman að fræðunum þetta mjög áhuga að vera fræði og það ég eins og þú, ég hef áhuga mannfólkinu
4: Já.
8: En mér finnst einhvern veginn líka, mér beri skilda til þess að svona þekking nýtist og það hefur mjög mikið náðst í fræðslu og við erum búin að útrýma eða minka fordóma mjög mikið og nú finnst mér áhugavert að hugsa, já og hvað svo, hvað getur við gert svo?
4: Já.
8: Og ef að efni þáttanis er samfélagið og geðheilsuna, þá er það mjög gott. Og ég nenni alveg að tala þetta, því þetta mjög mikilvægt fyrir okkur öll.
4: Mm-hmm.
8: Og mér finnst kannski með þáttunum vona ég að við gerum mesta gagnið að vekja umtal og umhugsun.
4: Já.
8: Og maður getur sagt að geðheilsan hún ekki mitt einkamál. Það eru sterkara með geðheilsuna heldur en líkamlegu heilsuna. Mm. Það skipti samfélagi allt máli að við séum með góða geðheilsu.
4: Já.
8: Og það þetta samspil sem að mér langaði svo til við getum rætt í dag milli einstaklingsins og samfélagsins. Það er engar einstefnu þarna.
4: Nei.
8: Það hefur áhrif á samfélagi hvort að einstaklingarnir eru með góða geðheilsu og samfélagið hefur mjög mikil áhrif á geðheilsu hvers einstaklings
4: Já.
8: Þetta mjög áhugavert
4: Já, ég sá því til dæmis bara í opinberu umræðu daginn á Facebook held ég hafa verið ræða geðheilsu í tengslum við sko bara skuldir
8: Já.
4: Almennings
8: Já.
4: Sá sem alltaf býr við ofur vaxtastig Og hérna veit það að mjög stór hluti af laununum fer bara í vexti en ekki í steinþeypuna þennan að greiða húsnæðislánið. Þetta er bara hluti af geðheilsu.
8: Það er það og það er, ef maður brýtur það aðeins niður, að þá er það þetta að vita af álæginu og þurfa að vinna mikið og það er svo sem ekki nýtt fyrir okkur Íslendinga og...
4: Nei.
8: Og svo hitt annað atrið það öryggið. Öryggið svo mikilvægt fyrir okkur.
4: Já.
8: Og frelsi til þess að já, velja og velja þá hvernig húsnæði við förum í eða velja hvað við gerum annað. Þannig að það svo margir þættir sem hefum áhuga hvernig okkur líður og þá getur haft bein áhrif á geðheilsuna. Ég hugsa að það sé alveg að þetta fullir að það að vaksta stig það einn af áhrif að meiri þáttum á hvernig okkur líður og ágeða helsuna.
4: Þetta er áhugaverð.
8: Já, og þá líka áhugaverð að hugsa að það út frá forvörnum og út frá hverjir hafa vald til að breyta þessu hafa áhrif á þetta.
4: Já. Og þetta líka áhugaverð bara út frá pólitík, þeir sem að taka ákvarðanir hátt vaxtastig.
8: Já.
4: Þeir átta sig kannski ekki á því hverjar afleiðingar þess eru á veikari herðar.
8: Já, ég býst nú við að fólk átti sér á því en það er svo að þetta hvernig getur maður haft áhrif á það,
4: Já.
8: Hvernig er það gert
4: Já.
8: Og ég vil gert að skilja pólitíkana þannig að hún sé löngun til að mynda stefnum að bæta mannlífið hjá okkur Já. Og svo eru skoðanir ólíkar og þá er tekist á og það er líðræðið en þegar það eru svona flóknir hlutir í gangi þá við getum settið og fundið með ráðamönnum þjóðarinnar sem væru sammál það að lækka stýrivexti og lækka að lánavexti.
4: Kannski ætti eitt geðlæknir að vera í stýrivaxta nefnd Seðlabankans.
8: Já, það er margt vitlust að það, en svo er þetta hvernig er þetta gert.
4: Já.
8: En mér finnst gott út frá hugmyndinum forvarnir og hvernig við bætum mannlífið og hvernig við vendum geðhelsuna og hvernig við styrkjum geðhelsuna.
4: Já.
8: Að við hugsum fleira heldur bara það þarf að greina þennan mann og væntanlega gefa honum þá meðferð eða þetta bara þarf að fá greiningu og svo stöðning að við hugsum þetta aðeins víðar
4: Já.
8: Að miskvast í dag þurfum að tala það
4: Já.
8: Og viljum vekja fólk til að hugsuna það
4: Já.
8: Að að það séu aðrir þættir sem skipta máli, hvernig þú stýrir fyrirtæki sem að það sem eru 100 manns, hvernig þú tekur fundi á ríkisstjórn tekur ákvarðan á ríkisstjórnarfundi hugsum þetta þannig, þannig að þarna líka tækifæri til forvarna, forvarnirnar held ég að séu litlum mæli eða ákvarðanir þær inn í helbrigðiskerfinu, þær liggja á svona borðum
4: og þá algjört lykilatriði að það sé búið að draga umræðuna og fyrirbærið út úr skúmaskotunum eins og við höfum náttúrulega verið að gera
8: ég held að það sé mjög mikilvægt og ræða þetta svona opinskátt
4: og við höfum farið þá leið svona kannski fyrir ykkur sem eru að koma ný að þessari þáttaröð það eru sennilega sum ykkar sem eru að sjá okkur Ólaf hér í fyrsta skipti margir nýir áskrifendur síðustu vikur að hérna að við höfum sem sagt farið þá leið að reyna bæði að fjallum þetta á almennum og eins og í dag samfélagslegum notum en líka persónulegum og höfum í rauninni báðir lagt fram í þeim efnum og munum halda því áfram en Ólafur sko þú sagðir áðan að þér finnst að skylda þín að gefa það tilbaka sem að þú hefðir öðlast þannig að það styttist í starfslokjaðir sem ég álykta að leiði til þess að þú ert enn frjálsari að því að ræða tæptungulaust það sem þú vilt ræða en sko ertu þá bara að borga tilbaka námslánin sem ríkið veittið er þegar þú fórst í læknisfræði eða hvað ertu að hugsa?
8: Já, að margur leiti, það já, mér finnst það, ég er þá læknir og fræðimaður og vísindamaður og vinn samkvæmt lögmælum náttúru

0: hlutina betur að, að meila því mm-hmm. annars verði það lítið svirði mm-hmm. en ég svolítið upptekin af því og þú mátt stríða mér og segja þessi barnalegta ég bara venlur strákur að norðan mm-hmm. eins og þú mm-hmm. og ég þá fyrsta barn að þremur hjá ungri fjölskyldi sem hafði ekki mikil fjárráð og fólk mm-hmm. sem vann bara venlega vinnu ja. Voru afkomendur eins og oft hjá okkur Íslendingum í sögunni fólk sem flutti á mölina mm-hmm. og á Akureyri þarna svona ákveðin uppgangstími og mikill metnaður í menntamálum
1: Já.
0: Þannig að, að, að þessi strákur sem bara svona meðalveg gefinn hann fær það tækifæri að mennta sig og, og, og, og fari gegnum háskóla og, og, og ljúka doktorsprófi og, og vinna við þetta merkilega starf sem langsvæðin og, og námslánin eru eitt en, en tækifærið og stemmingi fyrir norðan var líka mikilvægt
1: Já.
0: Að það skildi vera hægt
1: Já.
0: Og það, þetta náttúrulega ótrúlega dýrmætt fyrir mig og vonandi fyrir já. Einhverja sem hefur komið til mín og já. Þannig að ég náttúrulega stóri skuld þarna
1: Já, já Við höfum reynt að, að hérna sko eins og ég já. Sem að stríti við mikla geðviki upp úr tvítugu ég verð alltaf svona svolítið auðmjúkur í þessum þáttum vegna þess að það rifjast upp mínar dimmustu stundir og, og þá man ég að ég þá, þá langt í oflætið þá man ég að ég get að mér liggur við að segja á einu augabragði þá get ég lent í því að missa mig yfir í einhverja veröld sem að ég annars þarf ekki að, að, að hérna eiga við og það svona sátótt sem að ég vona við náum áfram að, að halda hérna við rauðaborðið það að sko þykjast aldrei vita neitt sem við vitum ekki
0: Nei
1: og einhvern veginn vera bara óhrættir að, að opinbera sjálfa okkur vegna þess að það sem ég hef fengið mest út úr þessum þáttum til dæmis í sumafríinu núna ég fór við að Ísland og, og svona hitti marga það eru viðbrögð almennings þarna úti og það eru hvað margir sko hafa verið eins og ég, opaslega feimnir við að ræða mm-hmm. svona einhver geðvikiskabla en vald eflast
0: Já.
1: Núna með því að þú ert svo hérna rausnalegur að, að koma hér og setjast með mér og, og svo svona bruggu við hennan segið saman
0: Já, en það, það, sko, það er tvennt sem ég hugsa þegar þú segir þetta, því að Já. Þetta mjög mikilvægt og það það, það hlut af úrvinnslunni
1: Já
0: hvort sem að það einhvers konar eigin meðferð eða maður einhverjum viðtölum að koma mm. aftur að málinu mm. og fara í gegnum viðkvænina og styrkjast það svona partur af úrvinnslinu að geta farið á þennan stað sem varst að lýsa þannig að það er þó að það sé stundum talað það, að það sé sársökafullt ára samt hlut af úrvinnslinu og, og ég hef oft á tilfinninguna það sé bara þannig að að við tökum þingstu áföllin hægt og róla gegnum alla æfina og afgreinandu í þeim takti sem við þroskumst þessna þessi endurtekning dýrmætt en svo finnst mér líka ef okkur tekst vel til í dag að ræðum þetta samspil við milli einstaklingsins og samfélagsins mm-hmm. að ég held að það hjálpi líka til þess að auka skilning og, og þá draga úr því sem stundum gerist einhvers konar skamma tilfinningu gagnvart þessu geðræna sem ennþá eimir svolítið eftir
1: Já
0: Þú skammast þín ekki fyrir krabbameinið
1: Nei
0: Þú skammast þín fyrir hugsanlega þunglindið eða kvíðan eða
1: Já
0: Jafnvel alls sami sjúkdóm og svoleiði sjúkdóma
1: Og ég var að hugsa um þetta síðast bara í gærkvöld áður en ég sofnaði sko, ef þú brýtur bein
0: Já
1: þá, þá ertu ólíklegur til þess að flytja skamma ræðu yfir sjálfum þér akkur þú hafur ekki borðað meira kalk og það ólíklegt að, að samfélagið muni hérna, allir fara pískra býtu hann fótbrotnaði, akkur hann ekki duglegir að borða meira kalk akkur hugsa hann ekki betur beinin sín
0: já.
1: Hann hefði kannski ekki brotnaði hann hefði huga betur að því að styrkja beinin sín með einhverjum efnum en sá sem missi geðhilsuna hvort sem það er tímabundið eða, eða varanlegt hann fer strax í þessa ásök
0: ég held að gerist oft
1: og jafnvel samfélagi líka
0: já Þa, en þetta eitt af því sem að breytast og við þurfum að taka það föstum tökum og hvernig við vinnum það áfram það orðið viðurkenndara til dæmis að fá þunglindi
1: já.
0: Það ekki lítið sem aumingjaskap
1: nei, nei.
0: Það orðið viðurkenndara að bókna vegna álagsins
1: já, já
0: eitt atriði viðbót sem að geti vel passa inn í þessa umræðu það þetta

0: að það líkami og sál ein heild og það kannski svona andlegur eða geðrænt þáttur í öllum veikindum. Mm. Alveg eins og þú getur veikst af einhverjum alvarlegum sjúkdóm en það virðist ekki taka mikið á þig mm. andlega. Svo einhver annar sem verður minna veikur en verður mjög veikur andlega. Mm. Finnum ekki fyrir, þetta svona samspil. Og þetta getur haft þýðingu svona þessa samfélags sjúkdóm að þetta kallað á enskunni psychosocial disorders, þar að segja einhvers konar sjúkdómar sem að þar sem að samfélagsgerðin og aðstæðunar hvað sem eru vextir er eitthvað annað að spila inn í.
1: Já.
0: Og ég tekið eitt dæmi sem mm. bara mjög lítið inn í, en heyrði í fréttunum mm. Unga menn á Suðurnesjum mm. sem eru lengur en aðrar jafna sig af COVID.
1: Já.
0: Og ef maður hugsar þetta, það sé alltaf andlegu þáttur í veikindum.
1: Já.
0: Og ég get leift að tala, leift mér að taka þetta dæmi og tala svolítið fjálslega með því ég ekki inn í því.
1: Já.
0: Að þá finnst mér mjög ólíklegt að heila þessar ungu manna sé eitthvað öðruvís en þeim á Dalvík og minnst mjög ólíklegt að veiran hafi verið eitthvað öflur í þann á Suðurnesjum þannig að það einhver andlegu þáttur sem spilar inn í
1: Já.
0: Það eitthvað með aðstöðnar
1: Já.
0: Og við heyrum að þetta menn sem hafa ekki verið búnir að fóta sér alveg í samfélaginu
1: Já.
0: Og að koma utan frá sumir þannig að þetta svona dæmi það hvernig þessi þættir veikindi
1: Já.
0: Og aðstæður spila saman
1: Já, af því að þú tala um Suðurnes, tókstu eftir fréttamálinu í sumar þar sem að lögreglan beitti rafbissu og kveikti í manni sem hafði held yfir sig eldfimu vökva.
0: Já.
1: Var þetta ekki svolítið eins og að vera skotið aftur í tíman, við viljum ekki sjá þetta árið 2026.
0: Nei, af því að tala um fordóma, sko, að þá sér maður ofta að þeir sem eru með afbrigðilega hegðun, þeir geta sem ættu í raun að vera að fá meðferð þeir geta mætt bara hörku og einhverju öðru en heppilegt það ennumlega svo mikilvægt að greina á milli
1: Já.
0: Hver gangster eða þjófur eða glæpamaður eða bara skítall og tölum íslensku
1: mm-hmm.
0: og hverjir eru geðveikir og lögreglan enn og held ég bara býsna góð í að átt að segja á svona hlutum en stundum gera hlutni rátt og þá voru þetta erfitt
1: mm.
0: og tengt þessu þá fer svolítið taugarnar á geðlækninum þegar sagt á samfélagsmiðlunum sko einhvern sem að sker sig úr hefur kannski einhverja enkilna skoðun að það sagt að farðu og fáðu meðferð gefið skýna sig geðveikur
1: mm. Já
0: og þess vegna mál normansins og hræðilegu fjöldamorðan það svolítið mikilvægt
1: mm.
0: að menn heldur að þetta var einhver geðveikur maður sem að hefði fram með þessi ógnar morð
1: Já.
0: En svo kom bara að losa þetta að maður með öfgaskoðanir og svo hefur það náttúrulega verið heilmikið rannsóð efni hvort hann sé geðveikur ekki Jú. Það sé að reyna að segja Já. Að geðveikur maður ekki hættuleg heldur öfgakend og öfgaskoðanir eru miklu hættulegri
1: Akkurat, það er alltaf mjög gott að minna á það að því að það eru allt og mörg okkar hrætt
0: Já.
1: Við geðveikt fólk
0: Já.
1: Að ósiki.
0: Já, en þessir hinir strákar hann á suðinu sem með post-covid eins og heitir og komast ekki í gang
1: Já.
0: Þeir þurru ekki bólusetning og þeir þurru ekki skilning á held í veirunni en þeir þurru að fá skilning á þreytunni og framkvæmdaleysinu og hver fallikinn í samfélagi.
1: Já.
0: Lækningin felst ekki í töflum
1: Nei.
0: Hún felst í að byrja kannski ekki einhverju samtali, hún felst í að finna leitsa þeir geti aðlagast og fengi stuðning til þess Þetta er það sem er svona þetta í sinni skýru mynd, svona samspila milli geðheilsu og samfélags.
1: Já, mjög góða punktur. En áður en við höldum áfram, sko, sem var halda áfram að ræða bara fréttir sumarsins.
0: Já.
1: Þetta edisjónmál er náttúrulega alveg hryllilegt líka.
0: Já.
1: Þetta bara, maður einhvern veginn, hún dæmd þarna sakhæf, sko.
0: Já.
1: Hvernig líf mörkað úr manns eigin barni, hvernig maður mörkar líf úr eigin barni, það er erfitt að sjá það fyrir sér að maður hljóti ekki að vera geðveikur
0: sko þá kemur maður líkinn á það að þessi hræðilegu mál þau hjálpa okkur svolítið að takast á við þessa hluti ef að þú kemur í viðtal til mín það tiltölulega auðvelt með þeirra aðferðafræði sem er til í langsvæðinni að finna hvort þú ert geðveikur eða ekki
1: og frekar flótt
0: hæ
1: Og frekar fljótt.
0: Já, og það ákveðin aðferðafæði til þessu, hún ekki fullkomin en hún mjög þróuð.
1: Viltu að lýsa því aðeins betur?
0: Já, ég get gert það, en svo ég klári sendingur samt, sko, að þá var það samt þannig það er eiginlega engin aðferð til að finna út hættustig eða fyrirfram hvað fólki dettur í huga að gera
1: Nei,
0: út frá skoðun eða aðstæðum og þarna eru greinilega í þessu máli einhverja mjög afbrigðilegar einkennilegar skoðanir hvort sem það sprettur að geðveiki eða ekki
1: Já, einmitt
0: En greiningakerfin eru þannig sko að það í gangi kannski fyrst og semst tvö greiningakerfi í heiminum í dag annað amerískt og hitt evrópskt og þau ná áratugi tilbaka og byggja bara á þeirri þekkingu sem til í heiminum á hverjum tíma og þetta eru mannana verk Guð hefur ekki skapa neitt sem heitir alkoholist eða geðklofi við erum að flokka til að reyna að skilja hlutina betur og það eru svona tvö atriði í varðandi þessi greiningakerfi sem að eru kannski mest til umræðu núna það hefur orðið mjög mikil þróun á síðust árum, það mjög mikil mál að fylgjast með þessu og svita sinni þetta við erum til dæmis ekki búin að innlega nýjasta kerfið sem kom fyrir fjórum ánum síðan tekur tíma að innlega svona hluti en það tvennt sem hefur verið mikil til umræðu og það annars vegar það að öfutt við marga aðra sjúkdóma þá oft ekki vita nákvæmlega hvað orsaka geða sjúkdómana og það þýðir að það viðkvæmni í flokkunarkerfunum sérstaklega því evrópska af því að það byggir á að flokka sjúkdóma eftir hvað orsakar þá og hitt atriði sem hefur bara verið dálítið umdeilt það er það að það hefur verið ákveðið að víkka út skilmerki geða sjúkdóma af hverju Jú, til þess að ná fleiru minni meðferðir
1: Já.
0: Til þess að skilja engan eftir
1: Já.
0: Og það hefur kannski styrt þessi skoðun bara þegar fleiri góð meðferðar úrræði hafa komið
1: Já.
0: En það hefur þá aukaverkun að fleiri greinast
1: Já. Já.
0: Og þá fá við á tilfinninguna að allir sé að vera geðveikir að maður tala svolítið stert og þá viss hætt á því að einhver ofmeðferða ofgreining verði
1: Já.
0: Þetta eru öll meðvituðum, en þetta er svona, og þá er þetta er hlutverk sálfræðinga og geðlækna og lækna að vinna með þessa greiningar.
1: Og þannig þetta mér í hug, sko, hérna möguleg oftaka á lyfjum gegn ADHD?
0: Já, það er eitt af þessum málum.
1: Já.
0: Og þau eru mörg önnur og þetta er kjarnin í læknisvæðinni að nota þessa hugmyndafræði að greina eitthvað, takt eftir ég ekki að tala geðlækningan en einhvern rúna heldur bara læknisvæðinni almennt að við erum enn undir áhrifum frá Hippokrates sem fyrir 2000 árum sagði, passiði hvort fyrst á því að gera engan skaða
1: Já.
0: Þannig að við reynum að greina hlutin og hvað þýðir það? Jú, það þýðir að við erum komið með tilfelli við erum komið með efni við í meðferð
1: Já.
0: Og þá segja greiningakerfin og meðferðar svona leiðbeiningar sem fylgja þeim hvernig sé heppilegast að meðhöndla þennan einstakling eða þennan hóp
1: Já.
0: Og þegar að við erum komin í þessa stöðu þá ertu komin inn til læknisins og ert að tala úr sért veikur og þú ert að byrða meðferð sem mjög oft lifja meðferð, hvort sem í hjarta lækningum eða geðlækningum en það sem við erum að tala hérna er ekki minna spennandi það hvað getur maður gert áður
1: Já.
0: Og hvað fræðslan og hvað forvarnar aðgerðunar og hvað samfélagslegu aðgerðunar
1: Já.
0: Og það bara ákveðin svona bylting að fara í gang út í heimi að tala meira þetta
1: Já.
0: Og við getum ekki hætt hinu en þetta þarf alltaf að sjást í einhverju svona samhengi þess að það finnist mér búið gott að fá meiri umhugsun og umræðu hjá þeim sem ráða stjórnmálamönnum og áhrifamönnum í heilbrigðiskerfinu og það byrjað, maður finnur það það áhuga þessu
1: sko Þú segir að samfélagið gerir mann veikan eða frískan.
0: Já.
1: Í rauninni.
0: Já.
1: Já.
0: Það þetta samspil.
1: Já. Og að sál félagslegir sjúkdómar, eins og þú orðað það,
0: Já.
1: Þeir þurfi meiri umræði og þetta samspil sé mjög flókið.
0: Það er það og við þurfum að beygja okkur í auðmiktinni fyrir því að við þekkjum þetta ekki nóg vel og það er ég myndi vilja heyra meira frá háskólafólki á Íslandi maður sér þá hefði stærri löndum Já. Á Norðurlöndum, í Þýskalandi ef eitthvað er svona til umfjöllunar
1: Já.
0: Samflæðinu, Já. Þá strax vitnaði einhvern reyndan vísindamann
1: Já.
0: Sem að kemur þó með þá þekkingapunta sem eru til staðar og Já. Kemur með hugmyndir við erum lítið land þetta er það ekki auðvelt að stunda svona rannsóknir á Íslandi en það samt fullt af fólki með þekkingu á Íslandi sem gæti komið meira inn í þessa umræðu því að samfélagsumræðan nú ekki alltaf byggð á þekkingu
1: Nei.
0: En ef við tökum dæmi hvernig samfélagi getur átt áhrif á geðheilsuna að álagið við sjáum það og tæknin valda okkur vanlíðan sem við köllum streituða kulnun sem eru í raun og veru kvíð og þunglindis vandamál sem annarkort byrja og væri hægt að hindra eða tendur eitthvað sem var viðkvæmni fyrir annað dæmi þetta sem við höfum rætt aðgengið áfenginu það hefur verið lárið
1: Já, þú ert ekki hrifin að því að við svona galvotna allt Ísland
0: Nei,
1: fyrir sölu áfengi
0: Nei, við erum bara að missa af góðu tækifæri að halda þessu í svona þessu skorðum
1: Já, asnarætt gagvart unga fólkinu okkar
0: Já, og þetta nefnir fleiri svona dæmi og hérna ég held að maður getið nota vextina sem eitt svona
1: Já.
0: Og síðan að þú komst inn á þetta mati hátí að það er eitt atriði sem er mjög mikið rætt og það þetta ef að það þekking til að greina ef það þjónusta í bóði þá hækka tíðni mælingarnar á viðkomandi sjúkdómum þannig að það sem í bóði hvað var það meðferð hefur líka áhrif á tíðnina hvernig hlutni greinast og ég ekki að segja þessi slæmt en við þurfum að mæta því á hárfínan nákvæma máta
1: Já.
0: Við getum ekki sett alla á einhverja töflu meðferðir.
1: Nei, og heilt yfir en nú það ekki gagnrýni í þínum geira eins og bara öllum lækningum að hérna er ekki flestir sammála að ef læknar hefðu meiri tíma til þess að hlusta,
0: Já.
1: Þá myndi það minka hérna lyfjagjafir í einhverjum tilvikum.
0: Jú, við vitum það.
1: Það er
0: líka til ágætis rannsóknir á því sem gerist inn á geðdeildum.
1: Já.
0: Ef það góð mönnun.
1: Já.
0: Og góð staða hjá þeim sem starfaðar
1: Já.
0: Þá minna notað að lyfjum
1: Þetta mjög áhugavert
0: og þetta svona stærðið sem við þekkjum og, en heildarmyndin forvarnir, samfélagið og samspilið, veikindin greiningin og meðferðin og svo þetta hafi maður veikst þá maður ekki geðsjúkur alla í líf
1: Nei.
0: Maður verður fyrirverandi geðsjúklingur eins og
1: Já.
0: Svo ég var að reyna að kalla þig.
1: Já, ég fyrirvandi ekki þessu.
0: Já, að það sé að það fer fram einhver uppbygging, ebling, stundum, þarf sérhæfa endurhæfingur sem að skortir mjög á geðsviðinu á Íslandi.
1: Já.
0: Við erum öll meðvituð það. En það til þess forvitnilegt að spurja þig, að þú náðir þér úr alvarlegum veikindum
1: Já.
0: Sem áfengið þér. Hvað var það sem að skipti máli?
1: Já.
0: Var það eitthvað sem þú gerðir sem örugglega var það einhver stuðningu sem þú fegst sem örugglega hvað gerðir samfélagið sem skiptir máli ertu með svörin ofalega í huganum
1: Já, sko, hérna, ég mann þú spurðir mig hérna, mannkosti mína held ég fyrsta tímanum okkar og þá var ég svona að rifja upp hérna, mína lágpunta í lífinu og mér datt ekkit gott í hug og síðan hef ég fyrir að velta fyrir mér hérna þú verður að vera betur undibúin ef einhver ætlar að spyrja þig hérna eitthvað sem jákvætt í þínu fari og hérna ég hef kannski náða að kreista fram eitthvað fleira heldur þú spurðir síðast en hérna svarið þessari spurningu held ég já að sko fyrir eitthvað sem ekki þekkið til þá sem sagt ég upplifi mína veikleika þannig að ég upplifi það að ég hafi orðið sí endurtekið fyrir mjög alvarlegum áföllum og því fyrsta bara á öðru aldursári samkvæmt móður minni og síðan röð áföllum og hún leiðir til þess að brjóst mitt það verður stressað og því líður ekki nógu vel og svo þegar ég uppgöta töfralífið áfengi þá loksins slaka ég á og í einhver tíma getur maður kannski drukkið áfengi en mann líður illa seti gags og góðs en það gerist með flest okkar að bara eftir ákveðin tíma þá fer það að taka meira heldur en það gefur þér og það gerist hjá mér eins og svo hjá sem mörgum öðrum og á bara hvað 5 árum í neyslu þá drekk ég mig í tímabundna mjög alvarlega geðveiki sem leiddi til þess að eins og þú hefur greint að ég hef bara verið mjög vondri lífshættu. Einkennin voru alls konar ranghugmyndir, augu, sprungu í fólkinu sem ég var að tala við, önduninn og hjartslátturinn í 200 slögum og ég var að kapna og gat til ekki andað og ofsarhættur, bara veikasti sjúklingurinn á geðdeildinni á fjórum sjúkrahúsinu og Akureyri, sagði hérna yfirlæknirinn þar við mig. Þetta sko þessi stutta saga og ef mér hefði tekist að hætta að drekka þarna strax þegar ég hvað 22, 23 ára gamall þá hefði mannsæfi minn sennilega orðið öðruvísi. Það liður nokkur ár, þangað til mér tókst að hætta að drekka. En það sem samfélagið gerði fyrir mig þegar mér tókst að standa við þá okkurinn, það var bara stórfenglegt, hvorki meir enni minna. Í fyrsta lagi þá fekk ég meðferð hjá SAA mér nánast að kostnaðalausu. Ég fekk skilning hjá atvinnurekandana sem var ríkisútvarpið á þeim tíma og þar þótti ekkert skammar mál að blaðamenn, fréttamenn færu í áfengismeðferð. Mm. Þegar ég fór í meðferðina þá sá ég líka að það var prestar, þingmenn læknar það var þverskurður á öllu samfélagi þá sá ég að allir gátu orðið alkoholistar meðferðin var frábær síðan eru þessi sjálfsræktar samtök sem að samfélagi hér býr yfir sem að kallast AA og alls konar hérna aðrar grúpur ég er mjög þakklátur yfir að hafa orðið geðveikur alkoholisti á Íslandi miða við mörg önnur lönd þannig að þetta kannski svolítið langt svar við spurningunni þinni En, já, mér fannst samfélagið standa sig að mörguleiti alveg frábælega við það að koma mér aftur á lappir. Mm. Það sem ég hef hins vegar ekki hugleitt eins mikið eins og þú benti mér á í fyrravetur að ég ætti að gera, það sko minn eigin þáttur í að rísa á fætur. Mm. Að er það ekki svolítið algengt ólagur að hérna við sem veikjumst svona að við berjum okkur endalaust niður og við svona áttum okkur ekki á því hvað við sjálf erum að standa okkur vel í batanum og koma tilbaka.
0: Jú, ég held á, en mér finnst þetta svar allt og stutt því að þetta er þetta sem við erum að reyna að tala í dag, samspil við samfélagið og maður getur tala samfélag sem samfélag AA eða samfélag fjölskyldu og þannig erum við að tala áhrif samfélagsins þegar maður orðin veikur og þá í bóði meðferð og stuðningur og líka út í samfélaginu á rúf og þannig er dæmi það hvernig samfélagi veitir þið meðferðina sem er alveg rétt að þeir eru góðar aðstöð þess á Íslandi og síðan hvernig kannski getum við tala meira hvernig samfélagi stiður þig áfram Og svo getum við líka talað hvernig samfélagið minnur að forvörninni. Mm-hmm. Besta forvörnin að þetta geðhelbi er gott samfélag.
1: Já.
0: Sem okkur allir líðum vel.
1: Einmitt.
0: En
1: má ég skjóta einu inn? Ég var duglegur að opna mig minn alkoholisma þegar batinn hóst. En ég sagði engum að ég hef verið geðveikur.
0: Nei.
1: Aldrei. Það er bara alveg nýverið sem ég fann að þóra að tjá mig um það.
0: Og hvaða áhrif hefur það finnst þér?
1: Sko, mjög frelsandi.
0: Já.
1: Og hérna, sérstaklega með litið til þess sem ég nefndi áðan að þegar hérna fólk farið að stoppa mig í sundlögunum og það hafði sjálft strýttið mjög slæma geðviki eða eras hérna stríða við geðviki var svo þakklátt yfir því einhver svona ábrendi maður eins og ég í samfélaginu þori að ræða þetta, þá fá aðrir skjól. En sko, Ólafur, ég held að það sé að mörgu leiti hafi verið skynsamlega ákvörðun hjá mér í því samfélagi sem við höfum verið í að vera ekki að tala mikið það að ég hefði orðið tímabundi geðvikur. Ég held að það sé eðlilegt að við metu það sem svo að vegna þess að samfélagi er ekki komið með jafnan skilning á andlegum sjúkdómum og líkamlegum þá held ég að sé eðlilegt að við álektum sem svo að atvinnurekendur og aðrir þeir séu hræddari við geðsjúklinga heldur en þann sem fótbrotinn og kemst ekki vinnun út af fótbroti.
0: Já, og það sem við köllum fordóma og já. Fordómar eru hvað við segja, skilnings- og þekkingaleysi og þess já. Vegna það að tala opið þessa hluti eins og þú gerir, já. Eins og við reynum að gera hér.
1: Já.
0: Það vörn gegn því.
1: Já.
0: Og að þú verður líka að hafi hugað á þessu tímabili sem þú ert að lýsa í þinni ævi, þar hefur mjög margt breyst á þetta fordóma, mjög mikið.
1: Já, já.
0: Og ég myndi vilja rósa, af því ég vunni mikið ráðgjum með fyrirtækjum, ég myndi vilja rósa íslensku fyrirtækjum á þessu tímabili ævi þinnar þá hefur verið innleitt svona mannauðsvinna og komið mannauðsfræðingar sem nýstjætt og það unnið markvist með mannauðin sem alveg einstaklega gott orð og þó þessi undantekningar þá finnst mér samt gegn og gangandi á íslensku matvörumarkaði að stjórnendur fyrirtækja skilja þetta og mér finnst stundum að þeir taki inn í kostna fyrirtækjana meira heldur en bara forvörd sem að rekstrinum gaglegur og taka oft þátt í ýmsum kostnaði og vinnu þetta eins og til dæmis þeir einhver fer í endurhæfingu eða einhver fer í langa áfengismeðferð. Þannig að þarna finnst mér stjórnendur íslenska fyrirtækja að fá sko mikið hrós.
1: Já.
0: Og þarna hefur unni líka mjög gott starf í fordómum.
1: Já, einmitt. Og við mættum vera svona stundum dugleiri við að ræða sko það sem heldur.
0: Já.
1: Við erum ofta að tala brotalamendar en auðvitað njótu við eiginlega bara eins góðra kerfa eins og hafa verið byggð er það ekki í heiminum.
0: Jó, ég var svolítið að hugsa með þetta sko af því að hérna, ég átti kannski vona á því að fá spurningar frá þér bókina skýrðis og...
1: Já, ég ætla að koma að henni.
0: Og svona
1: við getum rætt hana núna.
0: En þjónustuna, já. Að sko, það þannig að við höfum mjög gott heilbrigðiskerfi.
1: Mm-hmm.
0: Og við höfum mjög hátt menntunastig hjá þeir sem starfa í kerfinu.
1: Já.
0: Ég held að sé óumdeilanlegt að við höfum mjög skýra stefnu stjórnvöld hafa mjög skýra stefnu í helbrigðismálum og ekki síst í helbrigðismálum hafa haft það lengi en svo kemur það þessu hvernig við útfærum þetta og hvernig þetta birtist og þá langaði mig að nefna við tvö hugtök sem að ég búin að vera að hugsa og annað svona geð heilbrigðis stjórnsýsla þar að segja hvernig ríkir framkvæmir það að veita þess að þjónustu eitt að hafa stefnuna, eitt að hafa albúnaðin og tækin og tólin og spítalan en svo kemur að þessu hvernig allar ríkja að reka þetta það stjórnsýsla og þar sér maður og ég held að það sé líka óumdeilt að við erum að veita of litlu fjármagni inn í þessi kerfi og á sama tíma vil ríkið ekki opna fyrir þjónustu einkaðala sem ég raunar alveg sammála en það læsi stöðunni þá ertu með minni möguleika að framkvæma þetta á eins góðan hátt og hægt væri
1: Já.
0: Og stjórnsýslan hvernig þetta gert, hvernig tilskipanir koma, hvernig stýring kemur, hvernig miðstýring til dæmis í heilsugjæslunni hvernig ofríkistýring á landspítalinn sem eini stóri spítalinn, þetta hefur áhrif. Og þá erum við ekki lengur að ræða starfsfólkið, allir vilja gera vel, við vitum menntun þeirra, við vitum að við erum að góða aðstæður, en við erum að tala stjórnsýslun í helbriðskerfinu. Og þetta hefði ég að vilja að við getum rætt betur, því að þarna eru brotalamir, það til dæmis mjög erfitt fyrir fólk að sko verið samskiptum við kerfið. Stofnanir eins og tryggingarstofnun og fleiri og það alltof lítið samvinna og samspila milli ólíkra eininga.
1: Gyrðir skrifar það í þessari nýju bók sem að vitnaði til ótíð í víti eins og hann heitir.
0: Og þannig að þetta skiptir máli við getum komið að þessi aftur, þetta er hugtækið hérna heilbrigðisstjórnsýsla. Hitt hugtækið er þjónustu menning, þetta er náskilt hvernig ætlum við að koma fram við fólk sem er að koma inn í kerfið. Og ef þú kemur inn með krabbamein, þú ert ekki látið bíða.
1: Nei.
0: Það allt gert. Það eru öðruvísi ennþá. Það ennþá þessi skömmi kringum áfengissjúkdómana. Sá sem áfengissjúkur, hann bara í mikilli bráða hættu.
1: Og hann upplifir að sjúklingar á geðdeildinni hérna á Landspítalanum geti upplifa sig eins og apa í búri, það einhver vistarvera þarna þar sem hægt að horfa á þá meðan þeir eru. Og hún finnst það bara hérna, algjör tímaskekkja eitthvað bara óskiljanlegt og ber til dæmis hérna, aðstæður á geðdeildinu og landspítalinu sama við Klepp. Hún finnst Kleppur eiginlega jafn góður eins og hún finnst sko deildinu og landspítalinu vond og hann rekur það meðal annars með einmitt nánd við starfsmenn þjónust í umhverfi hvort það skóur að ganga í göngutúrnum og allt þetta.
0: Já, þá geti verið ólík sko, þjónustu menning eftir ólíkum einingum.
1: Mann er dettur það, það geti verið.
0: Og svona bók, hjá manni sem hlusta og svo dýrmætt, vegna þess að þá getur maður, maður getur horta á í dramanu þar sem maður fór ekki vel, en það líka mikilvægt að hlusta á eftir hverju fólk að kalla, og við vitum alveg hvað það er. Það að maður hafi sjálfs ákvarðanir rétt og að maður fái hlýjar og mannlega móttökur.
1: Af því þú nefnir þetta, hann hringir einu sinni í geðlæknin sinn. Nei, læknin sinn. Já, læknin sinn, ekki geðlæknin sinn.
0: Já.
1: Og hann skynjar hjá honum allt annað viðmót heldur en þegar hann hittir hann í vinnunni.
0: Já.
1: Semst að þegar þú ferði vinnuna, Ólafur, segjum að ég væri í viðtali við þig, þá vænti ég þess að þú værir með mjög faglega og peppandi og flotta framkoma.
0: Já.
1: En ef ég hringdi í þig, þú verður að horfa sjónvarpið, eða þú verður að spila golf, og þú myndir nánast reyti mig ónotum, sami maður.
0: Já.
1: Og ég hefði reynt að góðu einu í viðtölunum hjá þér að það fór mjög illa með Gyrði og þetta er nefnilega svo góð saga vegna þess að við skiljum báðar hliðarmálsins við skiljum læknin sem var truflaður með símtali og við skiljum sjúklingin við skiljum það báða í fullkomnum heimi þá læknirinn svo flinkur að hann lætur sjúklingin ekki finna fyrir því að hann sé að trufla utan vinnutíma er það ekki
0: einhvern veginn? Jú, menn eru misflinkir sko menn eru misflinkir, en það er alveg rétt og það maður er náttúrulega sko ég í öðru hlutverki hér en þegar ég sit með þér sem sjúkling
1: Emitt.
0: Og þá maður í faglegum stellingum og maður með ákveðna meðferða allir sem maður vinnur eftir
1: og svo ertu í þriðja hlutverkinu þú ertu að labba niður laugavegin
0: en veistu sko, viðtal geðlæknis eða sálfræðings er ótrúlega öflugt verkfæri og það er eiginlega á svipuðum stað eins og skurðaðgerð hvert orð skiptir máli og það er þannig og það er út hugsað og það er ákveðin hluti sem maður er að reyna að ná fram og ég þekki þetta af reynslu sko ef að maður er trublaður í viðtalinu einhver kemur inn eða hringt eða eitthvað sem maður lætur ekki gerast það gengur ekki, það bara eins og maður standi við skurðaborðið og ég þekki þetta líka vel ef að maður hitti fólk á annar staðar það getur verið viðkvæmt það er skemmt svo að þessu
1: já, komdu með
0: marga þess vegna
1: var það? Komdu með eina
0: einu sinni var ég að vinna með mann í Svíþjóð sem var mjög þunglindur og hann var hættulega veikur og hann var svona oft við dauðastir og ég áttaði mig á því og hann var lagður inn daldi lengi og svo var hann kominn á þetta viðkvæm að skrefa hann var kominn heim þá var minni stuðningur og ég hafði áhyggjur á hann
1: Já.
0: Svo gekk þetta allt mjög vel en samvinna okkar hún tók þátti langan tíma eitthvað á annað ár og það var tvennt óvinnilegt við hann annar var að hann var háttsettur hershöfðingi og hitt var að hann bjó í sama hverfi og ég ég vissi það, ég er ekki viss að hann hafi vitað það svo er þetta bara búið honum við gengið vel og búin að kveðjast þá ég að flytja heim og ég búin að tæma húsið út í 40 feta gám og ég fannst einhvern veginn ómögulegt átt að sækja gáminn snemmi morguninn inn í íbúðakverfi við þurfum að taka hann snöggt verður að vera einhver á staðnum sögður. Og ég sef bara í húsinu hérna einn tómu og er tilbúin klukkan sjö þegar þeir alltaf koma nema hvað þeir komu hálsjö með hennar stóra trukk og vekja mig upp og ég kem hérna út á brókinni og í ból og órakaður og ekki búin að fá kaffi mitt og einmitt að setja kaffivélin og skúringafötuna inn í gáminn og lokonum og það gengur eitthvað illa og hef standið með trukkakallanir og ég tek svona hurðina að gámnum síðasta skipti til að loka henni og stendur hann þar í svona rúmlega meters fjalla þessi gamli vinur minn á leið í vinnuna í heiðus einkennisbúning með allar orðurnar húgu og hvitt hanska og eitthvað hefur hann séð mjög öruglega
1: eitthvað
0: verið að gerast þannig að hann kemur bara hann og hann stendur alltaf fyrir frammi auglítið til auðvitis við mig og drukka kallandi sikkur megin og hann fellur í fangja á mér grátandi ert að flytja í burtu og þetta var svo mikið drama og svo fór það allt vel og en þeim fannst þetta skrítið trukkakollanum sko
1: Þetta mögna saga
0: Já, en svona þetta ótt, ég geri það oft með sjúklingarna mína að ég æfið þá í því hvað að gera ef þeir þurra ná í mig utan vinnutíma eða hvað að gera ef við hittumst og það þetta alltaf gagnlegt
1: En semst orðin sem þú heyrir í viðtölum, þetta eru bara svona blóðkorn hugan sem að þú ert þarna alltaf að greina og reyna að...
0: Tungumáli náttúrulega vopnið.
1: Já.
0: Og maður oft leikrænn í viðtölunum.
1: Já. Bæði vopn okkar og veiklíki náttúrulega.
0: Já. Og sem náttúrulega út í samfélaginu og við, sko, ég svo upptekið, það dálítið mikil umræða það í dag að við sköldumst af áföllunum.
1: Já.
0: Þú virkar mjög heill og þú virkar hafa haft gagna þessari ömulegu reynslu.
1: Já, ég held það. En með betri manni.
0: Já, og ég trúi því. En í fræðunum hægt að sýna fram á að heilin skáldast.
1: Já.
0: Og það ýmislegt sem gerist, þessna sem mikilvægt að vinna úr þessu. Mm-hmm. Og þannig að maður svona horfa á þetta þannig að við höfum þrátt fyrir allt krafta, eiginleika. Ofurkrafta, mannlega ofurkrafta sem að eru ekkert smáræðiskrafta sem að hjálpa okkur að takast þá við jallífið og hvernig við ræktum það og hvernig við komumst áfram og til þess að nota þá þurfum við að hafa einhver svona góða grunnlíðan við þurfum að vera í góðu jafnvægi og við þurfum að hafa stuðning og við þurfum að hafa lífvænlega stöðu í samfélaginu
1: Það mjög merkileg stund hjá manni eins og mér þegar sá dagur rennur loksins upp að maður bara nóg og mann líður bara vel og hérna og það var náttúrulega eitt sem ég gleymd að nefna áðan að í bata mínum þá náttúrulega skipti miklu máli að ég átti viðtöl við sálfræðinga ég gekk eitthvað til geðlækna líka ég var svo heppin að ég hafði efni á því að njóta þessar þjónustu hún náttúrulega stétt að skipta eftir efnahag og sjálfsvinnan hún var gríðaleg sem sagt til þess að það gangi upp að maður sem lendur í áföllum sem leiði til þess að hann byrjar að drekka og mikið hætti svo að drekka og allar að verða hamingjusamur eins og við sögðu þarna í meðferðinu á staðarfelli forðum óbreyttur maður drekkur aftur þannig að maður þarf að breytast þegar í meðferðinni og hérna og mér finnst sem sagt að samfélagið hafi verið þokkalega opið og eiginlega bara mjög jákvætt gagnvart því að ná mér aftur á lappir úr alkoholismanum en hefðu hinni sömu og voru tilbúinir að hjálpa mér aftur á lappir úr alkoholismanum verið jafn jákvæðir gagnvart hugmyndinni ef þeir hefðu vita það sem að þú ert alltaf að segja okkur að alkoholismi saman sem merki geðsjúkdómur stundum ég ekki alveg vissi það
0: þetta stýst hugafar og ef þú hugsar þér að þjónustu menningin í heilbrigðiskerfinu sé þannig eða verið þannig að við mætum hverjum það sem hann er hvernig sem hann nú er og með þau vandamál sem hann hefur sem við flokkum þá undir eitthvað sjúklegt og það hafa nú verið svolítið umdeilt hvort að alkoholismin er sjúkdómar ekki, en eftir sem að árin hafa liðið þá hefur nú það hugtak færst meira og meira inn í sjúkdómafræðin.
1: Já, og alkoholistinn sjálfur sko, ég held að þeir eigi auðveldara með að fyrirgefa sjálfum sér alla blúsana aftur í tíman ef þeir sko selja sér það að þetta sé sjúkdómar þeir hafi ekki geta gert betur.
0: Nei.
1: Tótt ekki verið nema það.
0: En þegar þú hugsar sinn feril og ert búin í meðferðinni,
1: já.
0: Getur þú greint einhverja þætt í samfélaginu sem að hafa skipti meira mál en aðri til að koma þér allar leið eða þú vilt tala þannig halda að þér edru?
1: Það stundum sko, stundum áttum að sér ekki alveg á því hvað nær umhverfi, hvað maður sjálfur og hvað samfélag.
0: Já.
1: En hérna ég hef nefnt áður við þig hvað ég heppin með vinahóp fjölskyldu náttúrulega
0: Já.
1: Bakland vinahópurinn og fjölskyldan og þeir sem standa mér næst þeir eru afurðir ákveðina menningar
0: Já.
1: Og samfélagi býr til þessa menningu
0: Já.
1: Þannig að það skiptir náttúrulega mjög miklu máli
0: Já.
1: Ég vorkendi alltaf þeim mest í meðferðinni sem að voru búnir að spila öllu frá sér
0: Já.
1: Og voru einir áttu engar eignir, allt var farið og ég velti fyrir mér hver hvað fyrir þig, elsku kallinn minn, til þess að verða edru
0: og þá ertu fyrir ekki, þá ertu líka komin út af þeim aðstæðum, út í jaðar samfélagsins,
1: já, já,
0: skilur
1: já,
0: það
1: já.
0: Þú ert engu til gags, þú ert ekki að borga skatta, þú ert meira hættu að þessi ítt alveg út
1: já.
0: Þannig að ég skil það að þú hefur verið heppi með nær samfélagin með vini og maka og stöðning sem að maður færi fjölskyldum.
1: Já.
0: En út í samfélagin og hvað gerði þið friskan í samfélaginu? Jó, það einhvers konar viðurkenning að vandinn síðan til stjórn að ég vil bara horfin og þú sétt honum fyrirverandi geðsjúklingur. Og einhvers konar viðurkenning að þú sétt nógu góður eins og þú ert og ekki ofur áhersla á einhverja skömm. Skilur auðvitað, þannig að það er örgulega rétt hjá þeir að samfélagið okkar býsna gott hvað þetta varðar
1: Já.
0: Og af hverju það, jú, að menn hafa þeir sem voru kallaði kvíllipanir hérna á 70 áratugnum
1: mm.
0: sem stigu fram og útskýrðu fyrir okkur að þetta gat hent hvern sem var
1: Já.
0: Og konu líka,
1: Já.
0: Þeir gerðu mikið
1: Já.
0: Og síðan gerum tíðina menni eins og þú sem hefur að tala lopið þetta
1: Já. Og sko vel að merki ég ekki einn af þeim sem að það til þarna AA bókin
0: Já.
1: Sem margir horfa bara sem biblíu skrifað á milli 30 og 40 eða eitthvað slöðis 1930-1940 ég ekki þeirra hópi sem að finnst að hún hafi bara elst 100% mér finnst veikleikar í henni eðlilega vegna þess að vísindum og ýmsu hefur hérna það voru svo mikla framfærir á alls konar sviðum síðan hérna hún skrifuð en sko það þetta sko þetta andlega prógram sem ekki handan heims
0: Já.
1: Hugmynd þessi guð er og æðri máttur svo kallaði, hann getur bara verið Esjan, skilur við hann er ekki handan heims fyrirbrigði hjá mörgum sem hætti að drekka en sem sagt þessi lífstíll þetta sko þetta viðhorf til lífsins auðmýktin og það að maður sé maður átti sig á eigin brestum sé vakandi yfir þeim Já. Og reyna að halda þeim niður í bara þó tekið sinna með eitt dag í einu
0: Já.
1: Þetta náttúrulega bara svona mannbætandi heimspeki fyrir hvert sem
0: Já, en ef við notum þessi nýju orð sem að ég var með áðan
1: Já.
0: Að það skýr stefna
1: Já.
0: Laðið með bókinni
1: Já.
0: En hvernig ætlar það svo útfæra
1: Já.
0: Það er flóknara
1: Já,
0: það er háð því hvernig samfélagið er aftur og í hvað tíma maður er
1: já, já, já.
0: En þarna er eitthvað sem að heitir heilbrigðis stjórnsýsla
1: Já.
0: Og þá hefur það gerst á síðust áratugum að hlutur ríkisins þar að segja bein meðferð á vegum ríkisins hefur farið minnkandi minni meðferðatilboð inn í heilbrigðiskerfinu sjálfu það hefur dregist saman og maður getið spyrt sig af hverju svo heilbrigðis stjórnsýsla er þetta eitthvað öðruvísi en ef þetta væri háþrýstingur eða hjartasjúkdómur og SAA hefur þá tekið boltan enga framtak í raun og veru eða framtak hópsins samkvæmt þessari stefnu og búið til þjónustu menningu
1: Já, einmitt
0: Skilur það?
1: Já
0: Það kannar dæmi
1: Já
0: Ég alkoholisti
1: Já.
0: Og ég fútbrotna
1: Já.
0: Og ég fyrir náblá ámátökuna og ég drukkin og ég þarf aðgerð fæ ég, þá ég með tvo sjúkdóma með alvarlegan sjúkdóma sem geðsjúkdómur og áfengisjúkdómur og nú veitum við ekki um það hvort að ég hef góðar horfur þar eða ekki en brotið ef aðgerðin tekst vel til þá kemst ég út úr þessu 6-8 vikum
1: Já.
0: Fæ ég öðruvísi viðmót fæ ég öðruvísi þjónustu er þjónustu viðmót öðruvísi
1: Já. Hvað heldur þú sjálfur?
0: ég í vandræðum með þessa spurningu vegna þess að mér finnst erfitt að horfa upp á biðlista.
1: Já.
0: Nú það þannig með voga að þeir eru sniður með biðlistana því að þeir reyna að vinna á biðlistunum, fólk ekki bara á bið, það verið að reyna að kynda upp áhuga og taka þá eins sem líklegast að séu til samstarf.
1: Já,
0: það alltaf svolítið sérstakt. Sko. En ég sé líka fólk með alvarlega geðsjúkdóma að það látið bíða og fær ekki viðeigandi meðferð sem að maður sér sjaldan í hjartasjúkdómum eða geðsjúkdómum, í hérna, hvað maður segja, krabbameini.
1: Og þegar hún nefnir þetta, hún umdeild krafan víða að fíkillinn eða alkinn verði að koma edru og verði að vera edru til þess að þjónustu meðferð hefjist.
0: Já, það ákveði flækjustu í meðferðinni og þarna hefur þjónustu menningin mjög mikið að segja. Í stóra heiminum og hér heim á Íslandi, þá er fólk að vinna í þessu, að vinna með þjónustu menninguna. Og þjónustu menningin sem ég sá þegar ég kom inn í kerfi fyrir 30 árum síðan að þá var bara orð læknisins lög og þú gerir bara eins og það var sagt sem að margir erist með þegar þeim líður illa núna tónninn sjálfsákvörðan réttur sjálfsefling til að taka ákvarðan sjálfur hvað maður vill og þá þarf helbriðskerfi að mæta þessu með öðruvísi þjónustu menningu sem fólk hefur skoðanir og það allstað verið að reyna að draga úr ómikli stýringu eða hvað var að segja valdbeitingu í meðferðunum þú verður að taka þetta lif ég legg þig inn á sviftingarpapírum skilur þetta ekki algeng tilfelli en það mikil umfjöllun þetta og það gaman að segja frá því að það eitt fyrirbæri sem heitir Open Dialogue sem svona virt á Norðurlöndunum og víðar þeir eru með ráðstefnu í Hveragerðinu og setni mánuðinum sem að hugarafskipulegur sem opið öllum en það, ég býst að kosti eitthvað inn og þar kemur fólk allstaðar á heiminum og að tala þessa hluti það í sænskona sem að ég hef kynst lítilega hún að segja frá því að hún var sett í spennitreyfu og hún spennt að koma til Íslands til að sjá hvernig aðstæður eru hér þess vegna svolítið óþægilegt að heyra svona sögur eins og frá Gyrði því að ég held að við værum við erum svolítið stærst okkur af því að við sem mjög opna þjónustu menningu hjá okkur þannig að þetta eru svona hluti sem eru þá partur að því hvernig samfélagi tekur á málunum hvernig við skipuleggjum okkar þjónustu hvernig við geðvildum að líta út hvernig við mætum þeim sjúka og ég held að hafi við möguleika að ræða þetta sem ég kalla þá þjónustu menningu án þess að fara ég einhverja niður í umræðum hvernig starfsfólki mennta, hversu þetta að hlaupa einhver staðar og einhver tíma verður að tala peninga því allt kostar
1: Ég meina ég get bæði haft á skoðun að ég sé mjög heppin með land og aðstæður hér en það sé líka fjölmart sem enn með í bæta og þurfa að halda áfram að gagnrýna það gengur 100% upp í mínum huga við getum bæði verið heppin og þakklátt líka gagninn og hérna og mér erst mjög áhugavert hvernig þú hefur farið yfir sko þetta samband hagstjórnar, stjórnmála viðþorfa og geðheilsu í samfélagi
0: Þetta er mjög stórt afl og við erum svo sem hlut af þessu öll og við höfum mismikil áhrif eftir í hvað stöðu við erum Það væri alveg dásamlegt að hafa málþing heilan dag með stjórnmálaflokkunum geðhilsu og áhrif stjórnmála á geðhilsu. Það er þetta að gera ýmislegt svona.
1: En þetta málþing okkar síðustu klukkustund, það nú skáran ekkert líka held ég.
0: Við erum að reyna að vekja til umhugsunar.
1: Já, og það eitt ólega, ég hérna, þeir sem eru nýir, þeir sem koma nýir að okkar borði, þeir veit ekki að sko áður en ég opnaði mig með mín vandamál, þá hafði þú opnað þig með þín vandamál þú hefur sjálfur, þú glimtir sjálfur á námsárunum við geðlagar áskoranir og það var eiginlega þannig að þú braust ísinn
0: Já, og það er hluta samfélagsumræðan við erum, þetta er þetta samspil og þetta snertir okkur öll og ef maður að vanda orðin þá finnst mér gott að tala geðheilsu sem stór mikilvægur hluti af heildahugtakinu heilsa og mér finnst gott að horfa á því að þessari röð forvarnir meðferð ebling eða endurhæfing og mér finnst gott að horfa á hlutverk samfélagsins mér finnst gott að horfa á hlutverk ríkisins mér finnst gott að horfa á hlutverk okkar meðferðastéttana og svo þetta okkar eigin kraft sem að maður kannski finnur ekki þegar maður sem veikastur en þarna samt og maður þarf hjálp með að ebla og töfra fram.
1: Já.
0: Ég hef sagt það við áður og ég treytist ekki að segja það eins og margir að vinur mínum eru læknar og ljósmaður og heilbrigðisstarfsfólk sem hefur ekkit mjög mikið álit á því sem geðlæknir að gera og heldur að það sé ekkit mikið árangur. Ég hef sé alveg endalaust mörg kraftaverk.
1: Já.
0: Sem hlutinni bara breytast og mér finnst oft erfitt að þakka lifnjónum það og mér finnst minn hlutur oft mjög lítil sko. Það þegar að einhvern veginn fólk finnur sig, finnur leiðina, endur heim til kraftana.
1: Þessi ofur kraftan mannsuga.
0: Þessi ég og jákvæður?
1: Nei, mér finnst þú það ekki. Ég hérna bara alls ekki, sko, ég sé þetta líka.
0: Já.
1: Ég ekki með sömu menntun og þú. Ég bý ekki yfir sömu vísindaþekkingu og þú. En ég sé þetta líka.
0: Já, en við getum ekkert gert lít úr þessum alvarlegu geðsjúkdómum og þeir eru lífshættulegir.
1: Já, já. Það bara, hérna, það náttúrulega við kannski tökum það í næsta þætti, sko.
0: Já, en mér finnst voða gott að ég má láta klingja í kollinum á þér.
1: Já.
0: Fá þess að hugsa þetta lengra með mér.
1: Já.
0: Þjónustu menning
1: Já.
0: í íslensku heilsbrigðisþjónustu.
1: Já.
0: Hvernig þjónustu menningin?
1: Já.
0: Það löng bíð eftir heilsugæslulæknum.
1: Já.
0: Það eru biðlistar.
1: Já. Einmitt.
0: Og geðsjúklingunum vísað frá eftir stutta meðferð.
1: Já.
0: Viljum við hafa þetta svona?
1: Nei.
0: Og svo hitt heilbrigðis stjórnsýsla.
1: Já.
0: Það ungu maður núna að sækja örorku. Það engin, ungu maður, hann 55 ára meðaldra kall, það engin annar kostur. Hann er mjög skertur.
1: Já.
0: Við erum tvö aðstofan við þetta. Samskiptin eru svo flókin.
1: Já. Æmitt.
0: Það eru enda kerfisbreytingar í gangi og það lofað þjónustu fulltrúum og betri þjónustu en þú myndir ekki sætta þig við svona þjónustu og vera að fara með bílinn á vestæði
1: Nei og þarna sko þetta nægilega umræða í sérstakan þátt að sko þar sem áður var persónuleg nálgun þar ansi oft núna hérna finnst mér bara einhver vel bara þú nærði ekki sambandi inn á rásir sem áður voru opnar.
0: Nei, og þessna finnst mér svo freistandi að við hugsum fordómar minni, betri skilningur, meiri umræða, hvað næsta skref, getum við ekki að horta þetta, þjónustu menninguna og heilbrigði stjórnsýsluna.
1: Já, einmitt. Þú skilur okkur eftir með tvær mikilvægar spurningar og vonandi höfum við náð að svara einhverjum fyrir ykkur kæru hlustendur. Hvenær fæið þið næst í heimsókn?
0: Það verður þá líklega bara inn í september.
1: Já.
0: Ég að fara í stutt frí núna.
1: Já.
0: En ég kem gjarnan, ég hef nennuna.
1: Já.
0: Þú þarft ekki að vera hissa á því.
1: Nei, nei.
0: Mér finnst þetta mjög mikilvægt.
1: Þú gaman að þessu líka.
0: Já.
1: Já.
0: Já. Gaman á öllu sem hann finnst skipta máli.
1: Jú, ég held að.
0: Já.
1: En maður með áhuga á einhverju, þá yfirleitt gaman.
0: Já.
1: Svona mínu reynsla. En við erum báðir að gera okkur besta. Og ég mjög þakkláttur fyrir það. Og ég hlakka þá bara til að hérna sjá þig í september. Síðan, það er sást nokkra vikna hlé núna, mögulega, þangað til við sjáum því næst en þá ætlum við kannski að vera með nokkar þætti svo í röð exakt.
0: Ég var í til í það, ég er þakkláttur fyrir það að þú ert að sýna þessum málum áhuga og ég heyri að þú ert í góðum tengslu við sko, áhörfendur og hlustendur þannig að mér finnst líka áhugavert að heyra hvort að fólk spyr eitthvað ákveð efni það geti, þú hefur kannski gert það þó ég veit ekki af því og þá getum við gert meira af því.
1: Ef við ekki bara að segja það, ef það eitthvað sem að ykkur finnst að við eigum að fjalla við Ólafur, þá megiði senda mér bara enga skilaboð. Ég er á Facebook eða á björntolagsson@gmail.com. Er ekki betra að ég hafi stjórn á þessu en þú?
0: Jú, það er, ég er þakklátt fyrir það.
1: Já, það tekur að þið vinna. Heru, Ólafur, bara alltaf heiður, áhugavert og hérna lærdómsrikt að fá því heimsókn. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Miklar þakkir, kærlega.
1: Og áfram göngu við götuna, kæra hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni handa við hornið.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Þóroddur Bjarnason, prófessor og landsbyggðar sérfræðingur, hann ætlar næst að ræða við Gunnar Smára áhrif aðildar að ESB á íslenskar byggðir.
4: Já, við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið sem líklega það efni sem að flestir ræðum þegar að hitta annað fólk í dag. Og nú ætlum við að beina sjónum okkar svolítið út á landsbyggðirnar og hérna helsti sérfræðingur Íslendinga í landsbyggðunum, Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Velkominn.
1: Takk.
4: Hérna, mann sýnir það í könnunum að það sé svona minni stuðningur við aðelda viðræður út á landi heldurinn á höfuborgarsvæðinu.
1: Já, svona
4: Ívið minni,
1: já.
4: Já, ekkert svona afgerandi.
1: Nei, ívið minni, já.
4: Og finnur alveg jásinn á þetta landi.
1: Já, já. Mm. Og það náttúrulega svo sem eðlilegt, því að ég, sko aðild að Evrópusambandið myndi breyta heil miklu fyrir landsbyggðirnar.
4: Mm. Meira hérna korta, í sollirum fyrir sjölan.
1: Já, svona öðruvísi, sko. Já. Ég meina, hvort það góðs eða íls hins vegar önnur spurning, sko. Mm. Ef við tökum eitthvað eins og, sko, landbúnaðin. Þar sem að sko Íslendingarnir þarf að setja mikla peningi að styðja við landbúnað. Mm-hmm. Þannig að búvörusamningarnir einhverju 20 miljardar sem eru borgaðar af skattgreiðendum mm-hmm. og síðan eru tollvendin sem eru einlega 80 miljardar sem eru borgað af sko neytendum. Mm-hmm. og þetta er svona svolítið áhugavert að velta þessu fyrir sér vegna þess að sko
4: já, þetta gerum við til þess að tryggja matvælaöryggi myndu bændur að segja
1: ekki. Jú, og það alls konar ástæður fyrir að gera þetta. Og en sko formið á stuðningnum að Evrópusambandið sko við erum með þetta annars vegar framleiðslu tengdan stuðning og hins vegar erum við tollvend. Evrópusambandið einlega meira með svona borgaralaun. Það er að segja bændur fá bara vissa upphæð fyrir hérna á hektaran og síðan ráðu þeir svolítið hvað þeir gera, hvers konar landbúnað eru með og hvers konar starfsemi þeir eru með. Væri þetta betra eða verra fyrir einstaklinga bændur? Þetta væri kannski fyrst og fremst öðruvísi.
4: Þetta er aukið smá nýsköpun í landbúnaði sem að stundum hefur verið gaggrínt og það sé allir að framleiða inn í
1: Þannig þið líka breyta sko valda tengslunum því að meina, ef við tökum sko tollvendina að hún nýtist að þetta ekki bændum mest hún nýtist þeim sem að framleiða matur þannig að fyrirtækin í matvælavinslunni þau njóta góðs af því af tollvendinni skilar það sér til herra verð til bænda kannski ekki. Það er að segja, ef að fyrirtæki sem eru að framleiða vöru, getur selt vörun og herra verði út af tollvend, mun hún nota þá peninga til þess að borga hráfamiðsframleiðundu meira, eða bara að kaupa sér, skilur hún nota peningan eitthvað annað, maður veit það ekki, sko. Þannig að í rauninni getur við sagt að sko, núna helmingurinn af stuðningnum til bænda til þess að styðja við framleiðslu. Helmingurinn til fyrirtækjana sem eru í matvælaframleiðslu. Ef að þetta breytist, að þá þetta mun þetta breyta miklu bara innri pólitík og hvernig landbúnaðurinn starfar og það mjög eðlilegt held ég að þeir sem eru háðir þeim iðnaði sko síðu skeftískir og segir við vitum hvað við höfum við vitum ekki hvað við undum fá þannig að það sé alveg eðlilegt að það sé ótt í fólki
4: en ef ég búndi og Ísland gengur í Evrópu sambandið þá fæ ég beinan styrk skiptir sér enginn að því hvort ég sé að nýta jörðina ég geti bara að fara að rækta hesta
1: Já, þú getur verið með þú þarft að vera með landbúnað en þú hefur miklu meira svigrúm með hvað þú gerir þannig að ef við tökum eitthvað eins og dæmi, nú hefur í matvælaiðnaðinum verið mikill þrýstingur að það fækka afurðastöðunum, fækka sláturhúsum kaupfélag skagfirðinga verður stærri og stærri hluti í kjötvinnslunni og svona
4: sem er líklega komið að því að fólk fer að gaggrína að vera að flytja gripina 100 kílómetra og mjólkina 100 kílómetra, þetta er ekki
5: Nei, en þetta líka sprettur úr því að út af tollverndinu sko. Ef að bændur hefðu bara fengið beingreiðslur eða svona borgaralaun, þá væri kannski miklu auðveldara að prófa sig áfram með það að búa til pilsu eftir uppskriftinu nema mjög eða eitthvað sko. Þannig að kerfið sem við erum með, það þetta að mótast af þessu fyrirkomlega stuðningsins.
4: Og hafa land gengið inn í Evrópusambandið. Sérðu þessa þróun þar að valda hlutu